0: עלה אלוקים בתרועה. אומר פקטר רבי אליעזר, והקדוש הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. שתי בחינות כאן, שתי בחינות שונות. הבחינה הראשונה, השופר, היה התראה. התראה. נזכורת. כמו הפסוק שאומר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרט, תזכורת לעם. כי שהשופר היה סמל לעורר אנשים לכוננות בגלל סכנה, בגלל אויב. בדיוק כמו שבימינו ההזעקה היא התעוררות לאנשים, עוד מעט תבוא פצצה, עוד מעט תבוא התקפה של האויב, רוצו אל תוך המקלטים. כמו בימינו אנו, בימים הם, השופר. זאת הייתה ההזעקה. זאת הייתה הקריאה. ומאידך עוד בחינה. הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שמרעלה אלוקים בתרועה. הפסוק הזה מרמז על המצב באותה תקופה, באותו זמן. התעלה הקדוש ברוך הוא, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא התעלה? הפירוש היה קידוש שם שמיים. על ידי זה שישראל מקפידים על עצמם, על ידי זה שישראל חרדים מפני חטא, זה נקרא יראת שמיים. מה השם אלוקיך דורש ממך כי אם לירא. זה מתעלה שם אלוקים. אלוקים זה בחינת הדין. עלה אלוקים. על ידי אותו שופר שתקעו כל יום, אז באותם 40 יום, מראש חודש שלול ועד יום כיפור שירד משה רבינו מלוכות, הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. יש ישירת שמיים, זה גילוי כבודו יתברך בבריאה. זה גילוי כבודו יתברך בבריאה. כי שישראל חרדים למלא רצון השם, זה קידוש שם שמיים. אז באו חז"ל ותקנו אותו דבר להמשיך. יהיו תוקים ראש חודש שלול וכל שנה ושנה. עד ראש השנה. וכן נוהגים, אומר הטור באשכנז, לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. בימים היה מנהג לתקוע גם בערב. ויש מי שמרבים לומר סליחות ותחנונים בראש חודש שלול ואילך. מי זה יש מי? זה הספרדים. בעל הטורים, הראש, אביו, רבי יעק, זה הבן של הראש. הוא היה בתחילה באשכנז וברח מאשכנז. וחי חצי מהחיים שלו בספרד. אז הוא מכיר את שני המנהגים. יש מי שמרבים לומר סליחות ותחנונים ראש חודש אלול ואילך. לעומת זאת היה מנהג לרב כהן צדק, מנהג בשתי ישיבות בבבל, לומר סליחות ותחנונים בעשרת ימי תשובה. וכן אמר אברהם בעשרת ימי תשובה, משכימים לבית הכנסת וכל יום מטריע לחסר ציבור לומר סליחות. אבל נחזור לכאן. כן, מה שאנחנו רגילים עכשיו, לתקוע בשופר, הרי לנו את המנהג. וצריכים לרדת אל עומק הדברים. עומק הדברים. מה הסיקו הכלל ישראל מתוך מה שקרה בלוחות הראשונות? הסיקו שכמה שעלה אדם לדרגה גבוהה, גבוהה שאין להשיג אותה, הוא יכול בבת אחד ליפול. ויקרא רבה לבירה עמיקתא. ואם אדם לא ינקוט אמצעי זהירות, אוי ואבוי יהיה לו. זה מה שהם למדו. הלוחות הראשונות, בדרגה של מלאכים הפסיקו למות בכלל. עד כדי כך, כמו שאומר הפסוק, אני אמרתי, אלוהים אתם. וזה אדם בטוח בעצמו. הכי יכול להיות שאני אחטא? לא בא בחשבון. ועוד יותר גרוע, לעשות עגל, אל אלוהיך ישראל, בכלל לא בא בחשבון. באה המציאות והראתה להם לא כן הדבר. יכול להיות אדם בצי הדרגות, מה שמכנים בעלי תשובה באורות, אורות גדולים, וליפול ולהתרסק לגמרי. אז מה צריך? צריך עירנות. צריך בכל יום ויום עירנות. זה הם נקטו. אנחנו ניתן לאנשים תזכורת, תזכרו מה שהיה, ותזהרו שזה לא יקרה שוב. ורק ככה הצליחו. הצליחו לשמור על אותה אווירה של קדושה וטהרה, עד שאפילו הערב רב לא היה לו כוח ליזום פרובוקציה נוספת. ולא הערב רב. פעם אמרו לרב שטיינמן זיכרונו לברכה, שביום כיפור כמעט אין אנשים שנוסעים בשבת בכל הארץ. ואני יכול להעיד על זה. במרפסת שלי רואים את כל ירושלים על כף היד. ואני יכול לומר לכם שאין בכלל מכוניות. יש אולי כל רבע שעה איזה מכונית אחת, אז או שזה כוחות הצלה מסוימים, או שזה ערבים, יש גם מספיק ערבים וגויים מכל סוג. רגע, מה יותר חמור? שבת או יום כיפור? ודאי שיש שבת יותר חמורה ביום כיפור. ישאלו את הרב שטיינמן זיכרונו לברכה. איך זה? יום כיפור, בואו נגיד, מינימום, 90%, 95% לא נוסעים. ושבת לצערנו, נוסעים. אמר להם הרב שטיינמן, תדעו לכם, הסיבה היא אחרת לגמרי. אנחנו החרדים לדבר השם. אנחנו מקפידים הרבה הרבה יותר ביום כיפור. יום כיפור. מכניסת יום כיפור וצאתו. אנחנו כולם נמצאים בתוך עולם אחר, הולכים בית הכתל, נמצאים בבית כנסת, יש כאלה שנמצאים כל הלילה בבית כנסת. עסוקים כל הזמן בתפילות, בתחנונים, בבחיות, בגלל זה החילונים מושפעים ולא נוסעים. אילו גם אנחנו הקפדנו על השבת בצורה הזאת, גם הם לא נוסעים. אילו גם אנו הקפדנו על השבת שכולה תהיה בקדושה, בטהרה, בלימוד תורה, בשמירות הלשון, בלי, לא רק, אני לא מדבר על לשון הרע וחילות, בלי דברים בטלים וכן הלאה. ממהרים להיכנס ומאחרים לצאת, הם גם היו ככה. זה משפיע. זה משפיע. כל ישראל כתוב בספרים הקדושים, הם כמו אצבעות של יד אחת. זה נקרא כנסת ישראל. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. סוד האחדות בפנימיות. אמר רב ישראל סלנטר, כשבן אדם מתחזק בווילנה, בלימוד התורה, בקדושה, במצוות, הוא מונע מהרוקח בפריז להמיר את דתו. הוא כבר לא שומר כלום, אבל הוא יהודי, לא המיר את דתו. אז בזה שאתה מתחזק כאן, 1,000-2,000 קילומטר ממנו, אתה מונע אותו מלהמיר את דתו. זו השפעה בתוך כל כלל ישראל בין כולם לכולם. התקינו כל חרמים עד קיעת שופר הזאת כדי לתת לנו איזה בבוקר תזכורת. שאנחנו גומרים את התפילה לפני שפותחים את היומית. בוא, זה לא עוד יום. זה לא עוד חודש. משהו אחר היום. אתה נמצא באלול. כדי להיכנס לתוך אותה אווירה של מציאות של הראש השונה. הקינו חרמנו יותקים בראש חודש אלול בכל שנה וכל חודש כדי להזיר את ישראל שיצאו תשובה. זאת אומרת, צריך כל יום תזכורת מחדש. זה לא מספיק פעם אחת בראש חודש אלול. זה לא מספיק על ידי דיבור, על ידי דרשה. צריך כל יום ויום, כל בוקר ובוקר. והשומר, כמו שדיברנו, השופר סימל את הסיכון הגדול ביותר שיש לאדם. הסיכון הגדול ביותר שיש לאדם זה מלחמה. מלחמה. של אלפים של בני אדם שנהרגים. זה היה השופר. זאת הייתה התזכורת. כי אם תהיה מלחמה או לא, זה נקבע בראש השנה, כמו שאומרים בתפילה. ועל המדינות אנחנו אומרים במוסף של ראש השנה, בו יאמר, איזו לחרב, איזו לרעב, איזו לשלום, איזו לסבא, גם זה נקבע. זה השופר. אם תהיה מלחמה או אסון אחר מכל סוג שהוא, זה תלוי בראש השונה. והראש השונה תלוי בהכנה של האלול. ומוסיף הבך, לכאורה לא מספיק לתקוע 3-4 ימים לפני ראש השנה, ובטעם אחר להזיר על התשובה צריך כל החודש איקה אסמכת מקרא, בשיר השירים. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. אני לדודי, דודי לי. וסופי התיבות יוד יוד יוד יוד עולה 40 כנגד 40 יום מראש חודש של יום הכיפורים. קיבלו 40 יום, התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו, בורא עולם, בתשובה. ואז דודו קרוב לקבל תשובתו מאהבה. זה הרמז לאותם 40 יום שבהם אנחנו עכשיו נמצאים, שהסוד שלהם זה התקרבות לבורא עולם. ואם הדברים אמורים על דורות ראשונים, כמו שאמרו חז"ל, ראשונים כמלאכים, שכבני אדם היו עסוקים בתוך הכפר שלהם, בתוך השדה שלהם, לא עולם פרוץ כמו היום. קל וחומר העולם שלנו היום. שכל השנה, כל יום ויום, אנחנו נמצאים בעולם מבולבל. בעולם מרוחק, מרוחק מרוחניות בכלל. ומבורא עולם בפרט. אנחנו נמצאים בעולם שכל כולו חומר. לא חשוב איפה, איפה שתלך יש שלטים, איפה שתלך יש עיתונים, איפה שתלך יש כרזות וחנויות ומה, הכל, למה זה, למה זה, למה זה, הכל. איפה היה פעם דבר כזה? לא היה. פשוט זה לא היה במציאות. ובכל אופן היה צריך את השופר. רוב האנשים היו עוסקים בחקלאות, עם השור, עם החמור, עם האדמה, ובכל אופן היה צריך את השופר. מוזמיים היום. כבר אמר רבי יהודה הלוי בשיר, אני במערב, כמובן לספרד, בליבי בסוף מזרח, זאת אומרת נתק. בן אדם יכול להיות כאן, והלב שלו במקום אחר לגמרי, בקצה השני. אך גם כאן. בעולם הזה שאנחנו נמצאים, ההתעוררות צריכה להיות שבעתיים. כי הניכור והריחוק והאדישות, העיקר זה האדישות, היא נוראית. אני למדתי בשעתו, לפני הרבה שנים, חודש אחד, אלול, אלול אחד בישיבת סלבודקה. זה נמצא על גבעה כזאת באמצע בני ברק. אז היו אומרים שם שהעבירה הכי גדולה זה לרדת מהר למטה. לא לאיזה חילודי, לא לאיזה דיזינגוף. בני ברק, עיר הקודש, נרד. אמנם נכון, אנחנו ברוך השם נמצאים בתוך כותלי בית המדרש, כותלי בית המדרש. אבל כל הבעיה, כמו שדיברנו, זה על העבודה של הפנימיות של הלב. כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד'. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, קודם כל. איפה גזירת הכתוב? יום תרועה יהיה לכם. על בן אדם שהוא ישמע שופר, תזכרו, צריך להתכוון לקיים מצוות עשה, תקיעת שופר, אף על פי. אבל רמז יש בו. בתורה ארבע פנים, פשט, רמז, דרוסות. רמז יש בו. כלומר, אורו, אורו, ישנים משנתכם. והקיסו נרדמים מתרדמתכם. וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בהוראכם. ככה מסביר לנו רבינו הרמב״ם. מה אנחנו ישנים? אנחנו ערים? עוד איך ערים? עובדים, יוצרים, רצים, בונים, מה לא? אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם באבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. ישן זה לאו דווקא אדם שישן על המיטה עם מפפים סגורים וזהו. הוא יכול להיות הולך ורואה ושומע ורד ובונה ויוצר, אבל כמו שאומר הפסוק, אני ישנה וליבי ער, יש גם להפך. אני ערה וליבי ישן. אנחנו ברוך השם בועלים, אבל קורא לנו הרמב״ם משנים. הם שומעים. אלו בני אדם השוכחים את האמת באבלי הזמן. ושוגים כל שנתם באבל וריק. הם ישנים. ככה מגדיר אותנו הרמב״ם. בואו רגע נחזור. זה לפני 900-850 שנה היה הרמב״ם. לא היה שום אמצעי תקשורת, לא היה שום דבר שמרעיש, שמושך את תשומת הלב, לא הייתה מציאות של, שקוראים לה היום קושי של ריכוז. בכל אופן, ישנים. ומה אנחנו אומר? אנחנו לא רק ישנים, אנחנו נוחרים. שינה עמוקה עמוקה. הביטו לנפשותיכם, והביטו דרככם ומלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו, אשר לא טובה. זה השופר. הוא מדבר על זה על שופר של ראש השנה. שאנחנו כבר נמצאים בתוך הטרנס ובכנסת, וכבר התפללנו אתמול בלילה, אוהו, וכבר אמרנו בלילה סימנים, באוכל, דגים ורימון וכל הדברים. אנחנו בתוך הפרוצס, בתוך התהליך. אבל עדיין ישנים, עדיין. בני ישראל ראו לפני 40 יום, אחר כך כבר זה 80 יום, ראו מראות שאי אפשר לתאר, חד פעמים בהיסטוריה. אבל עדיין ישנים. שזה לא יחזור שנית, צריכים עכשיו לתקוע שופר. כשכל בית אדם שמע בבוקר את השופר, במדבור, במדבור, לא כאן בעיר. הוא יצא עם הרגשה, זה לא יום רגיל. אני מצפה ומחכה ללוחות שניות. אני מצפה ומחכה למשה רבנו. גם אז היה צריך התעוררות. גם אז. המדבור, אין כלום. לא עובדים, לא זורים, אין כלום, אין שום עסק הדעת. גם מה זה היה צריך? נו, אז מה היום? אנחנו לא במדבור. אנחנו באמצע של שעון, באמצע של מהומה, ולכל אחד יש לא 20 אלא 200 דברים בראש. כמה אנחנו צריכים לעמול כדי אורו משנתכם. וממשיך הרמב״ם. לפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה, לא עכשיו. כל השנה כולה, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. לכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד, רחי עצמו, וחי את כל העולם כולו, רחמנא ליצלן, לכף חובה. וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת, להחיע עצמו, וחיע כל העולם כולו לקו זכות, וגרם להם תשועה והצלה. זהו שנאמר בצדיק יסוד עולם. מה פירוש? זה שצידק עצמו החיע את כל העולם כולו. אתם מבינים אותי? מה בן אדם צריך כל השנה? נו, מה עם עכשיו? אני אגיד לכם מה הם עכשיו. ומפני עניין זה נהגו כל ישראל להרבות בצדקה ועשים טובים לעסוק מצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יתר על כל השנה. אם כן, אנחנו נמצאים עכשיו בהכנה בראש השנה, לא על כל השנה. שוב, אתם שומעים, זה דרך בעלי המוסר. זה מה שכתב הרמב״ם, להמחיש. בעלי המוסר קראו לזה לקרב ולחוש. וזה מה שהרמב״ם אומר, תתאר לך עצמך עכשיו. תאר לך. כל העולם מתנדד. קו חובה. בואו נעזוב את כל העולם. גדול עלינו כל העולם. כל השמול למיליארדים. מדינת ישראל. חציו חייב, חציו זכאי. חציו זכאי. וצריכים להכריע בשמיים, תהיה עכשיו מלחמה או לא. תדעו לכם, יש עכשיו איומים יותר גדולים מה שלפני המלחמה. פי כמה. מאוד גדולים מטורקיה, שיותר חזקה מכל הערבים ביחד. מאיראן וממצרים. לא סתם הפחדות, זאת מציאות. ובשמיים ישקלו איזה למלחמה ואיזה לשלום. ועכשיו אני אעשה מצווה אחת, הכרעתי את כולם, לא תהיה מלחמה, אני הצלתי את כל המדינה. הוא רחמן ליצלן להפך. הנה ישבתי עכשיו, למדתי עוד כמה דקות. אני הצלתי את כל המדינה. או להפך, רחמן ליצלן. זאת אומרת, מה בא הרמב״ם ללמד? לא מספיק תיאוריה. זה נקרא לקרב ולחוש. לקרב ולחוש פירושו, תחשוב בצורה מעשית. או להפך. יקרה איזה אסון, איזה מלחמה, איזה... אני השם. הכל עליי. אתם יודעים איזה אחריות זה? יש מישהו אחד בעם ישראל שמוכן לקחת את זה? ככה אמרו חז"ל, זה לא המצאה של הרמב״ם. ככה אומר הרמב״ם, האדם צריך לדבר עם עצמו. לא סתם פילוסופיה, דברים באוויר. צורה פרקטית. צורה פרקטית. ולכן נהגו כולם לקום בלילה, עשרת ימים אלו, להתפלל בתי כנסיות, דברי תחנונים, עד שיעורי יום. כלומר, מה שאנחנו רואים בישראל קדושים הם, את כל המנהגים של התחזקות, זה לא סתם. זה צריך לבוא מתוך אותה תחושה, מתוך אותה אמונה, מתוך איזו מציאות. כל הדברים שוב מתחילים ונגמרים באמונה. ולכן בימינו זה הרבה יותר גרוע. מפני שבימינו יש מומחים שיודעים להסביר כל דבר. למה כן הייתה מלחמה, ולמה כן חיזבאללה, ולמה לא חמאס, ולמה זה, ולמה כן יהיה, ומה יהיה. מה זה אומר? אנשים לא תופסים את זה. זו הכפירה במיטבה. לא מה שיסוד האמונה, שהכל זה מעשים טובים או רעים, זה מה שכתוב כאן. אם קרתה מלחמה או לא, אם תקרה מלחמה או לא, זה תלוי כאן. ויכול להיות מצווה אחת מכריעה שלא התקיימה. אנחנו יודעים את זה היום בעליל. מה שקרה, תדעו לכם, בשמחת תורה, זה היה אמור להיות בליל ראש השנה. רצו את כל הניירות. בליל ראש השנה כבר היו מוכנים לצאת. ולא יצאו, פתאום הכלב הזה, הסינואר, אמר, הוא חושב שזה דלף ישראל, והם באיקון, איך שהם יבואו, יקצרו אותם. ולא זו בלבד. זה היה אמור להיות לפני כן בליל הפסח, בליל הסדר. הייתה להם אותה תוכנית, הכל, כל החבר'ה, כל המפקדים, כל החיות האלה כבר היו מוכנים. איך אומרים? עם הקומנד קרים והנשק והרחפנים, כל מה שעשו. בהתחלה חשבו, עשו מנהרות. אז השקיעו מיליארדים, זה מיליארדים. בנו חומה בטון 30 מטר לעומק. וזהו, עכשיו הם לא יכולים לבוא. אז הם לא באו. טיפשים. את המיליארדים הייתם נותנים לאלמנות, ליתומים, לבני תורה, זה היה עוזר יותר מהחומה מתחת האדמה. טיפשים. אבל במקום לחזק את התורה ואת הבני תורה, הם הולכים לוקחים מבני תורה את הקצת כסף שיש להם במיסים שפרו אפילו לא עשה. כל המחבלים, תדעו לכם, שמשבים בת הסוח, שאומרת כבר רוצחים עם קבלות, עם כתב הרשאה, אנשים מקבלות הנחה בכל ה... איך קוראים לזה? במעונות, בגנים, הנחות, כמובדות. כל הערביות. חוץ מהאנשים שהבעל שלה לומד תורה. הבעל שלומד תורה הוא יותר גורם מבעל רוצח עם דם על הידיים שיושב בצוהר. לא אומרים היות שבעלך הוא רוצח שיושב בבצוהר, את לא תקבלי הנחה במעונות. היא מקבלת. אבל אם בעלך יושב ולומד תורה, לא תקבלי הנחה. טיפשים. אלו אלה שהצילו אותנו, שחזבאללה לא פלש, הוא היה מוכן ומזומן, כבר למדנו את כל המסמכים וכל התעודות, זה היה בני תורה, זה היה תורה, אותם שמבטחים על כל מנעמי העולם הזה, מבטרים, מצטופפים נפשות רבות בדירה קטנה, מסתפקים במועט, ועוסקים בתורה ובמצוות. אז הם האויב של המדינה. טיפשים. כתוב ברמב״ם, הפוך, מצווה אחת מצילה את כל העולם, ודאי ודאי את מדינת ישראל. ולכן אנחנו, שאנחנו יושבי בית המדרש, מתוך שמחה, שלא שמענו כיושבי קרנות, שלא שמענו כמו כל אותם אנשים, שלא יודעים את האמת, הטלפים שחיים בחושך, נחמנות עליהם נורא, אבל השופר צריך להעיר אותנו גם לזה. השופר צריך להוציא אותנו מהשעננות גם לזה. ועד רבה, להרבות בתפילה כמו שמקודם הרב שטיינמן. כמה שנחזק את עצמנו יותר, תדעו לכם שאנחנו מחזקים גם אותם. וכשאמרו לרב שטיינמן שיש תנועה גדולה של בעלי תשובה, הוא אומר, מכיוון שיש הרבה בחורים ועוד יותר אברכים שעמלים בתורה, אז זה גורם להם לחזור בתשובה. התורה היא החמצן של עם ישראל. היא נשמת אפה של האומה. ופעם אפילו אדם חילוני, המשורר הלאומי שקוראים לו, הוא אמר את זה וכתב את זה בשיר המפורסם שלו, המתמיד. והיום אפילו אנשים לא כופרים עם פיקיפות וסקנים ופאות ארוכים מסיתים נגד לומדי התורה. אותם שדוגלים באהבת ישראל, עוסקים כל היום בלהרבות שנאת ישראל. יודעים פתגם, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אבל ישראל אף על פי שלא חטא ולומד תורה הוא גם ישראל. לכן זה הבלבול הגדול ששורר כיום. בלבול ענק ועצום, ענק ועצום. כשאנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים, החזירנו בתשובה שלמה לבדיך בלשון רבים, צריך להתכוון בכוונה על כל הכלל ישראל. על כל גורמה וכל שכבותה וכל שבטה. כי זה כתוב בפסוק האחרון בתנך. וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כתוב וישיב, לא ושב. הוא יעשה את זה. כי הוא כל יכול. כי כשאנחנו פה למחזירנו בתשובה שלמה, פרושו אתה, אתה בורא עולם. בקליק אחד הקדוש ברוך הוא יכול לסלק את הקטרק מכל העיניים. קטרק זה איזו שכבה שמחסה את העין שלא רואים. הקדוש ברוך הוא יכול לפקוח. כתוב את זה. העברים, הנביא אומר, העברים ראו והחרשים שמעו. ונזכה ויקוים בנו את צרי ליעקב, וממנה יבשע, ונראה את הישועה הקרובה בעזרת השם ממש ממש בקרוב ומיד.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: ועכשיו איתכם שיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אני רוצה לדבר על נקודה שמחיה, נקודה שמרימה, נקודה שמעוררת. השאלה היא איך מתחדשים. אנחנו נשב אתמול בעוד שלושה שבועות ונבקש עם התפוח, יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אנחנו לא רוצים עוד מאותו הדבר, אנחנו רוצים שנה חדשה. האדם לא מסוגל ליהנות מדבר מוכר, האדם לא מסוגל לחוות חוויה שהוא כבר חווה. טבע האדם מובא בתנחום הנוח שהדגים כשמתחיל גשם הם עולים ופותחים את הפה כדי לקבל גשם מהשמיים. אבל למה הדגים צריכים גשם? הם כל הזמן בתוך המים, הם רוצים מים חדשים, הם לא יכולים לחיות מהמים הקודמים, את המים הקודמים הם כבר מכירים. ברא אותנו הקדוש ברוך הוא בטבע של בורא, בטבע של יוצר, והאדם מבקש כל שנה, ריבונו של עולם, איזושהי התחדשות, איזשהו ריסטארט, איזשהו שינוי, איזשהו משהו שיהפוך את השנה הזו לאחרת. אז עד עכשיו היו לנו טילים, והייתה מלחמה, והיו הפרעות, ויש את החטופים שעדיין מעיקים עלינו. אז איך שהוא נתן איזושהי התרגשות, איזושהי התעוררות, איזשהו שינוי. אבל אנחנו לא רוצים את ההתחדשות הזו. אתם יודעים שגרמני, צרפתי ורוסים מתווכחים פעם מהו האושר. איפה האושר? איך מרגישים אושר? כולם מחפשים אושר. הגרמני אומר, האושר זה לקום ב-5 בבוקר, לקחת את הרובה צייד, לצאת אל היער, לרדוף אחרי איזשהו על, לצוד אותו, לחזור הביתה, לשבת על יד האח, לשתות בירה, זה אושר. אומר הצרפתי, זה אושר של חיות, זה לא אושר של בני אדם. אני אגיד לך מה זה אושר. אושר זה לקום ב-4 בבוקר, לצאת עם האישה להליכה על הסיין, לעלות בזריחה על המגדל, לקחת קורסון וקפה, זה אושר. אומר הרוסי, זה אושר של ילדים. אני אספר לך מה זה אושר. אתה מסיים יום עבודה במפעל הסובייטי, אתה מגיע הביתה 6 בערב, שונא את יומך, לוקח את הפראבדה לקרוא איזה שקר, דפיקות של בריונים בדלת, החבר איוון איבנוביץ' אתה עצור, ואתה אומר להם, איוון איבנוביץ' גר בדלת ממול, זה אושר. אז במשך שנה או שנתיים זה היה האושר שלנו, לגלות שהטיל פגע בדלת ממול, חלילה, שלא יפגע באף אחד. אבל ברוך השם, אנחנו רוצים איזושהי שגרה בריאה, והאויב של השגרה הבריאה זה החיפוש אחרי הריגוש, זה החיפוש אחרי משהו מיוחד. אני אומר לכם, אני בחודש אלול יש לי אולי 50 אירועים, היום אני לא זוכר איזה מספר זה, ובכל מקום בתי הכנסת מלאים. אני כבר שנים הולך בחודש אלול, אף פעם בשנים האחרונות לא היה ככה מלא, לא רק בגלל שהייתה מלחמה והיו הפרעות. אתמול בערב הייתי בסדרות, אמרתי להם, זה פעם ראשונה שאני מגיע לסדרות, והמזמין מטעם העירייה לא מתקשר אליי בצהריים להתנצל שבדיוק יש אירוע ושאני לא אתרגש אם לא יהיה קהל. פעם ראשונה שהגעתי ולא הכינו אותי לשום דבר, בית הכנסת ענק היה מלא. אני חושב שלכולנו יש איזשהו ריק אחרי המלחמה. אחרי העלייה והצמיחה והניסים והגאולה שהייתה בפתח, הסתכלתי על הצפיות שהיו לי ביוטיוב בשנה שעברה. פי 3, פי 4 ממה שהייתה השנה. הרגשה הייתה שמשיח הולך להגיע. כל דבר שמישהו הוציא מהפה, רבבות צפיות. ודווקא עכשיו אנחנו מרגישים איזשהו ריק, איזושהי נפילה, במין המתנה לגאולה שמשום מה מתעכבת, ואנחנו לא מבינים לאן הקדוש ברוך הוא סוחב. ולכן בתוך הריק הזה זועקת שבעתיים השאלה, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. ריבונו של עולם, איך מתחדשים? איפה נמצא מפתח החיים? איפה נמצא מפתח ההתלהבות? מפתח השמחה? איפה המתג של האושר? המתג של אותה הרגשה שמחה שאתה קם בבוקר ואתה יודע שיש טעם לחיים שלך? אתה מרגיש את עצמך, את הקיום שלך, איפה כל זה נמצא? אז בואו נדבר על מילה אחת מפרשת השבוע, מהפסוקים הראשונים של פרשת כי תצא, מילה אחת. אין סוף לעומק שהתורה דוחסת במילה הזו, 3 אותיות. הוא בכתה את אביה ואת אמא, נו, ירח ימים. למה ירח? בתורה יותר מ-90 פעם המילה חודש. החל מהמצווה הראשונה בתורה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. עוד מעט יהיה החגים, בכל חג אנחנו נוציא את המפטיר, פנחס במדבר כפחת, פרשת פנחס. בחודש השביעי, באחד לחודש, וב-15 לחודש חג, כל יום ימי חול המועד, אנחנו נזכיר את החודש. שוב ושוב התורה חוזרת על המילה הנפלאה הזו, חודש. חוץ מ3 מקומות. ותצפנהו 3 ירחים, ובכתה את אביה ואת אמא, ירח ימים, וממגד גרש. למה? למה? ירח זאת לא מילה שלנו. ירח קיים בכל השפות. החידוש היהודי זה חודש. בכל שפה בעולם אומרים ירח. מונת, מרנס, ירח על שם הירח. לשון הקודש היא השפה היחידה שיש מילה יחידה. חודש, התחדשות, ישראל מונים ללבנה. כמה יפה להסתכל על הירח, שהוא הולך וקטן ונעלם, ושוב מתחיל מההתחלה. הוא כל חודש מאמין שהפעם זה יהיה אחרת, הפעם זה יהיה שונה. הירח הוא המתחדש הנצחי. הקדוש ברוך הוא כל כך מתלהב מהתכונה הזו של הירח. מהאמונה שלו בעצמו, מהאמונה שלו בעתיד. מהיכולת להשאיר את העבר מאחור, שהקדוש ברוך הוא ממציא מילה שלא קיימת בשום שפה. חודש! מה פתאום הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים? מה קושר בין ירח ימים פה לבין ותצפנהו שלושה ירחים? אסור לומר מה שאני אומר עכשיו, אבל בהרגשה שלי כמעט צריכים להגיד להבדיל בין המקומות. להגיד בנשימה אחת ותצפנהו שלושה ירחים אם הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. זה הרי נקודת השיא של התורה עם נקודת השפל של התורה, אם מותר להגיד דבר כזה. ותצפנהו שלושה ירחים, זאת לידת איש האלוקים. יורדת לעולם נשמתו של משה רבינו רועם של ישראל. משה נולד שלושה חודשים מוקדם כדי שאמא תוכל להטמין אותו עד שהמצרים מגיעים. נגמרו שלושה חודשים, נגמר הפס, הנס שהיה לה. היא יודעת שעוד רגע הם יקישו בדלת עם הפנקסי הריון, גברת, לראות על הבטן אם כבר הילד יצא. ואם הילד יצא, הם ימצאו אותו ויזרקו אותו ליאור. ותצפנהו שלושה ירחים. מה זה הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים? זה הרי נקודת השפל של התורה. זה המקום שהקדוש ברוך הוא מרכין את הראש מפני היצר הרע. הקדוש ברוך הוא מכופף את החוקים מפני העוצמה של הסתרא אחרא. תתארו לעצמכם. יוצא יהודי למלחמה, ובכלל עולה השאלה, זה סוגריים בתוך סוגריים. מי יוצא למלחמה? רק שבוע שעבר קראנו, איש הירא ורך הלבב ישוב לביתו. יוצאים למלחמה רק צדיקים גמורים. מי שאין להם אפילו לא סחו בין יד ושל ראש, אומרת הגמרא. וכשהם יוצאים למלחמה, הוא פתאום רואה, וראית בשביה אשת יפת תואר, זאת מלחמת רשות, מלחמה בחוץ לארץ, לא בתוך שטח הארץ, הוא רחוק מהבית הלוחם. הוא רואה בשביה אשת יפת תואר, נוכריה, עובדת אלילים. תתארו לעצמכם צדיק גדול כזה. והקדוש ברוך הוא אומר, יצרה דעריות כל כך גדול, שאני חייב לכופף את החוק. אם אני אגיד לו לא, הוא יעשה כן. אז מה אני עושה? דיברה תורה כנגד יצר הרע. אז הקדוש ברוך הוא בוחר בפשרה מפייניקית, לא המציאו את זה פה בבתים. המציאו את זה בתורה, המציאו את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, כן אבל, כן עם כוכבית, אתה יכול להביא אותה, אבל קודם מסכת שלמה של התשה, שתוציא ממך את החשק. אתה מביא אותה לארץ, אבל פה היא צריכה לנבל את עצמה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, להתגעגע הביתה, בינתיים אתה חזרת הביתה, חזרת אל האישה, אתה תתקרר, ותניח לה לנפשה, תשלח אותה חזרה. על מי מדובר? הקדוש ברוך הוא צריך לכופף את החוק בפני העוצמה של יצר הרע. זה נקודת השפל של החוק, אם אפשר לומר ככה. את זה לחבר עם משה רבינו ותצפנהו שלושה ירחים, וממגד גרש ירחים. מה אומרת המילה הזו? מה היא רוצה לומר? דברים טובים באים בהיסח הדעת. מציאה באה בהיסח הדעת. למה מציאה משיח יבוא בהיסח הדעת? למה מציאה באה בהיסח הדעת? כי לדבר טוב אתה לא יכול לחכות. אם חיכית לו, הוא ביחס למה שאתה רגיל לצפות. מציאה אמיתית, היא out of the blue, היא לגמרי למעלה מההשגות שלך. היא במונחים של הנותן, לא במונחים שלך. אתה לא יכול לתכנן אותה, אתה לא יכול לתזמן אותה. אם היא ביחס למה שאתה מכיר, היא לא מציאה. וגם דברי תורה טובים, כנראה באים בהיסח הדעת. את הרעיון הזה ראיתי ממש במקרה. גם לא ראיתי, אף פעם לא שמע, לא ראיתי אנשים שמצטטים אותו בשלמותו. ראיתי אותו בקונטרס שכתב חכם טוניסאי לפני 250 שנה בשם מכתב לחזקיהו, חכם חזקיהו פרץ קראו לו, דרשן טוניסאי, והוא כותב רעיון גאוני מבריק. הוא כמובן לא מתעסק עם החלק הפסיכולוגי של העניין, זה אני אשלים בפן החסידי, אבל קודם כל העובדות שהוא מדבר עליהם. הוא אומר, כשהתורה מדברת על התחלה היא אומרת חודש, כשהיא מדברת על סוף היא אומרת ירח. כשהתורה רוצה לדבר על חיים, על צמיחה, על קשר, על לבדיקאית, על מקום שנעים לחזור אליו, היא נוקטת במילה הזו חודש. בעיני הקדוש ברוך הוא המילה הזו אומרת הכל. כשהתורה מדברת על הפך החיים, על מקום של סוף, על מקום של גמר, על מקום של כיליון, על מקום קבוי, התורה אומרת ירח. איך אני יודע? בשטר כתובה, בשטר היפה ביותר בחיים שאיש ואישה בוחרים להאמין בעצמם, להאמין בקשר ביניהם, להאמין בחיבור שהקדוש ברוך הוא חיבר ביניהם. איך מתחיל שטר כתובה יש בו רבנים? בכך וכך, לחודש שאנו מונים כאן היום ירושלים עיר הקודש. איך מתחיל שטר גט? השטר שמסמל את הקצה השני. שטר קליטות, שטר פרידה. שטר שמסיים, שחותם את הקשר. בכך וכך לירח שאנו מונים כאן היום ירושלים עיר הקודש. למה הלבוש אומר? זה מדוקדק בפסוקים. לגבי נישואין, פרשת השבוע. כי ייקח איש אישה חדשה. אז אני יודע שנישואין קשורים עם חודש. לגבי גירושין כתוב, וממגד גרש ירחים. אז אני יודע שגירושין קשורים עם ירח. אומר אותו חכם חזקיהו פרץ, אמרתי בוא נדבר על העובדות, אחר כך על הפילוסופיה, אחר כך על הפסיכולוגיה. הוא אומר רעיון גאוני, בשני המקומות האלה, התורה מדברת על סוף הקשר, לא על תחילת הקשר. התורה מדברת על פרידה, על גמר, על שני אנשים שחושבים שזאת הפעם האחרונה שהם נפגשים. שהקשר לא מוכיח את עצמו. ותצפנהו שלושה ירחים. מה אמא מרגישה ברגעים הנוראים האלו? צריכה לקחת אמא תינוק בן שלושה חודשים, להניח אותו בתיבה, להוציא את התיבה מהבית, לא לשים אותו בבריכה בחצר, לא, להשיט אותה על הגלים, על הרוח. ולאן התיבה הזאת תגיע? הקדוש ברוך הוא יודע. היא יכולה להגיע לאתיופיה, לסודן, זאת הפעם האחרונה שהיא תראה את התינוק. בהרגשה שלה זה כמו האימהות שהלכו לאושוויץ והשאירו את התינוק אצל המשרדת הנוצריה, מישהו שישמור עליו. לכן ותצפנהו שלושה ירחים. כשהתורה רוצה לתאר סוף, לתאר פרידה, היא אומרת ותצפנהו שלושה ירחים. היא לא אומרת חודשים. לא היה שם שום התחדשות, שום חגיגיות, שום התחלה טובה לא היה שם. היה שם סוף הקשר בהרגשה של אמא. היא הרי לא הייתה יכולה לתאר את חוש ההומור של הקדוש ברוך הוא. שתבוא הבת של היטלר ותגדל את משה רבינו בבית של היטלר, את זה היא לא הייתה יכולה לתכנן. אז בהרגשה שלה היא שמה את הילד על הגלים לחסדי הרוח. מי יודע לאן הוא יגיע? אותו הדבר הוא אומר אצלנו בפרשה. הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אתם כבר מבינים לבד. אומר הקדוש ברוך הוא לאותו בעל, לך תעשה שטויות. לך תעשה, הרשיתי לך לעשות שטויות. אני לא עושה עליך את האישה הזו, דיברה תורה כנגד יצר הרע, אני מרשה לך לטעות. אבל מזה לא יצא כי ייקח איש אישה חדשה. מזה יצא, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, וממגד גרש ירחים. מזה יצא סוף הקשר, לא תחילת הקשר. אם אתה הולך למלחמה, אתה רואה אישה מרחוק, מה אתה יודע עליה? מי אבא שלה? מי אמא שלה? מי חינך אותה? באיזה סניף של בית יעקב היא למדה? עדיף שלא תדע, היא עובדת אלילים. אבל מה היא יפתה בעיניך? וראית בשביה אשת יפה תואר, היא יפתה בעיניך. וזה מספיק בשבילך לבנות חיים, כי היא באה לך טוב בעין. אומר הקדוש ברוך הוא לך, בסדר, אני מרשה לך לעשות שטויות. אבל שתדע מראש את המחיר. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ככה לא בונים קשר. זה לא מתכון טוב לקשר, העובדה הזו שהיא נראתה לך טוב מרחוק. עד כאן דבריו של המכתב מחזקיהו. ובואו ניכנס לעומק הדברים. מה הוא בעצם אמר לנו? שלחיות זה להתחדש. לחיות זה לעשות משהו שהוא מעבר למה שבא בטבעיות. כי אנחנו, יש לנו בטריה של יוצרים. יש לנו בטריה של בוראים. יש לנו מנוע של פועלים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו הציווי הראשון בראש השנה, ביום בריאת אדם הראשון. הניח אותם בגן עדן לעובדה ולשומרה. זה התפקיד שלנו. באנו לעולם הזה להיות פועלים, ולכן אדם כל יום מחדש שואל את עצמו, איזה פלא אני יוצר? על איזה הר אני מטפס היום? מה אני יכול לעשות משהו שהוא לא טבעי? שמעתי את זה מחייל שחזר מהמלחמה, אצלנו בבית הכנסת. הוא לא היה, לא אצלנו, בבית כנסת אחר בראשון שאני מתפלל בו. הוא הרבה זמן לא היה. והיינו אומרים, כל יום הוספנו פרק תהילים בשבילו, והוא חזר. קיבלתי אותו בכזה עושר, שולם עליכם, שמוליק חזרת. הוא אומר לי, הרב, תאמין לי, אני מתגעגע חזרה לבסיס. למה כבר רבתם? זה רק לוקח כמה ימים עד שמתחילים לריב. מה, כל כך מהר? המאדרים במצוות, תוך יומיים, מה קרה? הוא אומר לי, הרב, לא זה העניין. שמה היינו פנטרים. פה אני חולדה שתקועה במבוך. שם היינו פנטרים, פה אנחנו חולדות שתקועות במבוך. לא יעזור לנו שום דבר. האדם מחפש גדלות. האדם מחפש לעשות משהו קשה. האדם מחפש לעשות משהו לא טבעי, לא צפוי. משהו שיצריך אותו ללכת מעבר לכוחות שלו. ולכן אומרת לך התורה, איפה שיש התחדשות, איפה שיש מאמץ, איפה שיש שבירת הרגלים, איפה שיש לטפס על הר, שם נמצאים החיים הטובים. איפה שהחיים הם ירח, הירח מסתובב. עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש. מה אתמול? מה היום? מה מחר? מה שינית בך? במה תפשין פי וב תהיה שונה מתפשין פי היי? מה הוספת? החיים זה היכולת הזאת. לחפש כל יום את מה שלא קל. לשאול את עצמנו כל יום, כל אחד מכיר את זה, אני מניח שגם ברחביה עושים הליכה, אם יש פה מקום. אני מניח שאתם עושים הליכות. וכל אחד יודע שהרגע שאתה מתחיל ליהנות, זה הרגע הזה שבו אתה הולך צעד אחד יותר מאתמול. כל עוד אתה הולך את מה שכבר התרגלת, אתה לא מרגיש את זה. מתי המוח מתחיל להפריש את אותם חומרים ממכרים? את אותו אדרנלין חיוני? מתי המוח מתחיל להפריש את זה? ברגע הראשון שאתה עובר את הסיבולת שלך. ברגע הראשון שאתה צריך, שאתה נתקל בהתנגדות. נתקל במשהו לא קל, וזה לא יעזור לנו שום דבר. נאמר את זה כך, אצל יהודי, כשקשה זה קל. וכשקל זה הכי קשה בעולם. היום הכי קשה בחיים של יהודי, זה היום הזה שהולך על שום חידוש. על שום דבר מיוחד. אני עושה, אני ירח. מה זה ירח? הזמן עובר. קמתי בבוקר, הלכתי לעבודה, חזרתי בערב, התקוטטתי, לא התקוטטתי, הלכתי לישון. היום עובר בלי שום תפנית. היום עובר בלי שום מאמץ. ולכן הדבר הכי גדול, המתנה הכי גדולה, שיהודי יכול לתת לעצמו בפתיחתה של שנה, זה לשאול את עצמו שאלה אחת ויחידה ואין בלתה. על איזה הר אני מטפס בשנה הבאה? איזה חלום פנימי אני מגשים? חלום שלא בא לי בטבעיות. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה החלום הכי חשוב להגשים? החלום שאנחנו לא מצליחים להגשים. אותו חלום שאנחנו נתקלים בקשיים בלתי רגילים נגדו. איפה שהקושי נמצא, איפה שהפחדים שלנו, שם נמצא העתיד שלנו. איפה שהפחדים שלנו, שם נמצא האוצר שלנו. מה שהכי קשה לנו לעשות, זה מה שהכי חשוב לנו לעשות. התורה בשלוש אותיות, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומרת התורה, אם זה חיים של ירח, אפשר לספור את הזמן לסוף. אנחנו לא בנויים לזה, לא יעזור לנו שום דבר. אנחנו מן הצד אחד רוצים ביטחון ונוחות ושקט, ומן הצד השני אנחנו רוצים איזושהי שערה, אנחנו רוצים איזושהי הפתעה, אנחנו רוצים איזושהי פריצת דרך. ולכן כל יום מחדש אדם שרוצה לחיות ומחפש חיים צריך לשאול את עצמו את השאלה הקשה ביותר: מה בשנה הבאה אני עושה משהו בלתי טבעי? מה אני מקשיב לחלום פנימי בתורה, בתפילה, בצדקה? לא דברים גדולים, לא דברים גדולים. סיפור כל כך יפה שהתרחש פה, לא רחוק מפה, לא ממש בשכונה הזו, אבל ביחס לראשון זה קרוב. לפני קרוב ל-40 שנה, 39 שנים, התוועדות י"ב תמוז תפשין מ"ו. י"ב תמוז זה חג הגאולה של הרבי הקודם, של חמיף, של הרבי מלובביץ'. יום חגיגי מאוד בחבד, יום חגיגי מאוד אצל הרבי בעצמו. והרבי דיבר על עניין די סטנדרטי, שמאוד היה אופייני לו, שצריכים ללמוד מהרבי הקודם, ללמוד ממנו את הנושא של התנדבות. ללמוד ממנו את הנושא של אכפתיות לאחרים. הרבי סיפר שהרבי היה ילד בן 11, שחמיב היה ילד צעיר בן 11, אז הוא ניהל גמח. היה לו כסף, הוא היה נבחן משניות, תניה בעל פה, היה מקבל מההורים כסף. ומה הוא יעשה עם הכסף? שעון הוא כבר קנה, ספרי קודש הוא כבר קנה, כמה שהיו הספרי קודש ברוסיה. אז הוא הקים גמח, כנראה שהיה לו מספיק כסף, כדי לפרנס את הסוחרים, הייתה קרן גמח מכובדת. והרבי דיבר על זה שצריכים ללמד ילדים היום אכפתיות, ללכת אל מעבר לעצמם, להגדיל ראש, לשים לב מה קורה בסביבה. השיחה הזו הגיעה לכאן לירושלים עיר הקודש, לתלמוד תורה, תורת אמת ברחוב ירמיהו. היו שם שני ילדים בכיתה ה', לאחד קראו מרדכי, לאחד קראו דוד, שני ילדים בכיתה ה', בני 11, בדיוק בגילו של הרבי, נשוא הסיפור. והם אומרים לעצמם, אם הרבי מלובביץ' סיפר על חמיב שבגיל 11 הקים גמח, אז גם אנחנו צריכים להקים גמח. נו, במה ילדים, איזה גמח ילדים צריכים להקים? גמח מכשירי כתיבה, מה ילדים צריכים? נכון שבתחילת השנה, אמא הולכת בחגיגיות, בקונה ילקוטים, בקלמרים ומכשירי כתיבה במאות והמאדרים באלפי שקלים, אבל ידוע שאמא עושה את זה בשביל עצמה, כדי שהיא תרגיש התחדשות. הילדים לא צריכים את כל זה, ואם מדובר בבנים, אז כבר ביום הראשון הוא שוכח את התיק בהסעה וגמרנו, וכבר אין לו לחץ לזכור את זה ולהביא את זה ולהחזיר את זה, והכל טוב. אז לילדים, לבנים אף פעם אין מכשירי כתיבה, וכשיש מבחן ועבודה, תמיד צריכים לחפש. אז הם הקימו גמח מכשירי כתיבה. היות שהם היו ילדים טובים, והם רצו לשמח את הרבי, הם קיימו הוראה של הרבי, וציטו לו. אז הם ישבו שניהם ביחד, שני ילדים בני 11 ירושלמים, וכתבו מכתב לניו יורק, והדביקו בול, ושלחו את זה בדואר, למזכירות של הרבי מלובביץ' ב-70th Eastern Park בברוקלין, ניו יורק, רבי תדע לך, הקשבנו לך, והקמנו גמח, מכשירי כתיבה, בכיתה A, בתלמוד תורת אמת, ברחוב ירמיהו בירושלים. מה אתם חושבים היה המשך? בחנוכה, זה היה בקיץ, בחנוכה הגיע לארץ מכתב בדואר אוויר, מי שזוכר את המאוינים, הכחולים אדומים שהיו פעם, לשני הילדים האלה, בפנים היה מכתב ככה. קודם כל, במכתב היה מוקלד כמה שורות. מוקלד שהרבי הכתיב למזכיר והמזכיר הקליד. לכבוד הנהלת קרן גמח חסדי דוד ירושלים תיבנה ותיכונן. בהנהלה לא יושבים חברי מועצת הנגידים של בנק ישראל, אלא שני ילדים לאחת ישראל, זה ועד הנגידים, זה ועד ההנהלה. והרבי מדבר ארבע שורות שברוח ימי החנוכה ימים טובים ומהירים ויוסיפו ויעלו בקודש והולך ומוסיף וכו' וכו' וכו'. זה הקטע המוקלד, אבל זה עוד לא הסביע את רצונו. ואז הרבי מוסיף בכתב יד מצב מצורף בזה השתתפותי, ולמכתב מצורף 100 שקל שהרבי מצרף להם תקציב לגמח, זה מן הסתם יותר מהתקציב השנתי שלהם, והרבי שולח להם את כל זה מניו יורק. וחשבתי על זה, לרבי יש זמן פנוי, בזמן הזה הוא יכול לענות לעוד בחורה, שבורה, שלא יודעת אם לעזוב את החבר הגוי שלה, למצוא את עצמה בחיים, לאיזושהי אישה שצריכה ברכה לרפואה. מה הוא צריך לענות לשני הילדים האלה? הם לא היו מאוכזבים אם הם לא היו מקבלים את המכתב. הם לא ציפו, הם לא דיווחו על בעיה. הם לא ציפו לאיזשהו פתרון.
3: נרדון המנהלים.
2: והתשובה היא, שכשרואים אדם, שכשרואים גדלות, צריכים לציין אותה. כשרואים אדם שהולך מעבר לעצמו, כשרואים אדם שחי מקסימום חיים, אז הרבי עוצר ועושה מזה עניין. מי שמבין מה הם חיים, מתלהב כשהוא רואה חיים. מי שמבין מה הזרימה של חיים, לא עוצר ממול. וכשהרבי רואה שני ילדים שבחרו בחיים, מה זה בחרו בחיים? לבחור בחיים זה לשאול את עצמי, מה אני עושה משהו מעבר למה שבא לי בטבעיות, ולא יעזור שום דבר. אין דרך קצרה לאושר. אין דרך קצרה לשמחה. אין דרך רגילה לשמחה. יש רק דרך אחת. דרך של מאמץ, דרך של יגיעה, דרך של דחיפת הר. ככה אנחנו בנויים, זה הבטריה. זה הגנום, זה המבנה. בשביל זה באנו לפה. באנו לפה לייצר פלא. אין שום דרך קלה לחיות את הפלא הזה. אני יכול לספר על זה כל כך הרבה סיפורים, על העניין הזה של ההתחדשות. אני רוצה לספר דווקא סיפור מאוד מאוד אישי, שלא מצפים לו. שמעתי אותו ממגיד מאוד חשוב לפני שנתיים, שהוא סיפר שהוא אמר שהוא מכיר את בעל המעשה. ממש בזמן הזה, בערב ראש השנה, לפני 3 שנים, כמדומני, אם אינני טועה, אברך בביתר, חשב מה אני מקבל על עצמי, איזה הידור מצווה. הוא מקובל אצל יהודים תחילת שנה, תקבל משהו חדש, יש התעוררות, תקשיב לקול האלוקי, תעשה עם עצמך משהו, תתקדם. הוא חשב לעצמו איזה הידור מצווה הוא יקבל בראש השנה, הוא אומר משהו לא קשה. הוא מקבל על עצמו ליטול ידיים לפני מנחה. עשו ידיכם קודש, איקון לקראת אלוקיך ישראל.

0: לוקח את אשתו ללחוץ בשרתון או במקום אחר בתל אביב. נו, מה הוא יעשה עכשיו שעתיים שאשתו בים? מה הוא יעשה יהודי כשר? אז הוא אמר, אני אעשה ריצה. אני עושה ג'וגינג, יש לי עכשיו את הטיילת של הירקון, היה מערב שקט, אני ארוץ. והוא רץ לאורך הטיילת של הירקון. ולקראת ערב הוא מתחיל לשמוע צעקות, מינכה, מינכה, מינכה, יהודים התאספו להתפלל מינכה. נו, הוא צריך מים. אדון חולדאי עוד לא קבע ברזים לאורך הירקון בשביל נטילת ידיים. מה הוא יעשה? אין מים. אז הוא אומר לעצמו, טוב, אז אני לא התכוונתי לשרתון, לא התכוונתי לירקון, התכוונתי לבית הכנסת בביתר, חורם קדושת לוי. ומצד שני, הקפדת כבר 10 חודשים, עוד חודש ראש השנה, אל תפספס עכשיו. הוא אומר, בסדר, אני אתאמץ. עלה בדעתו, נכנס שם לחנות גלידה, לקח כוס, ירד את המפלס עד למים, עד לירקון, התכופף, והרים כוס מים. והוא הולך לטול ידיים. פתאום הוא שם לב, יד, בתוך המים.
1: וואו.
0: הוא חשב שזה יד של בובה. פתאום הוא רואה מאחורי היד, הוא רואה חולצה. ילדה בת 2.5, נפלה מהעגלה, ירדה, אף אחד אפילו לא ראה, והייתה בתוך המים. הוא איש הצלה, הוא הוציא אותה, הוציא אותה, לחץ איפה שצריך, הוציא את המים, נתן לחיים.
1: וואו.
0: וחשבתי שהסיפור הזה אומר, שהחיים, הוא לא נתן רק לחיים, הוא נתן לעצמו חיים. החיים נמצאים באותה יכולת לשאול את עצמי, שנה חדשה, מה אני עושה משהו חדש? שנה חדשה, מה אני דורש מעצמי? ואיפה התשובות בתוכי? לכל אדם יש חלום. לכל אדם יש חלום שהדרך מאוד קשה. אני הרבה חושב על השאלה, איך אדם יודע מה החלום שלו, מה המשימה שלו? בזמן האחרון התחלתי לחשוב על ניסוח מאוד מעניין. תקשיב, תתבונן, איפה הדרך קשה, אבל המעשה, הביצוע, הוא מאוד מענה. יש דברים שמשום מה הדרך עליהם קשה ביותר. הסתרה אחרה, היצרה, מעמיד מנגד כל קושי אפשרי שלא לא תצליח. אבל כשאתה עושה את זה, אתה נהנה מכל רגע. יזרימה, הזמן עובר מהר. אם הצלחת לעבור על הקשיים, אם הצלחת להגיע לנקודה החשובה לך, אתה רואה שאתה נהנה. אם אתה נהנה מהסוף וסובל בהתחלה, זה כול הקודש. זה אומר ששם נמצא העומק שלך. שם נמצא הפוטנציאל שלך. שם נמצא השער לכל מקום שאתה צריך להגיע. אתה צריך להתחיל משם. הקושי יכול להעיד עד כמה זה חשוב, ומצד שני, אין הנאה כתחיית קושי. אין הנאה כהתגברות על קושי, אין הנאה כהזזת הר, שם זה ענייננו. אגב, ראיתי משהו, אני מקווה שהוא מדויק, לא ראיתי אותו ממש, אבל זה מאוד קרוב לזה, תשמעו דבר מיוחד במינו, בהשגחה פרטית פרשת השבוע. שאלנו קודם, איך יכול להיות שהאיש הכי גדול בעם ישראל שהולך למלחמה, הסתבך עם אשת יפת תואר? אלה הגדולים שלנו. אדם שהוא אינו ירא ורע לבב, אפשר, הכהן משוח המלחמה מעיד עליו, שהוא אין לו עבירות להסתיר, הוא קשר ללכת למלחמה, ואז הוא רואה שם איזה אחת שלא משלנו, וברגע אחד צריכים להסיר את כל החוקים, כדי שהוא יעמוד נגד יצרו, זה הראשון משמיים. מספרים הרי, אם פותח סוגריים, מספרים שהיה פעם ברוסיה, או בליטר, בפולין, אני יודע איפה שזה היה, המשכילים רצו לעשות צחוק מהרבנים, מהאורתודוקסים, מהישיבישרס. אז הם עשו הצגה על חיילי ישראל שיוצאים למלחמה. הם העמידו על הבימה 100 בחורים, איתנים, גברתנים שיוצאים למלחמה. ואז עולה הכהן המשוח המלחמה, ואומר שמי שנשא אישה ולא חילל, והוא בשנה הראשונה, ישוב לביתו. נו, 10 בחורים חזרו. ואז הוא אומר, מי שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. עוד 10 בחורים ירדו. ועכשיו הוא אומר, איש הירא ורע לבב מעבירות שבידו, גם ירד. כולם ירדו. מי נשאר? נשארו 3 זקנים, אברי סקרוב, בחופץ חיים, ועוד יהודי גדול, אני יודע מה רב חיים, אוי, זה עוד יהודי גדול שהיה שם. אז זה בשביל נשאר לצאת למלחמה, אם זה יצאו למלחמה, וזה היה דרך שלהם ללעוג. אומרים שסיפרו את זה לבריס קרוב, או שזה עוד היה רב חיים אולי. אז הוא אמר, אבל הם לא סיפרו את הסוף, שהשלושה זקנים ניצחו את המלחמה, את זה הם לא סיפרו. על כל פנים, תתארו לעצמכם, מי שיוצא למלחמה, אתה אומר, נגיד בהקשר הזה חס ושלום, אבל מי שיוצא למלחמה זה הגדולים ביותר, ואז פתאום צריכים לכופף את החוק, הם ראו אשת יפת תואר, זה הרי, תארת את זה סתרה, זה הגדולים שלנו. איך פרשת שופטים הולכת יחד עם פרשת כי תצא, זה הרי שאלה עצומה. ראיתי באיזשהו מקום רעיון קרוב לזה. היצר הרע נלחם נגד מה שחשוב. היצר הרע נלחם נגד מי שהכי, נגד מי שאושר לכל עם ישראל. הוא יודע שאם הוא יפיל את הגדולים האלו, בנפול החומה נפלה כל העיר. אז דווקא במקום שהכי חשוב, בשער של כל עם ישראל, שם הוא משקיע את הכוחות הגדולים ביותר. איך הוא הפיל את הדם הראשון תוך 3 שעות? כי זה היה הכי חשוב מהכל. כי החטא הזה היה הספתח לכל החטאים בהיסטוריה. אז הוא משקיע את כל הכוחות בשער. הרי ככה אמר אביי, כל מי שגדול מחברו יצרו גדול ממנו.

0: אמרתי, זה כבר חידוש שלי, אולי זה אמת. שגם לכל אדם יש את נקודת הגדלות. יש את האוצר הפנימי שהוא השער לכל העשייה שלו בעולם. וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. על נקודת הגדלות של האדם, היצרו משקיע את כל הכוחות שלא נגיע לשם. שלא נעשה את זה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכל אדם יש נקודת גדלות. לכל אדם יש את השער, איך הרבי תמיד הביא מהגמרא בשבת קוף יוטס. שהגמרא אומרת, אבוך במה הווה זהיר תפי. אביך במה היה זהיר במיוחד. מה פשוט במה היה זהיר? מדובר על האבות של האמוראים שהיו אמוראים בעצמם. כולם היו זהירים בכל התורה כקלה כבחמורה. מה פשוט במה היה זהיר תפי? והגמרא עונה. זה היה זהיר בציצית, זה היה זהיר בלימוד זכות על חברו, זה היה זהיר בהכנות לשבת. אלא מה? לכל יהודי יש מצווה אחת, שהיא הזהיר תפי, היא השער שמזהיר ומאיר את כל המצוות שלו. להזהיר גדולים על הקטנים, היא השער שמזהיר ומאיר את כל המצוות שלו. ונגד העניין הזה היצר הרע נאבק במיוחד. ולכן המתנה הכי גדולה שיהודי יכול לתת לעצמו לראש השונה, זה לשאול את עצמו, מה אני פוחד להתחיל? איזה עניין ביראת שמיים, איזה עניין בתורה, בתפילה, בצדקה, איזה עניין בן אדם לחברו, מה אני פוחד להתחיל? ולהסתער על זה. לקחת את הנקודה הזו ולהיאבק בקשיים, ומובטח לו שכל רגע יהיה רגע של אושר. כל רגע יהיה רגע של זרימת חיוניות, של הרגשה עצמית, כי כמו שאמרנו, לזה נועדנו. איזה עוד מאורעות היו בראש השנה? הרבה לפני ראש השנה שלנו, של התורה, איזה עוד מאורעות היו בראש השנה? המאורע הראשון שהיה בראש השנה, מה הוא? בריאת האדם. ואחרי בריאת האדם, באותו היום, מה עוד היה? הדין הראשון יצא בדימוס ברחמים, לכן אנחנו עושים את ראש השנה באלף בתשרי, ולא בקפה באלול. מה המאורע השני שהיה בראש השנה? לא יום הולדת, אלא פקידת שרה אימנו. שרה נפקדה, חנה נפקדה, שרה, רחל, חנה נפקדו בראש השנה. יפה מאוד, ויש שם עוד מאורע אחד. יוסף יצא לחופשי, היום יוסף יצא לחופשי בראש השנה. אם אני עושה חשבון, מה היה שנתיים קודם? יום הולדת את פרעה הייתה שנתיים קודם, אז גם היא הייתה בראש השנה. זאת אומרת שהיום שפרעה דן את שר המשקים ושר האופים, גם זה היה בראש השנה. בכל שנה כשמגיע ראש השנה אני שואל את עצמי, מה הקריטריונים של פרעה? את שר המשקים הוא מחזיר לקבינט, הוא מחזיר לגדולתו. את שר האופים הוא תולה את ראשו מעליו. למה? שני שרים, שניהם עברו אותה עבירה, שניהם הם חטאו באותו חטא, זה חוזר למלכות, זה בראש השנה נגזר עליו חיים מאושרים, והוא נגזר עליו חס ושלום, מי ימות? ההפך. למה? מה ההבדל ביניהם?
1: משקים.
0: מה? זה שר המשקים, הוא אומר לחיים, יפה מאוד, אבל מה באמת הרעיון? טוב, ההסבר הפשוט שכתוב פה באמת במדרש אפילו כתוב, ששר המשקים היה אנוס, שר האופים, סליחה, שר המשקים היה אנוס, נפל לו ג'וק לתוך הכוס, הוא לא יכול לעצור אותו. שר האופים היה רשלן. היה אבן בתוך העיסה של פרעה, היה צריך לנפות את הקמח, יותר טוב. צריך לקחת נפה של הרב לנדו קטנה, האבן לא הייתה עוברת. אז ההסבר, הוא היה רשלן, הוא היה אנוס. אבל אני חושב שיש פה רעיון מאוד מאוד עמוק. זה באמת רעיון, יושבים פה רבנים, אני חושב שזה רעיון לנקודה לדרשה לראש השנה, זה באמת נקודה מעוררת. שר המשקים עסוק בעשייה. שר האופים צופה על החיים שלו. מה הם חולמים? שר המשקים חולם שהוא עובד. מה הוא עושה? הוא עובד, יש לו משימה. הוא קם בבוקר, הוא סוחט את השריגים, יש לו משימה, מחכה לו משהו בעולם. הוא קם בבוקר, הוא שואל את עצמו, מה עוד לא עשיתי? מה אני עוד צריך לעשות? איזה פתח עוד לא פתחתי? לאיזה דלת עוד לא נכנסתי? איזה חלום פנימי עוד לא הגשמתי בעולם הזה? יהודי שחי בתפיסה של משימתיות, בתפיסה של עשייה, של פריצת גדר, של דחיפת הר. אז הוא יהודי חי. הוא חי בעצמו, לא צריכים לדון אותו לחיים, הוא חי כבר. שר האופים החולם, שהוא צופה על החיים שלו. הוא מסתכל איך שהעוף מנקה ראשו מעליו. ואתה, מה התפקיד שלך? אני כבר זקן, אני קורא עיתונים. אני מספר על החיים, אני יושב ומספר לנכדים מה עשיתי פעם.
1: יצאתי לפנסיה.
0: אני יצאתי לפנסיה. אם אתה לא עושה, אז בשביל מה אתה פה? אם אין לך משימה לעשות, אז חבל על החמצן שאתה מבזבז, זה גורם לחור באוזון. זה רעיון מאוד מאוד עמוק. החשבון נפש של ראש השונה הוא חשבון נפש מאוד פשוט. לא מספיק לבקש מהקדוש ברוך הוא, צריכים לבקש מעצמנו. היה פה שכן שגר לא רחוק מפה, שעבד לא רחוק מפה, לגור הוא כן קצת גר, הוא לא גר ממש פה, הרב הדין אבן ישראל, ולפני שנים, הרב דין שטיינזל, לפני שנים, במוצאי ראש השנה, נכנסתי לרכב, חזרתי מבית הכנסת, חיכיתי לאשתי שתרד מחמים, הילדים, והתמהמה עד שירדה, פתחתי את הרדיו, ראש השנה, יומיים, אולי השלושה, מתעדכן מה קורה בעולם, אני פותח את הרדיו. היה ראיון עם הרב דין אבן ישראל. חלפו מאז אולי 5 או 10 שנים, אוקיי, יותר מחמש כנראה, אולי 10 שנים. רעיון שלא יוצא לי מהראש, כל מילה פנינה כדרכו. המראיינת, אני זוכר אפילו מי הייתה מראיינת, עד ליפקין שחק. שאלה אותו הרבה, שאלה שיח מאוד מאוד מעניין. השאלה האחרונה היא שאלה אותו, כבוד הרב, מה התפללת היום? מה התפללת? עמדת יומיים והתפללת? 6 תפילות, שוב ביקשת ושוב ביקשת ושוב ביקשת. מה ביקשת? אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ביום הדין, מה ביקשת? הוא ענה לה ככה. רוב הדברים שאנשים מבקשים, הקדוש ברוך הוא שולח להם מייל חזרה, תבקשו מעצמכם, לא ממני. אתם לא רוצים לעבוד קשה, אז החלטתם להפנות לי למען את הצ'קים אליי, לאסף את הצ'קים אליי? תעבדו קשה, תביאו פרנסה, מה אתם רוצים ממני? תעבדו קשה לשלום בית שלכם, יהיו לכם בעיות, מה אתם רוצים ממני? יש דבר אחד שראוי לבקש, כי זה תלוי רק בו. שיהיו לנו את היכולות. תשאלו את דוקטור יקיר, הוא יגיד לכם מה זה היכולות. שיהיו לנו את היכולות, זה תלוי רק בו. שתהיה את הבריאות, שתהיה מנוחת הנפש, שתהיה מנוחת הגוף, שהראש יהיה פנוי. זה תלוי רק בו, זה לא תלוי בנו. אבל ראש השנה זה לא לבקש ממנו. זה לא רק לבקש ממנו. זה בעיקר לבקש מעצמנו. זה לשאול את עצמי, בזכות מה אני מבקש זוכרנו לחיים? למה צריכים אותך פה? זוכרנו לחיים, למה? מה אנחנו תורמים? מה שעשינו שנה שעברה כבר עשינו. מה אנחנו צריכים להוסיף? איזה הר מטפסים השנה? ויש רק תשובה אחת, למענך אלוקים חיים. ריבונו של עולם, זה כדאי לך. למענך זה התחייבות, זה לא בקשה. בשבילך תעשה את זה. כי לי יש עוד משימה שלא עשיתי. כי בתוכי קבור איזה חלום שעוד לא הגעתי אליו. יש שער שלא דחפתי. וזה ראש השנה. החסד הזה של ההתחדשות, זה לא דבר טבעי. בעצם החיים היו צריכים להתקדם בצורה לינארית, בצורה ישרה. כל החיים היו צריכים עוד שנה ועוד שנה כמו הגיל. עשה הקדוש ברוך הוא חסד. שהשנה בנויה בצורה מעגלית. בכל שנה מחדש יש התחדשות. זה לא דבר היגיוני, זה לא דבר נורמלי, זה לא היה, אנחנו לא היינו מתכננים את זה. בעצם אדם מתקדם כמו הגיל שלו. מגיל שנה לשנתיים, ל-10, ל-20, ל-40. עשה הקדוש ברוך הוא חסד שהשנה בנויה בצורה מעגלית. שכל שנה מחדש תהיה התחלה. שכל שנה מחדש תהיה את ההתעוררות הזו, לשאול את עצמי, אוקיי, ומה אני עושה עכשיו? וזאת המתנה הכי גדולה שיהודי יכול לתת לעצמו. אני אתמול הייתי בסדרות, ניגש אליי אחרי השיחה, לא דיברתי על זה, ניגש אליי אחרי השיחה אדם, הוא אומר לי, תשמע הרב, היית פה לפני שנה, ניגשתי אליך, הוא מספר לי, לקח לי רגע להיזכר, הוא חולה קרון, ועבר, כמו הוא אמר לי, 10 ניתוחים, אמר, החיים שלי היו קשים בצורה בלתי רגילה, ניגשתי אליך, ואמרתי, תן לי איזה עצה, תן לי איזה בריכה, איזה סגולה לשנה החדשה, אני לא יכול לסבול יותר, איזה סגולה לשנה החדשה. מה אמרתי לו? אני לא רבי ולא בן רבי. אבל הרבי שלנו לימד אותנו, שכשאדם צריך ישועה, שיחפש מצווה שקשורה לאותו עניין, ככה באגרות קודש הוא כותב. שאדם צריך ישועה בילדים, שיתחזק בתארת המשפחה, הוא צריך ישועה בראש, שיתחזק בתפילין. אדם בכל עניין שהוא צריך בו ישועה, שיחפש מצווה שהיא המוליך, היא המסלול לאותו עניין. ואמרתי לו שיות שהוא סובל מהבטן, אז או שיקח על עצמו עידור בקשרות, או שיקח על עצמו עידור בנטילת ידיים לפני האכילה. והוא ניגש אליי אתמול, והוא אומר לי, אני קיבלתי על עצמי עידור בנטילת ידיים. ברוך השם, הוא אומר לי, היום חזרתי לעבודה. אחרי שאני אומר, חזרתי לעבודה. ברוך השם, סיימתי עם הפרק הזה של הניתוחים, לקח עוד כמה חודשים, אבל בדיוק היום, בהשגחה פרטית שאתה בא לפה פעם שנייה מאז, ברוך השם, אני חוזר לעבודה, אני יכול לעמוד על הרגליים, אני יכול להרגיש בריא, יכול להרגיש שמח.
2: בגלל מה?
0: לא, לקח על עצמו להתחזק בנטילת ידיים לפני האכילה. לא צריכים דברים גדולים. לא צריכים לכבוש שרים. צריכים להקשיב לאותו חלום פנימי שרודף אותנו ולא נותן לנו מנוח. זה רוצה לסיים מסכת. אני אגיד ועוד אחד. למה זה באמת? למה אי אפשר בלי זה? למה חיים קשים הם החיים הקלים? למה הסיסמה של כל התורה היא בעצם תעשו דברים קשים? למה זה? כי זה הסיפור. כי נועדנו לפרוץ הר. נועדנו לדחוף הר, ואני רוצה באמת לחזור. אני כל פעם שאני אומר את זה, אני אומר שאולי זה הרעיון הכי יפה ששמעתי בחיים. אני לא יכול להגיד שזה הכי יפה, כי כל רעיון שאני אומר, אני חושב שהוא הכי יפה, אבל זה באמת הכי יפה. רעיון מיוחד במינו, את הבסיס שלו, שמעתי מהרב זקס. אני בעצמי פיתחתי זה משך הזמן, אבל היסוד שייך לרב זקס. אנחנו נתחיל עוד מעט ספר בראשית. וספר בראשית, יש ציר שמוליך אותו. יש ציר שמוליך את ספר בראשית מתחילתו ועד סופו. האמת היא, הציר הזה מוליך גם לתוך ספר שמות בפרשה הראשונה. מהו האירוע שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב בספר בראשית ותחילת ספר שמות? נו?
1: אחים של מקרר.
0: יפה, מלחמות אחים. מלחמות במשפחה, כמה יפה. אלימות במשפחה ברמות משתנות. הציר שמוליך את ההיסטוריה של העולם וההיסטוריה של אבותינו, זה אלימות במשפחה. אותו סיפור, יש לקדוש ברוך הוא מנחוש הומור כזה, אותו סיפור שחוזר על עצמו שש פעמים. יש אח גדול, אהוב, מולך, שולט, פתאום נכנס לאירוע אח קטן, האח הגדול מקנה באח הקטן, ויוצא למלחמה להעיף אותו מהדרך, להסיר אותו מהעיניים. יש רמות אלימות משתנות, קין הורג את אבן, אחרי יוסף מסתפקים בלזרוק את יוסף לבור, יש כאלה כך, יש כאלה כך, אבל הסיפור שחוזר על עצמו שש פעמים, זה אותו הדבר. מתח במשפחה, השאלה של האח הגדול, מי אני? מה צריך אותי? מה תפקידי? מה אני יודע לעשות יותר טוב מאחרים? מעניין שבעיני התורה זה החטא הקדמון. החטא שמוליך את האנושות, זה לא חטאים אחרים שכתובים במקומות אחרים, חטאים חמורים מאוד. החטא שמוליך את האנושות זה הקנאה. זה השאלה, מה מקומי בעולם, מה אני יודע לעשות טוב יותר מאחרים? מאוד מעניין, שישה סבבים. הראשון, קין והבל. השני, יצחק וישמעאל. השלישי, יעקב ועשיו. הרביעי, יוסף ואחיו. החמישי, מנשה ואפרים. השישי, משה ואהרון. ואתה מסתכל על עצמך ושואל, מה הסיפור הזה? שש פעמים זה חוזר על עצמו. יש פה איזה חידוש, יש פה איזה אמירה של הקדוש ברוך הוא. היה לקדוש ברוך הוא עוד הרבה דרכים להוליך את האנושות, להביא את יוסף למצרים. למה בדרך הזו? של אח גדול שמקנה באח קטן. וכמה אלימות וכמה דם יש שם. תסלחו לי על הביטוי. אף אחד מאיתנו לא נותן לילד שלו לקרוא כזה ספר. זה ספר הישר, זה ספר החינוך. מה המשמעות של העניין הזה? ספר בראשית הוא לא ספר על אלימות. הוא ספר על יצירת שלום. הוא ספר על שישה שלבים בדרך ליצירת גאולה. ספר בראשית מספר לנו את סוד הסודות של החיים. נועדנו לקדם את העולם. לפרוץ סוגר, לפרוץ מחסום, לקדם את המוסר האנושי בעוד דרגה. כל פעם דרגה אחת יותר טובה מהדרגה הקודמת. הסיפור של ספר בראשית הוא להראות איך אנחנו מתקדמים. אנחנו מתקדמים כל פעם צד אחד יותר מאשר הפעם הקודמת. בואו תראו איזה יופי. הסיפור הראשון בין קין והבל, איך נגמר? רצח. זה הפתרון האולטימטיבי. אתה מסלק את מי שאתה מקנה בו, ואתה חוזר להיות מקום ראשון. תחשבו על קין. איזה שם זה קין? איזה מעמד היה לו? כשקין נולד, קניתי איש את השם. מה זה קניתי איש את השם? הוא קניין משותף שלי ושל האלוקים. לא רק חווה ילדה את קין, גם קין ילד את חווה. קין הפך אותה לאמא הראשונה, לאם כל חי. קניתי איש את השם, שלושה שותפים באדם. הפכתי להיות האמא הראשונה, אם האנושות. היא רואה בו את הכל, היא רואה בו את עצם החיוניות, את עצם המעלה שלה. ואז מגיע הילד השני, ואיך היא קוראת לו? הבל. אתם מכירים מילה יותר גרועה בשפה העברית מאשר הבל? הבל, מה זה הבל? הבל אבלים, אמר הבל. אמר, מה זה הבל אבלים? הכל הבל. ומה התשובה? כנראה שביחס להתרגשות שהיא חשה בראשון, השני כבר היה הבל. מה עוד יכול להוסיף לה? מה עוד יכול לתת לה? אחרי שפעם אחת נפתח הרחם, מה יכול להוסיף השני? ולתוך התודעה הזו גדל קין. הוא קניתי איש את השם. הוא הילד הראשון בהיסטוריה. הוא הפלא של אין סוף. ומה אח שלו? אח שלו הוא איזה אבן, הוא איזה חיקוי עלוב. ויום אחד הם יוצאים לשדה, והאש יורדת איפה? על המזבח של מי? של אבן. קין בפעם הראשונה בחיים מסתכל, וקולט שמישהו אחר קיבל את המיקרופון. קולט שהוא עומד מהצד, ומישהו אחר קיבל את המרכז, קיבל את המזרח. בשביל אדם שהיה מספר אחד, והפך להיות מספר שתיים, הוא לא הופך להיות מספר שתיים. מה הוא הופך להיות? אפס. הוא הופך להיות כלום. קין מרגיש שהתפקיד שלו נגמר, שאין לו יותר מה לעשות פה. הגדלות שלו הייתה השוואתית, הייתה יחסית. אין לו יותר מה לקום בבוקר. ומה הוא עושה? הוא מסלק את אבן. איך אומרים? היופי של הזולת מחייר אותי. הייתה פעם אישה שהולכת ב... הולכת שם על הגשר בפרק, גשר קשר קרל, ויושבים שם הציירים. ואחד אומר לה, תשבי, בוא אני אצייר אותך. אז היא מתיישבת על הכיסא והוא מתחיל לצייר אותה. היא מסתכלת בציור ואומרת לה, לא, לא, לא, ככה. צייר אותי עם שרשרת פנינים, ככה, יפה, אהבה, הכל פנינים, $10,000. אבל גברת, אבל אין לך שרשרת פנינים. היא אומרת, תראה, אני אסביר לך. היא אומרת על עצמה, אני כבר אישה מבוגרת, אני לא יודעת עוד כמה שנים נשארו לי בעולם. יכול להיות שאני אלך מהעולם, ובעלי התחתן עם אישה נוספת. אני רוצה שהיא כל החיים תחפש את שרשרת פנינים הזו. קין, אין לו מקום כשהאבל בעולם. אז מה הוא עושה? הפתרון שלו זה לסלק את אבל מהזירה, וגמרנו. ואין אבל, נשאר קין. זה הפתרון הראשון שמוצא את האנושות. הדרך הראשונה שמתמודדת האנושות עם הקנאה, עם השאלה מי אני, מה צריך אותי, מה אני מסוגל, מה אני תורה, מה התרומה שלי, זה לסלק את המתחרה. זה לשחוט אותו וגמרנו, ואני חוזר להיות מקום אחד, מקום ראשון. חולפים כמה דורות, יותר מכמה דורות, והסיפור חוזר על עצמו. מגיע התור של יצחק וישמעאל, אותו הסיפור. ישמעאל הראשון, נולד אחרי 86 שנות המתנה, בעיני אבא הוא הנסיך, בעיני אבא הוא התקווה. כשבא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, עוד מעט יוולד יצחק, מה אברהם עונה בבעלה? לו ישמעאל יחיה לפניך. מה אני צריך את יצחק? כבר יש את ישמעאל? פוחד שאולי משהו רע הולך לקרות לישמעאל? בעיניו כבר יהיה זרע, יש המשכיות, יש מי שיפיץ את האמונה בכל העמים. וישמעאל גדל 13 שנים בתוך התחושה הזו, שהוא היורש, שהוא הממשיך, שאין משהו אחר. ואז פתאום משום מקום, כשאבא בן 99, כששרה ב-90, ממילא לאברהם, הניק הבנים, שרה, כי עלה טבען, נזכונם, פתאום, יש איזה צוציק בבית. והצוציק הזה מתהלך לישמעאל בין הרגליים, ולא מספיק, ישמעאל שומע מאחורי הדלת, את שרה אומרת לאברהם, כי לא יירש בן האמה הזו עם בני יצחק. פתאום הוא נהיה בן האמה, הילד התחשית, המתנה שבאה לעולם אחרי 86 שנות המתנה, הפך להיות פתאום הבן של הפועלת הזרה. מה ישמעאל צריך לעשות? להוציא סכין ולהרוג את יצחק. הוא יודע לעשות את זה, ידו בכל. אבל ישמעאל זוכר שהקדוש ברוך הוא לא אוהב את הפתרון הזה. אז מה ישמעאל עושה? חושק שפתיים ודוחף הר. פותח שער חדש בנפש של איפוק, של שליטה עצמית, ומתקדם צעד אחד. מקבל החלטה שהיא צעד אחד יותר טוב מההחלטה של קין. התנתקות. אני לא ארצח, אני אתנתק. הוא הולך לאמא שלו לבאר לחי רואי, יצחק נשאר עם אבא שלו בחברון או בבאר שבע, והם כאן, והם כאן, והם, איך זה? הם שם ואנחנו כאן ושלום על ישראל. אז האנושות התחילה עם רצח, התקדמה להתנתקות. הלאה, מגיע הדור השלישי, יעקב ועשיו. זה מתחיל עם התנתקות. 34 שנים יעקב הולך לחוץ לארץ. אחרי 34 שנים יעקב חוזר, ובא לעולם שיטת התמודדות חדשה. פתאום בפעם הראשונה בהיסטוריה, איזה תגובה יש? פיוס. אין מחילה, אבל יש פיוס. ויחבקהו, וינשקהו. הם מכירים את המציאות ומנסים להסתדר איתה. אז האנושות התחילה עם רצח, התקדמה להתנתקות, התקדמה לפיוס. הלאה. אנחנו מגיעים לדור הבא ליוסף ואחיו. זה מתחיל הכי גרוע שיש. לכו ונהרגהו, ולכו ונשליחהו, ולכו ונמכרהו. המעשה של קין והבל עוד רגע חוזר. אבל בשיאת הדשמיה, יהודה מציל את המצב ומוכר את עיסה, ומוכר את יוסף, ועורמת ההיסטוריה אחרי 22 שנה הם נפגשים שוב. ופתאום באה לעולם דרגה רביעית של התמודדות, מחילה. אותו אדם, אותה אנושות, תורה לא ניתנה. אותה אנושות שהתחילה עם רצח, והתקדמה להתנתקות, והתקדמה לפיוס, גילתה את המחילה. יוסף משאיר את העבר מאחור, ויחלקל אותם לחם לפי הטף, ולוקח על עצמו לפרנס אותם עד סוף ימיהם. עוד לא הגענו לשיא. אנחנו מגיעים לסיבוב החמישי. בך יברך ישראל, ישמחה אלוקים, כאפריים וכמנש. אנחנו מברכים כל ילד יהודי, כל בן יהודי, שיהיה כמו מי? כמו מנשה ואפריים. למה כמו מנשה ואפריים? מה הם עשו טוב? מה אנחנו יודעים על מנשה ואפריים? אתם יודעים מה זה יפה אצל יהודים? שאנחנו כל כך הרבה פעמים מוציאים משפט מהפה, ולא עוצרים אפילו פעם אחת לשאול את עצמנו מה אמרנו עכשיו. כשאני מברך את הילדים שלי בערב יום הכיפורים בעוד חודש, בדיוק בעוד חודש, שהם יהיו כמנשה ואפריים, מה אני מאחל להם? שהם יהיו תלמידי חכמים, שהם יהיו בעלי עסק, שהם יהיו חיילים בצבא, שהם יהיו שלוחים של הרבי. מה אני מאחל להם? אני לא יודע מה אני מאחל להם, כי על מנשה ואפריים אין שום סיפור בתורה. אז איך אתה יכול לברך ילד שיהיה משהו שאין לך מושג מה הוא היה? מה פשט? למה? במה זכו מנשה ואפריים? למה שיהיו כמנשה ואפריים? אתם יודעים מה? את הבנות איך מברכים? איך אנחנו מברכים את הבנות שלנו? ישימך אלוקים? ברוך השם, יש לנו פוסטרים. יש לנו אמאות, סבתות, והיו עיניך רואות את מוריך, אנחנו לא מתביישים בזקנים. אנחנו מברכים שהם יהיו כמו ההורים, כמו האימהות. אז למה את הבנים מברכים על הנכדים? לא את האבות, ולא את הבנים, אלא את הנכדים. מה יש לנו ממנשה ואפריים? אם הרחקנו לכת, שיהיו כדוד ויהונתן. מה יש יוקי אביי ורבא? מה יש לנו פתאום עם מנשה ואפרים? איך הם נכנסו לתוך הסיפור? איך הם הפכו להיות הפוסטר היהודי? הסיפור הכי יפה על מנשה ואפרים הוא שלראשונה אין סיפור. בפעם הראשונה מאז בריאת העולם אין סיפור. הרי הכיפוח קורה מול העיניים של מנשה. זה לא קורה בחדרי חדרים, בחדר שינה בין אברהם לשרה, ורק ישמעאל הבנדיט שומע מאחורי הדלת. זה קורה מול העיניים. יוסף מביא את הנכדים, את הילדים להתברך, הוא שם את מנשה פה בצד ימין של אבא, את אפרים פה בצד שמאל, כדי שלאבא יהיה קל, כי אבא לא רואה. השאבא יסרח רק לפרוס את הידיים וזהו זה. ומה אבא עושה? מסכל את הידיים. יוסף דוחף את היד של אבא, לא כן אבי, כי זה הבחור. אבא לא, אל תתחיל עוד סבב של כיפוח, היה לי מספיק. אבא 22 שנה הייתי לבד בערבת הארץ. הלכתי לחופה לבד, עשיתי שתי בריתות לבד, הספיק לי. אל תתחיל עוד סבב של אפליה בין הבנים. ויעקב אבינו כל חייו לוחם נגד הבחורה, לא, הוא לא מוכן. ידעתי בני, ידעתי כי זה הבחור וזה יגדל ממנו. הקטן יגדל, זה קורה מול העיניים של מנשה. אני מכיר אותו שהוא הגדול בתעודת זהות, אבל את מי מעניין תעודת זהות? הוא יגדל ממנו. מה מנשה היה צריך לעשות? לצאת החוצה ולעשות מה שעשו אבותיו ואבות אבותיו. יקרבו נא ימי אבל סבי, והרגע את אחי, ונראה מה היו חלומותיו. ובפעם הראשונה, אין סיפור. מנשה יוצא החוצה ושואל את אפרים, יש לך תרם הביתה, אז שאני אקח אותך. זה נגמר העניין. בפעם הראשונה, אדם אוהב את עצמו בזכות עצמו, ולא בהשוואה לאחיו. מה אכפת לי מה אחי קיבל? שיקבל כל טוב מצרים. לי יש את התפקיד שלי, ולא יש את התפקיד שלו. זה הכל קורה בספר אחד. זה הכל קורה בתוך פרק אחד. ספר שהתחיל ברצח. נגמר בהכלה, נגמר בפרגון, נגמר בוויתור, אבל זה עוד לא השיא. הגאולה עוד לא הגיעה. השיא הוא בסבב השישי אצל משה ואהרון. אהרון הכהן, כשהקדוש ברוך הוא ממנה את משה בסנה, מה הוא אומר לו? מה אומר משה בחרדה, בזעזוע? שלח נא ביד תשלח. מה אתה רוצה ממני? ביד מי שאתה רגיל לשלוח, ובמילים אחרות. ריבונו של עולם, שוב להתחיל עם הכיפוח. שוב להעדיף את הצעיר על פני הגדול. הרי יש לי את האח הגדול שהוא עובד כנביא. הוא כבר יש לו 40 שנה על הכביש, אני חדש. אני כבד פה וכבד לשון. הוא היה כל השנים במצרים, אני לא נמצא במצרים בכלל. אני במדיין רחוק. הוא בכל צרתם לא צר. ומה הקדוש ברוך הוא עונה? אחיך אהרון הלוי, ידעתי כי ידבר וידבר הוא, ורעך אהרון הכהן, במשך שנה, הוא המספר 2 של אחיו הצעיר. אהרון הכהן במשך שנה הוא הנויסה קיילים, הוא הנהג, הוא העוזר, הוא יועץ התקשורת, הוא סוחב את הטלפון של משה רבינו. ואיך זה עבד? הם נכנסו לפרעו, משה נכנס ראשון עם האתרה מכסף, דיבר דברים לא ברורים, כי היה כבד פה וכבד לשון, ואז אהרון התקדם ואמר, הרב אמר, והסביר מה הרב אמר. אם אני הייתי אהרון, הייתי אומר למשה, משה אחי, עם כל הכבוד אתה יותר צעיר ממני, אולי נתחלף פעם, אני אכנס עם הטלית מכסף ואתה תהיה הרב אמר. ואהרון לא עשה את זה. כי אהרון אמר, אם אני יודע לדבר, והוא יודע לתקשר, אז הוא יתקשר ואני אדבר. וזה הסיפור של החיים. לא נועדנו לשחק. לא נועדנו לחכות שהירח יסתובב. לא נועדנו שיעבור יום ועוד יום, זה לא יעזור לנו שום דבר. אנחנו פוחדים להתחיל דברים חדשים. אנחנו פוחדים להסתכן. אנחנו מתקשים מאוד לשנות רגילים. אבל לא יעזור לנו שום דבר. יש לנו בטריה של פועלים. בטריה של יוצרים. יש לנו בטריה של אנשים שהם פורצי דרך. כל אחד מאיתנו בתחומו הוא פורץ דרך. והדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות בערב ראש השנה הוא להפסיק לפחד. ולשאול את עצמו מה אני רוצה להגשים ועוד לא הגשמתי. בן אדם למקום, בן אדם לחברו, עם הילדים, לבוא יותר מוקדם, ללמוד עם הילד, זה חלום של כולנו. אבל כל אחד פוחד, אני כבר רגיל לחזור הביתה בשעה מסוימת, ואני רק מתחיל ללמוד איתו, מתעוררים לי כל הטריגרים מהמורים שלי ומההורים שלי, הכל טוב. אבל כל אחד מאיתנו יודע שאנחנו רוצים לעשות את זה. ואם אנחנו רוצים לעשות את זה, זה יהיה חסד, שנפרגן לעצמנו את החסד הזה. שנפרגן לעצמנו לפתוח את השער הזה, לפתוח את הפתח הזה. טוב, אני אסיים סיפור, וקיבלתי הוראה מהקדוש ברוך הוא לפרסם אותו. אני לא מדבר איתו הרבה, אל תיבהלו. הסיפור הזה חוזר אליי, חזר אליי, פעמיים, באותו מקום, באותו יום ובאותה השעה. כאילו כדי לומר לי, שניאור, אל תעז לשכוח לספר את הסיפור הזה. וכיוון שזה ערב ראש השנה, ויושבות נשים צדקניות, אז לכבוד נשים צדקניות וגם לגברים יש מה ללמוד מהסיפור הזה. אני רוצה לספר את הסיפור הזה בפעם מי יודע כמה, אבל כמו שאמרתי, יש לי הוראה מן השמיים לעשות את זה, אני פוחד להתחיל איתו. לפני כמעט 4 שנים, ערב ראש השנה תשפ"ב, יום חמישי, ראש השנה אם אינני טועה היה ביום שני בלילה, יום חמישי בשעה 12:25 בצהריים, אני נכנס לעיר אלעד. יש פה מישהו מאלעד שיכול להעיד שאני דובר אמת? אני נכנס לעיר אלעד, אני הולך בדרך לאולמי וישניץ לדבר בפני עובדי התעשייה האווירית. יש קבוצה, אולי גם פה יש קבוצה מאוד גדולה של עובדי התעשייה האווירית, אנשים דתיים, שיש להם, יש גוף שמאגד אותם, ויש להם תמיד יום עיון לפני ראש השנה, ויום עיון לפני, בערב פסח. ויוצא לי כמעט מדי שנה להיות שם, גם השנה אני אהיה בתעשייה האווירית בלוד בשני הסניפים. ואני בדרך לאולמי וישניץ לדבר בפני 500 עובדים של התעשייה האווירית. 12:26, הטלפון מתלצל, על הקו לנה, מזכירת ועד עובדים של התעשייה האווירית. הרב שניאור, אתה בדרך אלינו, כן, אני בדרך אליכם. אז זהו, תיקון קטן. האירוע הוזז ברגע האחרון, יש בוויג'ינס איזו תקלה, מים ביוב חשמל. העברנו עכשיו את האירוע לאולם אחר ברחוב רבן יוחנן בן זכאי 72 באלעד, אם אינני טועה. בסדר, אני משנה בווייז את הכתובת, לא יודע לא איפה זה ולא איפה זה, הווייז יודע. המכשיר מוביל אותי ברחוב שמעון הצדיק, זה רחוב חצי עיגול, תגידו לי היום להגיע לשם, אני לא יודע, הווייז מוביל אותי. רחוב חצי עיגול, אני עולה במעלה הרחוב, מגיע עד המפגש, עתי, זה רבן יוחנן בן זכאי, בפינה אני אמור לרדת. אני בא לעצור, 12:29, עוד דקה אני אמור להתחיל, אני מכיר את המקום. הצומת, הכיכר פה, העצים, הבניינים מסביב, אני מכיר את המקום, הייתי פה. אני בולם, לא יכול להיות. הייתי פה היום, עכשיו, לפני שנתיים, הסיפור הכי מטלטל, הכי מחזק שראיתי בחיים, שעברתי בחיים, חוזר אליי, רודף אחריי, באותו מקום עוד לא הייתי אמור להיות פה. הייתי אמור להיות בוויז'ניץ, הקדוש ברוך הוא סותם שם את הביוב להביא אותי לפה. אני נכנס לתוך האולם, יושבים איזה 500 גברים, מצד שמאל 40 נשים, אני מסתכל לעזרת נשים ושואל, כאן זה גאודה? חשבתי, אולי אני מדמיין, כאן זה גאודה? הם אומרות לי, כן, כאן זה גאודה, מעבר לכביש. אז לא דמיינתי. המיקרופון נפל לי מהידיים, לקחתי כוס מים, צריך לחזור לעצמי. מספר להם מה היה שם, באותו מקום, שנתיים קודם, מעכשיו אחורה 6 שנים, ערב ראש השנה תשפ"א. ראש השנה, אם אינני טועה, היה ביום ראשון בלילה. יום חמישי, יום העבודה האחרון של שנת תשע"ט, שעות העבודה האחרונות, אני מגיע למקום שנקרא גאודה. זה איזשהו עסק של הייטק שמתעסק באיסוף מידע NDC בשביל עיריות, משהו כזה. הייחודיות של הגאודה הזה, שכל העובדים עובדות. כולן נשים, לא היה גבר אחד בבניין, זה נשים דתיות שרוצות לעבוד בצניעות, היו שם רק נשים. אני מוזמן לתת שעה שיעור, רגע לפני סיום השנה, רגע לפני סיום שנת העבודה, רגע לפני ראש השנה. אני מדבר, מסיים, יוצא. עמדתי כמו פה ממש, לפני ישבו מאות נשים, זה הראש השנה שהקדוש ברוך הוא חתם על הקורונה, זה תמיד הסימן שלי. ישבו מאות נשים צפופות, חוסות, ואני רוצה לברוח, הדלת הייתה שם, בשביל להגיע לשם אני צריך להקים אולם שלם, לא נעים לי, אני מחפש מקום לברוח. מאחוריי, קצת יותר רחוק, היה הקיר החיצוני של הבניין, ודלת חירום, דלת כסופה מתכת. אני מזיז את הלשונית, הדלת פתוחה, אני בא לברוח. 3 מדרגות, בא לצאת לרוץ לאוטו, כבר שכחתי איפה הייתי, יש לי אחרי 45 דקות עוד הרצאה בפתח תקווה. מפה רצה אישה, אישה צעירה, פחות מגיל 30, מתנשפת. הרב, אתה ממהר? מאוד מיירתי. מה, אני אגיד לה שאני ממהר? היא רצה. אז אמרתי, נהגתי בדרכו של אהרון הכהן, ואמרתי, לא, אני לא ממהר. אני יכולה לעכב אותך. טוב, זה לא סימן טוב. התחלתי להגיד פרק תהילים, אמרתי, את יכולה לעכב אותי. להרצאה הבאה איחרתי כמעט שעה. היא סיפרה לי סיפור, לא שלא שמעתי כמותו, שלא חשבתי שבעולם הזה יכול להיות סיפור כזה. אם אחד מכם היה מספר ואל תספרו, הייתי חושב אולי המצאתם, נסחפתם, לא שיש סיבה לעשות את זה. אם היה לי חשד כזה, חשד בקשרים, אז לפני כמה שנים חלתה מאוד, אתם זוכרים, הרבנית לאו, הרבנית הצעירה, היא גם היום לא בריאה, אבל אז היא הייתה הרבה יותר חולה, והיה זום לרפואתה, ודיברתי שם, והאווירה הייתה כל כך שפופה, כל כך קודרת, ורציתי קצת לתת תקווה, להרים את האווירה, אז סיפרתי את הסיפור הזה. בסוף הזום אני מקבל ממנה פתאום וואטסאפ, אני לא ידעתי אפילו את שמה, פגשתי אותה פעם אחת, באופן מקרי. הרב, חברות כתבו לי, שאתה מספר את הסיפור שלי, ונכנסתי, לא אמרתי את השם כי לא ידעתי, אבל הם זיהו לפי הסיפור. אז אני שולחת לך הקלטות ותמונות. יש לי פה בטלפון את כל הסיפור, מתברר שהיא עוד ריחה מעליי. שבפועל זה עוד היה הרבה יותר נורא מאיך שהיא סיפרה לי את זה. היא אומרת, השבוע חזרתי לעבודה אחרי 2 שנים. שנתיים לא הייתי פה, רצה הקדוש ברוך הוא שאני אחזור ואשמע אותך. לפני שנתיים, גילו אצל הבן שלהם ילד שהיה בן שנתיים וחצי, תינוק בשנתיים וחצי, אביאל, גילו אצלו לא עלינו ולא על אף אחד מישראל את המחלה הנוראה בדם, לוקימיה. היא אומרת, החיים שלנו נעצרו, הורים לילדים לשנתיים וחצי, מה החלומות שלך? לגדל אותו, לרוץ איתו, לשחק איתו, לחנך אותו. פתאום דבר כזה. עליתי למעלה לקומה רביעית, אמרתי לבוסית, חלט, מי ידע אז לפני הקורונה, מה זה חלט? אני מבקשת חופשה ללא תשלום, עד שאביה לי הבריא. היא אומרת, שנה לא יצאתי משניידר. לא עניין אותי, לא כביסות, לא בישולים, לא שבתות, לא חגים, לא עבודה, כלום. אני שנה שלמה אונקולוגית ילדים, ראש ליד ראש לידו. לתת לו כוח ללחום את המלחמה של החיים שלו. אחרי שנה, הכיוון היה נראה חיובי, הוא ילד צעיר, הוא מגיב טוב לטיפולים, התאים מתחדשים, מדברים שהוא חוזר הביתה, אני חוזרת לעבודה. ואז היא אומרת, מתהפך עליהם שוב הגלגל של החיים. מגלים אצלו איזושהי נפיחות באזור המעי, באזור הבטן התחתונה. הרופאים לא יודעים מה זה, זה חודש שלול, מהירים מדגים למידות הרחבים, אני לא מסוגל אפילו להגיד מה שהיא אמרה לי. היא אומרת, פותחים אותו, מנתחים אותו, מקלפים אותו, לא יודעים מאיפה זה בא, זה לא אלרגיה, זה לא תופעות לוואי, זה אחרי שנה של טיפול, מאיפה זה בא הדבר הזה? שולחים ביופסיות לכל העולם, עד שחוזרת בדיקה מאיזה מעבדה בקליפורניה, שהתלבש לו על המעי חיידק, חיידק נדיר ביותר, שיש רק סוג אחד של אנטיביוטיקה שמטפל בו, והוא פיתח עמידות גם לסוג האנטיביוטיקה הזה. אז אין דרך רפואית לטפל בו. זה ילד אחרי שנה של טיפול כימותרפי, אין לו מערכת חיסונית. הוא לא יכול ללחום עם כלום, עם שפעת הוא לא יכול ללחום. עם שד כזה. והוא כמל ומורדם ומונשם וטיפול נמרץ ילדים, וכל יום הוא עוזב את העולם בעוד שני צעדים. צהריים אחד קורא למנהל טיפול נמרץ, יש לי פה בטלפון הקלטה מהשיחה הזו. מעולם לא הצלחתי לשמוע יותר מ-20 שניות מהשיחה. אסור לרופא לדבר בצורה כזו. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, לא לייאש ולא לדכא. הרופא אומר לה מילים נוראות ואיומות, הוא אומר, אביאל במצב אנוש, הוא בקריסת מערכות, הכליות הפסיקו לעבוד, והוא מפרט את כל מה שהם עשו עד היום. הוא נותן לה להבין, כמעט במילים ברורות, של אביאל נותרו שעות ספורות בעולם הזה. והוא אומר לה, תראי, עכשיו זה או עכשיו או לעולם לא. יש טיפול אחד שלא עשינו, כי רחמנו עליכם. כי לא היינו מסוגלים להורים לילד בן 3, אחר כל הסבל הזה, גם להחתים אתכם על מסמך כזה. אבל עכשיו זה הסיכוי האחרון, או עכשיו, או שכל החיים תחיו עם המחשבה שיכולתם לעשות משהו ולא עשיתם. והוא מבקש מהם הסכמה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, לחתום, לכרות את שתי הרגליים שלו. פשוט לחתוך חצי ממנו, ילד בן 3.5, ולקוות שהזיום לא ירד למטה, אולי איכשהו זה יציל אותו. היא אומרת, נהיה לי שחור, תפסתי בשולחן, פתאום התחלתי להבין על מה הוא מדבר. עד עכשיו הכל היה מילים גבוהות. פתאום אני קולטת. ילד בן 3.5, סיכוי אחד שהוא יחיה, איזה חיים יהיו לו? למה אנחנו דנים אותו? הוא לעולם לא יוכל לרוץ ולא יוכל לשבת ולא... היא אומרת, איבדתי את זה לגמרי. בעלי אמר שהוא יסה להתייעץ עם הרב שלו בצפון. הרופא אמר לו, אתה לא תספיק לו לנסוע ולא לחזור. אבל הוא אמר, אנחנו לא מקבלים החלטה כזו שהרב יקבל בשבילי. היא אומרת, בעלי שנה, אחרי שעה, בעלה מתקשר אליה. והוא אומר לה, הודעה, תשמעי, זה עניין שלי ושלך. אנחנו קיבלנו את הילד הזה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו השותפים שלו. עלינו הוא שמח שנביא את הילד הזה לחופה. זאת האחריות רק שלנו ולא של אף אחד אחר. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו משהו מעבר לדרך הטבע. והקדוש ברוך הוא ישמע ויעשה הטוב בעיניו. היא אומרת, סיימתי את השיחה, נכנסתי לטיפול נמרץ, לקחתי את היד של אביאל. אביאל מורדם ומונשם. הוא רגל וחצי כבר בידיים של המלאכים. רק המכשירים מחזיקים אותו פה. והתחלתי לצעוק. זה היה פעם ראשונה, אני כבר מתחתה את השלולית של דמעות. פעם ראשונה שהקול שלה נשבר. היא אומרת, התחלתי לצעוק. הקדוש ברוך הוא, אנחנו השותפים שלך. אנחנו הבאנו את אביאל איתך ביחד. אתה לא יכול לזרוק אותנו. לא. לאן אני אחזור? לחדר ריק? אני שנה שלמה לא מתפרנסת בגללו. אי אפשר ככה לסיים את השותפות הזו. אז אני שמה רגליים תמורת רגליים. אני אחסה את הרגליים שלי, אני מתחזקת בצניעות, ואתה תשמור על הרגליים שלו. והיא יצאה החוצה ואמרה לרופאים שהם לא חותמים על הניתוח, הם רוצים את הרגליים של אביאל בריאות ושלמות. הרופא אמר, אתם האפוטרופסים, אחריות שלכם. בערב אביאל עוד חי, בבוקר אביאל עוד חי. בשמונה בבוקר יושבת על הכיסות פלסטיק האלה, שלא נדע, מחוץ לסיפול נמרץ. מתיישב על ידה מלאך. למה מלאך? היא אומרת, ירד מהשמיים. מי קרא לו? דוקטור מיכאל גורביץ', הוא מנהל מחלקת השתלות כבד בשניידר. בחור דרום אמריקאי, מרשים מאוד. היא אומרת, אף פעם לא ראיתי אותו. אני פה שנה, אני מכירה כל הלונקאי, כל מאבטח, כל מזכירה. מאיפה הוא בא? התיישב על ידה. הוא אומר לה, הודעיה, תשמעי. שמעתי את מצבו של אביאל. אני מבין היטב את המצב. אני רוצה לבקש ממך הסכמה. יש טיפול אחד שעושים בארצות הברית, טיפול ניסיוני. הוא עוד ברמת הערצה. אין לו אישור של ה-FDA, של משרד הבריאות האמריקאי. אין לו, בטח אין לו אישור של משרד הבריאות הישראלי. אבל במצבו של אביאל, יותר גרוע לא יהיה. או שיעזור, או שלא יעזור. והוא מבקש מן ההסכמה לחתום על הניתוח הזה. יש לי פה תמונה בטלפון. זה מין גופיה תחבושת שמלבישים על פלא גוף עליון, שלא נדע. אולי גופיה אנטיביוטית או משהו כזה. וזה מה שיכול לטפל בו. הסכימה. מאותו יום, הצדיק הזה, כל יום 4 שעות על אביאל. מכניס אותו לחדר ניתוח, מוציא אותו לחדר ניתוח. להחליף את התחבושת זה חדר ניתוח. אחרי 3.5 שבועות, היא אומרת, הכליות חזרו לעבוד. אחרי עוד תקופה שאינני זוכר כמה, ספירות הדם חזרו לעלות. היא מסיימת ואומרת, השבוע אביאל ירד פעם ראשונה מהמיטה, יש לו רגליים, יכול ללכת, אנחנו לא ויתרנו. הוא צריך הרבה פיזיותרפיה, הוא שנה לא הלך, אבל בשביל ילד פיזיותרפיה זה כלום. הוא חזר הביתה, ואני חזרתי לעבודה. ואני שומעת אותך מדבר על תפילת אישה. ערב ראש השנה, על מה אני אדבר? אני עומד לפני נשים. דיברתי כמה רעיונות על תפילת חנה. כמה רעיונות חזקים מאוד מהרבי מהעניין. אז היא אומרת, רצתי את כל הדרך להגיד לך שאולי אתה רב, ואתה מדבר את, את הדיבורים האלה בשביל הפרנסה שלך, אבל תדע שזה עובד. תדע שזה ככה. וזה בדיוק הרעיון. אי אפשר להתחיל שנה חדשה ולהישאר אנשים ישנים. להתחיל שנה חדשה, הפירוש שלי לשאול את עצמי, מה אני מחדש שנה טובה ומתוקה? ובמילא לתוך הכלי הזה, הקדוש ברוך הוא יחדש מצידו, מידו המלאה פתוחה, הקדושה והרחבה, שנזכה באמת לשנת גאולה וישועה, לשנה של בשורות טובות. גם פה, שנה של התחדשות עוד יותר, אין סוף לטוב, ועוד יותר להתפתח, ועוד יותר להתרחב, עד בית המקדש, עד הכותל להגיע בעזרת השם.
3: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי. כל חי תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין, בדפים קכ"ד עד קל"א. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: עוף שצומח מן העץ, בריאת העולם יש מאין, להפריד בין המחוברים ולחבר את המופרדים, פציעת פת המוציא באופן שכל הכיכר ייגרר אחר הפרוסה, שני מאכלים הנתונים בגדרת מים נחשבים מאכל אחד, מתנות כהונה בימינו, מתנות כהונה בחוץ לארץ, האם הכהנים שבימינו כהנים, ברכת פדיון הבן בשם ובמלכות, הכיצד, פדיון הבן ומתנות כהונה בטקס אחד, ותקנת רבני ירושלים. אך היום נפתח בדף קכ"ו עמוד ב' עכבר שחציו בשר וחציו אדמה. ובכן, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, יש דבר כזה. לומדי הדף היומי יגלו השבוע את הנאמר במשנה כי קיים סוג עכברים שאינו מתרבה כדרך העולם, אלא מתפתח מן האפר. הסוגיה מתייחסת להגדרתו ההלכתית של עכבר שכזה, אשר מת בעודו באמצע בריאתו, חצי אפר, חצי אדמה, שהרי מאכל שנגע בשרץ מת נטמע, ויש לדעת מה דינו של מאכל שנגע בחלק העכבר שעדיין עשוי אפר. כדי להסיר ספק מלב המפקפקים בקיומו של בריאה זו, כותב הרמב״ם בפירושו למשנה, והוא עניין מפורסם מאוד, אין מספר לרוב המגידים לי שראו זה. שנים רבות אחר כך נאלץ גם התפארת ישראל לעדוף את טענות המפקפקים בנאמר בגמרא, תוך שהוא מסתייע בלינק מן המפורסמים שבחכמי אומות העולם בארץ אשכנז, אשר העיד בספרו אור הוולד על קיומו של עכבר כזה. בעקבות הנידון בגמרא על טיבו של בריאה נדירה זו, המרדכי מתייחס בספרו לבריאה נוספת המופיעה יש מאין. הוא מספר על זן מסוים של עופות אשר גדל מן האילנות ונותר מחובר בחרטומו לאילן עד שהוא מתנתק מן האילן, נופל למים ומתחיל את חייו. עוף זה הוא בעל סימני טהרה, ונחלקו הדעות כיצד להתייחס אליו, כעוף רגיל שמותר לאוכלו אך יש לשוחתו, או כשרץ אסור באכילה, או כפרי שאינו זקוק לשחיטה ואינו מוגדר כלל בעל חיים שרי צמח מן העץ. המרדכי כותב כי אביו מסר לו בשם רבנו תם כי מהסוגיה מוכח שאוף זה בוודאי אינו נחשב כגידולי האילן אלא כבעל חיים, שהרי בגמרא מבואר שהעכבר הגדל מן הקרקע מטמא מאכלים לאחר שהפך לבשר ומת. לו היה גידול קרקע לא היה מטמא. מעניין כי רבי יוסף קארו מצא לנכון להקדיש סעיף בשולחן ערוך להלכה זו. מיני עופות הגדלים באילן ותלויים באילן בחרטומיהן אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. בעל התוספות יום טוב מציין כי קיומן של בריאות אלה יש בו כדי לסתום את פיהם של מאמיני הקדמות, שהעולם הוא קדמון, קיים מאז ומקדם, משום שאינם מאמינים שתיתכן בריאה יש מנעין, ומתקשים להבין את הנאמר בתורה הקדושה, תוצא הארץ נפש חיה, שהבהמות והחיות נבראו מן האדמה. והנה לפנינו מציאות של בריאת חיים מן האפר, יש מעין, כדוגמת מעשה בראשית. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בלהפריד בין המחוברים ולחבר בין המופרדים. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות החשובות של ריבית, ובהלכות של היתר עסקה, לאחר שאנחנו יודעים שהיום בכל בית יהודי אין מציאות בפחד פה בארץ, שאנחנו מתרסקים עם יהודים, להבדיל מבחוץ לארץ אם מתעסקים עם גויים, אז בגוי מותר לתת ולקחת ריבית, זה אף מצווה, לקחת ממנו ריבית ולא ללוות לו חינם. מה אתה מלווה לו חינם? לא תחנם, אל תהפוך לי להיות חבר של גוי. אומר הרמב״ם, כתוב בתורה, לנוחי תשיך. לגוי תיקח ממנו ריבית, אל תלווה לו חינם. אבל לאחיך, ליהודי לא תשיך. אז פה בארץ, כשאנחנו נמצאים עם החברות ועם הנותני שירות ועם החברים והשכנים, ברוך השם כולם יהודים, ולכן צריך להקפיד במשנה זהירות על ריבית, לא שבחוץ לארץ ולא שייך פחות, אבל פה בארץ רוב האנשים ברוך השם הם יהודים, ולכן ההלכות עוד מקבלת משנה תוקף. ולכן, היות שכל בן אדם צריך שיהיה לו בבית את הרסקה, בשביל שיכל לעבוד מול חברת החשמל, גס, טלפון, פלאפון, ובעצם מול בנק וכרטיס אשראי, וכל החברות שמשלם להם ריביות, גם אם הוא לא שילם ריבית, אבל עצם ההתחייבות שאם יהיה, את תשלם ריבית, איך את עושה כזה דבר? ולכן, את צריך שיהיה לך את הרסקה, שאומר שאם תאחר, לא תשלם ריבית, רק תשלם כסף בית הרסקה. כאשר אנחנו יודעים מה פורט תשלם כסף בית הרסקה, שבעצם אתה אומר לחברה, אם אני אהיה במינוס, אני חייב לכם, אתם תפכו להיות שותפים בדירה ובעסקים שיש לי, ולכן נגיע לכם רווחים, לכם אתן לכם יותר. יפה. אז בשביל להיות בית הרסקה, להיות חייב לחברה או לבנק בכספים, ולשלם להם יותר, ולעשות את זה על ידי את הרסקה, שיתיר לנו לתת יותר, אז צריך שתי תנאים ביתר עסקה. כאשר התנאי הראשון הוא שצריך שיהיה לך עסק, מה שווי של העסק שיהיה לך? לפחות בשווי של ההלוואה שאתה לוקח מהבנק. שאם אתה לוקח מהבנק הלוואה של 50 אלף שקל או 100 אלף שקל או 5 אלף שקל, או שאתה במינוס אלף שקל, אתה צריך שיהיה לך נכס, דירה או עסק או כל השקעה, אפילו בעסק קטן מאוד, בעסק זעיר, אבל ששווי של אותו עסק שווה כמו גודל ההלוואה שלקחת, אם זה 50 אלף שקל. אם אתה חייב לכרטיס אשראי, קנית ארון או משהו אחר, 5,000 שקלים בקרדיט, אתה צריך שיהיה לך נכס ששווה 5,000 שקלים. כמובן, אם יש לך הלוואות משלושה מקומות, ביתר עסקה, אתה, כל מקום הוא 5,000 שקלים, אתה לא יכול להגיד שיש לך 5,000 שקלים עסק, ולכל חברה אתה מנצל אותו החמש, כי כבר ניצלת את זה כבר לפעם אחת, זה כבר הפך להיות השקעה והרווחים, לחברה אחד, איך יש לך לחברה שנייה? אם חמש פעמים בשלושה חברות אתה במינוס בבנק ב-5,000 שקל, אתה במינוס בחברת אשראי ב-5,000 שקל, וגם אתה לקחת ארון ואתה אמור לשלם בתשלומים מאוחרים 5,000 שקלים רק ביתר עסקה, אתה חייב 15,000 שקלים, כי יש לך כבר בעצם השקעות שלקחת כסף מאנשים שאתה אמור להכניס אותם שותפים, 3 פעמים כפול 5. וזה התנאי הבסיסי שיש לך בעצם עסקים כגודל הלוואות שלקחת. כאשר תנאי השני, שהרווחים הסבירים שאתה תרוויח מהעסקים שלך, יהיו רווחים סבירים כפי בעצם ההתחייבות שהתחייבת לתת לנותן הכסף. הרי כל בן אדם שמקבל כסף מהבנק או מחברת החשמל וחייב להם, מתחייב לתת להם ריביות. אז הריביות שאתה מתחייב לתת,

כל ההתחייבויות, כל הקניות, המחירות, כדת וכדין, לפי כל הדעות והשיטות. צריך לדעת הלכות איך עושים את זה ביתר, שלא יעשו זה בייצור. לכן אנחנו בנינו באופן מיוחד את הספר ריבית על החיים, מעשה ברית פנחס, באופן שכל בן אדם, גבר או אישה, בחור וגם בחורה, גם ילד מגיל 11 ומעלה, יכול להבין מהספר ריבית על החיים, מעשה ברית פנחס, הלכות יום יום, מה שקשור אליו, בן אדם שלוקח את הספר, לומד כל יום כמה הלכות, תוך חודש, חודשיים, מתחיל לתפוס שליטה, מה מותר, מה אסור, הלכות שכתובות במשנה וגמרא, שאנשים לדבוננו, בינתיים עוד לא כל כך יודעים את זה, וחבל, חבל מאוד, הפסדים נוראים וגדולים, מבטיחה הגמרא, ומבטיח רב שמעון בר יוחאי, שיקרה לאותם אנשים, שהם נכשלים בריבית. חבל, וחבל שאנחנו נפגשים עם זה הרבה מאוד. שם יעזור, שיהיה לכולם ברכה, וכולם ישמרו בריבית, ואז הברכה שהתורה מבטיחה, להכיחה לא תשיך, למען יברך השם אלוקיך, תתקיים בפועל אצל כל אחד. הרבה הצלחה לכל המאזינים היקרים. שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כתוב י' באלול תשפ"ו, מסכת חולין דף קוף חף דלת, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ על אבת הדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השל"ה הקדוש מטוב, כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף קוף חף גימל במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כשהתחיל להפשיט מרגלי בהמה, עד מתי נחשב כמחובר? והתשובה, לחכמים עד שיפשיט את כולה, שעד אז כל מה שלא הופשט נחשב כמחובר, ולרבי יוחנן בן נורי, אם יפשיט החזה, אפילו לא יפשיט העור שעל הצוואר, אינו כמחובר. שאלה שנייה, המפשיט לשטיח יותר מכדי אחיזה, מה דינו של הטפח הסמוך לבשר? והתשובה, לרב אינו כמחובר, ולרב אסי בטפח הראשון, לאחר שיפשיט כדי אחיזה, אינו כמחובר, ולאחר מכן הטפח של העור הסמוך לבשר מוליך ומביא את הטומאה. שאלה שלישית, לרב נחמן באיזה אופן נאמר שתלית שהתחיל לקורעה כיוון שנקרא רובה תאורה ותשובה? בתלית תבולת יום, שמתוך שלא חס עליה והתבילה מסתבר שלא יחוס עליה ויקרא את רובה, אבל כשלא התבילה יש לחוס שיחוס עליה, ולא יקראין עליה בצמצום עד חציה. שאלה רביעית, מדוע בעולת האוף לרב לזר ברב שמעון שצריך למלוק רוב רוחב הסימנים, אין גוזרים שמה לא ימלוק רוב רוחבם ותשובה? משום שהכהנים זריזים הם. שאלה חמישית, מה הייתה אבי אמינא לגזור במשנתנו, שמא לא יפשיט יותר מכדי אחיזה, אבל הוא רוצה להפשיט כל הבהמה ואינו חס עליה? והתשובה היא, משום שחס עליה שלא להפשיט הרבה, שאז הוא נוח לטלטל ולהפשיט. והשאלה האחרונה הייתה, מה הדין בעור שנקרא ברובו? והתשובה, לרשלקיש

0: אם נשתייר שיעור מועט שלא נקרא נשאר בתומתו, ולרבי יוחנן גם בזה אם נקרא רובו, טעור. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינוי סיכום החזרה, אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי אתמול בדף קוף חף ג' במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע פעמיים כתוב י' באלול תשפ"ו, ויקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קוף חף ד' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף חף ג' עמוד ב', 24 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רבונה משום רבי שמעון ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. חוזרת הגמרא לבאר את דין המשנה במסכת כלים שהובאה לאל, שטלית שנקראה רובה טהורה. אמר רבונה משום רבי שמעון ברבי יוסי, מה שכתבה המשנה שטלית שקרא את רובה טהורה, לא שנו לא נאמר שנטהרת בקריאת רובה, אלא באופן שחתך את רובה של הטלית ולא שיער בה בד המספיק לכדי מעפורת, לכדי סודר. אבל אם שיער בה במיעוט שלא נקרא בד בשיעור כדי מעפורת, כדי סודר, הרי הוא חיבור והטלית נשארה בתומתה כמו שלא נקראה. ותוספות בדיבור המתחיל אבל מביאים את דברי הגמרא במסכת צבחים בדף צד ד' שהטלית מאה רק בתומה דה רבנן. ושם מבאר רשי שגזרו חכמים שהטלית מאה גזרה שמה לא יקרא את רוב הטלית. מביאה הגמרא מחלוקת האמא שכתבה המשנה במסכת כלים שכשקוראה את הטלית היא נטהרת, הדין כך גם בעור או רק בטלית. אמר יש להקיש, מה שכתבה המשנה שכשקוראה את רובו של הבגד ולא ישיר כדי מעפורת, נטהר הבגד מחמת שמתבטל ממנו שם בגד, לא שנו לא נאמר הדין הזה, אלא כשקרא טלית שנתמת, שאף אם יחזור ויתפרנה לאחר הקריאה, אינה מתחברת בחוזק כמו שהייתה קודם שקראה, ולכך מתבטל ממנה בקריאה שם בגד שהיה על גבה ונטהרת. אבל אם קרא אור שנתמה, לא נטהר בחתיכת רובו, כיוון שהאור הנותר שלא חתכו, הוא חזק על ידי שחוזר ותופרו לאחר שקראו. חלים, הוא מתדבק היטב וחוזר הבגד לראשיתו, ונהיה חזק כמו שהיה קודם שחתכו. לכן לא מתבטל שמו בקריאה הזו. וכל הבגד המעט שיחתוך את כולו שיתבטל שמו ממנו, כיוון שאינו ראוי לחזור בתפירה לחוזק שהיה בתחילה. אלו הם דברי ריש לקיש, ורבי יוחנן אמר אפילו אור, אם קראו ברובו נמי, גם הוא נטהר בקריאה, כיוון שמתבטל ממנו שם בגד, כיוון שאף אור כשתפרו לא חלים, אינו מתחבר כראוי ואינו חוזר לחוסקו שהיה בו קודם שקראו. אי תיבר רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לשיטת ריש לקיש מדברי המשנה במסכת כלים. פרק חבב משנה ת', אור שהיה תמה בתומת מדרס, כגון שטיח יעשוי מעור שהדרך לדרוך על גביו והלך על גביו אדם זב שנטמא במדרס עזב, אם חישב עליו לחותכו כדי לעשות ממנו רצועות, וכן אם חישב לעשות ממנו סנדלים ובזה לבטלו מלהיות אור הראוי למדרס, כיוון שנתן בו באור יזמל סכין ברזל שמחתכים עם אורות טהור, אף כשהאור עדיין גדול ויש בו שיעור לקבל טומאה, כיוון שהתחיל כבר לבטלו מתשמישו הראשון, דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים אינו נטהר עד שיקרע את האור לרצועות, וימיתנו מחמישה טפחים על חמישה טפחים, שאז לא יהיה באור שיעור של קבלת טומאת מדרס. כמו שכותבת המשנה במסכת כלים פרק זך משנה ב', שהשיעור לקבל טומאת מדרס הוא בשיעור שהדבר ראוי לישיבה, בבגד הוא בשיעור של שלושה טפחים על שלושה טפחים, בסק השיעור הוא ארבעה על ארבעה טפחים, ובעור השיעור הוא חמישה על חמישה טפחים. ולשיטת חכמים, אף שבטלית מועיל בה כשקורע אותה כדי להיטהר, אף כשנשאר בשיעור בגד היינו מחמת שהטלית כשקראה, בטלה ממנה מלאכתה הראשונה שהייתה בשלימותה, שהייתה עומדת להתכסות בה, וכשנקראה שוב לראויה להתכסות בה. אף כשיש בשיעור בגד, אבל עור, כשיש בו שיעור של קבלת תומה ונשאר באותו מצב שהיה קודם שנקרא, שהרי מקודם היה עליו שם עור, ואף לאחר שנקרא נשאר בו השם עור, ולכן אינו ניתר בקריאתו עד שמעתו משיעור קבלת תומה. מדייק רבי יוחנן שלשיטת חכמים האור לא נתאר דווקא כשלא מייתו מחמישה טפחים, אבל כי ממעט למיית האור, אבל מכל מקום כאשר ממעטו מחמישה טפחים האור טהור, ואף כשלא חתך את כל החתיכה, אלא התחיל לחותכה באחד מפינותיה, ולכאורה לשיטת ריש לקיש שמאי, מדוע האור טהור כשמייתו מחמישה טפחים, לאם החלים נאמר שכיוון שלא חתכו לגמרי לשני חלקים, ראוי הוא לחזור להיות אור חזק שיתפרו את שני הצדדים יחד, ועל כן לא יתאר. ותרץ ריש לקיש כי כאמרי דחלים כשאמרתי שאור מחלים ולכך נשאר בתומתו, היינו איך דקצרי ללהדיה, איכן שסדק את האור לאורכו ולרוחבו, שבאופן זה יכול לתופרו בחוזקה ויחזור האור לחוזקו הראשון. אך במאי עסקינן כאן במשנה במסכת כלים שמתהרת את האור שחתכו במה מדובר, במקצה אהובה לו דרך סביבותיו, חותך ובא בחתיכתו, דרך סביבותיו שחותך את האור סביב סביב, וכשקוראה בצורה כזו, אם יתפור את האור לאחר קריאתו, לא יהיה באותו חוזק שהיה קודם קריאתו, ולכך ניתר בקריאה. ובשוט הראש בייר להפך, שכשחותך באמצע את האור, לאורך או לרוחב לא יכולים לחזור ולתפור את האור, שיהיה כבתחילה. אבל כשחותכו דרך סיבוב, יכול לחזור ולהחלים. מביאה הגמרא קושייה נוספת על שיטת ריש לקיש, מה טיב רב ירמיה? הקשה רב ירמיה, למדנו במשנתנו המפשיט בבהמה ובחיה. בין בתאורה ובין בתמאה, בין בדקה ובין בגסה. אם מפשיט כדי לעשותו שטיח, אז כשיפשיט עד כדי אחיזה, האור משמש יד לבשר. מדייק את הגמרא שרק כשיפשיט את האור עד כדי אחיזה, האור הוא יד לבשר. אי יותר מכדי אחיזה, אבל כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, האור טהור ואינו יד לבשר. ומקשה הגמרא לשיטת ריש לקיש והמים, מדוע האור טהור כשיפשיט יותר מכדי אחיזה, לימחל אם נאמר שהאור המופשט ייחשב כמחובר עדיין לבשר, ויתמע כל האור משום יד, כמו שאור שנקרא מחשיבים אותו מחובר כשנשאר מחובר במקצת. מתרץ את הגמרא תרגם הרבי אבין, העמיד וביאר רבי אבין את המשנה לשיטת ריש לקיש, שהטעם שבחזה אופן לא אומרים שהאור כמחובר, כיוון שראשון ראשון עושה ניפול, כל חתיכת אור שיפשיטה והפרידה מהבשר לאחר עקדי אחיזה, הרי הוא כנופל ונפרש לגמרי מהבשר, אף שהוא עדיין מחובר לבשר, כיוון שאינו עתיד לחזור לבשר לעולם. אבל מכל מקום בשיעור כדי אחיזה, אף כשיפשיטו מהבשר ואינו עתיד לחזור אליו, האור הוא חיבור לבשר, כפי שהתבהר לאל, משום שהוא יד לבשר. והוא אינו כמו אור שנקרא, שעתידים לחזור ולתופרו יחד, שיהיה חתיכת אור גדולה. עוד קושייה על שיטת ריש לקיש, מה טיב רב יוסף. מקשה רב יוסף, למדנו במשנתנו שהמפשיט את האור כדי לעשות ממנו חימת, נוד, ולכך מתחיל להפשיט מרגלי הבהמה, כל האור משמש יד לבשר עד שיפשיט את האור שעל גבי החזה. ואם יפשיט את האור שעל גבי החזה והגיע לאור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, האור שעל הצוואר אינו חיבור ואין האור יד לבשר. מקשה הגמרא לשיטת ריש לקיש הסובר, שאומרים באור שאף שקראו הרי הוא חלים, ניתן להחזיר אותו לראשיתו חזק ויחידה אחת ולכך עדיין תמה, אמי, מדוע האור שעל הצוואר אינו חיבור להיות יד לבשר? החלים בקאי, הרי האור שעל הצוואר עדיין עומד מחובר לבשר, ומדוע שלא יהיה האור יד לבשר? אמר לאביי, דוחה אביי את קושיית רב יוסף רבו, עד שאתה מקשה מדברי רבי יוחנן בן אורי, האם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של המשנה, שנינו בה בחכמים אומרים, האור שעל הצוואר כשלא יפשיטו, הרי הוא חיבור והרי הוא יד לבשר. ואם כך לשיטתך, כמו שיש להקשות על ריש לקיש מדברי רבי יוחנן בן אורי, כך אפשר להביא ראיה לשיטתו מהסיפה של המשנה שמביאה את שיטת חכמים, שהאור של הצוואר נקרא חיבור, ואם כן, גם אור שקראו ויכולים לתופרו, הרי הוא כמחובר והתאמע. ולכן מביאה הגמרא ביור בדברי המשנה גם לשיטת ריש לקיש, אלא אמר אביי, דברי המשנה אינם דומים לדין אור שנקרא ויכולים לחזור ולתופרו, שבזה אפשר לומר שלדעת הכל הוא תמה, שאין זה נחשב כמו שנפרד, כיוון שבתפירתו הוא חוזר לחוזקו הראשון. אבל במשנה המחלוקת באופן שוודאי אין חוזר האור לחוזקו הראשון, והטעם שנחשב אור הצוואר חיבור לבשר, זה מחמת שהוא שומר של הבשר. ורבי יוחנן וחכמים במשנה בשומר העשוי לנתק מאליו כמפלגי, בזה הם חולקים. כלומר, כיוון שהאור של הצוואר אינו דבוק בחוזקה בבשר, ואף אם לא יפשיטו אותו, הוא ייפול מאליו מעל גבי הבשר, לכן ייתכן שאינו נחשב אף כאור שנקרא ויכולים לתופרו. ובזה חולקים חכמים ורבי יוחנן בן אורי. מר סבר, חכמים סוברים, שאף שומר שעשוי להינתק מאליו, כל זמן שלא ניתק, אבי שומר. הרי הוא שומר לבשר, ולכך אור הצוואר נטמע יחד עם הבשר בעודו מחובר לו. ומר סבר, רבי יוחנן בן אורי סבר, שכיוון שהוא עשוי להינתק מאליו, לא אבי שומר. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, אור שעל הצוואר, שאור שנקרא לכל הדעות אפשר לומר שהוא חיבור, כיוון שבזה שיכולים לתופרו, הרי הוא נחשב לחיבור חזק יותר ממה שנחשב האור שעל הצוואר מחובר לבשר. ועל זה מוסיף החתם סופר שכל זה לשיטת ריש לקיש, אבל לשיטת רבי יוחנן, אור שעל גבי הצוואר הרי הוא כאור שנקרא. ולכך אם יתאר רבי יוחנן בן אורי באור שעשוי להיפרד, יתאר גם באור שנקרא. ולפי זה מה שנחשב אור הצוואר חיבור, זה מטעם שומר, כפי שהבינה הגמרא בתחילה. ודברי הבאי שדין המשנה הוא מטעם שומר, זה רק לשיטת ריש לקיש. מביאה הגמרא קושייה נוספת על שיטת ריש לקיש, מה טיב רב ירמיה, הקשה רב ירמיה לריש לקיש, שנינו במשנה במסכת כלים. פרק ה' משנה ז', תנור שנטמע, בזמן המשנה תנור היה עשוי כמו קדירה גדולה של חרס בלא תחתית, והיה מונח על גבי הקרקע, והקרקע משמשת לו כתחתית. היו מחברים את התנור לקרקע על ידי טיט, ואף היו מורחים טיט על גבי דפנות התנור כדי לעבותם שישמרו את חומו של התנור. אז תנור שנטמע שדינו שאינו ניתר על ידי טבילה, אלא על ידי נתיצה, כנאמר, תנור וחיריים יוטץ טמאים הם לכם, ודרשו בתורת כהנים בפרשת שמיני,
1: אם שלם תמה, אם חותכות האור. והיינו שאין אפשרות לתאר את התנור, אלא על ידי ששוברים אותו ומתבטל מלהיות תנור, וכך ניתרים השברים האטומה. כיצד מתארים אותו על ידי ניתוצו? כשאינו רוצה לכתות אותו לחלקים קטנים, מהו השיעור של גודל השברים שיתהרו, כיוון שאין בהם משום שם תנור? שוברו וחולקו לשלושה חלקים, ועל ידי כך לא יישאר בשום חלק רובו של התנור שישאר תמה. אבל לא ישבור את התנור לשני חלקים שווים, אף שבאופן זה גם כן לא יהיה בשום חלק רובו של התנור שיתמה, כיוון שבכלי חרס אי אפשר לצמצם בו, שיהיה בכל חלק מחצה על מחצה בדיוק, ואז יהיה בחלק אחד רוב של התנור שישאר בתומתו. אז חולקו לשלושה חלקים, ועל ידי כך לא יישאר בשום חלק רובו של התנור שישאר תמה, וגורר וצריך לגרד את התפעילה, את הטיט שהיו מורחים על גבי התנור לחברו, ויגרדו עד שיהיה בארץ, כלומר שגורד את הטיט עד שמפילו לארץ. והיינו שגורד לארץ את הטיט המחברו מן הצדדים, כיוון שאף הטיט מחבר את חלקי התנור, ואף צריך לשבור את התנור לשלושה בלא להשאיר מקצתו מחובר, כיוון שעל ידי כך בטל מלהיקרא תנור ונטהר. וכשגירד את הטיט ושבר את התנור, אף ששברי התנור עדיין עומדים יחד, התנור טהור. אבל אם יישאר התנור מחובר במקצת טמא, כיוון שחוזר לחוזקו על ידי המקצת שמחבר את החלקים, או על ידי הטיט שמחברו. ואף אם ימעט התנור מארבעה טפחים, יישאר התנור בתומתו, כיוון שהוא חלים על ידי מקצתו כשלא שוברו עד הסוף. רבי מאיר אומר, כדי לתארו אינו צריך לא לגרור את התפילה, לא לגרור את הטיט, ואין צריך לומר שאף לא צריך לגרור או לגרד את הטיט עד שיהיה בארץ, עד שיגיע לקרקע, אלא די בכך שממעטו חולק רק את החרץ התנור מבפנים לטיט, וממעט אותו מארבעה טפחים שהוא שיעור תנור לקבל טומאה בתחילה, ובכך מתבטל מתורת תנור וניתר. מקשר רבי ירמיה משיטת רבי מאיר על דברי ריש לקיש, הרי כי ממעט לי, כאשר הוא ממעט את התנור ושוברו שיהיה פחות מארבעה טפחים מבפנים, מי הטהור? החלקים טהורים, ונשאלת השאלה המאי, מדוע? לי מאכלים וקאי, על ידי הטיט שנמצא מסביבו שמחזיק את התנור שיעמוד יחד, הוא נחשב לשלם. אלא מוכח כשיטת רבי יוחנן, שכיוון שאף כשמתקנו עומד על ידי התפילה, ואינו מתחבר לגמרי כבתחילה, וזה לא נחשב כמחובר. וזה כשיטת רבי יוחנן בעור שנקרא ועדיין לא חיברו, שאינו נחשב חיבור וקשה על ריש לקיש. אמר לי רבא מישיב רבא על קושייתו של רבי ירמיה ואומר לו, עד שאתה מקשה משיטת רבי מאיר הסובר, שאף כשמחלים התנור טהור בשבירה ואימא מדרבנן אומר ואוכיח מדברי רבנן כשיטת ריש לקיש, שהם אמרו גורר שגרד את התפילה את הטיט עד שיהיה בארץ, ולא די למעט אותו מבפנים מארבעה טפחים, כיוון שסוברים חכמים שכשלא שוברו לגמרי יכולו לחזור ולחזקו עד כדי חוזקו הראשון, ולכך נשאר בתומתו. הנה לך ששיטת רבנן זה כמו ריש לקיש. ולכן מבאר רבא את המשנה באופן אחר, אלא אמר רבא לא חולקים חכמים ורבי מאיר בדיני תנור שנשאר מחובר במקצת שבזה לכל הדעות הרי הוא כשלם, אלא אחי כאמר, תנור שנטמע, כיצד מתארים אותו? לדברי הכל צריך לחולקו לשלושה ואף גורר את התפילה עד שיהיה בארץ, כיוון שאם לא כן נחשב כשלם ונשאר בתומתו. מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים היא, והרוצה שלא יבוא תנורו לידי תומה כשעדיין לא נטמע התנור, ורוצה שלא יוכל להתאמה על ידי שיבטל ממנו שם תנור, כיצד הוא עושה? חכמים אומרים חולקו לשלושה חלקים וגורר את התפילה עד שיהיה בארץ, שאז אינו בכלל תנור ולא יכול להתאמה. רבי מאיר אומר אינו צריך לא לגרור את התפילה ולא לשבור עד שיהיה בארץ כדי שלא יתאמה, אלא די בלו בכך שממעטו מבפנים את החרס של התנור בלא לקלף את הטיט שיהיה פחות מארבעה טפחים, כיוון ששיעור קבלת תומה בתנור הוא ארבעה טפחים. ברגע שיש לו פחות מארבעה טפחים התנור אינו מקבל תומה. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר חכם ובא לעיל בדברי המשנה במסכת כלים שתנור שנטמע חולקו לשלושה חלקים ונטהר. מקשה הגמרא מדברי משנה אחרת במסכת כלים, ורימינו ישאל אותך סתירה ממה ששנינו במשנה במסכת כלים פרק ה' משנה א'. תנור שיעור גובהו בתחילתו כדי שיראוי לקבל תומה ארבעה טפחים, וכן שיעור שיעריו של תנור שנטמע ושברו אינו נטהר אם נשאר בשבריו ארבעה טפחים, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים באמת דברים אמורים שהשיעור בארבעה טפחים בתנור גדול, אבל בתנור קטן של תינוקות לשחק בו, ובמסרת כלים פירש ברשי שהכוונה שהתינוקות עופים בו עוגות קטנות, כיוון שאם אינו עשוי להפייה אין עליו תורת תנור כלל. אז אם כן, חכמים אומרים באמת דברים אמורים שהשיעור הוא ארבעה טפחים בתנור גדול, אבל בתנור קטן של תינוקות לשחק בו תחילתו מקבל תומה בגודל כלשהו. וכשנשבר תנור קטן, שיעור שירב שעדיין יראוי לקבל תומה הוא ברובו של התנור. וכמה הוא שיעור כלשהו שראוי בו תנור קטן לקבל תומה לשיטת רחמים? אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי טפח, שכן הדרך שעושים תנורי בנות תנור קטן לנערות לשחק בו בשיעור טפח. מדייקת הגמרא מלשון המשנה, הוא שיעריו ארבעה, תאמה דייקה בשיעריו של התנור הגדול ארבעה טפחים, אז מקבל תומה, אלקה בשיעריו ארבעה, אבל אם אין בשיעריו ארבעה טפחים, טהור, ולא מקבל תומה לכל הדעות. ומדוע הצריכו חכמים במשנה של תנור שנטמע לחלוק את התנור לשלושה כדי שלא יתאמה? הרי די בכל שבר שיהיה פחות מארבעה טפחים. ומסביר רעשי מדברי רבי מאיר שאמר שאינו צריך לשבור את התנור למעטנו מארבעה טפחים, משמע שחכמים חולקים ומתמים, אף כשמייתו מארבעה טפחים, באופן שנשאר רובו של הכלי ומצריכים לחלקו שלא יהיה בכל חלק רובו של הכלי. ועל כך מקשה הגמרא מדברי המשנה הזו שמשמע שכל כלי שמייתו מארבעה טפחים נטהר, אף כשהוא רובו של הכלי. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, התם שם במשנה שתיארה כשמיית את הכלי מארבעה טפחים, הכוונה דצל כמצלק, ששבר וחילק לשניים את גובה הכלי לרוחבו ואינו עומד, ולכך התבטל ממנו צורת כלי כשאין בו ארבעה טפחים ותאור אף לשיטת חכמים. ואחה, כאן כשהצריכו חכמים לחלוק את התנור לשלושה, דאב די גיסטרה, ששבר את הכלי לאורכו מלמעלה למטה לשניים. ולכך אף לאחר השבירה, הכלי עדיין יכול לעמוד ומתעמם אחמת שחלים, וחוזר לחוסקו הראשון על ידי שמתקנו, עד שישברו אותו לשלושה חלקים כדי שיתבטל ממנו תורת כלי ולא יוכל לחזור לחוסקו כבתחילה. ולמרות שהשבר הוא פחות מארבעה טפחים וכלי בתחילתו מקבל תאומה רק בשיעור ארבעה טפחים, מכל מקום יחמירו בסופו שישאר עליו תאומה יותר ממה שהיה בתחילתו. שכיוון שהוא עומד עדיין במקומו ובצורתו, השאירו את התאומה גם בפחות מהשיעור לקבל תאומה בתחילה. כך מסביר המהרש"א. אומרת הגמרא, אמר חכם ובו לאל דברי המשנה, במסכת כלים ששיעור שיערף של תנור קטן שנשבר שעדיין יהיה ראוי לקבל תאומה הוא ברובו של התנור. מקשה הגמרא, רובו דטפח למה היה הבא? למה הוא ראוי לשמש? רוב של תנור שכשהוא היה שלם הוא היה בסך הכל טפח, ומפני מה? כשנשאר רק רובו הוא אינו נטהר? תרץ את הגמרא, אמר הבאי, כוונת המשנה על הרישה של המשנה שכתבה ששיעורו של תנור גדול הוא ארבעה טפחים. ושיערי תנור גדול שנשבר לרוחבו מתאמים כשהם בשיעור רובו של התנור, אבל באמת תנור קטן בגודל של טפח שנשבר, הוא נטהר. מקשה הגמרא ואמרי רבנן, הרי אמרו חכמים במשנה ששיעור שיערף של תנור גדול שנשבר לרוחבו שיתאמה התנור הוא ארבעה טפחים. ותרץ את הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, מה שנאמר שהשיעור לקבל תאומה הוא ברובו של התנור, זה בתנור בר תשעה, בתנור בין תשעה טפחים שאינו נשאר בתאומתו אלא כשהוא רובו של התנור, אבל כשאינו רוב התנור אף שיש בו ארבעה טפחים טהור, והמה שנאמר שהשיעור לקבל תאומה הוא ארבעה טפחים, זהו בתנור הבר שבעה, בתנור בין שבעה טפחים שאינו נשאר טמא, כשנשבר התנור לרוחבו, אלא כשנשאר בו ארבעה טפחים. אבל כשיש פחות מארבעה טפחים, אף שנשאר רובו של התנור, הוא אינו טמא. כיוון שלא מחמירים בתנור שנשבר, יותר מהשיעור שנטמע בו תנור חדש. שתנור גדול מקבל תאומה רק כשיש בו ארבעה טפחים, לכן גם השבר מטמא רק כשיש בו את השיעור הזה. מביאה הגמרא לשון אחרת בביאור המשנה במסכת כלים שתלית שקרעה ניתרת, בקריאת רובה, לישנה אחרינה אמרי לה, שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, מה שאמרה המשנה במסרת כלים שתלית שנחתכה רובה נטהרת, ואפילו באופן ששייר בה מחובר במקום מכר הרוחב בד כדי מעפורת בשיעור המספיק לעשיית סודר. גם באופן הזה היא תאורה, כיוון שאין זה נחשב לחיבור. אמר יש לקיש, לא שנו, לא אמרנו, שאף כששייר בה כדי מעפורת תאורה אלא תלית, אבל עור שקראו ושייר בו חיבור בשיעור כדי מעפורת, עדיין העור חשיב, הוא נחשב על ידי החיבור של כדי מאפורת ולא מתבטל מדין עור ולכך נשאר בתאומתו. ורבי יוחנן חלק ואמר שאפילו עור, כיוון שקרא את רובו אף שישיר חיבור בגודל של כדי מאפורת, נמי לא חשיב. והוא נטהר בקריאת רובו כמו תלית שנטהרת בקריאת רובה. והיא הגמרא קושייה שקשה רבי יוחנן לשיטת ריש לקיש, הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנה במסכת כלים. עור שהיה תמת תאומת מדרס, אם חישב על לחותכו לעשות ממנו רצועה וסנדלין, כיוון שנתן בו בעור איזמל סכין שמחתכים בו עורות תאור, אף כשיש בעור עדיין שיעור תאומה, כי משעה שהתחיל לבטלו מתשמישו הראשון, פקע ממנו התאומה, דברי רבי יהודה, חכמים אומרים, עדיין נשאר האור בתאומתו עד שיקרא את האור וימיתנו מחמישה טפחים, שהוא שיעור קבלת תאומה באור. מדייק רבי יוחנן, שאף לשיטת חכמים כממעט, כשהוא ממעט את האור מחמישה טפחים, מיד האור. הוא טהור וקשה שלשיטת ריש לקיש שסובר שאור נשאר בתאומתו אף לאחר שקראו, כיוון שהוא חשוב, המים, מדוע מתאר את המשנה עליהם החשיב? יש לומר שעדיין האור חשוב הוא ולכך יישאר בתאומתו. תרץ את הגמרא במאי עסקינן, כאן שמתאר את המשנה כשמייתו מחמישה טפחים במאה מדובר, לקביילי כשצריך להשתמש באור למושב זב, וכשהאור פחות מהשיעור אינו ראוי לישיבתו של הזב, ולכך אין בחשיבותו של האור, והוא נטער על ידי שקראו. וגם לשאר הדברים שיעור תאומת אור הוא חמישה טפחים, אלא שבאופן שנתמת חתיכת אור ונקרעת, בשאר האורות נשארת בתאומה כיוון שיש בה חשיבות, אבל חתיכת אור שצריך אותה למושב הזב, כיוון שלא ראויה לכך היא ניתרת. והמחלוקת בין שתי הלשונות, מדוע ריש לקיש מטמא אור שקראו? האם משום שאור שנקרא חלים על ידי שתפרו ולכך נשאר בתאומתו, או משום שאור חשוב, ולכך כשיש בו חיבור בשיעור כדי מאפורת או חמישה טווחים כשצריך למושב הזב, עדיין הוא בחשיבותו ותמה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חף ד' עמוד א'. ממשיכה המשנה לבאר דיני תומה ומביאה דין בעורות של נבילות, באילו שאין עורם כבשרם, באיזה אופן הם מתמים ובאיזה אופן אינם מתמים. אומרת המשנה, אור שיש עליו במחובר כזית בשר במקום אחד, אדם או כלי הנוגע בציב, בטלטל של בשר שאין בו כזית, היוצא ממנו מהכזית בשר המחובר לאור, ובשערה שכנגדו הנוגע בשערה שכנגד הכזית בשר מבחוץ בצד של האור, תמה, כמו שנגע בבשר עצמו, בציב עצמו מפני שהוא כחלק מהבשר. ובשערה מפני שהיא שומר של הבשר שמתאמה כמו הבשר. ולאל בדף קופיות עמוד ב' הביאה הגמרה מחלוקת האם כוונת המשנה ששערה מתאמה מחמת שהיא שומר של הבשר, כיוון שהשערה נכנסת באור ומחלחלת עד הבשר ודין הנוגע בשומר שנתמה בתומת נבילות, או שהשערה מתאמה מחמת שהיא יד של הבשר. ממשיכה המשנה ואומרת, היו עליו על האור כשני חצאי זיתים מחוברים אליו, האור מתאמה במסע כיוון שנושא את האור נושא כזית נבילה, ולא מתאמה במגע שהרי אינו נוגע בחזית בשר יחד, דברי רבי ישמעאל. כי גם כשהוא יגע בשתי החתיכות יחד, אין שתי הנגיעות מצטרפות להיחשב כמו שנגע נגיעה אחת בשניהם. רבי עקיבא אומר, כשני חצאי זיתים המחוברים לאור לא מתאמים לא במגע ולא במסע. ומודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים נפרדים שלא מחוברים לאור, שתכוון בכיסם עץ דק וסיתן, ונענע אותם יחד שהוא תמה במסע כיוון שנסע כזית. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור שיסיתו? מפני שהאור מבטלן והם לא חשובים בשר. ראי המשנה שלנו בדף קוף חף דלת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא מתי נאמר במשנה שכזית בשר לא מתבטל לאור. אמר אולה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה שכתבה המשנה ברישה, שבין לשיטת רבי עקיבא ובין לשיטת רבי ישמעאל, אור שיש עליו כזית בשר תמה ולא מתבטל הבשר לאור, לא שנו אלא כשפלטתו חיה, כשנשך כלב את הבהמה והפליט חתיכה מן הבשר בסמיכות לאור משאר הבשר וישירו מחובר לאור. אבל פלטתו סכין, אבל אם בשעה שהפשיט את האור, הפליט הסכין חלק מהבשר הסמוך לאור יחד עם האור, מבטל האדם את הבשר שהפליט בסמיכות לאור ואינו חשוב לו, ולכך אף כזית בשר, בטיל. אמר לרב נחמן לאולה, שאל רב נחמן את אולה, האם אמר רב יוחנן את הדין הזה שכשהפשיט בסכין בשר יחד עם האור, הבשר מתבטל לאור, אפילו כשהפליט הסכין חתיכת בשר גדולה שהיא כתרתה כשיעור רובע הקו, או פירוש נוסף ברשי כשיעור כף מוזניים? אמר להישיב לו אולה אין, כן. חזר ושאל רב נחמן, והאם רב יוחנן אמר אפילו כנפיה? אפילו שזו חתיכת בשר בשיעור של נפה? אמר להין, השיב אולה כן, אף שיעור כזה אמר רב יוחנן שמתבטא לאור בחתיכתו. אמר לרב נחמן, האלוקים, לשון שבועה. אף אם אמר רב יוחנן את הדברים הללו מפיו, מפומי, לא צייתין עלי, לא אציית לו, כיוון שאין מסתבר שכשיפלוט הסכין בשר בשיעור גדול, שיתבטל הבשר לאור. כיסה לי רב הושעיה, כשעלה רב הושעיה מבבל לארץ ישראל, אשכחי לרבי עמי, פגש רב הושעיה את רבי עמי, אמרה לשמעת כמי, אמר לפניו שמועה זו שהביאה הגמרא קודם, והוסיף אחי אמר אולה. כך אמר אולה שכשיפליט את הבשר בסכין מתבטל, ויחי האדר לי רב נחמן, וכך השיב לו רב נחמן, שגם אם ישמע מפיו של רבי יוחנן את הדין הזה, הוא לא יקבל את דבריו. אמר לו רבי עמי, ומשום דרב נחמן חתן את דבי נשיאה, הוא מזלזל בשמעת דרב יוחנן, בגלל שרב נחמן הוא חתנו של בית הנשיא, חתנו של ראש הגולה, הוא מזלזל בשמועה של רבי יוחנן, עד כדי כך שהוא אמר שגם אם הוא ישמע מפי רב יוחנן, הוא לא יציית. נביאה הגמרא שיטות הסוברים שרב יוחנן אמר את דינו על הסיפה של המשנה. זימני נשכחי פעם, פגש רב הושעיה את רבי עמי דייתי וכאמר לי שישב ואמר רבי עמי את דינו של רבי יוחנן הסיפה, על הסיפה של המשנה. כתבה המשנה בסיפה, היו עליו על האור שני חצאי זיתים מתאמים במסע כיוון שנושא כזית נבילה ולא במגע כיוון שלא נוגע בחזית. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אינו מתאמה לא במגע ולא במסע. ואמר רבי עמי, שעל זה אמר רבי יוחנן, לא שענו שלשיטת רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מתאמים במסע ולא מתבטלים מהאור, אלא באופן שפלטתו חיה את השני חצאי זיתים, אבל באופן שפלטתו סכין בטיל, הבשר מתבטל לאור ולא מצטרף לתאמה במסע. אמר לי, שאל רב הושעיה את רבי עמי, מר הסיפה מתנילה? האם אדוני שונה דינו של רבי יוחנן על הסיפה של המשנה בדין שני חצאי זיתים? אם כן, לא הבנת מדוע רב נחמן זלזל בשמועתו של לולה. אמר לו רבי עמי, אין, כן, שאל אותו רבי עמי, ואלא מה כוונתך בשאלתך? האם אולה הרישה אמרה נעלייכו? האם אולה על הרישה אמר לכם את דברי רבי יוחנן שאף בשיעור כזית מתבטל האור? אמר לי, שיב לו רב הושעיה, אין, כן. אכן אולה אמר את השמועה הזו בשם רבי יוחנן על הרישה. אמר לי רבי עמי האלוקים לשון שבוע אף אם אמר לי יהושע בינון משמעי, לא צייתין עלי. לא אציית לו לומר שאף בשיעור כזה הבשר מתבטל, כיוון שאין מסתבר ששיעור גדול של בשר יתבטל האור. כי אתה רבין, כשעלה רבין לארץ ישראל וכל נחותה וכל עשייה שירדו עמו לבבל וחזרו לארץ ישראל, אמרו על דברי רבי יוחנן הרישה, על הרישה כדברי אולה, מקשה הגמרא ואלה קשיה. הרי לא מסתבר לומר שאף בשר בשיעור כזה היא תתבטל, מתרץ את הגמרא כדאמר רב פאפה, כמו שביאר רב פאפה בביאור הסיפה של המשנה, שהעמיד שהיא עוסקת במרודד, בבשר מרודד דק, הכנה מבמרודד, שהבשר שפלטתו הסכין עם האור, מרודד דק דק, על כל גודל האור, ולכך מתבטל הבשר לאור, כיוון שכדי לצרפו יחד צריך לתרוח הרבה, ואנשים לא תורכים לצרפו, ואין לבשר חשיבות, אף שאם יצרפו את כל החתיכות המרודדות, הבשר יהיה בגודל גדול. אומרת הגמרא שנינו במשנה, היו עליו על האור, כשני חצאי זיתים מטמא במסע ולא במגע, דברי רבי ישמעאל. מביאה הגמרא מחלוקת, האם לשיטת רבי ישמעאל, כשנוגע בשתי חצאי זיתים יחד, נטמא. אמר בר פדה, לא שנו, לא אמרנו שלשיטת רבי ישמעאל, הבשר לא מטמא את הנוגע בו, אלא כשנוגע מאחריו ושל האור, כנגד מקום הבשר, שכשנוגע באור שהוא השומר של הבשר, לא נטמא, כיוון שאין שומר לפחות מכזית בשר. אבל כשנוגע מלפניו בשני החצאי בשר עצמם, מטמא. מפני שיש נוגע וחוזר ונוגע, כלומר ששתי הנגיעות כן מצטרפות, ומטמא כשנוגע בבת אחת בשני החצאים, אף כשלא נוגע בחזית בשר שלם יחד. ורבי יוחנן אמר, אף כשנוגע בשני החצאי זיתים בעצמם, לשיטת רבי ישמעאל טהור, כיוון שאין נוגע וחוזר ונוגע, כלומר אין שתי הנגיעות מצטרפות לטמא. ואז דה רבי יוחנן לטעמי, והולך רבי יוחנן שאמר שלשיטת רבי ישמעאל אין נוגע וחוזר ונוגע, הולך לטעמו במקום אחר. דאמר רבי יוחנן רבי ישמעאל ורבי דוסה בן ארקינה סמרו דבר אחד, סוברים את אותו דבר. רבי ישמעאל הדה אמרן, רבי ישמעאל מה שאמר במשנתנו ששני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא מצטרפים לטמא במגע, ורבי דוסה בן ארקינה זדתנן, ישנה משנה במסכת תועלות פרק ג' משנה א', וכן מסכת עדויות פרק ג' משנה א', כל הדברים המטמאים בתאומת אוהל, כזית מן המת הנמצא בבית, או רובע קו עצמות, או מלוא קו רקב מהמת, הבית שמעיל עליו מתמת כל הדברים הנמצאים בבית בתאומת מת. אז כל הדברים שמתמים בתאומת אוהל, שנחלקו לשני חצאי זיתים, והכניסם את שני החצאים לתוך הבית, רב דוסה בן ארקינס מתאר את הדברים הנמצאים בבית, כיוון שהבית מעיל בכל מקום, רק על חצי זית, ואין שני חלקי האוהל מצטרפים שיהיה כמו שמעיל על כזית שלם יחד כדי לתמה. וחכמים מתאמים את כל הדברים הנמצאים בבית, כיוון שהם סוברים ששני חלקי האוהל מצטרפים, ונמצא הבית מעיל על כזית שלם. מדייק את הגמרא, לאו אמר רבי דוסה בן ארקינס האטם, האם לא אמר רבי דוסה בן ארקינס שהבית האור, כיוון שאין מעיל וחוזר ומעיל, אין שני חלקי אוהל מצטרפים, וממילא הבית לא מצרף את שני החצאים להחשיבם, כאילו מעיל על כזית שלם. ומכך שאמר רבי יוחנן שטעמו של רבי ישמעאל, כשיטת רבי דוסה בן ארקינס מוכח, חכנמי, גם כאן טעמו של רבי ישמעאל שמתאר במגע ומחמת שאין נוגע בחצי זית, וחוזר ונוגע בחצי זית, מצטרף לטמא את הנוגע. אלא צריך שהם יהיו מחוברים יחד כדי לטמא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אין מעיל וחוזר ומעיל, מדוע לשיטת רבי ישמעאל שני חצאי זיתים מטמאים במסע ולא אומרים שאין שני מסעות מצטרפים, כמו שאומרים אין מעיל וחוזר ומעיל ואין נוגע וחוזר ונוגע? תרצים התוספות שבמסע יש גזירת הכתוב שכתבה התורה, והנושא את נבלתה מחבס בגדה בתמי עד הערב, ולא כתבה התורה רק הנוגע בנבלתה מתמה עד הערב והנושא. דורשת הגמרא בהמשך לדייק מהאיתור שמתמה במסף באופן שנושא וחוזר ונושא, אבל בשאר התאומות אין את דרשת הפסוק ולכן לא מתמה. מבארת הגמרא את שיטת חכמים שחלקו על רבי דוסה שסוברים כרבי עקיבא. בקשה הגמרא על ביור דברי המשנה במסכת תועלות שהביאה. ומידי רב דוסי בן ארקינס כרבי ישמעאל, מכך שהעמדנו את רב דוסה בן ארקינס כרבי ישמעאל שאין נוגע וחוזר ונוגע, אם כן רבנן שמתמים את הבית וחולקים על רבי דוסה, סוברים כרבי עקיבא, שחולק על רבי ישמעאל במשנה, ולכאורה כיצד ייתכן לומר כך? והרי רבי עקיבא מעיקל יותר משיטת רבי ישמעאל ואת ההורק המתאר, ומתאר את הכשני חצאי זיתים גם מתאומת מסע, ואילו חכמים החולקים מחמירים אף יותר מרבי דוסה, שאף יש נוגע וחוזר ונוגע. תרץ את הגמרא, עד כאן לא כמתאר רבי עקיבא, אלא באופן ששני החצאים מחוברים באור, מחמת שהאור מבטלם. אבל באלמה, כשמומדים בנפרד, רבי עקיבא מטמא אף בנגיעה כשאינם מחוברים. כדי קטני, כמו שכתוב ומוכח ממה שכתבה הסיפה של המשנה, הוא מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שתכוון בכיסם, ועשיתן שהוא טמא. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור? מפני שהאור מבטלן. אבל אולי זה שהאור מבטלם, הרי מטמאים אף במגע. כשיטת חכמים שמטמאים בשני חצאי זיתים. ואף שבמשנה הוזכר רק שמתאמה במסע, מכל מקום ודאי מתאמה באופן כזה אף במגע, שרי סובר רבי עקיבא, כפי שתביא הגמרא, שדבר שני יכול להתאמה במגע, אינו נתמה במסע. אף שנקטה המשנה שרבי עקיבא מתאמה באופן שהם תחובים בקיסם, וירוע תוספות, שאף באופן שאינם תחובים בקיסם, והם עומדים בנפרד, מתאמה. מקשה הגמרא על שיטת בר פדה, סובר שלדעת רבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע, ולכך הנוגע בשני חצאי זיתים נטמא. מה טיב רבו כבר בר חמה, מקשה רבו כבר בר חמה על דברי בר פדה? שנינו בברייתא, שדורשים ממה שכתבה התורה בספר ויקרא פרק י' פסוק, זך, כל הנוגע בנבלתה מטמא עד הערב, שרק כשנוגע בנבלה נטמא, ולא הנוגע בעור שיש עליו שני חצאי זיתים, כיוון שאינו נקרא נגיעה בנבלה, כשבכל נגיעה אין שיעור שיתמה וטהור. יכול היית לומר ששני חצאי זיתים אף במסע לא מתמים? תלמוד לומר ממה שכתבה התורה בפסוק הבא, והנושא יטמא, והנושא את נבלתה מחפש בגדיו וטמא עד הערב, אז הנושא שני חצאי זיתים הרי הוא נושא נבלה ולכך נטמא, דברי רבי ישמעאל. דהיינו שבתאומת מגע ובתאומת אוהל, הרי זה נחשב כשתי נגיעות וכשתי העילות, אפילו כשמחוברים יחד בעור, כיוון שלא נוגע במעשה אחד, אבל לגבי מסע, כיוון ששני מחוברים יחד בעור, כשמקביע חצי זית, זה ממילא נושא גם את החצי השני ומתמה, את החצי זית השני ומתמה. ובתוספות בדיבור המתחיל, אין מעיל וחוזר ומעיל, בירו שכוונת הברייתא לומר שיש גזירת הכתוב שמתמה במסע, כיוון שיכלה התורה לכתוב כל הנוגע בנבלתה מתמה עד הערב, ובפסוק אחר כך, והנושא, וממילא היינו יודעים שהכוונה שאף הוא נתמה, אלא מהאיתור יש לדייק שמתמה במסע. רבי עקיבא אומר, מסמיכות הפסוקים הנוגע בנבלתה מתמה עד הערב, הנושא את נבלתה מחפש בגדה ותמה עד הערב, יש לדרוש, עת שבא לכלל מגע, מה שיכול להתאמה בתאומת מגע, בא לכלל תאומת מסע ומתאמה במסע. עת שלא בא לכלל תאומת מגע, שאינה יכול להתאמה בתאומת מגע, לא בא לכלל תאומת מסע. ולכן מקשה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שלשיטתך ששני חצאי זיתים לא מתאמים במגע, אם כן לא יתאמו אף במסע. מקשה הגמרא ואימי, תאווים כדברי בר פדה, שאף לשיטת רבי ישמעאל יש נוגע וחוזר ונוגע כשנוגע בבשר עצמו, מה מקשה עליו רבי עקיבא? הרי אף לשיטת רבי ישמעאל בא לכלל תאומת מגע, כשנוגע בעור מלפניו בבשר עצמו, ולכן אף אם תלויה תאומת מסע בתאומת מגע, יטמא אף במסע. מתרצת הגמרא, אמר רבא אחי כאמר, כך רבי עקיבא הקשה על שיטת רבי ישמעאל, כיוון שהפסוק מדבר אף על נגיעה מאחוריו, אם כן, עת שבא לכלל תאומת מגע בכל צד של הבשר אף מאחוריו במקום העור, בא לכלל תאומת מסע ונטמא במסע, אבל מה שלא בא לכלל תאומת מגע בכל צד ואף מאחריו, לא בא לכלל תאומת מסע, ולכן הקשר רבי עקיבא על רבי ישמעאל לשיטתך שאין הבשר מתאמה ושני חצאי זיתים מאחריו, מדוע מתאמה במסע? ממשיכה הגמרא ומבארת עוד בשיטת רבי ישמעאל, באי מיני רב אביה סבא מרבא בר אבונה, קולית, עצם חלולה של נבילה שיש בה מח, והיא סתומה מכל צדדיה ויש בתוכה כזית מח שדינו כבשר ואין עליה בשר, שכתבה המשנה לקמן בדף קוף חפי עמוד א' שלא מתאמה במגע ובמסע, כי עצמות נבלה לא מתאמים כדורשים הנאמר בתורה הנוגע בנבלתה, שרק הנוגע בנבלה עצמה נטמאה ולא הנוגע בעצמות, ואף לא מתאמים מחמת שהם שומר למח שנמצא בתוכם, כיוון שאי אפשר לנגוע במח שבתוכו ואין שומר מתאמה, אלא כשאפשר לנגוע בתאומה עצמה. אז כולית שהיא סתומה מכל צדדיה לשיטת רבי ישמעאל, מהו שתתאמה? האם הוא חולק על המשנה וסובר שמתאמה במסע וצדדי הספק הם? האם איתלה לרבי ישמעאל, האם דורש רבי ישמעאל את הדרשה מהפסוק שמשווים מגע למסע? שעת שבא לכלל תאומת מגע, בא לכלל תאומת מסע, אבל מה שלא בא לכלל תאומת מגע, לא בא לכלל תאומת מסע, ולכן לא יחלוק על המשנה, שהקולית שלא מתאמה במגע, אף במסע לא מתאמה. ואחר, וכאן במשנתנו, היינו טעם הטעמו של רבי ישמעאל, שכן מתאמה שני חצאי זיתים במסע, משום שבא לכלל תאומת מגע מלפניו, כשיטת בר פדה, שיש נוגע וחוזר ונוגע, ולכן מתאמה גם במסע. או דילמה ליטלי, או שמה לא סובר רבי ישמעאל את הכלל, שרק המתאמה במגע מתאמה במסע, אלא הוא סובר שמתאמה במסע גם באופן שלא יכול להגיע לתאומת מגע כלל, ולכן יחלוק גם על המשנה בקולית, בעצם הקולית, ויתאמה באופן שנושא את הקולית. אמר לישיב רבא בר אבונה לרב אביה, אור ופרח, תראה עורב פורח בשמיים, כלומר, השיח את דעתו לדבר אחר. שואל החתם סופר, למה הזכיר בדבריו עורב שהוא אוף תמה ולא יונה? הוא מבאר על פי דברי הגמרא במסכת העירובין בדף כ"ב שאדם צריך להיות אכזרי כמו עורב באכילתו ושתייתו וצורכי בניו ובנותיו ויעסוק בתורה, ולזה כיוון רבא בר אבונה, כיוון שאותו היום היה רגל, היה חג שחציו לכם וחציו להשם, ועשהו חציו להשם שדרש ברבים, והיה אכזרי על גופו כעורב, ועכשיו רצה לעסוק בשמחת יום טוב, וכששאל רב אביה את הספק הזה, אמר לו אורווה פרח, והיינו שכבר עבר ופרח זמן אורווה, דהיינו, אותו חצי היום שעשה עצמו כעורב, עכשיו הגיע זמן חציו לכם ורוצה לסעוד סעודת יום טוב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לרב הברי, בנו של רבא בר אבונה, ולאו היינו, רב אביה סבא מפומפדיטה, דמשבח לנמר בגבי, דגבר הרבא הוא, מי ששאל אותך הוא לא רב אביה סבא מפומפדיטה, ששיבחת לי אותו, שהוא אדם גדול, ומדוע אתה לא מתרץ לה על קושייתו, אלא אתה משיב לו אורווה פרח, אמר לי, הישיב, רבא בר אבונה, לרב הבנו, אני היום, מסרתי דרשה מכיוון שהייתה שבת של רגל, שבת של יום טוב ושר ממני כוחי, ולכן סמכוני באשישות, צריך אני שיביאו לי סעודה ואסעד. ובשיר השירים שמופיע בו הפסוק ביהי רשי, תסמכו אותי כדרך שסומכים חולים באשישות ענבים או באשישות של סולת נקייה. האבן עזרא פירש כלי זכוכית מלא יין, ובאי מנאי, ומקשה לי רבב יסבא מילתא דבאי טעמא, הדבר שצריך טעם ודקדוק בדבריו כדי לתרצו, ולכך הסחתי את דעתו לדבר אחר. מביאה הגמרא דין השייך לטומאת חצאי זיתים במסע, אמרו לה שני חצאי זיתים של נבלה שתכוון בכיסם יחד, אפילו מוליך ומביא את הכיסם כל היום כולו נשאר טהור ולא נטמא לא במגע ולא במסע. מה היא טעמא, מכאן אני למד את הדין הזה? דכתיב כתוב את טומאת נבלה ונישא. כתבה התורה והנושא את נבלתם יחבס בגדיו את המיד הערב, ומכך שנכתב הנושא בלי האות וו, אלא נאמר, היי נון סין א', אז הוא נקרא בסתם והניסה, משמע שהנבלה ניסית על ידי אחר, וקרינן וקוראים אותו על פי המסורת, נושא, כאילו נכתב עם האות וו, שמשמעותו שאדם נושא את הנבלה, ולכך דורשים מהשינוי בין הכתיבה לקריאה דבעינן, נושא, שכדי שיתמה צריך האדם להיות נושא אותם, והוא, וזה מתמה רק באופן, דניסה בבת אחת. שהם גם מחוברים יחד וניסאים ביחד, ולא שמחוברים על ידי דבר אחר, המחבר אותם יחד, שבאופן זה לא מתמים לא במגע ולא במסע. אומר רש"י, שדברי אולה שינה בשר מצטרף עד שיני ניסה בבת אחת, הם גם לעניין נוגע, ואף לשיטת רבי עקיבא שסובר שיש נוגע וחוזר ונוגע, מכל מקום, מגזרת הכתוב, שלא מתמה כשינה בשר ניסה יחד. אבל הרמב"ן והר"ן חולקים וכותבים שדין זה נאמר לשיטת רבי ישמעאל שאין נוגע וחוזר ונוגע, ולכך אף אין נושא וחוזר ונושא, אלא אם כן הוא ניסה בבת אחת. אבל לשיטת רבי עקיבא, מתמה אף כשאינו ניסה בבת אחת, שכשם שיש נוגע וחוזר ונוגע, ויש מעיל וחוזר ומעיל, אפילו שאינם מחוברים כלל, כך יש נושא וחוזר ונושא לגמרי, אף שאינו ניסה בבת אחת. מקשה הגמרא על שיטת תולה, תנן למדנו במשנתנו, היו עליו, על האור שני חצאי זיתים, מתמים במסע ולא מתמים במגע, דברי רבי ישמעאל. מקשה הגמרא המאי, מדוע מתמה במסע, ועליו ניסהו ביחד, שהרי הבשר מחולק לשניים, ואילו לדברי אולה, כשלא ניסעים ביחד לא מתמים כלל. תרץ את הגמרא אמר אף פאפה, המשנה מתמת באופן שהבשר מרודד, שהשני חצאי זיתים עומדים בנפרד ורצועות בשר מחברת ביניהם, ועל ידי הרצועה יכולים לשאת את הבשר. רש"י ביאר שכאן הכוונה למרודד באופן שהשני חצאי זיתים נפרדים ורצועת בשר מחברת אותם יחד, ולכך נטמאים במסע שהם נישאים יחד, אבל מכל מקום אינה חשובה כדי לצרף לטמא את הבשר במגע. ותוספות בדיבור המתחיל אמר אף פאפה מבארים, שמדובר שהבשר המחבר את החתיכות יחד חלש, ולכן אין יכולים להגביע את הבשר על ידי שאוחז בחלק הקטן ומגביע את הגדול, ולכן אינו מטמא במגע. כדעת הסובר לקמן בדף קוף חף זין, שהאוחז בקטן ואל גדול עולה אם הוא לא מטמא, אבל בתומת מסע מטמא, כיוון ש כשאוחז בגדול יכול לשאת אף את הקטן. מקשה הגמרא על שיטת תולה קושייה נוספת מדברי המשנה, תשמע בו ושמע ראיה לדבר מהסיפה של המשנה. שנינו במשנה, מודה רבי עקיבא בשני חצאי זיתים שהפשיט את תורם שדחפן בקיסם ויסיתן שהוא טמא. ומקשה הגמרא המאי, מדוע הבשר מטמא במסע, ועליו ניסהו, שהרי הבשר מחולק לשניים, ומוכח שאף באופן שלא ניסה בכל אופן מטמא במסע. תרץ את הגמרא חנמי, גם פה הטעם שמטמא משום שמדובר במרודד בבשר, שיש שני חצאי זיתים ובשר קלוש באמצע, הוא לכך מטמא כיוון שניסה הבשר על ידו. מבארת הגמרא שדברי אולה שרק כששני חצאי זיתים ניסאים יחד הם מטמאים, זוהי מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא כתנאי, דינו של אולה זה כמו המחלוקת התנאים ששנינו בברייתא, אחד הנוגע בשני חצאי זיתים ואחד המסית שני חצאי זיתים טמא. רב אליעזר אומר אף הנושא שני חצאי זיתים טמא. מבררת הגמרא, אתו נושא לב מסיתו, וכי נושא את החתיכות אינו בכלל המסית, מה מוסיף רב אליעזר על דברי חכמים? אלא לב אחי כאמר, אלא ודאי כך אמר תנא קמא, אחד הנוגע ואחד המסית, אפילו באופן שלא ניסה ביחד, והיינו אף כששני החצאי זיתים מחולקים, מטמא, ולא כשיטת אולה שמצריך שיהיו שני החצאים ניסיים יחד. ואת הרבי אליעזר למימר, ובר רבי אליעזר לומר שמטמא בין במגע ובין במסע. והוא דניסה בבת אחת כשיטת אולה. מקשה הגמרא על הביור הזה, ומהי אף? מה זה אף שאמר רבי אליעזר? הרי רבי אליעזר בא למעט ולא להוסיף על דברי חכמים. תרץ את הגמרא, אימה באמת תגרוס בדברי הברייתא, והוא דניסה, שרק באופן שניסה יחד, מטמא. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף קוף חף דלת עמוד ב'. בעצם שתי המילים הראשונות של המשנה חותמות את דף קוף חף דלת. המשנה מבארת דין עצמות לגבי תומה, והאם המח שבתוך העצם גורם לתומה. והחתם סופר כותב שאף שהמסכת הזו אין עניינה בתומת מת וקודשים מכל מקום. אגב, ששנינו בתחילת הפרק דין עצמות לגבי תומת נבילה, שונה התן הדין עצם נבילה ושרץ לחלק בין סתומים לנקובים, ואגב זה שנה גם מת וקודשים, ללמד שבהם אין לחלק בין סתומים לנקובים. אומרת המשנה, כולית עצם חלולה סתומה משני צידיה ויש בתוכה מח, מהמת, וכולית המוקדשין, בעצם היא מח של בהמת קורבן מוקדשים, שהיא נותר או פיגול שגזרו בחכמים שתטמא את הידיים, ונסביר במשנה במסכת פסחים בדף ה-120 נאמר, שגזרו חכמים על פיגול, קורבן שחשב בשעת העבודה לאוכלו או להקטיר את האימורים לאחר זמנם, ונותר קורבן שחשב בשעת העבודה שישיר מהבשר לאחר זמן אכילתו שמתמים את הידיים, וביירה שם הגמרה שהטעם שגזרו תומה על פיגול, מחשש שמה הכהנים יפגלו קורבן במזיד כדי להפסיד את הבעלים ויפטרו מתשלום, על ידי שיטענו שפיגלו בשוגג. לכך גזרו שהמפגל נטמאים ידיו. והטעם שגזרו בבשר נותר שמתמא את הידיים כדי שלא יתעצלו הכהנים באכילת הקודשים ויוכלו אותו בתוך הזמן. משנה כאן מוסיפה שגזרו חכמים תומה גם בעצמות שיש בתוכם מח שהרי הוא כבשר. ולכך העצמות שהם נותר, ששימשו את המח שבתוך העצמות, מתמים את הידיים. ועתן הסתם וכתב כאן המוקדשים כדי לקצר ושמח על מה שביירה המשנה במסכת פסחים בדף ה-120, שפיגול ונותר הם המוקדשים שמתמים את הידיים. אז אם כן אומרת המשנה, כולית מאמת וכולית המוקדשים, הנוגע בהם בכולית המת או בכולית פיגול ונותר, בין אם נגע כשהם סתומים מכל צדדיהם ואי אפשר לגעת במח שנמצא בתוך העצם, ובין נגע כשהם נקובים ואפשר לגעת במח שבתוכם, תמה. וטעם הדבר בכולית המת תמה, מפני שהעצם מאמת בגודל כסעורה מתמה במגע ובמסע, ובכולית המוקדשים אף שגוף העצם אינו נותר ורק המח שבתוכה הוא נותר, כי המח שבתוך העצם דינו כבשר לכל הדברים ואין דינו כעצם, והעצם לא נעשית נותר לפי שינה ראויה לאכילה. מכל מקום תמה כשנגע בעצם, מפני שהעצם משמשת את המוח, וחכמים גזרו תומה אף על העצם המשמשת נותר. עוברת המשנה לדון בכולית נבילה וכולית השרץ. כזית בשר מהנבילה מתמה במגע ובמסע שנוגע בו או נושאו נטמא, והשרץ מתמה במגע ולא במסע, אבל עצם הנבילה או מהשרץ אינה מתמה. כי בפסוק נאמר הנוגע בנבלתה, יטמא בנבלתה משמע בבשרה ולא בעצמות. אמנם המח שבעצם דינו כבשר, מבאר את המשנה דין עצם של נבילה ושרץ שיש בה מוח, האם היא מתמה מחמת המוח? אומרת המשנה כולית נבילה וכולית השרץ, הנוגע בהם, אם העצמות סתומים מכל צדדיהם, ואי אפשר לנגוע במוח שבתוכם תיאורים מלטמא בין במסע בין במגע, כיוון שהעצם עצמה אינה מתמה, ואף אינה מתמים מחמת המוח שבתוכם, כיוון שאי אפשר לנגוע בו. ואף שהנוגע בשומר של התומה נטמא, גם אם לא נגע בתומה עצמה, מכל מקום הנוגע בעצם אינו נטמא מדין שומר למוח שבתוכה, לפי שאין שומר מתמה, אלא כשאפשר לגעת בתומה עצמה. ונזכיר ונציין שדיני שומר התבארו לעיל בדפים קופיות זין את קופיות ת', והגמרה שם העריכה במקור הדינים הללו, ועיקרי הדין הם שלושה. א', מכניס תומה, כלומר אור בהמה שחוטה שיש עליו כזית בשר ונגע שרץ באור, האור שהוא שומר הבשר מכניס את התומה לבשר. ב', מוציא תומה, כלומר אור שיש עליו כזית בשר נבילה ונגע אדם באור, אף שהאור לבד אינו מתמה בנבילה, האור מוציא את התומה מהבשר ומביאו על האדם. ג', מצטרף לתומה קלה, תומת אוכלין, אבל לא לתומה חמורה, תומת נבילה. כלומר, אין בשר מקבל תומת אוכלין, אלא אם יש בו קביצה. אבל אור שיש עליו בשר שחוטה, האור מצטרף עם הבשר לשיעור קביצה. לעומת זאת, אור שיש עליו פחות מכזית בשר נבילה, אין האור מצטרף לשיעור כזית, לעניין שהבשר יטמא תומת נבילה. ועוד דרשה הגמרא לקמן בדף קוף חבב לגבי נבילה ושרץ, ששומר מתמה רק כשאפשר לנגוע בתומה עצמה. אז אם כן, כולית נבילה וכולית השרץ, אומרת המשנה, נוגע בהם, אם העצמות סתומים מכל צדדיהם, אי אפשר לנגוע במוח שבתוכם תיאורים מלטמא בין במסע בין במגע, כיוון שהעצם עצמה אינה מטמאה ואף אינה מטמאים אחמת המוח שבתוכם, כיוון שאי אפשר לנגוע בו. ואף שהנוגע בשומר של התאומה נטמא, גם אם לא נגע בתאומה עצמה, מכל מקום, הנוגע בעצם אינו נטמא מדין שומר למוח שבתוכה, לפי שאין שומר מטמא אלא כשאפשר לגעת בתאומה עצמה. ואם הם נקובים, אפילו נקב בגודל כלשהו שאפשר להכניס בו חוט השערה של ראשו או סקנו, והתאמה בכך במגעו במוח, מטמא העצם במגע את הנוגע בו מחמת שהעצם שומר למוח שיש בתוכו. מבארת המשנה, ומניין שעצמות נבלה סתומים אף במסע לא מטמאים? תלמוד לומר, ממה שהסמיכה התורה את תאומת הנוגע לתאומת הנושא, כשכתבה הנוגע בנבלתה התמה עד הערב, ובסמיכות נאמר והנושא את נבלתה יחבס בגדה בתמה, לכך דורשים עת שבא לכלל תאומת מגע, בא לכלל תאומת מסע, ועת שלא בא לכלל תאומת מגע, לא בא לכלל תאומת מסע, וכולית נבילה עשה תאומה, לא בא לכלל תאומת מגע. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף חף דלת עמוד ב' וסיומה בדף קוף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. כזית בשר מן המת מטמא במגע ובמסע ובאוהל. תאומת אוהל באה בשלושה דרכים, א', אדם המעיל על המת, ב', מת המעיל על האדם, ג', כשהמת והאדם מונחים על הארץ. בדבר אחד, מעיל על שניהם יחד. ואם יש אוהל מעל המת ואדם נמצא מעל האוהל כנגד המת, אם בין המת לאוהל שמעיל על גביו אין חלל תפח, התאומה בוקעת ועולה עד הרקיע, ואדם הנמצא מעל האוהל נטמא. ואם יש חלל תפח בין המת לאוהל שעליו, האוהל חוצץ מפני התאומה והאדם שעליו טהור. אבל באופן זה התאומה מתפשטת בכל חלל האוהל, וכל מה שנמצא תחתיו נטמא אף שלא כנגד התאומה. אז זה לגבי כזית בשר מן המת שמטמא במגע ובמסע ובאוהל, אבל עצם מהמת מטמא במגע ובמסע ואינו מטמא באוהל. טעם הדבר מפני שלגבי נגיעה נאמר ועל הנוגע בעצם, משמע שכל עצם מטמא, ואילו לגבי אוהל נאמר בעצם אדם, שעצם אינו מטמא באוהל עד שיהיה ניכר בו שהוא עצם אדם, כגון כשהם רוב מניין העצמות של אדם או רוב בניין העצמות, או עד שיהיה בו בשר וגידים ועצמות כאדם. ובאופן זה אין צריך כזית בשר, אבל אם יש כזית בשר, מטמא גם בלא גידים ועצמות מחמת הבשר. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. דנה הגמרא עם כולית המת מטמא באוהל מחמת המח שבתוכה. שנינו במשנה שנוגע בכולית המת טמא. מדייקת הגמרא נוגע, אין, נוגע כן, שרק הנוגע נטמא, אבל המעיל על עצם שיש בתוכה מח, לא, אינו נטמא. בררת הגמרא היחידמי, במה מדובר במשנה? היא דאיקה, אם כשיש על העצם כזית בשר, אם כן באוהל נמי לטמא. שתטמא העצם גם באוהל, כדין כזית מן המת שמטמא באוהל. מסיקה הגמרא אלא ודאי שהמשנה עוסקת באופן דלקה כזית בשר, שאין על העצם כזית בשר ועצמות לבדם אינם מטמאים באוהל. ממשיכה הגמרא לברר, ואי דאי קווים המשנה עוסקת כשיש כזית מוח מבפנים בתוך העצם, הרי המוח מטמא כבשר. ותאומה של מת בוקעת ועולה עד לרקיע כשאין על גבי החלל טפח. וכאן הרי אין חלל טפח בין המח לעצם הסובבו ותאומתו בוקעת ועולה, ואם כן באוהל נמי לטמא. המוח שנמצא בתוך העצם שיתמה אף באוהל, ומדוע המשנה לא מטמה את העצם באוהל? מסיקה הגמרא לוודאי שהמשנה עוסקת דלקה כשאין כזית מוח בפנים העצם, ולכך אינה מטמה באוהל. ואיך יודעים שאין כזית של מח בתוך העצם? מבאר היעבד שבקולית סתומה של מת ישן, ידוע שהמוח התייבש ולא נשאר במח בגודל כזית. אחרי שעמדנו שמדובר בעצם ללא כזית בשר וללא כזית מח, עדיין הגמרא מבררת מדוע העצם לבדה אינה מטמאה באוהל. ממשיכה הגמרא לברר, והיא סוברת המשנה שמוח הנמצא מבפנים מעלה ארוחה, מעלה רפואה לבשר שמבחוץ לעצם, כלומר אדם חי שנתלש ממנו הבשר שעל העצם המחוברת בגופו והעצם קיימת, המח שבתוך העצם גורם לבשר לשוב ולגדול מלמעלה. ואף כשאין מח בעצם, סוף המוח לבוא. שרי כמה פעמים המח קלה מהעצם ולאחר זמן הוא חוזר וגדל, ואם כן כל עצם חלולה, עבר מעל יהו הוא עבר גמור, שהרי העצם לבדה גורמת לחזור ולקיים את כל העבר. ואם כן עצם חלולה מן המת שאין בתוכה מח, באוהל נמי להתאמה. באוהל גם כן שיתאמה, כדין העברים שמתאמים אף כשאין בהם שיעור. כמו שכתבה המשנה במסכת תועלות פרק א' משנה ז', שאיברים שאין להם שיעור לטמא ומטמאים אף בפחות מכזית מהמת או הנבילה ופחות מכהדשה מהשרץ. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה בריידר רב חייא בנו של רב חייא, זאת אומרת ממה שלא מטמא המשנה באוהל, מוח בפנים אינו מעלה ארוחה לבשר שמבחוץ. אינו מרפא את הבשר שמבחוץ, ולכן עצם ללא בשר אינה קרויה עבר, כיוון שאילו הייתה באדם חי, אין סופה לעלות ארוחה ולגדל בשר, ולכך אינה מטמאה באוהל. מקשה הגמרא על מה שהעמדנו בדברי המשנה שמדובר באופן שאין כזית מח. במה יוקימתה, באיזה אופן העמדת את המשנה? דלקה כזית. שאין כזית מח בתוך העצם, ולכן עצם המת לא מתאמה באוהל. יחי, אם כך, מה שכתבה המשנה בהמשך בקולית המוקדשים, שהמוח שבתוכה היה נותר, או פיגול, שאיסור נותר בפיגול הוא רק על דבר הראוי לאכילה, כגון הבשר או המח שבעצם, אבל העצם עצמה אינה נותר, וגזרו חכמים תומה על העצם משום ששימשה נותר, המים מתמה. מדוע מתמה? הרי כיוון שאין בה כזית מח, היא לא שימשה נותר, שאין איסור נותר בפחות מכזית, ולא גזרו עליה תומה. וטוב, עוד יש להקשות, אם המשנה מדברת כשאין בעצם כזית מח, מה שכתבה המשנה שכולית נבילה וכולית אשרת סתומים, טהורים ונקובים מתמים, כי נקבו, כשיש בהם נקב, המים מתמו. הרי אין במוח שיעור כזית שמתמה, ואף העצם אינה מצטרפת לתמה. כמו שביארה המשנה לאל בדף קוף י' זין עמוד ב' ששומר לא מצטרף לשיעור כדי לתמה תאומה חמורה. תרץ את הגמרא הלא קשיא, הקושיות האלו אינן קשות, מפני שיש לומר שהרישה שמתארת עצם סתומה מהמת מתאומת אוהל עוסקת באופן דלק הכזית, שאין כזית מח בתוך העצם, ולכך מתאמה רק במגע ובמסע. והסיפה שמתאמה עצם נותר של מוקדשים ועצם נבלה ושרץ נקובים עוסקת דעיק הכזית, כשיש כזית מוח בתוך העצם. ולכך עצם מוקדשים מתאמה, כיוון ששימשה נותר בשיעור הראוי, ועצם נבלה ושרץ נקובים, כיוון שיש בהם מוח בשיעור הראוי לתמה, העצם שומר לתומה, ולכך הנוגע בעצם נטמא. כמו שהתבאר במשנה, ומה היא כמה שמלן? מה הבא המשנה להשמיענו? הרי כבר לימדה המשנה במקומות אחרים, שעצם מאמת בגודל שעורה מתאמה במגע ובמסע ולא מתאמה באוהל, ושכזית בשר מהנבלה מתאמה. כלומר, אם הייתה כוונת המשנה באופן אחד, היינו אומרים שחידוש המשנה הוא שחלוק דין מת ומוקדשים, שעצם מהם מתאמה בין כשנקובים בין כשסתומים, מת מדין עצם והמח, מוקדשים משום שימוש נותר, מדין נבלה ושרץ שמתאמה עצם רק בנקובים. אבל כיוון שהרישה והסיפה אינם עוסקים באותו אופן, ודאי המשנה לא באה להשמיע את החילוק שביניהם, אלא להשמיע את הדין שיש בכל אחד ואחד בפני עצמו, ולכן מקשה הגמרא, אין חידוש בדבר. כך מסביר התפארת יעקב את קושיית הגמרא. משיבה הגמרא מילי מילי כמשמלן, דברים דברים השמיע לנו המשנה, כלומר כל חלק במשנה עוסק בעניין אחר והשמיע בו אתן החידוש נפרד. כל חלק כאילו משנה בפני עצמו. והגמרא מבארת איזה חידוש יש בכל דין במשנה. רישה, ברישה במשנה שכתבה שעצם מאמת מתאמה רק במגע ולא באוהל, כמשמלן משמיע לנו המשנה, דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, לא מעלה רפואה לבשר שמבחוץ כדי שיחזור ויגדל. כי אם הייתה מעלה ארוחה, העצם הייתה מתאמה גם באוהל מדין עבר, בין יש במוח, בין אין במח. וממה שאינה מתאמה באוהל מוכח שמח אינו מעלה ארוחה. והמשנה מדברת באופן שאין בעצם כזית מח, ולכך המח אינו מתאמה באוהל מדין כזית בשר מן המת. ובדין שכתבה המשנה שכולית מוקדשים מתאמה כשנוגע בה, והעמידה הגמרא באופן שיש בעצם כזית מח, מהי כמה שמלן? מה באה המשנה להשמיענו? ששימוש נותר מלטאי. זה דבר חשוב ומתאמה כמו הנותר עצמו. שהמשנה במסכת פסחים בדף ה-120 תימאה את הידיים של הנוגע בנותר, ומשנתנו מוסיפה שאף כשאינו נוגע בנותר עצמו אלא בעצם, כגון בעצמות סתומים, נטמאו ידיו. וכדי אמר מרי ברבוע, אמר רבי יצחק, אמר מרי ברבוע בשמו של רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר, אף הם מתאמים את הידיים כמו נותר. הועיל ונעשה בסיס לדבר האסור, לכך דינם כמו הדבר האסור ומתאמים הידיים כמוהו. ובדין שכתבה המשנה בעצם נבילה סתומים טהורים ונקובים מתמים, העמידה הגמרא שמדובר שיש בה מח כזית, החידוש הוא שאף על גב דעיקה כזית, אף על פי שיש כזית מח, אז רק כשנקבע העצם אין אכן מתמה, אבל כשלא נקבע לא מתמה, שנוגע בעצם נטמא רק באופן שאפשר לגעת בתומה עצמה, כפי שתאמר הברייתא לקמן בדף קוף חבב עמוד ב'. עכשיו מביאה הגמרא ביור נוסף מדוע כולית המת אינה מתמה באוהל. אביי אמר, לעולם מוח הנמצא מבפנים העצם מעלה ארוחה לבשר שמבחוץ, מרפא את הבשר שמבחוץ שיגדל הלאה. וכל עצם חלולה מתאמה גם באוהל כדין עבר מאמת, גם באופן שאין עליה כזית בשר ואין בכלל מח. ואחר במה יסקינן כאן במשנתנו שנקטה שהקולית לא מתאמה באוהל, במה מדובר? בששפה, שניסרת העצם בסכין ובמגל, שבאופן זה העצם לא מעלה ארוחה ולא חוזרת ומגדלת בשר. וחידוש המשנה הוא שקולית המת כששף אותה אינה מעלה ארוחה ולכן לא מתאמה באוהל. וכדבריו של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, כולית ששפה ששייף אותה לאורכה ונשתייר בה מלמעלה, למטה רצועה שלמה של עצם שלו שייף, מאה, אף כשאין עליה בשר ואין בתוכה מח, כיוון שדינה כעבר שלם אינה צריכה שיעור, לפי שבאדם ובהמה חיים עצם כזו הייתה מעלה ארוחה. ומדובר בין בקולית מאמת שמתאמה באוהל אף כשאין בה כזית בשר, ובין בקולית נבילה, שאף שעצמות נבילה אינה מתאמים, קולית זו מתאמה, כיוון שדינה כעבר מהנבילה. אבל אם שייף את העצם לרוחבה, בכל ההיקף אפילו במקום אחד, תאורה, כיוון שבחיים עצם כזו אינה מעלה ארוחה, לכך אין דינה כעבר ואינה מתאמה כשאין

0: פועל הבשר שעליה. ומסבירה ששגם הבייס עובר כמו שתירץ רב יהודה בריידר הבחייה, שבריש המדובר כשאין בה עצם כזית מח ולכך אין העצם מתאמה באוהל, ובסיפה מדובר שיש בה כזית מח, והמשנה כתבה פסקי דינים נפרדים ברישה ובסיפה. אלא שהבאי חולק על הדין שמח לא מעלה ארוחה, והוא סובר שהוא כן מעלה ארוחה. והטעם שברישה לא מתאמה עצם מהמת באוהל מדין עבר, כיוון שהוא שף את העצם ואינה מעלה ארוחה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף כיצד להעמיד את המשנה, ורבי יוחנן אמר לעולם כל המשנה עוסקת באותו אופן, ובין בקולית המת, ובין בקולית מוקדשים ונבילה מדובר דעיקה כזית, שיש בתוך העצם כזית מח, וקולית המת אכן מתאמה באוהל מחמת המוח שבה. ואף תומת קולית מוקדשים ונבילה באה על ידי הכזית מח. ואף אם מדובר כשאין מח מכל מקום, מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, ולכך קולית המת מתאמה אף באוהל כדין עבר. אלא שקשה, שמלשון המשנה הנוגע דייקנו שקולית המת מתאמה במגע ולא באוהל, על זה מתרץ רבי יוחנן, מה היא נוגע דקטני? מה הכוונת המילה נוגע ששנינו במשנה? אף מעיל שמשמעות נגיעה כוללת גם מגע וגם אוהל. כפי שמביאה הגמרא בסמוך שיש תנא שקורא לאוהל מגע. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ומאי, שזה עצמו חידוש המשנה, שמעיל קרוי נוגע. יש בדבר נפקמינה שנגיעה ואוהל מצטרפים לשיעור תומה כמבואר בסמוך. מקשה הגמרא והיא, אם מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, אם כן קולית נבילה וקולית השרץ שכתבה המשנה בסיפה שסתומים תאורים ונקובים טמאים, כיוון שיכולים לנגוע במוח שבתוכם, לכאורה, כי לא נקבו, אפילו שהעצם לא מנוקבת, המאי תאורים. מדוע זה טהור? הרי העצם היא עבר ועבר מטמא אף כשאין בתוכו מוח, ואם כן, מה מועילה הסתימה? כלומר, הרי תועלת הסתימה היא בכך שאי אפשר לנגוע במח שבפנים, אבל כיוון שעבר מטמא גם בלא מח כלל, אז מה בכך שאי אפשר לגעת במוח? מתרץ את הגמרא, אמר רבי בנימין בר גידל, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אך במאי עסקינן כאן במשנתנו במאי עוסקים, כגון דאיקה כזית מוח המתקשקש, שיש בתוך העצם כזית של מוח שהתייבש ונעיקר בתוך חלל העצם, שהוא לא מעלה ארוחה לבשר שעל גביו, ולכך אין לעצם דין עבר. ולכך לגבי קולית המת, אף שאין לעצם דין עבר, אבל מכל מקום יש בתוכו כזית מח מן המת שמתמה באוהל, והסתימה של העצם אינה מונעת ממנו לתמה, לפי שהתומה בוקעת ועולה, מחמת שאין בין המח לעצם חלל טפח. בין המח שבתוך העצם לבין התקרה של העצם שמעליו, אין חלל טפח, ולכך, גם באופן שאינו מעלה ארוחה הוא מתמה, ואף לגבי מוקדשים, כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה תומה. אבל בקולית נבילה, כיוון שהמוח מתקשקש, הוא בינו מעלה לבשר ארוחה, לכך העצם אינה מתאמה כדין עבר, אלא רק מחמת שהיא שומר של המוח. ולכך, אם נקבע ואפשר לגעת במח, אין, אכן מתאמה. והיא לא נקבע, ואי אפשר לגעת במח, לא מתאמה. בעצם כזו, אם כזית מוח המתקשקש, גרועה יותר מעצם שיש בה אפילו כעדשה מח לך. שאם יש בה מח לך, זה מעלה ארוחה לבשר שמעליה ודינה כעבר. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף קוף חף דלת במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין בתלית שנקראה ברובה אם להשתייר בה כדי מעפורת? שאלה שנייה, אם דברי רבי יוחנן, שבפלטתו סכין בטל הבשר לעור, זה גם בכזית שלם, מה טעמו? שאלה שלישית, רבי ישמעאל, מה הדין בשני חצאי כזית הנמצאים על האור לעניין מגע ומסע? שאלה רביעית, אם רבי עקיבא כחכמים, כיצד ייתכן שרבי עקיבא התיר בשני חצאי כזית לגמרי ולחכמים מצטרפים במגע במסע ובהואל? שאלה חמישית, מה הדין רבי עקיבא בשני חצאי כזית שנסען שלא בכיסם? ומדוע נקט שמדובר כשנטלן בכיסם? תשובה בתוספות. והשאלה האחרונה, קולית סתומה היא מתאמה לרבי ישמעאל במסע ומדוע? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, פעמיים כתוב, י"ט באלול תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו ודפינו היומי דף קוף חף דלת במסכת חולין. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונוער עמלי וכל מיני דמי תם מחר יום רביעי חף בהלול תשפ"ו ונלמד דף קוף חף ה' במסכת חולין. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, תשובה ומעשים טובים בכל מלדי מיטב, מנותן התורה ממקור הברכה. חילכם לא ראיתה חי וראה, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קופקף דלד. הלכה ראשונה היום עוסקת בבליעות ופליטות מכוח החום. עניין בליעת טעם שדבר מאכל בולע ממאכל אחר, או שהכלי בולע מדברי מאכל שבו, וכן עניין פליטת טעם הבלוע בכלים נעשה מכוח החום, והוא תלוי בדרגת החום של הכלי או של המאכלים, שפעמים כוח החום רב והוא גורם שהטעם ייבלע בכל המאכל או הכלי, ופעמים שכוח החום אינו רב כל כך או מחמת כך, הטעם נבלע במאכל או בכלי רק בקליפתו החיצונה, ולכן לא נאסר כולו, אלא די להסיר ממנו כדי קליפה. ההלכה השנייה היום עוסקת בחום בדרגת כלי ראשון. כלי ראשון הוא הכלי שקיבל את חומו באופן ישיר ממקור החום, חום האש או חום החשמל, כגון סיר שבישלו בו על גבי האש, ובין שהוא עדיין עומד על גבי האש, ובין לאחר שאיסירו מעל גבי האש, דינו ככלי ראשון. כאשר המאכל מונח בכלי ראשון והוא חם בדרגת חום שהיה צולדת בו, מכוח החום הוא בולע טעם מדברי מאכל נוספים שהוכנסו לסיר, וכן פולטו טעמים הבלויים בו ומבליעם בכל דברי המאכל שבסיר. וכל הדינים שנדברו שהמאכל נאסר כולו מפני שבולע טעם האוסרו, היינו במאכלים שהם בדרגת חום שהיד סולדת בו והם מונחים בכלי ראשון. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם עברץ למשנה יום שלישי פעמיים כי טוב יוטט באלול תף של פיוו. ולומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משנה דף ליום שס בשנה. את הדף החמישי במסכת מכשירים שהוא גם הדף החותם. את מסכת מכשירים כולה אשר בסדר תארות. הסדר החותם את שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מענן דרבנן מוריי ורבותיי חי וריי נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת מכשירים את פרק וו. מתחילתו ועד סופו ממשנה א' ועד משנה ח' ובכך נחתום בסייעת הדשמי הגדולה את מסכת מכשירים אשר בסדר תארות. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת מכשירים פרק ו' משנה א'. אומרת המשנה מעלה פירותיו לגג מפני הקנימה, מין תולעת קטנה שלא יתליאו, וירד עליהם טל אינן בחיותן, כי לא הייתה כוונתו שירטבו בטל, אם נתכוון לכך, אבל אם חישב שירד עליהם טל, הרי זה בחיותן והטל מכשיר אותם לקבל תומה. אם אילן חירש שוטה וקטן, אף על פי שחישב שירד עליהם הטל, אינן בחיותן, לפי שחירש שוטה וקטן יש להם מעשה, רק אם עשו מעשה, המראה שרצונה בהרטבת הפירות, כגון אם שפכו משקה על הפירות, מועיל הדבר להכשר לקבלת תומה, ואין להם מחשבה. אבל חירש שוטה וקטן, אין מחשבתם לבד בלא מעשה מוכיח, ולכן זה לא מועיל להכשיר לקבל תומה. מסכת מכשירין, פרק וו, החותם את המסכת, משנה ב'. אומרת המשנה, מעלה את האגודות של הירק ואת הקציות, תהנים מיובשות, ואת השום לגג בשביל שימתינו, שיספגו לחוט מהאוויר, וירד עליהם טל אינן בחיותן. אתה לא הכשיר אותם לקבל תומה, כי לא נתכוון שירטבו. כיוון שהוזכרו אגודות של ירק, מלמד את המשנה דין אודותם בעניין הכשר לתומה. אומרת המשנה כל האגודות של ירק של בית השווקים, כלומר הנמכרים בשוק, הרי הם בחזקת טמאים, כי מנהג מוכרי ירקות לזלף עליהם מים כדי שיראו טריים. ובכך הם מוכשרים לקבל תומה, וכיוון שדרך בני השווקים למשמש בסחורה הנמכרת שם, יש להניח שאדם טמא נגע בירקות ותימם. וזה הדין בין בירקות יבישים, בין בירקות טריים, שאף על הטריים מזלפים מים, אף על פי שאינם צריכים לכך. רב יהודה מתאר בלחים בירקות טריים, כיוון שאינם צריכים לכך, ואין המוכרים מזלפים עליהם מים, ואינם מוכשרים לקבל תומה. אמר רבי מאיר, וכי מפני מה תימאו חכמים את הירקות הנמכרים בשוק? לאו דווקא משום שהמוכרים מזלפים עליהם מים, אלא הוא מפני משקי הפה. רוק של המוכרים שמנהגם להשתמש במעט רוק כדי להסיר אבק מעל הירקות ובכך הם מוכשרים לקבל תומה. והחשש הזה שייך בירקות טריים כמו בירקות יבישים. מלמד את המשנה דין מין אחר הנמכר בשווקים. אומרת המשנה כל הקמחים והסלטות, סולת בלשון רבים של בית השווקים אינם בחזקת טמאים. לפי שהסוחרים לוטטים את החיטים, שורים אותם במים כדי להסיר את הקליפה הדקה לפני תחינתם, כדי שיהיה הקמח נקי מאוד והרי נעשות בכך מוכשרות לקבל תומה. וכיוון שדרך הקונים בשוק למשמש בסחורה נמכרת שם, יש להניח שנגע אדם טמא בקמחים ובסלטות ותימם. אבל קמחים וסלטות הנלקחים בבתים אינם בחזקת מוכשרים לקבל תומה, לפי שאין בעלי בתים מקפידים לתחון קמח נקי כל כך, ואינם לוטטים את החיטים. מביאה המשנה מינים אחרים שהם בחזקת מוכשרים לקבל תומה גם לא בשווקים. החלקה, גריסי חיטים החלוקות לשניים. התרגיס, גריסי חיטים החלוקות לשלושה. והטיסה גי, גריסי חיטים החלוקות לארבעה, הרי הם בחזקת טמאים בכל מקום. כלומר, בין הנמכרים בבית השווקים ובין הנלקחים מבעל הבית, הגורסם, כי הם לעולם בחזקת מוכשרים לקבל תומה, כיוון שנצרח ללוטטם כדי לגורסם כראוי. להשרות אותם במים, להסיר מהם את הקליפה הדקה. מסכת מכשירים פרק ו' משנה ג' ממשיכה המשנה ללמד אילו דברים בחזקת מוכשרים וטמאים, ואילו בחזקת שלא הוכשרו וטהורים. אומרת המשנה כל הביצים אפילו העומדות למחירה הרי הם בחזקת טהרה לפי שאין חוששים שיוכשרו לקבל תומה. חוץ משל מוכרי משקה שמוכרים גם ביצים וגם משקה מפני שהם נוגעים בביצים כאשר ידיהם רטובות מן המשקה ומכשירים אותם בכך לקבל תומה. והלקוחות שחלקם טמאים ממשמשים בהם ומתמים אותם. ואם היו מוכרים ממהם עם הביצים והמשקה גם פירות יבישים, הביצים בחזקת תאורות כי המוכר מקפיד לנגב את ידיו מהמשקה כדי לא להרטיב את הפירות היבישים ואין חשש שמא נגע בביצים בידיים רטובות. אומרת המשנה כל הדגים הרי הם בחזקת תומה לפי שהוכשרו לקבל תומה על ידי המים שנשארו עליהם לאחר מותם בחזקתם שנגעו בהם טמאים. רבי יהודה אומר חתיכת דג האילתית קרוי הדג הזה על שם המקום ששם היו צדים אותו והיו רגילים למוחו כשהוא חתוך לחתיכות בדג המצרי הבא בקופה, מין דג קטן מאוד שהיו מביאים קופות מלאות ממנו במצרים, וקוליאס ההיספנין, מין דג הבא מספרד, הרי אילו בחזקת טהרה, משום שלא נשארים עליהם מים לאחר מותם, שיכשירו אותם המים לקבל טומאה. כל הציר, הרוטב של דגים, הרי הוא בחזקת טומאה, ועל כולם, על כל הדברים המנויים לאל, הביצים, הפירות והציר, עם הארץ נאמן לומר, תיאורים הם שלא הוכשרו לקבל טומאה, וממילא הם תיאורים. חוץ משל דגה, חוץ מן הדגים, שאינם הארץ נאמן לומר שלא הוכשרו לקבל טומאה, והראיה שנאמן על הדברים המנויים לאל, זה מפני שאין מפקידין אותה. אנו רואים שחברים מפקידים את כל סוגי הפירות שאינם מוכשרים לקבל טומאה אצל עם הארץ וסומכים עליו, שנשארו בלתי מוכשרים לקבל טומאה וטהורים, אבל אין מפקידים אצלו דגים אפילו אם אינם מוכשרים לקבל טומאה, כי אינו נאמן לומר שלא הוכשרו אצלו. כי חוששים שמה אשתו או בניו ישרו אותם במים ללא ידיעתו, כיוון שדרך הכל להשרות דגים במים כדי לשמור על טריותם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר דגים טהור שנפל לתוכו מים אפילו כלשהן, הרי הוא טמא. מסכת מכשירים פרק ו' משנה ד', שלוש המשניות הבאות מונות את המשקים המכשירים אוכלים לקבל טומאה. אומרת המשנה, שבעה משקים הן, הטל והמים והיין והשמן והדם והחלב ודבש דבורים, הם המשקים שמכשירים לקבל טומאה את האוכל. דבש צרעים, דבש צירעות טהור, אינו מקבל טומאה ואינו מכשיר אוכלים לקבל טומאה, לפי שאינו נחשב משקה ומותר באכילה. אף על פי שהצירה היא מין שרץ העוף טמא, כלומר שאסור באכילה, והכלל הוא שהיוצא מן הטמא, כמו חלב של בהמה טמאה, אסור באכילה, דבש הצירה מותר באכילה, לפי שלא אסרה תורה, משום היוצא מן הטמא לדבר המתמצא מגופו, כגון חלב של בהמה טמאה, אבל דבש צרעים אינו מתמצא מגופם, אלא הם מכניסים צוף לגופם, ושם הוא נהפך לדבש. גם דבורים הם מין טמא, ויש דרשה מן הכתוב להתירו, והמשנה מלמדת שהיתר נאמר לא רק בדבש דבורים הקרוי דבש סתם, אלא אפילו בדבש צרעים שיש לו שם לוואי, שכן הטעם שהתיר הכתוב דבש דבורים הוא מלפי שאינו דבר המתמצא מגופן, וטעם זה שייך גם בדבש צרעים. מסכת מכשירים פרק ו' משנה ה', שבעת המשקים שנמנו במשנה הקודמת נחשבים אבות המשקים, ומשנתנו מונה תולדות של מקצת מן המשקים שאף הם נחשבים משקים, לעניין שהם מכשירים אוכל לקבל טומאה ומקבלים טומאת משקין. אומרת המשנה, תולדות למים הם היוצאים מן העין, מן האוזן, מן החותם ומן הפה, דמעות העין לך יוצאת מן האוזן ומן האף ורוק, וכן מי רגליים, בין מי רגליים גדולים צועה רכה כמים היוצאת מפי הטבעת, בין מי רגליים קטנים שתן, הן שיצאו לדעתו של אדם והן שיצאו שלא לדעתו. תולדות לדם, דם שחיטה בבהמה ובחיה ובעופות הטהורים, ודם הכזה שהתכוון שיהיה לשתייה לבעלי חיים או לנוכרים. מי חלב, המים שנשארו מהחלב אחר עשיית הגבינה, הרי הם כחלב ומכשירים אוכל לקבל טומאה. והמוחל, מים שחורים היוצאים מהזיתים, הרי הם כשמן, לפי שאין המוחל יוצא מידי שמן, שלא ייתכן שלא יהיו מעורבים במוחל צחצוחי שמן, דברי רבי שמעון. רבי מאיר אומר, מוחל מכשיר אוכל לקבל טומאה, אף על פי שאין עמו שמן, מפני שהמוחל עצמו נחשב משקה. דם השרץ דמו של כל אחד משמונת השרצים הטמאים שמנתה התורה, הרי הוא כבשרו והוא מטמא ואינו מכשיר אוכל לקבל טומאה, ואין לנו דבר אחר כיוצא בו. דם השרץ שונה מדם שאר הדברים הטמאים בכך שהוא מטמא באותו שיעור שהבשר מטמא בחדשה, ואילו בשאר הדברים הטמאים שיעור הדם לעניין טומאה שונה משיעור הבשר. בשר המת מטמא בחזית ודמו ברביעית, וגם בשר נבילת בהמה מטמא בחזית ודמה ברביעית. מסכת מכשירין פרק ו' משנה ו'. אומרת המשנה, משקים אילו שלהלן מטמאים ומכשירים בבת אחת אוכל לקבל טומאה, ואילו הם זובו של זהב ורוקו ושכבת זרו ומימי רגלה ורביעית דם מן המת ודם הנידה. רבי אליעזר אומר, שכבת זרע אינה מכשרת לקבל טומאה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, דם הנידה אינו מכשיר לקבל טומאה. רבי שמעון אומר, דם המת אינו מכשיר. ואם נפל דם מן המת על הדלעת גורדה להסיר ממנה את הדם, והיא טהורה אף שנגע בדם מן המת שהוא אב הטומאה, מכיוון שלא הוכשרה לקבל טומאה. מסכת מכשירים פרק ו' משנה ז'. לאחר שהמשניות הקודמות מנו משקים המכשירים לקבל טומאה ומשקים המכשירים ומתמים בבת אחת, מונה משנתנו דברים שאינם נחשבים משקים ואינם מכשירים וגם לא מתמים. אומרת המשנה, אילו לא מתמים ולא מכשירים, הזיעה והליכה סרוכה, מוגלה סרוכה, וכן ליכה סרוכה מהגרון והראי, דהיינו צועה, ואדם היוצא עמהם עם ליכה סרוכה ועם צועה, הוא משקה של בן שמונה של ולד שנולד בחודש השמיני להיריון, שהמשקים שבגופו אינם נחשבים משקים. רבי יוסי אומר, משקי בן שמונה אינם מתמים חוץ מדמו שמתמא במותו כדם של בן קיימה, והשותה מי מעיינות החמים של טבריה כדי להרפות את מאיו, הנוזלים היוצאים מגופו דרך פי הטבעת אינם מכשירים ואינם מתמים, אף על פי שהם יוצאים נקיים וצלולים כמים. וכן דם שחיטה בבהמה בחיה ובעופות הטמאים ודם הכזה לרפואה שהוקז לצורך רפואה, אינם מכשירים ואינם מתאמים. רבי אלעזר מתאמה באלו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, חלב הזכר טהור, אינו מכשיר אוכל לקבל טומאה ואינו מקבל טומאה בעצמו, לפי שאינו נחשב משקה. הוא נחשב זהה באלמה. מסכת מכשירים, פרק ו' משנה ח', המשנה חותמת את מסכת מכשירים. אומרת המשנה, חלב האישה מתאמה מכשיר אוכל לקבל טומאה ומתאמה אוכלים ומשקים אחרים, אם הוא עצמו נטמא. הן אם יצא לרצון והן אם יצא שלא לרצון, כי בין כך ובין כך הוא נחשב משקה. וחלב הבהמה אינו מתאמה, אינו מכשיר אוכל לקבל טומאה, וגם אינו מתאמה דברים אחרים, אלא כאשר יצא לרצון, כי רק כך נחשב משקה. מביאה המשנה דעה חולקת, אמר רבי עקיבא, קל וחומר הדברים, הרי יש ללמוד בקל וחומר שגם חלב בהמה שיצא שלא לרצון, יחשב משקה ויכשיר לקבל טומאה. מה אם חלב האישה שאינו מיוחד אלא לקטנים מתאמה, הן אם יצא לרצון והן אם יצא שלא לרצון, חלב הבהמה חשוב יותר שהוא מיוחד הן לקטנים והן לגדולים, האם אינו דין שיתאמה הן אם יצא לרצון והן אם יצא שלא לרצון? אבל חכמים פורחים את הקל וחומר, אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, לא, אם תימך חלב האישה אפילו כשיצא שלא לרצון, שכן דם מגיפתה תמה, דם מכתה תמה, אף על פי שהוא לא לרצון, אבל האם יתמה יחשב משקה חלב הבהמה שיצא שלא לרצון, שדם מגיפתה, שדם מכתה שיוצא שלא לרצון טהור? רק בחלב אישה יש סברה לומר שנחשב משקה שכשיוצא שלא לרצון, כשם שדם מכתה שלא לרצון נחשב משקה. מה שאין כן בבהמה שדם מכתה שלא לרצון לא נחשב משקה, גם החלף שיוצא שלא לרצון אינו נחשב משקה. אמר להם, השיב רבי עקיבא לחכמים, מחמיר אני בחלף של בהמה יותר מבדם שלה. לפי שהחולף בהמה לרפואה כדי שלא יזיק לבהמה עודף החלב טמא, נחשב החלב משקה לעניין נכשר וטומאה. ולא המקיס דם בהמה לרפואה טהור, אין אדם נחשב משקה לעניין נכשר וטומאה, ולכן, אף על פי שדם מכת הבהמה שלא לרצון אינו נחשב משקה, מכל מקום החלף שלה שלא לרצון נחשב משקה. ושוב, פורחים חכמים את דברי רבי עקיבא. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, סלי זיתים וענבים יוכיחו שרק מה שיוצא לרצון נחשב משקה. שכן המשקים היוצאים מהם שזווים מהזיתים והענבים שבסלים לרצון כשנוח לאדם ביציאתם טמאים. הם נחשבים משקה לעניין נכשר הטומאה, ושלא לרצון כשלא נוח לאדם ביציאתם טהורים, הם לא נחשבים למשקה לעניין נכשר בטומאה. לכן גם חלב בהמה אינו נחשב משקה אם יצא שלא לרצון. אבל רבי עקיבא דוחה דברי חכמים, אמר להם, אמר רבי עקיבא לחכמים, לא, אין משם הוכחה, כי אם אמרתם שצריך רצון בסלי זיתים וענבים, הסיבה לכך היא שתחילתם אוכל שהם נאכלים אגב הפרי, כשאוכלו בטרם נסחט ממנו המשקה וסופה משקה, כאשר הם זווים מהפירות, ולכן כדי שיחול עליהם שם משקה, צריך שייצאו מהאוכל לרצון. אבל האם תאמרו שהוא הדין גם בחלב, שתחילתו וסופו משקה? כיוון שהחלב הוא משקה מתחילתו, גם כשהוא בתוך הבהמה אינו נאכל אגבה, אלא עומד כמשקה בפני עצמו, הוא נחשב משקה אף כשיוצא ממנה שלא ברצון. עד כאן הייתה התשובה של חבריו של רבי עקיבא, כלומר שלא ישיבו עוד על דבריו האחרונים. אמר רבי שמעון, מכאן ואילך, היינו תלמידיו של רבי עקיבא משיבין עוד לפניו כדי להלן. מי גשמים יוכיחו שגם דבר שתחילתו וסופו משקה אינו נחשב משקה, אם הוא בא שלא לרצון, שהרי מי גשמים תחילתן וסופן משקה, ואף על פי כן אינם מתאמים אלא לרצון. אמר לנו, ישיב לנו רבי עקיבא, לא, אין משם הוכחה, כי אם אמרתם במי גשמים שאינם נחשבים משקה אלא כשהם לרצון, הרי זה משום שאין רובן משמש לאדם לשתייה אלא להרצות ולהילנות להשקייתם, ולכן צריך שיהיה רצון של האדם כדי שיחשבו משקה. ואילו רוב החלב משמש לאדם לשתייתו, ולכן הוא נחשב משקה גם אם יצא שלא לרצון. הדרן הלך מסכת מכשירין, הדרן הלך מסכת מכשירין, הדרן הלך מסכת מכשירין, בלי נדר, חתמנו וסיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את מסכת מכשירין, המסכת השמינית אשר בסדר טהרות. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונור המלא וכל מיני דמי איתם מחר, יום רביעי, חף בהלול תשפ"ו, ונלמד את הדף הפותח, דף א' במסכת זווים, המסכת התשיעית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, מלאה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 50 מהלכות אישות. פותח הרמב״ם בהלכה א', המקדש את האישה בדבר שהוא אסור בהנאה, כגון חמץ בפסח, או בשר שנתבשל בחלב, שהם אסורים בהנאה מן התורה, וכיוצא בהן משאר איסורי הנאה, כגון אורלה או יין נסך, אינה מקודשת. ממשיך הרמב״ם, ואפילו היה אותו הדבר אסור בהנאה רק מדבריהם של חכמים, כגון חמץ בתחילת שעה שישית מיום 14 בניסן, מכל מקום אינה מקודשת. הלכה ב', עבר ומחר דבר האסור בהנאה, למרות שהיה אסור לו למכור, כי על ידי המחירה הוא נהנה מן החפץ בנטילת הדמים, מכל מקום הוא עבר על האיסור ומחר, וקידש את האישה בדמיו בממון שקיבל תמורתו, הרי זו מקודשת, מפני שאיסורי ההנאה אינם אוסרים את הדמים שנתקבלו תמורתם, חוץ מעבודה זרה, שאם קידש בדמיה, בדמים שקיבל תמורת מחירתה אינה מקודשת, מפני שדמי עבודה זרה אסורים בהנאה כמוה, ומכיוון שכך, דין דמי העבודה זרה כדין כל איסורי הנאה שהמקדש בהן אינה מקודשת. המקדש את האישה בפרש צועת עגל של עבודה זרה, דהיינו שהעגל היה תקרובת של עבודה זרה, או שעבדו את העגל עצמו. אינה מקודשת שהכל מעבודה זרה אסור בהנאה, ואפילו הצועה יוצאת ממנה, שנאמר בנוגע לעבודה זרה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אבל המקדש את האישה בפרש בצועה של שור הנסכל, שור שהרג את האדם ונגמר דינו לסקילה, הרי זו מקודשת, שאף על פי ששור הנסכל אסור בהנאה, פרשו אינו אסור בהנאה, שאינו דבר חשוב לגבי השור עצמו, ולפיכך איננו נחשב כחלק מגופו של השור ולא נאסר בהנאה. ורק פרש עגל של עבודה זרה נאסר בהנאה, משום שכאמור הדבר נלמד מהפסוק. הלכה ג' המקדש את האישה בפירות שביעית, בפירות שצמחו בשנה השביעית קודם זמן ביורן, או המקדש באפר של פרה אדומה, או במים שמילן מן המעיין כדי לעשותן מי נידה, דיינו לערב בהם אפר פרה אדומה ולעזות מהם על תממת כדי לתארו, הרי זו מקודשת. דין נוסף, המקדש את האישה בהקדש של בדק הבית, בחפת של הקדש המיועד לשאר צורכי בית המקדש חוץ מן הקורבנות, אם קידשה בו בשוגג שלא ידע שהוא של הקדש, הרי זו מקודשת, משום שמעילה בשוגג מפקיעה את קדושת החפץ וזכתה בו האישה, והוא המקדש ישלם קרן וחומש להקדש, והיינו שישלם את שווי החפץ בתוספת חמישית להקדש, ויביא השמו שיקריב קורבן השם מעילות כדין כל מועל בשגגה, ואם קידש בו במזיד שהוא ידע שהוא של הקדש אינה מקודשת, כי מעילה במזיד אינה מפקיעה את קדושת החפץ, והוא נשאר בקדושתו ברשות ההקדש, ולא זכתה בו האישה. הלכה ד' קידשה בפירות של מעשר שני, בין שקידשה בשוגג בין שקידשה במזיד אינה מקודשת, לפי שאין לו רשות לעשות בו שער חפציו דיינו צרכיו, עד שיתחלל הפרי על מטבע כדינו, שנאמר במעשר שני, להשם הוא, ודרשו חכמים בהווייתו יהיה להשם. הלכה ה', כהן המקדש בחלקו מקודשי קודשים, שכל הבשר מגיע לו לאוכלו בעזרה, או שקידש בחלקו מקודשים קלים, שבדרך כלל הוא מקבל חזה ושוק, והוא יכול לאוכלו הוא ומשפחתו בכל ירושלים, אינה מקודשת, מפני שלא הותרו הקודשים להשתמש בהם לשאר צרכים, שאז הם היו נחשבים שלו, אלא לאכילה בלבד. אבל כהן שקידש בתרומה גדולה שקיבל מפירות ישראל, ובתרומת מעשר שקיבל מן המעשר הניתן ללוי ובביקורים, וכן לוי שקידש במעשר ראשון שקיבל מישראל וישראל אני שקידש במעשר אני, הרי זו מקודשת, מפני שכל מתנות אלו שייכות לגמרי לזוכה בהן, שהרי הוא יכול להשתמש בהן לכל צרכיו. הלכה ו', מתנות שלא הורמו, מתנות כהונה שעדיין לא הופרשו, הרן כמו שהורמו כאילו כבר הופרשו, לפיכך ישראל שנפלו לו בירושה תבלים, פירות שעדיין לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות מבית אבי אמו שהוא כהן, שאבי אמו הכהן מת וירשה אמו את נכסיו, ולאחר מכן מת אמו וירשו את הנכסים, שבאם אבי אביו כהן הרי הוא עצמו גם כהן, והפריש מהם הישראל תרומה ומעשרות, הרי הן כי תרומות ומעשרות שנפלו לו בירושה מאבי אמו, שכשם שאם היו לסבו הכהן תרומות ומעשרות מופרשים כבר שהם היו לגמרי שלו, הרי לאחר מיטתו הנכד יורש אותם ככל נכסיו, הרי מכיוון שמתנות שלו הורמו הרי כמו שהורמו, כך יהיה הדין בטבל שירש אותו מסביב הכהן, מכיוון שנחשב הדבר כאילו התרומה והמעשרות כבר היו שייכים לסבו הכהן וירש אותם נכסיו. נכדו הישראל. וגם את המעשרות אין הכהן צריך לתת ללוי אלא הרם לעצמו. ולפיכך, אם קידש בהן הנכד הישראל אישה, הרי זו מקודשת משום שממונו הם, שאף על פי שאינם ראוין לו לאכילה, שאת התרומה הוא לא יכול לאכול מפני שאיננה נאכלת אלא לכהן, דאף שהוא ירש אותה, הרי מאחר שהוא ישראל אסור לו לאכול אותה, מכל מקום יש לו זכות למוכרן למי שאין ראוין לו לכהנים. אבל ישראל שקידש אישה בתרומה שיפריש בעצמו מגורנו שעדיין לא נתנה לכהן אינה מקודשת, שראין לו זכות למוכרה לכהנים, אלא עליו לתת את התרומה לכהנים בחינם, ואין לו בא אלא טובת הנאה לפי שנותנה לכל כהן שירצה, שזכות זו נקרא טובת הנאה, וטובת הנאה אינה נחשבת ממון. הלכה זין, המקדש את האישה בגזל, בחפץ שגזל וחטף מחברו, או בגניבה בחפץ שגנב מחברו בסתר, או בחמאס שנטל מחברו חפץ בעל כורחו ונתן לו דמים תמורתו, אם נתייאשו הבעלים מן החפץ, ונודע שקנה אותו דבר בייאוש, הרי זו מקודשת. ואם לא, ואינה מקודשת, משום שהחפץ עדיין שייך לבעליו הקודמים והוא לא נתן לה כלום. הלכה חטא, הנכנס לבית חברו ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בהן בלא ידיעת בעל הבית וקידש בו אישה לעצמו, ובא בעל הבית ומצא את הכלי או האוכל ביד האישה ונודע לו שהדבר ניתן על ידי חברו לקידושין, אף על פי שאמר לו בעל הבית למקדש, למה לא נתת לה דבר זה שהוא טוב יותר ממה שנתת לה, אינה מקודשת. ואין אומרים שאמירה זו מגלה שבעל הבית מרוצה מכך שאלה נטל ממנו כלי או אוכל וקידש בו אישה, כיוון שלא אמר לו בעל הבית דבר זה, אלא כדי שלא להתבייש עמו. דהיינו כדי שחברו המקדש לא יתבייש ממנו. אך בליבו אינו מסכים לתת לו את הכלי או את האוכל. והואיל וקידש בממון חברו שלו מדעת חברו, הרי זה גזל ואינה מקודשת. ואם קידשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו שלא לתלו, כגון תמרה או אגוז, הרי זו מקודשת מספק, שמה היה בעל הבית מסכים שיקח ממנו דברים אלה כדי לקדש בהם. הלכת ת' הייתה סחורה בשותפות בינו ובין חברו, וחילקה מעצמו שלא מדעת חברו, וקידש אישה בחלקו, הועיל וצריכה שומת בית דין, כיוון שהחלוקה הייתה צריכה להיות על ידי בית דין שישומו את שווי הסחורה, ויראו כמה מגיע לכל אחד בחלקו, והוא חילק מעצמו ללא בית דין, אינה מקודשת, שאין זה השותף נוטה לעצמו, דהיינו שאין הוא רשאי ליטול לעצמו מה שירצה ויניח לחברו מה שירצה, ולפיכך חלוקתו בתילה והסחורה נשארת בבעלות משותפת לשניהם, ונמצא שקידש בממון השייך גם לחברו, ולפיכך אינה מקודשת. הלכה יוד, גזל את האישה, הוא גזל מהאישה חפץ, או גנב ממנה חפץ, או חמסה שלקח ממנה חפץ ללא רצונה ושילם לה את תמורתו, וחזר וקידשה בגזל ובגניבה והחמה שלה, באותו חפץ שגנב או גזל או חמס ממנה, ואמר לה, ראית מקודשת ליבו, אם קדם ביניהן שידוכין, אם הם דיברו ביניהם קודם על הקידושין והאישה כבר התרצתה להתקדש לו, ונטלה אתה את החפץ הגזול ושתקה, הרי זו מקודשת. כי מאחר שכבר התרצתה קודם לכן לקידושין, יש לתלות ששתקה כי הסכימה לדבריו האחרונים ונטלה את החפץ לשם קידושין. ואם לא שידך אותה מעולם, אף על פי ששתקה האישה כשנתן לה דברים אלו בתורת קידושין, אינה מקודשת. שהשתיקה כשלעצמה איננה ראיה שהסכימה לדבריו שהוא נותן לה את החפץ לקידושין, שהרי יכולה לומר שהתכוונה לקבל בחזרה את החפץ הגזול שהוא בעצם שייך לה, ולא התכוונה להתקדש לו כלל. ואם כשאמר לה, ראית מקודשת לי בו, אמרה הן, הרי זו מקודשת, כי באמירתה הן היא מגלה את דעתה שהסכימה לדברה והתרצתה לקבל את הכסף לשם קידושין. הלכה י' וכן אם נתן לה איש פיקדון שתשמרנו, ואמר לה כנסי דיינו קבלי פיקדון זה, וחזר ואמר לה ראית מקודשת ליבו, אם אמר לה ראית מקודשת ליבו קודם שתתלנו מידו, ונטלתו מידו ושתקה, הרי זו מקודשת. ומכיוון שעוד קודם שהוא נתן לה את החפץ, הוא חזר בו מאמירתו שהנתינה היא לשם פיקדון, והוא אמר לה שהנתינה היא לשם קידושין, הרי זה ככל נתינת חפץ לקידושין, שכאשר היא נוטלת אותו בשתיקה, שתיקתה כהסכמה לדבריו, והיא מקודשת. ואם אחר שנטלתו בתורת פיקדון אמר לה, הרי את מקודשת ליבו, ושתקה, אין זה כלום, משום שכל שתיקה שלאחר מתן מעות אינה מועלת להוכיח על הסכמה לקידושין, שהרי החפץ כבר נמצא בידה בתור פיקדון, והיא איננה חייבת להגיב לכל אמירה שלו. אבל אם אמרה דברה אישה הן כשהוא אומר לה שהוא מקדשה בזה, אף שהוא אומר לה זאת אחר שנטלה את החפץ לשם פיקדון, הרי זו מקודשת, שהרי כאשר היא אומרת הן, יש כאן הסכמה מפורשת לקידושין. הלכה י"ב, תחזיר לחוף שהיה לה אצלו, שהוא היה חייב לאישה כסף, ואמר לה, תלי כסף זה שאני חייב לך, ואמר לה, הרי את מקודשת ליבו קודם שתתלנו, שלפני שנטלה את הכסף הוא אמר לה, הרי את מקודשת ליבו, ונטלתו ושתקה, אם היה ביניהן שידוכין, שעוד קודם לכן היא התרצתה להתקדש לו, הרי זה מקודשת, שכיוון שכבר התרצתה קודם להתקדש לו, יש לתלות ששתיקתה היא, משום שהסכימה לדבריו, בישת נטלת, נתינת הכסף שהנתינה היא לשם קידושין. ואם לא שידך אותה קודם החזרת החוב אינה מקודשת, עד שתאמר האישה הן שבאם היא רק שותקת, הרי מכיוון שלא היה ביניהם קודם לכן דיבור על קידושין כלל, הרי היא יכולה לומר שמבחינתה הוא רק אדם שחייב לכסף, וכאשר הוא מחזיר לה את החוב אין היא מתייחסת כלל לדבריו שאוסיף שהוא מקדש אותה, ואין כוונתה לקידושין כלל. ואם אמר לה לאחר שנטלה את החוף של הרי את מקודשת ליבו, אפילו אמרה הן, הדבר מוכיח שבכוונתה הוא רצונה להתקדש לו, אינה מקודשת, משום שבאופן כזה אין הקידושין יכולים לחול כלל, אף ששניהם רוצים בכך, שרי לא הגיע לידם ממנו כלום עבור הקידושין, אלא את החוף שלה נטלה, הוא כבר נפרה חובו משעה שנטלה את המעות, שהמעות הם כבר שלה ואינה יכולה לחזור לטובו בחוב פעם אחרת. הלכה י"ג, המקדש במלווה בחוב שהאישה הייתה חייבת לו, אפילו הייתה הלוואה בשטר והוא נותן לה את שטר ההלוואה, אינה מקודשת, ואף אם שטר ההלוואה עצמו שווה פרוטה, ומכיוון שלא הזכיר את השטר בעת הקידושין, הרי אין כוונתו לקדש בשטר אלא בחוב. כיצד? כגון שהיה לו אצלה חוב דינר, שהייתה חייבת לו דינר, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך, אינה מקודשת, מפני שהמלווה להוצאה ניתנה, שמעות ההלוואה ניתנו כדי שהלווה יוציא אותם וישתמש בהם, ואין כאן דבר קיים לענות בו מעטה, ששוב אין בידה דבר קיים שתהנה ממנו בשעה שהוא נותן לה את המעות לשם קידושין, מפני שכבר הוציאה אותו הדינר ועברה הנעתו, שהנעה שהייתה לה כשקיבלה את הדינר בהלוואה כבר עברה וחלפה, וכעת לא התחדשה לה שום הנעה, ולפיכך אינה מקודשת. הלכה י"ד, היה לו לאיש אצלה מלווה על המשכון, שהלווה למעות והניחה לו משכון עליהם, וקיצה באותה המלווה, והחזיר לה את המשכון שנטל ממנה להלוואה, הרי זו מקודשת, שהרי נהנית במשכון מעטה, משעה שזכתה במלווה, והרי הגיעה הנאה לידה על ידי הקידושין. הלכת את וו, המקדש את האישה בענת מלווה, הרי זו מקודשת. כיצד? כגון שהלווה אותה עתה בישת הקידושין 200 זוז, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בענת זמן שרוויח לך במלווה זו, שתהיה הלווה בידך כך וכך יום, ואיני טובה ממך עד זמן פלוני, הרי זו מקודשת. שרי יש לה ענה מעטה, משעת קבלת מעות ההלווה, להשתמש במלווה זו, עד סוף הזמן שקבע לה, ותמור הטענה הזו היא מתקדשת. ואולם אסור לעשות כן לכתחילה, מפני שהיא כריבית, כי הדבר נראה כאילו היא נותנת לו את עצמה כתוספת להחזרת ההלוואה, ותם הדבר שזה רק כריבית ולא ריבית קצוצה, שהרי הוא מלווה לדינר בתנאי שתחזיר לו דינר ותיתן לו את עצמה לאישה. מבאר הרשבו שזהו מכיוון שאינו קונה את גופה ממש, כי אין לבעל קניין ממוני באישה, אלא רק קניין איסור שהיא שייכת לו ואסורה לאחרים. ממשיך הרמב״ם, ופרשו רבותיי בה הנעת מלווה, דהיינו בעניין זה היה כתוב בגמרא שהמקדש בהנעת מלווה מקודשת, דברים שאין ראוי לשומן, פירוש שקשה מאוד לקבלו. ומבאר המגיד משנה שכוונת הרמב״ם למה שביירו הריף ותלמידו הרי מגש, שהיה רבו הישיר של הרמב״ם, את דברי הגמרא שהפירוש בהנעת מלווה מקודשת דר וחלזימנה, שמדובר בהלוואה שהוא הלווה לה כבר קודם, ועתה הגיע זמן הפיראון, והוא מעריך לה את זמן הפיראון שלא תצטרך לפרוע לו עתה אלא מאוחר יותר, ומקדשה בשכר הנעה הזו שמעריך לה את זמן הפיראון. ומבאר המגיד משנה שדברים אלו לא התקבלו אצל הרמב״ם, משום שאי אפשר שתועיל הנ הנאת מלווה יותר מהמלווה עצמה, דהיינו שאם מקדשה לאחר ההלוואה, בכך שהוא נותן לה את כל ההלוואה, שלא תצטרך לפרוע לו כלל, איננה מקודשת, משום שאיננו נותן לה אתה כסף ממשי שיכולה ליהנות ממנו, הרי קל וחומר הדברים, כאשר הוא רק מעריך לה את זמן ההלוואה, שהיא תצטרך לפרוע אותה יותר מאוחר, שלא תהיה מקודשת, שהרי גם באופן כזה, הוא לא נותן לה אתה שום דבר ממשי שתוכל ליהנות ממנו. ולכן לדעת הרמב״ם, רק אם הוא מלווה לה אתה את המעות, שהוא נותן לה עכשיו כסף ממשי שהיא תוכל ליהנות ממנו, הרי היא מקודשת. הלכת את זין, הייתה אישה חייבת לו כסף ונתן לה פרוטה ואמר לה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו וחוב שיש לי אצלך, הרי זו מקודשת, משום שעיקר כוונת המקדש וכן דעתה של האישה, היא שהקידושין יחולו על ידי הפרוטה שהיא זאת שנמצאת בהן והוא נותן לה אותה באופן ממשי. וכן אם אמר לה המקדש, הרי את מקודשת לי במלווה שיש לי אצלך ובפרוטה זו, הרי זו מקודשת, שלמרות שפתח את דבריו במלווה ורק סיים בפרוטה, כל מקום עיקר כוונתו וגם כוונת האישה בעניין הקידושין הם על הפרוטה שנותן לה באופן ממשי. על החיו זין היה לו חוב ביד אחרים שאחרים היו חייבים לו מאות, ואמר לה לאישה, הרי את מקודשת לי בחוב שיש לי ביד זה, שהוא מעביר לה את החוב שמישהו אחר חייב לו, שמעתה הוא יהיה חייב את אותו חוב לאישה, והוא מקנה לה את החוב במעמד שלושתן, דהיינו שהמלווה שהוא המקדש, הלווה והאישה נוכחים יחד, והמקדש אומר ללווה, מאות אלו שאתה חייב להתנם לאישה, והוא אומר לאישה שתתקדש לו בחוב זה, שזוהי תקנת חכמים שאפשר להקנות חוב במעמד שלושתן על ידי אמירה בלבד, הרי באופן זה, הרי זו מקודשת. דאף שלמדנו שאי אפשר לקדש אישה בחוב שהיא חייבת לו, משום שאין כאן דבר קיים לענות בו, הועיל ואינה מקבלת ממון אחר שלא היה בידה, הרי במקרה זה כשהוא נותן לחוב של אחרים זוכה האישה בדבר חדש שלא היה בידה, ולפיכך אפשר לקדשה בו. הלכה יותחת, קידשה בפיקדון שיש לו בידה, שהוא נתן לחפץ לפיקדון ואתה הוא מקדשה בו, או שקידשה בשאלה שהשילה, שהוא השיל החפץ להשתמש בו, ואתה הוא מקדשה בו, שבשני המקרים הוא נותן לה אתה את החפץ לגמרי לשם קידושין, אם היה הפיקדון והשאלה, או לפחות שווה פרוטה מהן קיים ברשותה, הרי זו מקודשת. הלכה יותת, אמר לה האיש, הרי את מקודשת לי בשכר שדבר עלייך לשלטון, שלא יתבעו ממך ממון, ודיבר עליה לשלטון, והועילו דבריו, והניחה השלטון ולא תבעה, אינה מקודשת, אלא אם כן נתן לה פרוטה משלו, שאז כאשר הוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו על מנת שדבר עלייך לשלטון, הרי באם דיבר עליה לשלטון, היא מקודשת, משום שהקידושין חלו על ידי הפרוטה, והדיבור לשלטון הוא רק תנאי. אחים הוא לא נתן לפרוטה והוא מקדשה בשכר הדיבור לשלטון, היא איננה מקודשת, משום שהנאה שבאה לה מדבריו הרי כמלווה, משום שכאשר הוא גמר את פעולת השתדלנות שלו, הרי היא מחויבת לשלם לו על כך, ובשכר זה שהוא מוכה לה על המאות הוא מקדשה, ואם כן הרי זה כמקדש אישה בשכר זה שהוא מוכה לה על מאות ההלוואה, וכבר למדנו שהמקדש במלווה אינה מקודשת. הלכה חף, אמר לה, איש הרי את מקודשת לי במלאכה זו שעשה עמך, דיינו במלאכה שיעשה עבורה, ועשה עמה, והוא עשה עבורה את אותה המלאכה, אינה מקודשת, אלא אם כן נתן לה פרוטה משלו, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בפרוטה זו על מנת שעשה מלאכה עמך, שאז הוא מקדשה בפרוטה והמלאכה היא רק תנאי, אך כאשר הוא לא נותן לה פרוטה והוא מקדשה במלאכה עצמה שהוא עושה עבורה, איננה מקודשת, משום שאיננו יכול לקדשה במלאכה עצמה שיעשה לה, לפי שבשעה שאומר לה הרי את מקודשת לי במלאכה זו, עדיין לא באה המלאכה לעולם, ואילו הסחירות, דהיינו שכר המלאכה, יזכה בה הפועל מתחילה ועד סוף, מתחילת עשייתו את המלאכה ועד סופה, וכל זמן שיעשה הפועל מקצת מן המלאכה, יזכה במקצת מן השכר, שככל שהוא מתקדם במלאכתו, הוא זוכה בחלק נוסף מהשכר, עד שבסיום המלאכה, מתחייב לו הבעלים את כל השכר, ונמצא שבגמר מלאכתו השכר כולו מלווה אצלה, כי בשעה שגמר את המלאכה היא כבר הייתה חייבת לו את השכר עבור מלאכתו, ואם כן כאשר הוא מקדשה בכך שהוא איננו תובע ממנה שכר על מלאכתו, הרי זה קידושין במלווה והמקדש במלווה אינה מקודשת. הלכה חפה לאף האישה שאמרה לאיש, תן דינר לפלוני מתנה ובתמורה לכך את קדש אני לך, ונתן דינר לאותו פלוני ואמר לה, הרי את מקודשת לי בעצמך בהנאת מתנה זו שנהנית בכך שנתתי דינר לפלוני על פיך, דיינו על פי מצוותך, הרי זו מקודשת, אף על פי שלא הגיעה לכלום, שהיא לא קיבלה כלל מאות, שהרי נהנית ברצונה שנעשה, ונהנה פלוני בגללה, והנאה זו עצמה היא שווה פרוטה, ואם כן זהו הממון שהוא נתן לה. בגמרא מבואר שהמקור לדין זה הוא מדין ערב, שמתחייב לפרוע את ההלוואה בהנאה הזו שהמלווה נותן ממון ללווה על פיו, ששיעבודו חל אף שהוא לא קיבל ממון, וכך גם האישה מתקדשת כאשר הבעל נתן ממון לפלוני על פיה אף שהיא עצמה לא קיבלה ממון. וכן אם אמרה לו האישה לאיש תן דינר לפלוני מתנה ואתקדש לו, שהיא אומרת לראובן שייתן דינר לשימון, ועל ידי זה היא תהיה מקודשת לשימון מקבל הדינר, ונתן לו דינר לאותו פלוני וקידשה אותו פלוני, ששימון מקבל הדינר קידש את האישה ואמר לה, הרי את מקודשת לי בענת מתנה זו שקיבלתי ברצונך. הרי אף על פי שבמקרה זה יש שתי בעיות, גם האישה לא קיבלה מאות, ובשונה מהמקרה הקודם כאן גם הבעל לא נתן מאות, שהרי שימון המקדש קיבל מאות, ורק ראובן הוא זה שנתן דינר לשימון על פי ציוויה. והחידוש הוא שגם במקרה זה הרי זו מקודשת, והגמרא אומרת שאת העובדה שהיא מקודשת אף על פי שהיא לא קיבלה לידיה מאות, אנו למדים כאמור במקרה הקודם מערב, ואת העובדה שהקידושין מועילים לבעל אף על פי שהוא לא נתן מאות, אנו למדים מדין עבד כנעני, ששחרורו יכול להיעשות על ידי שאחרים נותנים כסף עבורו לאדון, דאף שהוא לא נותן את הכסף מכל מקום הוא משתחרר, דהיינו שהוא קונה את עצמו באותו כסף שניתן על ידי האחרים, וכך גם הבעל אף על פי שלא הוא נתן את הכסף, הרי הוא קונה את האישה בכסף שנתן ראובן. ומדין הרי ועבד כנעני יחד אנו למדים שאף במקרה זה שהבעל לא נתן את הכסף והאישה לא קיבלה את הכסף, מכל מקום היא מקודשת. הלכה חבית, נתן האיש דינר לאישה ואמר לה, היי לך דינר זה מתנה והתקדשי לפלוני, שראובן נותן דינר לאישה ואומר לה שתתקדש לשימון, וקידשה אותו פלוני ואמר לה שימון, הרי את מקודשת לי בענאה זו של קבלת הדינר הבא לך בגללי, הרי זו מקודשת אף על פי שלא נתן לה מקדש כלום. דמדין עבד כנעני אנו לומדים שאף שהעבד עצמו לא נתן כלום לאדון, מכל מקום כאשר מישהו אחר נתן כסף עבור שחרורו, הרי מכיוון שהכסף ניתן כדי שהעבד ישתחרר, נחשב הדבר כאילו העבד נתן את הכסף. וכך בענייננו, מכיוון שנתינת הכסף לאישה על ידי ראובן הייתה לצורך שמעון כדי ששימון יקדש אותה, הרי יוצא שהנאה זו של קבלת הכסף נגרמה לאישה בגלל הבעל, ולפיכך נחשב הדבר שהנאה זו באה לה מהבעל. דין נוסף, אמרה לו האישה לאיש, הלך הדינר זה מתנה ואתקדש לך, דהיינו שהאישה נותנת את הדינר לאיש המקדש עצמו, והיא רוצה על ידי זה להתקדש לו, ולקחו לקח האיש את הדינר ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו שיש לך בכך שקיבלתי ממך את הדינר, הרי אם אדם חשוב הוא המקבל, הרי זו מקודשת, שענה יש לה לאישה ביותו נהנה ממנה, ובענה הזו תקנה את עצמה לו. הלכה חף ג' אומר לאישה, התקדשי לי בדינר שאתן לך לאחר זמן, והרי זה המשכון בידך, שחפת זה שאני נותן לך יהיה משכון בידך עד שאתן לך את הדינר, אינה מקודשת, משום שלא הדינר הגיע לידה, שכרגע היא לא קיבלה את הדינר, ואף שהתחייב לתת לה דינר, הרי אינו יכול לקדש בהתחייבות זו, מכיוון שלא נתן לה דבר ממשי בשעת הקידושין, ואף שהוא נתן לה את המשכון, הרי לא המשכון נתן להיותו שלה, אלא הוא רק נתן לה אותו באופן זמני עד שהוא ייתן לה את הדינר, ולפיכך היא לא יכולה להתקדש גם בו. אבל היה בידו משכון על חוף שיש לו אצל אחרים, שהוא הלווה כסף לאחרים והם נתנו לו משכון על החוב, וקידש בו אישה שהוא נתן לה את המשכון ואמר לה, התקדשי לי במשכון זה, אף על פי שהמשכון אינו שלו, הרי זו מקודשת, לפי שבעל חוב יש לו מקצת קניין בגופו של משכון, דאף שאין המשכון שלו לגמרי, הרי הוא קנה אותו באופן מסוים, ובכך הוא קדשה. הלכה חף דלד, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בדינר זה על מנת שתחזיריו לי, שהוא נותן לה את הדינר, אך הוא מתנה איתה שדינר זה יהיה שלה בתנאי שהיא אחר כך תחזיר לו אותו. הרי הדין הוא שאינה מקודשת, בין אם החזירה את הדינר, בין אם לא החזירה, שאם לא החזירתו, הרי לא נתקיים התנאי, וממילא הדינר לכתחילה לא נהיה שלה, ובוודאי שלא חלו הקידושין. ואם החזירתו, שגם אם קימה את התנאי והחזירה את הדינר, ואם כן בשעת מעשה הקידושין הדינרניה שלה, מכל מקום אינה מקודשת, שהרי לא נהנית מן הדינר ולא הגיע לידה כלום. הלכה חפי נתן לה איש אגודה של הדס וכיוצא בה, ואמר לה, ראית מקודשת לי בזו, וקיבלה אותה לשם קידושין, ולאחר מכן אמרו לו, ולא אין בה שווה פרוטה, ואי אפשר לקדש בה אישה, ואמר, האיש תתקדש בארבעה הזוזים המוכבאים בתוך האגודה, אם אמרה האישה הן, שאכן ברצוני להתקדש באותם ארבעה הזוזים, הרי זו מקודשת, משום שהוא התכוון לכתחילה לקדשה גם בארבעת הזוזים, ומכיוון שהיא מסכימה להתקדש בהן, הרי הקידושין חלים, ואם שתקה ולא אמרה דבר, אינה מקודשת במאות אלו, שהשתיקה שלאחר מתן מאות לידה אינה מועלת להוכיח על הסכמתה לקידושין, ומכל מקום תהיה האישה מקודשת בספק מפני האגודה עצמה, שמה תשווה פרוטה במקום אחר. הלכה חווה ואומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, התקדשי לי בזו, ונתן לה שלושה תמרים, אם יש באחת מהן לבדה שווה פרוטה, הרי זו מקודשת. ומכיוון שאמר לה, התקדשי לי על כל אחד מהתמרים, הרי יש כאן שלוש פעולות נפרדות של קידושין, ולפיכך צריך שיהיה אחד התמרים לבדו שווה פרוטה כדי שתתקדש. ואם לאו, אם אין באחד התמרים לבדו שווה פרוטה, אף ששלושתן יחד שווים פרוטה, הרי אין הם מצטרפים יחד, ואינה מקודשת אלא מספק שמה תשווה תמרה אחת פרוטה במדינה אחרת. ממשיך הרמב״ם בהלכה חפזיין, אחים נתן לה שלוש תמרות ואמר לה, התקדשי לי בזו וזו וזו, שאמר התקדשי אחד על כל התמרות, הרי גם אם יש רק בכולם יחד שווה פרוטה, הרי היא מקודשת. דכאשר אומר זאת כך, הרי הוא מתכוון לקדש בכל שלושת התמרות יחד בפעולה אחת של קידושין, ולפיכך גם אם רק בכולם יחד יש שווה פרוטה, חלים הקידושין. ואם לאו, אם גם כולם יחד לא שוות פרוטה, אינה מקודשת. אלא מספק שמה אין שוות פרוטה במקום אחר. הייתה אוכלת ראשונה ראשונה, דיינו שאמר לה, התקדשי לי בזו, ונתן לה תמר אחד ואכלה אותו, ושוב אמר לה, הוא בזו, ונתן לה תמר נוסף ואכלה אותו, ושוב אמר לה, הוא בזו, ונתן לה את התמר השלישי ואכלה אותו, אם יש בתמרה האחרונה שווה פרוטה, הרי זו מקודשת, ואם לה, אינה מקודשת אלא מספק שמה הוא שווה פרוטה במקום אחר. דאף שהוא מתכוון לקדש אותה בכל שלושת התמרים, מכל מקום צריך שהתמר האחרון לבדו יהיה שווה פרוטה. ומכיוון שגמר הקידושין הוא רק לאחר שיגמור את דבריו, יוצא שכשקיבלה את התמרות הראשונות עדיין לא קנתה אותן, וכשאכלה אותם הרי הם נעשו כמלווה אצלה. וכאשר הוא בא להכיל את הקידושין לאחר שהוא נותן לה את התמר האחרון, הרי שני התמרים הראשונים כבר הם כמלווה אצלה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. ונמצא שאין הקידושין אלא בתמרה האחרונה, שבשעה שהוא נותן לה אותה זהו זמן חלות הקידושין, ולפיכך צריך שהתמרה האחרונה לבדה תהיה שווה פרוטה. ממשיך הרמב״ם בהלכה כ"ח, ואם אמר לה, הרי את מקודשת לי באילו, ונתן לה שלוש תמרות, אם יש בכולן שווה פרוטה, שכולם יחד שוות פרוטה מקודשת, אף על פי שהיא אוכלת ראשונה ראשונה. דיינו שלאחר שהוא אמר לה, הרי את מקודשת לי באילו, הוא נתן לה תחילה את התמרה הראשונה והיא אכלה אותה, ולאחר מכן את התמרה השנייה והיא אכלה אותה, ורק לאחר מכן הוא נתן לה את התמרה השלישית. מכל מקום מצטרפות כל התמרות יחד לשיעור שווה פרוטה לקידושין, שבמקרה זה אין אומרים ששתי התמרות הראשונות הן כמלווה אצלה, כי מכיוון שגמר כבר את אמירת הקידושין עוד לפני שהוא נתן לה את התמרות, בכך שהוא אמר לה, הרי את מקודשת לי באילו, הרי הוא מקנה לה את כל שלושת התמרות לשם קידושין מיד עם קבלתן על ידה, וכאשר היא אוכלת כל תמרה מהן, הרי שלה היא אוכלת, ואין כאן הלוואה, אלא הוא מקדשה בתמר עצמו. הלכה חפתת, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בכוס זה, ונתן לה כוס ובתוכו משקה, אם היה כוס מלא מים, הרי זו מקודשת בו ובמה שבתוכו, משום שהמים אינם חשובים לעצמם ובטלים לגבי הכלי, ודעתו לקדשה בשניהם יחד, ולפיכך גם אם רק הכוס והמים יחד שווים פרוטה, הרי מקודשת. ואם היה כוס מלא יין, הרי זו מקודשת בו, בכוס ולא במה שבתוכו, דיינו ביין. ומכיוון שהיין הוא חשוב קצת יותר מהמים ואינו בטא לגבי הכוס, לפיכך אנו אומרים שהוא מקדשה רק בכוס, כי דעתו על הכוס ולא על היין, משום שהיין עומד לשתייה מיידית ולא יישאר אצלה, ולפיכך רק אם הכוס כשלעצמה שווה פרוטה היא תהיה מקודשת. ואם היה כוס מלא שמן, הרי זו מקודשת במה שבתוכו, בשמן, ולא בו בכוס. כי מאחר שהשמן הוא דבר חשוב ביותר, ואינו עומד לשתייה מיידית כיין, הרי הוא דבר בפני עצמו, ולפיכך אנו אומרים שהוא התכוון לקדשה בשמן. ואין אנו אומרים שכוונתו לקדשה בכוס, כי מאחר שדרכו של השמן לעמוד זמן מרובה בכוס, אם היה בדעתו לקדשה בכוס, לא היה לו להביא לה כוס עם שמן שישאר שם זמן רב. ולפיכך מסתבר שבכוונתו לקדשה רק בשמן, בו נתן לה את הכוס רק כדי להחזיק את השמן. ולפיכך, אם לא היה בשמן לבדו שווה פרוטה, הרי זו מקודשת בספק שמה השמן שווה פרוטה במקום אחר. ואם היה בשמן שווה פרוטה, הרי זו מקודשת ודאי, ואין משגיחין על הכוס כלל לבדוק האם היא שווה פרוטה או לאו, מכיוון שהוא לא מקדש אותה אלא בשמן. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חי תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נשאיר דבר בהלכות ימי חודש אלול. השאלה שנשאלת, האם נשים, האם בנות גם חייבות אבוא לשמוע תקיעת שופר? שאנחנו יודעים בראש שנה, אחת המצוות שיש לנו בראש שנה זה לשמוע תקיעת שופר. האם גם הבנות חייבות לשמוע או זה רק גברים? טוב, בואו נתחיל דווקא בדברי המשנה במסרת קידושין דף כפתט, שהגמרא אומרת שם כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, וכל מצוות עשה שהזמן לא גרמה נשים חייבות. שזה אומר כל מצווה שיש זמן קבוע נשים יהיו פטורות. למה אישה היא פטורה מלהתעטף בציצית? יש בזה כמה טעמים, אבל אחד הטעמים כתוב שמצוות ציצית ביום ולא בלילה. איפה כתוב? שהתורה אומרת, וראיתם אותו, הוא צריכתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. התורה דורשת, הגמרא דורשת, וראיתם אותו. שחיוב שמצוות ציצית זה בזמן שכולם רואים. מתי כולם רואים? ביום. אז מצוות ציצית זה מצוות עשה שהזמן גרמה. לכן נשים לא רק שהן פטורות מלשים ציצית, גם אסור להם לשים ציצית, משום זה איסור לא ילבש גבר סימטים. אנחנו לא מדברים חס ושלום על נשות הקודש, על נשות הקודש שמצילו השם יחם על עמו בישראל. אז לכן קודם כל זה, בואו ניתן עוד דוגמה שאישה פטורה מלעשות איזה מצווה שהזמן גרמה, לנענע בעולב, לקחת העולב, לנענע בו, ארבעת המינים, אישה פטורה, ועוד הרבה מצוות שאנשים יהיו פטורות בגלל שזה מצווה שיש איזה זמן קבוע. אז אם כן, תשאלו אותי, אז למה אישה חייבת בישמוע קריאת המגילה בפורים? אז תשאלו אותי, למה אישה חייבת להדיק נרות חנוכה בפורים, בחנוכה, אם אין לה בעל, אם אין לה גבר שהדליק לה? אז התשובה היא לכך, נכון שכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות, אבל אם הם היו באותו הנס, אז הם גם יהיו חייבות, אפילו שזה זמן קבוע, אבל הם גם יהיו באותו הנס, אז הם יהיו חייבות. לכן נשים יהיו חייבות במשלוח מנות, במתנות לאביונים, בקריאת המגילה, בהדלקת נרות חנוכה, בגלל שזה זכר לניסים שהשם עשה איתנו, וגם הנשים היו באותו הנס, אז לכן הם יהיו חייבות. באמת, מעיקר הדין, הנשים היו פטורות מלבוא, מלהדיק נרות חנוכה, או יהיו פטורות לשמוע קריאת המגילה, אבל למה הם חייבות? בגלל שהם היו באותו הנס. עכשיו תראו שאלה יפה. מישהו שאמר לי, רגע, רגע, אתה אמרת עכשיו שכל מצוות עשה שהזמן גרמה אנשים פטורות, אבל אם הם היו באותו הנס הם היו חייבות, נכון? כן. אז אומרת, תגיד לי, למה סוכה אישה פטורה מלשון בסוכה? למה? שהרי סוכה זה זכר לענני כבוד, לזכר ליציאת מצרים, וגם הבנות, גם הנשים היו ביציאת מצרים, גם הם היו בתוך, עמוק עמוק בתוך ענני כבוד. אז לכאורה, כן, לכאורה, הנשים גם יהיו חייבות לבוא ולשום עסוקם. זה שאלה אמיתית, זה שאלת השאלות, שאני חייב לומר שחיכיתי שמישהו ישאל אותי מהשיעור שם בפסגת זאב את השאלה הזאת. אבל מהי התשובה? אז תראו מה שכותב הרמב״ם בהלכות סוכה, שבאמת אנשים היו צריכים גם להיות חייבות לישון בסוכה ולאכול בסוכה. אבל כמו שיש שם פסוק מפורש שהתורה אומרת דווקא לגברים לישון בסוכה, איפה כתוב? שנאמר כל האזרח בישראל. למה אתה עומד כל האזרח בישראל? שאתה עומד כל בני ישראל, למה עומד כל האזרח בישראל? ישבו שבעת ימים בסוכות. כמו שכתוב כל האזרח, האזרח ולא האזרחית, אז לכן אנשים באמת יהיו פטורות. אבל אולי הפסוק הזה גם אנשים היו חייבות. טוב, כל זה הקדמה להלכה שעכשיו אני רוצה לומר. שאלנו בתחילת התוכנית הנפלאה, האם אנשים גם חייבות לבוא לשמוע תקיעת שופר? אז באמת אישה מעיקר הדין פטורה מלבוא לשמוע תקיעת שופר בראש שנה, שהרי זה מצוות עשה זמן גרמה, אין את זה כל השנה לשמוע תקיעת שופר, ולא קשור למה שהם היו באותו הנס או לא היו באותו הנס. אז לכן התשובה היא נשים פטורות מלבוא לשמוע תקיעת שופר. זה היא התשובה הכי ברורה, שמעיקר ההלכה, מדינה דה הלכה, מדינה דה גמרה, נשים פטורות מלבוא ולישון ולשמוע תקיעת שופר. אבל שזה אבל גדול, כתב הראש, זה מירי הראש רבן אושר, שהוא היה מגדולי הצרפתים, וכן הטור, הטור הוא היה הבן של הראש, רבי יעקב בן הראש. הם קודם מסימן תו קוף פייטה, תו קוף פייטת, שנכון שמעיקר הדין נשים פטורות מלבוא לשמוע כל שופר, אבל נוהגים שגם אנשים יבואו לשמוע תקיעת שופר. למה? כי גם הם נידונים בראש שנה, וגם הם אמורים להתעורר לתשובה. שופר זה לשון שפרו מעשיכם, שופר זה לשון שפרו את המעשיכם, ועל ידי תקיעת שופר אדם מתעורר לתשובה. אז וכי נשים לא חייבות להתעורר בתשובה? מה השאלה בכלל? אז לכן אנשים גם נוהגים כיום לבוא לשמוע תקיעת שופר, כמו שכתבתי, כמו שאמרתי שהראש כתב את זה לידיים, וכן הטור רבי יעקב בן הראש, ועוד מן הרבה מן הפוסקים. אבל אמרתי, גם הם שהם כותבים את זה, הם לא אומרים שהם חייבות לבוא לשמוע תקיעת שופר, אלא יש עניין חשוב שגם הם יבואו לשמוע תקיעת שופר, וברוך השם, אנחנו רואים בכל קהילת ישראל, גם הבנות באות לשמוע תקיעת שופר. אני השם זיכה אותי תקופה, בזכות מואבי התרד, ושה השם יתום בריאות איתנה, לעוד רב קהילה במאור חיים, בצפת עיר הקודש, ושם, ברוך השם, היה תקיעת שופר, והיה מגיע זמן של תקיעת שופר, לא היה מקום, היו מלא בנות. שם זה לא היה כל כך מתאים, אז מה עשינו? אמרנו, אנחנו מסיימים את התפילת שחרית, ואחר כך תפילת מוסף עם תקיעת שופר, בשעה 11:10 בדיוק, תקיעת שופר לנשים. אחים ואחרות יקרים, מאות, ממש ככה, מאות נשים, היו באות לשמוע תקיעת שופר שם, ברחוב צהל אחד, בבית הכנסת המפואר שם, ובאו רשם, אלו דברי אלוקים חיים. אבל לכן נסכם את ההלכה, שנכון שמעיקר הדין נשים פטורות מלבוא לשמוע תקיעת שופר, אבל גם יש עניין גדול שגם הם יבואו. אבל שימו לב, אם אדם תוקע בתקיעת שופר רק לבנות, הגברים יצאו לדחוב, והוא נשאר בבית הכנסת, הבעל תוקע כדי לתקוע לנשים, לבנות הצדקניות, לא מברך להם בשום

0: הזאת על התקיעת שופר הזה, אלא אם כן יהיו שם גם גברים שגם הם רוצים ידי חובה, שאז הוא יברך להם וגם מה שנשים ישמעו כל טוב. והמשך הזנה רבע.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום אהב, היום יום שלישי יוטט בלולי תבשין ביוו, הראשון בספטמבר 2026 באולפן ישראל בן צבי. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה במיצר הורמוז לאחר שניסתה לחצות את המיצר בסמוך לחופי יומן. בסוכנות הידיעות רויטרס מציינים כי בשלב זה אין אישור סעודי לדיווח. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול הודיע לנשיא טראמפ על התפטרותו, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ההתפטרות מגיעה לאחר חודשים של מתיחות עם שר ההגנה הקסט, ודריסקול צפוי לעזוב את הפנטגון כבר בימים הקרובים. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד לא התמודד בבחירות לכנסת הבאה. במכתב לחברי המפלגה כתב כי נענה לבקשתו של לפיד לכהן כאב בית הדין של המפלגה. לוי ממייסדי יש עתיד הדגיש כי הוא נשאר במפלגה וימשיך לעמוד לרשותה ולעבוד במערכת הבחירות עם פעילי השטח. כתבנו שלמה ריזל מציין כי לוי ימונה לתפקיד אב בית הדין חרף תקנון המפלגה הקובע תנאי סף בהם לוי אינו עומד, אך ככל הנראה לתקנון לא תהיה משמעות בשל החלטת יושב הראש לפיד. בית המשפט העליון בארצות הברית התיר לנשיא טראמפ להמשיך בבניית אולם נשפים חדש בבית הלבן. רשת CNN מדווחת כי בית המשפט דחה ברוב של 5 אל מול 4 את האירור שהוגש נגד המשך הפרויקט. 3 בני אדם נהרגו ו5 נפצעו בתקיפה רוסית בקייב, כך נמסר מהרשויות בבירה האוקראינית. במקביל, מושל מחוז סמרה ברוסיה מדווח כי תקיפה אווירית של אוקראינה גרמה הבוקר נזק למתקנים אזרחיים במחוז. המשרד להגנת הסביבה קובע כי פליטות גזי החממה בישראל ירדו ב3%, כך עולה מנתוני הפליטות לשנת 2025. מדובר בצעד שחסך למשק כ4.2 מיליארד שקלים. עם זאת, בדוח נרשמה עלייה חדה של 38% בפליטות המתאן ממטמנות. המשרד פרסם את רשימת 20 המפעלים המזהמים ביותר, ובראשם תחנות הכוח של חברת החשמל, מפעל נשר ברמלה ומטמנת אפה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, כעת לתחזית, אבל לפני כן החסות.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום הכפתה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, ובשישי התקררות נוספת.
2: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:26, סוף זמן תפילה ב10:30 והשקיעה ב7:08. דף היום מבבלי חולין קכ"ד בירושלמי שבועות ו', הרמב״ם היום מלכות אישות פרק ה', ולא לומדים 3 פרקים ביום מלכות טומאת צרעת פרק י"א. המשנה היומית מסכת כלים, משנה פרק כ"ח משנה ב'. ועד כאן חדשות כל חי.
5: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
6: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך הספר חובת התלמידים שכתב רבי קלוינו מוסקלמן מפי הסצנה, מיוחד לאחד בספר.

ספטמבר, יום פתיחת שנת הלימודים. חנוך לנער על פי דרכו, זהו העיקר. כי המצווה והמרגיל בלבד, אינו צריך ליתן לב אל הבן והתלמיד, לדעת את טבעם ושכלם וכולי, עליו רק לצוות, עשה כך וכך, ודי לו. וגם אינו מרגיש חוב בעצמו לטפל בכל תלמיד ותלמיד בפני עצמו. יוכל הוא לצוות להרבה תלמידים בני גיל אחד ציווי אחד, עשו כך וכך, כי לא בתלמיד ובבן, אלא רק בו במצווה בלבד, הדבר תלוי. הוא יצווה, וזאת כל פעולתו. אבל המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד התמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה שתבער באש של מעלה, למרום וקדוש, וכולו ואף כוחות גופו, בקדושה התגדלו ולתורת השם השתוקקו, מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו, ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכותו, עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה והנעלמה, להוציאה, להצמיחה ולגדלה.

ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב. יהודה גרין, שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, י"ט באלול תשפ"ו, 1 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם התאריך הזה, עם היום הזה המיוחד שבו סוף סוף כל התלמידים חוזרים לבית הספר, תלמידי הישיבות ותלמודי התורה עשו את זה כבר די מזמן, באלף באלול, והיום אנחנו בי"ט באלול, ואחר כך הצטרפו עוד ועוד מוסדות, גם הבנות, אבל היום זה היום 1 בספטמבר שבו כולם חוזרים סוף סוף למערכת החינוך. בהמשך נדבר על מה לומדים שם במערכת החינוך. העניין הוא לא רק לחזור למסגרת, השאלה מה יש במסגרת החינוכית, אבל על כך בהמשך. שנת לימודים חדשה מתחילה. אני רוצה דווקא לפתוח בדברים מתוך קבוצת צוללים דרך. בדרך כלל אנחנו מביאים משם מאמרים שעוסקים בפוליטיקה, במדיני, בביטחוני. אבל הבוקר המאמר שם של אודי בן חמו מופנה לתלמידים, אפילו לא להורים. אז מעניין מה לקבוצת צוללים דרך יש לומר לתלמידים ביום הזה. אני מניח שזה לא ממש לילדים הקטנים, אלא יותר לתלמידי התיכון אולי, שמתחילים את מערכת החינוך הממלכתית, והנה הדברים. תלמיד יקר, כל תקופה מזמנת איתה אתגרים ייחודיים, והמציאות שבה אתה גדל דורשת ממך מצפן ברור ועמוד שדרה איתן. הנה 10 עקרונות שילוו אותך לאורך השנה, הם פשוטים אמנם, אבל גם הדברים הפשוטים בימינו צריכים חיזוק. נקודה ראשונה, פתיחות ללמידה. תזכור, למרות שאתה פתוח ללמידה חדשה, אבל תזכור שאתה לא מתחיל מאפס. מה הכוונה? דע שאתה ננס על גבי ענקים. כל חוכמה שתגלה נשענת על תשתית רחבה של דורות שקדמו לך. אז צעד בנתיב שהם סללו בעמל, כבד את הידע שנצבר, ומתוך אותה ענווה חפש בו את הנתיב שלך המיוחד. נקודה שנייה עוסקת בזהות. זהותך האישית, הלאומית והמשפחתית, הן שבחרו בך ולא אתה בהם. אתה לא עלה נידף ברוח שממציא את עצמו מחדש בכל בוקר. אלה הם עוגני חייך ומקור כוחך. אז עסוק בזהות שלך והעמק בה, שכן שם תמון העושר שלך. דע מניין באת, שכן רק שורשים עמוקים מאפשרים לצמוח ולהגיע רחוק וגם להרחיק רעות. נקודה שלישית, קבל כלל אצבע. אם תשבו בכיתה במעגל יותר מדי פעמים, זה סימן שמטשטשים את הגבולות וההבחנות. לפעמים כמובן זה נצרך. כן, יש פה יותר מרמיזה למערכת החינוך הישראלית שנוטה לכיוונים פרוגרסיביים. אז יש לנו פה למידה חווייתית, וזה לא רק בכיתה, באופן מסודר, עם שולחנות וכיסאות ומורה ותלמידים, אלא יושבים במעגל, ובן חמו אומר לתלמיד בתיכון, תדע לך שאם תשבו במעגל בכיתה יותר מדי פעמים, זה סימן שמטשטשים את הגבולות וההבחנות. לפעמים זה כמובן נצרך, אבל בחיים יש היררכיה, וכדאי להכיר בה ולא לנסות למחוק אותה. מורה הוא לא חבר, והורה לא שווה לילדו. וסמכות היא לא מילה גסה. היררכיה מעניקה סדר, יציבות וביטחון, ומלמדת אותך לנהוג בכבוד, וכיצד לגדול ולהנהיג בעצמך בבוא היום. נקודה רביעית, אל תתרגל להאשים את הנסיבות, את בית הספר או את המורים. תודעת קורבנות ומסכנות היא מלכודת שמשתקת את יכולת הפעולה שלך. אז זקוף את הגב, אתה בן לעם גדול עם היסטוריה מפוארת של התגברות על כל מכשול, תפוס מנהיגות על חייך, עם ישראל צריך אותך חזק וגיבור. נקודה חמישית, עולם המסכים והרשתות הוא מתעתע. מעבר לסכנה התמונה בתכנים פרוצים ופוגעניים, הבעיה העמוקה שבו היא הקצב. הוא מרגיל אותך לגירויים מהירים, לשטחיות ולחיים בזיפסופ תמידי. תן לחיים להתעכל היטב, תחווה את הדברים לעומקם, תעמיק בלימוד, בשיחה ובמחשבה, שלוט במרחב הדיגיטלי ואל תיתן לו לגנוב ממך את השקט, את תשומת הלב ואת הנוכחות בזמן אמת.
טוב, ברוך השם, את הבעיה הזאת לא נמצאת בזמן הלימודים בבתי ספר דתיים וחרדים בוודאי, וגם דתיים לאומיים. ושר החינוך ניסה, וזו גם הוראה של משרד החינוך, ככל שאפשר גם בבתי הספר היסודיים לנתק את התלמידים מהסלולריים. אבל שלא נחשוב שאם בבתי הספר שלנו או בתלמודי התורה שלנו אסור להגיע עם פלאפונים, בטח לא עם פלאפונים שלא מסוננים, אז הבעיה היא מאחורינו. אנחנו חיים בעידן לא פשוט, זה באמת, אנחנו חלק מניסיון שאנחנו לא יודעים את אחריתו, כי הוא קורה עכשיו בזמן אמת. והאמת שקל לדבר על הילדים במקום לדבר על עצמנו המבוגרים, כאילו שאצלנו אין את הבעיה הזאת. אבל טוב, אפשר להעריך הרבה על הנושא הזה ולהתפלסף עליו הרבה, אבל ודאי שהדבר הבסיסי ביותר שבלעדיו אין לנו ולילדינו בחירה, זה לסנן את האינטרנט, להתקין רימון ונצפארק וטרוג והדרן, ובאמת כל חברה שהיא שמסננת את התכנים האלה, כי בלי זה באמת אי אפשר, אתה לא אדם נורמלי, אין לך בכלל בחירה, ובטח שלנער, לילד, אין בחירה בלי הדבר הזה. והורים שלא מבינים את זה, וכן, גם מערכת חינוך שלא מבינה את זה, ונתקלתי בכל מיני מורים ומנהלים שאמרו, לא, אצלנו אנחנו, חשוב לנו לא לכפות על התלמיד, אלא לתת לו לבחור לבד, כי אין משמעות לחינוך מתוך כפייה. אז כשמדובר באינטרנט ובכל התואבות שבעולם, אז אם אתם חושבים שהתלמיד יבחר ויעשה את זה מעצמו, אז זה לא, זה חוסר הבנה בכלל, זה פרימיטיביות כזאת, לא להבין עם מה הם מתמודדים. הבסיסי ביותר זה לסנן, כאן מתחילה נקודת ההתחלה והבחירה, ואז מפה אפשר להתחיל לדבר. נקודה שישית שכותב אודי בן חמו לתלמיד שמתחיל במערכת החינוך היום, ב-1 בספטמבר, גם אם השמיים הם הגבול והפוטנציאל שלך רב, זכור שאתה לא אפיפון שמרחף ללא אחיזה. יש לך מגבלות כמו לכולם, יש חוקים למציאות, אז למד את עצמך היטב. הכרה במגבלות אינה חולשה, היא תיאום ציפיות הכרחי. נקודה שביעית, ההצלחה שלך, הלימודים שלך וההתפתחות האישית שלך נמצאים בראש ובראשונה בידיים שלך. אין מערכת מושלמת, וחובת הלמידה היא עליך בלבד. אל תמתין שמישהו אחר ידחוף אותך או יפתור עבורך כל מכשול. יתמקד במה שעליך לעשות ולא מה שאחרים יעשו עבורך. לקחת אחריות זה נקודה חשובה. נקודה שמינית מתוך 10 נקודות לתלמיד שמתחיל היום את שנת הלימודים, בעיקר במערכת החינוך הממלכתית, אבל לא רק. אל תבזבז אנרגיה יקרה על השוואה לאחרים. לכל אחד יש מסלול, כישרון, נקודת זינוק וקצב ייחודיים משלו. המדד היחיד להתקדמות שלך הוא האם עשית היום צעד אחד קדימה לעומת מי שהיית אתמול. המאמץ וההתמדה חשובים מהציון הנקודתי. ואם לא התקדמת, לא נורא, תמשיך הלאה, עוד תיכשל פעמים רבות ותקום, אז בלי הלקאה עצמית. נקודה אחת לפני האחרונה, תשיעית, ההישגים הלימודיים הם חשובים, אבל המידות והאופי שלך חשובים יותר. שים לב למי שיושב לידך, חפש את החבר שזקוק לעזרה, לעין טובה, לכבוד, למילה חמה. חברה חזקה נבנית מאנשים שרואים את זולתם, זה כמובן לא אומר שהחלש צודק, זה רק אומר שהוא צריך כנראה עזרה. הנקודה האחרונה, המורים שלך משקיעים זמן, מחשבה ואנרגיה כדי להעניק לך כלים לחיים, גם כאשר אינך מסכים עם דרך מסוימת, שמור על כבודם, אל תתפתה גם להכניס לזירה את עוריך נגד המערכת, אלא אם כן באמת נעשה עוול שמצריך התערבות. אז לסיום, אף אחד לא מבטיח לך יונה, גם לא עלה של זית, אלא בעיקר חיי מאבק תמידיים, עבודה קשה ומזג אוויר שדורש הערכות, אז אכן עצמך לחורף. אבל הנה הסוד הגדול, ברגע שמשחררים את הציפייה לחיים קלים,
מפסיקים לחכות למשהו דמיוני ומתרגלים לאתגר, מגלים שאפשר לא רק לעמוד בו, אלא ממש ליהנות ממנו. בחוץ אמנם קר, אבל זה רק הופך את התנועה לנמרצת יותר. אז קדימה, צא לדרך, ושתהיה שנה טובה ומתוקה בעזרת השם, כולנו מתפללים להצלחתך. סוללים דרך בטקסט מיוחד ביום הזה לנערים שמתחילים את מערכת החינוך 1 בספטמבר.

0: מזכני לגדל, יוסף קרדונר, מתפלל, וכולנו ביחד איתו, על הילדים שלנו. בוקר טוב, אמא מאיר.
1: בוקר טוב ומבורך, ובשעה טובה לכל המתחילים, לכל המתחילות. בוקר מרגש כל כך.
0: כן.
1: זה תמיד בוקר שאני זוכרת, כשגרנו בגינזוך, היישוב כולו, הילדים היו יוצאים באוטובוסים. כאילו, אתה, כל מערכת החינוך מתנקזת לכמה אוטובוסים שיוצאים, וכל הילדים, בהתחלה, תמיד העלה דמעות, תמיד כל כך מרגש, פתאום לארוז את כל הילדים באוטובוס, וצאתכם לשלום ובהצלחה, ועזרת השם, באמת בוקר מרגש. ואני חשבתי ככה, מה אפשר להגיד, כי הרי אנחנו כאן ברדיו רוצים להגיד, גם לגנים, גם לישיבות, גם לתיכונים, גם לבנים, גם לבנות, וגם למורים ולמורות, ולמחנכים ולמחנכות, ו... מה אפשר להגיד, משהו שיחבר ככה איזשהו מסר שחשוב לעת הזאת, שיתאים לכולם. ומצאתי בפרשת השבוע שקראנו השבוע, שקראנו את פרשת כי תבוא. כי תבוא אל הארץ. קודם כל, בוא, אתה מגיע אל הארץ. אני חושבת שלהגיע אל הארץ זה כמו משהו כזה, בנפש כזה, להגיע אל הארץ המובטחת. כאילו, לבוא לנחת כזה, לבוא למקום שלי, לבוא למקום שסוף סוף הגענו, נו, אפשר סוף סוף להירגע, הנה יש לי נחת, הנה טוב לי, הנה הכל וירשת, וישבת בה, ומה המשך? ולקחת מראשית סוף סוף, ויש לך, כבר נתנו, כבר שתנו, כבר עשינו, כבר יש תאנה, כבר ספרנו עולה, כבר הכל, ואז יש את מצוות הביקורים, ואז תהלוכה שלמה, ועולים מירושלים, ובאים לכהן, ומניפים טקס שלם שלם, ואז אי אפשר לאכול קודם. הרי מה אנחנו רוצים? סוף סוף לאכול מזה, מה? רציתי, הגענו לארץ המובטחת. עכשיו יש לנו תנה, מה עשו טוב? בואו נתחיל לאכול מקסימום מתן לשכנים, שיראו איזה תנה יפה גידענו. אבל לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא נוגע בזה, אתה מסמן את זה, ואתה עושה את כל הטקס הזה. ואז, מה אתה מתחיל להגיד שמה? הרמי עובד דבי, וואי, וואי, וואי, זה לא כאילו, מה עכשיו אתה עושה? לא רק שאתה לא אוכל, אתה מתחיל לספר סיפורים של, של, של מה קרה לך, ואיפה היית, ואיפה גדלת, ומה קרה שם, ומה ההיסטוריה. ואני חושבת שיש כאן סוד ענק לחיים שלנו, להתחלות שלנו, להצלחות שלנו, שהסוד הוא משמעות. בסופו של דבר זה מתנקז למילה אחת, משמעות. שבכל דבר, וזה נכון לגן, וזה נכון לישיבה, וזה נכון לחינוך, וזה נכון, האם אני בבוקר הזה כאימא, כאבא, כ... סוף סוף זה הגיע, הנה הם הולכים, סוף סוף חזרו החופש הזה, נגמר, האוגוסט הזה, הזה, הנה הולכים, או שאני נותנת לזה משמעות, ואני נזכרת, איך ציפינו לילד הזה, איך סוף סוף הוא נולד, מה היה בחדר הלידה, איך שמחנו, מה אנחנו רוצים. וואי, זה ממש לא מובן מאליו, והמשמעות זה לראות דברים כלא מובנים מאליהם. וזה גם הילד בעצמו, הנער, הנערה, לא משנה, לא מובן מאליו שהתקבלתי, שאני הולך, שאני הולכת, שאני בעזרת השם מצליח, מצליחה, שאני לראות את הדברים כמשהו... ממילא התגובה היא קודם כל הכרת הטוב ושמחה, וכל הזמן חיבור למעלה, כל הזמן ראייה של הקדוש ברוך הוא שנתן לי את כל זה, שאפילו שאני כבר באיזשהו מקום בארץ, מכל המובנים אני בארץ, שום דבר לא מובן מאליו, וכשיש לי משמעות הרבה הרבה יותר קל לי, הרבה יותר, אני פתאום מבינה משמעות לכל דבר, מה זה אומר לי, מה זה מייצג בשבילי, למה זה, איך זה, זה כל כך עוזר לחיות את הדברים באמת, ליהנות מהדברים באמת, לחוות את הדברים באמת, להתחבר אליהם באמת, ולא לראות כל מה, נו אז, נו תוצאות, נו מצליח, נו לא מצליח, נו הלכנו, לא הלכנו, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. כי אפשר בעצם לעבור כך את כל החיים, בר מצווה, חתונה, הנה הוא גמר, הנה היא סיימה, הנה זה, עכשיו הלאה, הלאה, עודרו, כאילו, הלאה, הלאה, הלאה, ואפשר לראות, וואו, איזה משמעות, וואו, הרמי עובד אבי, וואי, איך התחלנו, לאן הגענו, השתבח שמו, הגענו כבר עד כאן, זה כזה אבן נחת, זה כל כך לא מובן מאליו, זה כל כך הודעה לקדוש ברוך הוא, זה כל כך כאילו ביקורים, איזה ביקורים זה, איזה עלייה לרגל זה, איזה טקס זה, איזה כמה הודעה. וכשאנחנו במצב של הודעה, אנחנו במצב של חסד, של רחמים, מצב של טוב, מצב של ברכה, מצב של שפע, אנחנו בטוב שלנו. אז אם זה על הילד שהכנסתי לגן, ואם זה על הנער שהכנסתי לפנימיה, ואם זה על הילדה שהתחילה כיתה א' או י' ב', או לא משנה מה, ואם זה מורה שנכנס היום, או מורה שנכנסת היום לכיתה, לא מובן מאליו שאני זוכה לחנך את ילדי ישראל, במה התחלתי, זכות כשלמדתי הוראה, וכשרציתי להיות מורה, וכשכמה דורות חינכתי, ואיך אני עושה את זה, אם זה מורים מתחילים, אז הגעתי לרגע הזה, ואם זה מורים ותיקים, איזה חסד שזכיתי כבר לחנך דורות, ובעזרת השם, וינועם השם עלינו, נצליח גם עכשיו בעזרת השם, ולא לראות כמובן מאליו שום דבר, להיות בהודעה ולהיות עם משמעות, משמעות, זה כל כך חשוב.
0: איזה יופי.
1: לחלק כולנו להיות במקום הזה, על כל דבר ודבר, בעזרת השם.
0: אמן, תראי איזה, תראי איך השיר ככה, מה שימשיך, ייקח את כל הפינה שלך וישיר אותה פשוט. זה פיני איינורן ביחד עם יצחק בן ארזה, שהלחין כל כך יפה את המילים האלה, אילופין הוא מלא שירה קיים, ולשוננו כהמון גלב, שוננו רינה כהמון גלב. וכולי, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם ולברך את שמך מלכנו. תודה רבה אמא מאיר.
1: תכנים
0: נוספים שלך אמא מאיר בגוגל, וגם הפינה הזאת עולה באתר אמס ביחד עם התוכנית כולה. בוקר טוב, להתראות.
1: תודה.

0: איזה יופי, פיני איינורן עם יצחק בן ארזה, שגם הלחין אילופין ומלא שירה קיים. שימו לב שהיום אין לנו פרסומות, אז אפשר פשוט להמשיך הלאה לעוד זווית, קצת פחות חגיגית, של האחד בספטמבר, כך כותב הרב איתי אסמן באלון ראש יהודי, עבור ילדים והורים רבים, דתיים וחילוניים כאחד, הראשון בספטמבר הוא יום של חגיגה, התרגשות והתחלות חדשות. כשאני נזכר בילדותי, גם עבורי זה היה יום משמח מאוד. חיכיתי בחיליון עיניים לעלות לכיתה א', אחר כך לב' ולג', והשמחה הזאת לא נעצרה שם. היא המשיכה איתי הלאה גם לחטיבת הביניים ולתיכון. אהבתי את בית הספר, שמחתי לפגוש את החברים בכל תחילת שנה, ופגשתי אנשי חינוך ומורים טובים, אנשים עם כוונות טובות, שניסו להעניק לנו דרך ארץ, יושר וערכים אנושיים. באותם ימים לא הרגשתי שום צער או חוסר. הצער העמוק התחיל לנקר בי רק מאוחר יותר, אחרי שחזרתי בתשובה. היום, כשאני מסתכל על התאריך הזה, 1 בספטמבר, התגנבת לליבי תחושה כבדה. בעיניי, בפרספקטיבה של זמן ותשובה, כלומר, השנים שחלפו מאז שלמדתי בבית הספר היסודי, ומה שעבר עליי, התשובה, זה אולי היום העצוב ביותר בשנה. הוא מסביר, ההבנה הזאת נחתה עליי סביב גיל 20, כשהתחלתי את דרכי כאמור בעולם התשובה. לפתע קלטתי שעם כל הכוונות הטובות והאנשים המסורים של מערכת החינוך שבה גדלתי, משהו מהותי, שורשי וקיומי היה חסר שם. המסורת, לימוד התורה. בבת אחת הבנתי שלא לימדו אותנו באמת מה זה יהודי ומי אבות האומה ומעמד הר סיני, מושגי יסוד כמו קריאת שמע, קידוש, הבדלה, משמעותה של השבת, חגי ישראל, מועדי השנה, הצומות, בית המקדש, כל אלה היו חסרים. את יסודות היהדות הפשוטים ביותר, אלו שילד קטן בתלמוד תורה סופג באופן טבעי, נאלצתי להתחיל ללמוד כאדם בוגר. גם הוא מזכיר את מערכת החינוך החרדי, תלמוד תורה. אתמול הנשיא הרצוג ביקר בקריית יערים, בטלסטון, לרגל פתיחת מערכת החינוך החרדית, באיחור, כן, זה היה צריך להיות בסביבות א' אלול, אבל רגע לפני ה-1 בספטמבר הוא ביקר בכמה תלמודי תורה, ובהזדמנות הזאת התפרסמו כל מיני סרטונים של הילדים לומדים, והנשיא יושב באמצע על איזה שולחן, על כיסא ירוק כזה נמוך, ואני הסתכלתי על הסרטונים והתרגשתי. עזבו רגע את הנשיא, זאת אומרת, זה התפרסם בגלל הביקור של הנשיא, אבל בזכות הביקור הזה הייתה לנו הזדמנות להציץ ממש לכמה שניות, לכיתה בתלמוד תורה, לשמוע את הרבה ולראות את התלמידים ולראות את התארה שעל פניהם ולהקשיב למה הם לומדים ואיך הם לומדים, וזה לא רק את התארה על פניהם, את החוכמה שעל פניהם, את הקדושה, ואתה מסתכל ואומר, זאת הסכנה של מדינת ישראל, נכון? היום כשמדברים, מה יהיה פה? עוד כמה שנים, החינוך החרדי הוא גודל, וזה עוד דורות של תלמידים, והם כבר יהיו הרוב, ועוד ילדים חרדים. זאת הסכנה האסטרטגית למדינת ישראל, ילדים שלומדים תורה, ולומדים חוכמה, בקדושה, בתארה. זה העתיד של מדינת ישראל. אז זה רק הערה ככה, מול סרטון מאוד קצר שראיתי, הצצה לתלמוד התורה, אני חושב שזה היה אתר את שלמה בקריית יערים. אני חוזר למאמר של אסמן, החוזר בתשובה, שאומר שבדיעבד, כאמור היום הזה, 1 בספטמבר, היה עבורו, בעצם עבור מדינת ישראל, הוא יום מאוד עצוב. הוא אומר, מצאתי את עצמי מקנה בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן, נטולי חטא. כלומר, אני התחלתי ללמוד, הוא אומר, בגיל 20. פספסתי את השנים ההם. גרסה דיינקותה היא לא רק צבירת ידע. היא שלב קריטי שחורט בנפש את הקדושה והתארה, שלב שבו האישיות מתעצבת. כל הלימוד של העתיד, כל הישרות והתארה, בנויים על היסודות הללו שניתעו בקדושה בגיל קטן. אלו שנים שאי אפשר להחזיר. בסופו של דבר, לא משנה כמה בעל תשובה יהיה צדיק, לילד שגדל עם אותה גרסה דיינקותה תמיד יהיה קל יותר בחיים מבחינת המשיכה הטבעית אל הקודש. מדי שנה כמיליון ילדים נכנסים למערכת החינוך הממלכתית חילונית. הרבה פעמים אנשים דתיים מליצים זכות על המערכת ועל המציאות שבה הילדים הללו גדלים. אני חושב שזה קורה פשוט כי הם לא היו שם, הם לא למדו שם כמוני, הם לא חוו את החושך הזה מבפנים. הרב קוק, זכר צדיק לברכה, דיבר דברים חריפים מאוד על הכפירה. הוא כתב, אדם עובד הוא הכופר, עובד כמו עבדה, עבוד, כן? אדם עובד הוא הכופר. חייו אינם חיים, כיוון שאין אידיאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי, שוב, אין אפשרויות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, וחיים ולא אידיאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. שפה גבוהה וצריך לעיין בזה היטב, אבל את הרעיון אתם מבינים ואת המילים החריפות, כמה אדם שחי בכפירה הוא אבוד והחיים שלו גרועים מחיי בהמה, אומר הרב קוק באורות האמונה, מי שרוצה לעיין במקור וראוי לעיין. מי שלא גדל במציאות הזאת לא באמת יודע מהי התחושה הזאת. כשאני כותב לעתים בחריפות נגד החינוך הכפרני, דתיים מתקשים להבין מדוע. התשובה שלי היא שמי שלא חי שם לא באמת יכול להבין. רק בעלי תשובה שחוו את החינוך הזה על בשרה מבינים עד כמה אירוע פתיחת שנת הלימודים הוא יום בעצם כואב. לראות למעלה ממיליון יהודים נכנסים למערכת חינוך ממלכתית שמנתקת אותם מזהותם, לא ברוסיה הקומוניסטית, אלא כאן במדינת ישראל הריבונית, מדינת היהודים, זהו מצב עגום. היו גדולי ישראל שצמו ביום הזה. אני אמנם לא גדול ישראל, אבל מתוך החוויה האישית שלי כחוזר בתשובה, היום הזה הוא יום שצריך להצטער בו. אבל החשוב מכל זה שהעצב הזה לא יוביל אותנו לדיכאון, לייאוש או לכעס. אנחנו נמצאים בתקופה של גאולה, וההתמודדות הזאת היא חלק ממלחמת מצווה של ממש, שלא פחות חשובה ממלחמת המצווה נגד האויב, משום שהדרך היחידה לנצח מלחמות היא בזכות הידיעה מי אנחנו ומה ערכנו. אז עלינו לקחת את הצער הזה ולתרגם אותו לעשייה, לתיקון מערכת החינוך, לקירוב לבבות מתוך אמונה עמוקה ואחריות כנה לאותם נשמות, ובינתיים פשוט להציע להורים לשלוח ילדים לגן דתי ולמערכת חינוך דתית, כדי שהילדים יהיו מחוברים לזהות, למסורת, פשוט ידעו להגיד שמה ישראל. עכשיו 7:44, יש לנו הפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

0: חנויות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי סחון.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: 748, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, גם לקבלת קטעים מהתוכנית הזאת, ואפשר גם להקשיב לה, היא עולה עם סופה לאתר רמס, תודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה, ודיברנו מתחילת התוכנית בעצם ועד הרגע הזה על היום הזה, המרגש הזה, 1 בספטמבר, אבל בעצם, מבחינה חדשותית, אני חושב שהיינו צריכים לפתוח בסיפור החמור הזה של חיילי צהל שנשלחים לכלא בגלל שהם רוצים לשמור מצוות בצבא ההגנה לישראל במדינת היהודים, ואגב גם להבדיל לשמור על פקודות מטכ"ל, אבל לצבא יש דברים שהם כנראה מעל הפקודה. ואני רוצה את הדקות האחרונות של התוכנית להקדיש לדבר הזה, והלוואי שנספיק בסוף שיר שמתחבר גם לסיפור הזה של החיילים שבכלא, וגם לתלמידים שמתחילים ב-1 בספטמבר. אז הרב אביאת גדות מארגון תורת לחימה כותב, שולח לי בשעת לילה מאוחרת, חזרתי זה עתה מהפגנה בכלא 10 למען לוחמי גבעתי הצדיקים שמסרו נפשם לא רק בשדה הקרב בעזה ובלבנון, אלא במערכה על הלב, על הזהות ועל הקודש. אגב, רק המשפט הזה אפשר לעצור. רב צבאי במילואים שחוזר מהפגנה מול כלא 10, ועל מה הפגינו שם אתמול בלילה? על בחורי ישיבה שנעצרו כי הם באבון לימוד תורה? לא, על חיילים בצבא שנעצרו באבון שמירת הלכה. וזה אותו סיפור. זה מגיע מאותו מקום, מאותה סתרה אחרה, ומאותו מיעוט שיש לו כוח גדול עדיין במדינת ישראל, והוא פוגע בלומדי התורה, והוא פוגע בקדושת המחנה, והוא פוגע בארץ ישראל, והמאבק הוא מאבק אחד, ואם לא נבין את זה, אז אנחנו פשוט דבילים. אנחנו קל להסיט אותנו, זה חבל, חבל. אז ערב אחד יש הפגנה בכלא 10 על פגיעה בלומדי התורה, וערב אחר כך מפגינים על החיילים שנזרקים לכלא. והם תורמים, והם משרתים, והם מחרפים את נפשם, ואין ספור, ימי מילואים, וכו' וכו', אבל אם תראו איך דיברו עליהם אתמול בתקשורת, הרבה יותר מנגד החרדים, כי היה מיום הרבה יותר גדול. הם הולכים להשתלט לנו על המדינה, המשיחיות הזאת. אז להבין שיש פה אויב, לצערנו מבית, משותף, ורב המאחד על המפריד, רב המאחד על המפריד. יש הבדלי ניואנסים, השקפה, נדון בהם בפאנלים, נתווכח. אבל לא להתבלבל. זה היה רק ככה טריגר שלי מהפסקה הראשונה של הרב אביעד גדות, מנכ"ל ארגון תורת לחימה, והוא ממשיך הלאה. חייל שומר מצוות, המקיים שולחן ערוך מול אתגרי תרבות זרה, לא רק יוצא ידי חובת ההלכה, אלא מפעיל מערכת הפעלה שלמה אחרת לגמרי. שמה של המערכת הזאת, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זו תכלית התורה, תכלית שונה בתכלית מאלה שרוצים את מדינת כל אזרחיה, או צבא כל משרתיו. ההתנגשות היא בלתי נמנעת, ולא מדובר באירוע בודד, וזה גם מה שאנשים לפעמים לא מבינים. הלוחמים, הצדיקים, הגיבורים הללו, הם האימה של גנרלי הפרוגרס היודעים, כי יש כאן דור אחר, דור שמבין שירבוב המינים בצהל, בעיה חמורה, זו הבעיה הקטנה יחסית למצב החמור פי כמה שבו נמצאת תודעת הפיקוד הבכיר. מחיקת הזהות, הקדושה, התורה וההשפעה שלה על כל אורחות חיינו, היא הבעיה הגדולה, ממנה נובעות כל הבעיות האחרות. ועכשיו, כאשר נחשף עומק קלקול המערכת הצבאית, אפשר להבין את תורתנו הקדושה שמגלה לנו, איך קלקול בצניעות, כאילו בעניין מסוים, שנתפס אולי כדבר של מה בכך, הוא רק קצה הקרחון של מצב הרסני שמוביל לסילוק שכינה. אם היה מדובר רק בבעיה טכנית הלכתית של איזון בין צורכי הצבא, כמו שיש כאלה שאומרים, לבין צורכי החייל הדתי, כאילו שצבא ופרוגרס ירדו כרוכים מן השמיים, אז יש את צורכי הצבא, וצריך להבין, וזה נתון, ויש את צורכי החייל הדתי. אז אם היה מדובר רק בזה, לא היינו מגיעים לכזאת שפלות ואלימות כנגד הלוחמים, מכניסים אותם לכלא. אבל יש כאן מלחמת קיום, יש מאבק שמזהה בלוחמים הללו, אויב מר. בני הישיבות הללו, הביינישים, הכוונה כן, בני הישיבות ההסדר, עוד עלולים להפוך את צהל לצבא יהודי וצבא מנצח. לא מדובר בתיאוריה, אלא בתוכנית מעשית. קחו למשל, לדוגמה, את מהפכת ההתיישבות. מאז הגירוש מגוש קטיף עבדו בהתיישבות קשה מאוד כדי לשנות את מערכת ההפעלה של מדינת ישראל ומוסדותיה ב-180 מעלות. משנאת ארץ ישראל, עת עת המדינה עצמה עוסקת בחזרה בבניינה של ארץ ישראל. כלום לא השתנה במשרדי הממשלה וזרועות הביצוע שלה מלבד דבר אחד, התפיסה, מערכת ההפעלה. היחס לארץ ישראל, וזה רק ילך ויגבר בעזרת השם, וכך יקרה בעזרת השם מכוחם של אותם לוחמים, אלה שיושבים עכשיו בכלא, גם ביחס לתורה, לקודש, למוסר הלחימה, הגבורה הגדולה שלהם לעמוד מול כל החצי המערכת הצבאית, ופשוט לומר את האמת, היא ביטוי שלם לדור שלם, שלם באמונתו ותורתו. מחלקה של למה של בני ישיבות ההסדר המושלכת לכלא, מוכיחה, אין בצהל בעיית כוח אדם, אלא בעיית מוח אדם ורוח אדם. אין כאן מלחמת גברים, נשים, אלא מאבק של פמיניזם קיצוני נגד המשפחה, הזהות, הקדושה, ערכי יהדות, ערכי יסוד ביהדות שמייצגות למשל נשות לוחמים למען קדושת המחנה, הארגון הזה, שהשתתפו אף הם בהפגנה אתמול מול כלא 10. לוחמי גבעתי, כן, אלה שיושבים עכשיו בכלא, מצילים את צהל מקריסה שאת מחיריה כבר חווינו, ולעיני כל הציבור מראים לנו את הדרך, את דרך הקודש שסלולה לנו מדורי דורות. חובתנו לחזק אותם ולאמץ אותם, אסור לשתוק, ומי ששותק או מגמגם, וכן, יש כאלה בעולם הדתי, מה לעשות, מוכיח שהוא לא הפנים את מהות המאבק. אולי יהיה דתי יחסית באורחותיו, אבל את המערכת הציבורית הוא מפקיר לתרבות זרה שאליה הוא סוגד. לוחמי גבעתי מחזירים לנו את האומץ, את הזהות ואת ההבנה שמה שחשוב לקדוש ברוך הוא חשוב לנו כציבור, ושאנחנו עצמנו חשובים לקדוש ברוך הוא גם אי שם בנמר בסיטואציה מורכבת. בזכותם נפסיק להתבוסס בבעיות הנקודתיות ונאבק ונטפל ברעיון המסדר. ושוב, זוכרים, הרעיון המסדר, כמו שהוא כתב בפתיחה של המאמר החשוב הזה, זה ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא עניין שלנו, צריך לפתור את זה, זה משהו, זה לא עניין נקודתי. זה המהות של הצבא. וכמה זה פתטי לראות שבאותו יום, ממש באותו יום שצהל בפקודה שופט את חייליו וזורק אותם לכלא הצבאי, הוא גם מפרסם על יום גיוס חרדים, ויש את החשמונאים, ושם אפשר להיכנס חרדי ולצאת חרדי, והנה שם שאומרים, הצבא הוא צבא, זו מערכת גדולה, ויש לה אג'נדה לצמר את הצבא, ועד שהדבר הזה לא ישתנה, אנחנו בבעיה. נסיים במכתב החיזוק שכתב הרב צבי קוסטינר לחייליו העצורים מישיבת מצפה רמון. ברצוני לחזק את ידיים של תלמידי ישיבתנו היקרים וחבריהם אשר יושבים כעת בכלא הצבאי, על כך ששמרו על גדרי הצניעות וביקשו שלא לכפות עליהם לעלות למשימה מבצעית עם חיילות, עם חיילת בנמר. האחריות על גדרי הצניעות במחנה ישראל שמגלים החיילים היא אחריות על הצלחת הצבא כולו, על עוצמתו וחוסנו. בעזרת השם נלמד כולנו מקדושתם ועוצמתם של החיילים, נתחזק בתורה ובאהבת ישראל, ונזכה לקדש שם שמיים. אמן. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
0: חי תמיד איתי כל חי.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעמיות וטה. חדש. משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
10: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
11: עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
13: מייקל טויבס
12: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: סייבר ובלי כל מיני מתקפות זרות על מערכות מחשוב, העסק יכול ברגע אחד להשתבש בגלל לכלוך שמגיע מהמים של הים למתקני התפלה, וזה המים שאנחנו שותים. טוב, זה רק כדי שהמאזינים שלנו ידעו אם פתאום אין מים בברז. וטוב, יש לנו הרבה פוליטיקה כרגיל, וגם היום מערכת החינוך הרשמית פותחת את שעריה אחרי חופש גדול, מתיש וארוך, ונקווה שידעו קצת יותר ללמוד שם בחינוך הממלכתי, קצת יותר יידישקייט, קצת יותר שמה ישראל, קצת יותר מה שלא נותנים להם בשגרה בדרך כלל, למרות שיש שיפור קל בעניין הזה.
1: טוב, אני דווקא אדבר על הנחת הרווחה שיש אצל ההורים כשהלימודים מתחילים, בעיקר תלמידות, הבנות יותר. כן, אתה רואה את השמחה, את הסוף סוף משחרר את הלחץ הזה של כמה זמן זה חופשה במערכת החינוך הכללית?
0: חודשיים.
1: זה יותר מדי. צריך לומר את זה. זה יותר מדי, בפרט שעברנו שנה שגם ככה היו בה הרבה מאוד הפסקות של לימודים בגלל המלחמות. וכן, אתה רואה את ההוצאות הכבדות שיש להורים ולמשפחות, בזמן שדורשים מהם להמשיך ללכת לעבוד מצד אחד, מצד שני, איך תדאג לילדים שבבית כל הזמן לתעסוקה, כי ילד בסוף צריך תעסוקה וצריך פעילות וצריך לצאת לפה ולצאת לשם. אי אפשר להשאיר ילדים במשך חודשיים בבית, בלי לצאת. יש פה משהו לא הגיוני בכל החופשה הזאת. אבל מצד שני, אתה יודע, יש לי חלק גדול במשפחה שלי, הם במערכת החינוך, כלומר הם מורים, מורות, והם גם צריכים את החופש שלהם. כלומר, אתה יודע.
0: אין בעיה, חופש זה בסדר גמור, אבל איך למשל המלמדים בחיידרים, וזה בכל החיידרים, בכל המגזרים בציבור החרדי, מסתדרים עם 3 שבועות של חופשה, לא צריכים יותר מזה, בראש חודש אלול חוזרים, ולא משנה מה התאריך הלועזי, ותמיד מסיימים בתשעה באב, מסתדרים עם 3 שבועות, אז מה, המורים במדינת ישראל לא יכולים להסתדר עם 3 שבועות, אתה יודע מה, חודש, לא יכולים להסתדר עם זה?
1: אמרתי לך, בפרט השנה, שהיו הפסקות בלימודים.
0: כן, אתה מדבר על מדעים שהם צריכים גם את המנוחה. חודשיים זה המון, זה לא יודע, מוגזם במיוחד, נכון?
1: וואי וואי וואי, בטח כועסים עליך עכשיו המורים והמורות ששומעים אותך.
0: שיחסו עליי כל המורים והמורות שכועסים עליי,
1: גם להם יש משפחות, גם הם רוצים את החופש שלהם.
0: אז אני אומר, 3 שבועות חופש, 3 שבועות חופש, זה די ויותר. די ויותר, איזה מגזר בכלל במדינה מקבלים על חשבון המדינה 2 חודשים חופש. אני לא מזלזל לרגע בעומסים שיש על המורים, בכל מה שהם צריכים לעשות, ומחנכים את הילדים, והכל והכל והכל, עם מבחנים, עם התעסקות עם זה כל הזמן. אני רק מביא דוגמה, המלמדים מסתדרים עם 3 שבועות של חופש, והם עובדים לא פחות קשה. בדיוק כמו כל מורה אחר שהוא לא בתלמוד תורה. אז אם הם יכולים להסתדר, גם הם יכולים להסתדר. רק מה, יש האיגודים המקצועיים של המורים יודעים להפעיל את הלחץ שלהם כל הזמן, כדי שלא ייגעו אפילו לא ביום אחד. ואם הייתה מלחמה ולמדו פחות ימים, בשום אופן לא מוכנים שיחזירו את זה על חשבון ימי החופשה. וכך נראית מערכת החינוך במדינת ישראל. זה משפיע על הרבה דברים אחרים. אני אומר את זה בצער. טוב. החיידרים יכולים, גם בתי הספר יכולים. חד וחלק. ואם מישהו כועס, בסדר.
1: אתה לא להתווכח. מסכים איתך, אבל עזוב.
0: כן,
1: לא,
0: אתה
1: לא מסכים,
0: אתה
1: לא רוצה לריב עם המשפחה שלי, מה אני נראה
0: אני
1: לך?
0: אני לא רב עם אף אחד, לא.
1: החברות שלי איתך עכשיו בשידור, אני אריב איתם.
0: לא, מותר לך להביע דעה גם כשלא כולם אוהבים, מותר גם לי להביע דעה כשלא כולם אוהבים, ובנושא הזה אני יכולה, תקשיב, אם נעשה פה סקר בין המורים לבין ההורים, אתה ברור לך שההורים יהיו בצד שלי, נכון?
1: ברור, מה השאלה בכלל, אני הקדמתי ואמרתי שזה לא הגיוני, כל החופשה הזאת,
0: יופי, אז קבוצה קטנה של מורים
1: אנשים משתגעים מזה, יוצאים מדעתם כבר, אתה יודע, מה לעשות עם הילדים בכל יום ויום במשך חודשיים, זה דבר מטורף, בפרט השנה, אתה יודע, שהיו הפסקות לא קטנות בכלל בלימודים בגלל המלחמות. אז כן, מסכים איתך ולא מסכים איתך, ובוא נעזוב את זה, בוא נחזור לפוליטיקה.
0: עדיף תמיד לדבר על הדברים האלה שמערכת חינוך וכו'. טוב, אבל שיהיה בהצלחה לכל הילדים וכל הילדות. בציבור שלנו זה בעיקר הילדות שחוזרות ללימודים, סמינרים כבר חזרו שבוע שעבר. שנה הבאה, אני מזכיר, חוזרים ללימודים, הראשון בספטמבר יוצא עוד לפני ראש חודש אלול, אז לפחות זו

0: נחמה קטנה. טוב, בוא נדבר על פוליטיקה קצת. אין הרבה, נכון? יש הרבה מאוד. טוב, תראה, אתה רואה את מה?
1: תראה, עזוב את הסקרים, הסקרים הם סתם. אני מתחיל
0: להבין. הם משתנים מיום ליום. אתה יודע מה? מילה אחת על הסקרים לפני מה שאתה רוצה לומר? כי אמרת לעזוב את הסקרים? תראו את הסקרים, לפני 3-4 ימים וינטר עבר את אחוז החסימה בכמה מהם, אמרתי מהר מאוד הוא יצלו וזה קורה.
1: 8 מנדטים, 9 מנדטים, 7, זרקו פה מספרים להעביר, כן.
0: בדיוק, אז הסקרים נכונים לשעתם, לאותו יום, למחרת דברים משתנים, הציבור משנה את דעתו, ועד הבחירות נראה את המטוטלת הזו בסקרים בלי סוף, אל תקחו את זה רציני מדי.
1: אני אגיד לך משהו, אני לוקח עכשיו, והפעם כאילו יותר מתמיד, הסקרים, כל סקר בכל גוף תקשורת מייצג את האג'נדה שאותו גוף תקשורת מייצג. אני, ימחלו לי הסוקרים, כן, אבל ככה זאת תפיסה שלי לכאורה, שבעצם הם משרתים את אותו כלי תקשורת שבהם הוא עובד. זה משהו, תקשיב, זה לא הגיוני.
0: האג'נדה של כלי התקשורת.
1: כן, תקשיב, זה לא הגיוני, המספרים האלה שנזרקים פה לחלל האוויר, פתאום ההוא, וינטר, לפני שבוע, פחות משבוע, השיק את המפלגה שלו, קיבל 8 מנדטים. אתמול הוא לא עובר את אחוז החסימה בכל הסקרים כמעט. הוא מתקרב לאחוז החסימה, הוא נוגע באחוז החסימה מלמטה. אני לא מאמין שאתה יודע, 4 מנדטים פער, כן? אוף, אף אולי מפה לשם. לא האמנתי כשזה היה 8-9, 8-9, ואני לא מאמין לזה גם עכשיו. זה אחד. גם לגבי ההפסד של גוש הימין, אני אומר לך, אני מסתובב ברחבי הארץ, אני פוגש אנשים, אני לא מכיר ליכודניקים שחצו לגדי איזנקוט, לא מכיר. אומר את זה, הנה כאן, אני לא סוקר, לא מדען ולא סטטיסטיקאי. לא מכיר אנשים שחצו מהליכוד לגדי איזנקוט, ואני אגיד לך גם ברמה של ש"ס, שמקבלת 7 מנדטים. לא מכיר הרבה ש"סניקים, ואני אחד שקשור לציבור הזה, כן? שאומרים לי שהם הפעם לא יצביעו לשס. אין דבר כזה. אני אומר לך, יש את זה פה ושם, כן. אבל לא ברמה של... כמה יש לשס היום? 11 מנדטים, נותנים לבסקרים 7. לא ברמה הזאת שהיא מאבדת 4 מנדטים, זה לא שם. זה ממש לא שם. ואחרי שאמרתי את כל הדברים האלו, למרות כל הגיחוכים והספקות וכל מה שאמרתי עכשיו על הנושא הזה של סקרים, מה שקורה עכשיו בגוש הימין, בשבוע הקרוב, מה שיקרה עכשיו בגוש הימין, עשוי להכריע את גורל הבחירות. יותר מיום הבחירות עצמו, ואני אגיד גם למה. אם נתניהו, במידה ונתניהו, באמת יצליח לאחד את כל האנשים המכובדים, שזה אומר וינטר, סמוטריץ', בן גביר, פייגלין, אבי מעוז, זה החמישה, זה החמישייה הזאת, כן? נגיד אבי מעוז לאחד אותו עם מישהו, את סמוטריץ' ופייגלין, וינטר ובן גביר, אם הוא יצליח לאחד את כולם, הוא ינצח את הבחירות האלו. הוא לא יצליח לאחד את כולם, הוא לא יכול לנצח את הבחירות האלו, כי גם אם הימין, בדיוק כמו שהוא אמר בפטריוטים השבוע, גם אם הימין יביא יותר קולות מהשמאל, בשקלול הכללי, עדיין הוא יהיה במצב שהוא לא יוכל להרכיב ממשלה, כי הוא לא יקבל את הרוב במנדטים, ואת זה צריך להגיד שוב ושוב ושוב. השבוע הקרוב הוא גורלי מאוד למחנה גוש הימין, לגוש האמוני, מחנה האמוני, איך שאתם רוצים תקראו לזה. אם יצליחו כן לאחד את כל אני לא יודע אם בעלי הגאווה, אבל את כל האלו שיש להם את האגו, אם הם יצליחו להפסן את האגו שלהם, ואני מדבר גם על בן גביר שהוא לא בסכנת אחוז חסימה, אבל הוא צריך לגלות אחריות, וגם על סמוטריץ', וגם על פייגלין, וגם על אבי מעוז, וגם על אופר וינטר, אם יצליח נתניהו לאחד את כולם, לא יודע אם את כולם ביחד, את כל החמישייה הזאת לרשימה אחת, כן? אבל יאחד אותם לתוך מפלגות שבוודאות יעברו אחוז חסימה, נתניהו ינצח ככל הנראה את הבחירות הללו. ואם הוא לא יצליח לאחד אותם, והם ירוצו עד הסוף, הם ישרפו לו עשרות אלפי קולות, שהם עשרות אלפי קולות קריטיים לניצחונו של גוש הימין.
0: כן, אבל אני חושב שאם בסוף תהיה איזו מפלגה קטנה אחת כזו או אחרת, לא משנה מי, שתרוץ לא בתוך איזשהו איחוד מפלגות, אני חושב שגם הציבור לא ינהר אליה, לא ייתן לה קולות.
1: כן, אבל עדיין, תשרוף לך עשרות אלפי קולות.
0: לא, פחות מעשרות אלפי, אני חושב שפחות.
1: לא. כל אחד מהם, כל החמישייה הזאת שהזכרת, שווה ביום רע יותר מ-10,000 קול. ולפעמים גם 10,000 קול, יכולים להכריע לפה או לשם. וזה בדיוק מה שאני אומר לך בצלל, ואני אומר את זה גם למאזינים, תזכרו את זה. השבוע הקרוב הוא שבוע גורלי מאוד לגוש הימין. יצליח נתניהו לאחד אותם בקסמו, בשריונים שלו, בתדרוכים שלו, בתמרונים שלו. אם הוא יצליח לאחד אותם, הוא ינצח את הבחירות כמעט בוודאות. אם הוא לא יצליח לאחד אותם, אין סיכוי שהוא יכול לנצח את הבחירות האלו.
0: טוב, הגיוני מאוד, אבל בוא נחכה. וכמו שאמרנו קודם, הסקרים, היום זה ככה, מחר זה ככה, אני חושב שהסקרים יתחילו להתייצב אחרי הגשת הרשימות, מה שנקרא בשנה הבאה, בתשפ"ז, ואז נתחיל לראות קצת יותר דברים יציבים, לא שהייתי סומך עליהם ב-100%, עד הסקר האמיתי שקוראים לו יום הבחירות. אבל דברים יתחילו להתייצב לפחות, כשנדע בבהירות יותר מי מתמודד, מי יתאחד וכו'. בשמאל אנחנו רואים אגב כבר אני אומר את זה ואתה אומר את זה, הם מאוחדים ו...
1: הם מאורגנים, יש להם, מאורגנים, אני יכול לגלות לך, יש להם מטה באחד מהמשרדים הגדולים, אחד בבנייני המשרדים הגדולים בתל אביב, שזה מטה של מאוחד, יש שם נציג של כל מפלגת שמאל, כל מפלגה מהשמאל, יש שם נציג בכיר, לא שולי, והם עובדים. הם עובדים, תקשיב, הם עובדים בצורה הכי, הכי רצינית שהם עבדו. ממתי שאני זוכר את עצמי, מכיר את הפוליטיקה, הם מתארגנים, הם הרבה יותר מאורגנים מהימין, ואני מדבר על זה שהם עוברים שמות, הם עוברים על פילוחים של מבוגרים וקשישים. לא סתם הייתה התעקשות לשים קלפיות בבתי אבות. הם עובדים על חברות ההייטק ולעובדים שנמצאים בחוץ לארץ. נכון שאתה אומר שזה לא הרבה קולות, אבל עדיין. הם ממקסמים, הם הולכים לכיוון זה שהם לא רוצים הפעם לאבד אף קול שלא ילך לאיבוד. זה מצד אחד ברמה הלוגיסטית, בקרב השמאל. מהצד השני, אתה רואה גם את המפלגות שבגוש השמאל הן הרבה יותר מאורגנות, נקודה. תסתכל את הרשימה המשותפת, כן, אני סופר אותה חלק מגוש השמאל. וזה לא יעזור איך יתתו את זה וליברמן יגיד, לא נשב, כן נשב. עזוב אותך, אין להם ממשלה בלי הערבים. הם מתארגנים שם, הם מתארגנים במפלגות השמאל, אין שם וינטר שיסכן אותם.
0: נכון. אין טוב, שם סמוטריץ'. תשאיר משהו למרואיין שלנו על הסקרים עוד מעט.
1: לא, זה לא קשור כן. לסקרים, אני מדבר איתך מבחינת ארגון, השמאל הפעם מתארגן בצורה רצינית מאוד, אחראית מאוד, לעומת כן. הימין, שהימין אתה מרגיש הוא שנתי.
0: עסוקים בלריב ולהתאחד או לא להתאחד, וכשכל זה ייגמר יתחילו להתארגן, אני מקווה כמו שצריך, ולהביא את המקסימום קולות, כי הם עסוקים בשטויות האלה של ייחודים ופילוגים. בשמאל עיניים הם לא עסוקים בכלום, לא בעשייה, לא בניהול המדינה, והם כבר מאורגנים. כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה במצא הורמוז לאחר שניסתה לחצות בסמוך לחופי אומן. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול הודיע לנשיא טראמפ על התפטרותו מתפקידו לאחר מתיחות עם שר ההגנה. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד לא יתמודד בבחירות לכנסת הבאה, עם זאת יכהן כאב בית הדין של המפלגה, חרף תנאי הסף הקובעים כי לוי אינו עומד בהם. שוב השבתה במתקני התפלת המים באשקלון, באשדוד, בפלמחים וסורק א' וב', לאחר שמספר מתקנים חזרו לעבודה חלקית במהלך הלילה. אין שינוי בהתנהלות לכלל הציבור, פרט לשינויים בהנחיות לגינון ציבורי שהשקעתו הופסקה. המתקנים הושבתו בשל פריחה של מיקרואצות שמקורן כנראה מהדלטה של הנילוס. שלושה נהרגו וחמישה נפצעו בתקיפה רוסית על הבירה אוקראינית קייב. במקביל, אוקראינה תקפה ברוסיה וגרמה לנזקים למתקנים אזרחיים במחוז סמרה. התחזית היום עלייה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
0: תודה ישראל. בוקר טוב. בצוות העורך קובי סגל, מוטי קופר על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה. מתחילים. שנייה לפני המוען הראשון שלנו, שמעתי את הכותרות שמיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי, הולך הביתה מיש עתיד. אז אני חושב שאין מה להצטער, ממש בשורה טובה, האיש שהיכה באכזריות יהודים חרדים בהפגנות בירושלים לפני 30 שנה, וגם הוביל את השוטרים שלו לאלימות נגד חרדים, זה שרדף את החרדים בכנסת ויושב ראש כנסת אלים הוא היה, עליו נאמר ברוך שפטרנו.
1: לא ממש, הוא הולך להיות, הוא הסכים להיות אב בית הדין.
0: כן,
1: הוא
0: הסכים להיות אב בית הדין, לפי הנהלים הוא לא יכול לשנות את הנהלים, וישים אותו לאב בית הדין של מפלגת יש עתיד. וואו, איפה הגוף הזה היה במשך 10 שנים? אפקטיבי. טוב, הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות המרכזית, נציג דגל התורה, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: לפני כל מה שנדבר, תן לנו את השורה התחתונה, איך אתה רואה איך הבחירות האלה מסתיימות במספרים.
4: תראה, עוד קשה לדעת, סתם הכל, עוד לא התחפשו הדברים. ואנשים צריכים לדעת שסתם לדוגמה, הסכמי עודפים משפיעים גם. וצריכים לדעת אם יוסים הסכמי עודפים.
1: אבל הסכמי עודפים משפיעים, נגיד,
0: בתוך הגוש, בין שתי המפלגות.
4: לא, לא, לא.
1: נגיד, אם ש"ס ליהדות התורה, זה או מנדט נוסף לש"ס או ליהדות התורה. זה ככה עובד, לא?
4: זה לא מדויק, לא, זה לא מדויק.
0: אז תגיד, זה בתוך הבעד הרופר הכללי?
4: לא, בדיוק. זה פשוט יכול להשפיע מגוש לגוש. שאלה אם אתה עשית את ההסכם הדופים הטובים בצד השני.
0: כלומר, אם גוש של שתי מפלגות לא איבד קולות ואחד מהם קיבל, זה יכול לבוא על חשבון הגוש השני. הגוש האופוזיציה או הקואליציה.
4: שם זה המקום המשמעותי שיכול לבוא מגוש לגוש. זאת אומרת, מדובר על 6-7 מנדטים, סך הכל. ולכן צריכים גם זה לקחת בחשבון.
0: וגם המפלגה הגדולה ביותר מקבלת לפעמים שני
4: מנדטים. בדיוק, והפעם יכול להיות שזה קצת יהיה שונה, כמובן שיש שתי גושים גדולים יכול להיות. ולכן בוא, הדברים עוד אי אפשר לדעת עד הסוף. ואין ספק שבבחירות האלו, בוא נאמר,
0: אין אף סקר שיכול לתת 100% תוצאות, יכול לתת את ה-116 מנדטים או 115 מנדטים, ויש 5 מנדטים שנעלם גדול תמיד. 114, ועוד 6 מנדטים שנעלם, שאף אחד לא יכול לדעת מראש.
4: נכון, זה אחד. דבר שני, אני גם מדבר על סקרים, אני כמעט בטוח, בוא, שבמוצאי הבחירות אנחנו לא נדע מי ראש הממשלה. כי המצב יהיה ממש... אנחנו אחד לפה, אחד לפה, תרגלנו תוכל לדעת קואליציות. בוא, זה דברים שהבחירות האלו, איך אני אומר, האמת שכבר תרגלנו את זה בשני בפעמים האחרונות, אבל אתה לא יכול לדעת מי המנצח ומי המפסיד. אתה יכול לדעת יחסית, אבל לא.
0: במכונה ראינו את ה-64 לגוש הימין, די מהר.
4: לא, לא, זה לא מדויק. כלומר שפעם אתה ראית אותו, אחרי כמה ימים.
0: כן, אחרי כל החלוקת מנדטים האלה שדיברת לפני רגע.
4: לא אחרי חלוקת מנדטים, אחרי שמרץ נפלה כבר. לכן אני אומר לך, פעם אני אזכיר לכם שבתשע בבוקר למחת הפחות היינו לידות התורה 9 מנדטים. כי הסבירה הראשונה.
1: מה, בפעם האחרונה?
4: כן, אני התראיינתי ב9 מנדטים, אמרתי פה שזה לא יהיה.
0: הספירה של הקולות הכפולים והכל השתנה.
4: והכל השתנה, לכן עוד הפעם אי אפשר לדעת, זאת אומרת אין ספק שהפעם זה יסתכר על, איך אומרים בעברית, על חודו של קול. אבל אני מעריך שזה, עוד הפעם באחרות, שזה ייגמר ב-62-58 ואני לא יודע לאיזה צעדות.
1: חשבתי שתגיד שאתה מאמין שזה ייגמר ב-62-58-62 לגוש הימין.
4: עוד פעם, כרגע גוש הימין עוד לא התגבש, וכרגע אני עוד לא רואה את כרגע אני רואה את זה הפוך, אם אתה שואל אותי, דווקא. אבל עוד פעם, גוש...
1: רגע, מה אתה רואה הפוך? אתה רואה שגוש הימין הוא רק 58 והשמאל יביא 62?
4: כן, כרגע. עוד פעם, זה השמאל, אל תשלח שהערבים גודלים שם. כבר בסקרים מראים את זה, זה מדבר
0: השלושה מנדטים. והחשבון מי זה בא בחלוקה הזו?
4: מה פשוט, החשבון מי הערבים גודלים? זה הדבר המעניין בסוקרים. וזה מראה את כמה שהסוקרים אינם מדייקים. לכאורה, זה צריך לבוא אצל הדמוקרטים לדוגמה. אצל הגוש השמאלי, שם זה לא משתנה. ואז זה בכלל שאלה, זה רק מראה את כמה, שאתה יודע, הם קבעו לעצמם, הצד השמאלי קבע לעצמו, שבערך הגוש האימוני נקרא לזה בסביבות 50 מנדטים, והם מתקרבים, לא יודעים עוד כמה, אבל, ולכן, וזה הדבר...
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, כי איש מספרים, באמת, אחד, אדם מאוד רציני, עוקב אחריך כבר הרבה מאוד שנים. אין מצב שגוש הימין עומד רק על 51 מנדטים, מה שמוכרים לנו הסקרים כבר 3 שנים.
4: אני אומר לכולם, כשאנשים באים אליי, אני אומר דבר מאוד פשוט לדעתי. כך, את אחד, הרי לאחתי, עוד הפעם, זה עוד מוקדם, אבל כמעט בטוח שבנט לא יעבור את החד ספרתי. ואם כל מה שאתה נותן לבנט מעבר לחד ספרתי, תעביר אותו לליכוד. ואז תתחיל לעשות לך שכל בכל המפלגות.
1: כלומר, בנט לדעתך יקבל פחות מעשרה מנדטים.
4: כן, אז אם
0: לדוגע... כלומר, מה ששלמה פילבר טוען כל הזמן, שהעשרה מנדטים הפער בסקרים, בין כל הסקרים של השמאל לבין הסקרים שלו, שזה עשרה מנדטים בין הליכוד לבנט, זה מנדטים בטוחים של הליכוד דווקא, ולא של גוש השמאל בכלל?
4: נכון. זה בוא נאמר, זה חמישה, בוא. אני מעריך שהליכוד לא ירד מפחות מבין 26 ל-28, בואו, קשה לדייק, אבל זה הערכה שלי.
1: אם זאת הערכה שלך, אם זאת הערכה שלך, אז 26-28 הליכוד, רגע, וסמוטריץ', בן גביר, וינטר, פייגלין, כל
4: ה... רגע, בוא נעשה סדר.
1: כן.
4: יש לך את יהדות התורה, ויש לך את שס, שגם הערכה בחסר, כל מי שמכיר שזה עובד עם שס.
1: כן, אני גם חושב ככה, הם יגיעו ביחד ל-18 מנדטים, נכון?
4: לא, פחות אולי. פתאום אני מעריך שלפחות שעס, 9 מנדטים, אני לוקח את תחום הקט, אתמול התקשר אליי יהודי, שאתה אומרת, שהוא קצת מבין, והוא מגזר חסידי, הוא אומר לי, למה אתה אומר, אני שומע אתכם פעם, שאתה אומר שאתם 60-40. אני חושב שאתם 60-35, אמרתי לו, תשמע, אני, מי שיודע, אני במקורי בנקאי בכיר, ואני זעיר. אני רק אומר לך, לפחות, אני מעריך, לפחות, ואני מעריך שגם יכול להיות שיש 8, זאת אומרת, הכל תלוי עוד פעם בכל מיני גורמים, כמו שאמרתי. דרך אגב, כל מיני מנדטים
1: שלו... נגיד לטענתך, 9 מנדטים שס תקבל ו8 מנדטים מיהדות התורה, אנחנו ב-17 מנדטים.
4: נכון.
1: כלומר, בין 17 ל-18 מנדטים, זה מה שהיהדות החרדית
4: תקבל. לא, אל תהיה, אתה אופטימי, אני בכוונה רוצה להיות זעיר, 17,
1: אוקיי.
4: אני רוצה להיות זעיר.
1: נו, ו-26-27 של הליכוד.
4: רגע, לאט, בוא נראה, יש שתי חלקים.
1: אני באמת, אתה
4: יודע,
0: הולך איתי לאט,
4: לא, אני גם רוצה שתבינו שכדי שיהיה לכם קל לאבא לכל עד הבחירות, יש בקואליציה שתי גושים, יש גוש של 32 של הליכוד ויש גוש של 32 של הצד של הימנים מחוץ לליכוד, ועל פי זה אתם צריכים לבנות. מה שקורה, הצד שמחוץ לליכוד הוא צד אידיאולוגי יחסית. זאת אומרת, מי שציונות דתית, ציונות דתית, מי שיהדות התורה, יהדות התורה, מי ששש, לכן שם, התזוזות לא יכולות יותר מדי.
0: אז בוא נעשה את זה שוב. אז הליכוד אומר
4: 26-28. בוא נחלק את זה לשני חלקים. לכן תשאיר את הליכוד. כעת בוא נעבור לצד השני, ל-32 מנדטים של הגוש הימני, נקרא לזה האמוני.
1: 32 פחות 17 של יהדות התורה בש"ס, נשארנו 15, כן.
4: יפה. כעת אתה לחורה, זה בדיוק הנקודה, סמוטריץ' אני בוודאות עובר את אחוז החסימה, זאת אומרת שעוד הפעם מי ש... עוד הפעם מי שבא במגזר החרדי מבין שגם לא יש ציבור, תבין, ציבור שעד הסוף...
0: ציבור רועד, 4-5 מדעתים נתתי לו לפי מה שאתה אומר, העלה בן גביר?
4: בן גביר נגיד 7 או 8, לכן אני אלך לחומרה, סך הכל אנחנו מדברים... אנחנו לילה סוכרים, אנחנו מדברים על המקסימום אחד.
0: גוש המפלגות הקטנות.
4: 12, אני גם לא בטוח שבין את הרובר. זה כל ההבדל.
1: זה האירוע בעצם. זה בעצם האירוע, נכון?
4: האירוע שלא בטוח שבין את הרובר בכלל. אני בטוח יותר של סמוטריץ' עובר מה של וינטר.
1: כלומר...
4: סמוטריץ' הוא בחור, מפלגה שורשית. בואו, אני רוצה שתבינו דבר מאוד פשוט. העוד בית... שווה כמה אלפי קולות. גם זה אנשים לא...
0: לפי החשבון שאני עשיתי פה, אתה מגיע לגוש הימין כרגע 57 מנדטים.
4: נכון, זה מה שיש, ואני אומר לחומה, קחו בחשבון שלי.
1: 57 במידה, רגע, במידה, והגוש השני מתוך אותם 32 מנדטים שאמרת, לא הגוש השני, כלומר, בתוך גוש הימין, מה שלא קשור לליכוד, במידה וה-32 האלו מביאים בסופו של דבר רק 28 מנדטים ולא 32, כי וינטר לא יעבור. זה מה שאתה אומר.
4: לא. שים לב שאם אני... לא, זה יותר. מביאים יותר, בעצם תעשה חשבון, שאני מדבר 57, אז זה בעוד אומר שהליכוד לפחות 27-28, אז כנראה 30 יהיה להם. לפחות. זה האירוע היום. עוד הפעם, אם לא נעבוד, ואנחנו תראו את השמאל איך הם עובדים, ומי שיודע הם עובדים ממש
1: אמרתי את זה בפתיח, אני יודע ואני בקשר עם חלק מהאנשים שם.
4: לא,
1: הם עובדים בצורה מאוד מאוד מאורגנת הפעם,
4: מאוד מאורגנת, זהו זה, לכן אני אומר לך, אני לא שמעתי את הפתיח.
0: זהו, מילה אחת הייתה חסרה, עם המון המון המון המון כסף, כמויות אדירות של כסף, לכאורה לא חוקי, כי אתה יודע, יש דרכים למימון מפלגות ולדברים כאלה.
4: אבל אתה ראית גם שהיה, נדמה לי ב-15 כמה חוקי זה היה,
0: נכון,
4: ויש נשיא מדינה שהוא שתק ואף אחד לא אומר על זה מילה בחקירות, ואף אחד לא גם לא דק שהוא לא ישתוק.
1: מי ששומע אותך עכשיו בכמה דקות הללו שאתה מדבר איתנו, והוא מאוד מאוד אוהב את גוש הימין, הוא אמור להיות אופטימי או פסימי בעקבות השיחה איתכם?
4: הוא אמור להיות לא פסימי ולא אופטימי, הוא אמור לדעת שאם הוא לא יעבוד, ואם הוא לא, ואם אנשים שלנו לא יבינו שמה שהם לא מצביעים 50% מהכל בוודאי הולך השמאל, אז אנחנו בעיה.
1: אם אנחנו נסביר לי איך זה הגיוני, איך זה הגיוני, כמה יש היום ליהדות התורה?
0: שבעה.
1: כמה יש לשס?
4: ב-11.
1: ביחד זה 18. אמרת עכשיו שבתרחיש התור...
4: 17.
1: מה, איך זה הגיוני? רגע, אני חייב לשאול שאלה. אני חייב לשאול שאלה.
0: אני הולך לחומרה.
1: רגע.
4: אני הולך לחומרה, חבר'ה, שתבינו.
1: אין בעיה, אבל אני חייב לשאול שאלה.
4: תמיד אני מודיע שאני רואה שאני
1: לחומרה. אני רוצה לשאול שאלה. איך זה הגיוני? 4 שנים לא היו פה בחירות. הציבור החרדי גדל בצורה משמעותית.
4: כמה? בוא תלך לאנשים זורקים מספרים. כמה אתה חושב שהציבור גדל?
1: אני חושב שהוא גדל ביותר מ-100,000. אני חושב שהוא גדל ביותר מ-100,000. יותר מ-100,000 בעלי זכות הצבעה בארבע שנים.
0: מתוך 600,000 בשנה. רגע, 600,000 מצביעים חדשים, אברהם.
4: כן, כן.
0: כמה מתוכם בגוש הימין נקרא להם? 60%?
4: תגיד, זה לא משנה לי.
0: מתוכם כמה חרדים?
4: החרדים אני מעריך, שים לב,
0: אם יש לך בשנה, אם יש לך בשנה בציבור החרדי לפחות 10,000 חתונות, זה 20,000 בני אדם, הגעת לפחות ל-80,000 קולות חדשים בארבע שנים, לפחות.
4: הגעת ל-80,000 קול, אבל נכון, זה נכון, 80,000 קול זה נכון.
0: זה שניים ושני מנדטים.
4: יש גם קצת נפטרים דרך אגב, אם אתה לא
0: שוכר. נכון, קצת נפטרים, ובוא, יש עוד נקודה.
4: רגע, אני מסכים, אני לא
0: חושב. שאצלנו עולה גם אצל אחרים עולה, אין ספק.
4: או, בדיוק, זה מה שאתה להגיד. שגם אצלנו זה עולה, אצלהם עולים. ולכן הפער, אם תעשה את החשבון, הפער הוא של בערך, אנחנו עולים פי, של מנדט לכלל הציבור החרדי.
0: בוא נאמר ככה, אם ש"ס שומרת על כוחה ויהדות התורה ממקסמת את הקולות שלה, הם יכולים להגיע, שיהדות התורה יכולה להגיע ל8 מנדטים?
4: לא, לא, יהדות התורה יכולה גם להגיע ל9 מנדטים אם תמקסים. הבעיה שלנו שהרבה נהיו קנועים במרכאות.
0: כן.
4: זאת הבעיה.
1: אבל גם פעם שעברה היו קנועים, זה לא...
4: זה לא,
0: נספו.
4: לא, זה תהליך שהולך ומחריף. ובפרט גם לאור, איך אומרים, מה שקרה עם הגיוס, שאנשים די מיישים.
1: מה שקרה עם הגיוס, ושיש גם, קודם דיברתם על הכסף של השמאל, יש הרבה כסף שמופנה למרד בתוך הציבור החרדי, במפלגות החרדיות, אני רואה את זה.
4: אתה מדבר על
1: זה... שמעתי אתמול בצלאל שדיברת בפתיח שלך על המודעות הצהובות שאנחנו רואים בכל שלטי חוצה. תגיד לי, מאיפה הכסף הזה? מאיפה הכסף?
4: דוד, אתה מדבר... כהשערה, אני מדבר על זה בידיעה, ולא ישנה...
0: שמאיפה הכסף?
4: שהכסף זורם לציבור החרדי, במדובר הרבה הרבה הרבה מאוד כסף, כדי שלוריד להם את אחוז הצבעה, כדי שיצביעו למפלגות של העוברים, בוא, כדי לתת כל מיני פוס, וזה גם אינטרסים של כל מיני אנשים.
0: יש לך את נתיב הכסף? מי הנותנים? מי המקבלים?
4: אני לא רוצה להיכנס לזה. לא רוצה להיכנס לזה, אבל... אני חושב
1: שזה די פשוט לציבור.
4: איך אמרת שקוף?
1: יש מודעות ויש מודעות.
0: לי זה לא שקוף, לכן שאלתי שאלה אתמול.
4: בצלאל, אתה תושב בית שמש.
1: זה מאוד שקוף, אין פה פליירים, אין פה מודעות, אתה יודע, שאנחנו רגילים מחוץ למקווה ומחוץ לשטיבלך.
0: זה צועק, זה מגיע משם.
1: רגע, יש פה מודעות, ואני רוצה להסביר את זה לציבור. יש פה מודעות בשלטי חוצות שעולים הרבה מאוד כסף. מישהו מממן את זה, ולא חרדי.
4: זה לא במאות אלפי שקל,
1: זה מיליונים. זה לא אדם חרדי שמממן את זה.
4: זה מיליונים דובר, זה לא... ואני גם אומר לך בידיעה גם, זה לא... בכל מיני... לדוגמה, אני אגיד למשרד, כל מסברי פרסום, פנו אליהם, ואני בכוונה לא אכנס לכל מיני שמות, שיעשו דברים נגד, ואנחנו רואים את זה, נגד הח"כים, להשמיץ אותם. זה עובד פה מכל הכיוונים, אתם לא, אין לכם מושג.
0: בוא נאמר ככה, מי שפועל במסגרת מפלגה בסוף צריך לחשוף את כל מקורות הכסף ואי אפשר להסתיר. אז יום יבוא ונדע מאיפה כל
4: הכספים. רגע, ואני רק, בכוונה, שדיברת לך על בי 15, אז בסוף הגיעו למקורות, אני לא זוכר.
0: לא, לא, לא.
1: זה לא מעניין אף אחד. השמאל עושה תמיד מה שהוא רוצה.
0: נכון, מותר לו.
1: אבל כן רוצה לחזור איתך בחזרה
0: לריבוי. חייבים לסיים, דוד.
1: שאלה אחרונה לסיום. אני כן רוצה לחזור איתך לריבוי הטבעי. בסדר? בציבור החרדי. יש אצלנו בן פורת יוסף. יש אצלנו בן פורת יוסף במגזר הרבה יותר ילודה. הרבה יותר ילדים מהשמאל. רגע, איך יכול להיות, הרב ובר, תענה לי על השאלה הזאת, איך יכול להיות שבארבע שנים שלא היו פה בחירות, אוקיי, בכל משפחה חרדית שאני מכיר, שאני אישית מכיר, יש בין שניים לשלושה ילדים שלא הצביעו לפני ארבע שנים ועכשיו כן יכולים להצביע, איך יכול להיות שאנחנו לא נעלה במנדטים, נרד במנדט?
4: רגע, רגע, בוא, לכן אני אומר, אני רוצה להיות זהיר, בואו נלך לידות תורה ונלך לשס. יהדות התורה, לכאורה, היא צריכה להגיע לשמונה. החשש, אני זהיר, כיוון שאני לא יודע מה המשמעות של כל הקמפיין והאווירה הקנאית במחאות לבוא להצביע. זה, לכן אני סתם סייג, לכאורה הם צריכים להגיע לשמונה, לכאורה. ודרך אגב, הפוטנציאל שלהם גם תשע. שס, הבעיה היא, לכאורה עוד הפעם, ואני לא בטוח
0: הפוטנציאל תשע, אתה אומר, בגלל שהפלג אם היו חלק מהמערכת, אז היה מביא את המנדט
4: האלה. לא, הפלג בוודאי כבר מזמן, אם זה
0: היה כן, אבל אם הוא היה, אתה תשע
4: לא, אם היה גם היינו מגיחות שמגיעים גם מנדט, הוא חצי מנדט לא חצי מנדט הוא הפלג הוא פחות בחצי מנדט, באזור חצי מנדט פלוס מינוס, אבל לכן זה לא מה שמשפיע בדיוק.
1: ומה אמרת הבעיה בשעס?
4: הבעיה בשעס, הסקרים, אני לא יודע אם זה אמת, ואני חושב שזה לא נכון, ועד שמי שמכיר את ה-DNA של שעס מהמצביעים, הם יבואו ויתעוררו ויבינו את גודל השעה והצביעו, אבל לכאורה כרגע יש כנראה בסקרים, מעברים אותם הרבה, כמה קולות לכיוון בן גביר לדוגמה, וזה נוכלים שזה אנשים ש...
0: בוא נסכם את שיחתנו, הסוקרים אף פעם לא ידעו לדגום את שס, תמיד נתנו להם בערכת חסר של השלושה עד ארבעה מנדטים, וזה נגמר אחרת לגמרי.
4: ולכן אני הייתי זהיר, ואני אמרתי שאנחנו עושים 57, אבל ברור שהפוטנציאל שלנו הרבה יותר, ואנחנו רואים, אם אנחנו לא נתעורר, אז אנחנו נבכה, ואני חשוב...
1: אין ספק שהשבוע הקרוב, השבוע הקרוב יהיה לו חלק משמעותי מאוד מאוד בהכרעה, האם הימין הולך לנצח או לא, לפי חיבורי המפלגות.
4: בדיוק, שני הדגשים יש, צריכים להסביר. אם אנשים חושבים שאנחנו נמצאים בתחתית, ולא יכול להיות יותר גרוע, אז הם טועים. וזה אנשים צריכים להבין את זה. דבר שני, מי שלא הולך להצביע, הוא מצביע לעצמו לפחות 50%.
0: עוד נדבר על הבחירות, הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות המרכזית, איש דגל התורה, איש המספרים, יום טוב, בוקר טוב, וכתיבה וחתימה טובה.
4: כתיבה וחתימה טובה.
1: אחד האנשים שאני הכי מחזיק מהם בהבנה, בנתונים ובמספרים, בלי, אתה יודע, כל מיני מניירות.
0: נכון, אומר את האמת, ובוא נקווה שהוא טועה. זה היה כמו שאומרים. אבל כן, זה היה מולד לכנורה אדומה להרבה אנשים, מה שהוא מספר כאן, והחלוקה והניתוח שהוא עושה כאן, פרסמות.
2: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים, עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
11: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
12: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
11: כפוף לתקנון המבצע.
13: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
14: מייקל טויבס
13: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
16: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם!
19: כפוף לתקנון. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
23: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
22: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
24: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
0: עכשיו אנחנו עם עורך הדין יהודה אבלס, בכוחו של ארגון אמת ליעקב בישראל, ארגון חרדי שעוסק בעתירות לבית המשפט העליון, על עוולות שעושים לנו החרדים. בוקר טוב לך יהודה.
25: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: תשמע, אנחנו נרדפים על ידי מערכת המשפט הרבה הרבה הרבה שנים, החרדים הם הראשונים שזעקו ואמרו, רבותיי, המערכת הזו היא נגדנו, והשנים האחרונות הוכיחו עוד יותר, וכל גוש הימין בתוך האירוע הזה, כי כולם נרדפים. ואחד הרדיפות הגדולות זה הנושא של בני הישיבות והסנקציות וכל הדברים האלה. עכשיו אתם עותרים לבגץ, עוד עתירה, אני כבר הפסקתי לספור כמה, בטענה שהמדינה רודפת רק את החרדים על אי-גיוס ולא את המגזרים האחרים.
25: נכון, בוא אני אעשה לך קצת סדר שתבין על מה מדובר בעתירה הזאת. למעשה, יש צו פוקד כללי, כלומר, הצו אומר שגם אם בן אדם לא קיבל זימון להתייצב בצבא, הוא חייב להתייצב מכוח צו פוקד כללי, זה מופיע בתקנות, כל אדם שהגיע לגיל המתאים, הוא חייב לבוא ולהתייצב. עכשיו, בעצם...
0: צו ראשון שהוא צריך לבוא ולהגיע לשכת גיוס, זה עוד לא גיוס.
25: לומר, הנני, הנה אני פה, אני לפניכם. בארץ. מעולה. עכשיו, הדבר הזה, מה קורה? אנשים, כמו בני המיעוטים, לא מקבלים זימון, והם מסתמכים, אז אומרים, לא קיבלנו זימון, לכן לא ניתן להטיל עליהם סנקציות. וככה כתבה היועצת המשפטית לממשלה, בעתירה שמדובר על הנושא של בחורי ישיבות, היא אמרה, על מי שלא קוראים לו, אנחנו לא מטילים סנקציות. וכאן אנחנו אומרים, נניח שמה שאתם לא קוראים לו זה בסדר, ונניח שאותם בני מיעוטים יכולים גם לקבל פטור. נניח, יש להם סיבה. אבל החובה לבוא ולהתייצב היא חובה קיימת בלי קשר. אני אתן לך דוגמה. למשל, לפני שהיה את ה...
0: כמה אתה אומר, תבואו, תתייצבו, תגידו, אני גר באום אל-פחם, קוראים לי מוחמד יוסוף, אוטומטית יפטרו אותי, אבל תבוא,
25: בדיוק. עכשיו, אני אגיד לך משהו. הם לא יפטרו אותו כי אין להם באמת סמכות לפטור. מה שהם עושים, פשוט לא קוראים, ואז הוא לא מקבל את הסנקציות. הרי פטור ביד, בגלל שהוא ערבי, הוא לא יקבל.
0: למה לא?
25: יעמוד, בגלל שאין כזה קטריון, גם היום, שהצבא אומר שמישהו ערבי, הוא יש לו פטור. הדבר הזה הוא נגמר, מאז שהיה את הבחור ישיבות בעצם, זה התבטל כל המושג הזה של הדיחויים. אין היום על פי קטריון כללי. צריך על כל בן אדם באופן פרטני. ולכן לפטור בן אדם בגלל שהוא ערבי, לא יוכלו לתת לו את זה. אלא אם כן משיקולי ביטחון הוא לא מתאים. יגידו שהוא, כמו שיש גם מתנחלים קיצוניים שנותנים להם פטור כי הצבא לא רוצה אותם.
0: אבל אותם מתנחלים שמשחררים אותם באים, מתייצבים, מבררים מי הם מה הם, ואז
25: נותנים להם את הפטור. בדיוק אותו דבר בני המיעוטים, שהתייצבו, יגידו אנחנו כאן, הצבא ירצה לפטור אותם, בבקשה, אבל קודם כל תבואו. אני אתן לך דוגמה, למשל, שהיה את הבחורי ישיבות, שהיה את הדיחוי, אפילו אחד שהוא היה בחור ישיבה, אם הוא לא היה מתייצב בשעתו והיה מביא את התפסים, לא היה עוזר לו אחר כך שהוא היה אומר אני בן ישיבה. יש עליך חובה להתייצב, והפוקד, הצבא, יכול לתת לך דיחוי, יכול לתת לך פטור. גם אדם שהוא נכה ויש לו פטור ויש לו סיבה מוצדקת, הוא חייב לבוא להתייצב ולתת לו פטור. עכשיו, הרעיון בדבר הזה אומר מאוד פשוט, שיבואו בני המיעוטים, יתייצבו, לא יתייצבו, שיתירו עליהם את הסנקציות באופן שוויוני. זה בעצם העתירה שאותה הגשנו.
0: ואתם דורשים שמה? תקראו להם? תביאו אותם לפחות לצו ראשון?
25: אני לא אומר שיביאו אותם. מצידי שהצבא לא יביא אותם. אני מדבר על הבן אדם הפרטני. עצם זה שאותו מוחמד לא התייצב לצבא, צריך להכיל עליו את אותם סנקציות. לא מעניין אותי בכלל אם קראת לו או לא קראת לו. זה לא משנה. מי שלא התייצב מכוח הצו הפוקד הכללי, שיטילו עליו את הסנקציות. עכשיו, הדבר הזה הוא בעצם הוא מראה. אני לא באמת חושב שהדבר הזה יצליח, אבל הדבר הזה הוא חשוב בשביל להראות את המראה. תסתכלו לראות, יש כאלה שיש להם כזה יחס, ויש כאלה שיש להם כזה יחס.
0: זה לא יעזור לנו, אתה אומר.
25: תראה, אני לא חושב שבאמת יחייבו אותם. אז מה שהבגץ יעשה, הוא יתקע גלגלים, וינסה לסחוב את הזמן, ולתת להם עוד שנה ועוד שנה. בשביל לסחוב את הזמן, אבל הדבר הזה הוא חשוב לא רק בגלל להשיג את אותה תוצאה, אלא גם בשביל להראות פה את העוול.
0: צביעות.
25: ואז בעצם, בדיוק,
1: שמי בעצם יחשוף את העוול? אתם בטיעונים שלכם או החלטת השופטים?
25: תראה, אנחנו בעצם מגישים את הדבר הזה.
0: לחדד את השאלה? מה נגלה? מי צבוע פה?
1: עד שאני שואל שאלה בצלל, אתה גם צריך לחדד את השאלה.
0: נכון, מי הצבוע פה?
1: שאלתי, לא, עד חדד. שאלתי ככה, בבקשה.
25: עוד הפעם, אז תחזרו בבקשה לשאלה.
1: איך אתה רוצה שמי יחשוף את העוול? בטענה, בעצם הטענה שלכם, או בהחלטת השופטים?
25: הטענה שלנו בעצם היא חושפת את ההבדל בין הדברים. עכשיו, אם השופטים יקבלו את העתירה, ויקרה את הדבר הטוב ביותר, ויגידו, באמת אתם צודקים, מצוין. אז אנחנו בעצם רק חשפנו שהיועצת המשפטית לממשלה בכל התקופה הזאת היא בעצם זאת שצבועה. אם השופטים גם ירצו להצטרף לאותו צביעות, אז הם גם יהיו באותו סירה. אבל הרעיון הוא בעצם אומר, למה היועצת המשפטית לממשלה כותבת בחוות הדעת שלה שצריך להטיל את הסנקציות אך ורק על בני המגזר החרדי, ולא על מי שבעצם יש לו צו פוקד כללי והוא לא התייצב בלי שיש לו פטור? אני לא מדבר מי שהתייצב וקיבל פטור בגלל שהוא ערבי, זה סוגיה אחרת. למה נתת לו פטור? אני לא מדבר על זה. מבחינתי,
0: למה לא לגעת גם בשאלה הזו?
25: השאלה הזאת בעצם, האם יכול לתת לו פטור, זה גם שאלה שצריך להתייחס אליה, אבל כאן יכול לעלות שיקולי בטיחות. כלומר, המדינה יכולה לבוא ולהגיד שהערבים יש להם חששות, שאולי
0: הם אחר... הם לא אומרים את זה, מה, הם יגידו שכל הערבים הם חשודים בביטחון? הם לא מסוגלים להגיד את זה, גם צריך לבוא ולטעון.
25: נכון, נכון. אז זה יש כבר עתירה קודמת.
1: הערבים אולי יעשו בלגן, אבל גם לנו יש צרכים. אם חרדים ילכו לצבא, אנחנו רוצים שלוש תפילות במניין, אנחנו רוצים מקווה כל יום, אנחנו רוצים לשבת ללמוד תורה בחלק משעות היום. בוא, גם לנו יש את הייחודיות של... מה זה לנו? לנו, אנחנו הייחודיות פה בסיפור הזה. אני לא חושב שזה יעשה להם בלגן.
0: כשאומרים את זה לאנשי שמאל, שבקרוב אולי יהיו גם יחידות חילוניות בצבא, אחרי שהחרדים ישתלטו, אם ישתלטו, זה מלחיץ אותם.
25: ברור, ברור, אבל הנקודה היא שזה לא שיקולי ביטחון. כלומר, אנחנו רוצים את המקוואות והזה, בסדר, הצבא יעשה לך כשר, יעשה לך בשרי וחלבי, מכשר של בדץ בית יוסף, הרב לנדאו, זה לא משנה, זה לא הנקודה. הנקודה הוא שבעצם לתת, אני לא הייתי רוצה שמוחמד יהיה הרמטכ"ל כנראה. שוב, אני לא מכיר אותו, יכול להיות שהוא אדם טוב, אבל אתה מבין מה אני מתכוון. על אף שאני אני למשל חושב, למשל יש שופט בבית משפט העליון, שהשופט כבוב, הוא גם ערבי, ונותנים לו, הוא יודע את כל הסודות המדינה, מגיעים לבגץ כל מיני דברים הכי סודיים, ואין עם זה בעיה, זה שהוא ערבי לא משהו בעייתי.
1: תרשה לי להגיד לך משהו, לגלות לך משהו בסוד, אף אחד לא שומע? כן. אני מכיר שמאלנים רבים שמעדיפים שהילדים שלהם ילמדו עם ערבים, שהשכנים שלהם יהיו ערבים, העיקר לא חרדים. לצערי הרב, זאת האמת המרה.
0: עצוב, כן.
25: כן. תראה, אני שוב אומר, אני לא אוכל ילד גזעני, יש ערבים טובים, יש ערבים לא טובים, כמו שיש יהודים. אבל הרעיון הוא שמה, יהיה לי יותר קשה להתמודד, כי עלול לעלות הנושא הזה של שיקולי ביטחון.
0: שיאמרו את זה, שיאמרו את זה רשמית. הם לא אומרים את זה כי הם לא רוצים להגיד שכל הערבים יש שיקולי ביטחון, ואם הם לא אומרים את זה, אז הטיעון שלך בעתירה הוא הטיעון הכי נכון. תזמינו אותם לצו ראשון, תעשו בדיקה על כל אחד, מי שהם לא מתאים תשלחו. הם לא יעשו את זה, הם עושים את זה כוללני, פותרים את העניין.
25: לא אומרים כל הדתי לאומי לא טוב בגלל שיש מתנחלים קיצוניים שעושים בעיות.
0: טוב, עכשיו חכה, יואב סגולוביץ' היהודי יצטרף למנסור עבאס, אולי הם יעשו להם שירות לאומי וקצת מסמסו את העניין הזה.
25: בדיוק, זה הזמן עכשיו, הנה אנחנו עוזרים לו.
0: יהודה אבלס, עורך דין יהודה אבלס מארגון אמת ליעקב בישראל, תודה רבה.
25: בהצלחה.
0: בהצלחה לכם בכל העתירות. בסוף אולי משהו יצא טוב מהעתירות האלה, לא שלא יצא, אבל אתה יודע,
1: אסור לאבד את התקווה.
0: כן, צריך להשתמש בכלים שהם משתמשים נגדנו, שזה מערכת המשפט. זה כן, זה חובה כל הזמן. תודה יהודה, בוקר טוב.
25: בהצלחה.
0: לא התלהבת.
1: ממה? מהשיחה? לא נכון, אני מתלהב מכל אחד, מכל אחד שעושה משהו ולא אומר, העסק עבוד, אין מצב, אין סיכוי.
0: אסור להתייאש מן הרחמים
1: תאף פעם. כל אחד שעושה משהו במאבק הזה להצלת עולם התורה, לשמירה על כבודם של לומדי התורה וכל הדבר הזה, גם אם הוא לא מצליח בזה, אני מעודד אותו.
0: יופי, פרסמות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. סורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. סורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד 1 קילוגרם מאיה רק ב-7.90 שקלים.
6: עוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
14: ונתיב החסד.
18: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
26: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
27: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
28: מייכל טויבס
27: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
29: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
30: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
31: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
32: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
33: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
34: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשוד בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
35: לחיים!
36: שנה טובה!
35: שנה טובה!
37: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
2: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. סורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. סורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
24: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
0: טוב, אנחנו מסיימים, רוצים להספיק עוד מרואיין, ואם יהיה לכם מחסור במים בברז בבית, אני רואה שעיריית ירושלים כבר פתחה, הקימה מתקנים למי שתייה בשכונות, אז אנחנו לתוך אירוע של מים, מקווה שזה לא יתפתח למשהו חמור יותר.
1: מקווה שזה יסתדר כמה שיותר מהר.
0: כן, בדיוק, אם יש לכם סודה, תשתו סודה. במקום. תודה לקובי סגל, למוטי קופפר, לנתי שולמן, להתראות מחר דוד.
1: תודה בצלאל, להתראות יום טוב.
7: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
11: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
12: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
16: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
19: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
20: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
21: כוכבית 3044.
22: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
23: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
25: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
28: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
36: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
38: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
39: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
40: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: החיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העל הבינלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.

0: לאחר חודשים של מתיחות עם שר ההגנה פיט הקסט. ריקסול צפוי לעזוב את הפנטגון כבר בימים הקרובים. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד לא התמודד בבחירות לכנסת הבאה. במכתב לחברי מפלגתו כתב כי נענה לבקשתו של לפיד לכן כאב בית הדין של המפלגה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי לוי ימונה לתפקיד אב בית הדין חרף התקנון הקובע תנאי סף בהם לוי אינו עומד, אך ככל הנראה לתקנון לא תהיה משמעות בשל החלטת יושב הראש לפיד. מול כלא 10 הפגינו הלילה כמה עשרות תומכי מפלגת נועם נגד כליאתם של לוחמי גבעתי שסרבו לעלות לפעילות על נמר יחד עם פרמדיקית ונשפטו לכמה ימי מאסר. כך זה נשמע שם. אלימות קשה של השמאל גם הבוקר, פעילי שמאל הדביקו מאות דבקיות עם דמותו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בכל הדרך מביתו ועד לבית הספר בו לומדים ילדיו. על המדבקות דמותו של אוחנה עם כיתובי גנאי קשים. אוחנה פרסם הודעה בכתב אין מחנה אלים מתואב וכעור כמו המחנה שמסוגל להחתים כך את היום הראשון ללימודים של ילדיי. שוב השבתה של מתקני התפלת מים ברחבי הארץ. המתקנים באשקלון, אשדוד, פלמחים וסורק מושבתים כבר משעות הלילה, ובשל כך נעצרת השקיית גנים ציבוריים ושדות חקלאיים. רוב המתקנים בישראל הושבתו בימים האחרונים כתוצאה מפריחה של מיקרואצות שמקורן ככל הנראה מהדלטה של הנילוס. עלה לשבעה מניין ההרוגים במתקפת הטילים הרוסית הלילה על הבירה קייב. במתקפה נפצעו עד עשרות. בתגובה אוקראינה ביצעה תקיפות נגד רוסיה ועשרות כתבאמים פגעו במחוז סמרה בה ממוקמים כמה בתי זיקוק גדולים בבעלות חברת הנפט רוסנפט. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמז, התחזית מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום הכפדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, ובשישי התקררות נוספת.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות, טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
2: סליחות בכל חי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
3: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע, מה שלומכם? פעמיים כי טוב, ירצון שיהיה לכולנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב לכל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו רוצים בעזרת השם להתחזק השבוע הזה, וכמובן ההכנות שלנו לקראת חודש אולי הקריטי ביותר, מעבר לחודש תשרי שבו כבר מוכרעת הדין, נכתבים הדברים, נחתמים הדברים, למרות שזה סוף השנה, כדי להכין את עצמנו ליום הגדול שנקרא ראש השנה. רוצים להיבנות, רוצים להבין שזה חודש הרחמים, הרחמים והסליחות, לא העצבים והלחצניות. לכן אנחנו רוצים בעזרת השם לקחת את זה בצורה נכונה, בצורה נכוחה, להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד. לכן איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פנגר מוכן מיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. אז כך, מה זה אלול? מה זה אלול? אז כידוע, לא נרחיב כרגע, כולם מכירים את הדברים הללו שהשמות של החודשים עלו מבבל, ואלול פירושו חיפוש. ויתורו את ארץ כנען, מתרגם האונקלוס בארמית, ויעללון. אז אלול זה חיפוש, אבל כולם מכירים את הראשי תיבות. והראשי תיבות, יש שני ראשי תיבות עיקריים. אלול, ראשי תיבות מספר אחד, אני לדודי ודודי לי, וערוץ נוסף נקרא לזה איש לרעהו ומתנות לאביונים. מה קורה פה, ברורים?

0: לא, אבל יש לך מסלול אחד שנגדיר אותו בין אדם למקום, אני לדודי ודודי לי, וערוץ שני איש לרעהו ומתנות לאביונים. אז אם אנחנו מחפשים משהו מעבר לחפש, אתה יודע, דברים שצריך לתקן, מעבר לדברים שצריך לשפר, אנחנו רוצים לחפש עכשיו עצות לזכות ליום הדין. כבר עכשיו רוצים להתאמן בזה, רוצים לאסוף כמה שיותר זכויות, ואנחנו נעבוד בשני המישורים הללו. המישור הראשון, בין אדם למקום, נתמקד בעיקר בתורה, וכאשר יהיה בין אדם לחברו, נתמקד בעיקר נשאיר את זה באילום שם, נגיע, נלמד. ולכן אני לדודי ולדודי לי דבר ראשון, נא להתחזק, ואני אומר את זה לעצמי כמובן, ולכל אחד מאיתנו בלימוד תורה. בורא עולם ברוב רחמיו נתן לנו תורה טעימה, תורה שנמשלה לדבש וחלב, וכל הדברים הכי טעימים. זאת אומרת שזה לא רק את איזשהו משהו ש... טוב, יש ספר חוקים, בוא נלמד אותו ונציית לו. לא, קיבלנו תורה טעימה, זה לא הגדרה טעימה, אבל אם היו בני האדם באמת מרגישים את ערבות ומתיקות התורה, היו משתגעים. אז גם אם אתה עוד לא זכית להשתגע, בוא נבין שיש בתוכנו ויש בנו בתורה פוטנציאל של אוצר שלא נתפס. לא היה כזה דבר, היו צריכים להגיע מסוף העולם ועד סופו לחפש פשוט מאוד את האוצר הזה. זה הרבה יותר מכסף, הרבה יותר מזהב. היו משתגעים. תחשב, אנשים מחפשים כל מיני לא יודע, לא יודע, פטריות כאלה, רעיונות כאלה. יש לך פה אוצר, שוב, מעבר לשכר, מעבר לזה שאנחנו מחזיקים את העולם, מעבר להכל. תלמוד תורה כנגד כולם, כך אומרת המשנה מסכת פאה, ותלמוד תורה כנגד כולם. והתלמוד הירושלמי אומר, כל חפצים לא ישבו בה, על הפסוק במשלי, כל חפצים לא ישבו בה, אלו הן אבנים טובות ומרגליות. תקשיבו, לא כל כך זכיתי לראות אבנים טובות ומרגליות. אני יכול להבין יעלומים או ברעיון, כן? אבל התורה, תבינו, שהיא יותר מאבנים טובות ומרגליות. כל חפצים לא ישבו בה. זה כלום לעומת מילה אחת, פסוק אחד, משפט אחד של חז"ל בעל פה או בכתב, וכל חפציך לא ישבו בה, שאפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה. שמעתם? אפילו כל מצוותיה של תורה, בוא נשים על הכף, שבת, ציצי, תפילין, כיבוד אביהם, יישוב ארץ ישראל, אתה רוצה, מה שאתה רק רוצה בעולם, הכל, כולל הכל, כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד של תורה. ותמיד תזכרו את זה, אנחנו ערבים זה לזה. זאת אומרת, זה לא, אני מדבר אתכם עכשיו פה ייעוץ עסקי, ובוא תעשה כסף, מה שנקרא, ושאתה עושה כסף, בדרך כלל מישהו אחר נלקח ממנו הכסף. פה אני מדבר שכולנו, אני מדגיש, כולנו, כולל כולנו, עם היהודי, הגויים, כל העולם כולו מרוויח מזה שאתה ואני, ירצון גם, לומדים תורה. זאת אומרת שהלימוד תורה זה לא איזשהו, טוב, הוא לומד לעצמו, אז עכשיו הוא תלמיד חכם יותר, תלמיד חכם פחות, מה הוא תורם, מה הוא עושה? לא, מעבר לזה שהוא מחזיק את העולם כפשוטו, כך אנחנו יודעים, לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה הפשט, זה הפשוט שבפשוט, מה שנקרא. החשמל, הגנרטור, הכל זה לימוד התורה. החמצן זה לימוד התורה מצד אחד. מצד שני, כל השפע שיורד לעולם, וזה שווה לכולנו, כי כולנו פה ערבים זה לזה. אתם מסתכלים על מישהו ברחוב, אתה חושב, מה אני קשור אליו? אתה קשור אליו אם תרצה ואם לא, בסדר? בורא עולם שם אותנו תחת אותו חשבון בנק. אז אם מישהו מכניס לחשבון בנק, כולנו מרוויחים, ואם מישהו מושך מחשבון הבנק, כולנו מפסידים. משיכה, פירוש הדבר, מעשים פחות טובים. הכנסות, השקעות, זה המעשים הטובים, ובעיקר, בעיקר, כמו שלמדנו עכשיו, תלמוד תורה כנגד כולם. כידוע, חפץ חיים אמר שאפילו בדקה 200 מילים, והגאון מווילנה אומר שאפילו מילה אחת של תורה, ככה בשנות אליהו, כידוע, מילה אחת של דברי תורה, גם זה, מילה אחת, יותר יקרה מכל התרייג מצוות. לא נתפס, אני אומר לכם, אנחנו רוצים לעשות, יש כאלה אפילו רודפים לכם מצוות נדירות, וזה יפה, כל הכבוד, גם אני עשיתי את זה. אתה יודע, כל מיני פטר חמור, וכל מיני לקט שכחה ומעקב, לא יודע, פשוט אתה לא, אין לך, לא אצל לך, אם אתה לא גר בה, ואם לא... וכן הלאה, פדיון הבן מי שלא זכה, כל מיני מצוות שנחשבות, לא יודע מה, שילוח הכן מי שלא, כל מיני מצוות נדירות, ואתה מחפש ורוצה, אתה מבין, וואלה, סגולה בזה, סגולה בזה. מילה אחת, אתה פותח חומש, לא, אל תלך רחוק. פותח חומש. אתה פותח חומש, מילה אחת של תורה מכריעה את הכף, שנבין על מה מדובר פה. אז אם אנחנו רוצים להתחזק לקראת ראש השנה, ורוצים להבין שכולנו בחזקת בינוניים שעומדים ותלויים, ומעשה אחד משפיע לכאן או לכאן, אתה יכול לבוא פה עם ארגזים. תקשב, אחי, ארגזים! ארגזים של זכויות, וזה רק באמצעות לימוד התורה. זה פשוט מאוד החזקה. אתה יודע, זה חזקות? לא זוכר, זה בחשבון, עמדנו את זה פעם. אז הכוונה, זה לא אפילו כפול. זה פוטנציאל, אתה מבין? זה ריכוז, זה תרכיז של כל עבודת השם, של כל המצוות. ושוב, תכניס את כל המצוות שבעולם, מילה אחת, על כף המוזניים, אופ, מכרעת, לא נתפס. ולכן, כמו שחפץ חיים אמר, שבדקה אחת אפשר לדבר 200 מילים, זה הסיבה שאני מדבר מהר. אבל בעזרת השם, שנרוויח כמה שיותר. אז תחשבו שעכשיו, אם אתה לומד, לא משנה, דקה, אפילו דקה, תכפיל את זה ב-613, אתה זוכה לקיים 122,600 מצוות. בדקה אחת, אני עושה דקה, אנחנו יודעים שזה 200 מילים, אז 200 כפול 613, כי אמרנו שאפילו מילה אחת היא יותר חשובה מכל התרי"ג מצוות, אז אם אני מכפיל את המילה אחת או 200 מילים, אני מכפיל את זה ב-613, יוצא לי 122,600 מצוות בדקה, אתה מבין? ומה קורה, אני יושב לומד שעה, ומה קורה, לומד סדר שלם עכשיו, ועוד אפילו קצת בזה תעני דיבור, שיהיה לי רצופס מה שנקרא, אתה יודע, בלי חרטט את המוח על כל מיני דברים. יש הפגנות היום, מה אתה? אתה הפסיק חרטט, שב, תלמד עכשיו, אתה מבין? שב, תלמד כמו שצריך, ואם אנחנו רוצים עוד כך לקבל איזו דחיפה אחת אחרונה, ולעבור לחלק השני של העני לדודי ולדידי, מה שנקרא, בואו נבין שיש לנו את המתנה הגדולה של הבן איש חי הידוע, שהבן איש חי חושף בפנינו את סודה של השבת. לא רק לימוד תורה, אלא גם בלימוד תורה בשבת. כידוע, שנה שנייה, פרשת שמות, אומר, כתבו המקובלים זל, אני מצטט, שגדול הפועל, הפועל או הפועל הנעשה מעסק התורה ביום השבת 1,000 פעמים יותר מנעשה מעסק התורה בימי החול. זאת אומרת, אחרי כל מה שדיברנו, על דקה אחת של לימוד תורה, שזה יותר מכל המצוות וכן הלאה וכן הלאה, בשבת, אתה יש לך בוסטר כזה, תבין, יש לך מדחס פי 10 או פי 20 או יותר נכון פי 1,000, אתה מבין? דקה אחת בשבת כמו 16 שעות לימוד רצוף ביום חול, אתה מבין? דקה אחת בשבת אתה יושב לומד דקה, מה? זה לא נתפס בכלל. וכל שכן, אם אני עכשיו מכפיל את זה, אתה מבין? זה יוצא לך מספרים הזויים כאלה, יפה מאוד. אני לא, זה ברור שזה יכול להכריע על כף. ואם אנחנו רוצים עוד בוסט אחרון, יאללה, בוא ניקח לעצמנו את ארוחות צדיקים, שנותן לנו עוד שתי כנפיים. האחת היא עשיית המצוות בשמחה. זאת אומרת, אתה לומד תורה בשבת בשמחה. לא כאילו, טוב, צריך ללמד תורה, לא, תהנה, השם נתן לך תורה מעניינת, עם חידושים, עם רעיונות, עם גדולי ישראלים, שעשינו את העבודה, מאלה היינו חיים לפני, לא יודע מה, 3,300 שנה, אתה מקבל את התורה בכתב, אתה יודע, אתה פרק אותה עכשיו, עשו לך עבודה, אני לא מדבר על הספרים שיש היום, באמת, כאילו, קצת לקחו לה מעמל התורה, אבל בתכלס, פתחו לך הכל, הכל, ספרי מפרשים, ורעיונות, וחידושים, ערך אגדה של פסח, אז תחשבו כמה מפרשים של התורה וכל הדברים האלה ועל הגמרא וראשוני ואחרוני ואחרוני אחרוני, כאילו די, אתה יכול מה שנקרא לצאת לפנסיה ורק לחבר לך אינפוזיה של תורה מהבוקר עד הערב בצורה מטורפת. אז שמחה זה הכנף האחת, למה? כי אומר החוץ צדיקים בשער תד שער שמחה, הוא כותב שהעושה מצוות בשמחה, שימו לב טוב, יש לו שכר 1,000 ידות ממי שהמצוות עליו למסע. אז אם אני לומד תורה, אפילו דקה אחת, בשבת, כפול 1,000, כנגד כל המצוות כולן, בשמחה, בוף, קיבלתי פה עוד, הכפלתי את זה 1,000. והכנף השנייה, זה מעשה הענבה. אומר בשער ב', הוא כותב שער הענבה, אומר רוחות צדיקי, מעשה קטן של הענבה, מתקבל לפני המקום ברוך הוא 1,000 ידות, עוד פעם, זה הרעיון של 1,000 ידות, יותר ממעשה גדול של גאווה. אז אם אתה לומד תורה, בשמחה ובענבה, תקשיב, אתה יכול לנוח. לא ברע, באמת, לא נח, אנחנו לא באנו לנוח עכשיו, כן? אתה אחרי שמחת תורה תנוח. אבל באמת תחשוב כמה אתה יכול לאסוף, לאסוף. לכן אני חושב שמצווה גדולה לדחוף, לעודד את העם, לעשות כל מיני כוללים כאלה, גם בשבת, כוללים בשבת, לא רק שישי שבת, בעיקר בשבת, שנוכל לשבת וללמוד לעוד שעה ועוד שעתיים. אני יודע, גם אני, כולנו, אתה יודע, אוכלים, ישנים, אז, ושינה בשבת תענוג. השאלה אם זה תענוג מצד יצר הרע, אני כבר לא יודע, באמת אני אומר לכם, אולי אם זה יצר הרע שנותן לך לישון, ואתה מביא ציטוטים, הארי הקדוש, כל הדברים כאלה, ויפה מאוד, חזק ברוך, אבל תכלס, אני לא הארי. אם הייתי לומד תורה כמו הארי הקדוש ביום חול, אתה יודע מה, תנוח בשבת. אבל אם לא, אולי אני צריך לתת יותר גז, בפרט מי שמאיתנו שעובד, ואתה יודע, במשך היום יותר תרוד, יותר, יש לו קביעות לתורה, ברוך השם, אבל יש לך פה בער, יש לך פה שיבר, שאתה יכול להטות את כל הכף לעצמך, למשפחה שלך, ואולי לכל עם ישראל, לכף זכות. אז זה המסלול הראשון של אני לדודי ולדודי לי, קבלו במחיאות כפיים, וואו, יפה. מסלול שני, מסלול שני זה בין אדם לחברו, איש לרעהו ומתנות לאביונים. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים שהרוצה להינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה וגמילות חסדים, אנחנו צריכים את שני הדברים הללו, את שתי הכנפיים הללו, ופה אנחנו נכנסים ויש פה קר רחב מאוד לעבודה. בראש ובראשונה בוא נלך על הרעיון של כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. ופה יש לנו את הגמרא הידועה, יש לנו שני סיפורים מהגמרא, סיפורים מאוד ידועים אבל כל טוב וחובה להתחזק בהם. הגמרא מסכת נדרים בדף סמכבב עמוד ב' מביאה סיפור הבא. הבן ישחיים מביא את זה גם, אז אנחנו נביא את הסיפור. הסיפור מאוד ידוע על אותו ההובר בבל דסליק לארה דישראל. היו היה יהודי בבלי שעלה לארץ ישראל. עכשיו, גם בבבל וגם בארץ ישראל אומנם דיברו ארמית, אבל זו הייתה ארמית שונה. זו הייתה ארמית שונה, זאת אומרת, אתן ניואנסים שונים, כמו שנראה לי שתבוא עכשיו לאיראן, החבר לא יבינו מה זה סבבה, מה זה... לא יודע מה, יש את המילים של החבר'ה, של הצעירים, אני לא כל כך סבבה, אני זוכר, אבל יש כאילו, כאילו, כאילו כזה, אתה מגיע, לא, או לגמרי, לגמרי, לגמרי, כמו שאנשים לא דתיים, לא מבינים את המילה, איפה אתה אוחז? איפה אתה אוחז? כאילו, אחזת? אין להם את המושג, מה זה אחזת? אחזתי במה? מי לאחוז? מה, איפה אוחזים פה? מה זה, מה המילה הזאת? מה זה, מה זה שניים? מה זה אוחזים? מה זה המילה הזאת? אוחזים בכלל. הם לא, טוב, לא משנה. בקיצור, אז הוא עולה מארץ ישראל, שדכנית או שדכן, סידרו בינו לבין מישהי פה בארץ, שבוא נקרא לזה היפרון הלא הכי מחודד בקלמר. נסיב איתתה, מתחתן עם, גם היא, עם בינה הרמית, אבל זה מושגים שונים. שוב, זה סלנג שונה. ואז, אחרי השבע ברכות, אחרי שהם סיימו שדואגים להם, מאכילים אותם, הוא הולך לכולל או לעבודה, ואומר לה, ממי, בארוחת צהריים תעשי לי בבקשה טרי טולפי. טולפי זה עדשים, והכוונה היא תעשי לי קצת עדשים, אני אוהב עדשים, זה חלבונים טובים, זה מן הצומח, יש בזה באמת כל המעלות, לא משנה זה עדשים, הירוקים, הכתומים, יש עוד משהו, לא יודע, חומים אולי, לא משנה, תעשי לי בבקשה טרי טולפי. אז בפירוש המילולי טרי טולפי, תראה זוזה, שניים, נכון? תראה טולפי, אז היא אמרה, אוקיי, הוא אמר לי, תראה טולפי, נעשה לו, תראה טולפי. הוא התכוון, יקירתי, ככה מדברים. זה סלנק הזה, שתי עדשים, נו, לא התכוונתי בית שניים, אבל היא, מה שהבעלה, אישה כשרה עושה רצון בעלה, זה מה שהיא עושה, הוא חוזר מהכולל, סלש עבודה, כל אחד לאן שהוא הלך, הוא חוזר ומגלה בצלחת, שתי עדשים. או שני עדשים, איך נקרא לזה? עדש אחד, שני עדשים. נו, מה היית עושה אם אחרי השבע ברכות אתה מבקש משתך לעשות לך עדשים? תכלס אתה השם אבל. וזה שיעור מאוד חשוב. אני רוצה, לפני שאני ממשיך הלאה, תדעו לכם, זה כלל, כלל בהרצאות, פעם דיברנו על זה, כלל במסירת שיעורים, כלל בהעברת סדנאות, מה שרק תרצו. הכלל הוא כזה, החובת ההסברה הוא על המרצה. אם לא הבינו, זה בעיה שלך. אתה לא יכול להגיד לי, סתומים. אם סתומים, דבר אליהם בסתימות. זאת אומרת, דבר להם בגובה שלהם, בגובה העיניים שלהם, תלעס להם, תברור להם, תאכיל אותם כמו שציפור מאכילה גוזלים. אבל במידה ולא הבינו, זו בעיה שלך, חמוד שלי. ועליך חובה לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ושלוש פעם, עוד פעם ו-400 פעם, רבי פרי מידע עד שאתה, עד שהוא קולט. אז ברגע שהוא אמר טרטולפי והגברת הבינה כפשוטו שני עדשים, והיא עשתה לך שני עדשים, אז הוא, אוקיי, הוא התעצבן. הוא התעצבן ואומר, אוקיי, הבנתי, אם יש לי פה עסק, וואו. מחר בשליל גיריבה. גיריבה נשמע לי קצת אוקראיני, אבל גיריבה, הכוונה היא זה סיר עדשים. תביא, תעמיסי, גברת, תעמיסי, אל תלכי לי בדקדוקי עניות כאלה, שני עדשים, תעמיסי, גיריבה, יופי. חוזר מהכולל, עבודה, מוצא סיר בגודל של ישיבת מיר, אתה מבין? גולני, כל אחד, זה סירי ענק, אתה מבין? סיר שמבעבע עדשים, ריח של עדשים חזק, ממלא את, הוא כבר מרחוב הריח את זה. עכשיו די, מה זה, כמה אדם יכול לאכול עדשים? זה לא מצחיק אפילו, זה אפילו לא מצחיק. קלט, אם יש לו עסק, אומר לה די, מחר בוצינה. תרי בוצינה, בוצינה, אבטיחים, גבר, ותיח, סוכרו, פה לא תטעה, שניים זה שניים, בוצינה זה בוצינה, אין פה מה לטעות, אבל היא פותחת את המילון העברי, הרמי, ליתר בביטחון, מה זה בוצינה? מה זה בוצינה? אז אמנם בבבל בוצינה זה אבטיחים, אבל יקירי, יש לזה עוד פירוש, יש לזה פירוש שזה נרות, למה? כמו שרבי שלמה בר יוחאי, בוצינה, קדישה, אמרה לו תרי בוצינה, והכוונה היא שהיא הבינה, הוא לא רוצה שאני אבשל, לא רוצה שאני אבשל, הרי עשיתי לו עדשים בין זה שיצא, לא רוצה שנבשל, נקנה לו אבטיחים, הלכה לא, לא אבטיחים, אבל היא הבינה נרות, הלכה קנתה שני נרות שבועיים של נרות נשמה, מביאה לו, הוא מגיע מהכולל לעבודה, הוא רואה בית חשוך ושני נרות. מה נסגר? יש פה איזה הפתעה? אומר, לא, ביקשת תרי בוצינה, בבקשה, הבאתי לך שני בוצינה. די, זה כבר יותר מדי טוב, מה שנקרא, הוא כבר לא יודע איפה לשים את עצמו, על מה נפלתי, איפה השדחנית הזאת, זה מקח טעות, לא יודע, לא רוצה לצייר אותה, איזה צבים כאילו, מה? אז אומר לה, קחי את הבוצינה, זרקי את זה על הבאבא! על הרש של הבאבא, על הרש של הבאבא, כמובן לזרקי את זה על הדלת, בבא זה, בבא, יפתח אל בבא, בבא, דלת, כאילו, זרקי את זה החוצה, אבל היא זהו, פה היא עלית על כולנה, נראה לי בשת חי, צריך להוסיף את התיאור הזה, אבל היא פשוט אמרה לה לזרוק את זה על הבאבא, נו, אז זה כמו בעלות תשובה, בעלות תשובה, מההתלהבות, כל דבר מקשרות לדת, אתה אומר להם, כיסא, כיסא הכבוד, די, השם, יופי. אמר לה בבא, נו, מה זה בבא? אז ישר הולכת, זה כמו בבא, בבא, בבא, להבדיל, בבא סאלי, איזה בבא היה? אז היה בבא בן בוטה. אז הוא אמר לה לזרוק את שני הנרות על בבא בן, על הבבא, אמרה לו, אין שום בעיה, לוקחת שני הנרות, ועושה את דרכה לעבר בית הדין. בבית הדין מתנהלים דיונים חמורים, עמוקים, תחשוב בבא בן בוטה, עם תלית על הראש, קודש קודשים, הבן אדם, פוסק דינים, תלמיד חכם בקנה מידה, הוא לא לבד בבית הדין. הרב אף פעם לא לבד בבית הדין. יש או דיינים, או משמשים, או המזכיר. יש אנשים, הוא לא לבד. יכול להיות שיש חדר המתנה, והגברת מגיעה. הגברת מגיעה בלי לקבוע תור, נעמדת בפתח הדלת, לוקחת את הנר הראשון ומתחילה לשם יחוד קודשה בריך ושכינתה. הרי אני הולכת לפוצץ את ראשו של הרב, לעשות רצון בעלי, ולעשות אולי רצון בוראי. והיא נועם, השם אלוקנו עלינו מעשה ידנו כולנו מעשה ידנו כולנו מסובבת עם היד טרק טרק כמו כדור בייסבול שגר שתיים שלוש שגר. היא שולחת את הנר הראשון, נר שבעת ימים, נר נשמה, לא נרות חנוכה עלובים, נרות בנשמה. תקשיב, הנר טס כמו טין מתבייד, פוגע בראשו של הרב. תחשוב את בבא בן בוטה הצדיק שלא מבין מה, מאיפה זה מגיע. הוא מתחיל לנסות לזהות מאיפה מקור הירי, מה קורה פה, כל התלמידים, מי זרק את הנר? ועם הנר השני, והיא נועם עלינו מעשה ידינו, בשם כל הצדיקים, בשם רבי, כולם, וופה, שגר! את הנר השני גם הוא פוגע ברב בפעם השנייה. הרב כבר מתחיל לראות תלת מימד, מזהים את הגברת, התלמידים רוצים לקפוץ עליה ולחנוק אותה, אומר להם הרב, לעצור, תקראו לה לכאן. והיא מגיעה ואומר לה, תגידי לי, מה זה עשית? או במילים שלנו, תגיד, מה נסגר איתך? מה נסגר איתך, גברת? אז היא לא, היא אומרת לו, כך ציווני בעלי. יו יו יו, זה סיפורים שאתה יודע, לכאורה זה לא היה אמור להיות בגמרא, מכילה מכבוד רבשי ורבינה, לכאורה, לכאורה, חכו, כן, ברור שזה לא, אבל מה זה הסיפורים האלה? זה אנשים לא מאה, זה צריך לקחת אותם לאיזה הדרכת קלות, איפה אימא שלה, מה שנקרא? מה זה הדברים האלה? כאילו, את אאוט, גברת, את אאוט, לא בשופטן יעסקין לנו מתגמר, אנחנו לא עסקים עם אנשים שהם לא מאה, לא למחה פלילית, לא מבחינה אישיותית, נו, מה נסגר? נסגור אותה בזום, לא יודע מה, שלחת להם המלח, אני לא יודע מה לעשות איתה. בבא בן בוטה. אם תחשוב, אולי עם בליטה אפילו כזה עכשיו שברור, כאילו לא, לא מתבלבל, לא אומר, תתקרבי שנייה, פוף, נותן לזה סתירה, לך היא חצופה, שאני לא אתן לך את עיניי ויעשו את הרגל של עצמות, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. הוא אומר לה משפט, שתבין, אני גם בזמנים טובים לא היית אומר את זה נראה לי, הוא אומר לה, את עשית רצון בעלך, המקום יוצא ממך שני בנים, כנגד שני הנרות, כבאבא בן בוטה. תקשיב, הוא מברך אותה. לא מברך אותה, אלא לכי לי כל הרוחות, יא... לא, לא. את עשית רצון בעלך? כאילו, בהתפעלות. וואו, וואו. זה לא איזה, תבין, דור פמיניסטי כזה. תבין, כאילו, לא. אני מדבר על פעם ש... את עשית רצון בעלך? כי זה לא שאלה איזה קושי מטורף. הייתי אומר, וואו, יצא מגדרה. כנראה שאתה יודע, לא סתם מביא, כזה מהפשוטים של הפשוטים, חמודה. את עשית רצון בעלך? המקום יוצא ממך שני בנים כנגד שני הנרות האלה. אני הייתי אומר שחס שלום, כן, עם העצבים, שהיא שרף, כאילו, לא משנה, לא הייתי אומר, כבאבא בן בוטה. עכשיו תבין, פה אומר הבן איש חי, למה מספרים לנו את זה? בשביל מה? א', ללמד אותנו כמה חשובה מידת הסבלנות. אם אנחנו רוצים להתחזק לקראת ראש השנה, יש לך פה מפתח מאוד מאוד חשוב. ומסביר הבן איש חי שהורדוס הורג את כל חכמי ישראל, מכיוון שהוא חשש שימרדו בו, מכיוון שהוא לא ראוי למלכות, מישהו אחד הוא לא הרג. וזה בבא בן בוטה. למה? כי הוא ידע שהבן אדם הזה הוא לא נוקם ונותר. אפילו אם זורקים עליו נרות, הוא סולח ומוכל, ולא רק סולח ומוכל מלילה, אופי למעניו שאני תעצבן, אלא עד הרבה, מיטיב אפילו למי שעשה עם הוראה. אם ככה, אני משאיר אותו, ובזכות זה גם ייבנה בית המקדש, כידוע בגמרא. אז תבינו, אם אנחנו נחליט שאנחנו, בוא, בינינו, לא זורקים לנו נרות, תגיד, זורקים לנו דברים אחרים, אין בעיה, אבל לא עשו את זה בפרסיה, בדרך כלל, זה בתוך הבית, נכון, לא נעים, אבל תבלע את זה, תבלעי את זה, וזה גלולת חיים לראש השנה ובכלל. אבל מה זה הדבר השני? ואיך מיישמים את זה? כל זה בעוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ולנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, GoIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: ונתיב החסד.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
11: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
12: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: כפוף לתקנון.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: כפוף לתקנון.
16: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
18: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
19: חי תמיד איתי, כל חי.
13: תודה רבה שחזרת אלינו, ואנחנו מצד השם, אנחנו בחודש אלול, ואמרנו שאלול זה משון לחפש מצד אחד, מצד שני אמרנו שיש בו שני מסלולים של ראשי תיבות ידועים. האחד זה אני לדודי ולדודי לי, ופה אמרנו שזה בן אדם למקום, ופה אמרנו שאנחנו הולכים להתחזק בעזרת השם, בלי נדר, כל אחד מאיתנו להחזיק ולחזק יותר את לימוד התורה, ואו שאנחנו נלמד בעצמנו או שנחזק את לומדי התורה, נייקר את התורה בלי נדר בעזרת השם עד כמה שרק אפשר יותר. וכמובן זה לא רק לפתור את עצמנו, אתה יודע, מי מאיתנו שלא לומד כל היום אלא עובד למחייתו, אז בוא, זה לא רק להחזיק תורה, שזה יפה, כל הכבוד, זה נהדר, זה חשוב, וככה צריך להיות, אבל מה איתנו? אנחנו חייבים שגם לנו יהיה קביעת איתנו לתורה, כל יום בלי נדר, ואמרנו בעיקר, בוא נחשוב גם על שבת, למרות שאנחנו עובדים קשה כל השבוע, מה שנקרא, וכל אחד יש לו את התירוצים שלו, אני עייף, אני אחרי הצ'ונט, אני השבת קצרה, ארוכה, כל מיני דברים כאלה, בוא נחטוף כמה שיותר, נעשה לעצמו קביעות בלימוד תורה בשבת, תחשוב על לימוד מיוחד, משהו שאתה יכול אפילו, אתה יודע, לגרוס, לא לגרוס סתם בלי להבין, כן? אבל אתה יודע, משהו שאתה יכול ללמוד אותו, אם זה משניות, או גמרה מיוחדת, שאתה יכול להריץ אותה ככה יותר, תקרא עם פירושים אפילו, לא יודע, משהו מיוחד שאתה עושה לשבת, שאתה מריץ, אתה מחפלו, יש כאלה שעושים את הדף היומי שבעה דפים בזה, שבעה דפים בשבת, לוקח לך שעתיים בגדול, אני מחפל, שעתיים, שלוש, גג, זה הרבה אפילו. אני שראית אנשים שעושים את זה, לא כזה מסובך. שוב, כל אחד מאיתנו, ואפילו עד יום כיפור. אתה רוצה עד שמחת תורה, אנחנו מקבלים לעצמנו בלי נדר, משהו כזה עכשיו, לקראת ראש השנה, בוא ניקח את זה ככה עד סוף החתימה, מה שנקרא, ואנחנו לא עושים את זה יותר לימוד תורה, ואמרנו שאפילו מילה אחת של תורה, שווה כנגד התרי"ג מצוות. אז אם זה 200 מילים בדקה, תכפיל את זה, יצאנו 122,600 מצוות בדקה, כאילו מה הולך פה, אימאלה? ואם זה בשבת, ואם זה בשמחה, ואם זה בענווה, זהו. שברנו את הכלים, פסינו פה איזשהו אקזיט מטורף, מה זה נקרא, שלא נתפס בכלל. ואמרנו שהזכות היא לא רק לנו, אלא לנו, לעם ישראל, ובעצם לכל העולם כולו. כי כולנו ערבים זה לזה בראש ובראשונה, עם ישראל, וגם העולם כולו עומד על לומדי התורה ועל לימוד התורה בפרט. אז צריך לחזק בזה ולחזק את עצמנו, ולא להתבלבל מכל מיני דברים צדדיים, מכל מיני קולות ורחשי רקע, של כל מיני דברים דחופים, וזה נכון, כל אחד עם התפקיד שלו, כל אחד עם השליחות שלו, ובדיוק כמו בצבא שלנו, שבצבא שלנו, במידה ואתה למדת ערבית למשל, אז ייקחו אותך ל-8200, לא משנה, גם אם יש לך פרופיל 19, לא 19, 107, בסדר? למה? כי אתה מוכשר לזה, ואם אתה תודעי, ועכשיו למדת, אתה גאון סייבר, אז ייקחו אותך לסייבר, לא ייקחו אותך לא לגולני, ולא לצנחנים, בדרך כלל יעדו אותך למה שאתה טוב בו, אתה מבין? ולכן אם אתה טוב, וגם אם אתה לא, מה זה טוב? אתה יודע ללמוד תורה, וגם יחסית לאדם הלא דתי, אתה גאון, מה שנקרא, כי הוא לא יודע שום דבר, הוא לא למד, תחשבו, מה זה, לא יודעים כלום. תשאל אותם אפילו שאלות הכי פשוטות, לא אומר לך מי זה הבעיה ורוב ומה זה גמרא. מילה, כלום, כן, הוא לא יודע שום דבר. במקרה הטוב למד תנ"ך וגם בצורה עקובה בבית ספר. אני אומר לכם, לצרינו הרב, זה עם ישראל הקדוש, הטהור, התינוק שנשבע, גם תגיד, לא, אין בדור, כולם תינוקות שנשבו, כל שכן. תלמד שבוע בבית ספר חילוני, תראה מה נשאר לך. גם עם הבנות וגם עם כל השם ירחם, בקיצור, לענייננו. עם ישראל קודש קודשים, כל אחד עם תפקידו, כל אחד על חילו, וכל אחד כמו שיש צנחנים, ויש תותחנים, ויש שריון, ויש מודיעין, ויש לא יודע מה, קשר, חיל קשר, ויש חיל, לא יודע, טבחים, יש המטבח, חבר'ה, המטבח, אז וזה, וכולם צריכים אותם, וכולם חשובים, וכולם קדושים, אז כל שכן, כל שכן, חיל לימוד התורה, ואתה עומד על משמרתך, ותעשה את זה כמו שצריך, בצורה היקרה ביותר, המושקעת ביותר, האחראית ביותר, ותבין שהכתפיך עומד, לא סתם אתה, בבור של הבור, בבור של הקיריה. טוב, לענינו, זה שלב אחד. שלב שני, אמרנו, זה הבן אדם לחברו, זה אני לדודי, ודודי לי, זה בין על המקום, ואמרנו ש... איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה הראשי תיבות השניים של חודש אלול, שזה בן על חברו, והבאנו את הגמרא הידועה, מסכת נדרים על אותו זוג, באמת, שקיבלנו מושגים לזוגיות, בסדר? קיבלנו מושגים לזוגיות, אבל יותר על בבא בן בוטה, איך אפשר לפתח סבלנות. זאת אומרת, זה לא... אוקיי, אם נולדת כזה, אז יש לך את זה. הרב, מה קורה נולדתי עצבני? אני עצבני, הרב, יש לי בעיה עם כעס. הרב, יש לי בעיה עם, לא יודע מה, עם סבלנות. אלי, אני פתיל קצר, אני ADHD, אני... סליחה שאני אומר, כל הדברים האלה, אני לא אומר שהם לא נכונים, אני לא אומר שהם לא קיימים, אבל אני אומר, הם ברי שיפורו. כל דבר שאתם מתמודדים איתו, הוא בר שיפורו. לא ב-99.9%, ב-200%. בפרט כמו שהתורה מצווה אותנו, אם זה על רגשות כמו לא תיקום ולא תיתור ואהבת ולא תסנא וכדומה, אם זה על מחשבות כמו לא תטרוח לבבכם, שזה ברמת המחשבה, בסדר? זאת אומרת שאנחנו צריכים להירורי עבריו, כל מיני כאלה, זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות אחראים על המחשבות שלנו, על הרגשות שלנו, וכל שכן על המעשים שלנו. ואלו הם שלושת הדברים שכל כל העולם מתמודד איתם, מחשבות, רגשות ומעשים. ומי שידע לפתור את הפלונטר הזה של איך אני משפר, איך אני משדרג, זה לא רק את ההתנהגות שלי במעשים, שזה ודאי חשוב וזה ודאי ניכר לעין, אבל יש דברים שלא ניכרים לעין, וזה כל מה שקורה פנימה, בראש שלנו, במחשבות שלנו, ברגשות שלנו. כי ברגע שהרגש כבר פורץ החוצה, ואנחנו רואים את הכעס, ורואים את השנאה, ורואים את הנקימה, וכן הלאה, זה כבר פועל יוצא, זה כבר טיפה מאוחר מדי. צריכים למצוא דרך איך אנחנו לוקחים צעד אחד אחורה ועוזרים לעצמנו. בראש ובראשונה להרגיש באמת טוב בחיים, בורא עולם רוצה שני מאושרים, תחת אשר לא עבד את השם לוקחה, בשמחה, בשמחה ובטוב לבב. אני רוצה כביכול שהגויים יבואו לראות את העם היהודי, מה קורה איתכם, מה אתם אוכלים, מה שנקרא. ולכן היינו חייבים ללמוד את זה, כמו כל דבר בחיים, אתה לומד, רבותיי, אם יש לך מקצוע כלשהו, אתה למדת אותו איפשהו. נו, איפה למדתי לנהל את החרדות שלי, בסדר? אני לא מדבר אפילו על מידות כמו כעס וגאווה וקנאה, שבוא נגיד, אולי אני אחפש את זה בספרי המוסר, זה טוב, זה ודאי ודאי מועיל, אבל יש היום, כמו שהעולם נהיה מהיר יותר, כמו שהעולם נהיה נגיש וקל יותר, כל דבר כמעט היום בעולם קל יותר, אני אומר לכם. אם זה נהיגה, אתה יודע, היום כבר אין, כי אף אחד כמעט לא עושה רישיון על הילוכים. יש, אולי בודדים שרוצים. העולם נהיה קל יותר, די, חביבי, אני כבר לא אוהב מכונות עם הילוכים. אלה הם כן, מכונות מרוץ או איזה מסעית. הכל זה אוטומטי, והכל זה עוד רגע מכוניות בכלל אוטונומיות, ועוד רגע, אותך לא יצטרכו, מה שנקרא. הכל שואף לעולם קל יותר, מהיר יותר, נגיש יותר. ככה גם בעולם הנפש. בורא עולם חס עלינו והוריד לנו לעולם טכניקות ושיטות הרבה יותר מהירות ממה שהיה פעם, הרבה יותר קלות להבנה ממה שהיה פעם. הידע כבר לא נמצא אך ורק באיזה קתדרלה של אקדמיה שצריכים עוד 17,000 שנים ועם תארים על גבי תארים. שוב, אני לא שולל את זה, ומי שרוצה ויש לזה מקום, בדיוק כמו רפואה, אין ספק שצריך לרפואה ללמוד 7 שנים לפחות עם כל מה מסביב, בסדר? מי שרוצה, ודאי זה חשוב. אבל כל אחד חייב ללמוד עזרה ראשונה. כל אחד חייב ללמוד החייה. כל אחד חייב ללמוד איך חס ושלום יש חנק, מה עושים. מה עושים עם התעלפויות, או מה עושים כל דבר בסיסי שאנחנו נתקלים בו יום יום עם אחרים, ובינינו גם עם עצמנו. ולכן, שלושת המסלולים הללו, מחשבות, איך אני מתמודד עם OCD, מחשבות כפייתיות, איך אני מתמודד עם rumination, מחשבות שאני מעלה גירה, לא מצליח להירדם בלילה, מה עושים עם המחשבות? תבינו שאם אדם לא ידע לנהל את המחשבות שלו נכון, הם ינהלו אותו. כלל, ותזכרו את הכלל החיים. או שאתם תנהלו משהו, או שאותו דבר ינהל אתכם. אותו דבר רגשות, כמו חרדות, כמו משקעי עבר. אחד הדברים הקשים שיהרוס זוגיות, יהרוס הורים וילדים, יהרוס אפילו את עבודת השם שלנו, משקעי עבר. אמרו לי, עשו לי. רבותיי, יש טכניקות, יש שיטות, איך, לא רק תמין, אני לא מצניח, הרב, אני לא יכול לסלוח לו. ברור, זה כמו שאני אגיד לך, בוא תבנה בית ואין לך כלים. אבל אם יש לך כלים, אם יש לך כלים, הכל אפשרי, אני אומר לכם. חרדות שאנשים, רבע מהמדינה מתמודדים חרדות רסמי, 25% רסמי, מה שנקרא, על טיפולים ותרופות, מעבר למלחמה שחווינו. אנשים מתמודדים ואין להם כלים ללכת לטיפול, עד שאתה מוצא איזה מטפל או מטפלת שאתה מתחבר תהיו המטפלים והמאמנים של עצמכם. שדרגו את החיים שלכם. תודה רבה למוטי קופרה טכנאי. תודה רבה לכם, נתראה בשתמה בעזרת השם. תוכנית הבאה, מחר. כל טוב, להתראות.

0: אפשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צוריה דאס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צוריה דאס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
2: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מורשון
3: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צוריה דאס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צוריה דאס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
8: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: כל חי תמיד איתי.
17: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. בהמשך לשיעור האחרון, צריך להבין שאם למדנו מיום הכיפורים פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, זאת אומרת שאני לא יכול לעשות הפסקה בין הקול העיקרי לפשוטה לפניה, לפשוטה לאחריה. זאת אומרת, התשרת לבד לא מספיק. כי לו יצויר ששני הקולות נכונים, גם שברים וגם תרועה, אפשר לעשות תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. אבל אם רק השבר הוא נכון, בתשרת היה הפסק, אחרי השבר היה תרועה שזה קול זר, אז לא היה פשוטה לאחריה. לכן אני חוזר על תשעת שלוש פעמים. וכן גם לגבי התרת, בתשרת הפשוטה לפניה הייתה עם הפסקה של קול זר, כי הקול העיקרי זה התרועה. ממילא חייב לחזור על תרת שלוש פעמים, זה השלושים קול. המאה ואחת קולות לימדו רבותינו לבטל מאה פעיות שפעתה אם סיסרה. אותו היום היא קליפה קשה, היא עולה לקטרג על עם ישראל. ואנחנו רוצים לבטל את מאה הפעיות שפעתה אם סיסרה, ולכן משתדלים ומקפידים להשמיע 101 קולות. מנהג הספרדים, ב-30 קול מיושב יושבים, ב-30 קול בלחש בלאו הכי עומדים, וגם בחזרה מצריכים את הקהל לעמוד, ובקדיש נשאר 10 קולות אחרונים, משאירים אותם לפי הרצון של הקהל, רוצים עומדים, רוצים יושבים. עד כאן הגענו ל-100. 30 קול מיושב, 30 קול בלחש, 30 קול בחזרה, ו10 בקדיש תתקבל. הקול האחרון עושים תרועה גדולה לפני עלינו לשבח, אחרי הקדיש. קדיש על ישראל, ואז לפני עלינו לשבח עושים את התרועה הגדולה. המטרה של התרועה הגדולה גם לערבב את השטן. עוד הפעם, מה יש לך לערבב אותו? השטן רוצה להיאחז בכל דבר קטן כדי לקטרג עלינו. הוא רואה אותנו יוצאים מבית הכנסת, רצים לאכול. אנחנו רוצים להראות שהמצווה חביבה עלינו, מצווה לאכול בראש השנה, כמו שהפסוק מעיד, לכו יכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי חג היום להשם. אני מבין מכאן שמצווה לאכול, אבל השטן חושב שאנחנו כתינוק הבורח מבית הספר. איך מוכיחים לו? כשמעריכים בתרועה הגדולה, הציבור כולם נהנים. מעיקר הדין תרועה גדולה הכוונה יותר מהרגיל, אם כך מספיק 10 שניות, והתוקע לוקח 20 שניות, 30 שניות, והקהל שמחים, כל הכבוד, הוא עשה 30 שניות. זה מראה שהם לא ממהרים לברוח. לכן בזה סתמנו את פיו של השטן, שלא יוכל לקטרג עלינו. זו המטרה של התרועה הגדולה. עד כאן מנהג הספרדים. האשכנזים לא תוקעים בלחש. האשכנזים תוקעים רק בחזרה. ומנהגם, על פי מה שמרן כתב בשולחן ערוך, במלכויות תוקעים תשרת 3 פעמים. בזיכרונות תשת 3 פעמים. בשופרות תרת 3 פעמים. אחרי החזרה תוקעים 30 קול נוספים, ובקדיש עוד 10 קולות, וכך משלימים ל-100. יש כאלה שעושים לפני עלינו לשבח תקיעה מיוחדת, ויש כאלה שמעריכים בתקיעה האחרונה שבקדיש, זו תקיעה גדולה, מעריכים בה הרבה, וזה לערבב את השטן. כך וכך מנהגי ישראל קודש, כל עדה יעשו כמנהגה. לספרדים יש צורך להקפיד מאוד בתרועה, גם לאשכנזים, אבל זה מצוי הרבה אצל הספרדים. התרועה אמורה להסתיים בבליעה של התרועה, לא בהשמעת שבר. דו דו דו דו דו דו דו דו דו, זה נקרא שבר. התו הסוף הזה זה שבר, וזה אסור. מה הוא עשה? הפסיק בכל זר בין התרועה לתקיעה שאחריה, גם בתשרת וגם בתרת. לכן הסיום צריך להיות טו טו טו טו טו טו טו, הוא בלע את הסיום, כך שלא נשמע שבר בסיום התרועה. מה יהיה אורך כל קול וקול? כשיעור התרועה, 9 תרומיתין. אני לא יודע לעמוד בשעון. כל מי שמלמד על שעון, אני חושב שהוא לא צודק. אני חושב שזה לא דומה אחד לשני. כל אחד יש לו את קצב הנשימה שלו, כל אחד יש לו את היכולות שלו. לכן, מותר להוסיף על יותר מ9 תרומיתין, גם בתקיעה, גם בשברים וגם בתרועה. להוסיף אפשר. אני עומד בדעתי שעשיתי יותר מ9 תרומיתין, זהו, יצאתי ידי חובה. השברים, כל שבר אמור להיות 3 תרומיתין. התרועה, 9 תרומיתין. 3 פעמים שבר זה 9 תרומיתין. כך שהשברים והתרועה דומים זה לזה. אורך התקיעה תלוי באיזה קולות אני אוחז. אם אני אוחז בתשרת, הקול צריך להיות ארוך כדי שיעור 18 תרומיתין. כדי הקול שבינתיים. הקול שבינתיים הוא גם שברים וגם תרועה. ממילא האורך של התקיעה לפניה ולאחריה צריך להיות כדי שיעור 18 תרומיתין. לעומת זה בתשעת ובתרת, הקול שבינתיים הוא 9 תרומיתין, האורך של התקיעה בתשעת ותרת יהיה כדי שיעור 9 תרומיתין. לא צריך להאריך בתקיעה כל כך. כל ההסבר הזה כדי להבין שלהוסיף מותר, אבל שלא יפחות. לכן, התוקע הירי שמיים לעולם לא מסתכל בשעון. התוקע הירי שמיים תמיד לפי העומדן, הוא חושב שהוא עשה 9 תרומיתין בתרועה, או בשברים, קצת נותן לזה שהשבר יישמע כשבר. טוט, טוט, טוט. על ידי זה הוא העריך יותר מאורך של טו בלבד, שזה תרועה, אלא כשבר. שבר זה קצת יותר ארוך. וכשאני אומר ששניהם נכונים, תשרת ותשת, שניהם נכונים, אני עושה את שניהם באורך כזה שבכל אחד מהם, גם בשברים וגם בתרועה, יהיה כדי שיעור של 9 תרומיתין, וביחד הם 18 תרומיתין. לכן את התקיעה שלפניה ואחריה אני חייב להאריך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
1: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתי

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
2: כוכבית 3044.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חדשות כל חי, השעה 10.
14: בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא רן פזשקיאן מגיב לעימותים בין ארצו לבין ארצות הברית ביממה האחרונה ולהסלמה במפרץ הפרסי. פזשקיאן אומר כי אם ארצות הברית תחזור להתחייבויותיה במזכר ההבנות, הרפובליקה האסלאמית תגיב באופן מיידי. שלא כמו ארצות הברית, הוא אומר, לאיראן יש רקורד של יישום ההתחייבויות והאמנות הבינלאומיות, והיא תמיד פעלה על בסיס העקרונות השולטים.

אלימות קשה של השמאל גם הבוקר, פעילי שמאל הדביקו מאות דבקיות עם דמותו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בכל הדרך מביתו ועד לבית הספר בו לומדים ילדיו. על המדבקות, דמותו של אוחנה עם כיתובי גנאי קשים. אוחנה פרסם הודעה בה כתב, אין מחנה אלים, מתועב ומכוער כמו המחנה שמסוגל להחתים כך את היום הראשון ללימודים של ילדיי. שוב השבתה במתקני התפלת המים ברחבי הארץ, המתקנים באשקלון, באשדוד, פלמחים ובשורק מושבתים משעות הלילה, ובשל כך נעצרת השקיית הגנים הציבוריים והשדות החקלאיים. רוב מתקני ההתפלה בישראל.

0: מנהל המכון ללימודי אפריקה באוניברסיטת קולומביה. ממדני אב נחשב לאחד מסוני ישראל, והוא תיאר את ישראל כפרויקט קולוניאלי וקרא לדציגוניזציה. אחרי טבח השבעה באוקטובר חתם על מכתב של אנשי סגל אקדמיים שהציג את מתקפת חמאס כפעולה צבאית שיש לבחון בהקשר הכיבוש. הולך רגל בן 70 במצב קשה לאחר שנפגע ממכונית הבוקר בהקו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום הכפדה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, ובשישי התקררות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב. מה שלומכן? יש את הקטע הזה שבהפקה אומרים דברים באוזנייה, ואז זה מצחיק, ואז צריך לדבר, ואז צוחקים, ואז טוב, אולי שיהיה לנו יום מצחיק, זה אומר. מה שלומכן? איך הולך? מי פה שלחה את הילדים היום? רגע, בעצם, אם עכשיו 10:05, זה אומר שההסתגלות היא עד עוד, לא יודעת כמה, רבע שעה. היום הראשון זה הרי 2 דקות, היום השני זה 3 דקות, היום הרביעי זה 4 דקות. ברוך השם, חסדי שמיים. תוך שבוע זה מאחורינו, ואז אנחנו יוצאים לחגים. אבל באמת להגיד שראשון בספטמבר זה נחמד ויפה וטוב, והשנה אני למשל לא התמודדתי איתו, כי היה א' אלול אצל הבנים, ואצל הילדה היה 26, באוגוסט הם חזרו. אז זה סתם מספר לחלקנו, ולמי שלא, אז שיהיה בהצלחה לתלמידים המתוקים שחוזרים, שיסעו חן בשכל טוב בין אלוקים ואדם, שהשם ילווה אותם, שיהיה להם שמחה וטוב, ושהאימהות תישנה טוב בלילה, ושנדע שהם בידיים טובות ואוהבות, שרואים אותם, שמרגישים אותם, שהחברים יראו אותם, שהם יהיו טובים לחברים שלהם בעזרת השם, ושתהיה להם שנה טובה ופוריה, שהם ילבדו בדברים, שיכנסו אל הלב ויעצימו אותם ויחברו אותם, ובאמת שתהיה שנה טובה וחלקה עם בשורות טובות, עם משיח. מעניין מה יהיה כשהמשיח יבוא, כאילו איך יעבדו בתי הספר, זה מאוד מאוד מעניין. עד אז נשארנו להתפלל, ואני אגיד שאנחנו גם בחודש אלול, בשבוע הבא ראש השנה, ואנחנו מאוד מאוד משתדלות בשעתיים האלה להרבות טוב, להתחבר, לזכור את מהות הימים, את זה שהמלך פה בשדה, ואומר לנו בואו, בואו, בואו חמודות שלי, בואו, אני כאן להיות לצדכן, למלא את משאלותיכן, להקשיב לכן ככה בלי מרחקים, בלי פילטרים, בלי תחושה של רגע, יש דילי, מה שנקרא, אני מבקש דברים, המלך בשדה, פשוט לחטוף. אז היום אנחנו נדבר עם הרבנית פרי כהן, ועם פרופסור שי לוריה, ועם גיטית לוי גבאי, ועם רבקה צפדיה, ועם סיוון רב מאיר כמובן, וצופיה גץ, ושרית בינט, ושף מורן פינטון תקנן איתה לחג, כי אי אפשר בלי. ואני אגיד שאנחנו קיבלנו על עצמנו כאן בתוכנית להשמיע שירים שהם קשורים וכרוכים בימים הללו, ויצאתי למסע של חיפוש וגיליתי דברים מעניינים, אבל קודם אני אגיד לכן, כי אתן כל הזמן שואלות, במהלך השבוע אתן יכולות לקבל תכנים אליכן לוואטסאפ, אז אם תשלחו הודעה, ואני אגיד את זה גם במהלך התוכנית,

אז אם תרצו לרשום תכינו את, אבל גם עכשיו 0546-508-006 אתן יכולות לשלוח הודעה ונחבר אתכן מיד לקהילות, וגם לעשות בגוגל יונת קפלן, וגם שם תגיעו לקהילות, וגם חפשו את הפודקאסט חיבורים שעולה מדי שבוע ביוטיוב, ספוטיפיי וגם בדרייב למי שמנויה בקהילות של הוואטסאפ, למי שנרשמה, ושם הוואטסאפ מדבר בעניינים רבים, שער ביטחון, טניה ועוד ועוד, וגם ענייני דיומה עם בת שבע דרגן, פודקאסט נהדר, ברוך השם, התגובות נהדרות, אז תבואו גם לשם. ועכשיו אני אגיד לכם שבחיפושיי מצאתי רצועה יפהפייה, ושאלתי מיד את מוטי אם יש לנו אותה למחשב, הוא אמר שכן, אז זאת רצועה עם 15 דקות ששרים אותה אידיל ורדיגר ושלמה כהן, שבעיניי הוא לא מספיק קיבל את המלכוס הראויה לו. זמר שהוא באמת אחד, בעיניי אחד מגדולי הזמר, ותמיד נוגע בנשמה, אז אמר רגש, זה פשוט מרגש שיש לנו כאלה, ומקלט מלכוס, ועל הקלידים אבי דרור. הרצועה היא מאוד מאוד ארוכה, אבל בחרתי להיכנס בדקה 4.13, ולהקדיש לנו את השיר הזה, לחבר אותנו לימים. תודה רבה לנורית אפלבוים, העורכת המסורה שלנו, למפיק שלנו שחזר, נתי שולמן, ברוך הבא, ולמוטי קופפר, שהוא תמיד שם. אני יונת קפלן, עד השעה 12, האזנה מצוינת.

0: איי, איי, איי, איי. אין, זה מסוג הרגעים צריך להגיד לקדוש ברוך הוא. תודה על המוזיקה, תודה רבה. תודה גם לך. ובוקר טוב, הרבנית פריקוי.
1: בוקר מבורך.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: את יודעת, אני ברוך השם, א', המוזיקה הזאת מרוממת את רוחי, אני חייבת להגיד, אני גם אמרתי שאני שומעת אותה כל השנה. היום הקפצתי בני לישיבה מחוץ לעיר, הוא קפץ אתמול הביתה הזה, ואמרתי לו בבוקר, תגיד איך אלול, הוא הסתכל עליי במבט חצי ישן, אה? מה את רוצה? מאיפה באת? אמרתי לו, תקשיב, אני מה זה מתגעגעת לימי הסמינר, לימי היסודי, הייתי... בלול הייתה כזאת תחושה, אמרתי לו, כאילו, תבין שברגע שאתה עוזב את המוסדות, אין לך כל בוקר שיעור מוסר באלול, השקפה הזה, כאילו, אתה צריך לייצר לעצמך את הרגעים האלה של החיבור, בטח אצל נשים, את יודעת, אנחנו אמהות, אנחנו זה, ללכת לשמוע משהו שמחבר אותך, זה כל כך, כאילו, הבנתי שזה כל כך ברור לו שהוא לא הבין מה אני רוצה, אבל אני כל כך, אמרתי לו, אתה יודע, הייתי מקבלת על עצמי קבלות, והשנה בחודש אלול, וזה, כאילו, קיצור, הם לא מבינים את זה, אבל את בטח תבין.
1: הם לא מבינים, את יודעת, יש גם התמעטות הדורות קצת, אני, היום כשאני מלווה בנות ומגיעות אליי, אחרי שבסמינר יש לילה ער, לא יודעת מה קרה ללילה הלבן, אבל הוא נהיה לילה ער. וכל הלילה מביאים הרצאות וזה, ואז אני אומרת, נו, איך היה? אומרת, וואי, אני כל כך רוצה כבר לישון, אני עייף.
0: זה נגיד רגעי, אבל הם באמת לא מעריכים את החממה הזאת שלה. טוב, אני נשמעת סבתא, נו, עזבי את זה. מה הולך?
1: אני כבר סבתא, אבל אני מנסה...
0: סדר, אבל את לא נראית. אני ראיתי אותך, את לא נראית.
1: תודה.
0: סדר? יופי.
1: תמשיכי ככה, אנחנו
0: יכולים לדבר
1: רק על זה.
0: שזה לא פחות. כן, דברי אליי, איך אנחנו מתארגנות לחג?
1: איך אנחנו מתארגנות לחג?
0: או משהו שאת סתם רוצה להגיד לנו.
1: לא, אז את יודעת מה? אני אתמול בשיעור השבועי שלי, okay. דיברתי על הרעיון של באמת איך להתארגן לחג הזה. יש בחג הזה משהו שמאוד מאוד מעניין. כי ביום הראשון אין לנו תקיעות שופר. ואנחנו צריכות להפעיל את השופר הפנימי שלנו. הייתי אתמול, הייתה לי איזושהי הפקה, איזשהו שידור מקבר רבי אבאו. רבי אבאו תיקן את הסדר של תקיעות השופר, וזה מאוד מאוד סקרן אותי, מאוד סקרן אותי האדם הזה. ממש התחלתי לקרוא עליו, וראיתי אדם שמבין באמת, הוא טבע את האמרה הזאת, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. והוא דיבר על התקיעות שופר, וחשבתי המון על דרך החיים שלו. הייתה לו דרך חיים מאוד מאוד מעניינת. הוא היה דרשן בחסד, אומרים עליו, הוא היה אדם צנוע לפי התגובות שלו ששמעתי לחברים שלו, אדם שידע את מידותיו וידע את מידותיו לחלוטין. זאת אומרת, ידע איפה הוא גדול, איפה הוא אדם אמר, איפה הוא פחות, באמת כאילו מאוד מאוד מעניין. וכשחשבתי עליו שהוא טבע את תקיעות השופר, הוא נתן לנו את הסדר של התקיעות שופר, וניסיתי לדמיין אולי שהוא ידע איך לבוא לקדוש ברוך הוא, מתוך המקום הזה של איך אפשר לפעול עליו. איך אפשר להוציא כביכול מהקדוש ברוך הוא את המקסימום כדי שנצליח לפעול, איך לבוא עם התקיעות שופר במקסימום כדי שנפעל. הרבה איפה הגיעו תקיעות שופר? תקיעות שופר הגיעו מכל הסיפור של אמא של סיסרה. אומרת, אמא של סיסרה, של סיסרה, היה גיבור אדיר. מספרים על הגודל שלו, על הגבורה שלו, על איך הוא היה יוצא למלחמות, מעדכן אותה ש3-4 שעות הוא חוזר, והיא מכינה לו כבר את הסעודה שהוא יחזור הביתה עם תחושת הניצחון. והוא מתמאמר לבוא, הוא בושש לבוא, עוברות 6 שעות, בושש, אומרים לנו מלשון 6 שעות, בושש לבוא, והוא לא מגיע. והיא עומדת בחלון, ואיזה מחזה נוגע ללב מתואר בשירת דבורה. היא משקיפה מבעד לחלון, מחכה לבן שלה, ובן שלה לא מגיע. והיא דואגת נורא. והנערות שלה מתחילות לנחם אותה, ואומרות לה, בסדר, את יודעת, הבן שלך, הוא סיים מלחמות, והוא אולי עכשיו מחלק את השלל, והוא היה מחלק שלל בצורה נוראית, כאילו. הוא היה מתנהג בצורה מאוד גזויה, והוא היה מתעלל בבנות ישראל, וכנראה שהיה הרבה שלל, זה לוקח לו הרבה זמן, והיא לא מתנחמת, ולאט לאט עובר עוד זמן, היא מחכה לילד, ויכול להיות כבר ארוחת ערב מוכנה, והילד לא מגיע, ואז היא מייבבת 100 יבבות. עומדת האישה הזאת, היא מתפלת על הילד שהשהוא אחד הרעים שידעה האנושות. והקדוש ברוך הוא מקשיב, הוא אומר, נכון שהיא מתפלת על ילד רע, אבל אני לא יכול שלא להסתכל עליה ברחמים גדולים. ואז, כמו לאבדיל, כשאת נתקלת באיזה מתכון טוב, את אומרת, וואי, איך טעים, אני חייבת לעשות את זה לילדים שלי. או את שומעת איזה סיפור, ואת אומרת, וואי, אני חייבת לספר לילדים שלי. הקדוש ברוך הוא, לאבדיל, וואו, אני יודע מה אני אעשה עם התקיעות האלה. אני אתן לילדים שלי לתקוע, וזה יגרום לי לרחם עליהם. וזה יגרום לי לזכור אותם. אני אזכור את הבכי הזה, ואני אזכור, וזה יעשה לי את זה. ורבי אבא הוא לוקח את המחלוקת על מה זה הבכי הזה. הבכי הזה זה יבבות, הבכי הזה זה הנחות. לפני הרבה שנים הייתי באיזשהו טיפול, שבטיפול הזה בעצם הסבירו לי מה זה תקיעות שופר. אלה נשימות. נשימות. יש נשימות שתקועות, יש נשימות שמשוחררות. ובראש השנה הזה חשבתי שאין לנו שופר שיביא את הנשימות שלנו אל הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכות לשבת ולהקשיב לנשימות התקועות, ולהביא אותם לקדוש ברוך הוא. פשוט להביא אותם. ראש השנה, ביום הראשון, כשאין לנו את האפשרות לשמוע תקיעות שופר, ואין מה שיעורר אותנו ויגורם לנו לשחרר ולבכות, אנחנו נצטרך להקשיב ולספר לקדוש ברוך הוא את הסיפור של הנשימות שלנו, של הנשמה שלנו, שהיא ירדה לפה וכל כך רוצה, אבל משהו שם תקוע.
0: זה, וואו, זה גדול, זה פשוט, אין מילים. לא תופסת אותי הרבה שאין מילים, אבל את יודעת, אנחנו בימים האלה באים לבית כנסת וזה, ותפילה, ולהספיק תקיעות ותקיעות, אבל מה זה אומר תקיעות, כמו שאת אומרת? הלוואי שנזכה באמת, שנזכה להיות קרובים, להרגיש שאנחנו משחררים את הנשימות.
1: שנוכל לשקף לקדוש ברוך הוא את עצמנו.
0: כן, בעזרת השם. את יודעת, בסוף הוא יודע. אבל אנחנו צריכים את זה בשבילנו, בשביל להרגיש בקשר.
1: בדיוק.
0: הרבנית פרי כהן, אין מילים. תודה רבה רבה, שנזכה.
1: בשמחה, אמן.
0: שיהיה יום טוב, בשורות טובות. להתראות. אנחנו נעשה פרסומות, ומיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן. שולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: בית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
1: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד.
6: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

0: ולעולמות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: טוב, שבנו, ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לפרופסור שי לוריה, מנהל היחידה לכירורגיה של היד ומיקרו-כירורגיה במרכז הרפואי הדסה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, מה שלומכם?
5: ברוך השם. היום אנחנו נדבר על תחום בכירורגיה של היד. מה זה בכלל, למי שכזה שואל את עצמו עכשיו?
6: כירורגיה של היד זה שם בעייתי. כי זה כולל בעצם הרבה דברים. זה נשמע כאילו אנחנו מטפלים באצבעות, אבל זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, זה כולל מצד אחד פציעות ספורט, בשורש כף יד, לפעמים במרפק, זה כולל טיפול במומים מולדים בגפה עליונה, בילדים קטנים, זה כולל טיפול באנשים שיש להם שיתוק מוחין לדוגמה וחולשה של הגפה, אנחנו עושים עברות גידים, ולפעמים טיפול אחר בגפיים כאלה, זה כולל פגיעות בעצבים פריפריים, זאת אומרת עצב שנפגע בגפה העליונה או בגפה התחתונה, אז אנחנו יכולים לתקן אותו, לשחרר אותו. אנחנו עושים עברות של עצבים, זאת אומרת לוקחים עצב שעושה משהו אחד ומעבירים אותו למקום אחר שיעשה משהו אחר. בקיצור, זה מאוד מגוון.
5: ומה זה מיקרו-כירורגיה בהקשר הזה?
6: מיקרו-כירורגיה זה הסל של הדברים, של הטכניקות הניתוחיות בעצם שמטפלים בהם תחת מיקרוסקופ. שזה כולל כל מיני דברים. זה כולל לדוגמה, אם צריך לתקן עצב, אז אנחנו עושים את זה תחת מיקרוסקופ. זה כולל לדוגמה, אם קורטים גידול בגפה, וצריך, יש חסר רקמה וצריך לחסות את הרקמה הזה, או חסר עצם לדוגמה, וצריך לחסות את להשלים את העצם, אנחנו יכולים לקחת לדוגמה שריר מהגב עם הספקת הדם שלו, ואנחנו מחברים אותו תחת מיקרוסקופ למקום ששם יש את החסר של הרקמה. אז זה נקרא מיקרוכירורגיה. זה בעצם עבודה תחת מיקרוסקופ, וזה דורש ללמוד טכניקות ספציפיות. בעצם כירורגיה, כירורגיה של היד זה סל שכולל הרבה דברים בפנים. זאת אומרת, אתה צריך להיות קודם כל או אורתופד או כירורג פלסטי, ואז אתה עושה עוד התמחות בכירורגיה של היד, בגלל שוב, שא' צריך את ההבנה באנטומיה ובבעיות הספציפיות של הגפה העליונה, וב' כי אתה צריך ללמוד המון טכניקות שונות של איך אתה מתקן.
5: אנחנו כבר יודעים שככל שהמומחיות היא יותר מהודקת ויותר ספציפית, אז גם הרופא נתקל בזה יותר פעמים, וגם המומחיות עולה, והמטופל מרוויח מקצועיות ברמה שהיא לא כללית, אלא ממש ממש ספציפית נקודתית לבעיה, בדרך כלל פתרונות טובים יותר. מה קורה היום עם החידושים בקמפוס של הדסה בנתיבות?
6: זה באמת פרויקט יפה במיוחד. בעצם מה שאנחנו מביאים זה את הטכניקות הכי משוכללות שאנחנו עובדים איתם בהדסה, ואנחנו מביאים אותם גם לנתיבות. אני עושה שם מרפאה, וגם קולגות שלי עושים מרפאה שם, ובעצם בשלב הבא יהיו שם חדרי ניתוח קטנים, אז חלק מהדברים אפשר ממש יהיה לעשות במקום. זאת אומרת, זה דברים שממש בונים אותם עכשיו, אבל כבר את המרפאה התחלנו לעשות, אז אנחנו נביא את האנשים, ואז גם זמן המתנה יורד בצורה משמעותית. זאת אומרת, אנחנו היום מנתחים אנשים אחרי כמה שבועות, ולא צריכים לחכות חצי שנה ושנה לניתוח, אז אנחנו באמת יכולים לתת שירות אחר. אנחנו עושים דברים שהם גם שווים במיוחד, כולל לדוגמה לבנות, אם אנחנו צריכים לתקן עיוות בגפה, אז לבנות את המודל הממוחשב. יש לנו בהדסה טכנאי מחשבים שאנחנו עושים איתם את המודלים, ואז את התיקון של העיוות בגפה עושים איתם קודם על המחשב. הם מכינים לנו ציוד מיוחד ייעודי ספציפי למטופל הספציפי, ואז את הניתוח אנחנו עושים עם הציוד הזה, ונותן לנו לעשות תיקון של בעיות ברזולוציה אחרת לגמרי. זה דברים שלפעמים לא רואים בעין, ואנחנו יכולים לעשות לכן באמת לתת שירות יותר טוב.
5: אני רוצה לשאול שאלה שהיא לא נכתבה בספר, אבל כיום אתם עובדים בעיר הבירה, בירושלים, זאת אוכלוסייה מאוד מסוימת. איך זה פתאום להגיע לנתיבות ולעשות הדסה בנתיבות?
6: זה קל. זה קל. עושים את זה בשמחה ובאהבה. אנחנו מטפלים בקהל מגוון בירושלים, אתם מכירים את זה. ואנחנו בקלות מתחברים לאוכלוסייה בנתיבות. זה היה קל מאוד. זה כבר הייתי בעצמי.
5: מדהים ומקסים. טוב, איזה כיף מקצוע עם שליחות כזאת גדולה. פרופסור שי לורי, המנהל היחידה לכירורגיה של היד ומיקרוכירורגיה במרכז הרפואי הדסה, אנחנו נגיד לך תודה רבה ונאחל שנה טובה ומתוקה ובשורות טובות.
6: שנה טובה, תודה רבה לכם.
5: תודה, תודה. אנחנו נעשה פרסומות ומיד נשוב עם גיטית לוי גבאי.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
0: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס, ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
9: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס, ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי, יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
10: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
4: ונתיב החסד.
11: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
12: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים יקשרו כעת לכוכבית 8603.
13: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: כפוף לתקנון.
16: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
17: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
18: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
16: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: טוב, שבנו, ועכשיו אני אומרת בוקר טוב לגיטית לוי גבאי.
19: בוקר טוב.
5: את שחקנית ומרצה ומנחת סדנאות לנשים. לול זה זמן של בנייה עצמית. וכמי שמנחה סדנאות כאלה, אני אשמח שתגידי לנו איזה, תני לנו איזה יצא, איזה טיפ, איזה משהו לבנייה עצמית.
19: וואו,
5: נסה
19: לסכם את זה בכמה נקודות. אני חושבת בעצם כל ההתכוננות שלנו לראש השנה זה להיזכר שנברנו ביום הזה, והמיוחד באדם זה ש חוץ מכוח הדיבור, זה כוח הבחירה. ובעצם בכל ההופעות, הרצאות, סדנאות שאני עושה, אני ממש מחברת נשים לקול הפנימי. בעצם להקשיב לתחושות של הגוף. להקשיב, לזהות איזה קול הוא הקול הפנימי, ואיזה קול זה הקולות המחלישים, כדי לחזור לבחירה. בעצם לזהות את הדפוסים שלנו, לזהות דפוס של ריצוי או בריחה, אני קוראת לזה גם בעצם לעבור מבריחה והישרדות לבחירה והתפתחות. שבעצם אנחנו מזהות את הכוחות שלנו לשוב על עצמנו. גם הפרשה שלנו, ממש פרשת ניצבים, מדברת הרבה על העניין הזה של התשובה, וגם הפסוק הזה של בחרת בחיים נמצא שם. אז זה ממש העניין, זה לשוב על עצמך, לראשוניות, לכוחות הנפש, לזהות מתי את כועסת, מה מפעיל אותך, ואיך את יכולה שוב לבחור ולהיות מחוברת לרגשות, לרצונות, לצרכים. זה מתחיל אפילו מדברים ממש ממש קטנים, כאילו נשים שוכחות לפעמים לאכול, לשתות, את הצרכים הבסיסיים, לישון כמו שצריך. אז מתחילות מהרובד הזה, ממשיכות לעניין של לשים לב לרגשות שלך, שאת גם לא לוקחת אחריות על רגשות של מישהו אחר. הרבה מהכאבים שלנו קשורים לזה שאנחנו לוקחות אחריות במקום אחרים, אחריות או שליטה. אז גם שם זה בעצם לחזור אלייך, מה השדה שלך, מה הכוח שלך. ומה שרואה שזה מקביל שלבי התשובה של הרמב״ם, שזה בעצם הכרת החטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, שאנחנו בעצם יכולות, רק אחרי שאנחנו מזהות את האוטומט, את הנפילה, אנחנו יכולות לחזור לעצמנו.
5: מקסים. טוב, משהו, נגיד אם אני צריכה לשנייה לעשות זה פרקטי, אז כלי אחד, יש כזה בנמצא?
19: יש כלי של נשימה ותשומת לב למה שקורה לך בגוף. הקדוש ברוך הוא ממש מדבר איתנו אנשים דרך תחושות, תחושות בטן. אז אם תחושות בגוף, תחושות בטן, אם את מרגישה למשל שאת רוצה לעשות משהו ויש לך איזה קול בפנים שאת לא בדיוק בטוחה בזה שאת רוצה. אז ממש להקשיב ולראות אם זה מכווץ או מרחיב, אם זה נותן תחושה שאת מתכווצת מול זה, אז רגע לבדוק מה קורה פה. זה ממש כלים של הקשבה לגוף ולרגש. דבר נוסף זה בעצם בעיקר במערכות יחסים לתת מרחב, לתת מרחב בעצם גם לך וגם למי שסביבך, בעצם להבין מה הגבול של כל אחד, כאילו
5: לצייר גבול בין אנשים, כלומר להבין איפה אני נגמר, איפה שאני מתחיל, יש לנו נטייה להרבב, מה היא רוצה, מה אני רוצה, רגע, לפעמים את שוכחת, אבל מה אני רציתי בעצם? כל הזמן אני אומרת, אבל הוא רוצה ככה, וילד הזה ככה, וזה ככה, ובוסית ככה, ומה אני? איפה אני?
19: כן, זה קורה הרבה מול ילדים או בתוך זוגיות, שאנחנו מתבלבלות ככה.
5: שם זה הכי קל, גם עם ההורים, וזה כי מה, זה כיבוד הורים, כי מה, זה הילד שלי, כי מה, זה בן הזוג שלי, איך אני, שם הכי קל להתבלבל, לפעמים שכנה יותר קל להציב גבול. טוב, גיטית לוי גבאי, אני אאחל לך שנה טובה. אני מודה לך על המילים שלך, והלוואי שנזכה גם ליישם.
19: אמן, אמן. תודה רבה.
5: תודה שהיית איתנו. עכשיו נגיד בוקר טוב לרבקה צפדיה.
15: בוקר טוב, יונת.
5: מה נשמע?
15: הראשון לתשיעי שמח.
5: אמרתי לך כבר, ואמרתי גם למאזינות.
15: אני שמעתי שכן, כבר היה לך, לא להיות פריבילגית לחשבוננו, בסדר, אנחנו חיכינו, התאמצנו.
5: סליחה, אתם לא שולחים למוסדות הנכונים, המוסדות הנכונים התחילו באלף באלול.
15: בואי אני אספר לך שהמוסד של הבאגה של הבן שלי הולך על כל הקופה, גן חרדי שמתחיל בראשון התשיעי, לא הבנתי את הקונספט.
5: ממש, זה קונספט מאוד מקולקל וצריך להסביר להם. גם מה, מתי הם ילמדו על אלול? מתי יתקעו לו בשופר מפלסטיק?
15: נכון, נכון. לא, אנחנו מביאים לגן שופר אמיתי, אנחנו מאלה שמשקיעים, אנחנו מההורים המשקיעים.
5: אתם ההורים האלה, ההורים ש... ואז הילד כל היום ליד הגננת, הוא החזן, הוא הזה, מעולה, זה שיטה נהדרת.
15: תענוג, תענוג.
5: אז איך התחיל? איך התחיל היום?
15: התחיל טוב, ברוך השם.
5: שמח ללכת לגן?
15: בנחת. כן, שמח, גם אני שמחתי שהוא הלך. ממש שמחתי. ואני רוצה ככה לדבר על כלי רוחני שהולך איתי מאז שבת, כלומר בשבת ישבתי וקראתי פרשת שבוע, וזה כל כך תפס אותי ונגע בי חזק, שאמרתי, את זה אני שומרת.
5: איזה כיף.
15: למרות שנכון, זה כבר, יום שלישי זה בדיוק היה קו תפר לפרשת שבוע של שבוע הבא, אבל הכלי
5: רוחני הוא... לא, חמודה שלי, את יודעת למה אנחנו ביום שלישי? את יודעת למה פעמיים כי טוב, אני אמרתי, תקשיבו, מכל ימות השבוע תנו לי, אני לא רוצה להיות תלויה ברלוונטיות. אנחנו באמצע השבוע, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים את השבוע הקודם, אנחנו בקודם. יפה. אם אנחנו רוצים את השבוע הבא, אנחנו בבא. אנחנו עושות מה שאנחנו רוצות פה.
15: יפה. אז כולנו יודעות, בפרשת השבוע דיברו על הברכה ועל הכלל, ובעצם חזרה של כל התרי"ג מצוות. וקראתי שברית זה אותיות תרי"ב, כלומר תרי"ג מצוות פחות אחת. מה זה המצווה שלא כלולה בעצם בברית? כאילו, זה בעצם המצווה הכי הכי בסיסית שעליה מתבסס הכל, וזאת האמונה. האמונה היא נמצאת בבסיס, ולכן היא לא כלולה בברית, היא לא כאילו חלק מההסכם או מהחוזה שיש בינינו לבין אלוקים. זה המצווה שאיתה מתחילים, זה ההתחלה, זה הבסיס של הכל.
5: אגב, היא לא רק ההתחלה, היא התחלה, האמצע, סוף, היא כל רגע, בלעדיה, לשום מצווה אין קיום. הרי אם אתה עושה משהו בלי להאמין, אז מה, מה אתה עושה? אתה עושה פעולות מנותקות?
15: פעולות מנותקות, בדיוק, כן. בדיוק. ומה שהתחדד לי היום, זה על החיבור בין, תשובה לאמונה. מה זה תשובה? תשובה זה, לשוב לבסיס, למקום ממנו באנו, לאיפה שהכל התחיל. כאילו בגלל זה ראש השנה זה, ראשיתו של עולם, זה, כאילו התקופה בה נברא העולם, כאילו אנחנו חוזרים בראש השנה לבסיס, לתשובה. והאמונה זה בעצם, מה זה אמונה? אמונה זה הטיה קלה של המילה נאמנות. כאשר אנחנו מקבעים בדעתנו, בצורה נאמנה, שכל מה שקורה לנו, לטוב, למוטב, ששייך לעבר, ששייך להווה, ששייך לעתיד, כשאנחנו מקבעים במוחנו ומחשבתנו שמה שקרה זה מהשם, מה שקורה זה מהשם, ומה שיהיה זה מהשם, אנחנו מבססים בעצם את האמונה ואנחנו נשארים נאמנים. אז הנאמנות היא בעצם לשוב אל השם יתברך ולדעת שמה שקורה בכל רגע זה הכי טוב עבורנו. וזה בעצם הבסיס לברית הזו שכלולות בתרי"ג מצוות. זהו, זה ככה מה שתפס אותי היום. ואם אני אחבר את זה באמת ליום הזה, היום הראשון של פתיחת שנת הלימודים, לפעמים יש לנו חששות לגבי הצוות, הרבה פעמים מערכות יחסים חדשות דווקא ביום הזה. הנה הבן שלי מתחיל היום ישיבה חדשה, הקטן יותר גן חדש, סייעות חדשות, צוות שלא הכרתי. לתת אמון זה קשה, זה קשה, אבל אנחנו מתורגלות, כי אנחנו נשים מאמינות שמתרגלות יום יום אמונה, ואת זה אפשר לקחת את הדבר הגדול הזה ובקטנה לעשות את זה גם מול הילדים שלנו, כן, להאמין בכוחות שלהם, ביכולות שלהם, ביכולת הסתגלות שלהם, להסכים לסמוך על הצוות, לדעת שהשם יתברך מפגיש כל אחד ואחת מאיתם באנשים המדויקים לו כדי לגדול ולצמוח. לא תמיד זה נראה טוב, לא תמיד זה נראה כיף, לא תמיד זאת חוויה. יש ילדים עם חרדה חברתית שחוזרים עם דמעות בעיניים אחרי היום הראשון, כן? לא אצל כולם זה אפי אפי וילקוטים נוצצים. אבל לדעת שהשם יתברך הוא כמו מדען מאוד מאוד מדויק, הוא נותן לכל ילד את האנשים סביבו שמלמדים אותו ומגדלים אותו. ואם הוא שם את הסייעת הזאת שדווקא לא נראית לך כל כך טוב,
5: נראית לך זעופה היום,
15: זעופה היום, ומה החזירו אותי לעבודה כזה, תדעי שגם זה בשביל לגדל את הילד שלך עוד קצת
5: שידע, ולו בלבד שידע שלא כולם נחמדות כמו אמא, זה כבר היה שווה.
15: בוודאי,
5: שיעריך את מה שיש לו בבית.
15: חשוב מאוד לגמרי. אז שריר לתרגל אמונה ביום הזה, ומה שקורה לקבל באהבה ובשמחה.
5: אולי נשלח מפה גם, מכל מה שאמרת, מאוד מאוד נגע בי גם העניין הזה של להאמין בילד, כי את מכירה את זה שיש אמהות שאומרות, לא, רוצה אותי עוד קצת פה בגן, והגננת אומרת, לך כבר, נו, ומה קורה, האמא צריכה להיות בגן, כי הילד כבר מזמן רוצה ללכת לחברים החדשים, למשחקים, והגננת אומרת, הכל בסדר, תלכי. אנחנו צריכים להאמין שהעולם לא יטרוף אותם, ושהם מספיק בטוחים, ושהערוץ בינינו מספיק טוב שהם יבואו לשתף. בזה צריך לעבוד, אבל באמת בלאפשר להם לעשות את המסע שלהם בעצמם, כי הם חזקים והם בטוחים והם יכולים ויש להם כישרונות והם מקסימים והשם שומר עליהם והם יהיו בסדר, וגם אנחנו נהיה בסדר.
15: גמור, וגם אנחנו נהיה בסדר גמור, מניסיון. מניסיון. טוב, תודה יונת על הרגעים המתוקים האלה שאפשר לעצור ולהתבונן ולעשות כזה השלכה מה שקורה לנו ביום יום.
5: כן, את לומדת פסיכותרפיה, נכון?
15: נכון.
5: נשומעת, השלכה. תדעי, אני יודעת שהמטופלים שלך מקבלים בקליניקה את המטפלת הכי טובה בעולם, והלוואי שזה ימשיך ככה.
15: מנסה להיות.
5: מנסה, וברוך השם.
15: מנסה להיות שליחה של הקדוש ברוך הוא לדברים טובים.
5: לנוער ולנשים שזקוקות לעזרה בדרך. רבקה צפדיה, מלווה אנשים בתהליכי צמיחה. אני מודה לך מאוד. תודה שפינית לנו והיית איתנו, וגם חלקת את הרגעים האישיים האלה איתנו. תודה רבה.
15: לגמרי. יום טוב.
5: להתראות, שרות טובות. מה נשאר לנו, מוטי? מוטי יודע שאנחנו לא נסיים את השעה בלי שנדבר איתו, חבר'ה. אני מתכוונת להזכיר לנו כל רגע שאפשר שנדבר איתו, כי הוא בשדה, זכרות, בשדה, אז לכו לדבר איתו. שמול כסוקות. נגיד תודה רבה למי שעשה את השעה הזאת, לנורית אפלבוים, ולנתי שולמן, ולמוטי קופפר. אני הייתי יונת קפלן. ניפגש, אם ירצה השם. מי? מי עוד? מה אמרו לי? לא משנה. וגם תודה רגע, לשימי, שימי ברוורמן, שהיה יועץ מוזיקלי בשלט רחוק, וכמיסר, וכולם, ודי כבר עם הקרדיטים, איזה רדיו של קרדיטים, תפסיקו, לא כולם עבדו בתוכנית הזאת, לא להמציא, בסדר? זהו, תחפשו חיבורים ביוטיוב, בספוטיפיי, לשמיעת הפודקאסטים, וזהו, אני לא הולכת להפריע לו, אנחנו נפגש אחרי הפרסומות והחדשות, נשתמע להתראות.

0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
11: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מבין.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. פרשת הרעלת הפרינוק. בית משפט השלום בירושלים מריך בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום בחשד שהחדיר חומרי הרדמה למזון תינוקות במעון בירושלים. במשטרה טוענים כי היה מעורב בהרעלת תינוקות באופן מכוון. החשוד נעצר אתמול בביתו בתום חקירה מורכבת של המשטרה. השוטרים ערכו חיפוש בביתו. לפני כחודשיים כמה תינוקות שאכלו מזון תינוקות בשם פרינוק הושפזו בבית חולים לאחר שהורעלו. בתום חקירה כאמור נעצר אתמול החשוד. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי אם ארצות הברית תשוב להתחייבויותיה במסגר ההבנות, אזי ארצות תגיב באופן מיידי. פזשקיאן אומר עוד שלא כמו ארצות הברית, לנו יש רקורד של יישום ההתחייבויות והאמנות הבינלאומיות. איראן אומר תמיד פעלה על בסיס העקרונות השולטים במשפט הבינלאומי. ובתוך כך כלי תקשורת באיראן מדווחים כי מחלית נפט סעודית נעצרה במיצר הורמוז לאחר שניסתה לחצות את המיצר בסמוך לחופי.

0: מביתו ועד לבית הספר בו לומדים ילדיו, על הדבקיות דמותו של יושב ראש הכנסת עם כיתובי גנאי קשים. אוחנה פרסם הודעה בה כתב, אין מחלה אלים, מתועב ומכוער כמו המחנה שמסוגל להחתים כך את היום הראשון ללימודים של ילדיי. השבתה במתקני התפלת המים ברחב הארץ, הבוקר שוב השבתה באשקלון, אשדוד, פלמחים ובסורק, המושבתים כבר משעות הלילה, בשל כך נצרה השקיית הגנים הציבוריים והשדות החקלאים. רוב מתקני ההתפלה בישראל הושבתו בימים האחרונים כתוצאה מפריחה של מיקרואצות שמקורן ככל הנראה מהדלטה של הנילוס. פרופסור מחמוד ממדני, אביו של ראש העיר ניו יורק זוהר ממדני, מונה לתפקיד בכיר של מנהל המכון ללימודי אפריקה באוניברסיטת קולומביה. ממדני אב נחשב לאחד משונאי ישראל הגדולים באקדמיה האמריקאית, תיאר את ישראל כפרויקט קולוניאלי וקרא לה דה-ציוניזציה. אחרי טבח השבעה באוקטובר הוא חתם על מכתב אנשי סגל שהציג את מתקפת חמאס כפעולה צבאית שיש לבחון אותה בהקשר של הכיבוש. הולך רגל בן 70 במצב קשה לאחר שנפגע הבוקר ממכונית בעכו, צוות של איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן למרכז הרפואי לגליל בנהריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום הכפתה בעומס החום, מחר עוד עלייה בטמפרטורות. ביום חמישי ירידה קלה במידות החום, ובשישי התקררות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
5: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומום, המייני.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.
6: כן, כן, שבנו, שבנו, הבטחנו, אבל לא הבטחנו שנקיים, אבל קיימנו בכל זאת. שעה שנייה, הבמה שלך, יוטט באלול, אנחנו לא מזכירות פה תאריך לועזי, אך היום הראשון לתשיעי, זה יום חג עבור הרבה מאוד אמהות בישראל. שאני אגיד לכם את האמת, זה לא בגלל שהילדים מעצבנים אותנו, אני חייב להגיד שאנחנו כבר לדעתי אחרי הקורונה ואחרי המלחמה אנחנו אחרי השלב הזה שלא להסתדר עם הילדים שלנו. האירוע האמיתי הוא שאנחנו צריכות לעבוד, אנחנו צריכות לקיים פגישות, ללכת לעבודה לזה. אתמול הייתי ליד מישהי שבאותו רגע קיבלה את הוואטסאפ פון שסיפר שהיום מתחיל הצהרון, והצהלולים והשמחה הגדולה פורצת גבולות, ובאמת אני אומרת, דורשים איתנו כל כך הרבה, אז גם בעיני עצמנו אנחנו אומרות, מה באמת, אני שמחה שהילד מתחיל את הגן, זה לא טבעי שילד הולך לגן ונמצא יותר שעות עם הגננת, זה נכון, אבל זה גם לא טבעי שאנחנו צריכות לעבוד כל כך הרבה, וזה לא טבעי שאנחנו צריכות להחזיק את הכל, וזה לא טבעי שחודשיים חופש אבל לא חודשיים להורים, וזה לא טבעי, כלום בעולם הזה לא טבעי, ולכן המסקנה הברורה והמיידית היא גאולה. גאולה כאן ועכשיו, תפתור את הכל, תשבי יבוא ויספר לנו מה צריך לעשות עם כל המקבילים האלה שאינם נפגשים לעולם. וואו, זה היה ממש מניפסט שלא חשבתי עליו קודם, אבל כנראה דברים היוצאים מן הלב. אז אנחנו כאן עד השעה 12, ובגלל שסיוון רב מאיר כבר לקו, אנחנו לא נלאה אותה, אנחנו נעשה שיר אחר כך. בוקר טוב.
7: שלום וברכה, בוקר טוב, מה שלומך?
6: ברוך השם, מה נשמע?
7: ברוך השם, ברוך השם, ראיתי שאת מתנצלת ככה מהאחד בספטמבר, ובית יעקב חזרו ככה, והישיבות התחילו א' אלול וג' אלול, בתי ספר כאלה, בתי ספר אחרים, תקשיבי, זה יום של תפילות. את יודעת, חזרתי עכשיו, הייתה לי פגישה, אפרופו אמהות עובדות, הייתה לי פגישה פה במרכז העיר, וזה היו פקקי 1 בספטמבר של ירושלים. רואה את ההורים עומדים ליד הגן, ליד...

0: בבית ספר, ליד המעון.
1: חונים באמצע הכביש, זרקו את האוטו. כן.
0: ויש פקקי סליחות ויש פקקי אחד בספטמבר. אני חושבת שזה יום תפילה. תחשבי שנייה, בטח אנשים יגידו, סי זה סליחות, זה נעילה, זה תקיעת שופר, זה כל נדרי. זה יום תפילה. תחשבי שנייה, מפי הנתונים 1.5 מיליון תלמידים, בסך הכל, בכל מערכות החינוך התחילו, מ-א' אלול עד א' בספטמבר. סליחה, יותר מ-2 מיליון, יותר מ-2 מיליון ילדים סך הכל, כולל מעונות, כולל תיכונים, כולל הכל. יותר מ-2 מיליון ילדים, יותר מ-250,000 מורים ואנשי צוות הוראה.
1: וואו.
0: 250,000.
1: לא ידעתי שאלה המספרים.
0: שוב, כל המגזרים, כל הסגנונות, אני לא משווה בין הסייעת בכפר הדרוזי בצפון במעון שמה, לבין הרב בתלמוד תורה. אבל בסוף, 250,000 איש של מערכת החינוך בישראל, יותר מ-2 מיליון תלמידים, הכל בימים האלה. תחשבי שנייה, זה מיליוני הורים מתפללים. נכון, אולי לא עם ארון קודש פתוח, ואולי לא צמים היום, ואין מחזור ביד.
1: אבל יש שקיעות.
0: כמה כוונות, ובדיוק, כן. אמא לכאורה לא מוגדרת דתית, ומכניסה עכשיו ילד למעון, כמה כוונות פשוטות ותאורות, כמה דיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, השם, תשמור עליו. שולחת ילד למערכת חינוך, מקווה בטובתו, רוצה בטובתו, שהגננת תהיה טובה, שהמורה תהיה טובה, זה שיתקבלו תפילות. זה יום, יום, יום שאני בטוחה שהרבה תקוות, אפילו אם אנשים לא יודעים לקרוא לזה תפילה. של תקוות, של בקשות, של ייחולים וייחולים, אז זה קודם כל, ככה אני רואה את זה, אני לא יודעת.
1: מקסים, לא חשבתי על זה. כלומר, בירחנו אותם כאן בשידור חי, כולל עצימת עיניים וכל הטקס, אבל לא חשבתי על זה שכאילו בסוף, כל אימא נושא תפילה, זה יום של תפילה, כמו שאת אומרת. זה עצרת שבלבבות, עצרת שקטה.
0: בדיוק, אז כל אחד המטבח שלה בסלון שלה, עם הסלון מתקלה, וזה ממש ככה. וכרגלי, כשחיפשתי ככה את החלק היומי, מה לכתוב היום, אז רגיל הלכתי לפרשה, ויש סקופ גדול בפרשה. אני חושבת שהוא, לי ממש שינה, קראתי את זה פעם ראשונה אצל הנתיבות שלום, ממש שינה את הגישה. אנחנו מדברים על אחדות, ממשלת אחדות, אחדות כזאת, אחדות אחרת. אחדות היא לכאורה בינינו. כלומר, אני ואת צריכות להסכים עם עוד מגזר, עם עוד... אחדות היא אחדות של מי שחי כאן ועכשיו, נכון? זה אחדות. כותבת הפרשה, וזה די מדהים, משה רבנו, פרשת ניצבים וילך, פרידה מהעם, אפרופו מערכת החינוך, המחנך שלנו, מחנך הדגול של כולנו, מתחיל ואומר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אוקיי, כולנו, כל אחד הוא ניצב לפני אלוקים. אבל הסקופ הגדול הוא, וזה תפיסה אחרת גם של אחדות, זה לא קשור רק לכאן ולעכשיו. יונת, באחדות שלי ושלך, כלולה, הסבתא של הסבתא של הסבתא שלך, לא הכרתי אותה, הסבתא של הסבתא של הסבתא שלי, לא הכרתי גם אותה, הנכד של הנכד של הנכד ושל הנכד שלך בעזרת השם, והנכד של הנכד של הנכד שלי. כלומר, אני מקריאה את זה במילים שלה, של משה רבנו, מחנך הדגול, לרגל ימי פתיחת שנת החינוך. ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת. כן? כי זה לא אחדות בסקר במהדורת החדשות. את אשר ישנו פה אימנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה אימנו היום. אשר רבנו עומד עם הדור ההוא, ואומר, אחדות זה לא לפני אלפי שנים במדבר להסתדר בינינו. הוא מדבר איתם אז גם עלינו וגם אלינו, על הצאצאים שלהם. הברית התחילה לפנינו והתמשך אחרינו. סיפור הזה גדול מאיתנו. אני חוליה בשרשרת, ואת וכל מאזינה. והאחדות שלי עם כל הדורות הקודמים, שבעזרת הם שלא... תתביישו בי, עם כל הדורות העתידיים, שבאתם גם נהיה גאים בהם. זה בכלל תמונת, זה משקפיים אחרים על המציאות, כמה אחריות וכמה שייכות, וכמה שמחה יש כאן, איזה זכות גדולה הזאת לכל אחד. זה, וואו, זה מטורף. זה ממש אירוע משנה חיים.
1: זה ממש מחייב, את יודעת.
0: ביום יום אני לא חושב שזה לסבא של הסבא. בוא, הסיפור הוא כלול, הוא באירוע, הוא באירוע. ועוזר לקבל החלטות, החלטות חינוכיות, החלטות כאילו של נצח, אבל גם לראות את עצמנו, דווקא זה שאתה קטן, הופך אותך ליותר גדול. כאילו, מה, אני רק חוליה קטנה בשרשרת? כן, אני לא כוכבות מיידי. ודווקא זה, אני חושבת שבאמת, שנזכה לחינוך כזה, שמחבר אותנו לכל העבר ולכל העתיד, ובשמחה, שוב, לא כאיזה קבלת עול כזאת, אם מרגיזה ומעצבנת, ואוף, טוב, צבתא, לא יודעת מה, אכלה מצות בפסח, תאכל גם אתה, לא, זה מלהיב, זה חיובי. אז זה קודם כל ככה לפתיחת שנת הלימודים ובכלל. עכשיו, אני רוצה לשתף אותך, אני חושבת שהשליח כבר היה מזמן אמור להגיע אלייך, כנראה עוד לא הגיע. השליח עם הספר החדש.
1: כבר הגיע. שלח, הדלת הייתה פתוחה, ואז הוא אמר, הנה, קפלן, סליחה, אני פשוט, זה מסיוון רב מאיר, ואמרתי, אני בדיוק חזרתי מלהוציא את הפח, ואמרתי, כן, אוקיי. זה היה אפיזודה מאוד מעניינת. כן.
0: וואו, אז קודם כל, באמת זה מרגש, את מהקורות הראשונות, יצא חם חם ממכבש הדפוס, ספר השבת, ספר שעבדתי עליו המון זמן, והמון, וגם ימים, לילות, ובעיקר בהשקעה הנפשית, במעורבות הנפשית העמוקה. כבר כתבתי איזה ספר אחד, שניים, שלושה, ארבעה בחיים, אבל זה משהו שהרגשתי שהוא, את יודעת, הרבה שואלים אותי, למה עזבת את החדשות? אני עבדתי שנים בחברת החדשות, הייתי כתבת, למה את לא מתבטאת בכלל בפוליטיקה? הכל כל כך סוער, מה, אין לך מה להגיד על X ועל Y ועל Z? יש לי המון.
1: אבל השבת היא הכי פוליטית היום, את יודעת.
0: לא, לא, לא, ממש לא, אנחנו לא ניתן להם, אף אחד יחטוף לנו אותה. ימין ושמאל תפרוץ לי ואת השם תעריץ לי, כך אומרים בלכה דודי. שבת היא מעל לזה. ואני, ממש, התשובה שלי, כל הדיבורים וכל האקשן וכל החדשות, גם לי יש דעה, כולנו, ויש דברים סוערים, התשובה שלי היא שבת. יותר שבת זה יותר עוצמה, זה יותר ביטחון, יותר אחדות, יותר הכל. זה המצע שלי, את רוצה מצע של המפלגה. בואו לשבת, בואו לשמור.
1: מה, רצה גם לפוליטיקה תכף?
0: זה, כן, זאת
1: ה... כבר הריצו אותך בעצם, סליחה. אוקיי, כן, כן, זה שיחה אחת.
0: אני פעם במערכת בחירות, מאז שאני בת, וואו, 45, מאז שאני בת, 22. פעם ראשונה הכניסו אותי למצעד כזה מגניב, הייתי כתבת צעירה, מאז ברוך השם, כן, אני שמחה למלא, את יודעת, את האנשים שלנו לפוליטיקה.
1: תקשיבי, אני רוצה אבל שנייה לשאול אותך משהו. אנחנו מדברות כבר הרבה זמן על הפרויקט הזה של השבת עבורך, ואני יודעת, וכולנו יודעים שאת בעצם חזרת בתשובה. ככה אומרים את זה היום, חזרת בתשובה זה פוליטיקלי קורקט להגיד, זה בסדר? זה לא מעליב את אף אחד.
0: עכשיו אני אמורה להגיד לך בענווה שאני אזכה לחזור, וזה גם נכון.
1: כן, אנחנו כל יום חוזרים שזה...
0: כולנו ביום.
1: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, כאילו, אני מהיכרותי התקשורתית איתך, יש משהו בשבת שהוא, אני חושבת שאולי הוא, כאילו, למה זה כל כך נוגע בך ברמה של להוציא על זה ספר? מה קרה לך שם ברמה האישית? בסוף בן אדם שעושה פרויקט כזה גדול, ומעורב בו רגשית, כמו שאת אומרת, קרה לו משם משהו, אז איפה זה פגש אותך, נגיד?
0: ברור, הכל אישי, הכל נפשי, הכל פסיכולוגי, את יודעת, מי שרוצה להבין את טראמפ, שילך לילדות שלו ולאבא שלו, מי שרוצה להבין את נתניהו, וואו, וואו, כמה שאתה, אבא שלו וסבא שלו, אוקיי, אז אני, ניתוח פסיכולוגי קצר, אני הייתי חברה בתנועה, ושמה נוער מרץ ונוער שלום עכשיו, הייתי אשכנזית, חילונית מהרצליה, שחשבה שהיא מנהלת את העולם, והיא יודעת מה הדרך הפרוגרסיבית, שבה אין הבדל בין יהודי לגוי, אין הבדל בין ארץ ישראל למקום אחר, לכן אפשר גם לתת שטחים מארץ ישראל, אין הבדל בין גבר ואישה, אין הבדל בין... העולם הוא איזה עולם גלובלי, פרוגרסיבי, שאני ככה הבנתי אותו במפלגת מרץ, שבה אני הייתי. ומה אני היום? האם התווכחו איתי, האם שכנעו אותי בוויכוחי השקפה, האם שמעתי הרצאות ששכנעו אותי הפוך, הזמינו אותי לשבת. לשבת, הצלילות שבה, לאט לאט גם שינתה את דעותיי, אבל קודם כל את מעשיי, קודם כל התחלתי פשוט לאט לאט לשמור שבת. זה כבר מחבר אותך, זה כבר מיישר ומאפס, ולכן הספר לא מיועד רק לחילוני בו לשמור שבת. קודם כל היום אני חושבת שלהמון אנשים יש אלמנטים של שבת בחיים, שומרים, מתקדמים, משתדרגים, והוא מיועד גם לדוסים. התגובות הכי חמות בינתיים זה מחרדים.
1: וואו, כמו שהיה לך בברכות
0: השחר. זהו, זה נורא מרגש, רב חרדי חשוב, כתב לי הערב ממש, אמר לי בדמעות, אני לא יודעת אם ממש דמעות פיזיות, אבל הוא מתרגש, כי א' זה מאיר מחדש את השבת, וגם כי זה, כי כל דוס, אני מצפה שיתן את זה גם למקורביו, לתת להם את טעם השבת, וזה פרויקט שבאמת, זה מה שאני להגיד, כמעט הייתי אומרת לצעוק לעולם, אבל שבת זה לא צעקה, זה שבת שלום, זה בשקט, זה באיזון.
1: שלום לא עושים בכוח, שלום עושים עם מנת חי מטובה, עם גפילט פיש.
0: בדיוק, הם היו קופים עליי אז, והיו אומרים לי, ואני אולי לא אמורה להגיד, היו פעמים שבאתי למשפחות, עזבתי באמצע שבת, חיפשתי את עצמי, היו לא כל כך מהר, אימצתי, היה להם הרבה סבלנות אליי, המון המון סבלנות, לאט לאט ועוד צעד, ולהתקדם, ושאלות הזויות בשולחן שבת. ולאט לאט, אז לספר קוראים שבת מדריך ליום הקדוש בשבוע, ובאמת, הלוואי שהיה לי אותו אז בגיל 16, כתבתי ספר לנערה היא מגיל 16.
1: וואו, זה מדהים, את יודעת שיש לי לקוחה שהיא באמת, היא עושה דברים ענקיים, ואישה מדהימה וטובה, ועושה חסד גם במסגרת העבודה שלה, היא עורכת דין, והיא ככה גילתה, בעלה גילה את הגמרא, והיא גילתה את השבת, ואומרת לי, את יודעת, אני קניתי סידור לבת ישראל, ואני לא יודעת איפה פוסעים, ומה זה השתחוויה? והיא אומרת לי, אני מתביישת לשאול, אישה, היא לא צעירה. אמרת, תשאלי אותי בבקשה, תשאלי אותי, תתקשרי. אז זה שאני למדתי את זה בגדה ג' אף אחד לא יודע, איך תדעי את זה? אז היא אומרת לי, לא, קניתי סידור עם, את יודעת, עם סרטוטים, איך בדיוק משתחווים? היא אומרת לי, אני הולכת לבית כנסת, אני רוצה להיות, אני רוצה להרגיש, וזה, תקשיבי, לפגוש אנשים כחרדית פריבילגית שגדלה בבני ברק, זה כל כך מרגש לראות אנשים שחוצבים את הדרך של עצמם. זה, וואו, זה תדעי שזה באמת, את אומרת, זה ספר לחרדים, זה ספר לחרדים, זה, כולנו צריכים את החיזוקים האלה, וכולנו גם, אני קוראת לנו גם להיות שאילים. לא להיות מבינים מדי, יודעים מדי, יש אנשים שלא יודעים הכל, אז לעזור.
0: ממש, ממש. ואז ריגשת, כי ממש הספר הבא, בעזרת השם, בדיוק ישבתי עם האורחות של הספר הזה, וככה התחייבנו לעצמנו, שהספר הבא הוא 18, הוא התפילה.
1: וואו.
0: כן, וזה יחייב גם אותי, להבין מה עושים, וגם להרגיש קצת יותר. זה הספר הבא, תגידי לה, תגידי לה,
1: שיש למה לצפות. כן.
0: אבל באמת, אני שוב אומר, זה בסוף פנימה, אם אתה לוקח אחריות עליך שבת שלך נראית, אם אתה מחליט להעיר אותה, מה אתה מוסיף לה, יש מלא טיפים, מעשיים ורוחניים קטנים כאלה, איך לשדרג את השבת. לפעמים זה רק בן, רק בלקחת עוד נשימה, רק בלהסתכל, בלקנות משהו קטנטן, זה לא עכשיו לקנות...
1: פשוט להסתכל עליה מחדש, להתאהב בה מחדש,
0: זה... על עצמנו, על הבית, על ירושלים, אני לפעמים מסתכלת מהחלון בשבת, כי כל השבוע אני, את יודעת, דברתי איתך ברדיו, אבל להתבונן רגע, באמת זה נכון, קיבלנו מתנה, זה קצת כמו המשל על ההוא שאת זכה בלוטו ולא בא לקחת את הפרס, שומעים על דברים כאלה בחדשות, מחכים לך מיליונים. אז הספר נכתב כזה, זה לא יקרה לנו, שנבוא לקחת את האוצר ששמו שבת.
1: יפה, סיבן רב מאיר, תודה רבה רבה, שתזכי לעוד. תודה. להתראות, בשורות
0: טובות. שבת שלום.
1: שבת שלום, להתראות. אנחנו נעשה פרסמת, מיד מיד נשוב עם צופיה גץ, שאתן מאוד מאוד אוהבות.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה?

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך. התרומה לך על פעילות העמותה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
10: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
11: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מהדרין בדץ בית יוסף.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: עכשיו איתכם הבמה שלך עם יונת קפלן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: טוב, עכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב לצופיה גט.
16: בוקר, בוצר טוב כבר, מה שלומך?
15: בוצר, ברוך השם, מה שלומך?
16: תודה להשם יתברך.
15: את יודעת שאני תמיד שמחה לראות אותך בליינאפ. הליינאפ למאזינות זה התוכן של העניינים שיהיה בתוכנית. תמיד שנורית משלבת אותך ככה אני שמחה, כי אני יודעת שגם אני אוהבת לשמוע ממך וגם המאזינות שלנו. ואגב, עשינו פודקאסט נהדר איתך בחיבורים, למי שרוצה עוד ממך, שתחפש ביוטיוב או בספוטיפיי, זה נקרא חיבורים, איזה פרק זה היה, עם צופיה, ויעלה לכן. אבל, אז נורית אמרה שזה גלות, מה שנקרא אלול וגאולה. וזה, את יודעת, בסוף זה גלות וגאולה, זה כל תמצית חיינו. אז תני לי מזה קצת.
16: עיבוד ומציאה, גלות וגאולה, אבל דווקא כן. אלול וגאולה, תאתה, כן. יש אנשים שהיום חוגגים את הראשון לספטמבר, נכון. שהשנה מתחילה, ואני אומרת, גם לציבור שלנו, ראשון לספטמבר זה נחמד, א' אלול היה היום המשמעותי, אבל באמת באמת, כל יום בחודש אלול הוא יום משמעותי, אני אחלק את הרעיון הזה לשניים, בחלק הראשון אנחנו נדבר על הגאולה, ובחלק השני אנחנו נדבר על המקדש, כי יש קשר בין שני הדברים. אז אנחנו באמת בימים של שהמלך בשדה, ואנחנו משתדלים להיות בהתבוננות, ולהיות בפתיחת הלב, ולהיות ב... כיף לנו שאנחנו יהודים, שיש לנו הזדמנות פעם בשנה, פשוט ליישר קו ולהתחיל מאפס. פשוט להחליט שאנחנו מתקנות ואנחנו משתדלות ואנחנו מדייקות. תראי את העבודה הזאת, כשהכל, אתה יוצאת לשדה וצועקת אבא, ואת יודעת שאבא שומע יותר מאשר כרגיל, ואת יודעת שאנחנו לפני, איך אומרים, כשמזונותיו של אדם קצובים לו בתחילת שנה, עצוב שנה, אז אני מרגישה שהרבה מאוד גם התשובה שלנו היא קצובה לנו מתחילת שנה, עצוב שנה. שיש איזה תהליך פנימי שאנחנו צריכות לעבור לאורך השנה, אני תמיד מרגישה את זה בחודש אלול, תגידי לי, אם גם את מרגישה, שנגיד בפן הכלכלי, אם כל השנה חסכת וכאילו נחנקת וזה, חודש אלול פתאום יש איזה רווחה כזו. כאילו מה שלא בזבזת, יש לך נשאר לך עוד רזרבות. אבל אם כל השנה התרווחת וככה הרגשת בנוח, אז לפעמים אלול שם מרגישים את, את הצמצום, את הקיבוץ, את הלחץ הזה לפני החגים. אני מרגישה הרבה פעמים שגם בעבודת השם זה ככה. יש מדרגות שאנחנו צריכות לעלות בשנה, בכל שנה. ואם לא עשינו עבודת מידות כל השנה, ואם לא עשינו עבודת נפש, הרבה פעמים אלול זה חודש של ביטושים. זה חודש של תיקונים, זה חודש של דחת.
15: אמרת ביטושים?
16: אמרתי ביטושים.
15: מה? מי זאת החבדניקית הזאת?
16: אה, את רואה מה זה? לפעמים יוצא לי, אפילו לא הנה, את מגלה לי פה משהו אחר. כן, יש, תשמע, תשכה, אני באה מבית של חסידות אחרת, אבל כן, אני באה, ואולי משם דווקא באמת נתגלגל הדבר הבא.
15: ביטוש זה שהקדוש ברוך הוא ככה רוצה, את יודעת, לנער אותך.
16: אני קוראת לזה ערבה חבוטה. תתך מגיעים לפני שמחת תורה, אני אומרת לריבונו של עולם, אני פתורה, אני כבר חבטה, אני כבר ערבה חבוטה. אז עוד יומיים, זה היורצייט של סבא שלי, סבא קדישה, הרב מאיר יהודה גץ, מי שהיה רב הכותל, מקובל אלוקי, וסבא היה, כל עניינו היה מקדש, כל עניינו היה להביא את הגאולה, הוא היה בקשר מאוד מאוד חזק עם הרבי מלובביץ', הוא חיפש את כלי המקדש, זה היה כל עניינו. וואו. ואני רוצה להגיד מה שבאתי, למה באתי לרעיון הזה? כי אני רוצה להגיד דבר אחד, חברים, אין לנו זמן. אנחנו צריכים לעשות תיקונים לשנה הזו, כי אוטוטו גאולה. אנחנו ממש ממש בזרעים האחרונים, ברגעים האחרונים לפני הגאולה. מה שלא התקדמנו, הקדוש ברוך הוא יעיץ אותנו להתקדם, כי אנחנו צריכים להגיע מיושרי קו לגאולה. וואו. השנה מסתיימת, יש לנו עוד 11 ימים. אתמול היה היורצייט של הבעל שם טוב, אומרים שמי עוד חטא עד ראש השנה יש 12 יום, כל יום מתקן חודש אחר. היום אנחנו מתקנים את חודש חשבן של שנה שעברה, של השנה שהייתה.
15: מישהו זוכר מה היה בחודש חשבן של שנה שעברה? שמה צריך
16: לתקן? תלוי איזה אירועים דרמטיים יש לך בחיים. כן, חלק מהחלק אני זוכרת. בוא נגיד, דרמות לא שוכחים, בעיקר אנחנו נשים. אנחנו לא זוכרות מה היה, אנחנו זוכרות מה הרגשנו. אבל באמת, לדעת שאנחנו צריכות להאיץ בעצמנו לגילויים חדשים, לתורות חדשות, לניצנים חדשים, כי ממש אוטוטו אנחנו כבר בגאולה. זה אומר לקנות סמלה גם לחגים, אבל גם לבית המקדש. זה כבר לקנות תכשיט לבית המקדש. זה כבר להכין כלים רוחניים, מה שיבוא קודם, השנה החדשה או הגאולה. אבל ממש להתחיל להעלות קומה גם את השפה של התשובה שלנו, של ההתבוננות שלנו, כבר להיות אנשים גאוליים. להצליח לראות מעל המציאות.
15: כן, מעל הטבע.
16: זה בעיניי, מה הדבר הכי קשה, ענת? בעיניי.
15: להתגעגע ולקמוע ולהיחשף במרשום כיסופים למשהו שאתה לא יודע מהו. וגם אני חושבת, לפחות בגישה הליטאית שאני גדלתי בה, קצת כאילו, אוקיי, אני מצליחה לעשות שיחסית יהיה לי בסדר ביום יום, נגיד. אז מה עכשיו, כאילו, מה יהיה החוסר ידיעה למה אנחנו הולכים, כביכול?
16: כן. קודם כל, רגע שנייה, בעניין הכיסופים, דווקא לך ולי זה קל, כי אנחנו יכולות להיעזר בחלקים שהם חסרים לנו בחיים.
15: כן.
16: להרגיש את הגעגוע, להרגיש את הכאב, את הצורך, את החיסרון, ולנסות לעשות איזושהי הקבלה. כי בסוף, תת, כנסת ישראל היא כנסת ישראל, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, הפרט והכלל הם שזורים אלה באלה. אז כמו שלי חסר הבית שלי, ככה לעם ישראל חסר הבית שלו. אז כמו שאני מצפה לבית שלי, ככה אני מצפה למקדש, ככה אני מצפה לגאולה. דרך החיסרון שלי, אני יכולה להבין איך תראה הגאולה. את יכולה לעצום עיניי ולהרגיש איך זה להיות בזוגיות חדשה, איך זה לבנות בית, איך זה שהמציאות היא שלמה. אז זה, את לא צריכה לדעת איך זה נראה בדיוק. את צריכה לדעת איך זה מרגיש.
15: ובאיך זה מרגיש אנחנו טובות.
16: נכון. נכון, כי זה העולם שלנו. לכן אגב אנחנו יותר קוראות לקדוש ברוך הוא, אז לנו יותר קל להביא את הגאולה, הפרטית והכללית. כי כל מה שאנחנו צריכות זה רק להתכנס פנימה ולהתבונן. להסכים לראות את החסר, ומתוך החסר לדרוש את השלם. ואולי באמת הגיע הזמן לעבור לדרישה. מתחינה לדרישה. שזה גם חלק גאולי. להיות בעלות בית על מה שאנחנו רוצות שיתרחש בחיים שלנו. בצד הרוחני, בצד הגשמי. להביא תשובה וגאולה כאחד.
15: אמן. צופיה. כתמיד, אין מילים, שנזכה בעזרת השם, אני אחלך בהזדמנות זו.
16: שנה מבורכת.
15: אמן, שנה מבורכת, כל הבשורות הטובות, בלב שמח, בטוב, בעזרת השם, והרבה נחת מהחבורה העליזה.
16: אמן, שנזכה להתחדש כולנו, כל אחת בעניין מה שהיא צריכה.
15: אמן, תודה רבה רבה.
16: תודה שאתן מזמינות אותי כל פעם מחדש.
15: תודה לך שאת באה, להתראות, תיפגש בפעם הבאה. עכשיו אני אגיד בוקר טוב לשרית בינט, מנהלת תחום אוטיזם בפרח ישראל. בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
15: תקשיבי, אנחנו פה נפגשות ביום שהוא סמל ודגל.
8: היום הכי חשוב השנה.
15: את יודעת, את מנהלת ומראיינת מעמדות, ובאמת את בעצם מייצרת את דור העתיד, מה שנקרא, של מי שהיום פותח את הדלתות החדשות האלה לילדים המתוקים האלה, בטח כשמדובר בילדים עם אוטיזם. אין, כאילו לב כל אימא מפרפר, ומה יהיה, וילד שלא יודע אפילו לבטא את מה הוא מרגיש ומה הוא אומר בצורה קוהרנטית. מה חשוב לך לראות במועמדת כשהיא מגיעה לרעיון, דווקא ברגישויות האלה, מעבר לקורות חיים ותעודות שכמובן חייב לראות שהיא למדה את המקצוע, מה האקס פקטור הזה שלך שאת מחפשת?
8: אז קודם כל תודה שככה נותנת לי את ההזדמנות ככה לשתף את הקהל מאזינים. באמת היום זה היום, זה ראשון לספטמבר, זה יום שבו נשתחות מסגרות, לפחות בחינוך מיוחד נשתחו היום, ובאמת, את יודעת, אנחנו אחרי תקופה ארוכה של רעיונות וחיפוש כזה בפינצטה אחרי אנשים הנכונים המדויקים. אני חושבת שעם השנים כזה אספתי כמו מיני שלושה טיפי זהב של מה אנחנו רוצים לראות במועמד או מועמדת שמגיעים לרעיון. אז באמת שאלת, אמרת, כמובן יש לה את התעודות ואת הנדרשות. אני רוצה להגיד שתעודות וקורות חיים במקצועות של חינוך וטיפול הם רק כרטיס כניסה לרעיון.
15: כן.
8: מה שחשוב לנו לראות ברעיון זה מי אתם כבני אדם, לראות את הלב שלכם, לראות את האינטליגנציה הרגשית שלכם. כשיושבת מולי בעצם מועמדת ואני רואה את התשוקה בעיניים שלה, אני רואה שהיא רוצה לקחת חלק בתהליך התפתחות של ילדים, זה מה שמדבר אלי בי. אפילו אם התעודה שלה לא תהיה מדויקת לתחום, אבל אני ארגיש שהלב שלה במקום הנכון, יכול להיות שנמצא לה איזה נישה מסוימת שמתאימה לה, שדורשת אותה את הלב שלה. כי אנחנו רוצים לב בעבודה הזאת. כמו שאמרת, ההורים שמים את הילדים שלהם עם המון חששות והמון תפילות, וזו אחריות שלנו לשים שם את האנשים הכי רגישים, הכי אנושיים, הכי אכפתים, בשביל להיות שם חלק מתהליך ההתקדמות של הילדים. אז זה טיפ ראשון, אני אומרת שהוא ככה בעיניי מאוד מאוד חשוב ומשמעותי.
15: תגידי, ומה, ואם נגיד עכשיו שומעת אותנו מישהי שהיא מועמדת פוטנציאלית, איך היית ממליצה לה לבטא את זה? בסוף יש הרי יום של פגישות עם מועמדים, אנשים נכנסים, אנשים יוצאים, לא תמיד יש את כל הזמן שבעולם. את נמצאת מהצד השני, בסדר? מה אתם מצפים לראות שם? איך את ממליצה להם להגיש את הדבר הזה?
8: תראי, אני ממש ממליצה לא לבוא ולדקלם תשובות לשאלות שהיא נשאלת, אלא יותר לבוא ולספר סיפור. תביא את הסיפור שלך, תביא את השטח לתוך השיחה. למשל, לספר על מקרה של ילד מסוים, כמובן בלי שמות, אבל עם חיסיון, אבל לספר על ילד שהתחברת אליו, ומה בתהליך העבודה איתו משך אותך. או למשל, אם המראיינת מבקשת ממך לספר, איך תתמודדי נניח בסיטואציה מסוימת, אז אל תעני, אני אשמור על כל רוח, או אני אהיה סבלנית, אלא לאף איך תביא דוגמה שקרתה. ודווקא אני אוהבת את הדוגמאות שהן לא בהכרח הכל היה ורוד מההתחלה. אני זוכרת ממש את הגננת הזאת שישבה מולי והתראיינה לתפקיד של גננת, וסיפרה לי איך היה לה קושי בתקשורת עם אחד ההורים, ואיך היה לה חשוב לפתור את זה. ודווקא היא לא הצליחה בהתחלה, וסיפרה איך היא הלכה להתייעצה עם מדריכה, והתייעצה עם עוד אשת מקצוע, ואיך לאט לאט הם עלו על הגל. נהניתי שהיא הביאה גם את החוסר התכה, גם את התהליך. כי בסוף זה מה ש... זה, זה משקף כנות, זה מראה פתיחות, וזה מראה מישהי שרוצה לבוא וללמוד. וזה מאוד חשוב, זה גורם לך להאמין. ראיתי אותה ואמרתי לה, אני מאמינה בך, אני רוצה אותך. מיותר לציין שעד היום אני מרוצה ממנה מאוד, כן.
15: כן, אנשים שמביאים את הלב, אי אפשר להתווכח עם הלב, את יודעת. אנשים ששומעו לך, הבעיה שלי שאני פרפקציוניסטית מדי, כי הם קראו את זה באיזה ספר, שקר כלשהו שמכין אותך לרעיונות כן. עבודה. צפרו, נכון. צפרו, תביאו את עצמכם, תביאו נכון. את הנשמה שלכם. נכון. אני שואלת את זה בזהירות, יש היום איזה הלך רוח כזה, שגם המרואיין מראיין את המראיין. הוא גם כן. רוצה לדעת כמה אתם משלמים, מה העדיפויות כן. שלכם, מה קורה אם אני צריך חופש, כל מיני, את יודעת.
8: נכון.
15: איך מתייחסים לזה?
8: תראי, יש שאלות מסוימות, תראי, יש, אני חושבת שבסוף מרואיין מגיע, אז גם זכותו לדעת מה מקום העבודה דורש ממנו, וגם מה הזכויות שנותנים לו. אני חושבת שאם באים ודים לשאול את השאלות הנכונות, ולהתכונן אליהם מראש, זה דווקא משקף רצינות כן. ואחריות. כי כששאלת מול יש את מקצוע, היא שואלת אותי איזה הדרכה היא תקבל בעבודה, ומה כן. דרישות העבודה, ומה הימים שהיא מחויבת לעבוד בהם. זה מראה לי מישהי רצינית, שלוקחת את העבודה ברצינות, ומתכוננת לזה כמו שצריך, אם היא אומרת לי, מה מרחק, מה הכתובת, שאני יודע מה המרחק שזה ממני, אם אני יכולה להגיע או לא, זה עובדת שלא תבוא ואחרי יומיים תגיד, לא מתאים למרחק, זה אנשים שהם רציניים, אז תבואו, תשאלו מראש, תכינו מראש את השאלות,
15: תחקרו, תצללו,
8: כן, כי זה אנשים רציניים, עושים עבודת שטח, בהחלט.
15: נכון, תבררו ואל תבואו, תראו שאתם בעניין, אין משהו שאנשים יותר רוצים להעסיק אנשים שהם בעניין, אתה ממש לא רוצה להעסיק מישהו שרק רוצה להתפרנס ולהחזיק בית. זה לא מעניין, נכון. את אף אחד בטח לא בתחום של אוטיזם ובתחומים האלה. נכון. ואם כבר אנחנו מדברים על מרואיין ששואל את המרואיין שאלות, למה טוב לי לעבוד בפרח ישראל?
8: שאלה מצוינת. אולי אפשר להגיד שאני התשובה, כי אני עובדת 18 שנים בפרח ישראל, אז אני חושבת שיש בזה הרבה אמירה מאוד גדולה, כשאנשים עובדים הרבה שנים באותו מקום, ומראה כמה המקום הזה הוא בית, הוא משפחה, זה מקום שהוא טוב, ואני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים בפרח ישראל, זה הקידום המקצועי והאפשרויות התפתחות, כי יש המון המון המון מהעובדים שלנו, שמתחילו כסייעות, כגננות, כסטודנטיות לריפוי בעיסוק וקליניות תקשורת וכולי, והם היום בתפקידים של מדריכות, רכזות אזוריות, מנהלות אשכולות גנים. זה פשוט מדהים כמה מתפתחים ומתקדמים, כי אנחנו רשת בהתפתחות. אז למה? יפה. בכל מקום שאני מגיעה, את היום התחלתי את היום הראשון, אני עושה סיבוב, אז באשכול גנים הזה, המנהלת גנים פה התחילה אצלי כגננת לפני כמה שנים, ואני רואה את המדריכה של המרפאות בעיסוק, ואני זוכרת איך היא התחילה לפני 10 שנים כסטודנטית לריפוי בעיסוק, זה מחמם את הלב, ולראות אנשים שעושים דרך ומגיעים לתפקידים בכירים, וזה ממש משמח, ולכן מומלץ באמת לבוא למקום שמוכיר את ההתפתחות של העובדים, והוא נותן לזה מקום לביטוי. תראי, אני אומרת, בסוף אנחנו כבר התחלנו את השנה היום, צריך לזכור, וברוך השם, רוב המשרות מאוישות, ויש צוותים מדהימים, באמת נשארו ככה עוד מקומות אחרונים בודדים שעוד לא אישו, ושעוד מחפשים ככה את האנשים האחרונים הנכונים. אז מי שמעוניין, מומלץ, מוזמן להתקשר ל-07-333-95500, אפשר גם לשלוח וואטסאפ למספר הזה, 07-333-95500, או לשלוח פנייה במייל קורות KOROT שטרודל פרח PERACH מקב ישראל נקודה ORG קורות שטרודל פרח מקב ישראל נקודה ORG מה שזה מספיק ברור.
15: זה יהיה ברור, ומי שרצה יעשה פרח, ומי, הנה, זה יהיה חלק מעבודת השטח שלהם, הם ילכו וברו מהטלפון, ויגידו להם, סליחה, הגעת למזכירות, זה לא הטלפון, ויעבירו אותם, והם עבדו בזה.
8: אז צריך להגיד למזכירה, תעבירי אותי לאנשים הנכונים.
15: ואז זה יראה על נכונות.
8: אני אחלת לכולם, שתהיה שנה טובה, ושיהיה הצלחה לכל התלמידים שהתחילו היום, ולכל הגננות והמורות והסייעות, וכל הפער הרפואי, באמת לכל עם ישראל, שתהיה שנה טובה, ושיראו ברכה והצלחה בעשייה, בעשייה ובהתקדמות של הילדים.
15: אמן, אז שרית בינט, מנהלת תחום האוטיזם בפרח ישראל, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ושאו ברכה והצליחו.
8: אמן, תודה.
15: תודה לך.
8: ביי ביי.
15: להתראות. טוב, עכשיו אני רוצה לעדכן אתכן, שנייה, יש פה עדכונים. היופי ברדיו הזה, שהוא כל הזמן שומר את המאזינות מעודכנות. רגע, למה זה לא נפתח לי? שנייה, אתם תמתינו איתי. יפה. אז יש לנו פה ברשת יש חסד, דווקא בתקופה שהכל מתייקר, ותקופת החגים מגדילה את סל הקניות באופן מאוד משמעותי, כמו שאמר לנו עכשיו צופיה הגץ. אז ביש חסד נערכו כדי לאפשר למשפחות לרכז את כל צורכי החג תחת קורת גג אחת, במחירים משתלמים ובחשרויות מהודרות. בכל סניפי יש חסד בארץ, מחכה לכם מבחר ענק של יינות מובחרים, מוצרים איכותיים, כלים חד פעמים, חומרי גלם לסימני ראש השנה, פריטים לעיצוב שולחן החג, וכמובן בשר איכותי ודגים טריים וקפואים לסעודות השבת והחג. כל מה שצריך להגיע לשבתות ולימים הטובים בראש שקט, עם מידור בלתי מתפשר ובמחירים אטרקטיביים. יפה, טוב, אז נראה לי שגם אני שבדרך לשם, כי אני גם צריכה לעשות קניות, בדיוק חשבתי על זה בקודם, סגרתם לי פינה, אנחנו נעשה פרסומות ומיד נשוב עם אורן פינטו, כדי שתיתן לכם מתכונים, אז תכינו את הדף ואת העת, פרסומות ונשוב.
17: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
20: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
21: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
22: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
24: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
25: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
26: ציפורי קלאוס.
27: כוכבית 3044.
28: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
29: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
30: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
31: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
32: בבית שמארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בכל משימה.
31: טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
30: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
0: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
31: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: אוקיי, אז עכשיו, אחרי שעשינו את כל הרוכניס הזה, אך, זה משהו מיוחד. הגיע הזמן לאכול טוב, ולוודא שאנחנו מקבלים את החג גם במטעמים הראויים לו, ובשביל זה זימנו בדיוק לרגע הזה את מורן פינטו. בוקר טוב, צהריים טובים.
2: בוקר טוב, יונת, מה נשמע?
15: ברוך השם, מה שלומך?
2: ברוך השם. ברוך
15: השם. זה מצחיק אותי שאת אחד האנשים הכי, הכי רוחניים שאני מכירה, וכאילו בסוף מה אני אומרת, הגיע הזמן לעשות גם לקיבה. מבינה, כשאני מציגה אותך, זה כל לא...
2: בסדר, אנחנו משלבים גם את ה... את יודעת, גם את הבמי וגם את ה... את כל מה שצריך אנחנו מגייסים לחג הזה, גם לדאוג, ואני אומרת בסוף, באמת כאילו התפקיד שלנו כאימהות, איך פעם הרבנית אמא אמרה לי, כאילו אנחנו צריכות להתרכז במה שהתפקיד שלנו עכשיו. נכון שאלול ונכון שגדול, צריך לחזור בתשובה, אבל כרגע אני צריכה להיות אימא לילדים, את יודעת, כאילו בדיוק מה שאנחנו צריכות לעשות באותו רגע, זה מה שאנחנו עושות, בלי להתבלבל ואת יודעת להתחיל להגיד לעצמי, לא, אני לא מספיק ככה, אני לא מספיק ככה, אין מספיק, אף פעם לא מספיק, עושות השתדלות, את המקסימום שאנחנו יכולות וזהו.
15: נכון, ואת מובילה אותי באמת להגיד שעלה פרק של פרפקציוניזם בפודקאסט שלי ושל בת שבע, זה הפרק הכי טוב שעלה עד היום, התגובות אליו משוגעות, גם היה פרק מצחיק בטירוף, אז תיסו.
2: אני חייבת להקשיב.
15: כן, כן, תיכנסו, תעשו חיבורים. פרק על פרפקציוניסטים ביוטיוב, בספוטיפיי, תחפשו אותו, הוא פשוט מהמם, והוא מה זה יכין אותנו לשנה, כולנו כל כך רוצות להיות פיקס בהכל, קצת להרגיע, לנשום, כמו שאת אומרת.
2: בדיוק. לעשות, נכון, מחושב, לתכנן, להתארגן, כן, לא לחכות להדלקת נרות ולהיזכר שאין לי משהו, אבל עדיין לא להלקות עצמנו ולרצות שהכל יהיה פרפקט.
15: ולהשוות וכל זה. כן, עכשיו תגידי לי.
2: חבל לחיים.
15: בדיוק. אני רוצה שתכווני אותנו ככה, אופרטיבית. אוקיי, מה עושים? שבוע וחצי, שבוע לחג, שבוע ויומיים.
2: שבוע לחג, כן, שבוע לחג, ואני כבר אומרת לכם וממליצה באהבה ענקית, להתחיל להכין ולהקפיא. כן, כן, לא לפחד מזה, לא להיבהל מזה, קופסאות אטומות סגורות, ניילון נצמץ, שקיות זיפלו, כל אחת מה שהיא אוהבת ועושה לה הכי, כאילו, הרגשה שזה, אתה יודע, סגור כראוי. ואנחנו פשוט עושות לביבות קרישה ולביבות סילקה ומשרות כבר את ה, את יודעת, את הרוביה עם מה שצריך, וריבת חבושים למי שאוהב, או ריבת תפוחים עם דבש, כל בית משהו, וחלות עגולות. אתם באמת רוצות להגיע להכל, להיות פרפקציוניסטיות? קדימה, תתחילו לעבוד, אל תחכו עם דברים לרגע האחרון, ממש אין צורך, ברוך השם, תודה להשם, כל הסוגי מסגרות והלימודים חזרו למקומם, ויש איזושהי שגרה וסדר יום שככה, את יודעת, מתאפס לו, ואפילו הילדים כבר, את יודעת, רוצים ודורשים לישון בזמן קצת יותר.
15: נכון.
2: קדימה, תפני, אל תשבי על הצפה.
15: אז מה את אומרת, לכתוב?
2: בעולם של גלילות מיותרות ובאמת לא מועילות לחיים. תהי את עצמך בידיים, כנסי למטבח או קודם לסופר, תקני קרישה ותקני עלי סילקה ותתחילי להכין ולהסתים, ואתם לא מבינות איזה עושר ועונג זה להוציא כל פעם שיש איזשהו ערב חג או שבת, להוציא איזה מטבוחה מוכנה ואיזה ממרח פסטו ואיזה חציל כבר קלוי, זה מוריד לכם חצי מהרשימה בלהכין ולעמוד שעות.
15: אז שנייה, אז אם אנחנו רוצות, אם אנחנו רוצות שנייה לעשות את זה מעשי, את אומרת להם, דבר ראשון, קחי יומן, תפתחי, תחלקי מהיום עד החג, מה את מבשלת בכל יום?
2: כן, קודם כל לראות באמת מי האורחים שלנו, באמת השנה עשיתי קבוצת וואטסאפ לזה, ממש קבוצה סגורה לנשים, כי השנה לא הסתדר לעשות סדנאות, ומאוד מאוד רוצות, כבר שנים שאני עושה, אז אמרתם בואו נעשה קבוצת וואטסאפ סגורה, בעלות קטנה כזאת, כדי שזה יחייב גם אתכן וגם אותי, ושם נשמע לכם כל הרעיונות והטיפים והמתכונים, שיהיה מסודר, הדעת, גם לפעמים הדעת מפספסים, ימים עמוסים וקדושים, ואז רגע, וואי, תתפסתי את זה, ואת לא מבינה כמה זה, לא תמיד קל לי לשלוף, ולא תמיד נעים לי גם להגיד לה, תקשיבי, אני לא מוצאת את זה עכשיו בגלריה.
15: לא, מה השאלה? אתם עובדות בזה, שתדעי שכל אישה שנותנת מתכונים ברשת, אימאלה, ואיזה תחליף אפשר לשים את זה?
2: אני יודעת שזה מציר של שאלות, ובכיף אני עונה, אבל להתחיל לחפש למתכון מלפני שבועיים, שאני לא יודעת איפה הוא נמצא בגלריה, זה קצת קשוח לי, ושם זה נצמר, וזה היה בעצם המטרה, שישמר להם לחודש הזה של החגים, כל המתכונים.
15: בעצם זה סוג של ליווי, אני חושבת, שנייה, לתת להן איזה תמיכה. לא כולן נולדו למטפח, חייבת להגיד שאני מהבעלה, אני נכנסת ביומיים האחרונים, אני נבלת אחרת, אני ממש, כאילו, זה לא טבעי לי, את מבינה? אז מעולה, אז מי שרוצה...
2: זה מאוד הגיוני שזה גם לא לכולם, והמשפחות גודלות, והבתים משתנים, ופתאום את קצת יותר בבית, וקצת יותר אולי פתאום מערכת קצת בעניינים. כן להיות מאורגנות, להתחיל לעשות כיוונים בראש, מי אצלי, כמה אצלי, כמה סעודות יש, מה אני צריכה, ולערך, להתחיל להזמין את בשרים, או לקנות בסופר כל אחת מה שנכון ומתאים לה. פשוט להתחיל להערך.
15: לארגן את המתכונים.
2: למלות את הבית, לעשות, לדאוג מה, כן, בדיוק איזה מתכונים אני רוצה לעשות, הרשת מפוצצת מתכונים, אבל באמת, מה שמתאים לבית שלך, חושבת שאוהבים את הטעם, שזה מתאים, שזה נכון, לשמור לך. להתחיל עם רשימה על המקרר, איזה קניות כבר עשיתי ואיזה קניות עוד נשאר לי, כי בעצם את כל היבשים את כבר יכולה לקנות היום. את לא צריכה לחכות לערב חג לקנות יין ושימורים, כל דברים, נרות, ולא יודעת מה, כל דברים כאלה, מה זה אכפת לך שזה בארון אצלך ולא בערב חג ללכת, כשהסופר, אתה תן לו קצה בכלל. ובאמת, להיות מאורגנות ומפוקסות, את לא מבינה כמה זה כיף, ואני יכולה להגיד לך שמשנה לשנה, נשים שעוקבות ומכירות, אומרות לי, תקשיבי, בסופו של דבר, אני מוצאת עצמי בערב חג, רק עם כמה דברים קטנים, ומתקלחת בנחת, ואפילו יוצאת לכוס קפה עם חברה.
15: איזה מדהים.
2: וזה פשוט כיף.
15: וואו, זה
2: עשו את זה בצעי ידיים, כי זה באמת באמת מדהים וכיף. תתחילו להכין כבר עכשיו בימים שיש שגרה, פה הוגיות, פה הוגת דבש, פה חלות עגולות, להקפיא.
15: כן.
2: הדבר הזה פשוט עושה פלאים וכל כך כיף.
15: מוריד את הלחץ ואת הצעקות. טוב, אנחנו צריכות לסיים.
2: את יודעת שחצי מהרשימה שאת רוצה להכין כבר יש לך בפריזר, זה חלום.
15: מורן, אני רק רוצה לאחל לך שנה טובה ומתוקה, ותודה רבה שהיית איתנו. נודה למי שעשה דש.
2: שנה טובה.
15: אמן, תודה רבה. אנחנו נגיד לנתי שולמן ולמוטי קופר ולנורית אפלבוים, נאחל שנה טובה בינתיים, נפגש גם בשבוע הבא, אם רוצה השם, אני איתי יונת קפלן, ועוד נשוב, עוד נשוב, שעשו בגוגל, תגיעו לקהילות ויהיה בסדר. להתראות!
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: חי תמיד איתי כל חי.
3: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
5: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדף קוף למדה לדמות ב' ואם אין שם כהן. בשבוע זה ובשבוע שלאחריו נלמד את הגמרות העוסקות בדיני מתנות כהונה. על 24 מתנות כהונה נצטוו ישראל, מהם הניתנות בבית המקדש בלבד, יש מהם הניתנות בירושלים בלבד, ויש הניתנות בכל מקום. בין מתנות הכהונה נמנות הזרוע והלחיים והקיבה. כאשר יהודי שוחט בהמת חולין, עליו להעניק לפני שבט הכהונה את הזרוע, את הרגל הקדמית, הימנית, את הלחיים התחתונות ואת הקיבה של הבהמה, שנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח, עם שור, עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. מתנות כהונה אלו אינם קדושות כתרומה, ויפרשתם אינם מונעת את אכילת שאר חלקי הבהמה. הנקודה שיש לתת עליה את הדעת היא לאן התנדפה המצווה הזו בימינו. מדוע אין מפרישים זרוע לחיים וקיבה מכל בהמה הנשחטת כפי דרישת התורה ומעניקים אותה לבני שבט הכהונה? נתחיל מבראשית. הגמרא דנה אם מצוות הזרוע ולחיים נוהגת בארץ בלבד או בכל מקום שהוא. השולחן ערוך פוסק. מתנות נוהגות בכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, ויש מי שאומר שאינם נוהגות בחוץ לארץ, וכן נהגו. באומרו וכן נהגו, השולחן ערוך אינו מתכוון לכך שההלכה נפסקה כדעת הסוברים שאין מצווה זו נוהגת בחוץ לארץ, שכן מדברי הרמב״ם וראשונים רבים נוספים עולה כי מצוות מתנות כהונה נוהגת בחוץ לארץ, אלא שהשולחן ערוך מציין כי העולם נהגו כדעת המקילים שהמצווה אינו נוהגת בחוץ לארץ. אמנם גדולי עולם כהגון מווילנה זצ"ל והחתם סופר זצ"ל נהגו לקיים את מצוות מתנות כהונה אף על פי שהתגוררו בחוץ לארץ. משנמקד את מבטינו בארץ ישראל, הדברים אינם פשוטים כלל ועיקר. הכל מודיעים כי בארץ ישראל מצוות מתנות כהונה נוהגת, וגדולי הדורות שעסקו בנושא זה הביעו את אי סביעות רצונם, כל אחד בסגנונו הוא מהעלמות הכמעט מוחלטת של מצווה מדאורייתא. הטענה היחידה אשר ניתן להתבסס עליה כדי להקל היא אי הבהירות הקיימת לגבי יחוסם של הכהנים. כידוע מחמת רוב הגלויות והצרות שעברו על ראשינו, אין ודאות ליחוסם של הכהנים, ולדעת היבץ בימינו אין רוב הכהנים בני הארון. ועתה, בעל הבהמה רוצה לקיים את המצווה, אך הוא עומד חסר אונים מפני שאינו יודע למי לתת את מתנות הכהונה, פשוט אינו יודע מי הוא כהן. עד כאן פינתנו להיום, החיים ארצה שם נדון בכיצד נדחית סברה זו של אי בהירות לגבי מי הוא כהן ומדוע אכן לא מקיימים מצווה זו בימינו. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
31: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.

0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
9: מייכל טויבס.
8: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: כפוף לתקנון.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. תקיפות אינטנסיביות וחילופי אש התנהלו הבוקר במערב העיר עזה. על פי הדיווחים לפחות 8 מחבלים חוסלו בתקיפות באזור. מוקד חילופי האש על פי העדויות היה באזור בית החולים האמריקאי. במקביל דווח על פעילות אינטנסיבית של כתבאמים מעל האזור ועל תקיפות של מספר יעדים. בצהל התייחסו לאירועים ומסרו כי מספר יעדים הותקפו ברצועת עזה במטרה להסיר איומים מעל הכוחות. ללא נפגעים. בית משפט השלום בירושלים העריך בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום שנעצר בחשד שיחדיר חומרי הרדמה למזון תינוקות במעון בירושלים. החשוד נעצר אתמול בביתו לאחר שנבדק בבית חולים פסיכיאטרי ונמצא כשיר למעצר. בית החולים איכילוב בתל אביב התקן כי הצעיר בשנות ה-20 לחייו שהגיע אמש בשל חשד לאבולה יצא שלילי לנגיף בבדיקה ראשונה. בהתאם להנחיות משרד הבריאות הוא ישב במתחם בידוד יהודי עד לביצוע בדיקה שנייה. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול הגיש את התפטרותו לנשיא טראמפ על רקע חודשים של מתיחות מול מזכיר המלחמה פיט אקסט וראש סגל הפנטגון ריקי בוריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות

0: הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: בשנת 2021, מפעילת הרכבת התחתית של בנקוק רצתה לעודד את הנוסעים לעלות ברגל, לעודד קצת פעילות גופנית. באחת התחנות העמוסות של הרכבת הודבקו על כל המדרגות מדבקות, בהן הופיע מספר הקלוריות המצטבר שהנוסע שרף ככל שהוא טיפס. פתאום, העלייה במדרגות הפכה ממאמץ למשחק, בו הם רואים את ההתקדמות בכל צד. רבבות נוסע הרכבת התחתית של בנקוק, בהם גם תיירים, החלו פשוט לעלות ברגל במקום במדרגות הנאות, עם 50% עלייה בכמות המטפסים היומית.
0: שטח שיווקי, צרכנות, שיווק ופרסום, עם עופר גדנקן.
1: צהריים טובים, שטח שיווקי, עם כל מה שחדש בעולם הפרסום והשיווק בציבור החרדי ובכלל. השבוע, אפנינג גדול מגיע לדרום. מה חדש במטבח לקראת חגי תשרי? מותג חלבי ומוכר שעושה צעד מאוד מפתיע לעולם הפרווה. ומי זה הבנק שמאמין בכם? וגם התשדיר המנצח שאתם בחרתם, כל מה שחדש על המדף עם פסח בגד. וטל ברזילי, סוקרת הקמפיינים של השבוע. עורכת אותנו נורית אפלבוי, מפיק נתי שולמן, על הצד הטכני פסח בגד. טכנאי השידור מוטי קופפר. באולפן עופר גדנקן, מתחילים. בנק מרקנטיל יצא במהלך אסטרטגי עם קמפיין חדש תחת המסר בנק שמאמין בך. שלום לשי בוחבוט, מנהל שיווק פלח חרדי ועסקי בבנק מרקנטיל.
2: שלום עופר, לך ולכל המאזינים. ראשית אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: אני מתחבר, גם לך. קודם כל, מה עומד מאחורי המהלך והסלוגן החדש הזה, בנק שמאמין בך?
2: מדובר במהלך ארוך שנבנה מתוך ניסיון של עשרות שנים שהצטבר בבנק. בהתאמה עבדנו גם על מבנה הנהלת הבנק, המטה, פריסת הסניפים שמתעדכנת כל הזמן. במרכז המהלך הקמנו בחודשים האחרונים פלח יהודי חרדי עם אנשים מקצועיים שיודע ומבין כל ניואנס כלכלי חרדי מכל סוג שהוא. ההתמחות העיקרית של האנשים האלה ובהדרכתם גם כל הבנקאים וסניפי הבנק יודעים לתת מענה ופתרונות לכל לקוח בכל צורך. החל ממשקי בית פרטיים, לקוחות עסקיים מעסק בבית שמתנהל והשלמת הכנסה, ועד למוסדות ועמותות. בפלח החרדי יש אנשים מתוך המגזר כמו צבי פרנק, שמשמש כבנקאי כבר מעל עשור ומנהל סניף מרקנטיל בבני ברק, ואריק אלאיוביץ' שמלווה את העמותות בפלח, כך שאנחנו ממש כל כולנו מכוונים מטרה בפלח החרדי ומקווים לצמוח ביחד.
1: בואו נוריד את זה לרמה פרקטית. מה בסוף זה אומר לצרכן, בנק שמאמין בך?
2: מצוין, תודה שאתה שואל. בנק שמאמין בך זה בנק שמבין את הצרכים שלך לעומק, ויודע לייצר את הגמישות והמוצרים המותאמים לכל אחד. בין אם אתה עסק שרק עכשיו נפתח, בין אם אתה מוסד שכבר קיים שנים רבות, ובין אם אתה משק בית שרק עכשיו התחיל לחתן ילדים. כשהבנק מאמין בך, ויש בתוכו אנשים מתוך המגזר שיודעים לזהות את הפוטנציאל, הלקוח מקבל פתרונות שיתנו לך תמיד פתרונות טובים יותר ונכונים יותר. לדוגמה, כשמערכת הבנקאית סוגרים סניפי בנק, אנחנו מרחיבים את הפריסה. סניפים חדשים, לדוגמה בימים אלה פתחנו את סניף אלעד, בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו פותחים את הרכסים, וזה המשך ישיר לרמת בית שמש, ועוד לפני זה בית שמש ואחרים.
1: אתה יודע אגב מה המכה הכי קשה בסגירת סניפי בנקים? אנשים לא חושבים, אנשים לא חושבים על זה, אבל כל פעם שנסגר סניף בנק, הבנקת שלו הולך יחד איתו. ואז נשארנו רק האלה שעולים לנו עמלת משיכה.
2: אבל בשביל זה יש בנקאי שיודע גם לתת מענה לזה. זה חשוב לפנות ולקבל את המענה.
1: אנחנו בערב עונת החגים, ההוצאות עכשיו הן מאוד גדולות. מה אתה מציע לי כצרכן? איך להתארגן כלכלית לתקופה כזאת?
2: תראה, אני דווקא רוצה לדבר על החגים של תשפח, אני אפתיע אותך. בתשפח אנחנו נדע גם לתת פתרונות מול הבנק, יש פרסומים, אנחנו שם. אבל ההצעה שלי זה לצרכן, קודם כל להתחיל מהיום לחשוב על תשפח, ולשים בצד כל חודש סכום מסוים לפי יכולתו, כדי שבחגים של תשפח הוא יבוא מסודר יותר ומאורגן יותר. כי החגים הללו יגיעו בעזרת השם בכל מקרה. אז בואו נתארגן אליהם. יש כמובן את כל הפתרונות האחרים, כמו מענה לצרכים מיידיים של הלוואות ללא ריבית, ויש כמובן הלוואות לטווח ארוך ומשכנתאות ופקדונות וכל הדברים מסביב. אבל חשוב שכצרכן, גם עסק וגם בעל...
1: נחשוב הרבה יותר קדימה.
2: יחשוב קדימה, יתכנן, לא יפתיע את הבנק.

0: בנקאי וידע לתת, לייצר לעצמו את הפתרונות עוד לפני שהוא מגיע לבנק. זה הרבה יותר נכון כלפי עצמו, וזה גם נכון כלפי הבנק.
1: שי בורבוט, אני שמח שאתם מאמינים בנו, מנהל השיווק פלח חרדי ועסקי בבנק מרגנטיל. שיהיה לך שנה טובה.
0: שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה. תודה רבה.
1: בשבוע שעבר התקיים בהצלחה גדולה הפנינג המחירות של פריסבי בירושלים. הרבה מאוד אנשים התחדשו ברכבים, ועכשיו בפריסבי אומרים למה שרק תושבי ירושלים ייהנו, למה תושבי הדרום לא ייהנו גם. שלום לשון וקנין, מנהל סניף פריסבי באופקים.
2: שלום, שלום, שלום עליכם, מה קורה?
1: מעולה. קודם כל, לפני שנדבר על ימי מחירות, מי שעוד לא מכיר את המותג פריסבי, הוא אמנם כבר כמה שנים, אבל הוא יחסית טרי. תן לנו איזו תמונה מלאה, מה זה בעצם פריסבי, מה זה פריסבי יד שנייה?
2: פריסבי היא אחת מהחברות הגדולות בישראל, עם פריסה ארצית של סניפים מצפון ולדרום. בפריסה שלנו יש יד שנייה, יש מגוון גדול של רכבים, גם יד ראשונה, גם רכבים קילומטר נמוך, רכבים שמגיעים עם 3 שנים אחריות, רכבים 0 קילומטר, ואנחנו פרוסים על כל רחבי הארץ. זה באמת נותן, וזה, אתה יודע, זה נותן גם ללקוחות באמת שקט נפשי, מקום מסודר, מקצועי, עם אנשי צוות שמלווים אותו מהרגע הראשון עד הרגע של המסירה, וגם לאחר מכן תמיד כאן של הלקוח.
1: אז כמו שאמרנו, אחרי ההצלחה בירושלים, אתם מביאים את ההפנינג אליכם לדרום. מה הולך להיות באופקים ובנתיבות?
2: וואו, הולך להיות משהו משהו מטורף, אני אגיד לך מה הולך להיות. נכון, ביום ראשון הקרוב, ביום ראשון בשני, ב-67 לספטמבר, מתב ד' בקרי באלול בעזרת השם, אנחנו מקיימים יומיים מיוחדים של הפנינג מחירות בסניפי פריסבי באופקים ובנתיבות. הרעיון הוא לאפשר לתושבי הדרום להגיע קרוב לבית, לראות מגוון של רכבים במקום, לקבל ייעוץ מהצוותים שלנו ונטל תנאים מיוחדים שאנחנו נותנים במיוחד למים האלה. מיומיים שיהיו מיים של הפנינג של מחירות, גם יד שנייה, גם 0 קילומטר, יש לנו מגוון הרחב של רכבים, רכבים לאחר השבחה, ומההתחלה ועד הסוף עברו את כל הבדיקות האפשרויות, וכמובן שבסוף הם נמסרים עם אחריות רחבה, עם כל מה שהם עושים, ויש לנו גם עוד הטבות שנספר עליהם בהמשך.
1: למה זה עכשיו? עכשיו בהמשך, עכשיו אני רוצה, תן לי כמה דוגמאות להטבות.
2: אני אגיד לך, לגבי ההטבות שלנו, יש לנו הטבות בלעדיות למאה מחירות, אוקיי? מי שיגיע ביום ראשון או שני, אוקיי? יוכל לבחור בין עד 40,000 שקל, אוקיי? 40,000 שקל במימון של 20 תשלומים ללא ריבית.
1: 40,000 שקל בלי ריבית?
2: בלי ריבית, לקחת 40,000, פרסת אותם ל-20 תשלומים ללא ריבית בכלל, אוקיי? או שאתה יכול לקחת כרטיס תדלוק ברגע של יום המסירה, אתה מקבל כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקל במתנה, או ביטוח חובה לרכב בשנה הראשונה עלינו. אלה הטבות שמיועדות להפנינג, במיוחד בימים האלה בסניפי אופקים ונתיבות.
1: בעצם מי שיש לו את הכסף לממן את הרכב, אז הוא בטח יבחר את הדלק או את הביטוח, ומי שצריך עזרה במימון ייקח את 40,000 שקלים ללא ריבית.
2: נכון. וזה קורה בדיוק בסניפים שלנו בדרום, בסניף נתיבות, בסניף אופקים, ברחוב נחושתן 4 באופקים, ובנתיבות יש לנו עוד סניף, ממש מצמוד למרכז, שבנתיבות ברחוב יוסף סמלו 10.
1: יום ראשון ושני, הקרובים, נתיבות ואשדוד, תגיעו.
2: לא אשדוד, סליחה,
1: אופקים ונתיבות, סליחה.
2: אופקים ונתיבות,
1: תגיעו, רק בשביל ההנחה הזאת שווה לנסוע גם מהמרכז. שון וקנין, מנהל סניף פריסבי אופקים, תודה רבה, צהריים טובים.
2: בכיף, תודה רבה, מחכים לכם.
3: ועכשיו מצעד התשדיר המנצח של שטח שיווקי. התשדיר המנצח.
1: אז קודם כל, שבוע שעבר, אתם מצבעתם, אתם בחרתם ברוב קולות. האמת שאני מסכים איתכם, זה היה בהחלט תשדיר קריאטיבי, במיוחד בייחוד שהוא קורץ למתחרה בתוך שיר. זה עוד לא שמענו, ששיר של לקוח נותן עוקץ למתחרה. המנצח הוא נטו חיסכון, כשחג בכיס, חג בלב.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הנה המתמודדים החדשים השבוע על תואר התשדיר המנצח הראשון, יוטבטה. גם אתם יכולים ליהנות, הפקה של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יוטבטה חדש. משקאות יוטבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
1: התשדיר השני הוא של קל, תגידו לבנק נושוין, הפקה של משרד הפרסומים עד.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
6: מושון
5: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
1: התשדיר השלישי הוא של משרד העבודה מגיע עד אליכם הפקה של לשכת הפרסום הממשלתית
7: הורים אתם כל היום רצים לעבודה לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: התשדיר הרביעי מתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של נאמן מנה טובה מתחילה בנאמן הפקה של משרד הפרסום פידבק
8: מנה טובה מתחילה בנאמן סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר בתוקף עד 20 בספטמבר עורל גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובחפוף לתקנון חג שמח מנאמן
1: אז מי התשדיר המנצח יוטבתה קל משרד העבודה או נאמן אתם בוחרים עוד רגע גיא ייתן לכם את הפרטים אחרי זה פרסומות ואחריהן נדבר על יינות לחגים על מוצרי חשמל לחגים ועל מוצר חדש בעולם הפרווה אל תלכו לשום מקום
9: מי יהיה התשדיר המנצח רק אתם קובעים בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 6 או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5 כאן בכל חי
10: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: לא צריך להיות עילוי בגמרה כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי כסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים כסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
13: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
15: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל. יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586. כל מוביל.
16: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב יעל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים. בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
17: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי. כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
18: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: כפוף לתקנון.
20: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים, עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-440 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
21: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עכשיו איתכם, שדח שיווקי, עם עופר גדנקן.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עונת החגים כבר ממש בפתח, אחד המוצרים המבוקשים על שולחן החג, זה היין. שלום ליינן, עם 12 שנות ניסיון, אור נדבך מיקב תבור, מה שלומך?
23: שלום עופר, שנה טובה לך, לכל המאזינים, הנשמע.
1: מעולה, תכף יהיה אפילו יותר טוב. אנחנו רוצים קצת לשמוע על מותג הפרימיום, ארטיזנל, ועל סדרת הקריאיישן שאתם מציגים השנה לשולחן החג.
23: נכון. אז מותג ארטיזנל זה מותג חדש שהשקנו לפני כ3 שנים. המותג בעצם בא ומייצג את החיבור המדויק בין מסורת עתיקה לחדשנות יננית. בסדרת קריאיישן אנחנו בעצם לוקחים את התוצרת המובחרת ביותר של הקרמים שלנו מכל זן וזן, ומעבירים אותה את התהליך הכי קפדני ומובחר ביקב, כדי להגיע לרמת היין הגבוהה ביותר. בעצם היין מתיישן בחוויות צלון, והמטרה בסוף היא שכל מי שתואם מעיינות האלה בחג ירגיש את הרגעי היצירה המופלאים של הטבע.
1: אתם בחרתם להציג השנה בקמפיין שלכם שני עינות מרכזיים, בלנד אדום ובלנד לבן. איך הצרכן הביתי יודע להתאים אותם לארוחות החגים?
23: שאלה מצוינת, אופר. באמת התאמה נכונה של היין למנות משדרגת מאוד את הארוחה. הבלנד האדום הוא בעצם יין אדום יבש, עשיר, עוצמתי, מורכב מקברני סוביניון, סירה, קברני פרנק ומרלו. מהגליל והגולן. הוא התיישן 18 חודשים בחוויות הצלון, והוא מושלם למנות בשריות העיקריות והיותר כבדות של שולחן החג. הבלנד הלבן, לעומתו, הוא לבן יבש, אלגנטי אבל רענן, שמשלב שרדוני שנים בלן רוסן מרמת הגולן. התיישן 9 חודשים על משקעיו בחוויות הצלון, והוא טוב יותר אולי לפתיחת הסעודה, שם יש לנו מנות דגים, מנות ראשונות, סלטים. הוא יין טיפה מעודן יותר, אבל עדיין מורכב ומענה מאוד.
1: מה עם הקשרויות של הסדרה הזו, של ארטיזנל? או של קריאיישן?
23: אז בכל מותג ארטיזנל, לכל הדגשים החשובים שלנו זה גם הקשרויות. היין פרימיום כמו שלנו לא צריך לבוא על חשבון קשרות מעודרת. כל מגוון עיינות ארטיזנל מיוצרים ומשווקים תחת בדץ איגוד רבנים ממנצ'סטר, בדץ חרדים, בדץ בית יוסף, והציבור יכול למצוא אותם בעיינות בחנויות העין המתמחות וליהנות מיין פרימיום משובח בקשרות מעודרת ביותר.
1: תן לנו טיפ למאזינים כמומחה, איך נכון לקנות ולאחסן יין בתקופה העמוסה הזאת של החגים? אנחנו קונים לפעמים במרוכז הרבה עיינות לכל הארוחות, איך נכון לשמור עליהם?
23: אז קודם כל שקונים יין איכותי כמו ארטיזנל, חשוב לשמור אותו במקום קריר, מוצל ויבש בבית. עדיף מקרר יין למי שיש, הרחק משמש או מחום, כמו תנור במטבח. את היין הלבן מומלץ להגיש שהוא מקורר, ממש להוציא אותו מהמקרר. ויין אדום כדאי להגיש בטמפרטורה של כ-20 מעלות. השקעה קטנה באחסון בטמפרטורת ההגשה מבטיחה שהיין יתאם במיטבו.
1: קיבלנו, רשמנו, אנחנו ננסה, נטעם ונספר לך איך היה. אור נדבך, יקב תבור, עינן, תודה רבה לך וחג שמח, חגים שמחים.
23: תודה רבה אופר על הבמה הצרכנית החשובה. אני רוצה לנצל את הדקות האלה לאחל שנה טובה, מתוקה ומבורכת לכל מאזיני רדיו כל חי היקרים, ולך אופר המגיש.
1: תודה, תודה.
23: שתהיה לכולנו שנת שפע, בריאות, שמחה, כתיבה וחתימה טובה, ושנזכה תמיד לחגוג את הרגעים החשובים והטובים בחיים
1: שלי. לחיים. אז כאמור חגיגת תשרי ממש מעבר לפינה, אנחנו נבשל הרבה במטבח, אז בואו נדבר קצת על המוצרים שיכולים להפוך את העבודה בזאת לקלה ונוחה יותר. שלום לאיתי, מנהל המחירות של חברת OIG, היבואנית של מותגי החשמל המובילים למטבח.
0: שלום וברכה, אופר, מה שלומך?
1: שלומי מעולה, אנחנו מתכוננים עוד מעט לקראת הכניסה הזאת למטבח, קצב עבודה מאוד גדול, איזה בשורה אתם מביאים השנה למערכים הבשלנים?
0: אז אופר, אנחנו השנה החלטנו ב-OIG באמת לשים דגש על תפיסה של חיים קלים במטבח. אנחנו יודעים שהתקופה הזאת היא מאוד מאוד עמוסה, וכולנו מערכים את משפחות רבות, וההכנות לחג סביב בישולים ואפייה היא יכול להיות דבר מאוד מאוד מעייף. אז הבשורה שלנו באמת, אתה יודע, שילוב של מוצרי פרימיום נכונים במטבח, שהופך את כל התהליך הזה להרבה יותר פשוט, מהיר ובעיקר מענה.
1: כשאתה אומר מוצרי פרימיום למטבח, אז איזה מותגים OIG מביאה לנו?
0: אז אנחנו מדברים על, יש לנו נבחרת מותגי על של ב-OIG, בראשם המותג הבית שלנו שהוא דאבו. המיקסרים של דאבו הם בעיקר, היתרון שלהם הם שקטים ועוצמתיים. יש לנו סדרה של דאבו פרו,
1: אני מכיר.
0: בדיוק, נכון.
1: שהם עצומים, שיכולים באמת להתמודד עם מי שצריך לעבוד עם לחם להפרשת חלה, לא צריך כבר לעשות קילו בנפרד וקילו בנפרד.
0: נכון מאוד, סדרת הדאבו פרו שלנו יכולה לעשות עד 4 קילו בצק, שזה בעצם 2 קילו קמח, בפעולה מאוד מאוד מאוד פשוטה. בנוסף יש לנו מטחנות בשר לחג גם, טוסטרים, מקטיפי חלב, ויש לנו מותגי פרימיום בינלאומיים כמו אנקרסום, מסחטות מיצים איטיות של יורום, קוראניות מעולות, ומוצרי נובו, כל מה שצריך באמת, החל מהחלה של החג, ועד לקינוח וקפה.
1: בדרך כלל למוצרי פרימיום יש גם תג מחיר בהתאם. יש לכם איזה מבצעים או הטבות לקראת החגים?
0: חד משמעית כן. השנה יצאנו במבצע חג שבאמת אסור לפספס. 15% הנחה, שזה יכול להיות הוזלה של מאות שקלים למוצרים. על כל המוצרים של OIG באתר. והמטרה שלנו היא באמת לאפשר לכל אחד להתחדש במטבח, במחיר נגיש, רגע אחד לפני שנכנסים לכל הטירוף הזה והלחץ של החג.
1: טוב, איפה אפשר להשיג את המוצרים? ועד מתי המבצע הזה בתוקף? איך מממשים אותו?
0: אז המבצע בתוקף באתר OIG, הוא עד ערב ראש השנה, שזה בעצם העשירי לתשיעי. ואפשר להשיג אותו בכל רשתות החשמל הנבחרות בכל הארץ. אפשר גם להיכנס לאתר של OIG, ומי שרוכש ישירות באתר של OIG, יכול להזין קוד קובון, חג 15
1: ולענות
0: מהטבה באופן מיידי.
1: חג 15, חג ג' 15 צמוד באתר OIG, שזה OIG.co.il. חג 15. רשמנו 15% הנחה על דאבו פרו, זה החלצה.
0: מחירים מעולים, ולמי שחיכה לרכוש מוצרי דאבו, זה הזמן.
1: נכון. איתי, מנהל מחירות של חברת OIG, יבואנית מותגי החשמל המובילים למטבח, בהם גם דאבו. תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח רדיו קול לכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה ורק בריאות.
1: אמן ואמן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד אחריה יהיה כאן טל ברזילה עם סקירת הקמפיינים של השבוע, וגם פסח בגד עם כל מה שחדש על המדף, ואיזה מוצר החליט להיכנס לשוק הפרווה ולהפתיע את כולנו. פרסומות, אל תלכו לשום מקום.
2: עכשיו איתכם שדח שיווקי עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
19: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. סורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. סורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
24: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת.
3: אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
25: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
26: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
27: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
28: ונתיב החסד.
29: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מבין.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו איתכם שדח שיווקי עם עופר גדנקן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מבט שיווקי, סיכום שבועי של הקמפיינים הפרסומיים המובילים במגזר ומאחורי הקלעים של כל החדש והמעניין בתעשייה, עם הפרסומאי והאסטרטג טל ברזילאי.
4: שלום טל היקר, מה שלומך?
5: עופר, צהריים טובים.
4: אז מה הבאת לנו השבוע?
5: קודם כל רציתי, אמנם רוב המסגרות החרדיות כבר חזרו ללימודים, או רובם.
4: הבנות, היום, הבנות לא.
5: נכון, הבנות לא, וגם הקטנטנים של חלקנו, נכון. גם לא. בגנים, בבתי הספר, חלקם התחילו את שנת הלימודים החדשה. מכיר הרבה הורים, גם המגזר שלנו, שככה נושמים לרווחה כשהם שולחים את הילדים שלהם היום לגנים, אז נאחל להם שנה פוריה ומוצלחת.
4: בהצלחה לכל הילדים והילדות, תצליחו, תעלו, תלמדו ותלמדו גם דברים לחיים.
5: אמן, אמן. אז ככה, לפני שנתחיל עם הקמפיינים להיום, אם אנחנו מסתכלים על הקמפיינים שעלו בימים האחרונים, יש איזה חוט מקשר ככה מאוד חזק וגם מאוד מעודד. מגמה ברורה שראינו בקמפיינים שנביא גם היום, של שיפור איכות החיים, פישוט של תהליכים, להסיר חסמים, בירוקרטיה, במיוחד עבור הצרכנים וגם בפרט עבור הצרכן החרדי. פרסמים השבוע החל ממשרדי הממשלה ועד לחברות האשראי וקופות חולים ומותגי מזון, כולם מיישרים קו עם התובנה שהמשפחה החרדית עמוסה מאוד, במיוחד בתקופה הזאת של תחילת שנה. והדרך הכי טובה לקנות את הלב ואת האמון של הצרכן היא לא סתם למכור לו, אלא להראות לו בצורה מוחשית איך מפשטים את החיים ומסירים ממנו את כל את הדאגות שיש לו. אז אנחנו פותחים כמובן עם היום הגדול הזה של החזרה ללימודים, שמתחבר ישירות לקמפיין הסברה סופר חשוב של הרלב"ד, הרשות לבטיחות בדרכים. הם עלו עם קמפיין ממוקד, עם מסר מאוד חד וברור. נהגים בסביבת בתי הספר והגנים, חשוב מאוד לזכור, נוסעים לאט ושומרים על הילדים. מהלך פשוט, נקי, שמבוסס בעצם על האחריות הקהילתיות שיש לכל אחד מאיתנו, והוא כל כך חזק במגזר שלנו בפרט. הם פונים לנהג החרדי הפעם בגובה העיניים ומזכירים לו שהחובות שלנו ליד תלמודי התורה, הגנים, הסמינרים, מאוד מאוד עמוסים עכשיו, ואלפי ילדים קטנים, ושלהעט את הרכב זה חובה, נקרא לזה חובה קדושה מבחינתי, ממש כן. חשוב מאוד מאוד. ואם דיברנו על ניידות ובטיחות בדרכים, עוד קמפיין נוסף שמתחבר באופן טבעי לנקודה הזאת, עם בשורה ענקית לתחבורה בירושלים. בשבוע שעבר יצא לי להיות בירושלים, ולקח לי, האמת, איזה שעה רק לצאת מירושלים בגלל כל העבודות של הרכבת הקלה. אומר לך, לא פשוט, לא פשוט.
4: אני אגיד לך משהו, טל. לפני שבועיים, רעייתי ואני היינו צריכים ללכת לנחם אבלים בירושלים. קיבלנו החלטה, לקחנו רכבת לירושלים. מתחנת הרכבת לקחנו רכבת קלה עד כמעט לבית שבו היינו צריכים להיות, ו... במקביל אלינו יצאו משפחה גם כן מאותו המקום, והם הגיעו 40 דקות אחרינו. באוטו.
5: אני גם צריך לעשות, אני כל הזמן נוסע ברכב, אני מכה על חטא, אני לוקח על עצמי לנסות את החוויה. אני מודה.
4: זה גם כיף, אתה משוחרר, הידיים משוחררות, אפשר לקרוא ספר.
5: נכון, נכון. אז משרד התחבורה יצא בקמפיין יחד עם לפ"ם, לרגל השקת קו הרכבת הקלה החדש L3 בירושלים. במודעה ככה מעוצבת יפהפה, האמת, עם תמונות של הרכבות החדישות על המסילה, ומפה שמתארת את התוואי החדש, את תוואי הקו החדש, שנע מתחנת התורים ועד לתחנת מלכה, מבטיח לנסות, ומשתלב בקו L1 שהוא כבר קיים.
4: פתאום יש לנו בישראל מפות כאלה של הקווים הצבעונים שחותכים אחד את השני כמו בחול.
5: זה מתחיל לקרוא, ממש כן. ככה. והאסטרטגיה השיווקית כאן היא לא סתם רק לספר שהם חנכו מסילת רכבת חדשה, אלא באמצע למכור את ה... אולי זה גם בשבילי, למכור את הערך של איכות חיים ונגישות, עם הכותרת, מהיום הרבה יותר קל ונוח להגיע לאזורי התעסוקה, להשכלה כמו שאתה עשית, לפנאי, לספורט בעיר, פנייה ישירה למשפחות, לאברכים בירושלים, שככה מאוד מאוד צורכים את התחבורה הציבורית, והפעם מביאים אותה בצורה הרבה יותר יעילה, עם הבטחה שלפיה, מה שנקרא, מהיום החיים שלכם הולכים להיות הרבה יותר פשוטים וקלים, כשאתם רוצים ככה לנסוע ברחבי העיר. ואם אנחנו מדברים על ניידות ועל החיים שהופכים לקלים יותר, אי אפשר להתעלם מהקמפיין המאוד מדובר של משרד העבודה, אם נדברנו מקודם על, נכון. על הקטנטנים, אז בנושא הסיבסוד למעונות היום והמשפחתונים, זה פוגש כמעט כל משפחה צעירה במגזר החרדי שיש לה ככה ילדים קטנים, אנחנו מכירים, אני עוד זוכר את זה מהילדים הקטנים שלי, הכאב ראש הזה, השנתי נקרא לזה, להגיש את המסמכים, את האישורים, את התלושים, כדי לקבל את הדרגת סיבסוד למעון או למשפחתון, אז משרד העבודה זיהה את הנקודת הכאב הזאת, והרים קמפיין משולב, גם בבאנרים, גם במודעות, גם בתשדירי רדיו, הם הכריזו על השקת המערכת הדיגיטלית המתקדמת, וגם איזשהו אזור אישי מקוון חדש, והם אומרים להורים, מהיום הסבסוד מגיע עד אליכם, כי הם רוצים לשנות, להפוך את המשוואה, בתשדיר שלהם, הקריין ממש פונה להורים שככה עמוסים ורצים כל היום בין עבודה, בית, ילדים, מבטיח להם שהשנה התהליך הפך להיות קל, נגיש ומהיר במיוחד. והחלק החשוב שבונה אמון, הם מתחייבים ללוות את ההורים. אתם מגישים בקשה באתר, ואנחנו ניזום איתכם קשר ונעדכן אתכם לאורך כל הדרך, ואם בכל זאת הסתבכתם, הם הקימו עוד איזה מערכת תמיכה עם נציגה דיגיטלית בשם מנעמה, ככה לעשות לה האנשה. זה לא סתם נציגה דיגיטלית, יש לה גם שם. ואנחנו עוברים ישירות לקמפיין הבא בתחום הבריאות, של קמפיין של קופת חולים, קופת חולים לאומית. הם יצאו במודעה מבריקה, האמת בריליאנט, באמת לא שגרתית לעולם הרפואה, אני יכול להגיד בריליאנט, הביאו פה שיחוק, משרד הפרסום בריליאנט.
4: ולא בפעם הראשונה ולא בפעם השניים על הכוח הזה.
5: אמת, אמת. הם לקחו את ההישג המרשים שלהם, שהם כתפו את המקום הראשון בסביעות רצון של המבוטחים בסקר של אתר הדירוגים מדרג, ובמקום להציג איזה גרפים משעממים כאלה, הם הלכו על קריאיטיב צבעוני. רואים מכונת ברד, כמה מכונות ברד, עם 5 מיכלים כאלה בצבעים זוהרים.
4: הצבעים?
5: וככה, כן, הם מזכירים את, את צבעי המותג של המתחרים שלהם, והכותרת ככה זועקת, מכל הטעמים אנחנו במקום הראשון, אהבתי, קריאיטיב מעניין, ככה מאוד בולט לעין, שככה גם מפרק קצת את החסמים הכואבים של עולם הרפואה הציבורית, אבל מביא את זה בצורה חווייתית וקלה, אפשר להגיד אפילו מתוקה, כמו כוס ברד צוננת. ומשם אנחנו עוברים לחברת כרטיסי אשראי והמימון קל באמצעות משרד הפרסום מימד, שעלתה במהלך שיווקי אגרסיבי, פעם ישיר, פשוט גאוני, שמכוון ישר אל הבנקים הגדולים. במודעות הקריאטיביות שלהם אנחנו מציגים כותרת ענקית ככה מנוקדת בפונט מסורתי רשי, שמדבר בדיוק בשפה התורנית, תגידו לבנק שקויך ותסגרו בקל.
4: שקויך לבנקים? זה קצת הפוך על הפוך.
5: זהו, זה ממש הפוך על הפוך, כאילו תגידו לבנק שקויך, אבל לא הבנתי, אתם קל, אז הם פונים לצרכנים ואומרים להם, תבדקו בבנק, אבל תסגרו בקל. והם לא מסתפקים בתשדיר אחד, הם הפיקו כמה תשדירים שככה משתמשים בווריאציות שונות של ביטויים ככה חרדיים, כמו צריכים הלוואה, תגידו לבנק, נו שוין, או ככה צריכים הלוואה, תגידו לבנק, שקויך, כאילו קצת ב... כאילו ותתקדמו, ובעצם קל מציעה ללקוחות הקיימים שלה, אלה שבעלי כרטיסי אשראי הצעה, תביאו את ההצעה הרשמית להלוואה שקיבלתם מהבנק שלכם, ואנחנו מתחייבים לתת לכם ריבית נמוכה יותר. הם פשוט מפרקים את החסם הפסיכולוגי, שכאילו, אנחנו תמיד, הבנק הוא תמיד הכי זול, אז הם מעודדים את הצרכן החרדי, הפיקח, לעשות השוואות מחירים, ולחתוך המון ריביות בהלוואות שלו. והמהלך שסוגר לנו את הפינה השבוע, שייך למותג החלב יוטבטה, שיוצא בקמפיין להשקת סדרת המשקאות החלבון הפופולרית שלו, יוטבטה פרו, קמפיין מבית היוצר של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל, פותר בעיניי חסם מהותי מאוד במגזר החרדי. אני כאדם שהתחלתי ככה לעשות קצת כושר, אז התחלתי גם אני לצרוך, כי זה נהיה נורא טרנדי.
4: אני צורך אבל בלי הכושר.
5: אוי אוי אוי. אז אני אסע ברכבת ואתה תתחיל לעשות קושר, נראה לי. אז אני אספר לך, בשנים, אתה בטח יודע, אבל יש פריחה עצומה בתרבות של ספורט, כושר, גם במגזר החרדי, לשהיום המתאמנים החרדים רצו לצרוך משקאות חלבון איכותיים, כמוני, ואני הסתכלתי תמיד על כשרות, ולא תמיד יש כשרות ברמה גבוהה, אז יוטבת הזייתה את הביקוש, השיקה את המשקאות שלה עם 25 גרם חלבון, רק בגרסת אפס שומן, תחת חותמת כשרות מהודרת של בדץ מהדרינרה של הרב רובין, והמודעה עצמה משדרת מאוד ספורטיביות כזאת, ואומרת עם פולי קפה ככה מאופסים עם הבקבוקים, שאומרת להם, עכשיו גם אתם יכולים ליהנות חדש, משקאות פה גם בקשרות למאדרין, אבל מה שתפס לי את העין, וזה תראה מילה אחת מה יכולה לעשות, התשדיר רדיו שלהם, כדי להעביר את התחושה הזאת של הרעננות והבשורה הזאת, הקריין אומר שם את המילה במקום, עכשיו אתם גם יכולים ליהנות, ואז הוא אומר, חדש, כאילו, תחשוב, לפעמים צריך רק מילה אחת נכון. שמקפיצה אותך ברצון ככה, אני ישר שהוא אמר את זה, אני נורא, ישר חזרתי אחריו, חדש, כאילו, ממש מילה כזאת שככה מקפיצה אותי, ואם נעשה סיכום לכל מה ששמענו, ככה ראינו היום קמפיינים שבבינים שתם עידן הפרסום הגנרי, בעצם צרכן של היום, צרכן חכם, מפוקח, מאוד מעריך את הזמן ואת הערכים שלו, אז המפרסמים שהכי מצליחים הם בין המשרדים, אם זה משרד העבודה שמביא את הסבסוד עד אליך, לאומית שמצירה על מלחמה בבירוקרטיה הרפואית, או קהל שבאמת מאתגרת את הריביות של הבנקים. אז ככה כולם מבינים שהסוד לשיווק מנצח הוא להסיר את המכשולים, ומצד שני, ככל שיתקל את הבירוקרטיה לצרכן החרדי ותכבד את הזמן והכסף שלו, כך הוא יחזיר באמת אמון וגם יענה לקמפיין.
4: מה שאני לוקח מהפינה הזאת זה שאנחנו שנינו צריכים לעשות יותר כושר ולנסוע בתחבורה ציבורית. טל היקר, שיהיה לך חג שמח, ראש שנה שמח, אתה הולך לעשות אותו איפה?
5: אנחנו באומן.
4: באומן. אז שתהנה ותתעלה. חג שמח, שנה טובה.
5: שנה טובה, בשורות טובות.
4: מחלבות שטראוס ממשיכה את מגמת הפרווה ומשיקה את דנונה פרווה בקשרות מהודרת. שלום ללירה סופרי, מנהל השיווק של מחלבות שטראוס.
6: אהלן אוסר, מה שלומך?
4: אנחנו נפגשים לא בפעם הראשונה, גם הבטחנו שכשיהיה עוד חדשות נשמע עליהם. זה נכון. אתגר שיווקי מאוד מעניין לקחת המותג דנונה, שנורא מזוהה עם עולם החלב, ולהשיק איתו מוצר פרווה.
6: אתה צודק, דנונה באמת ככה מייסד קטגוריית היוגורט בעולם, וגם בישראל כמובן, באמצעות השיתוף פעולה איתנו עם שטראוס, וזה מותג שאכן מזוהה מאוד מאוד חזק עם עולם החלב, אבל בזכות פיתוח מדהים שיש לנו, ושיתוף פעולה עם דנונה העולמית, הצלחנו לפתח מוצרים מדהימים שהם באמת כמעט אחד לאחד המוצרים החלביים, רק שהם פרווה והם ללא חלב על בסיס של שויה.
4: אז מה מבדל דנונה פרווה נניח ממוצרים צמחיים אחרים שיש לכם בשטראוס או של מתחרים אפילו?
6: אני חושב שבאמת רגע היכולת שהצלחנו ככה להביא לידי ביטוי של באמת להשיק מוצרים שמאוד מאוד קרובים בטעם לעולם החלבי, זה הדבר הכי משמעותי פה, זה הפיתוח מאוד מאוד מורכב שלקח לנו לא מעט זמן. אני חושב שגם הצרכנים שככה חווים ותואמים את זה, מבינים שיש כאן משהו אחר. זה לא עוד מוצר צמחי, זה לא עוד מוצר פרווה, זה מוצר שאתה לוקח אותו ליד, או לוקח את הכפית ותואם, אתה מרגיש שאתה ממש תואם מוצר חלבי כמעט אחד לאחד. זה מדהים לראות את זה, וזה מדהים לראות את התגובות של האנשים שתואמים את זה.
4: נו, אז
6: זה הדבר המרכזי, וזאת הבשורה שהבאנו.
4: ספר באמת על התגובות שמקבלים בציבור החרדי.
6: אנחנו גם בקמפיינים ממש בימים אלה בציבור, במגזר החרדי, שככה עובד לנו מאוד מאוד יפה, וגם בסבב של טעימות בערים חרדיות. והמפגש עם הצרכנים הוא ממש ככה מרחיב את הלב, כי הצרכנים תואמים, נדהמים, מופתעים, ומגיבים בהתלהבות אדירה. וזה נורא כיף לראות את זה, זה ככה מה שכיוונו אליו. סוף סוף יש להם מוצר שהוא בקשרות שהם רוצים ושואפים אליה, וגם ברמת הטעם, שהיא באמת מדהימה, אין להם שום פשרה על הטעם כאן, זה מוצר מדהים והצרכנים מגיבים היטב.
4: אז כמו שאמרנו בתחילת השיחה, וכמו שדיברנו בראיון הקודם, אתם מאוד משקיעים במהלכים האלה של עולם נכון. הפר ובשנה האחרונה.
6: נכון.
4: איזה עוד מוצרים אנחנו צפויים לראות בהמשך, בהמשך השנה? או בשנה החדשה?
6: זה אפילו לא בהמשך השנה, זה כבר קורה היום, היום ממש.
4: וואה,
6: אנחנו, כידוע, פתחנו לפני כשנה את המחלבה הצמחית שלנו בקמפוס מיכאל בגליל המערבי.
4: נכון.
6: אז אנחנו הבטחנו שנביא בשורות אחת אחרי השנייה, ואחרי שככה השקנו את מוצרי אלפרו, ובעצם העברנו אותם לייצור מקומי במתכונים משופרים אצלנו כאן במחלבה הצמחית, במקרר. והשקנו את דנון הוויגן, אז משיקים היום את יוטבת הוויגן, סדרה חדשה של מוצרים, כן, משקאות צמחיים, שממש טעם יוטבת השוקו ואייס קפה, בשני פורמטים, גם בליטר וגם בחצי ליטר, מוצרים מדהימים, שגם כאן הצרכנים, אני בטוח שיתאמו אותם, לא ירגישו בהבדל מול החלבים. זה ממש כמעט זהה, זה טעים מאוד מאוד, וזה מביא את טעם יוטבת, גם בגרסה הצמחית.
4: אם תצליחו, אם הצלחתם באמת להביא את שוקו יוטבת לילדים שלי בגרסת פרווה, ושהם לא ידעו להבדיל, קניתם לכם לקוחות.
6: אז אני מזמין אותך לגשת בימים הקרובים ולרכוש ולנסות.
4: יבוצע.
6: ואני אשמח לשמוע את דעתך ואת דעת הילדים כמובן.
4: אז בהצלחה, גם עם דנון לפר וגם עם יוטבת הפר, ולירה סופרין, מנהל השיווק של מחלבות שטראוס. תודה רבה.
6: תודה אופר, ביי ביי.
2: עכשיו חדש על המדף עם פסח בגד.
4: מה חדש פסח? מה נשמע?
7: מה שלומך אופר? שלומי טוב, ברוך השם. תגיד, מתי אתה נסעת לאחרונה באוטובוס?
4: אני פחות נוסע באוטובוסים. מאיפה הבאת את השאלה הזו? אני רכבת קלה, כן, אבל איך זה קשור?
7: תראה, אני החלטתי שהגיע הזמן להיות מקוריים. קח לדוגמה את טאפו צ'יפס של אליט מבית שטראוס, שמשיק את סדרת טאפו צ'יפס מקס בטעמים מייפל חריף וצ'ילי למון גרס. זו מהדורה מוגבלת לשלושה חודשים בחשרות בדאצ, הידה החרדית.
4: אני קניתי גם את המייפל החריף, גם את הצ'ילי למון גרס, והילדים עפו על שניהם. בשביל טאפו צ'יפס אני מוכן למקוריות.
7: כן, אז הנה מוצר מקורי נוסף, יוטבתה משיקה שני משקאות פרו בטעם קפה עם 25 גרם חלבון בבקבוק, הזמינים כעת גם בקשרות מאדרין. הסדרה תסומן בפס כחול על גבי האריזה, כך שניתן יהיה לזהות אותה בקלות. המשקאות עשירים בסידן ובויטמין D, דלי לקטוז וללא גלוטן. הקשרות כמובן של בדץ מאדרין בראשות אגרו רובין שליטה.
4: תן לנו עוד משהו לסיום, משהו אולי לקראת ראש השנה?
7: כן, אז אני שמח לבשר לך, אופר, שגם השנה נערכת יש חסד, אתה יודע, רשת המובילה בקרב הציבור החרדי וצרכני הכשרויות המהודרות. לתקופת החגים נערכים שם מבחר ענק של מוצרים איכותיים, מחירים משתלמים ופריטים מיוחדים לחג, לצד המחירים האטרקטיביים. הרשת נערכת מבעוד מועד עם מגוון עצום לביקוש של כל הצרכנים של תקופת החגים. המגוון הענק כולל מוצרים יהודיים לחג, דוגמת יינות מובחרים, מוצרים במעדורות מיוחדות, כלים חד פעמים, מוצרי דגים ובשר לסעודות שבת ויום טוב, חומרי גלם איכותיים לסימני ראש השנה, פריטי עיצוב לשולחן החג וכל מה שמשפחות צריכות לחג במבחר גדול ובחשרויות מהודרות. תקשיב, יש שם הכל, אין מה לעשות.
4: לא סתם קוראים להם יש חסד.
7: שמע, איזה מרגש. תקשיב, שנה חדשה בפתח.
4: כן. זה באמת, אז זהו, זה התוכנית האחרונה שלנו להשנה הזו.
7: מרגש, אנחנו ניקח פה רגע, נחיל את הדבר, את המשפט שאתה אומר עכשיו.
4: זה הזדמנות להגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לא רק היום, אלא בכל תשפ"ו. תודה רבה לך, פסח בגד היקר, על הפינה ועל כל העבודה הטכנית המאוד קשה כדי להרכיב את המגזין הזה, שהוא לא קל לביצוע טכני. תודה רבה לנורית אפלבוים שעורכת אותנו ומפיקה במסירות, לנתי שולמן שהפיק אותנו היום, לאחרי השידור מוטי קופפר. אני אופר גדנקין, מאחל לכולכם שנה טובה. איזה שיר בחרת לנו?
7: כן, אז אתה בטח מעלה לעצמך הרבה שאלות, אבל אתה יודע, לכל שאלה בתכלס יש תשובה, ואני חושב שבחודש אלול הדבר שכולנו צריכים לעשות זה
4: תשובה?
7: עושים תשובה, אז הנה, יעקב שווקי.
4: אני מת על זה, זה במקור.
7: נכון, זה טוב.
4: במקור של רבע לשבע, במקור.
7: וואלה.
4: כן, זה קאבר, אבל קאבר נהדר.
7: כן, בהחלט. אם זה קאבר, אז אני חושב שהוא יותר טוב במקור. הנה, יעקב שווקי, מסיים לנו את
4: השעה. שנה טובה.
7: להתראות.

0: יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. קראנו בשבת פרשת כי תבוא את התוכחה הקשה, אבל לפניה קראנו את מקרא ביקורים. ובמקרא ביקורים מתארים כלל ישראל את הרגעים הלא פשוטים שהם עברו בעת היותם במצרים. ואז אומר משה רבינו, אנחנו צריכים לומר, ונצעק אל השם וישמע קולנו, וירא את עוניינו, את עמלנו ואת לחצנו. אנחנו שומעים כאן ביטוי של צעקה. כותב הרמב"ן בפרשת בו, ומן הידוע שהיו ישראל במצרים רעים וחטאים מאוד, וביטלו גם המילה, דכתיב ימרו בי ולא אבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך המתי עליהם בתוך ארץ מצרים. כלומר, מתאר הרמב"ן ואומר, הם עשו בארץ מצרים את החטאים הקשים ביותר, האיומים ביותר. ואז הוא מוסיף, ועל כן ערך גלותם 30 שנה. כלומר, עוד אמור היה להיות במקום 400 שנים, 430 שנה עם ישראל אמור היה להיות שם. והיה ראוי שיתארך יותר, אלא שצעקו והרבו תפילה. וזה טעם, ויאנחו מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם, וישמע אלוקים את נעקתם. ועתה הנה צעקה בני ישראל באה אליי, וכתיב נצעק אל השם אלוקי אבותינו. ואז אומר הרמב"ן, כי לא היו רגועים להיגאל מפני הקץ שבא, כלומר עוד לא הגיע הזמן, אלא שקיבל צעקתם ונעקתם מפני הצער הגדול שהיו בו, כאשר פירשתי בסדר ואלה שמות. הצעקה יכולה לשנות. כשאדם צועק, כשאדם מבקש, כשאדם עושה, הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, וזו צעקה אמיתית, זה עובד. זה מקרע את גזר דינו של אדם. ונשים לב לביטוי מיוחד שנאמר לנו גם כאן, ביטוי שאנחנו שומעים ברמב"ן בתחילת ספר שמות. כי ידעתי את מכאוביו, אף על פי שנשלם הזמן שנגזר עליהם, לא היו ראויים להיגאל, כמו שמפורש על ידי חזקאל, אלא מפני הצעקה קיבל תפילתם ברחמיו. כלומר, זו לא הייתה תפילה בלבד, זו הייתה צעקה. ואז הרמב"ן מוסיף את זה גם לגבי גר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. ואז אם מענים אלמנה ויתום, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. כותב הרמב"ן כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויצעקו. כלומר, לא בזכותם, רק שריחם עליהם מן העבודה. כשאדם צועק, כשאדם מבקש, כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, שהוא באמת רוצה, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, מאזין צעקה, ואנחנו מבקשים, אלו שמכניסי צעקה, שמיעו צעקתנו, לפני מלך מתרצה בדמעות, ולוואי ונזכה להיכתב ולהיחתם לשנה ברוכה.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: השמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
2: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
1: ונתיב החסד.
4: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה.
1: ציפורי קלאוס.
4: כוכבית 3044.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
8: לחיים!
9: שנה טובה!
8: שנה טובה!
10: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
11: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. פרטים נוספים על האירוע הבוקר בעזה. כוח ממיליציה משתפת פעולה עם ישראל נכנס למערב העיר עזה בניסיון לחטוף בכיר בחמאס, תוך שהוא נחשף ונקלע לחילופי אש. כוח צהל התערב ונתן חיפוי אווירי תוך תקיפות מסיביות שנועדו להבטח את נסיגת המיליציה. על פי הדיווחים, לפחות 8 מחבלים חוסלו בתקיפות. שר הביטחון ישראל כץ אישר בדקות האחרונות את הדיווחים.
2: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם.
1: מוקדם יותר מסרו בצהל כי מספר יעדים הותקפו ברצועת עזה, במטרה להסיר איומים מעל הכוחות ללא נפגעים. בית משפט השלום בירושלים האריך בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום שנעצר בחשד שיחדיר חומרי הרדמה למזון תינוקות במעון בירושלים. החשוד נעצר אתמול בביתו לאחר שנבדק בבית חולים פסיכיאטרי ונמצא כשיר למעצר. בית החולים איכילוב בתל אביב התקן כי הצעיר בשנות ה-20 לחייו שהגיע אמש בשל חשד לאבולה יצא שלילי לנגיף בבדיקה ראשונה. בהתאם להנחיות משרד הבריאות הוא ישעה במתחם בידוד יהודי עד לביצוע בדיקה שנייה. נציב כבאות וההצלה אייל כספי חתם הבוקר על צו איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל הארץ למשך השבועיים הקרובים, זאת בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דלקות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. מחר תורגש הכבדה נוספת, וביום חמישי ירידה קלה במידות החום.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות...

0: שלום לכם וצהריים טובים, הפוך על הפוך איתי יוסי חיים מימון, נעסוק היום בפוליטיקה מקומית ומעט מעט מעט בדברים אחרים. יש לנו הפוליטיקה השתלטה עלינו, עורך אותנו ומפיק הוא שלמה פולק יקירנו, ועל הביצוע הטכני הוא מוטי קופפר. אנחנו נדבר עם אבי מעוז גם בהמשך על ההפגנה שהוא עשה אמש, השתתף אמש בעצם מול כלא 10, גם גדי אברקן בזרת השם יהיה איתנו על המפלגה החדשה, אני אשאל אותו גם על הימין מתפרק ומתאחד ולמה הם לא מוצאים את מקומם במפלגות קיימות, לקראת עונת הסליחות, שזה העניין הקצת פחות פוליטי שיהיה לנו היום. נדבר גם על מופעי הסליחות, מה ומי, מי נגד ומי לא, ואנחנו רוצים אבל לפתוח עם על יואב סגלוביץ'. אנחנו אומרים שלום לאבי גרינצייג, שלום.
1: שלום וברכה.
0: אז יואב סגלוביץ' פורש ממפלגת יש עתיד, שדרך אגב מרכז, היא אף פעם לא הסתמנה לי כשמאל כל כך בולט וברור, והוא מצטרף למפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס. תשמע, על פניו נשמע בגדול, אם זה לא היה נגיד מיש עתיד, למה לא? תשמע, יש לך את עופר כסיף, יש לך יהודים.
1: כמה אלמנטים, רגע, בוא נסביר רגע, זה קודם כל עופר כסיף הוא באמת חריג, זה לא הישראלי הסטנדרט, זה אפילו לא השמאל הסטנדרט, נקרא את זה השמאל של רבין, בסדר? זה שמאל קיצון מאוד מאוד מאוד. סגלוביץ' לא מתק את עצמו עד היום כשמאל קיצון, ולכן במובן הזה זה לא הדרכות של עופר כסיף כביכול.
0: מצד שני גם איך קוראים לו, גם מנסור עבאס לא ערבי הקיצון.
1: בוא נלך רגע על שני הצדדים, תראה, הפרישה שלו מיש עתיד היא די מובנת, אני חושב אפילו שזה היה בקריצה ושל ברכת הדרך מלפיד, משתי סיבות, אחת, כי לפיד עצמו מוגבל מאוד בכמות המקומות שהוא יכול לתת בכנסת הבאה, אנחנו יודעים שגם בתסריטים האופטימיים שהם יקבלו, שבנט כן ישמור על 10 או 12 מנדטים, ועם הריצ'רד שהוא יקבל 6 מקומות, 5 מקומות, זאת אומרת, מפלגה שהיה לו יותר מ-20 מרחקים בכנסת היוצאת, אז ברור שלא נשאר הרבה לכולם. אז זה מהצד היוצא. מהצד הנכנס, סגלוביץ' כן היה איש שמאל, מובהק בתוך יש עתיד, שהיא בסך הכל כן הייתה מפלגת שמאל, גם אם היא ניסתה להחביא זה תחת הטייטל מרכז. והמטרה של זה בעיקר
0: לא, גם הטייטלים של המרכז אצל האבי זה כאילו אלה שלא דיברו כל הזמן על שמאל, לכן הם נתפסו כמרכז, כמו מרב בן ארי.
1: הרווח הגדול בסיפור הזה של סגלוביץ' זה הניסיון לתת חותמת כשרות לרע"מ. עכשיו, מהבחינה הזאת לדעתי זה גם מהלך חמור ציבורית, ואני אגיד לך גם למה. תראה, עד לפני, אם הוא היה עושה את זה למשל לפני כמה שנים, עוד היה אפשר לדון את זה לקו זכות, כי באמת היה איזו תחושה שמנסור עבאס מביא איזה בשורה. אני אגיד לך את האמת, אפילו אני חשבתי, כל מי שאני מכיר כמעט גם חשב כך, שבאמת מנסור עבאס אולי מביא איזה משהו מרענן, איזו חשיבה אחרת של ערבי
0: ישראל. לא מרענן, אבל אתה יודע, לא בגלל שבנט חתם איתו, אבל כאילו תחושה של יאללה כבר, יאללה כבר מהמלחמות האלה, בוא, לא שלום, אבל...
1: לא,
0: וזה לא נכון?
1: הייתה תחושה אמיתית, שאולי מנסור עבאס באמת מביא פה איזה סוג של בשורה, איזו התנהלות אחרת של ערבי ישראל, שרוצים באמת פשוט להרגיש פה טוב במדינה, שרוצים לשפר את איכות חיים שלהם, זה היה נשמע טוב, צריך להגיד את האמת, זה היה נשמע ממש טוב. ואז הגיע עוד לפני הבחירות האחרונות, ממש קצת אחריהן, התחילו הפרסומים על הקשרים של העמותות של רע"מ, על המשמעויות, יותר מידע אמיתי על המשמעות של זה שזה תנועה אחות של האחים המוסלמים, כן. וכן הלאה. ועכשיו כבר אף אחד לא יכול להגיד לא ידעתי. זאת אומרת, מי שחובר אליהם עושה את זה על דעת זה ומתוך הבנה שהוא חובר לתנועה מאוד מאוד בעייתית מבחינה אידיאולוגית, שהמבט שלה על מדינת ישראל מאוד בעייתי וכן הלאה.
0: יש לי שאלה אליך למנסור עבאס, תגיד לי מה אתה אומר.
1: בסוף כמובן זכותו של סגלוביץ' לקבל זה במדינה דמוקרטית, וזה יפה ובסדר והכל טוב, אבל הוא צריך לקחת בחשבון שאם הוא מכשיר בגופו להכשיר את הנוכחות של האחים המוסלמים בצורה כזאת או אחרת בממשלת ישראל, זה אירוע מאוד מאוד בעייתי. ואם הוא בא להכשיר עוד יותר גרוע מזה, שהוא יהיה שר מטעמם בממשלה או משהו בסגנון הזה, זה אירוע שמטיל צל כבד.
0: זה אני לא יודע עד כמה זה יקרה, אתה יודע שהם יכנסו באמת
1: שחתמות,
0: אנחנו לא בטוחים. נכון,
1: אם הם מרכיבים את הממשלה, בוא נעשה את זה מאוד פשוט, אם הם מרכיבים את הממשלה,
0: הוא ידרוש שר וגם יכול להיות שהוא יקבל אותו, אני לא בטוח.
1: רגע, בוא נעשה את זה מאוד פשוט, אם הם מרכיבים את הממשלה והם תלויים במנסור עבאס, ובא מנסור עבאס ואומר אני מוכן להצטרף, אני רוצה תיק אחד בממשלה, נגיד התיק לביטחון פנים, ביטחון לאומי,
0: הוא יוותר בשבילו, מנסור יוותר על התיק בשבילו ויתן אותו לסגלוביץ'.
1: בוודאי, בלי לחשוב פעמיים בכלל, אחי. הוא יודע שהוא לא יכול לקחת לעצמו את התיק, אבל ככה זה דרך להלבין את התיק הזה כאילו, וזה יהיה נהדר בשבילו.
0: אני רוצה לשאול אותך על מנסור בעצמו, כי יש כזה קול, ואתה יודע מה?

0: אפילו לי כאיש ימין, יחסית מובהק האמת, אבל חושב על זה כשמנסור אבס מדבר, כי טלי גוטליב דיברה על זה, תכף מדבר גם על טלי בקצרה, היא אומרת, מנסור אבס אומר שהמדינה היהודית, הוא עשה את זה רק כדי, הוא אמר שהוא רוצה מדינה יהודית רק כדי להכשיר, כדי שיוכל להיכנס למפלגה, והוא בעצם לא רוצה את זה. אנחנו בעצם יודעים שיש לו קהל ערבי מאוד מאוד ברור, שרוצה לשמוע אותו, אומר את הדברים שלהם, כביכול גם אם הוא לא מאמין בהם, כמו שלהבדיל, קורה גם אצל החרדים, שהם לפעמים אומרים דברים שהם לא מאמינים בהם, וגם אצל דתיים לאומיים, ואתה יודע מה? כל פוליטיקאי אומר לפעמים מה שהציבור שלו חושב. למה אנחנו לא כל כך מאמינים למנסור עבאס?
1: אני אגיד לך משהו על עבאס. תראה, אדם יכול להגיד משהו שהוא לא מאמין בו ברמת הניואנסים. אבל אי אפשר לחזור על מסרים יסודיים מאוד, על רעיונות יסודיים, רעיונות אמונים. אתה יודע, מה הבאת הדוגמה של חק חרדי, כן? חק חרדי לא יכול להגיד שהוא מאמין בתחבורה ציבורית בשבת.
0: או בגיוס.
1: לא, כן לדוגמה, לא, גיוס...
0: גיוס זה כאילו מי שלא לומד, אוקיי, נגיד זה לשני במחלוקת.
1: אני מקווה דברים שהם, בשורשים כביכול של היהדות, או דברים כאלה, הוא ודאי לא יכול להגיד, לא, אני רק אמרתי זה כי זה אמירה טקטית, בסדר? אין דבר כזה. זה היסוד הזהות שלך, הדבר שאותו אתה מוכר כשאתה נבחר לכנסת. הבאס, כשהוא מדבר על הדברים האלה, הוא לא יכול לרמות. אז הוא כן
0: עושה איזה משחק... אבל זה ציבור קצת יותר קשה. ציבור יותר קשה, ציבור יותר קשה. הציבור של הערבי הוא יותר קשה מהציבור הדתי-לאומי, והציבור החרדי.
1: שום בעיה.
0: הוא יותר שחור לבן, יותר ניחוטומי.
1: תראה, הניסיון שלנו אומר דבר אחד, שכל פעם שנציג ערבי, ואנחנו זוכרים עוד זה עוד מימי יאסר ערפאת, כל פעם שנציג ערבי מדבר בעברית ובערבית, והוא אומר דברים קצת שונים, ואיכשהו משום מה תמיד הדברים האלה קצת שונים, אז הוא התייחס הרבה יותר ברצינות למה שהוא אומר בערבית מאשר מה שהוא אומר בעברית.
0: אוקיי, בואו דיברנו עכשיו.
1: גם הניסיון לימד אותנו וגם ההיגיון מלמד את זה.
0: אנחנו מקווים שזה יקרה. טוב, שנייה, יש לי עוד שאלה קטנה ממש לשאול אותך בבניין של פרשנות. אתמול הייתה פה טלי גוטליב, שאלנו אותה על יאיר נתניהו, שדיבר על, אתה יודע, על בן גביר וכו', והיא אומרת, יאיר נתניהו הוא יאיר נתניהו, אני מסתכלת עליו כאחרון הטוקבקיסטים, כמו אחרון, תשמע, זה, דרך אגב, לא ציפיתי בכלל לשמוע את זה ממנה, אני חשבתי שהיא, סליחה על התואר, ביביסטית. היום היא אומרת, סוג של תקעו לי סכין בגב, אם אני אשמע הצעה אחרת של מפלגה קונקרטית, כן, שתכיר את כוחי האלקטורלי, אני הולכת על זה. מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך משהו על תארי. קודם כל, אמירה לי כשאת מנירה לי פחות מכובדת. הרגע קיבלת אמון של עשרות אלפי ליכודניקים. גם אם את לא, גם אם את מוכזבת קצת וחושבת שהיית צריכה לסיים יותר גבוה ואפשר להתווכח על זה.
0: נכון.
1: לא אומרים אחרי 5 דקות, הנה אם אני אקבל הצעות אחרות, אני אלכת לשם.
0: אז מה קרה לה?
1: זה אפילו באיזשהו מקום, את פועל נגדך כבומרנג, כי את מוכיחת שהטענות שהוא עלינו נגדך, יש בהם מן האמת, בין המין האמת. ואחד. אני מצד שני, אני גם לא שופט האדם משעת צערו, אתה יודע, טלי יש גם נטייה לפעמים להגיד דברים שהיא לא הייתה צריכה לומר, ואחר כך אולי להתחרט עליהם, אולי לא. אז יכול להיות שהיא ככה הייתה כעסה, ואמרה את הדברים הלא נכונים, ועוד תתנצל עליהם, אני לא יודע. אני חושב שבסך הכל בפעילות שלה, היא כן הייתה נאמנה לגוף. רק יש משהו בזה שהיא לפעמים שתה עצמה להיות נקרא לזה, אתה מכיר את זה שהוא שמעביר בכוח סכנות את הכביש?
0: כן, כן, אף אחד לא ביקש ממך.
1: אז היא נקצה להיות קצת כזאת, קצת לפעמים לעשות קצת יותר, לעשות למען נתניהו כביכול יותר, קצת יותר ממה שהוא רצה שהיא תעשה בשבילו.
0: אני רוצה לשאול אותך באמת בקטע של נתניהו. תראה, אני פעם עשיתי את זה, חבל שלא אמרתי את זה לטלי, אתמול קצת הייתי נבוך לעשות את זה מולה. אני לקחתי משפטים שטלי אמרה, וכתבתי אותם, ונתתי לאנשים, חלק עיתונאים, חלק, אתה יודע, סתם חברים, כאילו, אתה יודע, משפטים עלומים, לא תחת השם. אתה יודע שחלק מהכתלוגים של אנשים שכתלגו את המימרות עצמם, כן, את המשפטים עצמם, כאנשי שמאל, כתמר זנדברג אפילו, כזה. זאת אומרת, כולנו יודעים שאם היא הייתה ימנית, היו קוראים לה עכשיו אקטיביסטית, או אפילו פמיניסטית לצורך העניין. אבל פה, שהיא מקבלת כימנית, אז פה היא וולגרית, פה היא זה, פה היא זה. וכאילו, ביבי לא רוצה את זה. ביבי אומר, למה אני צריך את הדברים האלה לידי? לא רוצה.
1: אני אגיד לך משהו, על הסגנון של טלי באופן כללי, אפשר לבקר, אפשר לא לבקר.
0: נכון.
1: אני חושב שהסיבה שהיא הגיעה, לאן שהיא הגיעה בליכוד, אפרופו מה שדיברנו את הרגע,
0: זה בגלל זה.
1: זה לא כל כך קשור לקמפיין שהיה נגדה או בעדה, אלא זה בדיוק פועל יוצא של הסגנון שלה. יש הרבה מאוד אנשים שדווקא כן אוהבים את זה, אומרים, הנה, היא מדברת לעניין, היא מדברת דוח, היא שם את הדברים על השולחן וכו', והם כנראה רוב אלה שהצביעו לה. ומצד שני יש כאלה שכנראה לא מתחברים לזה ואומרים, לא, זה לא ממצאים מספיק, זה לא הסגנון של הליכוד וכן הלאה. והם אלה שלא הצביעו לה, וזה מאוד מסביר את התוצאות שהיא קיבלה בהרבה מאוד מובנים. אז לכן אני חושב שגם אין לה כל כך מה להתלונן פה במובן הזה.
0: אז מה, עכשיו סתם מאיימת, היא רוצה איזה הבטחה מרגיעה או משהו כזה?
1: אני לא כל כך מבין מה היא יכולה לצפות לקבל, תיק ממשלתי, מה...
0: כן,
1: בוא, בוא נשים רגע את זה לשוחד.
0: היא עושה רגשי, מה שנקרא, וכן.
1: כן, אבל מה היא רוצה? שנתניהו יחלק את אור אדום לפני שהוא צד אותו, שהתחיל כבר לתת לתיקים בממשלה, הוא עוד לא יודע מי יהיה בקואליציה, בהרכב המפלגות אנחנו עדיין לא יודעים. כאילו, באמת, לא כל כך מבין לה אני פותרת עם האירוע הזה.
0: אני הייתי אומר לך, לא יודע, מכירות אישית עם טלי גוטליב, שכאילו, היא צריכה גיבוי ממנו. היא צריכה גיבוי ממנו גם אחרי שקראת הפריימריז.
1: היה כל מיני כותרות שהיא תלך לבן גביר, ואני לא כל כך רואה למה לבן גביר יש מקום מיותר בשבילה, ואני גם לא רואה דרך מוסף כל כך מביאה לו. כי ליכודניקים שהיו עשויים להצביע לבן גביר, לא חושב שמה שישפיע עליהם זה נוכחות של טלי. לכן אני לא חושב שיש לה פה הרבה, אתה יודע, שהמגרש הפוליטי כולו מחכה לבחירות שלה, אבל טוב, אתה יודע,
0: אנחנו מקווים שלא, זה הפתיע אותי אתמול, כי אתמול היא הייתה פה בשידור, הפתיע אותי מה שהיא אמרה, כאילו היום, זה לא ציפיתי ממנה, זה מאוד ישיר.
1: בנקודת מבט רחבה יותר, אני לא חושב שנתניהו יהיה אכפת אם היא תבחר ללכת למחר לבן גביר, היא תעשה את זה גם לפני הבחירות, ולא תיקח מנדט ממנו, אז מה, אז בסדר, קופה. זאת אומרת, דמוקרטיה באמת.
0: אוקיי. אבי גרינצייק, תודה רבה לך על הדיון המרתק הזה. אנחנו נצא לפרסומות, מיד איתנו אחר כך אבי מעוז, שידבר איתנו על ההפגנה מול כלא 10.
2: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקעות האהוב, המציע מגוון משקעות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקעות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: בפעילות העמותה. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: ואנחנו אומרים שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת אבי מעוז, שלום.
11: שלום וברכה לך ולמאזינים.
10: כשאני אמרתי כשיש לנועם לישראל די קווים משותפים עם החרדי, עם הקו החרדי לפחות, אני חושב שלזה התכוונתי, את האמש שמשתתף מול כלא 10 למחל, מעצר לחומי גבעתי, אנחנו דיברנו על זה גם כך בתוכנית, שסרבו לעלות על נמר עם פרמדיקית מטעמי דת. בעצם זה קצת מהטענה של החרדים, אתה יודע שלא מוכנים, אני יודע שאתה לא באותו קו ממש איתם בעניין הזה, אבל הם טוענים שאם אתם רוצים שאנחנו נתגייס, אז תיתנו לנו את, את, את המוטיבים הדתיים, לפחות הבסיסיים, רוצים את הכל, כן, אבל לפחות הבסיסיים של, תערובת בין גברים לנשים וקשרות, וזה לא קורה אתמול. קודם כל, כמה מילים על המקרה הזה עצמו ועל ההפגנה שאתם מתייצבים אמש.
11: תראה, אתה מדבר עם מי ששירת בצהל ולאחר שירות החובה בצהל שלוש שנים מלאות, אז היה שלוש שנים, היום זה פחות.
10: אסתר, כן.
11: 30 שנות מילואים בצבא, ביחידה לוחמת. אני יכול לומר לך בוודאות שאותם לוחמים, א', הם באים ממחלקה מצטיינת בגבעתי, הם מוסרים את הנפש, מסרו את הנפש בחודשים האחרונים גם בעזה, גם בלבנון, והם לוחמים, כן? לא נשכח, הם לוחמים, והצבא אוהב אותם בתור לוחמים. אבל אם הצבא לא יפנים כמה שיותר מהר, יפה שעה אחת קודם, שהוא צריך לדאוג, לתת ללוחמים הללו, ולא רק הללו, גם לאלפי החרדים שהצבא מתכנן לגייס אותם, לתת את תנאי השירות הבסיסיים שבלעדיהם לא יוכלו לשרת, אז הצבא חייב להפנים את זה. ואני מפה אני רוצה להעביר ביקורת קשה על שר הביטחון. הוא רק מדבר, אבל זה במשמרת שלו. במשמרת שלו לוקחים לוחמים, אני אומר עוד פעם, לוחמים, לא עריקים, לא משתמטים לפי לפי הסלוגן שלהם, אלא לוקחים לוחמים שמחרפים נפשם בעד כולנו.
10: תגיד לי, שקורה כזה דבר, חבר הכנסת מעוז, כשקורה כזה דבר, אתה מבין עכשיו את גפני ואת דרי? באמת אני חושב שאת בחנות. אחרי תשמע.
11: אתה מבין, אני לא יודע, אתה נותן לי שמות של פוליטיקאים, אני לא רוצה לדבר על הפוליטיקאים.
10: אתה יודע, בסדר, לא מדבר עכשיו.
11: אני רוצה לדבר על הציבור החרדי.
10: אני מדבר על העמדה שמייצגים, נו, אתה מבין אותי.
11: אני רוצה לדבר על הציבור החרדי. הציבור החרדי, ואני אומר את זה בעקביות, מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה. אנחנו מגינים על התורה ואנחנו מגינים על הצבא. אלו שני עמודים שהמדינה קיימת עליהם, עם ישראל קיים עליהם. ולכן אני אומר שמי שלומד תורה ילמד תורה, מי שלא לומד תורה יתגייס, ועל הצבא חייב להכין לו את כל הנתונים האפשריים כדי שהוא ייכנס חרדי לצבא ואף יצא חרדי מהצבא. בלעדי זה לא יוכלו לגייס אפילו אף אחד, ויותר מזה גם את בני הישיבות מהציבור שאני בא ממנו, שמתגייסים ומחרפים נפשם והם לוחמים מצטיינים, גם הם לא יוכלו להתגייס ליחידות הלוחמות. הצבא צריך
10: לתקן
11: את הדבר הזה.
10: תשמע, אז בוא נגיד עכשיו, אם זו העמדה שלך בידי קרובה לחרדים, אני לא חושב שיכול להיות חיבור בין חרדים למפלגה של אבי מעוז, מפלגת נועם לישראל, עם כל הכבוד לקווים משותפים. אבל למה אנחנו שומעים כל כך הרבה פילוגים אצלכם? למה זה הציבור? למה יש לנו את עוצמה יהודית שהם דתיים לאומיים? למה יש לנו עכשיו את פייגלין, שהוא גם אתה יודע, וינטר מצטרף לשורת לרצף הזה, שהוא גם מייצג את הציבור הדתי-לאומי. איך זה יכול להיות שכל כך הרבה דעות יש בציבור שלכאורה, אתה יודע, ממבט כמרחוק, הוא נראה די מגובש?
11: אני לא מתייחס לשמות שאתה הזכרת עוד פעם.
10: לא, תשמע, מה זה לשמות? בוא, אתה כן צריך להתחיל לשמות.
11: אני יודע מה מקומנו.
10: מה הפילוג הגדול? מה הפילוג הגדול עכשיו?
11: אני קורא לייחודים, ואני פונה גם לבצלאל סמוטריץ', לכל מי ששחקן היום במגרש הפוליטי. בוא נתאחד, הנה, אני מוכן להתאחד, אבל אני לא מוכן לוותר על העקרונות שאותם הצגתי עוז, באומץ, והייתי דבק באמת. את הדבר הזה אני לא מוכן לוותר עליו. אז אם מישהו חושב שבגלל ייחודים אנחנו נוכל להתפשר ואנחנו העיקר יאימו עלינו, אל תרוצו, אתם תשרפו קולות, יש יורה חד משמעית מהרב שלי, אנחנו מתמודדים עד הסוף, אנחנו מכינים רשימה בשביל להתמודד עד הסוף, וכל ספין כזה או אחר של הבנה כאילו יש ביני לבין ראש הממשלה, שבסוף אם אני אראה ששורפים קולות, אני פורש מהמרוץ. מי שיקבע אצלי מי מתמודד אצלי ומתי אנחנו מתמודדים, ואם אנחנו מתמודדים עד הסוף, זה רק מורי ורבי הרב טאו שליטה. הוא זה שיקבע, יהיו לו את כל הנתונים והוא יקבע.
10: כן, אבל תגיד לנו אתה מה העקרונות של הרב במקרים כאלה. אתה יודע, יש לחרדים, הרי כולנו יודעים את זה, בציבור החרדי בכלל, שמה שאפשר להציל מצילים. אנחנו נכנסים לכנסת, אנחנו לא עכשיו כל כך חברים של כל אנשי הליכוד, יש בליכוד אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, זה לא סוד. אבל בכל אופן, מה שאנחנו יכולים להציל למען השבת, למען המוסדות שלנו, אנחנו עושים את זה. איך אתה רואה את זה מבחינת נקודת מבטך שלך? תגיד לי, אם אתה מזדהה עם העמדה הזו.
11: מי יציל את הזהות היהודית של המדינה? מי יציל את הצבת האמת בתור דבר ערך עליון? לא לדבר פוליטיקה, אלא לדבר אמת. מי יציל את כל הדברים האלה? מי יציל את אותם לומדי תורה? מי יציל את אותם? אתה אומר לי בשם הנציגים
10: החרדים, אני אומר לך עכשיו עמדה בתור כדי לקחת את רוח שאפשר, הדברים. רוח הדברים שלהם אומרים, אנחנו רוצים להציל, ותשמע, יש להם גם פה ושם הצלחות, ופה ושם כישלונות.
11: לא דן כרגע על הנציגים החרדים, ולא דן על הציבור החרדי. אני אומר, המציאות בסקרים מדברת. יש 5-6 מנדטים מוכזבים בקרב הציבור החרדי, שהצביעו בעבר לגוש הימין, והם היום לא מתכוונים לצאת להצביע. מי יאסוף את המנדטים האלה? מי יביא את המנדטים האלה?
10: כולם,
11: ולכן מחסום ה-60 מנדטים.
10: כולם, ולכן זה יתפזר, ויתפזר לא טוב.
11: לא, אז אני אומר,
10: כולנו אומרים את זה, נכון, יש, בוא נגיד באחוזים, סתם אני עכשיו אזרק מספרים, כי אין לי כרגע נתונים לידי, 10, ברגע שיש לנו 4 מפלגות, כן, 4 מפלגות קטנות, זה יתחלק ביניהם, ואז שוב, עוד פעם, יפלו לפח דברים,
11: וגוש הימין באמת בסכנה. אינני יודע אם המפלגות הקיימות מסוגלות להחזיר את כל 10%, נגיד שזה 10%, לא משנה, טיפה פחות, אבל לא משנה, שהמפלגות הקיימות מסוגלות להחזיר את כל האלו שעבדו לנו מאז הבחירות האחרונות. ולכן אני אומר, חייבת לבוא מפלגה, רשימה חדשה, עם כוחות רעננים וחדשים, עם אותה אמת ישנה שהיא קיימת ונצחית אצלנו בעם ישראל מאז קבלת התורה, והם, ואני, כן, אני הולך בתור נציג חרדי, גם דתי לאומי, גם חרדי וגם מסורתי דרך אגב, אני הולך להיות ש"ס החדשה. כן, אני אצג אותם, את אותו ציבור שמרגיש מוכזב במפלגות הקיימות, יוכלו לתת את מפתחו ואת קולו אליי.
10: למה? יש לי שאלה אליך, יש לי שאלה אליך. במידה ועכשיו בנימין נתניהו מקים ממשלה איתכם, קיבלתם 4, 5, 6, לא חשוב כרגע. על מה אתה מפיל ממשלה? מה אם ביבי עושה? מה אם, כן, נכון, זה לא תיאורטי והיפותטי, אתה יודע, זה דברים שקרו.
11: אני, כן, ודאי שלא תהיה עוד, לא יהיה עוד גירוש מגוש קטיף.
10: איזו שאלה, זה משהו ענק, זה משהו גדול מדי. בוא, זה...
11: לא, אני אומר לך, אם ברור שהמדינה, לכל תלמיד, עם משרד החינוך, בסדר? קודם כל אני רוצה להיות שר החינוך.
10: כולה, כן, זה אנחנו
11: יודעים. היום זה פתיחת שנת הלימודים. ביקרתי בתלמוד תורה באלעד, ואני אומר לך שמקפחים את התלמודי תורה, ואין תקצוב שווה לכל ילדים, אין הזדמנות שווה לכל הילדים במערכת החינוך. אני חושב שהזדמנות שווה לכל הילדים ולכל המשפחות, גם בפריפריה, שיוקר המחיה רק עלה.
10: אני מסכים איתך שחינוך זה א' ב', שחינוך זה א' ב', אני גם, דיברו על זה פה פעם, גם בשידורים חיים, גם באתר אמס שלנו ששייך לכל חי, על העניינים של שמפקיעים כאלה ואחרים, מוסדות כאלה ואחרים, שהם בעיקר חרדים. אבל יש דברים שהם כרגע לא חינוך, נניח הממשלה הבאה קמה, והם ממשיכים לעצור בחורי ישיבות או סנקציות כלכליות וכדומה. האם על זה אבי מעוז, מפלגת נועם, מפיל ממשלה, כן או לא?
11: אז אני רוצה לומר לך, אמרתי לך כבר,
10: כן.
11: אצלי החלטות מתקבלות על ידי גדול הדור שלי, וזה הרב טאו.
10: ומה לדעתך הוא יגיד אחרי שאתה, יש לך היכרות אישית איתו?
11: להיכנס לממשלה ואחרי זה לצנן, אז החלטות שמתקבלות אצלו, ואני חייב לומר לך שבדרך כלל הרב טאו הולך לפי האמת, לא לפי מה שאפשר להציל, אלא לפי האמת. ולכן אני חושב שאני אשמע להוראות הרב טאו, אני אביא בפניו את כל הנתונים, והוא זה שיקבל את ההחלטה.
10: אתה כבר נשמע כמו החרדים שורים, אנחנו נעשה, אז זה כבר יש לך. אני חשבתי שלפי ההיכרות אתה תגיד לי כרגע תשובה ברורה. בסדר, לא, זה גם בסדר להתחמק כמו בדיפלומטיות.
11: אני אמרתי לך תשובה, לא, אני אמרתי לך תשובה ברורה מאוד. אמרתי לך תשובה ברורה מאוד, כי אצלי ההחלטה מתקבלת אצל הרב טאו, לא אצלי באחרות.
10: בוא נחזור ונסגור עם זה. בוא נחזור שנייה אחת וגם נסגור עם העניין הזה. אתמול שאתה מגיע לשער הכלא 10, איך מקבלים אתכם האנשים ששם, גם אתה יודע, יש שם משפחות של עצורים, וגם אנשים, אולי אפילו עצורים עצמם יצאו, אני אפילו לא ראיתי ליטרלי במה, איך זה קרה, איך מקבלים אתכם שם, איך לדעתך התגובות?
11: שמע, התגובות הן מחמות מאוד. גם השוטרים שבדרך שביסטו את התנועה, מגיע להם יישר כוח גדול שאפשרו את העצרת הזאת שהייתה שם. גם החיילים וגם כולם אוהדים מאוד את המאבק הזה, כי באמת לוחמים, כן? לוחמים נכנסים לכלא על מה? על כך שהם סרבו, לא סרבו פקודה, אף אחד מהם לא סרב פקודה. הם אמרו למפקדים שאנחנו לא יכולים למלא את המשימה הזאת, בדרך הזאת נוגדת אמונתנו והשקפתנו. ואך המפקדים שלהם היו צריכים להיות טיפה יותר חכמים. בדרך כלל דברים כאלה, בתקופתי כחייל, דברים כאלה
10: אומרים
11: בין המפקד לבין החייל,
10: חכם לא נכנס למצבים שפיקח יודע איך לחלץ מהם,
11: אבל כולם אוהדים אותם ובוודאי משפחותיהם, אני רוצה לחזק אותם, ואתמול חיזקתי את החיילים ברמקול, מקווה ששמעו אותי, מגיע להם יישר כוח גדול מאוד, מגיע להם איתור ולא עונש.
10: בדרכנו, אנחנו מאוד מאוד מקווים שגם נראה חיבורים, סליחה, למען עם ישראל והתורה הקדושה, בעזרת השם, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, יישר כוח, תודה רבה, חבר הכנסת אבי מוז.
11: כל טוב, בשורות טובות.
10: אנחנו רוצים לפנות לחבר הכנסת גדי יברקן, שאתמול בעצם משיק את המפלגה באופן רשמי, בכינוס מאוד מאוד מאוד גדול. נדבר איתו על המצע של המפלגה, מה יש במפלגה להציע, על העניינים הללו. כן, שלום, צהריים טובים.
12: צהריים טובים יוסי, צהריים טובים לקהל המאזינים.
10: בוא ספר לנו על הבשורה במפלגה שלך, ולאחר מכן אני אשאל אותך כמה שאלות, בבקשה.
12: רוב הציבור שמצביע בבחירות, רובו המוחלט, הוא ציבור ימני. ציבור ימני, אבל גם ציבור כזה ש... ציבור חברתי, שמעמד חברתי-כלכלי. לכולנו די ברור, אני צריך לפרט את זה לציבור, כל אחד חי את החיים, את החיים הללו. אנחנו כתבנו מצע במפלגה במהלך שנתיים עם טובי הכלכלנים, והכנו תוכנית עבודה לממשלה הבאה. בעניין הזה של פנסיות, אנשים שעבדו ותרמו לכלכלה ולמשק הישראלי, שהם מסיימים את המגיעים לגיל פנסיה בגלל שהם עבדו בכל מיני עבודות לא רציפות, או עלו מעולים חדשים או כאלה קשי יום, ב-2,500 שקל, 1,500 שקל. אנחנו רוצים להעלות את זה לשכר מינימום לכל מי שעובד במשק הישראלי והגיע לגיל פנסיה, זקנה בכבוד. עכשיו, הנושא הזה יש כסף, והמדינה רק תקבל החלטה. ואי אפשר לזכור את הציבור הזה רק כשיש בחירות. וגמלאים.
10: רגע, כשאתה אומר הציבור, אז זה מה? אתה מתכוון רק לציבור של העדה האתיופית או בכלל?
12: אתה שמעת אותי ברעיון אומר פעם אחת המילה אתיופים?
10: לא, לא, ממש לא. לכן אני שואל, למה, הרי הליכוד גם עושה דברים למען, באמת אבל, למען אנשים שאתה יודע שעובדים ולהעלאת שכר המינימום.
12: תן לי
10: משהו. בוודאי, שכר המינימום לא עלה ברבות השנים.
12: אגב, מי שעסק בשכר המינימום זה אמיר פרץ.
10: אהם. בעבודה.
12: בעבודה. אני לא... אז בדיוק, אז אני בא להסביר שרוב הציבור הזה מצביע...
10: לא, אבל השאלה שלי כללית, זאת אומרת, באמת עוד דברים, יש עוד מפלגות שאתה יודע, בכל אופן, ציבור של ארבעה, צריכים להיות לכם ארבעה מנדטים, חמישה כדי להיכנס, זה ציבור גדול מאוד שאתה תצטרך להביא. ולמה לא חשבת מלכתחילה להיות מספר 2-3, באמת אם אתה בא עם מצע מכובד, אתה יודע, יש לך עוד דברים במצע שאנחנו תכף נדבר עליהם, כמה הם כן או לא. למה לא התחברת מראש?
12: היית צריך לראות את הכנס שהיה אתמול, אלפי אנשים שהיו שם. האנשים האלה הם לא אנשים שהוא מאמין. הם אנשים שמאמין, אז אני בא לענות לך.
10: כן, כן, אני שומע.
12: כולם מחפשים יסמנים, כולם מחפשים שיעשו את דברים ליושב ראש. אנשים מחפשים מנהיגים ערכיים שיטפלו בנושאים ביום יום שלהם. אנשי מסורת, אנשי מרחים, אנשי ארץ ישראל. הציבור הזה שאני מדבר עליו, הוא ציבור שחי במדינת ישראל, אבל מבחינה חברתית כלכלית, הוא לא מוצא את עצמו. עכשיו הוא מצביע לרובו המוחלט לימין. אני אתן לך כדוגמה את ציבור את אתיופיה, כחלק מהמרכב של המפלגה הזאת, חלק מהמצביעים שלו. אני כשחזרתי הביתה לליכוד מטלם של בוגי, הציבור הזה הביא לו 3 מנדטים. אז הציבור הזה החזיר את הימין לשלטון. אתה, כמי שמכיר את הפוליטיקה הישראלית, יודע היטב, ש3 מערכות היה תיקו, וכשאני הייתי בכחול לבן, כחול לבן 35, הליכוד 35 בסיבור ראשון, בסיבור השני כחול לבן 32, הליכוד 33 כחול לבן, הליכוד 32.
10: כלומר, מה שאתה אומר לי בעצם שאתה לשון מאזניים?
12: תן לי רגע להשלים לך את המשפט.
10: כן, כן, אוקיי.
12: זה לא תיאוריה, אתה עושה גוגל עכשיו, מוצא את זה. מה שאני אומר לך, וכשאני חזרתי לליכוד בהסכם עם נתניהו, הליכוד עלה ל-36 מנדטים מ-32 לפני כן, והימין לקח את השלטון. אני הייתי מוזן, לשון מוזניים שובר שוויון. עכשיו איך יודעים את זה? בכל האזורי ההצבעה של יוצאי אתיופיה, בכל הארץ, אתה תראה את הפערים. אני עכשיו, ואז מה קרה? לוקח את הציבור הזה, שוב פעם, מה שנקרא, באו, השתמשנו בציבור הזה, אפשר להגידו על הנהלן. הציבור הזה ועוד הרבה אנשים, שאני הייתי בתקופת הקורונה, היחידי שנאבק למען חירות הפרט במדינת ישראל. הציבור שולח מנהיגים שיעבודו עבורו ולא יעבדו אצל יושב ראש מפלגה כזה או אחר. אגב, אין הבדל. משמאל וימין כולם אותו דבר. הפוליטיקה הישראלית היום נשלטת על 6-7 אנשים, קרי ראשי מפלגות. כל השאר כמעט לא רלוונטיים.
10: או בגץ.
12: לא, זה ברור.
10: רגע, רגע, בוא נשאל אותך, בסדר. אתה יודע מה, לגבי פנסיות, באמת דברים חשובים, אנשים שעלו ותרמו לארץ ותרמו את זה, ממש ממש בגופם, וצריכים לקבל, ואני איתך לגמרי. אבל יש עוד דברים, אתה יודע, במדינה.
12: תשאל.
10: אני קורא על חובת שירות לכולם. אתה רוצה חובת שירות לכולם, ותגמול וסנקציות. תגמול, נניח, הבנתי למי ששירת. אבל סנקציות, אתה בעצם, יותר, זה יותר גרוע מהליכוד. אפילו אנשים בליכוד, שיש להם את הימין, את המסורת, אומר, מה פתאום? סנקציות, מה פתאום? מי שלומד, שילמד. בעצם אתה בא ואומר, גם על הציבור שלך, הציבור בעצם הוא ציבור מסורתי, מי שאתה מביא. הוא לא ציבור, אתה יודע, מופקע או חילוני. כל אחד, אתה יודע, ודרכו, אני לא שופט כרגע אף אחד. אני רק אומר, זה ציבור שכן מחובר. ברגע שאתה אומר לו, מי שלא שרת סנקציות. זה המצע של המפלגה, אלא אם כן טעיתי בו בקריאת המצע, על מיצוב פוליטי, תגמול וסנקציות, מתן תגמול משמעותי לאלו המשרתים, תגיד לי אם טעיתי, לצד הפעלת סנקציות נגד מי שאינו משרת, ללא הצדקה חוקית? צדקתי?
12: בוא נסביר לך. אנחנו עכשיו, אני קודם כל מכיר בערך התורה. ללא תורת ישראל, אף יהודי שמאמין לא היה בארץ ישראל. עם ישראל לא יכול להתקיים ללא תורת ישראל, כפי שדג לא יכול להיות מחוץ לים, גם עם ישראל לא יכול להיות בלי התורה. אבל תורת ישראל מלמדת אותנו תורה, עבודה והגנה. הרמטכ"ל הראשון של עם ישראל, יהושע בן נון, הקים צבא. כולם שירתו.
10: הצבא של יהושע בן נון לא אותה צבא. בסדר, אבל אני מדבר איתך עכשיו היום. אל תביא יהושע בן נון שאנחנו לא יכולים, אין לנו...
12: יוסי, לא, לא. במקרה של הדיון הזה, יש לנו ארכיון מדהים, קוראים לו התנ"ך.
10: אוקיי.
12: ארכיון מדהים. אף אחד לא יכול לערער עליו. תלך תקרא שכולם נלחמו למען
10: הארץ הזאת. דווקא בתנ"ך יש עוד 70 פנים לתורה, אבל בסדר, בוא נשאל אותך עכשיו, עזוב שנייה גדעון. אני שואל אותך עכשיו, אני לא שואל אותך עכשיו כרגע על התנ"ך, אני לא עושה כרגע שוב תנ"ך, אני עושה לך...
12: אתה שאלת שאלה שאתה חושב...
10: נכון, השאלה שלי, שנייה רגע, שנייה, גדי, לא, בכלל לא, לא בגלל שהתשובה היא תורה, בגלל שאיננו יודעים, אנחנו יודעים, אני למשל יודע, קורא את מפרשים אחרים, מה שאתה קורא, איך היה נראה צבא של דוד המלך, איך היה נראה צבא של יהושע בן נון, ואיך היה נראה הצבא היום. עכשיו, היום, דיברנו עם אבי מעוז על, על, על חיילים שרצו שישרתו ביחידה בנמר עם, עם פרמדיקית, והם כרגע בכלא. אז אתה מבין שזה לא בדיוק יהושע בן נון. זה דבר ראשון. אבל בוא נדלג שנייה אחת לתנך, כי זה באמת ויכוח שכרגע אף אחד לא יכול לשלוף קלף מהחזה. הנה סרט וידאו של יהושע בן נון. אני מדבר איתך על המצע שלך כרגע. יש לך מצע של מפלגה. אתה אומר, מי שלא משרת ולא לומד תורה, סנקציות. זה דבר שניתן בחשבון. כן או לא?
12: אז לא. סבבה, לא. תן להסביר לך.
10: אוקיי.
12: במצע של המפלגה, ערך לימוד התורה יש לו משמעות, ונדבך מאוד חשוב, תלמידים ילמדו תורה. מי שלא לומד תורה, יצטרך לעשות שירות אזרחי, מי שיכול שירות צבאי. עכשיו, אף אחד, המדינה לא תכנס אותו לכלא. המדינה, ניתן לך למשל,
10: עד איזה סנקציות, מה סנקציות שכן יהיו?
12: אני אגיד, לא שום סנקציה, לא התגייסת, אני אתן לך דוגמה למשל, אוקיי? מי שלא עושה שירות צבאי, אזרחי, שותף בניהול המדינה החברתי, כלכלי וביטחוני, המדינה תיתן לו את המינימון הנדרש כאזרח לצורך העניין.
10: זה בנט אומר גם.
12: לא, אין בעיה, אני לא סנקציות, אני לא מכניס אף אחד לכלא. החייל שלא רוצה להתגייס לצבא הגנה לישראל, אני לא שולח לו שוטר לבית. בחירה שלו, בחרת, אין בעיה, תתמודד. אתה לא תוכל לעבוד בעבודה שיש לה שירות ממשלתי. אתה תצטרך לעשות שירות אזרחי כדי להתקבל את זה. גם ככה הציבור הזה, הוא מתארגן בהמון ארגוני צדקה. אז למה לא להפוך אותי להכרה? אני מאמין בציבור הזה. אני מאמין בציבור הזה.
10: טוב, אתה נותן פה פתרון שאתה לא הראשון, ואני פתרון מאוד חכם, ואני מעריך את זה. אנשים שמשרתים בזקה, אנשים שעושים שירות בכאלה מקומות ואחרים, עזר מציון וכדומה, שזה יחשב להם שירות. זה הפתרון. כרגע, נכון? בסדר, יפה מאוד, אבל אנחנו עוד לפני הפתרון. אם אתה אומר לי שבעצם מי שלא משרת יקבל פחות ממי שכן משרת, בעצם זה סוג של סנקציות כלכליות. כי זה כלכלי, זה סנקציה כלכלית. זה לא סנקציה, זה לא כלא, נכון, אתה צודק, זה לא כלא, אבל סנקציה כלכלית, אתה יודע כמה קשה לאברכים היום להסתדר?
12: יש לי שאלה. אם אני, יש לי בחשבון בנק שלך 100,000 שקל, ולי יש 1,000 שקל, אתה ואני נעשה חשבון משותף. אני אהנה מהכסף שלך, כשלי אין כסף. אבל אם אני אעבוד, ויש לנו חשבון משותף, אני מכניס, אתה מכניס, שנינו חיים ביחד.
13: זו בעצם...
12: אבל אני לא אכניס אותך, אני לא אשלח לך.
13: אבל לפני רגע אמרת שאנחנו על התורה, והתורה היא בעצם מסוס חיינו, ועל זה, אתה יודע, לא במילים האלה, שאנחנו מתבססים על התורה. אז בעצם, כי אני אומר, זה לא שאתה הבאת אלף ואני הבאתי 100,000. אני טוען, נגיד לפחות 50-50. הזכות שאנחנו נמצאים פה בארץ התורה, על מה אנשים חלמו שם בחוץ לארץ, על ירושלים, על מה שכתוב בתורה. אם זה מה שחלמנו, אם זה נכון, אז גם זה נכון.
12: אני מסכים.
13: התורה, אז גם זה. אז למה, אז כן, אז יש לנו חשבון מנק משותף של 50,000, לא של 1,100,000.
12: אתה תיתן במסגרת של המדינה את מה שאתה יכול לתת. תיתן, אתה רוצה להתנדב, לא ללכת לצבא, תלך להתנדב. אתה גם ככה עושה את זה ביום יום. בוא אני אפקיר את זה, אני אהפוך את זה.
13: אבל יש כאלה שלא עושים את זה, יש כאלה שגם לא מתנדבים, יש כאלה שרק בכולל לומדים.
12: אין בעיה, מי שמוסכם עליו מראש, שיש מכסה, סתם לצורך נגיע להסכמות, אוקיי? אגב, כשאני אומר נגיע להסכמות, אני לא אומר לך משהו פופוליסטי, ישבנו ודיברנו עליו. כדי לעשות את זה, מה אני בעצם מציע? לא רק ללומדי התורה, כל הערבים שנמצאים במדינת ישראל, כל אזרח במדינת ישראל, יצטרך להיכנס לשוק התעסוקה. אני לא רוצה את הערבים בתוך הצבא, אני אקח את הערבים שם, מוסדות גורמי הביטחון יצטרכו לפי הצרכים שלהם, אבל לא יותר מזה, אני רוצה שהם יתנדבו אצלם בקהילה, יתנדבו ויעבדו ויעשו שירות לאומי. לא עשית שירות לאומי, לא עשית שירות צבאי אצלך בקהילה, בקהילה הערבית, במגזר הערבי, אדוני, אתה מוכן, יכול לחיות את המדינה במה שאתה רוצה, אבל שירותי מדינת ישראל, כמו ביטוח לאומי, כמו תפקידים במשרד הבריאות,
13: גדי, מה שאתה אומר לי בעצם, זה בעצם סנקציות כלכליות במילים יפות יותר.
12: לא סנקציות, שום סנקציות.
13: אתה מוריד את המילה, אתה קורא לזה מילה אחרת, לא יקבלו.
12: אתה תתרום למדינה, המדינה תחזיר לך פי אלף.
13: טוב, אוקיי, גדי אבקן, תודה רבה לך על הדברים הללו, ובעזרת השם שיהיה טוב לעם ישראל ולכולנו.
12: לכולנו.
13: פרסומות.
14: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם יוסי חיים מימון.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
18: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. מהמוצר

0: 24 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם יוסי חיים מימון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אנחנו רצינו גם לדבר על עניין נוסף. יש כיום הרבה אירועי סליחות שנקראים גם מופעי סליחות. יש שם כלי נגינה, אני חושב שדשו בזה הלוך וחזור, חזור והלוך. ובעצם היום יוצא מכתב מרבנים, מפורסמים, אני לא מדבר כרגע על הרבנים, אני מדבר על העניין עצמו, שהרשויות לא יתמכו באירועים כאלו ואחרים, כי בסגנון הזה אין שום עניין, אין שום עניין לתמוך, כך לא נראים סליחות לדעתם, ואנחנו נרצה לדבר על זה, בהמשך, אני לא אתן פה את ענייני הרבנים, אולי גם נספיק בעזרת השם לדבר על עוד נושא, לגבי, אני מקווה שזה יהיה היום, מקסימום אנחנו נדחה את זה למחר, על העניין, על רקע ניסיונות חוזרים להגביל ואף להיסטור קיום ברית מילה בבלגיה, האנטישמיות מרימה ראש בכל מקום, וגם במדינות נוספות באירופה, הודיעו היום איגוד הארגונים היהודיים באירופה ומרכז רבני אירופה על הקמת מרכז מציונות לברית מילה דתית ועל השקת תוכנית מועלים מוסמכים, כי בעצם כל העניין שלהם שהם אומרים זה לא מספיק בטיחותי, זה לא מספיק רפואי, צריך אנשי מקצוע שיעשו את זה, אז צריך חיזוק של סטנדרטים רפואיים. אני מאוד מקווה שאנחנו נספיק לדבר על זה, אבל נחזור לענייני הסליחות. האם הוא נמצא איתנו על הקו? יש לנו אותו? אז תכף יהיה לנו אותו, ואנחנו רק נגיד קרם שנדבר על כך שאין פה חס וחלילה דיבור על, בטח לא נגד רב כזה או אחר, אלא רק על העניין עצמו. מאוד קבלוי, שלום.
8: שלום וברכה לכם ולכל הציבור היקר.
7: שלום, שלום. אז אתה, כמו שאני מבין, נגד העניין הזה.
8: של מה?
7: אז בוא נדבר שוב על אירועי הסליחות, אירועי מופעי הסליחות. כיום יוצא מכתב בעיני רבנים.
8: מה? כן, אתה יכול לקרוא לזה קונצרטים של הבחירות.
7: של הבחירות?
8: אני רוצה לשאול לך קונצרטים של הבחירות. אני גדלתי בשכונת בית ישראל בירושלים.
7: כן, עבר קצת זמן מאז.
8: כן, אבל אני זוכר עד היום הזה את אחינו הצדיקים הספרדים שרים חתנו. מה? אפשר לעשות את הסליחות גשמק? אפשר לזמר אותם? למרות שיבואו הליטאים יגידו סליחות לא אומרים, בטח לא מדברים, סליחות מבקשים. בסדר?
7: אוקיי.
8: כל הנושא הזה של הכנסת מוזיקה לתוך הסליחות, משם התחילה ההשכלה. המשכילים הכניסו לתוך בית הכנסת עוגב, והחליטו שצריך לדבר כמו בכנסייה לעבדיל אלפי-אבדולס. אחרי זה אמרו כבר גם ביום שבת, אפשר לשבת שיהיה צער שלא יהיה עוגה, וגם בשבת אמרו, וככה התערדרו בטמבלים שלהם, כן? אז אני לא אומר, אני אומר דבר אחד, חבר'ה, הקלטרס החליטו שזה לא כל כך מעניין אותם הסליחות בצורה רגילה, צריך לעשות אותם שונה. אי כל מנגינה, כל ניגון, כל סלסול, כל מקם, יש לו מקורות, יש לו מסורת, מה אתה בא לחדש עכשיו? חבר'ה, ירדו מה, באו גדולי ישראל, ואומרים לנו, זוחלים ורועדים, יום בואכה.
7: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה מאוד מאוד פשוטה. שאלה מאוד פשוטה. אתה חושב שהם אוהבים לפחד? זה כל הסיפור של מי שלא רוצה את הדבר הזה. פשוט אוהבים לפחד. אומר, תן לי את הפחד שלי כמו שאני אוהב אותו. אני חושב שהם כל כך נהנים מהפחד ומהאימה, שזה כבר גורם להם עונג ברמה שכבר אסור. זאת אומרת, ועכשיו אני אסביר. עכשיו אני אסביר לך מה אני מתכוון. עכשיו, אני מעולם לא הייתי בכזה אירוע סליחות עם כלי נגינה. בוא אני אגיד לך ואגלה לך. אני מתנגד לכך, אני אישית לא ילך לכך, אתה אומר תפילת ראש חודש עם הלל וכלי נגינה, הבנתי, ראש חודש, סליחות, אני אישית לא אעשה את זה, אולי כי גדלתי כמוך על סליחות כאלה, אבל הראשית הדור היום חלש, שנית, אם יש מישהו שזה פותח לו את הלב וזה לא אסור על פי תרי"ג מצוות, מי אני שאבוא ואגיד לו לא? אסור? עכשיו אני שואל אותך, בן אדם עולה לשמיים, כן, אחרי 120 שלו, מוקף בנכדיו האוהבים. האם ישאלו אותו בשמיים, מדוע במופע סליחות היה כינור לידך? כן או לא? לא, בעיניי לא. בעיניי לא. אם לא, קשר הדבר בעיניי. ועכשיו אני רוצה לשמוע את התשובה שלך.
8: רבי, אנחנו מדברים אל מי שרוצה לשמוע לגדולי ישראל. כי מי הוא חרדי, לא מי שנולד להם חרדית. חרדי הוא מי שממושמע.
7: אני דיברתי איתך על אלוקים, לא על גדולי ישראל עכשיו. אלוקים, בן אדם אחרי 120, שופט אותו אלוקים, כך ידוע לי.
8: הקדוש ברוך הוא שתל צדיקים בכל דור ודור, ומנהיגים בכל דור ודור, שהם אומרים את דברם כמו הנביאים מזמנם.
7: נכון, אבל כל אחד יש לו את הרב שלו.
8: הם מפרשים את התורה, וכל מי שמפרשים מפרש אחרת את התורה וההלכה הוא קראי.
7: רגע, רגע, רגע, רגע, בסדר, אני מסכים איתך, שמי שמפרש רק על פי הדרש הוא קראי, ולא כך צריך לנהוג. אבל מכיוון שיש לנו, כתוב, עשה לך הרב, לא כתוב עשה לך את הרב של מוטקה, ולמוטקה לא כתוב עשה לך את הרב של יוסי. ובהתאם לזאת, שנייה רגע, תן לי שנייה לסיים, אני אשאל אותך, פשוט רק כדי שתוכל לענות, אם אני עכשיו אומר, הרב שלי אמר לי, שסליחות עם כינור ואורגן, זה בסדר, אני הולך אחרי הרב הזה, בסדר, למה לא? הרי יש באמת 70 פנים לתורה, ויש גדול ישראל כזה שאומר לך, בהלכות שבת, כן? סקילה, אומר לך, פה מותר לחמם, והרב השני אומר לך, פה אסור לחמם. אתה הולך לפי הרב הזה, אז אתה לא שומע על הרב ההוא? לא. אני הולך לפי הרב ההוא.
8: רבינו, למה לך ללכת רחוק? כל דף, כל עמוד גמרא, מחלוקת.
7: נכון.
8: כל עמוד גמרא.
7: נכון.
8: מחלוקת, בידי הרב, על כך, אבל יש הכרעה בסוף. הכרעה, יש כללי הלכה. לא יכול לבוא לו איזה רב אחד, כמו זקן ממראה, ויגיד, אני חושב שזה בסדר.
7: למה? יש הכרעות, יש הכרעות בהלכות שבת כאלה, וגם כאלה. אחד, לפי הרמב״ם, לשים נוזל על פלטה בשבת, זה בסדר. אני לא פוסק, אני רק אומר מה שזכור לי, ולפי אשכנזים אסור.
8: מרן בא להביע אומר, אבל אחרים חלקו עליו, וזה בסדר. הוא לא פסק את זה מעצמו, הוא הביא סדרה של תשובות שלפניו. של רבנים, של פוסקי הלכה
7: ענקים. לסיכום, אתה אומר כל אחד בלי רבניו עכשיו, בלי אחשבלי, לא מדבר עכשיו על רבנים, אני לא אומר את זה כי אני חייל לא רוצה להיפגוע ברבנים, אלא מבחינתך הדבר כזה הוא לא הדבר של דרך ישראל סבא, ואתה מתנגד.
8: גדולי ישראל לא רוצים שהמיינסטרים יצטרף לזה, וגדולי ישראל רואים קדימה, ועוד מה הוא יגיד, קשה לי להגיד סליחות כאשר הגברת שלי לא לידי. מה המחיקה הפנאטית הזאת בבית הכנסת? בשביל מה? וכשהגברת שלי לידי, אני לא מדבר בתפילה. כי אני מפחד ממנה. מה נדחה?
7: לא, ברור.
8: המדרון החלקלק.
7: הרבות קבלוי, תודה רבה לך על הדברים הללו. עוד לא סיימנו, אולי נעלות לך כמה בתוכניות הללו. אנחנו נקים מפלגה, זה טוב. כן. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לרב מותקבלוי על הדברים הללו, דברים ברורים, אני מקווה, אולי בעזרת השם נוכל להרחיב על זה עם עוד אנשים, מהצד השני, נגיד כפי שאנחנו נוגעים בכל יום, נגיד שלום לרב נחום נוסבכר, שלום. הלו?
9: כן, שלום וברכה.
7: עכשיו אנחנו שומעים את הרב, כפי שאנחנו נוהגים בכל יום, בוא נגיד כמה מילים על אלול בבקשה.
9: כן, שלום וברכה ליוסי חיים, שלום וברכה ברשות הציבור הקדוש. אני רוצה לפתוח היום בסיפור, סופר, שהיה חסיד אחד, שהיה עובד עבודת אדמה. אנחנו יודעים מה זה נקרא חקלאי שעובד עבודת אדמה. הוא עם הטרקטור בתוך הבוץ, עם סנדלי חקי, עם סנדלי תנחי, ועם כובע כזה, כובע טמבל מה שהיה נקרא פעם, וכל כולו במהלך השנה הוא מלוכלך בעבודת השדה. אבל כשהוא היה מגיע לרבא, ליחידות לרבא, הוא היה לובש את השטריימל שלו, ותקף את, והיה נראה כמלך השם צבוקס, ככה הוא היה מגיע לרבא. יום אחד הוא החליט שזה לא בסדר שהוא משקר את הרבא. כל השנה הוא הולך עם כל הבגדים המלוכלכים, והוא נראה ככה עובד אדמה, ושהוא מגיע לרבא הוא נראה מלך השם צבקות, לא ייתכן דבר כזה. הוא החליט, אני לא משקר יותר את הרבא. אז יום אחד, כל החסידים רואים בחדר ההמתנה, רגילים תמיד שמחכים לרבא בחדר ההמתנה, כולם מגיעים במלבושים של שבס ויום טב. פתאום רואים אחד מגיע עם כל הבוט, עם סנדלי תנחי כאלה, עם מכנסיים קצרות, עם חולצה קצרה, כל כולו ככה נראה עבודת אדמה. כשהוא נכנס לרבא, הרבא שאל אותו, מוישלה, מה זה? מה קרה היום? אומר, מוישה לומר לרבי, החלטתי שאני לא משקר את הרבי. מה, אני מגיע כל פעם לרבי עם השטריימל והקפת, הרבי חושב שאני עובד השם צבוקת, שהרב ידע את האמת שאני כפרי פשוט עובד אדמה. אומר לו הרבי, אומר לו הרבי, מוישה, אתה חושב שהיית מגיע אליי עם כל השמונה בגודים שהיית מגיע אליי, אתה חשבת שאני חושב שאני לא יודע שאתה עובד אדמה? רק אני חשבתי, רבותי המאזינים, נשמעת המסר האדיר, אומר הרבי למוישה, אני חשבתי שכל השנה אתה משקר את העולם, שאתה כאילו עובד אדמה פשוט, שאתה מגיע אליי, אתה מראה לי את האמת, שאתה יהודי קדוש וטהור, ועכשיו אתה רוצה להגיד לי שהפוך? אבויד הצהילו שלנו, אבויד הצהילו שלנו, להכיר לעצמנו מי אנחנו.
7: הרב נוסבחר, תודה רבה. אני חייב פשוט לסיים לפני הפרסומות. תודה רבה על הדברים האלו, להכיר מי אנחנו באלול, שכל השנה בעצם אנחנו רוצים להתקרב ולהתחבר. תודה רבה רבה לרב נוסבחר, יישר כוח עצום. מוטי קופר על הביצוע הטכני, פולק, שלמה, הוא זה שעורך אותנו, אני יוסי חיים מימון, להתראות.
10: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי סחון.
13: לחיים!
14: שנה טובה!
13: שנה טובה!
15: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזו.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
18: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
19: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
20: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
21: כוכבית 3044.
22: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
23: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
24: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. צהל עצר הבוקר בעזה את ראש הביטחון הכללי של חמאס, שניהל את תחום הביטחון המסכל והמודיעין. בעת ביצוע המעצר נפצע מבוקש ברקע חילופי אש שהתפתחו באזור, והוא עבר להמשך טיפול וחקירה בבית חולים בישראל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למעצר ושיגר איום נוסף לעבר בכירי החמאס.
25: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רוצים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. כל ניסיון לעקוף את אזור הביטחון באמצעות שיגורים מהאוויר ייתקל בתגובה קשה. על כל שערה מראשו של ילד ישראלי שטיפול ביישובי העוטף, נוריד את ראשיהם של ראשי החמאס בעזה. דין בלון כדין אפיפון, כדין רחפן, עם או בלי חומר נפץ. התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה, סיכול האחראים ופינוי כל שכונה שמנה יתבצעו שיגורים.
24: נציב כבאות והצלה אייל כספי חתם הבוקר על צו איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים בכל הארץ למשך השבועיים הקרובים, זאת בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דלקות. בית החולים איכילוב בתל אביב התקן כי הצעיר בשנות ה-20 לחייו שהגיע אמש בשל חשד לאבולה יצא שלילי לנגיף בבדיקה הראשונה. בהתאם להנחיות הוא יישב במתחם בידוד יהודי עד לביצוע בדיקה נוספת. פועל בן 43 נפצע במהלך עבודתו באתר בנייה בדרך השרון בכפר סבא. כוחות ההצלה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר באורח בינוני עם פציעות בפלג גופו העליון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
26: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
27: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
24: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, אחר תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ירידה קלה במידות החום.
26: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
27: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
24: עד כאן חדשות כל חי.

הנביא, עם מנחם טוקר. שעה ראשונה, עם מנחם טוקר.

מים כי טוב בשידור חי כאן בכל חי, ארבע דקות לאחר שתיים. כל הצוות פה יושב קשוב, מוכן, דרוך, מזומן. שימי ברוורמן שאפילו מתחרז עם מזומן, והוא גם אוהב מזומן יש לומר. פסח בגד הוא פה, אצלו הכל בחשבוניות. שלום גם לידידינו הטוב שלמה פולק, וברוכים הבאים גם לאריאל ספקטור. קובי סגל במערכת גם, יש פה צוות טוב, יש פה תוכנית טובה, יש פה אנרגיה לא רעה בכלל. אני חייב לומר לכם, אנחנו כבר פותחים על 8, מקווה להגיע ל-10 תוך כדי התוכנית, ונאחל לכם צוות גובה 10, פן של העולם. חיים ישראל פותח, האזנה טובה, אנחנו פה עד 4.

0: מאיר אדלר.
1: שומע לכם.
0: וואי, איזה כבוד שמאיר אדלר בכבודו ובעצמו בשאלון של האלול שלנו, מאיר.
1: לא יודע מה אתה עושה, אתם מאירים אנשים באמצע הלילה, מה קורה?
0: מה זה באמצע הלילה? שתיים בצהריים, איפה אתה?
1: אני עכשיו במקום שעכשיו זורח השמש, אני עכשיו רואה את השמש מתחיל לזרוח.
0: גם אתה הוזמנת עם הרבס לטראמפ?
1: כן, אני אמרתי, אני לא מגיע.
0: לא, ראיתי שהוא הזמין וכולם הגיעו, כולם מגיעים אחי, בוא. אף אחד לא יגיד לא לטראמפ. איך לא הזמינו את הוויז'ניצי רבא באמת? את הרבא שלך, לא הבנתי באמת עד עכשיו.
1: לא הזמינו אנשים מהארץ, רק אמריקאים.
0: רק הבנתי. בעלי זכות בחירה שם.
1: כן.
0: האחים מסאטמר יהיו שם, ועוד כל מיני אדמו"רים חשובים. ביקור מדהים.
1: אדמו"ר מוויז'ניץ ממונסיה.
0: מה הוא קשור וויז'ניץ מונסי לוויז'ניץ שלכם? תתן לי רגע שנייה את המשפחולוגיה.
1: אני כבר אגיד לך את זה, אבל קודם כל, הדבר הזה הוא טיפה נוסטלגי, מה שהיה אצל פרזידנט קארטר, שהוא גם הזמין פעם את כל האדמו"רים, ואלו הילדים של אלו שהיו אז. יש תמונה מפורסמת. אבל הפעם יש חידוש, הפעם יש חידוש שגם הרב מרקיל קוטלר, הראש הגדירה של ליקוד גם מגיע.
0: טוב, יש לו ישיבה ענקית. תגיד, מה הישיבה הכי גדולה בעולם אולי ליקוד? תגיד לי, אבל תן לי רגע המשפחולוגיה של ויז'ניץ מונסי, זה קשור לויז'ניץ שלכם, איך זה הולך?
1: כן, אם זה ויז'ניץ זה קשור אחד לשני. כולם צאצאים של האמר חיים, שזה שבא שלי, והאמר חיים היה שתי בנים. אחד זה ישועת משה שהוא היה בארץ, ואחד זה האדמור ממונסי שהיה גר פה באמריקה, ולישועת משה היו שתי בנים, שזה
0: שני הרבס של היום?
1: כן, מהארץ, שני הרבס של הארץ, ולאדמור לרבי ממונסי היו שבע בנים, היו שמונה בנים, בן אחד נפטר, אז הנכד, כאילו הבן של הבן, הוא גם אדמור, אז זה שמונה. אז יש להם בני דודים ראשונים.
0: אבל יש עכשיו שמונה ויז'ניץ מונסי? שמונה אדמורים?
1: כן.
0: וזה שהולך לטראמפ הוא הכי גדול מכל השמונה?
1: כן, הוא גם הדומיננטי, כן.
0: לפי מה, לפי הכמות החסידים שיש לו?
1: לא, קודם כל, כי הוא ירד את אבא שלו במקום, הוא אדמור ממונסי ומונסי. אוקיי, ודבר ראשון, אני חושב שיש לו גם הציבור הכי גדול, כן. הוא גם בכלל בעולם העסקנות, בדומיננטיות של ההכרעות וכאלה דברים, הוא מאוד מאוד נקרא האחי.
0: עכשיו מאיר, סרט ויז'ניץ לא קשור, נכון? למרות שכן יש משהו שם ברקע של האבא.
1: ודאי שכן קשור, כי אליי מרחיים היה אח שקראו לו המקור בורך, שהוא היה סרט רבא, שהסרט רבא הוא נכד שלו.
0: וואו. טוב, אז הנה, הבנו קצת. אגב, מי שלא יודע מה ירד, שהוא גדול הקלידנים, הוא גם, כמו שהוא אמר, נכד, והוא היה יכול להיות... בוא נגיד דוגרי, אתה היית צריך להיות אדמור מוויז'ניץ של היום, בוא.
1: אז אם כבר דיברת, אני גם, גמרת לך שמונה, אז יש תשע.
0: אז אתה אחד הרבס. רבותיי, מורון האדמור מוויז'ניץ, הרב מאיר אדלר איתנו.
1: מישהו אמר לי שאני נקרא, אני לא נקרא ישראל או אמריקה, אני נקרא מורון אדמור מוויז'ניץ של המטוס.
0: מורון די בשמיה. בשמיה אחי. באמת, לא, אתה כל הזמן בשמיים. מאיר אדלר איתנו, רגע, רצית להמשיך לשאול, יש פה, זה מעניין דווקא, מי עוד? תן לנו עוד כמה שמות. חבר'ה, אנחנו בתוכנית הוויז'ניץ היום.
1: יש את קוסר ויז'ניץ. שהוא, אבל אתה טיפול, אני אגיד לך, לא ממש שאתה תחזיק ראש.
0: אני יודעת בינתיים אני פה.
1: הוא החתם של האדמור מסרט ויז'ניץ הקודם, זו קוסף ויז'ניץ, ויש את טוניס ויז'ניץ, בית כנסת בצפת.
0: טוניס?
1: שאחד מהאדמורים, טוניס, כן, יש.
0: טוניסאי ויז'ניץ יש?
1: כן, יש בית כנסת שנקרא בית הכנסת טוניס ויז'ניץ. ויז'ניץ טוניס. שאחד מהאדמו"רים של ויז'ניץ שהיה שם, הוא אמר לחסידים שלו שיתנו את הבית כנסת לספרדים כי לא היה להם איפה להתפלל. הוא אומר, אתם כבר תסתדרו, והם הכניסו את הספרדים שגרו שם.
0: וואו, שיב, זה יפה, זה באמת מדהים. זה כמו תחשוב מרוקו בלץ, אתה מבין? זה שילוב טוב. טוניס ויז'ניץ. אז יש טוניס ויז'ניץ, יש קוסו ויז'ניץ, יש מונצי ויז'ניץ, יש סרט ויז'ניץ, ויש את הויז'ניץ ויז'ניץ, וזהו?
1: כן, ויש עוד, שלא תסתבך. יש את אנטניה, שהוא גם היה לויז'ניץ, בוא נסביר.
0: אתה מציא שמות עכשיו, אחי.
1: אוקיי, אז תבדוק אותי. האדמו"רים הקודמים, כמעט כל הילדים הכתירו אותם לתור רבנים, אז לא רוצו לקחת את השם ויז'ניץ, אז כל אחד לקח את השם של העיירה שלו. אבל היום כשאתה אומר אנטניה, קוסף, ואתה אומר וויז'ניץ לבד כמובן, ויש את וישווה. אתה יכול להגיד וישווה?
0: וישווה, וישווה.
1: כן. אז כל אלו קשורים.
0: אני רוצה להיות הוישבר.
1: יש כמה דברים עם זה. וישווה רוף היה יהודי שהיה לפני השואה, הוא היה יהודי שידע כל התורה בעל פה, כמו ירדיק, נו?
0: וואו. טוב, אז זה באמת, קודם כל, תודה רבה על העדכונים הדרמטיים בנוגע לויז'ניץ. הכל התחיל מהפגישה עם טראמפ, ושיהיה בהצלחה למי שהולך. עכשיו, בוא נדבר קצת על האלול שלך, ועל רקע RL Summit שהוציא מחוזת. אתה נגנת את אותה מחוזת הזאת? שויז'ניץ?
1: או, אתה לא... RL Summit הוציא מחוז, לא, אתה מתבלבל פה. בוא נעשה סדר.
0: RL הוציא את הניסח של ויז'ניץ, לפני שנתיים.
1: RL... לא, ארלה מוציא כל שנה.
0: מוציא כל הזמן, נכון.
1: רגע, יש עוד אחד, עוד דבר שוויז'ניץ שלא אמרתי לך. חסידות תולדות אברהם יצחק, זה גם נקרא ויז'ניץ.
0: באמת?
1: הוא היה...
0: לכן הוא מתפלל את הנוסח של ויז'ניץ.
1: כן, ודאי.
0: אבל הוא אח של התולדות סארון, אז איך זה קשור?
1: נכון. אז הוא היה תלמיד של המרחיים. ואפילו שהוא הגיע מירושלים, אבל הוא היה תלמיד שלו, ואת כל הניסח, ויש המון מנהגים, וכל השבת, הוא בנוסח של ויז'ניץ, בשירים של ויז'ניץ. אז ארלה הוא תולד סבא מיצחוק בגלל זה, אז הוא מוציא את הניסח הזה.
0: אז בעצם בוא נסכם שחוץ מחבד כולם ויז'ניצים בסוף.
1: זה באמת, גם חבד, לא נכון, גם חבד ויז'ניץ.
0: זה גדול האיש הזה. זה ויז'ניץ הריביתי, גם חבד הוא מכניס פה לתוך הפרטי, החבר'ה, כולם ויז'ניצים, נגמר.
1: אני אגיד לך גם למה.
0: נו.
1: כל השירים, זה אמת, עכשיו בנימה רצינית. האמרחיים היה נקרא, הוא היה שר כל הזמן את שירים, בכל הטישים ויז'ניץ היו המון שירים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ברוב החסידויות, היה פרטיטורה, היה פרטיטורה, כאילו סונג ליסט לעבדל בשבת ובחגים, שלא שינו כלום, לא היו שירים, שרו את 1, 2, 3 וזה היה כל הטיש. המרחיים היה נשר מאוד גדול, הוא לקח מכל מקום, אם זה היה מיוסן לרוזנבלט, שיש קטעים, אם זה היה מכל החזנים וכל המלחינים, למשל, ינקל טלמיד, שהוא היה מלחין לבית גור, אז הוא היה אומר, כל שיר שבגור לא רצו לקבל, אז הוא הגיע למרחיים לתת לו איזה, הוא קיבל את זה מיד. אתה מבין, יש הרבה שירים בויז'ניץ, שהם של ינקל טלמיד, ששרים בויז'ניץ, ויש סיפור מפורסם שהוא הגיע פעם אחת לטיש, והמרחיים כיבד אותו, שילחין שיר על המקום, אז הוא היה גר עם התעוזה הגוראית, אז הוא אמר, אם הרבי ילחין, אני ילחין. ועד הסוף, עד סוף,

0: וואי, אני תקשיב, אני יכול לשמוע את זה ברצף 70 פעם. ואני לא ויז'ניצר בכלל, גם לא באזור.
1: אתה כן, כי גם הליטאים הם ויז'ניץ.
0: וואי וואי, אבא שלי עכשיו, בזה הרגע סגר את הרדיו. כולם ויז'ניצר, אמרנו, אבא נובינו היה ויז'ניצר. אבא ביי.
1: אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך גם למה. תשאל כל זמר, או כל מי שעושה קומזיץ, או כל מי שעושה פברנגן, הדרישה הראשונה בכל האלול, זה תתביא לי שירים של ויז'ניץ.
0: נכון, נכון. בכלל, תדע לך עכשיו בצינות, בשנים האחרונות, אני אומר את זה פה הרבה, הניסח של ויז'ניץ, מאוד מאוד תפס, אני לא יודע, זה נכנס כזה הרבה יותר מה שהיה פעם. לא אצל ויז'ניץ, אצל כולם, אצלכם זה תמיד.
1: אני אספר לך משהו שהוא טרי מ-10 שעות האחרונות. אני סיימתי אירוע מקודם, שאני רק הופעתי באמצע בתור זמר אורח, שהמחותן הזמין כמעט 40 דקות שילוב של ניסח ושירי ויז'ניץ של ההייליג טייק. זה היה בר מצווה מאוד מאוד יוקרתי, והיו שם 15-20% ויז'ניצרס, ו-80% לא ויז'ניצרס. ואלו ש... לא, כל מי שרו את זה ביחד, אבל אלו שהודו לי בסוף הכי הרבה, היו לא ויז'ניצרס. כאילו, כל כך, כל כך, כל כך...
0: תגביה,

0: מה זה עושה לך כשאתה שומע את זה עכשיו פה?
1: צמרמורת, שתשאיר לי את זה באמצע חנוכה, באמצע פסח, באמצע פורים, וזה... אני רוצה להגיד לך משהו שאתה לא יודע. אתה אפילו לא יכול לחשוב על זה. בוויז'ניץ כל ילד בן 5, בן 6, יודע את כל הנוסח בעל פה.
0: וואו, זה ארוך.
1: בוויז'ניץ יש גם חידוש, שגם ה-18, כאילו, בלחש, בשקט, הרבי אומר בקול, הרבי אומר בקול, וכל הבית כנסת, אומר אותך על 15 אלף אנשים, מזמזמים את זה ביחד עם הרבי.
0: מה, את כל ה-18 שלו הוא אומר בקול?
1: הכל, הכל, הכל.
0: אבל צריך לעשות את זה בלחש.
1: נכון, אז אנחנו מזמזמים, והוא לא אומר את זה בקול בקול כמו שהוא אומר את זה בתור בל תפילה,
0: אבל הוא מוביל את זה.
1: שישמעו את זה. כן,
0: אני חייב את זה בוויז'ניץ. תביא אותי. שטיימץ שבוע שעבר אמר לי שהוא לא מוכן מיליון דולר להיות חזן, אין, הוא לא מפספס את הוויז'ניץ. ומנדי וייס אמר לי, המון אנשים אמרו לי את זה.
1: גם ינק דסקל, שהוא נמצא כל שנה בלייקווד בתור בל תפילה, הוא כבר שאל את הרבי כמה פעמים, הרבה אמר, אני לא רוצה, כי זה, יש לו פה מעמד מאוד מאוד חשוב, בית כנסת ענק. הרבה אמר שאני רוצה שעוד אנשים, ככה אומר לה, אני רוצה שעוד אנשים ילמדו ניסח ויז'ניץ, ובשקט הוא אמר לו, משאיר לך פרנוס ברווח.
0: זה מקסים, אתה מבין, זה יפה. יש לי שאלה לך, אתה בתור גם, תשמע, היית גם אצל הרבה הקודם, מי בעל תפילה טוב יותר, הוא או הרבה של היום? וזה רק אני יכול לשאול אותך, ואתה הולך לצבי זה כמו מלך, בטוח.
1: לא, זו שאלה לא כל כך רלוונטית, כי הכל זה אותו נוסח, ולכל אחד היה קווץ' אחר בנוסח פה ושמה, אבל ויז'ניץ החוסית שהוא נמצא בבית כנסת בהיילי גטייק, הוא באמת, באמת, כאילו לקחו לו את המוח, הוא רק נשאר עם הלב, זה משהו, אני לא יכול לתאר את זה אם לא היית שמה. אני לא יכול לתאר את הדבר אם אני לא היית שמה.
0: תשמע, אני אומר לך את הנוסח של הליטאים, הם נוסח מדהים, חברון, אבל תקשיב, זה לא מתקרב לוויז'ניץ הזה. גם זה לאט יותר. למרות שנראה לי אצלכם מוסף עד 6 בערב או משהו, לא? בגלל, תשמע, זה ארוך, זה ארוך!
1: וגם בראש השנה וגם בגיפו, אז בראש השנה חייבים לרוץ הביתה, להספיק את הסעודה.
0: סעודה, ברור.
1: ואותו דבר ביום קיפר. יש משהו מעניין ביום קיפר בוויז'ניץ, שמקפידים לסיים את התפילת נעילה לפחות 5 דקות לפני הזמן. ממהרים. ואז הרב מסתובב לכולם ועושים ריקוד כולם עד השמיים. כי אחד מהרבס מוויז'ניץ, מר חיים, אמר שתאר לעצמך מלך שיצא לקרב וניצח, כן? מה הדבר כשהוא מגיע הביתה? מה הדבר שהוא עושה? הוא עושה תורת ניצחון. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מחה לנו על העוונות, אז אנחנו יוצאים בתרועה.
0: יפה, זה מה שקורה. טוב, זה גם הרבה מקומות, אבל אני רוצה לשאול אותך, מאיר, מבחינתך, מה הקטע שאתה, כי זה די שונה, זה די זהה, הרי כל הנוסח, זה לא שמשהו עולה פה נכנס לזה, מה אבל הכי נוגע בך מכל הסיפור הזה?
1: אז אני רוצה להגיד לך, אמרו פעם מישהו אמר שהוא מכיר את כל השירים של סקולן. כל פעם הוא עושה קווץ' אחר וזה שיר חדש של סקולן. אבל זה כל כך לא נכון, זה כל כך לא נכון. אני בתור מישהו שמכיר טוב את השירי סקולן, כל שיר הוא
0: יצירה לעצמו.
1: עכשיו אותו דבר בניסח שנשמע לך אותו דבר, כן?
0: די, עכשיו זה, אבל זה נשמע אותו דבר קצת.
1: לא, רגע, תן לי. תעשה באורך כל התפילה פעם אחד לעשות קווץ' אחד לא נכון, וכאילו שירית במישהו במוח. לא יקלטו את זה, זה כאילו שנתת ציפ למישהו בזה.
0: בוא נשמע את מי, אריה, תנו לי.

0: תגיד לי, אני הכי אוהב את המלואיך, גם אתה, או שיש לך קטע אחר שאתה אוהב?
1: לא, מלואיך הוא הקטע הכי קל שיש, שאפשר לשלב קהל וזה, ובגלל זה, היום אין דבר שאתה עושה, אין דבר שאתה עושה באלול שאתה לא תעשה את מלואיך ואת קודש אתו, אתה מבין?
0: קודש אתו גם, נכון, פצצה. רגע, אז מה הדבר שאתה הכי מתרגש ממנו? הנה, זה ויזל, לא? בוא נשמע קצת, שנייה, שנייה.

0: וואלה, ויזל גם פצצה, הוא לא ויז'ניצר, אבל שמה, הוא יש לו קול, יש לו בעל רגש גדול.
1: הוא כן ויז'ניצר, כי הוא דושינסקי, ודושינסקי גם
0: ויז'ניצר. כן, נכון, אמרנו, כולם ויז'ניצר בסוף, סיכרנו. חוץ מגור, אנחנו חוכרים קווים מכות מגור פה. גור, אתם לא ויז'ניצר, כל בסדר, לא מתעסקים איתכם. טוב, עכשיו בוא נדבר מאיר אדלר, רבותיי, הוא היה, באמת, לא צחוק, מאיר אדלר, גדול המוזיקאים, איש חסד גדול, קלידן ענק, המציא את הקלידנים, הוא גם הנכד של אדמור ויז'ניץ, ואני רוצה לדבר איתך לסיום על... רגע, שאלתי אותך, אמרת שכל הקטעים אתה אוהב את אותו דבר, מה הקטע שאתה הכי אוהב?
1: אני אישית אוהב, אני למשל בבית כנסת הגדול אצל הרב, גם שר קטע אחד, שהוא מאוד, גם כן מאוד מאוד מקובל היום, שזה נקרא סלחנו, אז זה אני שר בבית כנסת ביום כיפור בלילה.
0: מה זה שר? אתה עושה את זה? אתה סולן? לא.
1: כן, הרב מחבר.
0: הרב נותן לך להיות בראש וזה? וואי, באמת?
1: כן.
0: זה זכות.
1: הרב מחלק כמה קטעים שזה של שירה, של שירים ארוכים, אז הרב מחלק בין...
0: למי עוד? מי עוד זוכר חוץ ממך?
1: אח שלי ועוד נכד אחד שלו.
0: זה עכשיו? זה?

0: אז אתה ואחיך, כי אתם שניים בעצם, אתם יתומים ואתם אחיינים שלו, נכון? בעצם
1: יש עוד יתומים שלא יודעים לשיר ולא מכבדים.
0: כן, לא. אז למה, בגלל שאתם שרים טוב?
1: אני...
0: אתה מזכיר לי שהייתי מרדכי ודוד באוטו פעם, זה דפק לנו באוטו, בדלת, ממש דפק, כמעט שבר את החלון, זה מישהו אומר למודכה, מודכה אני אטום, אתה יכול לטום לי? זה מודכה, לא, גם אני אטום, המשכנו הלאה. לא, תשמע, זה לא רק אתה, זה עוד אחרים שנותן להם לשיר, לא?
1: מי ששר זה, אני חושב שרק אני ואח שלי.
0: זה זכות, רבותיי. מורונדי בשמיה שגם שר. טוב, מאיר, לסיום, יש קטע שאתה עכשיו מוציא, זה נקרא איסאוירירוס אילוי, מה זה?
1: שהוצאתי. איסאוירירוס, לפני פורים הוצאתי עם רצועה, שגם כן שלושה יותר מחצי שעה, שזה היה שירי אורגה, לסעודת הפורים השנייה, שירים של של של של עכשיו לכבוד אלול הוצאתי אני לא יכול לדבר.
0: אתה רוצה לייבש אותנו עכשיו, לתת פה 34 דקות עם השיר הזה, מאיר?
1: אני חייב להגיד לך משהו, אם אתה מבין קצת בסטרימינג
0: כן, ברור לי שזה רץ הרבה.
1: לא, 24/6 באמריקה, שהוא מיועד לליטאים, כן?
0: נכון.
1: דיברו איתי אתמול, שאלו אותי, אנחנו לא מבינים בדבר הזה, מה זה הדבר הזה, מה עשית פה?
0: בוא תסביר מה זה, אז לפני פורים יוצאת, ואז מה, תספר לנו?
1: ואז היה לי באמת, אנשים לחצו שאני גם יוציא להיילי גטייג, אז הוצאתי 35 דקות של מיקס, ממש, לא רק ויז'ניץ, מיקס ממש חזק מחבד לסקולן לסתם עממי ולוויז'ניץ, שאני לא חושב שבחיים, אני בן יותר מ-34, בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה, בחיים, ממש, בחיים לא קיבלתי כל כך הרבה תגובות על דבר שהוצאתי, מכל מיני קצוות, אם זה מברזיל וארגנטינה ומאוסטרליה, וכל אחד משאיר לי הודעות שכל אחד מה שזה עשה לו.
0: מי שם?
1: זה גם מעניין, אני.
0: אוקיי.
1: ומה שגם מעניין, כל אחד מתייחס לשיר אחר מה שתפס אותו.
0: וואו. הנה, בוא נשמע את זה קצת. מאיר אדלרים, האלול שלי, היה הכי ארוך עד עכשיו והכי מעניין, הכי, אתה תמיד מעניין, באמת, מאיר.
1: תודה רבה. לא רק זה, וגם הכי מוקדם בבוקר שדיבר.
0: הכי מוקדם שאי פעם בבוקר, בחור באמריקה, ובחור בטופ מדבש.
1: אני עכשיו... אני רואה עכשיו את הסכבי מסתובב פה, רוצה לעשות קו קו קו קו.
0: הסכבי, תשמע, לסיום, תן ברכה בתור המורונדי בשמיה של התוכנית פה. חבר'ה, הוא לא צחוק, הבחור הזה הוא היה יכול להיות הרבה מביז'ניץ בימים כתיקונם. תברך אותנו.
1: אני רוצה לברך אתך, לשוטה תברך גם כעת כולם, השם יעזור שכל אחד יזכה לעשות תשובה מאהבה, שלא יצטרך להגיע לעירה ובלחץ ובכלי דברים. כל אחד ישתי ומאהב, והקדוש ברוך הוא יקבל את כל התפילות שלנו, ובעיקר כל אחד אצלו בלב יגיד לאייבשטר, הקדוש ברוך הוא, אני סולח לכל אחד. אני סולח לכל אחד, אני מבקש שאתה תסלח לי. אני חושב שזה באמת יעשה מתלו.
0: רבותיי, הקלידן שהמציא את עולם הקלידנים, מאיר אדלר, אגב, אתה תהיה אורח שלנו בקלידנים בחורף, בעזרת השם, כשתוכל, עולים בעונה השלישית, בעזרת השם, הנה, סינג'רתי אותך בשידור. וכן, מאיר, תשמור לי מקום אצל, בא לי להגיע, תתפלא אתכם שם.
1: אמרתי לך פעם, אתה צריך להגיע פעם לסיקס, לסר בשי ולראות.
0: אני אגיע, אותם, אולי השנה בלי נדר, תזמין אותי יפה, אני אבוא.
1: ישר בי הבריא וחזק בזאת השם.
0: יומיים.
1: אוקיי.
0: מאיר אדלר, חג שמח, שנה טובה, אגיד כבן שתיור, תודה רבה, נסיעה טובה.

השיר שלי של אלול זה השיבינו השם אלוהיך של קליבר המשגיח, וכן הלבוכן מאוד אהב את השיר הזה. השיבינו השם אלוהיך, השם אלוהיך ונושב, הרשבינו רמינו כדם. תודה רבה, תודה רבה. אני אשמח מאוד ללקוט את הרבים בשיר הזה, אולי גם לזכות באופן אישי בכמה דברים טובים מטב המסורת ערב מנחם סלטה. כל טוב, תודה רבה. 0-5-2-7-6-7-7-6-7-6. כל טוב, תודה.

0: עמותת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
4: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: שעה הבאה תהיה פה תחרות גדולה מאוד, שימו לב, בין איצקוביץ' לזיכרון מוישה, איפה יש יותר מניינים, איפה אתם מתחבר, יהיה מעניין, למה ככה, חכו, שעה הבאה זה יהיה מעניין בעזרת השם בנושא הזה, גם נחלק פה למאזינים, נחלק כאן פרסים עם שיח חשמל והמיזוג, ויהיה פה טוב וחלום טוב. קצת הרחנו עם מאי רדר, ראש מועצת קריית יערים טלסטון, הרב יצחק רביץ, צהריים טובים הרב רביץ היקר, מה קורה, מה שלומך?
9: שלום וברכה, צהריים טובים.
8: איך מרגיש היום?
9: ברוך השם, תרשה לי להמר על איצקוביץ', אני חושב, לא שמעתי...
8: תשמע, אתה לא מאמין. היום פרסמו, אני גם חשבתי איצקוביץ', וכל החיים חשבתי שאיצקוביץ', היום פרסמו שזיכרון מוישה.
9: כן, טוב, מעניין, אני פחות בזה, אבל כך זה נראה לי מלמעלה.
8: השאלה היא מתי יהיה איצקוביץ' בטלסטון, זאת השאלה.
9: כן.
8: יש לכם שם איזה שטיפלח כזה נעים?
9: היישוב מתפתח, מי שלא היה פה, מי שעוצם את העין רגע ומגיע פעם בשנה, לא מכיר את היישוב. כל
8: לא
9: הזמן
8: מבין מה קורה שם.
9: מתפתחים, מתפתחים, יש פה ישיבות, יש פה... היישוב מתפתח, זה מדהים, פשוט מדהים לראות את הדבר הזה.
8: תשמע, אני חייב להבין על נשיא המדינה, מה היה שם אתמול? למה הוא החליט להגיע? וזה כבוד, ולמה דווקא לטלסטון והילדים שרו? מה הפשט, רבי, הרב רביץ?
9: אני מהמקום שלי שואל את השאלה בצורה הפוכה, למה רק עכשיו?
8: טלסטון, למה זה עכשיו לירושלים? גם הוא רצה לראות את השטיפח
9: החדשים שיש. כן, טלסטון זה מרכז הארץ, המקום מתפתח, מקום מדהים. זה גם בהיסטוריה של טלסטון, של קריאת יערים, זה היה שר לירושלים.
8: כן, אבל לא דווקא, למה? באמת למה?
9: נשיא המדינה, יש פה שני דברים שמתחברים. קודם כל, יש נוהג כבר ותיק. הנשיא הזה, הנשיא הקודם, שהולכים כל פתיחת שנת לימודים לבקר גם במוסדות החרדים. אז זה מנהג כבר ישן, והנשיא הנוכחי היה כבר בבית שמש, אלעד, ירושלים, בני ברק כמובן, וגם אנחנו עכשיו היינו על הפרק. ובנוסף, אתמול עשינו, היה פה טקס הסיום של חגיגות היובל של קריית יערים. אלינו על נס את המייסדים, את הוותיקים, שהקימו את המקום הזה מבחינת הזורים בדימה, ברינה יקצורו, והוא בא לכבד אותם ואותנו.
8: וואו, בוא נשמע קטע, הילדים שרו, אתמול נשמענו קטע אחד, ויש פה עוד כמה קטעים יפים, הילדים התכוננו יפה וממש ריגשו אותו, את הנשיא, תקשיבו לזה.

0: מי זה הילדים האלה? מאיזה חיידר?
1: זה חיידר, כמדומני, אני כבר לא זוכר אם זה היה בתפארת יהודה או בעטרת שלמה, כי בשני המקומות היה שירים. זה נראה לי תפארת יהודה, כן, כן.
0: יפה. מי צועק שם הרבה ביידיש, יידיש?
1: אז ביידיש, אז זה תפארת יהודה, כן, כן. חיידר נהדר, כן, תשמע, הרצוג מגיע בסופו של דבר מאזור הבית מדרש שלנו, מי שכולנו יודעים מי היה סבא שלו.
0: הוא לא פראייר, הוא יודע המון, באמת יודע הרבה.
1: אז זהו, אז היה זה התחבר, זה השתלב מצוין, השירה הזאת, זה השתלב מצוין.
0: ולאיזה שיר אתה הכי התחברת?
1: טוב.
0: לא, כי אתה ממש בעיה, יש שם ממש, אתה ליטאי יותר, פחות בעניינים שירים, אבל עדיין.
1: מה, ליטאים לא בעניינים של שירים, לא.
0: נו, אתה יודע טוב מאוד, הרב רביץ, שהליטאים, המקסימום שהם שרים זה מנוחו ושמחו, דברים כאלה.
1: השיר שאני הכי אוהב, לא בדיוק הוא שר שם, אבל השירים המסורתיים שרו שם, הרובינו, מלכן היה מאוד מאוד מכובד, מרגש.
0: לא, הנשיא למה התחבר?
1: לא יכול להגיד לך על משהו אחד יותר מאחרים.
0: יצא משהו חוץ מקידוש השם שהוא היה?
1: מה לנו יותר גדול מקידוש השם? זה הדבר הכי גדול שיש.
0: נכון. הרב יצחק רביץ, ראש העיר של טלסטון, העיר, מועצה, מה שזה לא יהיה בקרוב, עיר אולי גם. תודה רבה הרב רביץ, בהצלחה רבה.
1: תודה וחתימה טובה.
0: תודה וחתימה טובה לך ולכל תושבי טלסטון.
1: תודה רבה.
0: אלי לאופר, מה קורה עם המוזיקאי האדיר?
2: ברוך השם, מנחם, מה נשמע?
0: איך אתה מרגיש היום?
2: ברוך השם, טוב, יום אסל, יום באסל.
0: לפני 23 וחצי שנים, אני התחתנתי.
2: כן.
0: ואתה היית שם, והפתעת אותי עם שיר חדש, אתה ומרדכי בן דוד על הבמה. הוא הגיע במיוחד, אני זוכר, זה שבוע לפני פסח, הוא החליט להגיע, לא להפתיע, אבל הגיע במיוחד, וזה היה ממש מרגש, ועשיתם שיר מיוחד לחתונה. בוא נשמע את הקטע לפני 23 וחצי שנים. הנה הקלטה מהחתונה שלי. אלי ומרדכי.

עשה חסד, ומי יגיד עשה חסד, ומי יגיד עשה רחמי, וסיס נהי

פה אתה שר? בוא נריץ טיפה קדימה, זה סאונד לא משהו כמו שאומרים. תריץ קצת קדימה.

0: אז אתה מביא אותו לקלידים פה, אלי? אני לא זוכר אפילו.
1: אז מה?
0: אתה ניגעת לקלידים שם? מי זה היה בקלידים?
1: אני אגיד לך את האמת, שככה לא הייתי זוכר, אבל שמעתי, ראיתי את הדבר הזה בערוץ שלך, בוואטסאפ, ורואים אותי מנגן.
0: תקשיב, אני שומע עכשיו את האקורדים שאתה שם שם, אך אתה גדול הדור, עזוב אותך בשטויות. איזה תותח. בכמה היית בחתונה שלי? 20? בכמה אתה היום?
1: 20.
0: איזה ילד. טוב, תקשיב, 23 שנה אחרי, בהפתעה גמורה, המלך מוציא את השיר הזה. למה? מה היה? תספר לי, אתה יודע, או שאתה הופתעת כמוני?
1: תראה, היינו במיאמי ולחלנו את זה ביחד עם מרדכי. מרדכי אמר, עכשיו בוא נדליק נרות ונלחין שיר. היה שם אורגן, זה היה עם אידל ביחד במיאמי. והלחלנו את השיר ויצא שיר מאוד יפה. וכל הזמן מרדכי רצה להוציא את זה, ועכשיו היה את ההזדמנות להוציא את זה.
0: זאת אומרת, מאז, למה עד היום, מה קרה עכשיו? לא הבנתי, אתה חייב לחבר אותי רגע לשיקולים.
1: אני לא יודע למה זה לא עלה באפשר לתקן.
0: זה היה אמור לעלות כבר קודם אצלו? באחד האלבומים?
1: איבדתי את זה בדיסק אפשר לתקן.
0: זאת אומרת, זה כבר היה אמור להיות באלבום אפשר לתקן.
1: כן. ומרדכי לא הכניס את זה שם.
0: מעניין. טוב, תשמע, כל דבר זה עניין של שיקול של זמן, והשאלה היא, השאלה היא, אתה יודע, אצלי ואצלך, אלי, מרדכי ודוד תמיד רלוונטי. השאלה היא, אם שיר הוא רלוונטי 23 שנה אחרי, תשמע, לא כל שיר שמתאים לאז, מתאים גם להיום, מה אתה חושב?
1: תשמע, יש לזה כבר המון צפיות, וזה
0: אדוני, מותחי, השיר יונתן הקטן גם יהיה זה הרבה צפיות.
1: אנשים מאוד מתרגשים ומאוד מחמיאים לי על השיר הזה. מאוד אנשים מתלהבים.
0: טוב. אלי לאופר, רגע, נגיד גם שמוישי רוט פה קשור, אני רואה בקרדיטים.
1: כן, הוא עשה את הקולות.
0: הוא עשה את הקולות, ואתה כמובן העיבוד, הלחן ש... זה לחן משותף ששניכם, כמו שאתה אומר, נכון?
1: כן.
0: מה זה משותף? מי עשה איזה חלק?
1: אני לא זוכר, ביחד. אני חושב שאני את הרוב.
0: אתה אומר, הוא גנב לך קרדיט, זה הסיפור. לא, חס חלילה.
1: לא, מה פתאום.
0: תשמע, הוא מלחין גדול. אני חושב שהוא מלחין לא פחות טוב מאשר שהוא זמר.
1: כן, מאוד חי, אין מה לעשות, הוא המלך.
0: טוב, אז הנה שיר, רבותיי, שיצא ממש אתמול. זאב יפריד שלח אלינו את זה. מרדכי בן דוד בשיר חדש, ובטובוכו הגודויל, לחן, הוא ואלי לאופר, יצא לפני בכבוד החתונה שלי, לפני 23 שנה.
1: כן.
0: אז בית נאמן לי וגם לך, כמו שאומרים, אלי.
1: אמן, אמן, אמן.
0: תודה רבה.
1: ושיהיה לך שנה טובה.
0: אמן, גם לך, שנה טובה. סוף שעה ראשונה, זמן להעביר את קולך, אלול. המלך. המלך, זה המלך.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.
9: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם!
14: כפוף לתקנון.
16: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
17: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
18: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
19: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
8: ונתיב

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
2: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט

0: לפסיכיאטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
2: של התעשייה השלישי, שלום לכם וצהריים טובים. 23 שנים לאחר שהולחן ובוצע במיוחד לראשונה בחתונתו של מנחם טוקר, יוצא כעת השיר של חינו מרדכי בן דוד ואלי לאופר, כמתנת החתונה ובטובך הגדול. שיר מרגש מתוך תפילת שחרית והסליחות, אותו מבצע גדול הזמר מרדכי בן דוד, ומבטא את הזעקה והתפילה של עם ישראל לחסד, רחמים וגאולה שלמה. העיבוד של מוישה לאופר וניר גרף.
3: ובטובך

יוסי אקרמן ואברומי ויינברג חוברים יחד לדואט עוצמתי, לימי הרחמים והסליחות, י"ג מידות. השיר מעביר בצורה מוחשית את החסד והאהבה של בורא עולם, שמלמד אותנו כיצד להתקרב ולשוב אליו תמיד. כשמאחורי הלחן עומד הבחור יונתן טולדנו, אותו כתב שבוע לפני הפיגוע ברמות בשנת תשפ"ה, פיגוע ממנו הוא ניצל בנס. וכעת, שנה לאחר מכן, היצירה יוצאת לאור בהתרגשות רבה, העיבוד של אבי ריימי ויאיר בודנר.

ביידן נכנס לאווירת חודש אלול ומשחרר סינגל חדש ומלא רגש בשם היום. סינגל שמחבר בין מילות התפילה של הימים הנוראים ללחן סוחף ומרומם, הלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד של שמואל כהן.

שבוע וחצי לפני ראש השנה ולכינוס הגדול באומן אצל רבי נחמן מברסלב, משחרר הזמר שמולי קליין יחד עם מנדי סופר סינגל חדש בשם מתקן הנשמות, שיר שנכתב והולחן על ידי מנדי בעצמו. שמוליק מספר, עקב סיבות מורכבות מאוד נאלצתי לבטל את נסיעתי המתוכננת לאומן לראש השנה. עם כל הקושי החלטתי שאני חייב להביע קצת את רגשותיי. פניתי לחברים מנדי סופר שילחין שיר לרבנו הקדוש, ויום לאחר מכן כבר ראינו בהקלטות אצל אלי קליין ואיצי ברי מתקן הנשמות, העיבוד כאמור של קליין וברי.

0: עדכונים ותכנים מוזיקליים נוספים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת קול חי. תודה לינקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
2: המייני
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

אנחנו בשעה השנייה של זמן אוויר בכל חי, צהריים טובים לכם, מה קורה, מה העניינים? בוא נפנק מאזינים קצת, בוא נפנק אנשים בפרסים. אני רוצה לפנק לקוח ששיא החשמל והמיזוג בשידור. במתנה? בוא ניתן הפעם מגהץ. כן, למה לא? אחד שקנה שם במהלך השנה האחרונה, נפנק אותו כאן. מתנת קול חי. אנחנו מוכנים.

0: הלו.
1: אביעד?
0: כן.
1: מה קורה? מה שלומך?
0: ברוך השם, מי אני מדבר?
1: מנחם טוקר קוראים לי.
0: או, מנחם טוקר.
1: כן. מה שלומך? בסדר?
0: עודו לשם כיתוב.
1: מאיפה אתה בארץ?
0: אני מחדרה.
1: קנית בשנה האחרונה מוצר בשיא החשמל והמיזוג?
0: נכון, בחריש.
1: איפה?
0: בחריש.
1: בחריש, מה קנית?
0: מזגן.
1: מבסוט? שמח?
0: מבסוט בשמיים.
1: אתה מופתע, אני יודע. קח ממני מתנה, מגץ מתנה, רק בגלל שקנית. זה מתנה שנייה בשקל, קיבלת מתנה עליי.
0: תודה רבה.
1: בטח. תמשיך לקנות שם, שנה טובה.
0: השם ישמע אותך, תודה רבה.
1: כתיבה וחתימה טובה, תודה רבה. וואו, שווה לכם, נפנק פה, כן, מחגים, מתנות, למה לא? עכשיו שיר חדש יוצא. ודודי פלדמן איתנו, צהריים טובים דודי, מה העניינים?
2: צהריים טובים, מנחם, איזה כיף, איזה כבוד.
1: איך מרגיש, אחי, הטוב. כן, איזה כיף שאתה פה איתי.
2: וואלה, בן טיסה לטיסה, אתה רואה, אני רוצה זמן.
1: מה זה בן טיסה לטיסה? לאיפה אתה טס עכשיו, אחי?
2: אני שזרתי, אתה יודע, אסור לי לדבר, אבל אתה יודע, עומר רדה עם עניינים.
1: נכון, הגנת שם, ליווית את מוטי.
2: נכון, ברוך השם.
1: איך היה?
2: כדי שם שמיים, וואו, מיוחד.
1: הרבה מאוד דיברו על החופה ועל החתונה ועל הקידוש השם שמוטי עשה, שהוא דרש הפרדה. וזה יפה מאוד. ואתה מוציא שיר חדש ויחד עם...
2: מנדי
1: גולדברג. מנדלה, מה נשמע?
3: ברוך השם, מנחם, צהריים טובים.
1: צהריים טובים גם לשותף שלך פה, דודי.
3: דודי, שותף בכיר.
2: וואו, מנדי.
1: שותף.
3: מה?
1: איך הולך?
3: אני בסדר, ברוך השם, עם הילדים כרגע.
1: איפה אתה מסתובב עם הילדים?
3: אני עכשיו אשב עם הילדים בראשון לציון ואוכל.
1: וואי, איזה כיף, תבין? דודי, תראה איזה כיף להיות הילדים של מנדי.
3: תודה.
1: למה הוא לא מזמין אותנו? כן, מה? איפה אנחנו בסיפור? לא הבנתי מה הקטע, מה?
3: וואי.
2: אנחנו גדלנו ביחד, אני מכיר את מנדי בגיל 8-9, גדלנו ביחד בחיידר. אנחנו מאז אנחנו גם מנגנים ושרים ביחד. ברוך השם, עכשיו סגרנו מעגל והוצאנו שיר ביחד. מנדי הזמין אותי לשיר איתו שיר מיוחד שהוא הלחין.
1: בוא נגיד שזה שיר שיצא לכבוד אחי חדודי, אפי פלדמן, ראש איחוד הצלה בני ברק, והוא איתי על הקו, אפי.
4: שלום, צהריים טובים, צדיקים שלנו.
1: כולם פה,
2: הייתי נשאר במשרד, היינו עושים שיחת ועידה.
1: הפלדמנים אחים, דודי המוכשר, המוזיקאי, אפי האיש חסד, שני אנשי חסד. אבל רגע, זה שיר שבעצם הולחן לכבוד הבר מצווה של בנו של אפי?
3: אפשר לומר שזה יצא ככה, מצרף כל הסיבות הביא את זה לשם. זה היה בקיץ, היה לי איזשהו אירוע, קמתי בבוקר והתנגן לי פתאום ניגון, עוד לפני המודה אני. ואתה יודע, כשמגיע לך משהו כזה, אז אמרתי, טוב, אני זורם, אני מקליט את זה קודם כל. לאחר מכן, ממש כמו כפפה, לא מצאתי מילה אחרת להגדיר את זה, התלבש לי המילים שלו משפע מצפצפיל, והמילים שבעצם אומרים כשמניחים תפילין.
1: וואו.
3: ואז אפי דיבר איתי, ואמר לי שהוא עושה בר מצווה וזה, איזשהו שיר. אמרתי לו, יש לי שיר מיוחד לבר מצווה שעוד לא יצא, ואני חושב שזה... שזה יכול להתאים, מה אתה אומר? תעשה איזה טעימה, תיטע מזה. ומפה ושם האירוע יידרדר והתגלגל עד לזה שזה יצא לכבוד הבר מצווה, בקליפ.
2: האמת שאפי שלח לי את השיר לשמוע את זה, ומיד ברגע הראשון ששמעתי את זה, התחברתי, אמרתי לו, זה שיר מיוחד, שיר בסגנון קרליבך, פשוט ויפה, שלוש אקורדים, ומנדי שפו לך, לחן מהמם, והביצוע מושלם.
3: תודה רבה, איזה כיף.
1: באמת מקסים. אז קשר תפילין, מנדי גולדברג, דודי פלדמן, לחן ועיבוד מנדי גולדברג, ומיקס חיים מוזס, גם ניתן לו מילה.
3: ובעטיפה...
1: כן, בעטיפה גם רואים אותך אפי שם עם הבן שלך מתוק.
4: כן, זכינו ברוך השם לעשות עוד בר מצווה, עוד שמחה יהודית, ואין מתאים יותר מזה להוציא כזה שיר לכבוד הבר מצווה, ביחד עם קליפ שהופעת עם כל השלבים של ההכנות, כשילד מתחיל להניח תפילין, היה חשוב לי כהורה ולאבא שלי שהוא יבין גם מה הוא מניח, לא סתם לקבל איזה שם קופסאות שחורות ולהתחיל לשים על הראש אז ממש לקחנו אותו לכל התהליך, מהשלב של העיבוד, של האורות, ואיך שזה הופך באמת לאותם קופסאות, ושהכל זה מאור ועם עבודת יד, והסופר שכתב את זה, אז בכלי בעצם אנחנו מראים את כל התהליך שהילד עבר בללמוד מה זה התפילין, ושיבין מה הוא שם על היד ובמה הוא צריך לכוון ולהתכוון, והביצוע והתוצאה הסופית היא מושלמת גם בשיר וגם בקליפ. באמת צמד מוכשרים. כשאני הייתי בבית בתור בחור, הם היו יושבים לידי ועושים לי רעש, והיום יצא מהם שני דברים כל כך מוכשרים וטובים.
1: מנדי גולדברג עד היום עושה רעש.
4: שמח.
1: מנדי גולדברג, דודי פלדמן ואפי פלדמן ויונתן פלדמן הבן, תודה רבה ובהצלחה עם השיר החדש שיוצא עכשיו ממש.
2: תודה,
1: שנה טובה, קשר תפילין, כל חיים.

0: זמן אוויר. כמו בכל שנה יש כאן הגרלה אדירה של רוג הכלכלי מחוד הצלה. זאת הגרלה שאפשר להרוויח מהרגע הראשון, כשכל הכסף נכנס מיידי לרכישת ציוד מציל חיים למתנדבי איחוד הצלה. כבר עזרתם להצלת חיים ויש פרסים אדירים. הזוכה בהגרלה הגדולה לוקח רוג הכלכלי, שזה מזכורת 12.5 אלף שקלים כל חודש, רכב 7 מקומות ושיפוץ לבית שכולל מטבח חדש. אז אם הצטרפתם לחבילה או אחת החבילות, הצטרפו להגרלת האקסטרה עם עוד עשרות פרטים שווים. אפשר להצטרף בכוכבית 5935, כוכבית 5935, או רשמו בגוגל רוגע כלכלי. בפרסמות מיד נבין מה יותר גדול, איצקוביץ' או זיכרו מוישה, דרמה גדולה אחרת.
1: שלום, שיר הילו שלי הוא רחמנה של שמילים.

0: אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
6: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.

0: וואו, אתם לא מבינים. קודם כל, הרב יעקב איתנו, מה שלומך, הרב יעקב?
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: אתה הגבאי בית הכנסת זיכרון מוישה בירושלים.
1: לא, לא נגזים, אבל אני אחד מהאנשים שעוזרים מאוד לגבאים להוביל את הקמפיין החשוב והגדול. מי לא שמע, מנחם, מי לא שמע על זיכרון מוישה בירושלים.
0: בטח. בטח.
1: הכנסת הגדול, 24 שעות המקום שוקק חיים, שוקק תורה, שוקק תפילות, בורחו, עומק, כמה זכויות, כמה זכויות, כמה שנים, תדעי מנחם, 120 שנה, שהמקום הזה פועל לכל מי שצריך, כל מי שצריך קדיש, יש לו יום, יש לו יורצייט, יש לו, וכמובן המתפללים הקיימים. ואחרי 120 שנה, משהו נדיר ביותר, החליטו הגבאים והרבנים וכל העסקנים של השכונה, לשפץ ולהרחיב את המקום, פעם ראשונה, להפוך אותו למקום שיהיה נחמד, שיהיה מסודר, שיהיה גדול, רחב, ואת זה עושים עכשיו לקראת ראש השנה.
0: וואו.
1: ימי רחמים והסליחות. מי לא רוצה זכויות? מי?
0: כולנו רוצים זכויות, אבל קראתם לזה הצנטר, ובמהלך הפרסומים פורסם שזה המקום השני בגודלו בעולם זיכרון מוישה, אחרי הכותל המערבי, אבל לפני איצקוביץ'.
1: זהו, אני לא, כנראה, חלילה לא רוצה לזלזל באיצקוביץ', מקום גדול, מקום קדוש מאוד. אבל במספרים, מנחם, אתה יודע, במספרים יש נתונים.
0: כמה מניינים יש לכם כל יום?
1: אנחנו עוברים את כמה מאות, בטוח, אנחנו מתקרבים למעל 1,000. אבל יש שטימלך, הרי יש, זכרון מוישה, יש מעל 10 שטימלך, שזה כל שטימל יש מאות מניינים כל יום, אתה מדבר על אימפריה.
0: זאת אומרת, אתה לפי הנתונים שלך, זכרון מוישה בירושלים יותר גדול מאיצקוביץ' בבני ברק.
1: אני לא מדבר על הגודל, אני מדבר על התיקון.
0: על התוכן, בוודאי, לא על הכמות, על האיכות, בוודאי.
1: שתיהם יקרים, אנחנו לא מזלזלים, אבל...
0: גבאי בית הכנסת איצקוביץ', רבי יצחוק שיינין, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ישראל מנחם הצדיק.
0: יש לנו פה יהודי צדיק בשם רבי יעקב. הוא אומר שאתם, הייתי בטוח שאתם מובילים על זכרון מוישה.
2: זה ברור ככה, אבל אני חייב לתת לו להתקדם ולרוץ על השיפוצים ומאמצים כאלה גדולים, אז חייבים לפרגן לו ואני מוכן גם לקופץ את הראש. אבל מה לעשות
1: כשאני מגיע
2: אני בוגר זכרון משה, הייתי שם, אנחנו היינו גבאים שם, הכל, אני מכיר את זה, הייתה זכרון משה. עכשיו הנקודה היא פשוטה, כשאני הגעתי שם בשעה 11:30 בלילה, בדויך היה מניין, אצלי הלחץ מתחיל מ-12 בלילה, אבל אנחנו לא מתווכחים מי יותר מי פחות, איזה חברה בדקה את זה, הוא מצא שיש לנו למעלה מ-20,000 איש ביום, אם תשאל אותי כמה מניינים, אני קשה לי מאוד לספור את המניינים, יש לנו 14 חדרי תפילה, והם עמוסים למדי, מדובר בכמויות אדירות של אנשים, ואני גאה מאוד שזכרון מוישה עובר שיפוץ, הגיע הזמן.
0: אבל?
2: נכנסו לשם גבאים, שנייה, גבאים מקסימים, נתקלתי בהם ביורצייט של אמא שלי ביוג'יין סיוון, ויש סדר למופד, ואני כבר אומר לך לגבאי, אני יום, אחרי יום כיפור צריך לתעמוד בבוקר, יש שם סדר, ובפרט שמתחילים לבנות שם. כי זה קינה סוף נמטר ברחוק.
0: אבל לא תמשיך שיינין, אתה לא מייצג עכשיו את זכרון מוישה, דבר על איצקוביץ'.
1: אני אסביר את החשיבות
2: של... אין מה למור, תדבר על איצקוביץ'. אני שואל לך שאלה, אתה לוקח מותג כמו איצקוביץ' הכי גדול בעולם. אם אתה צריך עדיין לדבר עליו, אתה לא אוחז מעצמך.
0: מה זאת אומרת? הוא אומר שהנתונים שלהם בדקו שזכרון מוישה יש יותר מניינים. כמה מניינים יש ביום באיצקוביץ'?
1: בוא אני אסביר לרבי צחוק, חבל. אני אסביר גם כמה מילים טובות על איצקוביץ'. איצקוביץ' זה מקום מדהים, מדהים. מי לא התפלל שם? מי לא דרך שם? כל בית ישראל, ואני חושב שאנחנו מדברים על חשיבות של זכרון מוישה, זה לא מוריד מאיצקוביץ', אלא בדיוק הפוך. החשיבות של זיכוי הרבים, שאנשים יודעים שמשבצים את זכרון מוישה בירושלים, כל ירושלים מכירה, כמו שמכירים את הכותל המערבי, כמו שמכירים...
0: כן, אבל פרסמתם שאיצקוביץ' מקום שלישי אחריכם.
1: ואנחנו חוזרים ואומרים, אנחנו לא מתחרים, אנחנו מבקשים עכשיו, כדי להפוך את המקום הזה במקום הראוי, היקר, שיהיה מסודר, שיהיה יפה, שיהיה רחב ידיים.
0: אז אתה חוזר בך מהפרסום שאיצקוביץ' קטן יותר?
1: אני מוכן להתחלק עם הקרדיט עם איצקוביץ', ובזכות הפרגון שלנו, אנחנו נראה הצלחה גדולה.
0: או, שייני, הוא כבר מתחלק איתך, הוא כבר ירד, הוא לא מקום ראשון, הוא יחד איתך מקום ראשון, אומר.
2: הוא ביחד איתי, אין לי בעיה, אני לא בא חס ושלום לריב.
0: בוא נספור מניינים אבל, בוא נספור כל יום מניינים, נראה איפה יש יותר מניינים.
2: אני שופר אנשים, ספרתי אנשים בחברה שגילתה, שעשתה, הם עמדו עם נמורטור כזה, הם ספרו והגיעו, ללמעלה מ-20 אלף כניסות ביום.
0: האם יש לזיכרון מוישה 20 אלף כניסות ביום, יעקב?
1: אין סיכוי שאנחנו לא עוברים 20 אלף ביממה. אין סיכוי.
0: שיינים הם עוקפים אותך.
1: אין סיכוי, חברים.
0: הוא אומר, זיכרון מוישה יש יותר מ-20 אלף איש.
1: שתבין, זה שער תפילה שלא ננעל. אין בכלל פתח. אין דלת.
0: אגב, המאזינים צריכים להבין. זה שני הדברים הכי חשובים. הכל טוב, כולם טובים. אבל זה באמת מעניין איפה יש יותר. זיכרון מוישה פרסמו שהם. אני גם חשבתי שזיכרון מוישה גדולה יותר, אבל דווקא עלה לי פה רביץ מטסטון, שאומר שהוא חושב שאיצקוביץ' גדולה יותר.
1: אני אגיד לך משהו. יש ירושלמים ויש את בני ברק, כל אחד בטוח.
0: בדיוק, אנחנו תמיד ירושלמים נשאר פה בעניין.
1: אנחנו רוצים את השותפים, אנחנו
2: נצא מהשנה. השילוב שלי, אני גם ירושלמי, וגדלתי בזכרון משה, ואני גם זה חמישה.
0: הרב שיינין, הוא אומר יש יותר מ-20 אלף מתפללים ליום, הוא עבר אותך אם כך.
2: לא נורא, אם הוא אמר, אז מה?
0: עוטר גזוק?
2: עוטר גזוק.
0: הבנתי לך. הוא לא מאמין, הוא מפקפק באמינותך, הרב יעקב.
2: אני רוצה להסביר הדבר אחד. אני מאוד מאוד שמח ש... מתקדם זה חמש שבאמנם בדילי...
0: אז זה אמרת, אבל אומר שיותר מכן.
2: תגידוק, אז בדילי גם בשיפוץ וגם בזה, ואני מאוד מקווה שגם אולי בעתיד הוא יהיה יותר. אבל...
1: היצחוק, אבל תעזור לנו, אנחנו צריכים את הציבור. אנחנו עכשיו...
0: לא, יעקב, אתה בא לשנורר לי את הציבור. קודם כל דבר על התכלס, עצים הציבור צריך לדעת למה.
2: אני אומר לך שיש ציבור, אבל זה לא
1: יתכן. אני אסביר למה.
2: אני אסביר שאצלי בבוקר, המניין האחרון, של מייב נפגש ביחד עם אביסיקים.
0: יפה, אצלכם זיכרון מוישה, מתי מהריב האחרון בזיכרון מוישה?
1: גם אצלנו.
0: גם אצלכם, אוקיי. כמה שחיס יש, רגע, כמה שחיס יש איצקוביץ'?
2: לא יודע, אם יש לי 14 חדרי תפילה ועומדים חיובים ומחכים בעמוד, אז תחשבן, לא יודע, אני לא עשיתי את החשבון הזה. אני עשיתי חשבון
1: חברה,
0: אני אגיד לך, ההיסטוריה. שנייה, יעקב. כמה?
2: אני רוצה גם להגיד לך שבכל בני ברק אין שטיבלך. השטיבלך המרכזי זה זה. בסילל נסגר מוקדם.
0: טוב, מה אתה משווה את הגודל של בני ברק לירושלים? ירושלים יש מיליון שטיבלך, אבל זה עיר ענקית.
2: אבל ירושלים מחולקת, היא מחולקת להמון המון תכונות. עכשיו, בן אדם מבית וגן לא מגיע לזכרון מוישה. אבל בן אדם מרמת אלחנן, לבוא לאיצקוביץ. אבל יש לו בהר נוף שטיבלך.
0: שנייה, נכון, אבל הרב יעקב רוצה להגיב. שנייה, הרב יצחוק, רגע, רבותיי, בשידור חי דרמה אדירה בין שני הגבאים של איצקוביץ' וזיכרון מוישה, איפה יש יותר פעילות. הוא אומר שיש 20 אלף, זיכרון מוישה אומר שיש להם יותר מ-20 אלף.
1: אני אגיד לך משהו, אני אגיד, אנחנו לא בתחרות,
0: בטח שאנחנו בתחרות, כי נעת סופרים את הרבה חוכמה, חביבי.
1: אני חייב להגיד, איצקוביץ' גם עבר שדרוג גדול לזכותו של הרב שיינין.
0: נכון,
1: שני
0: נעשה עבודה גדולה.
1: מה שבזכרון מוישה עכשיו זה משהו נדיר. פעם ב-120 שנה, מי שזוכר את הרבנים, את הרב פישר הידוע, זכר צדיק לברכה, שהיה רב בית הכנסת, והבן שלו, ועכשיו הבן שלו,
0: גם היו, נכון.
1: אני חייב להגיד לכם, ההתגייסות...
0: בוא נעשה, יש לי רעיון חבר'ה, בוא נעשה יום אחד, ניקח יום אחד, יום רגיל, ופשוט נספור כמה אנשים וכמה מניינים יש בכל מקום, ואנחנו יודעת את התוצאות. האם אתם מוכנים, אני והרדיו, אנחנו ניזום את זה? יש יום אחד. אנחנו נפתיע גם, לא נגיד מראש איזה יום.
1: יש לי רק תנאי אחד. קודם כל, לפני שעושים את התחרות הזאת, חייבים לסיים את השיפוץ, כדי שיהיה אחד מול אחד.
0: הבנתי. שנייה, אני גם עושה קו סקרים, הבנתם את הסיפור. אני עושה קו סקרים, שנייה, שימו לב, יש לי קו סקרים מיוחד, אני רוצה שהמאזינים שלנו גם יחשבו מי יותר גדול, איפה יש יותר מניינים,
2: שנייה,
0: רגע, שנייה, שניהם גדולים, שניהם חכמים, איפה לדעתכם יש יותר פעילות, איפה אתם התפללתם? אז גם עשיתי את זה עכשיו בערוץ הוואטסאפ שלי, אבל גם בקו סקרים פה מיוחד שכוחי, 039-039-039 שלוחה 3. אם אתם חושבים שזכרון מוישה בירושלים גדולה יותר והתפללתם שם, הקישו אחת. אם אתם חושבים שאיצקוביץ' גדולה יותר, הקישו 2. שוב, 039-039-039 שלוחה 3, זיכרון מוישה 1, איצקוביץ' 2.
2: אבל אני מוכן לבוא לקראתך, תקשיב, אבל אני בא לקראתך, תקשיב, אני מוכן שתעשה את ה... תפתיע אותנו עכשיו, למה? זה לא פייר, לפי דעתו, אחרי השיפוט שהוא יכפיל אותי הרי פי שלוש, אז אני רוצה שתעשה
0: את זה,
2: אם עכשיו הוא ביותר, אז הוא יהיה בוודאי, אין לי גם בעיה בשיפוט.
0: אז אתה אומר ככה, עכשיו לבדוק ככה, הבנתי.
2: הבנת?
1: אנחנו יודעים לבדוק את זה. אנחנו קודם כל, אני שב ואומר, אני באמת ברשותך מנחם היקר, רוצה להגיד למאזינים ששומעים אותנו, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, כוכבית 45-30.
0: איזה תותח זה.
1: זה שיכול להתגייס.
0: אבל למה שנצביע, אבל אנחנו צריכים להצביע יותר גדול. הנה, קודם כל בוואטסאפ קרי, איצקוביץ' מובילה ב-15 קולות. 58-43. שימי, מה קורה בקו שלנו בטלפון? נראה, 039-039-039, שלוחה 3. אחת זה זיכרומויש ירושלים, שתיים זה איצקוביץ' בבני ברק. יש עשרות, את אומרת, יש 20,000 איש באיצקוביץ' כל יום, ערב שני.
2: למעלה מ-20,000 איש, חברה שבוצעה מספרים. זה לא היום, לפני
0: 15
2: שנים.
0: מה זה אין ספק? אתה לא נותן לי מספר, יעקב.
2: אין לי נפקי מיני, אין לי נפקי מיני, אני רוצה... מנחם, אני רוצה
0: להגיד
1: לך דבר, זה בכל העולם באים,
0: מה זה גמור אצלו מכל העולם? אתה לא נותן מספר, רב יעקב. גם כל העדות שם. תן מספר, אחי.
2: אני רוצה, בוא נעצור את זה פה, זה ממש לא משנה. מנחם, אני רוצה להסביר דבר אחד. אותו גבאי באיצקוביץ', יש לו גדולה מאוד גדולה. הוא מתכתב איתי ממש על בסיס, דרך אגב מגיע למזל טוב, הוא חיתן. אז פה הזדמנות...
0: בזכרון מה שאתה מתכוון.
2: כן, מוישה, באמת, שיהיה בעניין הדעת, בית סמון בישראל, הוא חיתם בן או בת, אני לא זוכר, ואפילו שחק, אבל המעלה...
0: איצקוביץ' פותח את הרב הסקר שלי, בוא נראה מה קורה ברדיו 039-039-039, שלוחה 3.
2: מעלה גדולה, בן אדם הוא אדם מיוחד, אין לו גייבה, הגבאי באיצקוביץ', הוא מתקשר, הוא שואל אותי, ואני באהבה רבה נותן לו טיפים, ונותן לו דברים, כי המטרה שלי זה לא תחרות, המטרה שלי להרבות תפילה.
0: ברור, ברור.
2: להרבות,
0: להרבות מניינים ותפילה, אבל חשוב לדעת אם הם פרסמו שאיצקוביץ' מקום שני ושלישי וראשון, זה חומוי שהיה חשוב לדבר ולראות זה בשידור, ואם אפשר טכנית לבדוק, כשנעשה יום אחד באמת נבדוק איפה יש יותר מתפללים, נשמח, כי באמת כל התפילות חזקות והכל חשוב והכל טוב. הרב יצחוק שיינין מאיצקוביץ' גבאי איצקוביץ' והרב יעקב גבאי זה חומוי שתודה רבה, בהצלחה לשניכם, כל הכבוד. טוב, די צמוד פה בוואטסאפ, מה קורה אצלכם שם בקו, שימי? יד. מי זה פוקס? אהון רזה נראה לי, לא?

מנחם פוקי, השיר שנוגע בי מאוד מאוד מאוד בימים אלו לפני ראש השנה ויום הכיפורים, באמת שמחזק אותי הרבה. שיר שהפייקים במתוך אלבומו האחרון של אלול, אלבום אלול שצח שרי שומיים, השיר הראשון, כמו התחברתי על זה, זה מחבר אותי, זה נותן לי תענוג במשך כל השנה הלאה והלאה. צח שרי שומיים, ספילותינו, זה השיר מתוך אלבום של הפליקים פה של אלול. תודה רבה, והמשך תוכנית.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
4: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
6: ישראל עושה חשבון, כי
7: יושר
6: אמיתי זה
7: לתוכי סחון. בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
3: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב יעל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
8: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי סחון.
11: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
12: מושון
11: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: תכף ניכנס לשימי ברוורמן באולפן בני ברק, ייתן את העדכון לגבי הסקר המעניין הזה בתיבה הקולית. שימו לזה, הפוך לגמרי ממה שקורה אצלי בוואטסאפ. שימי, מה העדכונים? נתנו זיכרומוי שאופציה אחת, השאנו מה גדול יותר, איפה יש יותר מעניינים ואיפה אתם מתפללים. זיכרומו איש אחד, כמה קיבלו?
17: ממש צמוד פה הקולות.
16: זיכרון משה, כמה?
17: זיכרון מוישה מוביל בכמעט 53%.
16: מה זאת אומרת? 53-47?
17: כן.
16: מה, זה לא כזה הרבה? מה, הפער קולות מה? כאילו 53% לזיכרון מוישה, 47 ליצקוביץ'?
17: נכון מאוד.
16: בוא נראה מה אצלנו בוואטסאפ רגע. פה זה הפוך, כמעט פי שניים לאיצקוביץ', 128-68.
17: אני מציע כזה דבר, שאנחנו נשאיר את הסקר עד מחר, ומחר בפתיחת התוכנית נשאיר...
16: אין בעיה, נשאיר גם אצלי, בסדר גמור.
17: יאללה.
16: תודה למצביעים, ועכשיו חלום.
14: ועכשיו זמן אוויר, החלומות.
16: עבור אחותה של חני, מתמודדת נפש שנמצאת באוסטל לפני 30 שנה, חיברה והכינה שיר לעילוי נשמת רחל אמנו. והבן שלה רוצה לשיר את השיר באולפן כדי לשמח אותה ולהפיץ את יצירתה. זה חלום אדיר אגב. וואי, איזה חלום מטורף. רוחמי?
18: כן, שלום וברכה.
16: שלום, מה הקשר שלך לחלום?
18: כן.
16: את האחות?
18: אני אחות של המתמודדת הנשית, יש לי באמת אחות ממש גיבורה, מיוחדת במינה, אבל מתמודדת, זה המסלול שהשם בחר לה. עכשיו, אחותי היא באמת מוכשרת, ממש מאז שהיא נולדה, בחורה מוכשרת, פיתחה, חיברה, הלחנה, המון המון שירים. היה לה אפילו זמנים בשנים מסוימות שהשירים שלה התפרסמו בעיתון יתד נאמן. אבל רציתי ככה לתת לה באמת מתנה כזאת שפעם תשיר את השיר שלה בעצמה באולפן, ביחד עם כל האחייניות, עם המשפחה.
16: והשיר שהלחינה זה לעילוי נשמת הרחל ממנו. את רוצה יחד עם האחייניות וכל המשפחה שישירו?
18: יש לה כמה וכמה שירים, יש לה שיר אחד מאוד יפה של על רחל אמנו.
16: מאיפה אתם בארץ?
18: אני עצמי מהדרום, אבל היא מבני ברק.
16: יהודה בורן, הכוכב שלנו מהקול החדש, שגם פתח אולפן חדש במודיעין עילית, האם אתה איתי ידידי?
19: צהריים טובים מנחם, מה נשמע?
16: הכל טוב, ידידי הטוב, זו ההגשמה הראשונה שאתה הולך להגשים בתור בעל אולפן.
19: יאללה.
16: יוצא התוכלית שלנו, האם אתה מאשר את זה יהודה?
19: בטח, מה השאלה? אני חייב להגיד שברגע ששימי שאל אותי את זה, אמרתי לו, על המקום, והוא מה השאלה, מכל הדברים רק מרוויחים ועושים טוב.
16: אתה פשוט מדהים, יש לך הקלטה, יש לך אולפן, תגובתך ליהודה בורן.
18: וואי, ממש תודה רבה, תזכו למצוות. אני מאמינה שמי שנותן ככה לאנשים שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר בהם להתמודד בשביל כל עם ישראל, בעזרת השם יהיה לך אושר ואושר.
16: יהודה, איך קוראים לאולפן שלך?
19: אין על מה. פריסול, זה השם של האולפן,
16: במודיעין עילית. אולפן חדש של יהודה בורן מהקול החדש במודיעין עילית, והנה החסד הראשון שאתה עושה לקראת ראש השנה, להגשים חלום, שיר חדש של המתמודדת נפש. תודה רבה רוחם, יהודה בורן, אין עליך. ביי, כל הכבוד.
14: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
16: תודה ענקית לשימי ברוורמן שעשה פה היום בית ספר לרדיו בשעתיים מטורפות, שברדיו ובתחנות אחרות זה שבוע של תוכניות. אחי, דחפת פה לשעתיים, אין עליך, ביי, נתראה כמה חבר שתיים.
15: היי תמיד איתי כל חיים.
20: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: לחיים!
23: שנה טובה!
22: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
24: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
25: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
26: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
27: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
28: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
29: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
30: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. צהל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב ג'באליה, אשר קידם בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון. מוקדם יותר הבוקר עצר צהל לחקירה את ראש הביטחון הכללי של חמאס, שניהל את תחום הביטחון המסכל והמודיעין. שר הביטחון ישראל כץ התייחס למעצר ושיגר איום נוסף לעבר בכירי החמאס.
2: לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס, וזו המדיניות שלנו. לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם. כל ניסיון לעקוף את אזור הביטחון באמצעות שיגורים מהאוויר ייתקל בתגובה קשה. על כל שערה מראשו של ילד ישראלי שטיפול ביישובי העוטף, נוריד את ראשיהם של ראשי החמאס בעזה. דין בלון כדין אפיפון, כדין רחפן, עם או בלי חומר נפץ. התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה, סיכול האחראים ופינוי כל שכונה שמנה יתבצעו שיגורים.
1: נמשכת רשימת הפורשים במפלגת יש עתיד לקראת הכנסת הבאה. חברת הכנסת דבי ביטון החליטה שלא להתמודד לכנסת בבחירות הקרובות. בעת האחרונה הודיעו גם חברי הכנסת מיקי לוי, מאיר כהן ורון כץ על פרישה מהמפלגה. מלבדם הודיע חבר הכנסת אלעזר שטרן על מעבר למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, וחבר הכנסת יואב סגולוביץ' הודיע על הצטרפותו לרעם בראשות מנסור עבאס. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר בגין המתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני ותקיפת 8 אסירים נוספים בכלא קציעות. על פי כתב האישום, מותו של האסיר נגרם כתוצאה מהמכות שספג שהובילו לפגיעות חמורות בגופו. רמת השרון ותאגיד המים שלה שרונים פנו לציבור בבקשה להפחית בצריכת המים ככל הניתן בעקבות מתקני ההתפלה המושבתים. בהודעה נאמר כי העירייה עצמה הפסיקה את השקיית השטחים הציבוריים, ותאגיד שרונים הפסיק את הספקת המים להשקיה חקלאית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, מחר תורגש הכבדה נוספת, וביום חמישי ירידה קלה במידות החום.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: סליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שובו אליי ושובה אליכם, פקקים נוראים היום בפקקים, בדרכים, איזה יופי לאחר ככה באיזה 8 דקות לשידור. כן, אני חט לעצמי, בסדר, בא בארבע יום שלישי, יוטט באלול, מה שלומכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים ככה ליום שלישי בשבוע? KCM.FM, זה המקום אתם שולחים לי הודעות, אנחנו ממשיכים בסקר השבועי שלנו, איזה שיר לדעתכם עסקי השנה במקום הראשון במצעד, KCM.FM. בהחלט בא בארבע ליום שלישי, אזור הדרום רק אומר לכם, זה הזמן להתחדש ברכב, זה הזמן, רק בראשון ושני הקרובים. השישי והשביעי לספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול, לפניגי מחירות מיוחד בסניפי פריסבי, אופקים ונתיבות במיוחד לקראת החגים, עם הנחות ענק, גם הטבה בלעדית נוספת לבחירה. כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקלים במתנה, ומימון של עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה הראשונה במתנה. לבחירתכם, מגיעים לסניפי אופקים נחושתן 4 באופקים, או לסניפי נתיבות רחוב יוסף סמלו 10 בנתיבות, או לפרטים חייגו כוכבית 6020 בכפוף לתקנון האתר באתר שלהם. אוקיי, בסדר, כן, זה היה בעניין הזה. פותח קווים כבר למשוררים שלנו, 4 ועוד 10 דקות, 03-593-93, אנחנו משמיעים לכם קטע מתוך שיר, ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שעצרנו, 03-593-93.

שוב אליי ושוב עליכם, יפהפה. טוב, עכשיו אני רוצה לשיר איתכם קצת, לא לשיר, לשים לכם שיר. ילד טרמפולינה, לדעתי השיר הזה ייקח במצעדים, במקומות הגבוהים, אני כבר מכין את השטח לזה. ילד טרמפולינה, לחן של ולדר, ביצוע של שמחה פרידמן ו... ילד הפלא שי וינר, מה אתם רושמים לי בקייסים? קובי, תודה על השידור המהמם, יש לנו בסמינר צלצול מתוך המחוזת של הוראי את הנוקדים, וזה אחד היפים, וזה פשוט כיף באמצע שיעור, משעמם, שומעים אותך, ואז זה נותן לכם טעות שיש הפסקה, זה כיף לכם לשמוע את זה, זה לא קשור אליי. כן, קובי פה, אני פה היום, לגמרי, כן. כל יום בבית ספר, ברוכים הבאים לכל ילדי ובנות הסמינרים שחזרו היום, הם חזרו מזמן כבר, לא יודע, אצלנו במודיעין הם חזרו היום, לא יודע, נותקי קשר אצלנו, אה? טוב, כן, כולם כבר, זהו, אין חופש גדול, נגמר, אפשר לחזור לשגרה, ילד טרמפולינה, תתחיל להשתולל!

טרמפולינה, כן, כן. קוראים לשיר הזה בדרך שהודו מוידד, מוידדים לו. זה השיר שבא לי לשמוע, ספקטור איתנו, הרי ספקטור הטכנאי, נורית הפלבון, עורך טוב פיקה אותנו. באתי היום קצת בפוזר לגמרי, אני אספר לכם שאתמול נסעתי באופנוע, והיו פקקים נוראים, נוראים, והייתי בדרך לחופה, ופשוט נסעתי, ובין רמחוניות ככה מנתב לי עם האופנוע. וזה רכב נכנס בי מאחורה, ובקיצר היה שמחה, שמחה גדולה אתמול, ברוך השם, היהודי ראה אותי, אמר לי, אני רואה מזהה אותך, אתה בסדר, סע, אני אתחשבן אחרי זה. אבל בהחלט, ואז חשבתי אז על כל האלה שחוסמים את הכבישים, ושתדעו לכם, שאתם מסתכנים אנשים פשוט בנפשות שלהם. סכנת נפשות, מה שאתם גורמים פה, ואני מבין את הזעקה והכל, אבל לחסום כבישים... זה פיקוח נפש, ממש, ממש ממש ככה. בדרך שהודו מוידד, מוידד אם לא היא. בוא נשמע את, כן. מייל, איך כאן? כן, כן.

0: כן, כן, זה מיילך כאן, נאמבר וואן. בדרך שאדם מודד מודדים לו, אז תהיו אנשים יותר, יותר, יותר, יותר טובים, יהיו גם טובים, ידונו אתכם בטוב יותר. לגמרי, כן, אני, איך אתה מרגיש? הכל בסדר, בטח, יאיר, אני בסדר גמור, הכל טוב. חנה רושמת שאח שלי או אבא שלי יהיה בכלא כי הוא לומד תורה. אתה גם תתייפייף ככה ותגיד פיקוח נפש לחסום כבישים. פיקוח נפש לנסוע דווקא על אופנוע, זה כן, ככה רושמת חנה. גם דעתך מתקבלת, אנחנו מקבלים את הדעות של כולם. אבל אני חושב שלחסום כביש, לא לחינם, אם אנחנו רואים בגמרא, שמיצר שהחזיקו פה רבים, אין, אסור לקחת אותו לרבים, כי זה דרך, זה משהו שהוא כל כך חשוב ויש לו ערך עליון. ואני חושב שלקחת דרך לאנשים, כל אחד בדרכו שלו, אחד לבית חולים, אחד אני לא רוצה לך להיכנס לעניין הזה, בסדר. טוב, אנחנו נמשיך, הנושא הזה, אני מקווה שהעברתי את מה שאני רוצה, גם שומע את הדעות שלכם והכל בסדר. כעת עוד כותרות המשוררים.
1: ועכשיו בבאבי ארבע המשוררים.
0: המשוררים, אנחנו משמיעים לכם קטע שיר ואתם אמורים להמשיך מאותו הקטע. שלום לך אורי, שלום גם לבנימין קגן וברוורמן וכולם כולם כאן, איזה כיף ברדיו. בהחלט, אריה איתנו על קו הטלפון, שלום לך, הצהריים טובים אריה.
2: שלום קובי, מה נשמע?
0: רב אריה, אני ברוך השם בטוב, מתפלל לטוב שיהיה לנו רק טוב ושיהיה לנו שנה טובה בעזרת השם, שנה שבלי,
2: אמן,
0: של
2: אמן.
0: אחדות. אמן. כן, רב אריה, מאיפה אתה בארץ?
2: בית שמש.
0: מבית שמש. איך אתה מרגיש ככה ליום שלישי בשבוע? זוי חלים ורוע ידים.
2: את האמת, אני כל יום נכנס לאוטו בארבע, הפילר של תחילת התוכנית שם מכניסה אותי לאנרגיות.
0: היום קצת איחרנו לצערי.
2: אתה נכנס, אתה הורס את זה, אבל בסדר.
0: אתה אוהב את הפילר. אני ממש מתנצל שאני הורס לך את זה, כן, זה לא... אני יודע, גם אני אוהב את הפילר של התוכנית שלי. זה, כן, זה בחירה יפה של הצוות פה, תודה להם. אנחנו, רבריה, אנחנו נשמע לי אחד שמתמצא במוזיקה ומכיר את מילות השירים. אתה לא אחד שכל שיר עובר ככה לך באוזן? בוא נשחק, בוא נשחק על זה. בוא נצא לדרך, נחל בהצלחה רב אריה. יוצאים לדרך.
3: לנסות, תמיד לנסות, תבנה לי עוד קשר לחצות.
2: עוד סולם לעלות.
0: עוד סולם לעלות. יש לך, עלית בסולם עם שיר אחד, אנחנו ממשיכים. גד אלבה זה היה, הנה השיר הבא.
2: מחיי מייסים.
0: תן לו אפקט.

0: תמשיך לשיר איתי רבארי, איזה כיף. או נא נא נא נא נא נא נא נא
1: נא נא נא נא נא נא נא נא נא יפה.
0: יפה רבארי, יש כוח עוד סום, איזה יופי, גם האפקטים נפתחו בסוף. שני שירים במאגר יש לך, נכון?
1: כן.
0: אנחנו עוברים לשיר הבא. איזה שירים הביאו לך פה היום?
1: מכמוך נהדר בקודש,
0: נהדר בקודש, נהדר בקודש. אני לא קשור למאגר השירים, אני לא, זה, אבל יש לך שלושה שירים רבארי, רבארי גם שר יפהפה, ואנחנו ממשיכים לשיר הבא.

0: ומאיר אותי גולנו.
1: ומאיר אותי גולנו, אוקיי, בוא נשמע. אוי, אוי. לא הלך הפעם.
0: מאור תגולנו זה המשפט הבא, אבל בסדר.
1: נכון, נכון, אבל בסדר, אבל היה לך שירים קלים, רברי, יש לך שלושה שירים, זה סיכוי גדול שאתה זוכר, אנחנו לא עברנו פה את השש שירים, את השישה שירים נראה לי, אבל אנחנו ננסה מאזינים נוספים, תודה רבה רברי, אנחנו, יכול להיות שנחזור אליך ותהיה עם הפרס, אולי, תודה לך רברי, יוסף איתנו על קו הטלפון שלו, אחר הצהריים טובים, יוסף.
2: שלום, צהריים טובים.
1: רבי יוסף, מכאן אתה בארץ.
2: ירושלים.
1: ירושלים, אור עם סוביב לו. אתה נראה לי באזור, ככה. תן לי לנחש מאיזה אזור אתה רמות.
2: לא.
1: יותר קרוב
2: למרכז.
1: יותר קרוב למרכז ירושלים? מה, אתה יותר בא באזור של רוממה וכאלה?
2: טיפה פחות מרכז.
1: אוי, אתה עכשיו סיבכת אותי לגמרי, גני גאולה. טוב.
2: קצת יותר רחוק, לכיוון הכניסה לעיר.
1: גבעת שאול, שם למדתי שם בבית נו, יש שם את הישיבה של הרב דרוק. שם זכיתי ללמוד בכניסה לעיר שם בבית היתומים של דיסקין.
2: נכון.
1: יפה. כן, רבי יוסף, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, וסתם ספר לי קצת על זמן אלול, מה קורה אצלכם ככה, איזה חיזוק מדהים שלקחת מקראת.
2: איזה חיזוק. מתחזקים באופן כללי, אני יודע.
1: מה חודש של אלול בשבילך? מה זה בשבילך? אתה מהחבר'ה של התשובה מזוי חלים ורואי עדים או תשובה מהאהבה?
2: אני פחות זוי חלים ורואי עדים.
1: אתה יותר מאהבה בשמחה, בשמחה, רבנו, רבנו, רבנו! אוי, יש אפקטים. טוב רבנו, רבי יוסף, בהצלחה. אלול! הנה, זה עבד לי. יאללה, יצאנו לשיר הראשון, בהצלחה.
2: לא לאבד תקווה, אנחנו חזקים.
1: לא לאבד תקווה, אנחנו חזקים. שיר אחד במאגר לרבי יוסף, איזה כיף, זוי חלים ורוידים כאן. ממשיכים עם השיר.
3: בואו נעמוד לפניו ונריע.
1: בואו
3: ונקרא לו בקול.
2: בואו נעמוד לפניו. השתבח שמך.
1: תשאיר לי את זה, אולי תצליח. בואו ונקרא לו בקול. טוב. לא, לא, סוף, בהפקה פה אומרים לי שהגזמתי. כן, אני מרים הזין פה. אך, זה היה קל, זה היה קל, זה היה קל. אבל רבי יוסף, תודה רבה. עם שיר אחד אנחנו נפרדים. תודה. יוסף, עוד יוסף איתנו על קו הטלפון. שלום לך, צהריים טובים, יוסף.
4: צהריים טובים.
1: יוסף, מכאן אתה בארץ.
4: אני
1: אצחק עליי, ירושלים. למה שאני אצחק עליך? שני צבא יויסף, כמה יויסף בירושלים, כמה יויסף איקה בשוק, יש הרבה יויסף בעובדים בירושלים. לא יומן, רבי יוסף, בסדר, איך אתה זמן יעלו לספר לי קצת? מה זה?
4: ברוך השם, ברוך השם, מתחיל זמן יעלו.
1: התחיל זמן יעלו, מה? ספר לי על חיזוק מיוחד שלקחת על עצמך בעלול.
4: מיוחד?
1: אהם. ללמוד יותר, טייניס דיבור, משהו.
4: לעבוד את השם כמו...
1: לעבוד את השם בשמחה. אתה את מתשובה מאהבה או תשובה מזוי חלים ורוי עדים?
4: אני מתשובה מאהבה ורוי עדים, הלוואי
1: שאני אזכה לאחד
4: מהם.
1: בעזרת השם, אתה כבר זוכה, אתה יהודי קדוש ואני שומע עליך. טוב רבי יוסף, מאחל לך בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך.
3: כבר שרנו לך באמונה שלא תהיה עוד מלחמה.
4: כמה מילים כבר נאמרו.
1: כמה מילים כבר נאמרו. ולא מצאנו נחמה, שר לנו יעקב שואקי. יש לך שיר אחד במאגר ביוסף מירושלים, אנחנו ממשיכים במרוץ, אני רואה את כל המשפחה שם סביבך עוזרים לך. וזה יפה מאוד, אחלה פעילות לשעת צהריים לבין ארבעים, יפה. הנה השיר הבא.
3: כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות.
4: הצילי נינה, הצילי נינה.
3: הצילי נינה, הצילי נינה, הצילי נינה.
1: הצילי נינה, יפה מאוד שער יונתן עזל שעדיין כולנו מתפללים להחלמתו המלאה. בעזרת השם, עם ישראל זקוק ליונתן עזל. טוב, אנחנו ממשיכים לשיר הבא, הנה.
4: שומר שומר ישראל.
1: או גם ביום וגם בלילה. מה ההמשך? ולא אישן. עוד הפעם, אבל
0: ילדים, מה
1: אני אעשה? ילדים, אבא, אני מבקש בכל לשון של בקשה לא להפריע לאבא, רק לעזור. יום וגם בלילה, גם גם גם.
0: רגע, רגע, רגע.
1: טוב, ההפקה פה לוחצים עליי, בסדר.
0: רגע, אבל יש פה משהו אחד. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: וואי וואי וואי, הזמן פה קצר. רגע, רבי יוסף.
0: קצר, תגיד לו, קובי.
1: כן, מותק, מה שלומך?
0: תגיד לו, מתה זה לקובי? באוזן?
5: קליק באוזן.
1: אוי, זה כואב.
0: ביס באוזן.
1: מה?
0: מתה זה לקובי?
1: ביס באוזן. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, מה עשית לי? למה?
0: תגיד לו, סליחה.
1: טוב, טוב, אני סולח לך, איזה מתוק. תודה רבה, רבי יוסף. טוב, ניסינו בכל אופן. ההפקה פה, לא מאפשרים לי היום, ממש חדים היום. טוב, תודה רבה לרבי יוסף ובנו היקר שרוצה להביא לי ביס באוזן. מה ליטענו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. מלי.
6: כן?
1: מלי, מיכן, אתם בארץ?
6: מבני ברק,
1: מכירים את חוקי הפורמט כמובן, להימנע משירה בשידור, ואנחנו יוצאים לדרך בהצלחה. מלך המשיח, עתיד. מהו עתיד?
6: למלוך?
1: עתיד למלוך, בוא נשמע. יפה מאוד, שיר אחד למעלה, מצוין, אנחנו ממשיכים. הזמן קצר פה. גם ביום וגם בלילה לא ינום ולא ישן, שרים הקינדר לך, מה ההמשך?
6: שומר ישראל?
1: אוקיי, בוא נשמע, שומר ישראל הם אומרים? אוי, מישהו שם תמיד למעלה. אוקיי, אריה הוא הזוכה שלנו, תודה למעלי. מבנה ברק, מנדי וייס כבר איתנו על קו הטלפון. הוא נמצא עכשיו בפתח תקווה אצל משפחת כהן חייב, במסגרת הפעילות של דנון שטראוס. שלום לך, מנדיל.
7: שלום לכם, שם באולפן בבנה ברק. הגענו לכאן, למקום מקסים, מקום משמח, לבית משפחת כהן חייב, והם הזמינו אותנו, אנחנו הולכים לנקוש בדלת, אנחנו הולכים להיכנס, ולא באנו בידיים ריקות. תראו מה הבאנו פה. בואו נראה כמה זמן מרגע הנקישה הדלת נפתחת. האם כהן חייב הם המהירים להכניס אורחים? בואו נראה.
1: הופה. נקישות בדלת, מנדי נכנס.
7: 7 שניות והדלת נפתחה, שלום. מה שלומכם, אפשר להיכנס? הבאנו דברים, הבאנו פינוקים, בואו.
1: הופה.
7: נמצא איתנו כאן אבי המשפחה. מה שמך?
8: משה.
7: משה, איך פתח תקווה קודם כל? תן לי המלצה, אותי שם המלצה על העיר.
8: פתח תקווה, אחלה עיר.
7: אחלה עיר.
8: מוזמנים לבוא. מוזמנים לבקר. אם תרצו, יש עוד פנטאוזים פה.
7: יש פנטאוזים. הביאו פנטאוזים לפתח תקווה.
1: תרגן לי אחד, תרגן לי אחד.
7: בואו, התפזרנו קצת, תקשיב. יש לנו כאן מארז מפנק של דנונה פרווה החדש. היוגורט הזה הוא ביו, הוא סויה. ללא חלב, פרווה לחלוטין, בכשרות מודרת של
1: בשרית, כן.
7: כל המשפחה הולכת לטעום את זה. שים לי חסות.
9: הפרס מתנת? בשעה טובה. יש דנונה פרווה.
1: וואו.
9: חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה, בא
7: מכל הלב. עוד מעט אנחנו נפתח את המארז הזה, אנחנו נטעם עם כל המשפחה, אנחנו נחווה את הטעמים ונחזור אליכם עם חוות הדעת של משפחת כהן חייב כאן בפתח תקווה. תמתינו לתוצאות, זה הולך להיות מרתק.
1: מנדי, צדר לי שם, צדר לי. מנדי, אבל צדר לי שם איזה פנטאוז עם דנון פר, ונפל לי כבר מהקו, איזה בושה שאני רוצה פנטאוז. טוב, ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. תודה.
10: ספקטור נעבור לפרסומות.
9: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שעשו למצעד לפספס. ייכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
12: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. איילון.
13: לחיים!
14: שנה טובה!
13: שנה טובה!
9: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
15: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
16: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
17: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
18: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
19: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
20: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: כפוף לתקנון.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
24: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
25: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
26: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
27: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח
0: פתח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פתח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: שולחן

רגע, חזרנו, 4.36, אתם על בא בארבע. רדיו קול חי 93 FM, 92.8, 102.5 FM, קול חי מיוזיק. בהחלט, אני פותח קווים לסבב בית, סבב בייס, למשוררים שלנו. יש לנו מספיק שירים במאגר לעניין הזה, בסדר? אנחנו מוכנים. בסדר, 03-593-93, 03-593-93. KCM.FM, סקר הסקרים שלנו, מה לדעתכם ייקח כשיר השנה? ממשיך פה לגמרי. שואלים אותי למה אני מקפח את רפאל מלול, בגלל שאני שר איתו ביחד ואני לא משמיע שירים שלי. אתם צודקים בעניין הזה, הכיפוח הזה, אולי אני באמת צריך לשנות את העניין הזה בענייני דואטים. אתה יכול לשים לנו את השקיפו? נשים את השקיפו. רפאל מלול, רפאל מלול ערך אותי בשיר הזה. אני לא יכול לקפח אותו באשמה, זה נכון, זה נכון, אתם צודקים. קובי, אני מקווים שאתה מרגיש טוב, העיקר שאתה איתנו בריא ושלם. נשמח שתשמיע לנו את השיר ענינו של לידל ורדיגר ואביב, ונהנים כל יום מחדש מהשידורים שלך. אתה עושה לנו אנרגיות, תודה לאסתר. כיף להזין לך, כל הבית פה על הרצפה מרוב צחוק. שולמה לכם עדיין לא עלה לאתר, נשמח שתבקש שיעלו את זה לאתר וליוטיוב. תהנה בצילומים עם יואלי היום בערב, נכון? יש צילומים הלילה לקליפ קומזיץ, אורייטה, אשדוד, הולך לקרות. זה קורה בסוף, רגע לפני ראש השנה. הלילה זה יצולם, בעזרת השם, שם בצפון, לפנות בוקר. איזה כיף. אז הנה, השקיפו, כן. אתם ביקשתם את זה, ואני לא יכול לסרב לכם. לחן של אלי קליין, והעיבוד של אלי קליין וציברי, רפאל מלול. איזה שיר עוצמתי. אני אספר לכם שהשיר הזה היה אצלי לפני איזה 12 שנה. אז הייתי זמר מתחיל, לא היה לי תקציבים לשירים האלה, אצל אלי קליין הם היו הכי טופ של הטופ היה זה, זה כן? והנה, הוזמנתי להתארח יחד עם רפאל מלול, השקיפו.

השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, לחן של אלי קליין, ביצוע מצמרר שם, שומעים את מלול עולה פה לסולמות, איי, נפלא, נפלא ביותר. כן, עכשיו ממשיכים עם סקר הסקרים שלנו. הסקר שלנו היום הוא בעניין המרכזי שלנו, מה לדעתכם עומד לקחת כשיר השנה? מה השיר שלדעתכם עומד לקחת כשיר השנה במצעד השנתי של רדיו קול חי? KCM.FM, שם הבאנר הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. וכעת, עוד כותרות. טוב, נשמע שיר, הנהינו של אידל, ביקשו אותו יפה מאוד פה ב-KCM. אז הנה עננו, הידל ורדיגר, יחד עם יצחק פוקס. יש לו גרסה עם אביב בשיר הזה?

0: ענינו, ענינו, ענינו, איזה שיר יפה, אבל חייבים לעצור את זה, כי מנדי ממש ממש מחכה לנו שם בפתח תקווה. מנדי נמצא שם. מנדי, אתה איתנו?
1: חזרנו. Yes. כאן, למשפחת כהן חייב.
0: אוקיי.
1: בפתח תקווה, המשפחה כבר תואמת את המארז המפנק של דנונה פרווה החדש. ביוסויה ללא חלב, בקשרות בדץ. הרב רובין מהדרין, מהדין, מהדרין, ופרווה, פרווה, פרווה. בואו נראה קצת מה התחושות פה, בואו נראה. והנה משה, שטעם, טעם את היוגורט, טעם את הדנון לפרווה החדש. איך החוויה? תגיד לי, איך הטעם?
2: טעם מעולה.
1: מעולה.
2: היה טעים מאוד, הוא מרקם של יוגורט, טעם עדין מאוד, מתקתק, נעים, כדאי לכם לנסות.
1: אתה לא מרגיש שהתפשרת פתאום שזה פרווה?
2: לא, לא התפשרנו על הפרווה, אנחנו רגילים לאכול גם פרווה.
1: תסביר לי מה זה אומר.
2: יש לנו את הילדה המתוקה שלנו, הללי, שהיא אלרגית לחלב.
1: אלרגית לחלב לגמרי.
2: לגמרי, אז כל המעדנים שאנחנו קונים לה זה פרווה, ועכשיו אתם כאילו באתם לדלת פתוחה. כי תמיד בסופר זה יוגורטים שנגמרים מהר, ודנוני עכשיו הם נכנסו בצורה מדהימה. זה משהו שאנחנו מאוד נרצה שיהיה לנו תמיד.
1: משהו שמאוד נרצה שיהיה לנו תמיד, זה לא רק המעדנים, זה החוויה שזה מביא איתם. גם לכל בני הבית שאחרי כל ארוחה אפשר לקנח באיזה יוגורט טוב ונפלא. אז יש לנו את המשפחה הזאת, המקסימה בפתח תקווה, כהן חייב, שכבר טעמו את דנון לפרווה החדש, והם מקבלים, אנחנו משאירים להם כאן את המארז המפנק הזה, ותווי קנייה בשווי 500 שקלים, כן?
3: הפרס מתנת?
4: בשעה טובה, יש דנון לפרווה.
5: לגמרי.
4: חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנון, בא מכל הלב.
0: בא מכל הלב.
1: אתם שמאזינים לנו עכשיו בבית, גם אתם מוזמנים להכיר ולטעום את דנון פרווה החדש. תודה רבה למשפחת כהן חייב מפתח תקווה, שאירחה אותנו בחפץ לב, בנפש רחבה. באמת הרוח של אברהם אבינו, תתחדשו. אנחנו ממשיכים מכאן למשפחה הבאה.
0: תהנה מנדי, תהנה לך שמה במסעותיך בארץ הקודש, אין עליך בעולם. ועכשיו יש לי ללי גם מעדנים, גם היא יכולה לאכול מעדנים שפרווה שבטעם חלב, ממש הכי קרוב לחלב, וזה פרווה לגמרי, לא יומן. תודה לדנון שטראוס. עכשיו אנחנו רוצים לפרסומות, לא יומן, אני פה היום עם, כן, הלוז פה ישתבש לחלוטין. ספקטור, נעבור לפרסומות. ספקטור, בבי בבי בבי בבי
7: בבי בבי בבי פרסומות.
4: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
14: כן
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
14: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
15: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
16: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
15: כפוף לתקנון המבצע.
17: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
18: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
19: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה, ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
23: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: עכשיו איתכם בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
25: כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: כל חי תמיד איתי, אלול! וואי, הקלטת את זה ועשית מזה רמיקס, אה? ספקטור, תן לי את זה שוב, תן לי את זה שוב. צריך להתעורר פה קצת.
25: אלול!
0: איי, עכשיו אני מתעורר, עכשיו התעוררתי. טוב, ורק שתדע קובי, שחוץ משתמיד אתה משמח אותנו, עכשיו באלול יש לך זכויות עצומות לקראת יום הדין. סבתא שלי המבוגרת, אלמנה, גרה איתנו והיא שברה עכשיו את הרגל רתוקה למיטה. התעסוקה שלה זה לראות קליפים, ומה היא רואה אם לא הייתה קומזיץ, אם הוא ראיתה שאותה היא הכי אוהבת. תודה לכם, ומחכים כבר לחדש. תודה ליהודית על ההודעה הזאת. טוב, הגיע הזמן להגיד תודות לצוות שלנו בראשותה של נורית אפלבוים שחה והפיקה. אריה ספקטור הוא הטכנאי שלנו, ישי נומן נמצא בצוות המיוזיק, ידידינו ורעינו בנימין קגן, שימי ברוורמן, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי, תודה לאבא שבשמיים. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. כן, הפרסומות נהיו ארוכות, צריך לקצר לנו פה את המקבצים, חבר'ה, תקצרו לנו את זה קצת, אני יודע, זה פרנסה, אבל אני דור של אמונה משה קליין, מה שנספיק, להתראות, נשתמע, ביי.

0: לחם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.

הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והשגות,

0: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
2: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
4: החסד. כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן יואב צור. בפעם השלישית ברציפות בנק ישראל מודיע על הורדת הריבית במשק בשיעור של 0.25%. בכך שיעור הריבית יעמוד כעת על 3.25%. בהתאם לכך, ריבית הפריים ממנה נגזרות מרבית ההלוואות והמשכנתאות במשק תרד לרמה של 4.75%. גל הפרישות במפלגת יש עתיד נמשך. חברות הכנסת דבי ביטון וטטינה מזרסקי הודיעו כי לא יתמודדו לכנסת בבחירות הקרובות. כזכור, בעת האחרונה הודיעו גם חברי הכנסת מיקי לוי, מאיר כהן ורון כץ על פרישה מהמפלגה. מלבדם הודיע חבר הכנסת אלעזר שטרן על מעבר למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, ואילו חבר הכנסת יואב סגולוביץ' הודיע על הצטרפותו לרעם בראשות מנסור עבאס. בליכוד מגנים את תליית המודעות הגנאי הבוקר נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במסלול ההליכה לבית הספר של ילדיו. במפלגה קראו ליאיר גולן לגנות באופן נחרץ את המעשה וציינו כי זהו דבר אלים וחציית קו אדום. צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב ג'באליה, אשר קידם בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כתבנו קובי פיקלה מוסר כי בדרום לבנון השמיד צה"ל תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה שאותרו בלב תשתיות אזרחיות. במהלך הפעילות איתרו הכוחות ציוד ואמצעי לחימה, ביניהם טילי נונטט, משגרים, רימונים, מטענים ונשק. כתב אישום הוגש נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר בגין המתה בקלות דעת של אסיר ביטחוני ותקיפת 8 אסירים נוספים בכלא קציעות. על פי כתב האישום, מותו של האסיר נגרם כתוצאה מהמכות שספג שהובילו לפגיעות חמורות בגופו. רמת השרון ותאגיד המים שלה שרונים פנו לציבור בבקשה להפחית בצריכת המים ככל הניתן בעקבות מתקני ההתפלה המושבתים. בהודעה נאמן כי העירייה עצמה הפסיקה את השקיית השטחים הציבוריים ותאגיד שרונים הפסיק את הספקת המים להשקיה חקלאית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום. מחר תורגש הכבדה נוספת וביום חמישי ירידה קלה במידות החום.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

אחר הצהריים טובים למאזני קול חי, טובים השניים ליום שלישי בשבוע, חמש דקות, יותר נכון, כמעט חמש דקות עכשיו לאחר השעה חמש. אריאל ספקטרון נמצא איתנו כאן, בנימין קגן גם מלווה אותנו כאן בחדר ההפקה. תודה להשם דברך על עוד יום שאנחנו זוכים לשבת יחד. יהודה שוקרו נחזור בעזרת השם בהקדם, בהקדם, בהקדם. ותוכנית מאוד עמוסה היום, מאוד מאוד עמוסה היום, יש פה פרסים טובים, הגיעו שוברים של ארוחות ממש טובות, גם בשריות, גם חלביות, אני רואה פה גן סיפור, אני רואה פה אלפרדו מיטאפ, וואו, וואו, וואו, איזה מסעדות, איזה מסעדות, כובעים, מגבעות, חליפות, דברים...

0: נתקע במשך 5 שניות, הוא בעצם נפסל, והשני הוא המנצח. או מי שחוזר על מילה פעמיים בטעות, הוא נפסל והשני מנצח. משחק האסוציאציות 03-500-9393 לעלייה לשידור. כבר ממתינים לכם, הנה הקווים נפתחים ישר עם תחילתה של התוכנית. 03-500-9393, בנימין קגן מקבל מכם את הטלפונים בחדר ההפקה. 03-500-9393. בנוסף. שאלת האות המתחלפת, שזה בעצם המושג, שאלת המושג להיום עם משימת המקפצה, הנה הפתיח.
1: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: כן, היום באמת אנחנו את כל המשימות זורקים ישר על ההתחלה, כדי שלנו את כל הזמן שבעולם נשחק יחד ולהעניק ולפנק וגם לעשות הקרלה בין כמה שיותר מאזינים. שימו לב לשאלת, שאלת האות המתחלפת, זה בעצם... יש פה איזה 9-10 שאלות שכולם שאלה אחת, למה? כי כל התשובות זה אותן אותיות בדיוק, חוץ מאות אחת שמתחלפת. תמיד אנחנו נותנים לכם את הדוגמה של אם התשובה הראשונה חלון, אז התשובה השנייה בלון, והתשובה השלישית גלון וכו'. אתם כבר יודעים, מכירים את הכללים, אז יש פה 10 כאלה שאלות בערך, שכל התשובות מאותן האותיות, למעט אות אחת שמתחלפת מתשובה לתשובה. שאלה ראשונה, שימו לב, יש לכם כמה אפשרויות לשלוח תשובות, גם בוואטסאפ וגם בהקלטות בתיבה הקולית של טובים השניים. שאלה ראשונה, מרוקן חול מהאדמה, אז הוא בעצם, במילה אחת, מרוקן חול מהאדמה, מה הוא עושה? שאלה שנייה, הציפורן של בעלי החיים מכונה. הציפורן של בעלי החיים מכונה. שאלה שלישית, תשלום בעד שבועים, איך הוא מכונה? תשלום בעד שבועים מכונה. נדר שהתירו אותו, אז הוא בעצם עכשיו, נדר שהתירו אותו, אז עכשיו הוא בעצם, במילה אחת. הלאה, אחת ממצוות ראש השנה, זו השאלה החמישית כבר, אחת ממצוות ראש השנה. שימו לב, כל התשובות אותן אותיות, רק אות אחת מתחלפת. כדי להשתתף בהגרלה, אתם צריכים לשלוח את כל התשובות לכל השאלות.

עוד שאלה נוספת, לבלר הוא כינוי ל, לבלר, למד ות, למד רש, הוא כינוי ל. עוד שאלה, צבי קטן מכונה גם, צבי קטן מכונה גם. וואו, כמה שאלות היום. שאלה נוספת, אחת מלמתת מלאכות. יש פה 10, אולי 11 גם שאלות. אחת מלמתת מלאכות. סוג של צמח מים נאה. סוג של צמח מים נאה. שאלה אחת לפני האחרונה, אדם שהוא לא מאמין, אז הוא בעצם, אדם לא מאמין, הוא בעצם. שאלה האחרונה, עצים שמהם הייתה בנויה התיבה, עצים שמהם הייתה בנויה התיבה. שימו לב, זו רשימה ארוכה של שאלות, ולכן לא נצליח ולא נספיק לחזור על זה כל פעם שוב ושוב ושוב. מקווה שאחזתם ראש, רשמתם איתנו, התשובות שלכם לוואטסאפ 055-333-9393, 055-333-9393. אם אתם רוצים להקליט תשובות באופן ברור ורהוט, קצר וקולע, תעשו זאת מכל סוגי הטלפונים ב-039-039-039, שלוחה אחת. ולאחר מכן 5-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5.

טוב, מאזינים, מאזינות, משחק האסוציאציות הקשורות בכל מושגי חודש אלול תשרי, מושגים, מושגים. כל אחד אומר בעצם מושג שעולה לו בראש, מזכיר לו משהו. אחד אומר סוכה, השני אומר לולב, השלישי אומר שופר, השני אומר סליחות. כל דבר הקשור בעניינים של מושגי הימים הנוראים. 03-5093-93. פרסים טובים נחלק כאן בעזרת השם סוף השעה, כפי שאנחנו רגילים. הגרלה כוללת בין כל העולים לשידור והכותבים והמקליטים. רואה פה תשובות שלכם, תכף נתייחס לתשובות שהקלטתם וכתבתם לנו. שאלת המקפצה, אבל עכשיו למשחק האסוציאציות ב-03-5093-93. הקווים פתוחים כאן ועכשיו. מאזין מול מאזין ומאזינה מול מאזינה רוצים לעלות לשידור, חייגו עכשיו 03-500-9393. צריך להיות ממוקדים, זריזים, לא קשה, לא מסובך. בינתיים אנחנו רואים פה את התשובות שלכם עם אבישג, משפחת סופר, משפחת לוין. זה 11 תשובות, וואי, יפה, יפה. אפרת לוי, בנימין, מאזין בשם פסח, משפחת אלמליח, נתי, פה, פה, פה.

אלעד, אם אפשר לתת עוד תזכורת אחת לחידה, האמת שלו, חידה ארוכה מאוד, אולי בהמשך, אולי בהמשך בעזרת השם. נדב, גם כן עם תשובה יפה פה, נדב, אנחנו רואים גם את התשובה שלך, יישר כוח.

0: בזמן שאתם מחייגים ל-03-500-9393 למשחק האסוציאציות, אנחנו נשמע מה משאירים לנו פה לגבי החידה. הנה, בואו נשמע אם זו תשובה מלאה או חלקית, נראה מה קורה פה. רגע.
1: שלום, מדברת גליה. התשובות הן, מרוקן חול מהאדמה זה חופר, הציפורן של בעל חיים זה תופר, תשלום בעד שבועים כופר, נדר שהתירו אותו הופר, אחת ממצוות ראש השנה שופר, לבלר סופר, צבי קטן עופר, אחת ממצאת מלאכות חופר, סוג של צמח מים נאה תופר, אדם שלא מאמין כופר, עצים שמהם בנויה הטבעה גופר.
0: איי, חזק. ממש פרטה פה לפרטי פרטים, גם את השאלות, גם התשובות. אולי יש שם איזה אידיוק ממש קטנטן בהמשך, אנחנו נראה, אבל 99% ממש מדויק ונכון ויפה. יישר כוח, תודה רבה פה גם לדינה ששולחת כאן הודעה, תודה רבה למאזין בשם פנחס, יהודה, חזי, דוד, בת שבע, תהילה, חני. מאזינים רבים פה עם תשובות, חלק נכונות יותר, חלק פחות, חלק השקיעו וכתבו את כל התשובות, חלק השקיעו וכתבו רק חלק. טוב, עכשיו משחק האסוציאציות, שזה אומר בעצם כל אחד זורק מילה שמזכירה לו איזשהו מושג. בסדר? אפס שלוש, 500-9393, זה המספר, אתם פשוט מחייגים, עולים לשידור, אחד מול השני. בוא נראה איך זה עובד עם צמד מאזינים ראשון שנמצא איתנו על קו הטלפון. כל אחד זורק איזשהו מושג, אגב זה יכול להיות דבר מאכל, זה יכול להיות איזשהו פיוט מפורסם שידוע לכם. יכול להיות איזשהו... יכול להיות איזשהו מושג אקטואלי כזה או אחר, בסדר? כל מה שמזכיר לכם, 03-500-9393, מאזין אחד אומר משהו, מאזין שני עונה לו במילה אחרת, במושג אחר. בסדר? יאללה, טוב, מי נמצא איתנו על הקו? משה, אתה איתנו?
2: כן. יש לי רק שאלה, כשאני עונה למאזין השני, זה צריך להיות מושג מאותו חג, נגיד מראש השנה לראש השנה, או בלי קשר?
0: לא, לאו דווקא. אתה יכול לענות לו כל מושג מכל התקופה הזאת. כל תקופת הימים הנוראים. אם הוא אומר לך שופר, אם הוא אומר לך שופר, מצידי אתה יכול להגיד לו גם עדסים. כל דבר שקשור לתקופה. פשוט צריך לא להיתקע ולזרום בעניין, בסדר? וזהו. הלאה, מי עוד איתנו? בני?
3: צבי.
0: צבי, צבי מאיפה?
3: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, יפה. טוב, אז צבי נמצא איתנו גם. משה, תפתח אתה באחת... מאותיות, לא מאותיות, כמעט יצא לי מאותיות א' ב', כי יש משחק כזה דומה. פתח עם אחד המושגים שעולים לך בראש, וצבי מפתח תקווה יענה לך. יאללה, נעילה. יש לכם 60 שניות אגב, לא אמרנו את זה. הנה, 60 שניות, שעון מתקתק.
4: יום כיפור.
0: יום כיפור, הלאה.
2: כל נדרה.
0: צבי.
2: כל נדרה.
0: צבי. נעלמת לנו, צבי. זרוק אחד מהמושגים.
3: וחושב.
0: לא, עברו 5 שניות, אמרנו מראש, אלם כללי המשחק, אבל יפה, עלית לשידור, שחק את המשחק, עצם האומץ זה יפה וזה נחמד, אבל תמו להם 5 שניות, זה אומר שהמנצח בפעם הזו הוא דווקא המאזין משה. יפה, יישר כוח גם לצבי, גם למשה, עוד מאזינים שרוצים לעלות לשידור בעניין הזה, 03-500-9393, לחייג עכשיו, 03-500-9393, מאזין מול מאזין ומאזינה מול מאזינה. הנה משה דואק חדש עם הבן שלו, דוד דואק.

0: איזה שיר, איזה שיר. רגע, לפני הפרסמות, אולי נספיק עוד צמד מאזינים. הפעם זה מאזינות, טליה?
1: כן.
0: וואה, היא הרבה זמן עם טינה, לא נעים. טוב, לא נעכב אותם אחרי, עד לאחר הפרסמות. טליה, מאיכן בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק, יופי. מולך נמצאת רות. שלום, רות.
2: שלום.
0: שלום, מאיכן רות?
2: מרכז.
0: מרכז, טוב. טליה, בואי תתחילי את. באחד ממושגי...
2: עשרת עם התשובה.
0: עשרת עם התשובה. בבקשה, רות, קדימה. 60 שניות. מהר, מהר, מהר.
2: שופר. אומן ראש השנה. תקיעות. אונתני תוקף. יום כיפור. שנה רבה. דבש. עדס. סוכה. יחות. תפנות. איך?
0: תפנות, היא אמרה.
2: תפנות. אתרוג. קישוטים, לולב, נעילה, ליחוד בכותל, תפילות, סוכה. אמרתי.
0: אני חושב שאמרנו סוכה. אמרנו סוכה. אז מי זאת שאמרה סוכה?
2: אני טליה.
0: טליה. אוקיי, עד פה זה זרם ממש ממש ממש יפה. היה מקסים, באמת היה מקסים, וקודח, יישר כוח להשתכן. גם טליה, גם רות, יש לנו הגרלה פה סוף שעה, ואולי אחת מביניכן תסכם באחת בפרסים. אז יישר כוח, הפסקה קצרה לפרסומת, אנחנו חייבים דחוף טלפון 03-500-9393. 03-500-9393. הפסקה קצרה לפרסומת, ונשוב מיד גם למנדי וייס. חוזרים מיד.

0: בלגן.
1: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביו סויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה בא מכל הלב.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יו, הברז מלא אבנית. מה הבעיה? קחו סנו. סנו אנטיקל קרב שימושי. מסיר חלודה, אבנית ושומנים מכל סוגי המשטחים וממקומות נוספים בבית. סנו אנטיקל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: לחיים!
14: שנה טובה!
13: שנה טובה!
15: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
16: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
17: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
4: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: יהודה יחזור לנו בעזרת השם בקרוב ממש. טוב, חזרנו מהפרסומות, יש פה דרמה, אני רואה כאן הרבה מאזינים על הקווים. יש כאן, טוב, יש פה פרסים טובים בהחלט, יש פרסים טובים שנחלק בסוף השעה. וזה אכן מצדיק את מה שקורה כאן מיד מיד למאזינים הנוספים שממתינים לנו על הקווים. 03-509-393, משחק אסוציאציות, עד עכשיו הלך מאוד מאוד יפה. אבל בזמן הזה שאנחנו פה יושבים ומתבשלים, מנדי וייס מעורר את השטח עם היוגורטים הנהדרים והנפלאים והמתוקים של דנונה. מה קורה, מנדי היקר? מנדי,
6: שלום, שלום לכם, שלום וברכה, מה קורה? מה איתכם שם בשידור? אנחנו נמצאים עכשיו בפתח בית משפחת, איך השם?
7: בסול.
6: בסול, כאן בתל אביב, משפחת בסול, לא בסול, שוב.
7: בסול יותר נכון.
6: בסול יותר נכון. הזמינו אותנו להגיע, ואנחנו לא הגענו בידיים ריקות, הדלת כבר נפתחה כאן. כבר הכניסו אותנו, כבר הציעו לי עוגות, תבשילים, עניינים, שפע גדול ועצום. הנה, מי מדבר איתי, בבקשה, הנה זה המיקרופון. טוב, שלום לכם, כמה טוב לראות אתכם. מה שלומכם, קודם כל, איך אתם בימים אלה?
8: ברוך השם, תודה לאל.
6: תל אביב, עיר של תורה, אני רואה כאן יותר, יותר ויותר אנשים עם אדרת פנים, בני תורה, וכל כך כיף להגיע לכם ולהביא לכם את המארז המפנק הזה של דנונה, פרווה החדש, ביוסויה ללא חלב, בקשרות המעודרת של בדץ הרב רובין, כך שכל המשפחה יכולה לטעום. תן לי חסות.
9: הפרס מתנת? בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה, בא
6: מכל הלב. אז עוד מעט אנחנו כמובן נפתח את המארז, נפרוס אותו כאן כמו שצריך, ניתם יחד עם המשפחה היקרה שמארחת אותנו. מה זה אומר לכם? יוגורט שכל כולו פרווה. מה זה אומר? למה זה מלהיב אתכם?
8: למה? קודם כל זה פרווה.
6: קודם כל זה פרווה.
8: דבר שני, יש בו הרבה הרבה יתרונות. יש בו סידן, יש בו חלבון.
6: חלבון זה נכון.
8: יש בו אחוז שומן נמוך. יש בו חיידקים פרוביוטיים.
6: בקיצור, גברתי אומרת, מבחינה בריאותית גם.
8: והוא טעים.
6: והוא טעים.
10: זה מה שטראוס. זה גם מה שחשוב של שטראוס.
6: נכון, אנחנו מיד נרחיב על זה. אנחנו הולכים לפתוח כאן הכל, לעיתון כל המשפחה. ותכף נשמע מה כל אחד חשב בדיוק על הטעם, על החוויה, על החגיגה. אנחנו נחזור אליכם בהמשך עם הטעימות והתוצאות חזרה לאולפן.
5: מצוין, מנדי, תודה רבה, ישר כוח, נשוב אליך תכף. מאזינים, מאזינים, מאזינים, שלום לנועה. נועה, שלום לך. נועה?
11: שלום.
5: שלום, מאיפה?
11: שלום. בני ברק.
5: בני ברק. ורחלי מאיפה?
11: מה זה?
5: רחלי מאיפה? רחלי, שומעת אותנו? מי איתנו על הקו?
11: אני כן, אני מירושלים.
5: רחלי מירושלים. ונועה מאיפה אמרנו? בני ברק. יאללה. נועה, תתחילי לנוע לכיוון המושגים, בבקשה.
11: רגע, מה אני רק צריכה לעשות?
5: להגיד אחד ממושגי הימים הנוראים והחגים, ורחלי משיבה לך, וכן על זה הדרך.
11: אוקיי.
5: קדימה.
11: אוקיי.
5: תקיעות.
11: מה, לא שמעתי? תקיעות. שופר.
5: תפילות.
11: שיחות. מחזור.
5: יפה.
11: סוכה.
5: סוכות וסוכה זה אותו דבר. זה נפל פה לדעתי.
11: פשוטים.
5: לא, לא, סוכות וסוכה זה אותו הדבר. טוב, יש כללים מאוד ברורים למשחק, אבל תודה. תודה, ישר כוח. בואו נראה מה יהיה איתנו בהמשך לקראת סוף התוכנית, כמובן רשימת זוכים. יש פה גם את השאלה ששאלנו קודם עם האות המתחלפת, מיד נתייחס גם אליכם, אבל עכשיו עוד מאזינים, שלום למרים.
12: שלום.
5: ושלום לאבישג.
12: שלום.
5: שלום, שלום. מרים ואבישג, קדימה, מרים, תפתחי עם אחד מהמושגים, אבישג תענה לך, בוא נראה עד כמה תוכלו להתקדם בתוך ה-60 שניות. בבקשה.
13: לדוד השם הורי ואישי.
5: נכון. פרק תהילים זה לא דבר שקשור בהכרח לתקופה, אבל בסדר. הלאה, מרים.
13: רוביה.
5: רוביה. אבישג.
12: מה?
5: היא אמרה רוביה.
12: סימני ראש השנה.
5: סימני ראש השנה, יפה, הלאה. מרים.
13: סילקה.
5: סילקה, שזה גם אחד מהסימנים. קדימה, אבישג, מהר, מהר, זה חייב להיות קולח.
12: סימנים.
5: סימנים, אוקיי, נו, הלאה. למרות שכבר נאמרו סימני ראש השנה, הלאה.
13: אתרת נדרים.
5: יפה.
12: סליחות.
13: ראש כבש.
12: סימנים.
13: רימון.
5: אני חושב שכבר נאמרו סימנים. סימני ראש השנה נאמרו. יפה, ישר כוח. טוב, תודה רבה. תודה רבה, תכף זוכים. בינתיים נדב גם כן נמצא איתנו על הקו. 03-500-9393 זה המספר. 03-500-9393 למאזינים נוספים. שלום לך נדב.
14: וברכה.
5: מאיפה בארץ כבודו?
14: סדרות.
5: נדב מסדרות, יפה. או, הרבה זמן עלינו מאזינים מסדרות. מצוין, מצוין, מצוין. טוב, חוץ מנדב יש לנו עוד מאזינים על הקווים. אהרון.
15: שלום, שלום.
5: ואתה מאיפה?
15: מיבנה.
5: יבנה, יפה, טוב. אז נדב מסדרות, אהרון מיבנה. נדב, קדימה, תן לנו, תנדב לנו איזה אחד מהמושגים של 60 שניות גם עבורכם, נדב ואהרון. בבקשה, 3, 4, והתחלנו.
14: כל נדרי.
15: נעילה.
14: סידור.
15: מחזור.
14: הרד נדרים.
15: סליחות.
14: רימון.
15: תמר.
14: סילקה.
15: גזר.
14: כבש.
15: ראש של דג.
14: סטייק.
15: אוף.
5: סטייק, אוף, חבר'ה, תעודה. גלשתם, אנחנו מדברים על... עד פה הייתם מצוינים, עד פה הייתם מצוינים, אבל פתאום הגעתם ככה לשולחן המשפחתי האישי שלכם עם העוף והגזר וה...
14: בשר ויין.
5: והסטייק.
14: אין שמחה אלא בבשר ויין.
5: בדיוק. מצוין, מצוין. בסדר גמור, יפה. זה היה מוצלח במיוחד. נדב וגם אהרון, תודה רבה לשניכם. יד רשימת זוכים. בוא נראה מה משאירים לנו כאן מאזינים, בהקשר אולי לאחידה הכתובה.
16: 1, חופר, 2, תופר, 3, כופר, 4, מופר, 5. סופר, 6, סופר, 7, אופר, 8, תופר, 9, נופר, 10, כופר, 11, גופר.
5: יפה.
16: תודה רבה.
5: טוב, מצוין, מצוין. יפה, יישר כוח לכל מי ששלח, לא את כולם הספקנו להשמיע, אבל אתם בהחלט כולם ראויים וטובים ונפלאים. אז ככה, שאלנו על מרוקן חול מהאדמה, אז הוא בעצם חופר, הציפורן שבעל החיים מכונה תופר, תופר, אולי תשלום בעד שבועים מכונה כופר, נדר שתראו אותו בעצם נדר מופר, ממצוות ראש השנה שופר, לבלר הוא כינוי לסופר, צבי קטן מכונה גם אופר, אחת מן המיטת מלאכות זה תופר דווקא, סוג של צמח מים נאה זה נופר, לא מאמין הוא בעצם כופר, עצים שמהם הייתה בנויה התיבה זה עצי גופר. ישר כוח לכולם, ישר כוח לכולם, מקסימים וטובים. הנה נאור אל חדד, שהוא מבצע את דף חדש.

0: לא יודע מה קורה איתכם, אבל אני במתח מה קורה שם עם משפחת בסול בתל אביב, ששם נמצא מנדי וייס, ונמצאים שם סוג של מבחן טעימות עם דנוני המפנק והיפה והטעים והמשובח. מנדי, אנחנו שוב איתך. מנדי, מה קורה שם?
1: כן, אהלן, אהלן, שלום, שלום, אנחנו בתל אביב, חזרנו לבית משפחת בסול, אסירים כאן על האש, באמת, אנחנו כאן מרוכזים עם כל הדנונה פרווה חדש, כמעט שכחנו פה סירים על האש, כמעט שכחנו דברים בתנור, הכל בשליטה, ברוך השם, הכל בסדר. כל בני המשפחה טעמו כאן דנונה פרווה החדש, ביו, סויה, ללא חלב, בקשרות בדץ מהדרין הרב רובין, והגיע הזמן, מאזינים יקרים, הגיע הזמן שנבדוק. מה חשבו בני משפחת בסול על המעדן? אני רוצה להתחיל איתך, הרב בסול. מה אתה אומר?
2: סוף הדרך.
1: סוף הדרך.
2: שטראוס עושה מוצר, סוף הדרך, מה שנקרא.
1: אתה אומר, כששטראוס עושים משהו, הם עושים אותו כמו שצריך.
2: כמו שצריך, מה זאת אומרת? עכשיו גם הם התלבשו גם כן על האלפרו גם כן. אין מה לדבר.
1: הם בכל תחום ו...
2: בכל תחום, אין מה לדבר. שטראוס זה שטראוס, אין מה לדבר.
1: ממש כך, ואני רוצה לשאול אותך, גבירתי, מה מתבשל כאן? אני מראה איך דברים מתבשלים. האם משהו בשרי גם מתבשל פה?
3: היום לא,
1: היום לא. אוקיי, אבל אם אני אבוא...
3: אבל בשבתות ובחגים, אני לא צריכה להילחם עם הנכדים, סבתא, מתי יבוא הבשרי, סבתא, מתי יבוא הבשרי.
1: אפשר להניח את השעון בצד.
3: הם פותחים את הדלת ולוקחים פרווה.
1: איזה כיף, נראה לי אני אבוא לפה שבת להתפנק על איזה נחרי המתמים, יש כאן אווירה טובה אצל בסול בתל אביב. והמשפחה הנפלאה הזאת טעמה, הבינה את המוצר הזה, דנונה פרווה החדש, ואנחנו נשאיר להם את כל הטוב הזה, המארז המפנק של המוצרים.
0: חלום של דבר.
1: וגם תווי קנייה בשווי 500 שקלים מתנה. כן, נחסול.
4: הפרס מתנת? בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: איזה כיף.
1: ואתם, גם אתם, שמאזינים לנו עכשיו בבית, מוזמנים. להכיר ולטעום את דנונה פרווה חדש. תודה רבה למשפחת בסול שאירחה אותנו, תתחדשו, שיהיה לכם רק מתוק ושמח כל הימים. אנחנו ממשיכים למשפחה הבאה. מתי תהיה המשפחה הבאה? מי תהיה המשפחה הבאה? אנחנו נחפש אותם, נגיע אליהם ונפנק אותם. כן, כן, לא סיימנו עם שגרת הפינוקים שלנו, חזרה אליכם לאולפן.
0: יאללה, בעזרת השם. מנדי, תודה רבה, תמיד כיף לשמוע אותך, ועוד את הכיף לאלו שמתפנקים על ידך, יישר כוח גדול, תודה. שאלת הלכה, שימו לב, יש פה שאלה מעניינת. מיכאל הוא חזן בסליחות. הוא קראת פסוק שמה ישראל כנהוג, אבל רצה לחזור עליו שוב פעם מסיבה מסוימת. לא יודע מה, בדיוק משהו, לא התפק... משהו שם התפקשש לו, לא יצא לו הכי טוב עם, ה... עם הניגון, עם המקם, עם הניואנס שהוא רצה בדיוק לבצע, להוציא. הוא רצה שזה יהיה בדיוק על איזשהו משקל של מנגינה מסוימת, לא הלך. האם מותר לו לחזור על זה פעמיים? מעניין, שאלה מעניינת, לא חשבנו על זה. מיכאל, חזן, בסליחות. הוא קרא את פסוק קריאת שמה בסליחות כנהוג, אבל מאיזושהי סיבה מסוימת היה בא לו לחזור על זה פעמיים. פעם שנייה. לא יודע, מנגינה, מקם, תכנה לעשות משהו, יצא לו משהו אחר, ברח לו. האם מותר לו לחזור פעמיים על פסוק שמה ישראל? תשאירו את התשובות שלכם בוואטסאפ ב-055-333-9933 או בזריזות עכשיו. מכל סוגי הטלפונים, גם הקשרים, ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, שם כותבים את התשובות, 039, יותר נכון, מקליטים את התשובות, 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 5, רשימת זוכים, מיד לאחר הפרסומות.

0: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין דנונה בא מכל הלב
1: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי. כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מהדרין בדץ בית יוסף.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב.

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם

0: פעילות העמותה. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: טוב, חזרנו מהפרסמות, אנחנו מסכמים פה את הדברים. קודם כל יש לנו את ההגרלה הגדולה של הסרט ימי תשובה בעזרת השם, שזה פרויקט מיזם אישי של, שלנו, של טובים השניים, אלעד כהן, יהודה שוקרון. יש לנו מבחר של פרסים, אם זה מגבעות, חליפות, דברים, ארוחות ודברים כאלה טובים, תכשיטים וכאלה. ויש כמה דברים שצריכים לעשות בשביל להשתתף בהגרלה הזאת. ההגרלה תארך בסרט ימי תשובה, הודעות כמובן הגיעו לזוכים וכולם יפורסמו בעזרת השם בשמחה. אחד הדברים במיזם זה להגיע כל יום חמישי בלילה לסליחות בבית המדרש אוהלי אברהם בקריית הרצוג. נשמו לפניכם, אוהלי אברהם בקריית הרצוג, רחוב גרינברג 7, סליחות, ברוב עם, בניגון בנעימה, יחד עם המרד ההתרה, הגאון הגדול הרב משה חזקיהו שליטה. שבוע שעבר היה יפה, אנשים הגיעו מכפר סבא, מרחובות, מנתניה, אפילו אחד בא מבת ים. באו, נהנו, שמחו. תבואו, תרשמו לכם את זה ביומן, חמישי הקרוב, כל יום חמישי בחודש אלול, גם בחמישי הקרוב, בעזרת השם שזה מחר מותיים, באוהלי אברהם בקריית הרצוג, רחוב גרינברג 7, כל מי שמגיע אוטומט גם נכנס להגרלה, שזה חלק מהפעילויות. יש עוד דברים שעושים על מנת להיכנס להגרלה הגדולה הזאת, למיזם הרוחני הנפלא הזה, אבל בין היתר זה סליחות ברוב עם ביחד, גם ככה אומרים סליחות, אז תבואו, תיכנסו להגרלה, מקסימום תצליחו. בנוסף, אני מקבל פה עכשיו, אלעד, בבקשה, בבקשה, עולם חסד ייבנת, תנסה לעזור לנו למצוא מקרר לאברך תמיד חכם. האמת שכשאני רואה פה את ההודעה אני מכיר אותו, מכיר בהיכרות אישית, ואני יודע שבאמת מדובר פה באברך משי שחסר לו מקרר והוא גר בעיר אלעד. איך אני אעשה את זה? אני הודעה שאני מקבל אותה ממש אונליין בזה הרגע. יודעים מה? מי שיוכל לעזור, אני אתן את הטלפון שלי לצורך העניין הזה ואני אתווך ביניכם. הטלפון שלי זה 050-4-4-4-6-1-5-1. אנחנו נמצאים בתקופה שצריכים לייקר, לייקר את האברכים, לייקר את עולם התורה, להבין מה חסר לאדם שעמל בתורה, גם ככה הוא יושב ולומד וקורא תחת הנטל. אברך, באמת, יהודי יקר, תמיד חכם, חסר לו מקרר. היום מקרר זה כבר מוצר, צריכה בסיסי, חובה בכל בית. הוא גם לא דורש משהו גדול, גם ככה הוא חי בצמצום, איזושהי יחידה קטנה. תעזרו לו בנושא הזה. מי שיכול, יש לך אפילו הודעה, אולי הוא ילך לאיזשהו מקום, ואתם, מי שיש לו את האמצעים ויכול לשלם לו על זה, יבורך מפעילון. באמת חסד גדול לפני ראש השנה ויום הכיפורים. אברך, משי, תלמיד חכם, מבקש מקרר, גם ככה הוא גר באיזושהי יחידה קטנה באלעד, מקרר בסיסי, לא יותר מדי גדול, לא יותר מדי קטן, שישרת את המשפחה. תשלחו לי הודעה ב-050-4446-151, מי שיכול לקחת את הדבר הזה עליו, ואין לי ספק שמי שבאמת באמת יהיה גיבור חיל ויעשה את זה עכשיו, יוכל לבקש איזושהי בקשה, וממש ירים עיניים לשמיים, אגיד ריבונו של עולם, כשם שאני עשיתי עכשיו, וציננתי ממש להברך יקר את, את המוצרים, את החיים, עשיתי לו טוב על הנשמה, טוב על הלב, כך גם אתה תטיב איתנו. אז תשלחו לי הודעה, מי שיכול לעזור להברך הזה באלעד, 050-4446-151, ואני אתווך ביניכם בעזרת השם בשמחה. או שתחייגו אליי אחרי התוכנית, ונדבר בנושא הזה בשמחת סכולי מצוות. זה עם ישראל, ערב ראש השנה, ערב הכיפורים, אין לך מעלה יותר גדולה מזאת לייקר תלמידי חכמים דווקא עכשיו, דווקא עם כל התקופה ועם כל הרדיפות וכל העניינים, עכשיו יותר מתמיד. אברך צריך מקרר? כן, אני שיש לי את האמצעים ואני יכול, אני לא חושב פעמיים, אני אעשה את זה בעזרת השם, באשריכם. לגבי שאלת ההלכה ששאלנו כאן מקודם, התשובה היא, בוא נראה, נגיע לתשובה מיד. שאלנו האם מותר לחזן לענות פעמיים את פסוק שמע ישראל, והתשובה רבותיי, אין לכפול פסוק שמע ישראל שאומרים בסליחות, אלא השליח הציבור אומרו פעם אחת, והציבור עונים אחריו גם כן פעם אחת. קיבלנו פה המון המון המון המון תשובות שלכם, לא את כולם הספקנו לשמוע.
6: כן, אכן תוקן.
10: לא, זה למשל סתם ליצנות, זה לא תשובה, אבל בואו נשמע אולי אחרים, כן יש לי הקליטו תשובה.
11: זה אבישג החזקין, התשובה אסור.
10: ועכשיו בתוכנית התשובה שניים, אסור. הנה אבישג אומר את התשובה אסור, בואו נשמע עוד.
12: בפשטות אסור לחזור פעמיים על שמע ישראל, שמה שיש את הרשויות.
10: נכון, רובם ככולם כתבו והקליטו פה תשובות נכונות, מבין כולם אנחנו ניתן פרסים, נעניק פרסים, יש הכוח לכולם, מזמור לתודה ובשורות טובות.

0: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין דנונה בא מכל הלב
1: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן חייג עכשיו 02-581-5553
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
4: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת מזמינים אירוע יוקרתי באולמי אריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו פריסת תשלומים נוחה במיוחד אולמי אריסטוקרט בחשרות ערב לנדו חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון
5: סליחה, יש לי שאלה אני מחפש סינון מוקפד ומהיר
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
8: כפוף לתקנון המבצע.
9: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
0: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב אקסים ומחסים את אוהבת
11: כוכבית 3044
12: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
14: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
9: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
0: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
11: כוכבית 3044
14: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים כוכבית 5539 כוכבית 5539 מתחשבים בבני תורה

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יואב צור. פחות משבוע להגשת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שב ומבקש ממפלגות הימין הקטנות להתאחד יחד על מנת להבטיח את ניצחון הגוש, תוך שהוא מעריך כי לעת עתה אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה.
2: יש לנו כמה ימים לגרום לאיחוד. אני מבין שסמוטריץ' ופיילים מדברים, זה חשוב לסגור את זה. אני חושב שהייתי שמח לראות גם את בן גביר מצטרף אליהם, כי אז לא נאבד אפילו כל אחד. ולגבי וינטר, השאלה לאן פניו מועדות. אני לא יודע לאן פניו מועדות, אני מקווה שהן מועדות למקום הנכון, אבל ברגע זה הוא לוקח מנדטים, הוא לא עובר את אחוז החסימה לפי 2-3 סקרים שאני ראיתי, כן, אבל הקולות שהוא לוקח הם נטו ימין. ואני חושב, כולם צריכים להתאחד. עשינו את זה בבחירות האחרונות וניצחנו.
1: בתוך כך במפלגת הציונות הדתית התקנו בדקות האחרונות על התפתחות פוליטית משמעותית. השר סמוטריץ' קטע את ציורו בדרום הארץ ועושה את דרכו למטה המפלגה. על פי הדיווחים, סמוטריץ' צפוי לחתום כבר הערב על הסכם לריצה משותפת עם יושב ראש זהות משה פייגלין, כאשר זה ישובץ במקום השני ברשימה ויקבל גם את מקומות 8, 10 ו-11. בהמשך יעשה מאמץ לצרף גם את אופר וינטר לרשימה המאוחדת. על פי ההסכם המתגבש, צבי סוכות יידחק למקום התשיעי. במקביל לכך, גל הפרישות ביש עתיד נמשך. חברות הכנסת דבי ביטון וטטינה מזרסקי הודיעו כי לא יתמודדו לכנסת בבחירות הקרובות. כזכור, בעת האחרונה הודיעו גם חברי הכנסת מיקי לוי, מאיר כהן ורון כץ על פרישה מהמפלגה. מלבדם הודיע חבר הכנסת אלעזר שטרן על מעבר למפלגת ישר של אייזנקוט, ואילו חבר הכנסת יואב סגולוביץ' הודיע על הצטרפותו לרעם בראשות מנסור עבאס. בכירים בליכוד אומרים כי לאור ההסלמה המילולית והחרפת הטונים מצידה של חברת הכנסת טלי גוטליב, דומה כי אין מנוס משחרורה לנפשה. לדברי הבכירים, ראש הממשלה יאפשר לה לעבור לבן גביר ולא יילחם על השרתה. המשמעות היא כי גוטליב לא תוכרז כפורשת ולא יבקשו את יחידת המימון שלה. בפעם השלישית ברציפות, בנק ישראל הודיע על הורדת הריבית במשק בשיעור של 0.25%. בכך שיעור הריבית יעמוד כעת על 3.25%. בהתאם לכך, ריבית הפריים, ממנה נגזרות מרבית ההלוואות והמשכנתאות במשק, תרד לרמה של 4.75%. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן שיגר היום מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, לאחר שרמזה בראיון אתמול לערוץ 14 כי גולן ידע על מתקפת החמאס מראש, לאחר שכבר היה לבוש ומוכן בשעה מאוד מוקדמת בבוקר, כשראש הממשלה כלל לא ידע.
3: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכם בבוקר היית שם כבר מלובש ממוכן, שם מאוד מאוד מוקדמת, אחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
1: גולן דרש התנצלות פומבית ופיצוי כספי, אחרת איים בתביעת לשון הרע בסכום של 2.5 מיליון שקלים. בליכוד מגנים את ליאת מודעות הגנאי הבוקר נגד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שנתלו במסלול ההליכה לבית הספר של ילדיו. במפלגה קראו ליאיר גולן לגנות באופן נחרץ את המעשה וציינו כי זהו דבר אלים וחציית קו אדום. צה"ל תקף מפקד מהזרוע הצבאית של חמאס במרחב ג'באליה, אשר קידם בעת האחרונה מתווה טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כתבנו קובי פינקל מוסר כי בדרום לבנון השמיד צה"ל תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה שאותרו בלב תשתיות אזרחיות. במהלך הפעילות איתרו הכוחות ציוד ואמצעי לחימה, ביניהם טילי נונטט, משגרים, רימונים, מטענים ונשק. ממשלת בריטניה הודיעה כי תכריז בקרוב על שורת צעדי תגובה ביהודה ושומרון בשל המצב בהתיישבות. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף מזהיר כי אם המצור האמריקני יתעצם, איראן תגיב צבאית באופן ודאי. עם זאת, לא צוין בהודעה אם האיום בירי חזרה הוא כלפי ירדן ומדינות המפרץ, או שהפעם גם לישראל. נשיא רוסיה פוטין הודע לראשונה כי מדינתו מספקת לאיראן ציוד נחוץ במהלך המלחמה עם ארצות הברית. במהלך פגישה עם נשיא איראן אמר פוטין, במהלך התקופה הקשה הזו אנו מנסים לספק לכם את הסיוע הנדרש, דנו איתכם בנושא הזה, אנו מספקים לכם את הציוד הנחוץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, מחר תורגש הכבדה נוספת, וביום חמישי ירידה קלה במידות החום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן

0: שש ועוד שש דקות, וואו, אם כן לחדשות ארוכות צריך להזדרז, להזדרז, שלום לכם. אתם על המוקד הציבורי, תוכנית שבה אתם במרכז והפניות והתלונות שאתם שלחתם לנו, נשתדל בשעה הקרובה להיענות ולענות ולתת מענה לכמה שיותר פניות, ככל שיותר לנו הזמן. עורך אותנו פנחס בינדר על ההפקה בנימין קגן, תכנן שידור אריאל ספקטור, כאן צבי טסלר, ואנחנו מתחילים עם קו פניות הציבור.
1: ועכשיו קו פניות הציבור.
0: אז אם רכשתם מוצר ואתם מרגישים שעבדו עליכם או שלא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, יש לכם בעיה בירוקרטית מול הרשויות, יותר נכון לרשויות יש בעיה איתכם, אנחנו פתוחים לפניות שלכם. אפשר פשוט להתקשר גם עכשיו בזמן השידור, איתה הטלמסר של התוכנית, זה במספר 039-039-039, שלוחה 7. בבקשה, בבקשה, תשתדלו לפרט את הפנייה, אנחנו נשתדל לענות לאותם פניות. אפשר גם לשלוח וואטסאפ, אם יש לכם אפשרות, שולחים את המילה מוקד לאותו מספר, שוב, המספר הוא 039-039-039, שולחים את המילה מוקד, אתם תקבלו הודעה חזרה, תוכלו לצרף לפנייה גם תיעוד, הקלטות, סרטונים, מכתבים, כל מה שיכול לעזור לנו, לעזור לכם בקו פניות הציבור, ואנחנו ממהרים למאזין שישרנו הודעה. שלום יוסף. יוסף שומע?
2: כן, אני איתכם.
0: עכשיו גם אנחנו שומעים אותך. יוסף, מאיפה?
2: נברק.
0: תתאר לנו מה קרה.
2: ככה, אני מדבר על בעיה באופן כללי, בעיה קיימת, היא בעיה כללית, אני מדבר עליי מה שקרה לי באופן פרטני.
0: אז בוא נשמע מה יהיה לך.
2: אוקיי, אני נוסע ברכב. עכשיו, מה שקורה זה שבאיזשהו דרך, ברוורס, נהג אוטובוס נכנס בי.
0: אתה היית ברכב והאוטובוס עשה רוורס בעצם?
2: כן.
0: נהג לאחור ופגע בך.
2: בדיוק.
0: בזמן שאתה עומד בעצם, אתה לא נוסע.
2: בזמן שאני עומד בכביש, כן, מחכה שהוא ימשיך הלאה. מה שקורה הוא עושה רוורס, ואני צופר לו, הוא עושה רוורס יותר מדי, ונכנס בי בפגוש הקדמי, כשקוראים לזה.
0: אוקיי.
2: ועכשיו אני יושב.
0: קורה, יוצאים, מחליפים פרטים?
2: נכון, מחליפים פרטים בדיוק. הנהג מודה בנקודה, הוא אומר לי שהוא יעלה את הפרטים לאפליקציה, או לא יודע, אפליקציה של נהגים, יעלה את הפרטים.
0: מה זאת אומרת מודה? מה הוא אומר לך?
2: הוא מבין שזה אשמתו, שהוא עושה רוורס.
0: זה, מה הוא מבין? אני מבין, אבל מה הוא אומר לך במילים שלו, אתה זוכר?
2: הוא אומר לי, לא יותר מדי מילים אמר, לא יודע מהדברים, נראה שהוא מוסכים.
0: הוא אמר בעצם שהוא נסע לאחור
2: ש... כן, הוא אמר, אני אגיש תביעה, אני אכניס את הפרטים לאפליקציה, תגיש את התביעה ונתקדם עליו, כך הוא אמר.
0: אוקיי. אתה פנית לחברת הביטוח?
2: פניתי, אז ככה, הוא אמר לי, אתה לא צריך לעשות כלום, עכשיו לא שקשבתי לו, אתה לא צריך לעשות כלום, אני מעלה את הדברים לאפליקציה ויפנו אליך. בסדר, אז כאילו נתתי לזה כמה ימים, תקופה, ואז פניתי לחברת הביטוח, שיתבעו אותו.
0: חברת הביטוח של הרכב שלך?
2: שלי, כן, שיגישו תביעה לדן, במקביל, אני מנסה להשיג את דן, לקבל מידע, איך אני צריך לתבוע אותם, או לקבל בכל אופן, לנסות לקבל איזה צילום של האוטובוס, או לא יודע, פרטים או דברים כאלה, אין אפשרות להשיג אותם במחלקת תביעות בכלל, בכלל, בכלל. ואת כל הטלפונים ניסיתי, בכל השלוחות של כל האופציות, אין אפשרות בכלל להשיג אותם במחלקת תביעות. הם לא עונים, אומרים, תשאיר הודעה, נחזור אליך, לא חוזרים אליך, אין משך חודש ככה.
0: אוקיי, ובחברת הביטוח שלך מה אומרים בינתיים?
2: אז חברת הביטוח, הצורה של תביעה של ביטוח זה אתה מגיש את התביעה שלך, הם מגישים את זה לחברת הביטוח של הרכב הפוגע, והרכב הפוגע צריך לאשר את הנקודה. עכשיו מה קורה? באותו רגע שמגישים את הטופס של התאונה, הכל קורה תוך 10 דקות בערך. מתקשרים אליי מידן, תגיד לי מה, נכנס בך אוטובוס, אתה בטוח שאתה לא טועה, יכול להיות שאתה טועה, לא יכול להיות שזה קרה, אבל זה קרה לפני הרבה זמן, נסים להתחמק, אמרתי להם, תשאי, התקשרו.

0: הנהג, הוא מודה בזה. אחרי שתי דקות, הסוכנת מתקשרת עליי, אומרת לי שכבר כבר יש הכחשה לאירוע של התביעה הזו.
1: אז זה אומר שבעצם זה הולך להתגלגל לבית משפט, נכון? בשורה התחתונה.
0: הבעיה היא שלי ספציפית אין מצלמת רכב לדאבוני, ואין לי הוכחות חותכות.
1: כן, אבל אם הנהג יגיע, נראה לי הכל ברור, לא?
0: אז עוד נקודה, יש לי שכן שהוא עובד בחברת דן, מחלקה אחרת, שאלתי אותו, תגיד לי מה קורה. הוא אומר לי, יש הוראה למחלקת ביטוח לנהגים להכחיש תאונות, כי אחרת הם יצטרכו לשלם על כל דבר.
1: וואלה.
0: אז כן, ככה הוא אמר לי מפורש, אני לא אגיד מי זה. נכון, אני לא אגיד מי זה.
1: בוודאי, תזכיר אותו, אבל זו טענה ש... נראה לי ש... לא יודע, אני לא משפטן, אבל נראה לי שהיא בעייתית. אתה יודע מה, בוא חכה רגע על הקו. נמצא איתנו המשפטן, עורך דין מוטי אורן, שלום.
2: טוב לך ולכל המאזינים.
1: רק תשתדל לא על רמקול או על דיבורית, כי אנחנו שומעים אותך בצורה לא טובה. ואתה מומחה לדיני תעבורה, אתה שומע את הסיפור הזה של יוסף. אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף. יכולה להיות הנחיה כזאת לנהגים להכחיש? זה חוקי בכלל?
2: אז בגדול אין הנחיה כללית כזאת להכחיש. בדרך כלל מה שיקרה זה כאשר נהג יגיע ויהיה תלונה עליו, מישהו יגיש נגדו תביעה או מישהו יתלונן שהיה את השירות תאונת דרכים, אז ינחו אותו לא להודות. באופן כללי אני לא חושב שחברה כזו או אחרת הוציא הודעה גורפת כזאת, אבל באופן פרטני, כן, זה משהו ש...
1: מוטי, אנחנו חייבים לקצר, כי איכות הקו שלך לא טובה, אתה מדבר עם דיבורית או משהו, אז ננסה בכל זאת, אבל מעט זמן כן לעשות, בכל זאת למאזינים, הגעת לתאונה עם אוטובוס, אוטובוס פגע בך, נסע לרוורס, לכאורה המקרה הקלאסי שבה האחריות היא 100% הנהג האוטובוס, מעבר לשיהיה לך מראש מצלמת רכב, יש משהו שאפשר לעשות, שכדאי לעשות?
2: אז מצלמת רכב באמת, כמו שאמרת, היה פותר את הבעיה לחלוטין במקרה הזה, אבל מעבר לכך, כאשר אתם יודעים בוודאות שזה לא אשמתכם, ניתן לתעד את ההודעה של הנהג השני בזמן אמת. ואז כאשר מסריטים את ההודעה של הנהג השני בזמן אמת, זה משהו שיהיה להם הרבה יותר קשה להכחיש את האשמה בצורה מאוחרת יותר. אז כן היה נכון במקרה הזה להסריט את ההודעה של הנהג השני בזמן אמת, וכך הרבה בעיות לא היו צצות בכלל.
1: טוב, זה מן הסתם אירוע מלחיץ, אבל אולי המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, מקווה שלא יתקלו באירועים כאלה, אבל ידעו כמה חשוב. מעבר לנסות להסריט עדי ראייה וכאלה, זה משהו שיכול לעזור, נכון?
2: עדי ראייה בהחלט יכול לעזור, ציוד של הזירה בהחלט יכול לעזור. כל דבר שאם אתם יודעים שזה לא אשמתכם, כל תיעוד, כל עדות וכל הודעה של הנהג השני, בהחלט יכול לסייע המון במקרה הזה.
1: עובדים מוטי אורן, שמוכה לדיני תעבורה, תודה רבה לך.
2: תודה
1: יוסף,
2: לכם.
1: אתה שומע את הדברים. אנחנו פנינו גם לחברת דן, לא הספקנו לקבל מהם תגובה מלאה, הם כן אמרו לנו שזה הוא עבר לטיפול במחלקת הביטוח של החברה ומטופל על ידם. אז בואו נקווה ש... לפחות עכשיו הדברים יגיעו לידי כיוון של פתרון. תרצה להוסיף משהו?
0: כן, כמו שאמר עורך דין, באמת חשוב לתעד, ואני חושב גם לא לבחול באמצעים, כל דבר במקום, יש עדות, ויש עדויות לקחת מספרים מאנשים. כן. ולא לוותר, לא להיות פריירים, כמו שנאמר.
1: אז טוב שעלית, ותהיה איתנו בקשר, תעדכן עם דברים מסתדרים. אני מקווה מאוד שחברה דן, שבוודאי שומעים כרגע אותנו, יתעשתו שם ויפתרו את זה, כי אין שום סיבה לגרור אותך לבית משפט על העניין הזה.
0: נכון, צודק, צודק 100%. גם שיש הרבה נהגים של נהגים ערבים וכאלה שבכלל אין מה לדבר, הם עושים הרבה להם על הכביש.
1: לצערי נתקלתי בביריונות של גם של יהודים וגם של אחרים, כל הכל
0: נכון,
1: אחד מה שנקרא
0: נכון.
1: להבדיל, אבל כן, אבל כן חשוב. ונו, יש רק כבר מצלמת רכב? למה אתה צוחק?
0: זאת השם,
1: זה לאחרי החגים.
0: אני אגיד לך, אני לא שאכפת לי מהפגיעה, אותו מה שאכפת לי מהשקר הגז שנהיה פה, זה מה שאכפת לי.
1: טוב, אז טוב שעלית על זה לשידור, ואנחנו נעדכן אם דן יגיבו. יוסף, תודה.
0: בסדר, תודה. תודה.
1: המבוגרים בינינו בטח זוכרים את הפרסומות שליוו אותנו על כל, בכל פינת רחוב, בכל אוטובוס, ברדיו, לחסוך במים, לחסוך במים, כי אין מים. שנים כבר לא שמענו את הזמרות האלה, בזכות המתקני ההתפלה, שבעצם מפיקים היום את רוב המים שיש למדינת ישראל, אבל בעניין הזה מתחוללת דרמה של ממש. אנחנו רואים שלום לירן דורון.
3: ערב טוב.
1: ראש המועצה האזורית רמת נגב, קראנו לך על הקו כי אתה גם נמצא באזור של הנפגעים הראשונים מהסיפור הזה של החקלאים, אבל בכל זאת בוא נגיד רגע במשפט, בעצם אותם נחילים שהגיעו אלינו מהנילוס ופוגעים בתפקוד של, של אותם מתקני התפלת מים, איך הם משפיעים על אנשי המועצה שלך כרגע?
3: אז אני עושה הבחנה בין שני קהלים. הקהל הראשון זה הקהל שהוא יישובים, בעצם כל ההולכים על 2 ועל 4, זאת אומרת כל בני אדם והמשק חי, הם עדיין מקבלים מים שפירים. זה גם ההנחיה של משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים, שקודם כל בני אדם יוכלו, בני אדם וחיות יוכלו לקבל מים.
1: כן, אבל ברגע, זה... רק צריך שנייה לפני שאתה עובר להולכים על ארבע, לפני שאתה הולך לצמחים ולחקלאות, זה להגיד שיש כבר מקומות שיש ירידה בלחץ המים ורשויות בדרום.
3: אז זה בדיוק העניין. יש היום יישובים שכבר מגרדים את הקו האדום של של המים, ובאמת בחלק מהיישובים אפילו לבני אדם אין מי שתייה. זה באמת אתגר. האתגר שאנחנו מתמודדים איתו פה בפתחת ניצנה, זה בעצם שכל התשתית החקלאית, ואני מדבר איתך על סדר גודל של כמעט 20 אלף דונם של חממות, שבסוף העגבניות שאתה ואני קונים בסופר, מרביתן מגיעות פה מהאזור, ועוד הרבה מאוד ירקות ופירות שהציבור הישראלי צורך, כל הדבר הזה נמצא עכשיו בסכנה, כי לצערנו הרב הפסקת הפעילות של המתקני התפלה היא קרתה בתקופה הכי גרועה שיכלנו לצפות. זאת אומרת, זו תקופה שהשתילות ממש היו בשבוע, שבועיים האחרונים, וכמו ילד רך שרק נולד, ואתה צריך לוודא שהטמפרטורה נכונה, והוא מקבל את התזונה הנכונה, והכל כן. כדי שבשנה הראשונה הילד הרי מכפיל את גודלו, את כל הדבר הזה, זה בדיוק אותו דבר גם עם צמחים, ואנחנו נמצאים בנקודת זמן הכי, הכי, הכי אקוטית לאותם, לאותם צמחים, לאותם גידולים, והמשמעות היא שגם פרנסה גדולה של עשרות משקים לחקלאות בעצם נמצאים בסכנה, ואתה צריך להבין שמשק שמגדל בין 40 ל-70 דונם, זה אומר שהוא פתוח באיזושהי הלוואה מול בנק בין 2 ל-3 מיליון שקלים.
1: זה ברור, אירן, אני רוצה רגע, אבל להבין רגע ברמה המעשית, אירן, שנייה עוד לפני כן, ברמה המעשית, הברזים סגורים? אין כרגע השקיה?
3: כן.
1: ממתי?
3: אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה פחות או יותר כבר, שוב, תלוי את מי שואלים, אבל אנחנו אותך. יודעים, אנחנו, זהו, כי לצערנו אנחנו נחשפנו לאירוע הזה רק אתמול בבוקר, כנראה שכבר ביום שבת היו בעיות של הזנה, ולכן ביום ראשון בבוקר חלק מהמאגרים שהיו מלאים כבר התחילו להתרוקן, וזה רק החמיר את הבעיה. זאת אומרת שאנחנו...
1: רגע, אז אנחנו היום ביום שלישי בערב, יום שלישי בערב, זה אומר שמה, שחלק מהצמחים כבר לא מקבלים מים מיום ראשון בבוקר?
3: זהו, אז מה שאנחנו עשינו ב-36 שעות האחרונות, אנחנו באמת בשיתוף פעולה עדוק מאוד עם מקורות ועם רשות המים, ובעצם כל מי שיכול באיזושהי צורה לעזור, וכרגיל אנחנו מאוד מאוד יצירתיים, הצלחנו להזרים למשקים סוג של מנות מים מינימליות כדי להחזיק אותם בחיים, ממש ברמה הזאת, כדי להחזיק אותם בחיים.
1: מאיזה מאגר?
3: אז ככה, אז גם מאגר בריכת שלח, שזה המאגר המרחבי פה, קיבל קצת מים והוא התמלה. המגדלים הסולריים, הפרויקטים הסולריים הגדולים שנמצאים ברמת נגב, שגם צורכים כמה מאות אלפי קוב, הפסיקו את פעילותם, וגם על זה אני רוצה לשבח אותם ולהגיד להם תודה, כי הם לא היו חייבים ומוכרחים לעשות את זה, ולכן
1: אירן, אבל אני רוצה
3: הדבר הזה אפשר איגום של עוד משאבים, עוד מים, אנחנו בעצם צמצמנו את כל הגינון הציבורי, וביקשנו מאנשים להפסיק בעצם להשתמש במים שלא לצורך, ונתנו במשורה מים לכל מי שצריך, על מנת שבאמת יהיה מים לחקלאות.
1: אני רוצה רגע שנייה להבין רגע, כי הקריאה שלך לראשי משק המים, לממשלה, היא מה? כי זה משבר לאומי, זה לא משבר שלך ושל החקלאים שאצלך.
3: יש פה משבר לאומי, והמשבר הלאומי הוא גם משבר מזון לאומי שהולך להיות, ואנחנו נרגיש את זה גם בעלויות יוקר המחיה, ממש עוד מעט, אם לא נטפל בזה עכשיו. ולכן מה שמדינת ישראל...
1: במשפט, מה צריך לעשות כרגע?
3: מה שצריך לעשות זה להזרים, אנחנו בעצם פיצחנו איזשהו פתרון של בו אנחנו לוקחים את חלק את המים שנמצאים באחד ממאגרי ההשבה של מתקן לטיפול בשפחים, ולחבר אותם בעצם לרשת הקיימת, וזה ייתן לנו סוג של אנטיביוטיקה לימים הקרובים, ואנחנו מקווים שבימים הקרובים הדבר הזה ייפטר, ואז אנחנו יכולים לחזור לשגרה. זאת אומרת שאנחנו מצאנו מקור מים, כן. עכשיו צריך לחבר אותו בצינורות למערכת הקיימת, וזה לא כזה פשוט, כי זה מי קולחים.
1: אירן, אנחנו ביקשנו ממנהל רשות המים ומשר כהן להעלות, לא יצטרכו להשיג אותם עד לשידור, ככל שנוכל להביא את התגובה שלהם, נביא אותה בהמשך. אירן דורון, ראש המועצה.
3: אני רוצה גם לציין את השר אלי כהן, כי דיברתי איתו, אני אומר לך, באור ראשון, אני חושב, וגם חזי ליפשיץ, שהוא באמת...
1: הקרדיטים חשובים, תודה. אני מקווה שהם ימצאו את הפתרון גם ברמה המעשית. אירן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב.
3: תודה לכם.
1: תחסכו, תחסכו במים, מי שיכול.
3: בוודאי, תודה.
1: תודה. פרסמות וחוזרים.
4: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר. בחסות, בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה, בא מכל הלב. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: עינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
5: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
10: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. חלקה, קדימות בצמתים, אי

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר. כל חי בדק ומצא, סל הקניות המשתלם ביותר.
6: כן, 6.28, אנחנו כמידי שבוע בודקים כל פעם קטגוריה אחרת ברשתות השיווק הפונות לציבור החרדי, עושים את זה באמצעות פרייסז. נגיד שהבדיקה היא הסל הנפוץ בכל רשת, כדי למנוע סל מדויק שרק בסניף אחד הוא זול, אנחנו הולכים על הסל הנפוץ, ולא מתחשבים לא במועדון, לא אשראי, לא תקנו 100 על 100, תכלס, מי הכי זול. אז הקטגוריה הפעם שבדקנו באמצעות פרייסז היא סל השימורים והרטבים. והנה התוצאות. במקום הראשון, לא מפתיע, רמי לוי מהדרין, 242.30, שקל פחות מאושר עד במקום השני. במקום השלישי נטו חיסכון 267 שקלים ו-20 אגורות. יש חסד במקום הרביעי 275.10, שפע ברכת השם 295.5, ושימו לב, אותו סל בדיוק, בשוק העיר 356 שקלים וחצי. אותו סל שב-242.30 ברמי לוי. וואו, איזה פער. הנה הרשתות שקרובות לבית. מחסני השוק מהדרין במקום הראשון 267.40. נטו חיסכון בשכונה 289.40. קרפור מהדרין 305.90. קייטי מרקט מבית משנת יוסף 306 שקלים, שפע ברכת השם קרוב לבית כמעט 307, מעיין 2321, זולו וגדול 323 שקלים, גוד מרקט של שופרסל 340.5, וגם יש בשכונה של שופרסל 340.5 העיקרות ביותר. הסל הרחב, את כל הסלים אנחנו שמים באתר אמס בעזרתו של ין קיהס. הנה הסדר, הסכומים מופיעים באתר אמס. אושר עד מקום ראשון, רמי לוי מהדרין שני, אחר כך נטו חיסכון, יש חסד, שפע ברכת השם, וגם פה שוק העיר היקרה ביותר. ברשתות שקרובות לבית, מחסני השוק מהדרין, גם פה מקום ראשון, אחר כך נטו חיסכון בשכונה, קייטי, קרפור, זולו וגדול, מעיין 2000, שפע ברכת השם, קרוב לבית, והאחרונות סוגרות גם פה כיקרות ביותר, יש בשכונה, וגוד מרקט של שופרסל, כל הנתונים באתר אמס. שלום אבי.
7: שלום וברכה.
6: ספר לנו מה קרה.
7: ככה, קודם כל ראשית כל תודה לכם שאתם נותנים לי את הבמה ואת החשיפה הזאת. ככה, אני יש לי בן בן 3.5, 3 ו-7 חודשים. סיים את המעון, עכשיו כמו כולם, ממש מתחילת החודש. זהו, וחיפשתי לו כבר לאזור פסח, אני כבר על הגל, מתחיל לחפש לו תלמוד תורה, מתחיל לחפש לו...
6: כלומר, בגיל 3 בעצם, נכון?
7: כן, כן. כשמסיים בעצם את המעון, הציבור החרדי בעצם הולך לתלמוד תורה, חיידרים, זה המסגרות שמתאימות. ראיתי כבר מאזור 2.5, ראיתי שיש לו בעיות התפתחות, כך שכמו שאומרים, הכנתי את כל הדברים לפני, את כל המסמכים, את כל הדברים. זהו, ואז פרצה מלחמה.
6: זאת אומרת, הלכתם, עשיתם לו אבחון בעצם.
7: עשינו לו אבחון, עשינו רופא התפתחותי, עשינו קליני תקשורת.
6: וכל אלה, מה אמרו?
7: כל אלה, הגענו עם כל המסמכים האלה לוועדה, ונתחילנו על
6: הסף. מה הם אמרו? מה הם אמרו?
7: מה שבעצם אמרו, קודם כל אמרו...
6: שנייה רגע, לא בוועדה, שנייה. המסמכים הללו, מה אותם מומחים?
7: מה שבעצם מעידים, זה שיש עיכוב התפתחותי קל, שהוא דורש בעצם המענה, זה ללכת לגן שפתי.
6: אוקיי, גן שפתי, שייתן לו בעצם, שיקדם אותו.
7: שייתן את המענה, בדיוק.
6: והוועדה, אותה ועדה שנמצאת בעירייה, נכון? עיריית בני ברק?
7: לא, זה ועדה של משרד החינוך בעצם.
6: אוקיי, ואיפה יושבת הוועדה הזו?
7: הוועדה פה בבני ברק.
6: אוקיי, וישבתם שם ודחו אתכם על הסף, מה הסבירו למה?
7: דחו, מה שהסבירו בעצם זה שהוא לא מספיק, נגיד את בלשון הדינה, לא מספיק פיגור בשביל בעצם לקבל אותו לגן שפתי.
6: כן, פיגור זה סיפור אחר, אבל אתה אומר, העיכוב ההתפתחותי שיש לו, לא מספיק למרות אנשי המקצוע.
7: למרות אנשי המקצוע, סליחה ברשותך, למרות אנשי המקצוע אני אוסיף, לא רק אנשי המקצוע, למרות מה שאנחנו מתמודדים אותו ביום יום. בסוף זה הילד שלי, ואני מתמודד איתו בוקר, צהריים וערב, וכן, זה התמודדות יומיומית. התמודדות יומיומית.
6: ומה מה, מה בעצם הכלים שעומדים לרשותכם בשלב הזה?
7: כרגע הכלים שעומדים לרשותנו זה, אני אגיד את זה בלשון קצת פחות עדינה, זה ללחם מול המערכת, שבעצם אמרת לא. שזה אומר שהיום בבוקר...
6: ועדת ערר? כאילו לגשת?
7: ועדת ערר, כן. ועדת ערר זה אומר שהתקשרתי 3-6 פעמים בערך, כל פעם תירוץ אחר. פעם אחת תחזרו אליכם, פעם אחת המזכירה בחופש, בפשט לידה, כל פעם משהו אחר. עד שתופסתי אותם, אמרו לי שזה יכול לקחת 30 שנה. אני רק אקצר ואומר...
6: רגע, אבל איפה הילד עכשיו?
7: הילד כרגע בבית. כרגע בבית, אני לא עובד...
6: רגע, מבחינת העירייה, הקצו לו מקום? הקצו לו...
7: לא. לא, גם בעירייה מיותר לציין שפניתי להרבה גורמים, שאני לא אזכיר את שמם, אם תרצה אני אזכיר את שמם, ואמרו לי, אין לנו הרבה מה לעשות, זה משרד החינוך. משרד החינוך אומרים שזה עירייה. תכלס, כרגע אני במהלך של פינג פונג בין שתי הגורמים.
6: אני רוצה רגע להביא את התגובה של העירייה השנייה. פנינו לעירייה, הם אומרים שהם בדקו, וההורים של הילד ישתפו בוועדת זכאות ואפיון של משרד החינוך ב-7 ביולי, וחברי הוועדה לא התרשמו מקיום של פער שמצדיק זכאות לחינוך מיוחד, ולכן ההמלצה היא טיפול של רופא התפתחותי ושילוב בחינוך הרגיל. הם אומרים, העירייה בעצם לא סמכות בכלל, אלא סמכות הבלעדית היא למשרד החינוך, וככל שיש לכם חוות דעת רפואיות מקצועיות חדשות, גם מפסיכיאטרית שהלכתם, ככה הבנו ממך, והתקנו את העירייה, אז אפשר להגיש בקשה חריגה או דיון חוזר, דרך פורטל משרד החינוך, קוראים להורים להגיש את המסמכים, והם יסייעו לכם במה שהם יכולים, והם מפנו אתכם להכריע על גני הילדים בחינוך הרגיל, כדי להסדיר שיבוץ מיידי עם העטפת ראויה, כלומר שילוב. במשפט, זה מספק אותך?
7: כן, במשפט אני ממש אסכם ואומר, זה לא רק שלא מספק אותי, זה גם בושה וחרפה של תגובה, אני קצת מתבטא לא נכוחה, אבל כן, זה ממש לא ככה. כי הוא ראו את הילד בפועל בשטח, אני לא איש מקצוע, אני סומך על אנשי המקצוע.
6: כן, לא העירייה ראתה, משרד החינוך ראה, כן?
7: נכון, ברור שזה משרד החינוך, אבל בסוף, מה שאני הבנתי כרגע בשלב הנוכחי, זה שהעירייה אמורה לדאוג לי, כמו כל בן אדם במדינת ישראל שיש חוק חינוך חובה, וברגע שיחזרו, זאת אומרת שהכידור יחזור למשרד החינוך, אז אנחנו נלך למשרד החינוך. כרגע, התגובה היא לא נכונה. לפי מה שאני הבנתי וכל אנשי המקצוע אמרו לי, לא לפי מה שעברו דברות, שבעצם אני כרגע אמור לקבל גם רגיל.
6: אבי, בוא תאזין רגע, כי מאזינה לדברים בקשב רב ובנימוס, עורך דין רויטל לן כהן. רויטל, שלום.
8: שלום, ערב טוב.
6: את מקואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
8: נכון.
6: אין לנו הרבה זמן, ובכל זאת זו סוגיה ש... אני, ברוך שם, הורה לילדים רגילים, אבל אני רואה סביבי כל כך הרבה הורים שמתמודדים עם הסיטואציה הזו, ורק אתמול בלילה הייתי מישהו שכל היום היה בטלפון, כי לא היה לילדים שלו פתרון. מה עושים כדי לא ליפול בין הכיסאות?
8: אז קודם כל, באמת הדרך המלך היא לגשת עם מסמכים לוועדת זכאות ואפיון, זאת ועדה של משרד החינוך, אמר נכון האב, והיא מתקיימת ברשויות המקומיות מבחינת הנוחות להורים, שזה יהיה בעיר בה הם גרים. אבל הוועדה היא של משרד החינוך, ושם באמת נבחנים המסמכים הרפואיים שמגישים ההורים, ובהתאם לזה קובעים האם יש או אין זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.
6: אגב, במידה ויש, יש אפשרות ליישם אותם. מעבר למסמכים, צריך להגיע לפגישה כזאת מוכנים, נכון? זה אירוע...
8: לא חייבים, ממש לא חייבים. רוב ההורים לא צריכים עורך דין כדי להגיע לפגישה כזו. היא בנויה באופן כזה שכל אדם יוכל לייצג את עצמו. אבל כן צריך להבין שיש סף מסוים שצריך לעבור. לכן הוועדה נקראת ועדת זכאות ואפיון. קודם כל קובעים האם בכלל יש זכאות, האם האבחון עובר את הסף שממנו משרד החינוך מאפשר זכאות לשירותי חינוך מיוחדים. אם עוברים את הסף, מקבלים את הזכאות, ואז אפשר לעשות אפיון של המוגבלות או מוגבלויות של הילד.
6: בעצם לעשות את ההתאמה עצמה בעצם לפי הצרכים של הילד. אבל, נכון. אבל כמה פעמים, לא במספר, אבל ככה בזיירך גסה, את נתקלת בכאלה הורים שהלכו לוועדה, נדחו, הגישו ערר והצליחו?
8: לא מעט הורים מצליחים.
6: כי מה? אז אולי זה כי האצבע קלה להדק בוועדות?
8: לא, אני רוצה להגיד, ממה שטיפה שמעתי שאמר רב, אני כמובן לא ראיתי מסמכים ואני לא יודעת, אבל אפילו ממה שאומר רב, הוא אומר, האבחון הוא של עיכוב התפתחותי קל. עיכוב התפתחותי קל לא מזכה בגן התפתחותי. כדי להיות בגן התפתחותי צריך שהעיכוב ההתפתחותי יהיה יותר מורכב. מה שבעצם אמרה לו הוועדה, לעיכוב השפתי, כנראה הקל שיש לבן שלך, מספיק שתקבל שירות בקהילה. שירות בקהילה זה קלינאי תקשורת בהתפתחות הילד דרך קופת חולים. אם יש פערים התפתחותיים נוספים, אז זה רופא...
6: ובגן רגיל הילד יקבל איזשהו מענה בגן רגיל?
8: אז ככה, במידה והוועדה סבורה שהוא צריך מענה, אבל מענה קל בחינוך הכללי, בחינוך רגיל, אז היא קובעת את זה. אני מבינה שפה לא קבעו אפילו את זה, אז באמת צריך לפנות למחלקת גנים ולבקש שיבוץ לגן רגיל, וברגע שנכנסים לגן הרגיל, אני מציעה לפנות למחלקת הפרט או למתיה, שזה מרכז התמיכה היישובי אזורי של משרד החינוך, ולבקש סיוע כזה או אחר לצרכים שלו. שוב, אני לא יודעת על מה מדובר, שזה לא זכאות מוועדה, אלא בודקים נקודתית בגן, עם הגננת והצוות, האם הילד באמת זקוק למשהו שהוא מעבר למה שהגן מסוגל לתת, ובמידת הצורך נותנים סיוע כזה או אחר.
6: כלומר, יש עוד פתרונות. אבי, משפט שלך, לפני שאנחנו מסיימים.
7: כן, המשפט שלי שזה בעצם לפחות שידאגו לי מה שדוקטור רויטל אמרה, מה שאפשר לדאוג, שידאג, לפחות שלא יהיה בבית.
8: אני לא דוקטור, אבל אני מציעה שפשוט תכתוב, אני רוצה להגיד משהו, לא לגשת פיזית, חבל שאתה מפסיד ימי עבודה. לכתוב עוד היום מייל בדואר אלקטרוני למחלקת גנים ברשות המקומית, לשלוח את המכתב שקיבלת, את ההחלטה של הוועדה שקבעה שאתה לא זכאי, ולבקש באופן מיידי שיבוץ לגן ילדים רגיל.
7: אוקיי. תודה על העוסקים במלאכה. תודה לכם.
6: אבי, תודה. עורך דין רויטל הנד כהן, קלינאית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. תודה. ערב טוב.
8: תודה לכם.
6: פרסומות וחוזרים.
8: להתראות.
6: פרסומות. עוד שנייה, יהיה איתנו, ואז גם נספיק בעוד
5: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר. אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553. צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: מור שוין
5: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. מצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
14: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
15: ונתיב החסד.
13: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
9: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
14: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
15: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
14: קלאוס. כוכבית 3044.
16: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
17: החסד. אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
18: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
19: בחסות
20: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
21: דנונה בא מכל הלב.
13: עכשיו איתכם המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
6: מוקד הציבורי, אין אדם נפרד מחברו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה ישון.
22: שלום וברכה צבי, לך ולמאזינים.
6: ראש מכון כתר לכלכלה על פי תורה, שבת זה שבת ניצבים ואלך, מוצאי שבת סליחות, האשכנזים מצטרפים לאמירת הסליחות, ורגע לפני שנגיד את הסליחות לבורא עולם, הגיע הזמן לעשות סדר בין אדם לחברו, כלכלית.
22: אכן, כמו שאומר המשנה ברורה, אדם צריך לבדוק לפני שמגיע לימים הללו, לבדוק שאין לו שום חשבון כספי, אם חברו, המשנה ברורה אומר שאדם ילך בעניין זה למורה הוראה, משום שיצר הרע יש לו היתרים הרבה, כך לשונו של המשנה ברורה. לכן צריך לעשות את החשבון, וצריך לדעת שכאשר מדובר בעניינים שבין אדם לחברו, יש מצבים שבהם אמנם אדם מן הדין פטור מלשלם, אבל יש עליו חובה לצאת ידי שמיים, וכאשר הוא יבוא בערב יום הכיפורים, או לפני כן יבוא לבקש מחילה מחברו, כמו שאנחנו יודעים הרי שעבירות של אדם לחברו לא מתכפר עד שירצה את חברו, יבוא לבקש מחילה מחברו, אז לעתים הוא צריך גם לפייס אותו בממון, באותם מקרים שבהם אמנם אין חיוב מן הדין, אבל יש שם לצאת כדי השמיים, אז לעתים הוא צריך לפייס את חברו גם בממון, ולכן חשוב שיברר מה הוא חייב, כמה הוא חייב, וגם היה בדין תורה ופטרו אותו, זאת לא אומר שהוא לא יהיה חייב לשלם לחברו, כדי לפייסו, כמו שאמרנו, כדי לצאת ידי שמיים. זוהי נקודה אחת שחשוב מאוד.
6: אבל לפייס זה לא בסכום המקורי של התביעה, כי אחרת אין לה משמעות. הכוונה היא לרצות אותו באיזושהי דרך.
22: לרצות, זה נכון, יש שני מצבים. יש מצב שבו אדם היה בדין, ונפסק שהוא פטור. אם הוא פטור, אז הוא לא חייב, הוא לא חייב גם לפייס את חברו, וגם חייב לפייס אותו, זה לא בכסף. כלומר, בצבים שבהם אדם לגמרי פטור, הוא לא חייב לפייס את חברו בכסף, לדוגמה. אדם בייש את חברו בדברים. רוצה כן. לפייס אותו. אבל אם הנפגע יגיד, אני לא מוכן להתפייס, אלא אם כן תשלם מסכום גבוה, המפייס פטור מלשלם. אני מדבר על מצבים שבהם, אמנם אין חיוב מן הדין, אבל יש חיוב לצאת ידי שמיים, כגון אדם שהזיק בגרמה, הזיק בעקיפים, וכדומה. בדברים האלו, אז ייגש לחברו, יבקש מחילה, ואם חברו יבקש גם תשלום, יחייב גם לשלם לו, כלצאת ידי שמיים ולפייס את חברו.
6: ושנכתב ונחתם לשנה טובה מתוקה, הרב שלמה ישר ראש מכון כתר, כלכלה בתורה, תודה רבה. אמן. ועד כאן המוקד הציבורי לשבוע זה, נפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. תודה לפלחס בינדר, לבנימין קרגן, לאריאל ספקטור וליאן קיהס על העבודה מאחורי הקלעים. על הצדקה כתוב, ובחנוני נע בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. אנחנו, הקו שאנו פתוח עבורכם, גם בימים האלה, 039-039-039-7, כאן צבי טסלר, שלום שלום, בשורות טובות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט, מרבני ממלכת התורה, קניין הוראה.
3: היום ברמב"ם היומי אנחנו ממשיכים לתוך הלכות אישות, פרק חמישי. בפרק הזה אנחנו נלמד על הממון שאיתו אנחנו מקדשים. הרי כמו שאנחנו למדנו, האישה מתקדשת בפרוטה או בשווה פרוטה, אבל הפרוטה הזאת היא צריכה להיות שהיא לא תהיה מאיסור הנאה, כמו שאנחנו נלמד בהלכה א', וגם שהיא תהיה שלך. הרי המקדש בדבר שאינו שלו, היא לא יכולה להיות מקודשת. אומר הרמב״ם, הלכה ח', הנכנס לבית חברו ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בהן וקידש בו אישה, הוא מגיע לשולחן, לוקח משם כוס, מקדש עם זה אישה או אוכל. הוא בא לבית, מגיע, אף על פי שאמר לו, למה לא נתת לה דבר זה שהוא טוב ממה שנתת לה? הוא בעצם לכאורה מראה שהוא שמח בזה שהוא קידש עם דבר ששייך לו. כי הנה, הוא אומר, היית צריך לתת לה משהו יותר טוב, כוס יותר יפה. בכל זאת, אינה מקודשת. למה? שלא אמר לו דבר זה, אלא כדי שלא להתבייש עמו. בעצם, זה לא מראה שהוא באמת הסכים, ודעתו באמת מקבלת את זה בשמחה, זה שהוא קידש עם דברים שאינם שלו, אלא בעצם שייכים לעצמו. אלא, סך הכל, כדי שלא להתבייש עמו. הוא לא רוצה להתבייש, אז הוא מגיב בכזה מין תגובה שמראה שבעצם הוא היה שמח אם הוא היה נותן משהו יותר יפה. אבל, והועיל וקידש בממון חברו, שלא מדעת חברו, הרי זה גזל ואינה מקודשת. כאן אנחנו מגיעים להלכה מאוד חשובה שנוגעת גם לא בהלכות קידושין. אני נכנס לבית חברי, ואני מרגיש, נגיד, אני אורח, ואני מרגיש חופשי בבית, ואני לוקח חפצים מהשולחן, ואני נותן למישהו אחר, זה גזל. ואם אני עושה את זה לקידושים, היא לא תהיה מקודשת, אבל מה שנוגע לנו בעיקר, אין לנו רשות, אפילו דברים שנראה לכאורה שהוא מסכים עם זה. אין לנו רשות להשתמש עם חפצים של חברי, רק בהסכמתו. אבל ההמשך של ההלכה קצת נותנת משהו אחר. בוא נראה, אומר הרמב״ם, ואם קידשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון תמרה או אגוז, הרי זה מקודשת מספק. בוא נתבונן מה שקורה פה. על השולחן מונח כזה להגשה, שכולם יוכלו לקחת תמרים, אגוזים. ופה הוא לוקח תמרה או אגוז, והוא לוקח מזה ומקדש. הרי זה מקודשת מספק. בוא ננסה להבין. למה פה מקודשת מספק? מה הנקודה של ספק? שמה מכל מקום מקפיד. פה זה כבר פחות גרוע מהמקרה הקודם, כי פה לכאורה הוא נשם את זה על השולחן, כדי שלבאי הבית יהיה עימה להנות, ולכאורה אם ככה זה כמו שהוא הזמין אותם לאכול אצלו, ואז מה הדין בגן אדם שבאמת הזמין אורחים לאכול אצלו? אז כותב הרמה בשולחן ערוך בסימן כ"ח מאבן העזר, הוא כותב שאורח שיושב אצל בעל הבית ונותן חלקו וקידש בו, הוי מקודשת. בכל זאת, כאן זה משהו אחר, כי זה לא ממש חלקו, מצד שני הוא שם את זה לכולם על מנת שיהנו מזה. אז פה מקודשת מספק. ובעצם מה שזה מחזיר אותנו לחיים הרגילים שלנו, שבהם אנשים לפעמים נהנים מדבר של חברינו ולא בהסכמתם, אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נכנסים לשאלה חמורה, האם זה דומה לתמרה או לאגוז, שאז אם אנחנו יודעים שזה ברצון החבר שלנו אז מקודשת, רק פשוט יש, לא תמיד אנחנו באמת יודעים את זה, או שזה דומה לכל דבר אחר שבהם היא לא מקודשת, כי זה גזל. שואל שלא מדעת, זה גזל. הנודע ביהודה מחדש חידוש, האבני מילואים הביא אותו, וטוען שרק כאשר הבעל הבית לא מקפיד נגד שום אדם שבעולם, הוא נותן בעצם לכולם ליהנות מהתמרים והאגוזים האלה, רק אז היא תהיה מקודשת, ורק אז זה לא יהיה גזל. אבל אם הוא מקפיד נגד שום אדם בעולם, אם יש מישהו שאומר, לא, אתה אל תאכל מזה, אם כך, אז בעצם עדיין זה גזל, והוא נכנס עדיין לגדר של שאלה שלא מדעת. מעיד אחר, בני מילואים עצמו אומר, לא, אם אני מבין שאני בתור חבר, בתור בן, בתור בן משפחה, אני יכול לאכול רגוע מהאגוזים והתמרים האלה, אני ודאי יכול לקדש עם זה.
2: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת.
4: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: במות התצוגה, נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה, מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
3: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
17: ציפורי קלאוס.
18: כוכבית 3044.
19: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
20: בחסות
21: בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
22: דנונה בא מכל הלב.
23: כל חי
0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

הערב במהדורה המרכזית, בעוד זמן קצר מסיבת עיתונאים של השר בצלאל סמוטריץ' ושל חבר הכנסת לשעבר פייגלין, ככל הנראה השניים יכריזו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות.

0: ראש הממשלה נתניהו משוחח היום עם מצביעים רבים ברשתות החברתיות בשידור חי ועונה על שאלות שנשאל מהקהל. אבל בין היתר נתניהו אומר כי שלטון הימין בסכנה אם לא יהיה איחוד בימין ואם לא נמצא את כלל יכולות ההצבעה של מפלגות גוש הימין, השמאל עולה של השלטון. נתניהו מתחיל עם קמפיין הגיוולד ומלחיץ את מצביעיו.
1: מה עשה שרון להפסיד את הבחירות האלה?
2: אני חושב שזו השאלה הכי חשובה ברגע זה. יש לנו כמה ימים לגרום לאיחוד. אני מבין שסמוטריץ' ופיילים מדברים, זה חשוב לסגור את זה. אני חושב שהייתי שמח לראות גם את בן גביר מצטרף אליהם, כי אז לא נאבד אפילו כל אחד. ולגבי וינטר, טוב, השאלה לאן פניו מועדות. אני לא יודע לאן פניו מועדות, אני מקווה שהן מועדות למקום הנכון, אבל ברגע זה הוא לוקח מנדטים, הוא לא עובר את אחוז החסימה לפי 2-3 סקרים שאני ראיתי.
1: סקרים של עכשיו,
2: כן. אבל הקולות שהוא לוקח הם נטו.
0: כך ראש הממשלה נתניהו, והדיווחים בליכוד מדווחים על כך שחברת הכנסת טלי גוטליב ייתכן ותפרוש מהליכוד ותחבור לבן גביר. הקרע בינה לבין לשכת ראש הממשלה ובין נתניהו עצמו הולך ומתרחב ומחריף, בין היתר התבטאויות שונות שלה גם ברשתות החברתיות. וחבר הכנסת סיגלוביץ' חותם על הסכם חבירה למנסור אבאס, גם כן אירוע שאי אפשר לזלזל בו, במטרה לנסות ולהכשיר את הקרקע להקמת ממשלה עם מנסור אבאס, בטענה שזאת כבר לא מפלגה ערבית. רשימת הפורשים מיש עתיד הולכת וגדלה גם היום. עוד כ5 חברי וחברות כנסת פורשים מיש עתיד ובכלל פורשים מהחיים הפוליטיים. המהדורה המרכזית בכל חי, עורך המהדורה ערב שלמה פולק, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח את תחילה דווקא עם אירוע מעניין שקורה ברצועת עזה. שוב תקיפות מן האוויר אחרי פרק זמן משמעותי שצהל לא תקף מן האוויר. דובר צהל מוסר כי צהל איתר מספר מטרות טרור וחיסל אותם. ועוד דיווח כי ראש המודיעין המסכל, או איך שנקרא לו, של החמאס, נפצע ונמצא בידי ישראל, נחטף מעזה על ידי מיליציות חמושות. קובי פינקלר, שלום, ערב טוב.
3: שלום גם לך, כן. שני הדברים האלה למעשה קשורים האחד בשני. זה מתחיל עם כך שלפי הדיווחים הפלסטינאים, נסתמך עליהם, מיליציות שמזוהות עם ישראל, נכנסות למבנה במערב העיר עזה, ושולפות משם את למעשה ראש השבק של החמאס. זה התואר שלו. בפועל הוא ראש ביטחון הפנים שלהם, אבל בצורה מעשית, בצורה מבצעית, הוא ראש השבק שלהם. הוא זה שהיה אחראי להחזקתם של הרבה מן החטופים שלנו, הוא זה שהיה אחראי על השינוע שלהם, על המיקומים השונים שלהם, והוא זה שגם ניסה בחודשים האחרונים לשנות ולתעתע בכל המערכות כולם, לומר אנחנו מוכנים לפירוז, אנחנו מוכנים להחזיר את הנשק, בסופו של דבר הוא ניסה לבצע פעילויות כנגד מדינת ישראל. ונלך לפי הפרסומים הפלסטינאים, אז כוח שמזוהה עם ישראל, לא כוח ישראלי, נכנס לתוך המקום שבו הוא היה שם, זה קודם כל ברגע למודיעין המדויק ועל היכולות, ולאחר מכן מעטפת איזשהו...
0: זה חמולות מקומיות כאלה, או נכון. שהכוח הזה הוא כוח יותר מאורגן?
3: לא, חמולות מקומיות, אבל שהם יודעים לעשות את העבודה שלהם, אבל ברגע שהם יצאו מן המקום הזה, בג'יפים שלהם, ברכבים שלהם, הבחינו מחבלי החמאס והתחילו לירות לעברם, או אז נכנס חיל האוויר עם מטפת אש מאוד משמעותית, כתוצאה מכך גם נפצע אותו מחבל, וגם הרבה מאוד נפגעים בצד הפלסטיני, אשר היו מעורבים בניסיון לשבש את כל התהליך הזה. בסופו של דבר, המחבל הזה, הארכי מחבל הזה, מאוד חשוב לישראל, צריך להבין את זה. מאוד משמעותי, כמו שאמרתי גם בפתח הדברים שלי, גם על האחריות שלו בעבר, גם על הדברים שניסה לקדם בתקופה האחרונה, גם על הידע העצום שיש ברשותו, עצם העובדה שנמצא כרגע בידי ישראל, מלמדת עד כמה זה חשוב, גם ההצהרות של שר הביטחון היום עליו, וגם של ראש הממשלה, אבל השורה התחתונה, מחבל מאוד משמעותי, של ארגון החמאס שנמצא בידינו, זה גם מלמד על הידע, על היכולת שלנו לפעול ברצועת עזה. אז שר ביטחון מדבר על כך ש-70% מהשטח ברצועת עזה הרוס, אין כמעט מנהרות פעילות שאנחנו יודעים עליהם, כלומר עובדים עליהם גם על האלה, אבל בהחלט על השאר, אבל בהחלט פעילות

0: ומספר להם את הדברים הללו. שורה תחתונה, אנחנו שולטים גם בדרום לבנון, וכרגע אין איומים מצד דרום לבנון. רואים הרבה מאוד פעילות של צבא לבנון בתוך השטח הזה של דרום לבנון.
1: אוקיי, קובי פינקלר, תודה רבה לך, להתראות, בהצלחה.
0: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב. עכשיו למה שקורה באגודת ישראל דגל התורה. היום התקיימה ישיבה בירושלים בבית אגודת ישראל עם נציגי אגודת ישראל, שעל פי הפרסומים לפחות הודיעו לדגל התורה תשובה שלילית לבקשה דגל התורה לתפוס 5 מקומות בשמינייה הראשונה. ואילו אם יהיו 7 מנדטים, הרי שדגל התורה תקבל מהם 4. אגודת ישראל הזה אומרת לא. אבל במקביל מתפרסמת היום הקלטה של חבר הכנסת הרב גפני נגד אגודת ישראל. בואו נדבר עם אברהם פיינד בחדרי חרדים. שלום אברהם.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אתה מביא את ההקלטות האלה, הניסיון הוא לייצר מצג שבו שומעים את חבר הכנסת הרב גפני תוקף את אגודת ישראל על רקע דחיית חוק הגיוס בשל מינויים במשרד השיכון, משהו כזה.
2: בדיוק, והניסיון של דגל התורה בימים אלו שהם מקיימים את המסע ומתן מול אגודת ישראל, זה להראות שהוויכוח הוא לא על מיקומים, על מקום 8, על מקום 7, על ג'ובים, על מיקומים, אלא כן נושא מהותי, נושא רציני. ומה שבעצם דגל התורה רוצה, דגל התורה רוצה שחברי הכנסת ברובם יהיו שלה, ובפעם הבאה אגודת ישראל לא תוכל לאתגר אותה כמו שהיא עשתה בקדנציה האחרונה באשר להצבעה בעד חוק גיוס או נגד חוק גיוס. אנחנו מכירים את ההבדלים בין הגישות של דגל התורה ואגודת ישראל, ודגל התורה מוכנים לחוק גיוס עם סנקציות ואגודת ישראל לא מוכנים. לדגל התורה נמאס מהדבר הזה שחברי כנסת שנכנסים על הגב שלהם במסגרת החוק הנורווגי או משהו כזה בסוף מסרבים לתמוך בחוק ומקשים על העברת חוק הגיוס, ולכן הפעם הם מנסים לסנדל את זה ולקבל כמה שיותר מקומות.
1: טוב, בוא נשמע רגע את ההקלטה הזו שאתה מביא היום. הנה,
3: אנשים ריאליים, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, אנחנו יודעים גם מה ההוראות שאנחנו מקבלים. אנחנו הפעם, אנחנו רוצים מערכת בחירות, אנחנו לא נסכים שמישהו יבוא מעל הראש שלנו ויגיד זה כן טוב, זה לא טוב, אנחנו נעשה מה שגדולי התורה אומרים לנו. ואצלנו אני יודע, אני הייתי אצל כל גדולי התורה, הייתי אצל הרב שח, הייתי אצל הרב ישיב, הייתי אצל הרב שטיימן, הייתי אצל הרב אינשטיין, הייתי אצל רב קניבסקי, נמצא היום בדלו לחיים טובים ארוכים גדולי התורה אצלנו, הייתי, אני יודע את העמדה שלהם. פתאום באים עם כל מיני דברים חדשים שחלקם נגועים באינטרסים. למה זה צריך לעבור אחרי התקציב, הנושא של חוק הגיוס, שצריך לסדר בינתיים את משרד השיכון? הדברים האלה לא יהיו יותר. תהיה מערכת בחירות, אנחנו נבוא לכאן, אנחנו נתחייב על זה. אנחנו, את כל מה שלמדנו בקדנציה הרעה הזאת, והיא מאוד רעה, היא רעה בגלל שהם פוחדים ממערכת החינוך אצלנו, הם פוחדים ממה שהולך להיות כאן. הרי בעצם אנחנו הכי נוחים בקואליציה. אין לנו את זה, אנחנו לא מבקשים לסגור אנדרטאות של מחבלים פלסטינאים. אנחנו לא עולים להר הבית כדי להסיף את כל העולם נגדנו. אנחנו לא שם. אנחנו אנשים נוחים, והדברים האלה לא יהיו יותר. אנחנו נלך על זה בכל...
1: כן, טוב, אלו הם הדברים. מה אתה אומר, באיזה מסגרת הם נאמרו? הוקלטו, מה זה משנה?
2: נאמרו בכינוס סגור של דגל התורה, גפני חורש בימים אלו את הארץ, והוא מדבר על השנה הראשונה של הממשלה, שאז גור היו דווקא הפלג שתומך בנתניהו, הפלג היותר ביביסטי נקרא לזה, וגור אלו שאפשרו להעביר את תקציב המדינה, הובילו את הדבר הזה, להעביר את תקציב המדינה, לפני חוק הגיוס, וגפני מותח את זה בתורת, וטורן, כמובן שזה בגלל אינטרסים אישיים ומינויים שהם היו צריכים לעשות במשרד השיכון. אני יכול להגיד לך שאני זוכר את התקופה הזאת מתוקף הסיפור שלי אז. בוא נאמר ששלושת המפלגות יחד דחו לבקשת נתניהו את העיסוק בחוק הגיוס בתקציב המדינה, ועל שלושתם אותה אשמה.

0: אוקיי, טוב, מעניין, כאמור, צריך להמשיך לעקוב ולראות, בטוח שהצדדים יחתמו, יסתדרו, המתיחות הייתה ותישאר.
1: כן, ביום שישי
0: הקרוב
1: זה
0: יסגר. אברהם פיינד בחדרי חרדים, תודה רבה לך, להתראות.
1: תודה,
0: ערב טוב. עכשיו אנחנו ממתינים למסיבת עיתונאים שצפויה להתקיים עוד מעט, בין משה פייגלין לבצלל סמוטריץ'. במקביל, עוד כמה ידיעות מעניינות. היום חבר הכנסת, לא חבר הכנסת, יושב ראש הדמוקרטים, סליחה, יאיר גולן, מאיים בתביעת ענק על רעיית ראש הממשלה גברת שרה נתניהו. הוא שולח מכתב התראה לפני תביעת לשון הרע, בעקבות דבריה בריאיון לערוץ 14. בריאיון הזה אמרה הגברת נתניהו כמה דברים, ביניהם נשמע כאילו היה איזשהו קשר, קונספירציה, או איזשהו קשר בהתנהלות, בנוגע להתנהלות של גולן בבוקר טבח השבעה באוקטובר, כאילו ידע על זה קודם, או איזשהו מערכת שממנה ניתן להבין שהתנהלה מאחורי הקלעים של קבוצה בתוך ישראל שידעה על השביעי באוקטובר. זה פחות או יותר ה... סאבטקסט של המילים שאמרה הגברת שרה נתניהו, והוא דורש מנה או התנצלות תוך 24 שעות או תביעת דיבה. בחדשות 12 מיד מיהרו לפרסם חשיפה יוצא דופן כאשר רואים את יאיר גולן על מדים בשביעי לעשירי, וזה תיעוד בלעדי, הם כותבים מתחת לתמונות הללו, רואים את יאיר גולן על הבוקר בשביעי לעשירי כבר עם מדים. בליכוד מגיבים ואומרים שההפך, מהתמונות האלה רואים איך יאיר גולן כבר מוקדם בבוקר היה על מדים עם נשק תקין, כאשר כל מי שנמצא סביבו אלו מילואים ניקים שעוד לא הספיקו ללבוש מדים. טוב, לאן הסיפור הזה עוד ילך? זה קצת, כמובן קצת יצית עוד קצת את מערכת הבחירות, אבל בתוך כך חברת הכנסת טלי גוטליב במתיחות אדירה בתוך הליכוד, וייתכן וצפויה לעזוב את המפלגה ולחבור למפלגתו של השר בן גביר. הקרע בין הצדדים, בין חברת הכנסת טלי גוטליב לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתקרב לנקודת האל חזור. בכירים בליכוד אומרים היום כי לאור ההסלמה והחרפת הטוני מצידה של גוטליב במפלגה, הולכת ומתגבשת ההבנה כי אין לו טעם להיאבק על הישארותה, ואם וכאשר תעבור למפלגה של איתמר בן גביר, ראש הממשלה לא צפוי לעמוד בדרכה ויאחל לה בהצלחה. הם בעצם רומזים לה שהם מזמינים אותה לצאת מהליכוד. בן גביר רצה לשריין אותה במקום השני לפני הפריימריז בליכוד, אבל אז הייתה תחושה שהיא הולכת להפתיע בפריימריז ולהגיע למקומות גבוהים, אז היא סירבה. עכשיו הגיעה למקום ה-19, וזה בהחלט לא מקום כל כך גבוה. עם השריונים והשיבוצים, זה לא מביא אותה למקום כל כך גבוה. טוב, אנחנו נצא להפסקה עכשיו ראשונה של פרסומות, אחרי זה נהיה ככל הנראה מסיבת העיתונאים של סמוטריץ' ופייגלין.
2: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מייקל טויבס
3: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
7: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
16: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
17: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
16: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
19: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
18: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
19: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
20: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
4: עדכון אחד חדשות חוץ כזה ביטחוני על תקיפות אמריקניות של יעדים שונים באיראן. אנחנו זוכרים את האיום אתמול של טראמפ בעקבות טילים שאיראן יורה לשטחה של ירדן. טראמפ מאיים אתמול ואומר אנחנו נתקוף את איראן בצורה עוצמתית, ועכשיו יש כמה תקיפות אמריקניות בכל מיני אתרים באיראן. אין איזה דיווחים דרמטיים בעניין הזה. וכאן אצלנו ממש הערב מפלגת זהות של משה פייגלין והציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' הגיעו להסכם על ריצה משותפת. פייגלין יקבל 4 מקומות ברשימה, את המקום השני, השמיני, העשירי וה-11 ברשימה. מערב תהיה הצהרה משותפת של השניים, אחר כך יעשה ניסיון לצרף גם את מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר לאיחוד. כרגע הם מציעים, השניים מציעים לוינטר לחבור אליהם. הם אומרים כי הם מחזיקים סקרים שאם הם רצים ביחד הם מקבלים לפחות 6 מנדטים, ואם הם רצים ביחד אז וינטר עכשיו הופך להיות מפלגה שאינה עוברת אחוז החסימה, ולכן הם אומרים לו אתה מוזמן להצטרף אלינו אל המקום השלישי ברשימה וליצור איזושהי מפלגת איחוד לאומי כזו כמו שהייתה בעבר בשנות ב-2015 ב-2012 רצה פה איחוד הלאומי, לשחזר, לנסות ולשחזר את איחוד המנדטים והקולות הללו בימין. יש גם מתח עם חברת כנסת טלי גוטליב, את זה אמרנו קודם, וכל הדברים האלה עשויים לשנות את המפה בצד הימני. השר בן גביר מברך על האיחוד הזה ואומר אני מברך את ידידיי במפלגות הציונות הדתית וזהות על האיחוד ביניהם, זהו המעשה הנכון שמבטיח עבורם ועבור הגוש את מעבר את אחוז החסימה. בהזדמנות זו אני קורא לאופר וינטר שמפלגתו לא עברה את אחוז החסימה באף אחד משלושת הסקרים בערוצים אמש, הוכח את מחויבותך לגוש הימין, עשה את הדבר הנכון ותתאחד עם סמוטריץ' ופייגלין, כך איתמר בן גביר. ואנחנו פונים אל איש התקשורת ינון מגל.
21: ערב טוב, ברוך השם, תודה.
4: מגיש הפטריוטים, ערכת גם את ראש הממשלה עם הרבה מאוד כותרות, ובעיקר הקריאה שלו לחברים בימין להתאחד. אנחנו שומעים על איזשהו חיבור בין סמוטריץ' לבין פייגלין, מבורך, זה מספיק?
21: כן, ברור שזה מבורך, כי זה אומר שבן גביר יעבור את אחוז החסימה, אולי עכשיו אני מבין גם טלי גוטליב יכול להיות שתעבור אליו, פייגלין ובן וסמוטריץ' מתחברים בעזרת השם יעברו את אחוז החסימה, נשארנו עם סיפור וינטר, בוא נראה לאן זה לוקח, בוא נראה לאן זה לוקח, האם הוא יתחבר גם, האם הוא יפרוש, נראה, לא יודע, או שירוץ עד הסוף, אבל זה סכנה גדולה.
4: סכנה גדולה.
21: אני לא מאמין, אני לא מאמין שווינטר, אם יראו שהוא לא עובר בסקרים, אני לא מאמין שהוא ילקח על אחריותו אפשרות שהוא יפיל את גושי הימין. לא מאמין.
4: אתה זוכר בחירות שבהם לפייגלין היה בסקרים 8 מנדטים, שהיו כל מיני מפלגות בלון כאלה גדולות, שככל שהתקרבנו לבחירות ראינו שלא, הם לא יצליחו להחזיק מעמד. זה החשש עם וינטר. אתה סומך על מה אתה מזהה שם במפלגה שלו?
21: תראה, יש לו קמפיין בעייתי, הוא מתחיל באירוע שהוא אומר צריך להחליף את כל מי שהיה בשבעה באוקטובר, אבל אני אמליץ על נתניהו. זה לא בדיוק עובד, כי זה לא משכנע לא את הצד הזה ולא את הצד הזה. בכלל, תשים לב שכל המפלגות בגוש השלישי, מה שנקרא, לא עוברות את אחוז החסימה. בסוף יש פה כזה פיצול, שאו שאתה בגוש הזה או שאתה בגוש הזה, וזהו, ואם אתה מספר סיפורים שאתה באמצע, ואחדות וכל מיני כאלה, אף אחד לא מתרומם שם. זה אזור dead zone. ווינטר נכנס לכלל לתוך האירוע הזה, ביודעין, כשהוא מצד אחד אומר ככה, ומצד שני אומר הפוך. זה לא מבשר טובות, אני לא יודע מה הוא יעשה, אבל תראה, יש לו את האופציה לחבור לליכוד, לסמוטריץ', לזה, לא יודע, יש את האופציה, הוא צריך לקבל החלטה.
4: טוב, טלי גוטליב והסיפור שלה עם הליכוד בהחלט סיפור מעניין, כי לפני קדנציה, בתחילת הקדנציה הקודמת, ראש הממשלה הביא אותה, תמך בה, חיזק אותה, עכשיו הכל מתהפך, היא בנקודה שאתה מרגיש שעושה נזק לליכוד?
21: אני חושב שכן, אני חושב שמדובר באירוע בעייתי, אני לא קונה את הפופוליזם שלה, לא ראיתי שום דבר שהיא עשתה, הדבר היחיד שהיא עשתה זה מינתה את יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון, כי היא התעקשה לרוץ לוועדה לבחירת שופטים, ובגלל הריצה שלה שעשתה כפילות בגוש, אז קרין אלהרר נבחרה, ואז זה אפשר את המינוי של יצחק עמית לנשיא בית המשפט העליון. חוץ מזה זה הרבה דיבורים, הרבה התלהמויות, הרבה זה, יש אנשים שקונים את זה, אני לא קונה את זה. עם כל הכבוד, כן, באה, והיא תהיה שרת המשפטים, והיא על יריב לוין, וזה, קצת צניעות, בואי, קצת צניעות. לפני הליכוד היא הייתה באיזה מפלגה קיקיונית עם איזה ערבי ישראלי, אני לא יודע, לא יודע מאיפה היא באה, לא יודע לאן היא הולכת, עושה פה איזה כל הרעש הזה. אני לא קונה את זה, לא קונה את זה. ליכוד זה מפלגה ממלכתית, רצינית, לא צריך פלברות ולא צריך צעקות, צריך להיות נחושים ולעשות את העבודה. יש מנהיג, יש לו ראש ממשלה, עכשיו היא גם מתהפכת, היא אומרת שיש לו דיל לחנינה, תמורת ביטול הרפורמה וכל מיני סיפורים. בואי, בואי, בואי, תרגיעי, תרגיעי, בואי, כאילו, עם כל הכבוד. אל תלמדי אותנו מה זה ימין ומה זה, מה זה ציונות, בואי, תרגיעי, תרגיעי בבקשה, הכל בסדר.
4: טוב, לא יודע, דיברת על יהודים וערבים, אני רואה את סיגלוביץ', תשמע, לא רע הסיפור הזה, כי זה הופך את ברית המשרתים למאוד מעניינת.
21: כן, זה הזוי, בוא, בשביל להפיל את נתניהו, כן, הם יפגעו בילדים כמו שעשו היום לאוחנה, כמו שעשו לשיקלי, והתחברו לאחים המוסלמים, ויעשו הכל, הכל, הכל, רק בשביל לא להיות עם היהודים, עם המסורתיים, עם הליכודניקים, עם המזרחים, עם החרדים, עם הציונות הדתית, אלה אוכלי מוות, אלה משתמטים, אלה בבונים, אלה זה, הכל זה, אבל האחים המוסלמים, כן, זה הפרצוף, נו, אבל לכן, תשמע, אני לא מאמין שהם יצליחו לנצח, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות.
4: זהו, אתה שואל.
21: זה לא שאנחנו מושלמים, זה לא שאנחנו מושלמים, יש הרבה בעיות, שזה לא הרבה בעיות, זה הרבה דברים לתקן, אבל בשורש, בשורש, הם לא במקום הנכון פשוט.
4: כן, הסקרים מלחיצים. תשמע, חוץ מהסקר של מומו פילבר, שאנחנו הולכים איתו לאורך כל הדרך, היחיד שנותן פה תקווה, אתה שומע אנשים ברחוב, אומרים לך, תשמע, אין, הימין, זה, לא יודע, טוב, יש לחץ.
21: ברור, בצדק גם. בצדק, נכון? הוא בצדק, יש לחץ, וצריכים להיות בלחץ, צריך לדרבן את האנשים לצאת ולהצביע, כן, נו, בוודאי, כן. יש הרבה עבודה, זה אי אפשר לנוח על זרי הדפנה. עם כל הכבוד לסקרים של מומו, אנחנו, וגם לאמונה בקדוש ברוך הוא, עדיין חובה עלינו לעשות את המקסימום.
4: לגמרי, השתדלות. ינון מגל, בהצלחה ותודה רבה, בשורות טובות.
21: שר כוח, תודה, כל טוב.
4: עכשיו לפרשננו הפוליטי אבי רבינה, שלום אבי, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
4: אנחנו רואים את המתיחות בתוך הליכוד לקראת השריונים של נתניהו, נדבר על זה עוד רגע, על הניסיונות גם לאחד במפלגות הימין, מסעים ומתנים מעניינים שם, אבל טלי גוטליב יוצאת במאה קמש על כל מי שלדעתה סימן אותה בליכוד.
1: טוב, יחסי טלי גוטליב ונתניהו ידעו עליות ומורדות, נזכיר בתחילת הקדנציה בנושא הוועדה לבחירת שופטים, זה התחיל עם קרח חסר תקדים בין טלי גוטליב לנתניהו, יש מי שמזכיר לה את זה דווקא בימים אלו שהיא זו שבזכותה או בגללה אין שופטים ימניים היום, אבל השורה התחתונה היא שזה מגיע שוב לנקודת רתיחה בימים האחרונים, וזה בעיקר על רקע ההפסד הגדול של טלי גוטליב בפריימרי, זה הייתה בטוחה שהיא תעלה במעלות הרשימה לאזור החמישייה הראשונה, העשירייה הראשונה, ככה סקרים הפנימיים ניבו לה, אבל אנחנו נזכיר לצופים, למאזינים, שברגע האחרון נתניהו וסביבתו גרמו לרסק אותה בפריימרי, שלחו מסרים נגדה, והגיע למקום ה-19 בפריימרי, מבחינתה המקום ה-19 והלא מכובד, ולכן היא ביממה האחרונה יוצאת בכמה ציוצים ובתקשורת ומדברת נגד ראש הממשלה או נגד סביבתו, נעץ לסתכין בגב, כך היא אומרת, והמגעים בינה לבין עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, מתקדמים ביממה האחרונה, היא נפגשה איתו, אני מבין שהוא הציע לה את המקום הרביעי, וגם הבטיח לתפקיד שרה, במידה ויהיה שלטון, וילכו לקואליציה, זה האירוע, נתניהו ישמח מאוד, אם טלי גוטליב תשתלב בעוצמה יהודית, הוא לא צריך את הכאב ראש הזה לידו, הוא מנסה להתמרכז, הוא מנסה להיפטר מהקיצונים, עכשיו הוא גם...
4: אבל השאלה, האם אחרי ההתנהלות הזו, הסגה הזו, חילופי הדברים, וגם הפריימריז, בן גביר עדיין בכלל חפץ לשלב מישהי שיוצאת בטריקת דלת כזו מהליכוד?
1: זה בדיוק העניין, בפרפרזה בסוף אתה מביא לבן גביר סחורה משומשת, הרי הוא נפגש איתה גם לפני...
4: אבל יש לה קהל אולי שיעבור יחד איתה או שזה מוגזם?
1: ועל זה בן גביר הסתכל, כלומר יש הבדל בין מאי גולן שידענו שהיא מקיימת מגעים עם בן גביר לפני הפריימריז, והוא יבוא ויאמר לה עכשיו, רגע עכשיו שהפסדת ואת לא רלוונטית אז את מגיעה אליי, אבל טלי גוטליב שהיא לא ממש הפסידה, היא בסך הכל צנחה לכמה מקומות ממה שהיא ציפתה, והיא עדיין יש לה קהל גדול מאחוריה, בטח קהל שמזוהה עם עוצמה יהודית, יכול להיות שבמקרה הזה זה טוב לשני הצדדים. אני יכול לומר לך שנתניהו נתן את ברכת הדרך למהלך, וגם בן גביר אומר, אם אתם תתנהלו איתי כמו שאני התנהלתי אתכם עם אלמוג כהן, מי ש זוכר, אלמוג כהן היה בעוצמה יהודית, והיום הוא הגיע למרומי רשימת הליכוד, אז אני גם אזרום איתכם בעניין של טלי גוטליב, כלומר, אל תיקחו לה את מימון המפלגות, יש מגעים שמתקדמים, אני לא יודע לומר לכם אם זה יגיע לכדי הבשלה, אבל נכון לעכשיו, בסביבת נתניהו רוצים את זה, בסביבת בן גביר משדרים, שאם מתעסקים לתנאים שלו גם הם רוצים את זה, ויכול להיות שלנתניהו זה יעשה רק טוב כשהוא מנסה להתמרכז ולהראות שהרשימה שלו לא כל כך קיצונית כמו שמנסים לייחס לה.
4: טוב, בואו נעבור למפלגות הימין, שם אנחנו רואים מסע ומתן מעניין. קודם כל, סמוטריץ' ופייגלין לא מצליחים למצוא מכנה משותף.
1: תראה, אין הרבה מחנה משותף, לפחות לפי מה שהם מצהירים בגלוי, לפני הדיבורים על הייחוד, אבל בסוף הם מבינים שהאינטרס להתאחד גובר על המחלוקות ביניהם, כי זה הדבר היחיד שיכול להציל באמת את גוש הימין. אני מעריך אחרי שיחה עם כמה מהם שזה כן הולך לאחדות בסוף, גם נתניהו יפעיל עוד מכבש לחצים, צריך לזכור אצל נתניהו, אתה רואה את הלחץ הולך ועולה ככל שמתקרבים לסגירת הרשימות. בוא נגיד, אנחנו היום ביום שלישי, יש עוד כמה ימים עד שזה יקרה, בשבוע הבא ביום שלישי, ולכן הלחץ ילך ויגבר על כל הצדדים. באמת, לפי מה שאני שומע, המחלוקות גם לא כאלה גדולות. מדובר, האם זה יהיה מקום 11 או 12, כלומר, המקום השלישי שמגיע לפייגלין. ולכן אני מעריך שזה יסתגר. נתניהו התייאש מוינטר ומבין ששם אין מה לדבר כרגע על איזשהו ייחוד, למרות שוינטר, הבועה הגדולה הזו קצת מתפוצצת. אתה יודע, היה כמה סקרים שנתנו לו, סקר אחד, דיירקט פולס, נתן לו בהתחלה 8 מנדטים, סקר אחר נתן לו 4 מנדטים. בשלוש סקרים אחרונים הוא לא עובר את אחוז החסימה, וסוגרים מעריכים שזה ימשיך ככה, אלא אם כן יהיה איזשהו שינוי דרמטי ברשימה שלו, או איזה איחוד דרמטי. נכון לעכשיו זה לא קורה. אגב, בשולי הדברים, צריך לומר שמוטי לייטנר, לא הפתעה גדולה, שמנהל קמפיין גדול בתוך הציבור החרדי.
4: אגב, מאיפה המימון? מאוד מעניין.
1: שאלה טובה, העלינו את השאלה הזאת.
4: קמפיין עם הרבה מאוד כסף.
1: נכון, אתה רואה את זה בחוצות, בעיקר בתוך המגזר הפנימה, ואנחנו יודעים שזה לא הרבה קולות, בסוף זה בין 5,000 ל-10-20, אולי 30,000 קולים, הוא יעשה קמפיין ממש טוב, והוא יצליח לגעת בכמה מאוכזבים. אני לא בטוח שכל מי שיצביע לו זה אותם חבר'ה שבוודאות היו מצביעים בלעדיו ליהדות התורה, אולי גם כך הם היו הולכים לבן גביר, או שצריך לבדוק אם בבחירות קודמות, אולי אם בכלל יצביעו סמוטריץ', בן גביר, ליכוד. שורה התחתונה, יש לו מגעים מתקדמים עם וינטר, וינטר רוצה את המקום החמישי לתת לו, הוא כבר טוען שהוא שווה את המקום הרביעי, אבל אני מאמין שגם הסוגיה הזו תיפטר בימים הקרובים עד הגשת הרשימות. לא בטוח שמי ממאזינינו יופתע שלא מדובר פה באיזושהי ריצה לשם ריצה והקמת מפלגה, אלא בניסיון לקבל איזשהו שריון ולגיטימציה במפלגה אחרת, מפלגת ימין.
4: טוב, אז המסע ומתן בינו לבין וינטר, אתה אומר, גם כן דווקא יחסית מתקדם, הוויכוח אם מקום רביעי או חמישי, זה כל הוויכוח של אחוז החסימה.
1: כן, תראה, צריך לזכור שבאמת וינטר נמצא במקום מאוד בעייתי. הוא הציג רשימה, אתה יודע, בכל רעש גדול, באמת יש שם שמות טובים שבוא נהיה כנים, בליכוד רצו את אותם שמות, כולל את עופר וינטר שדיברו איתו על שריון, וזה לא הסתדר, גם את יוסף חדד וגם את נטלי שם טוב ויש את התקשורת, גם אותה נתניהו רצה. נכון לעכשיו בליכוד מתקשים להביא שמות גדולים של שריונים, בטח לא כאלה בעלי אלקטורט שיכולים להביא מנדטים. גם השריון הקודם והראשון, אורן דוברונסקי, לא מדובר פה על איזה איזשהו שריון שעל פי סקרים יכול להביא מנדטים לליכוד, אבל בליכוד מסבירים שזה נועד בעיקר לשנות את פני הרשימה. לא שהם חשבו שזה שריון שיביא מנדטים או קולות מבחוץ, אבל הם רוצים להראות שיש לנו רשימה שמתמרכזת, רשימה שעוסקת בדברים כלכליים, ביטחוניים, ולא רק בעניינים המשפטיים. אתה רואה שנתניהו מנסה להתרחק, אגב, למה שקשור לפתח שיחתנו, זה כנראה מה שמפריע לטלי גוטליב, לפחות מה שהיא אומרת בחוץ, חוץ ממה שמפריע להפסד, שלא מתעסקים בעניין המשפטי, כמו שהיא ציפתה שהתעסקו בו בשלב זה של הקמפיין.
4: אבי רבינה, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך, ולהתראות.
1: תודה, ערב טוב.
2: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשילד בן שנתיים אינו יוצר קשר עין או מעדיף לשחק עם עצמו, קל לחשוב שהוא פשוט מתפתח לאט ושזה יעבור מעצמו. אבל האמת היא שאלו יכולים להיות סימנים ראשונים לאוטיזם. בגיל הרך, המוח גמיש במיוחד. אבחון מקצועי וטיפול מוקדם נותנים לילד ולמשפחה כלים שמשנים את כל מסלולי חיים. אז אל תחכו ואל תעצמו עיניים. אם יש ספק, פשוט הולכים לאבחון. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
22: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
23: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
26: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
27: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסי ובחסי מתואבת.
28: כוכבית 3044.
29: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
30: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
31: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: יאי מרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלולים.

0: תעשייה. אולה לה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: כפוף לתקנון.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון. השתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
7: עכשיו לשיחה עם איך נקרא לזה? היסטוריון כבר? ישראל עוד לא? מה הגדרה? ישראל אלטגרובה,
8: עם היהודי
7: שכל מאזין מכיר ויקח את זה לאן שהוא רוצה, כי אתה לא פרשן ואתה לא כתב ואתה לא עיתונאי ואתה לא סופר, אתה הכל ביחד כזה.
8: בעולם שפעם קראו לזה המאסף,
7: סופרינו ישראל אלטגרובה. תגיד לי, אני באמת עוסק בשומע את השיחות הפוליטיות עכשיו בין דגל התורה לאגודת ישראל, הרי ודאי שהם ירוצו ביחד, ארבעה מקומות לפה, חמישה לשם, הסתדרו, אבל המחלוקת הזו מלווה אותנו כל מערכת בחירות, וכשאני מסתכל אחורה אני אומר, רגע, זה עוד התחיל אצל הגאון מבילה שם, לא?
8: כן, אבל תן לי רגע אחד קודם, מספרים על אחד מראשי הישיבות דווקא לתאים, שנכנס פעם לאמצע מעגל בהקפות בשמחת תורה, הוא ראה בחור אחד, אתה יודע, רוקד חזק מדי, אז הוא אומר לו, תראה, בשביל התורה שלמדת השנה, נראה לי שרקדת מספיק.
7: כן, תנוח.
8: אני חושב שאפשר להגיד את זה גם לחברים מדגל התורה והגיד הזסרול, בשביל הקצת שעשיתם השנה, כבר רבתם בקדנציה האחרונה, כבר רבתם מספיק. יאללה, הגיע הזמן להתקדם, אין לידות החרדית יותר מדי זמן לשחק עכשיו עם הג'ובים וכל העניינים, גם ככה צריכים רחמי שמיים גדולים.
7: לגמרי.
8: שנצליח להתכנס ולהגיע להישגים, ואחרי ההישגים בבחירות להגיע, כן. לפתור, יש פה יותר מדי בעיות בשביל לשחק.
7: אבל זה חלק מה... אי אפשר איך נגיע לבחירות בלי שיהיה את השבועיים האלה שאנשים ישאלו את עצמם, ירוצו ביחד או לא ירוצו ביחד, אתה יודע, זה כמו ששואלים את עצמם, האם זה קבוע, יש דברים שהם כל בחירות.
8: כן, זאת אומרת, זה חלק מהמסורת של מפלגה
7: חרדית. הבנות של הרב עובדיה יוסף יוצאות נגד ש"ס, חלק זה קבוע, זה כל בחירות, יש איזו מפלגה שפורשת מש"ס.
8: אני חייב להגיד לך, ראיתי את זה, זה ריגש, כי אמרתי, בכל זאת נשאר להם איזה ניצוץ, להגיד מה לא,
7: זה גם,
8: אתה יודע, זה חלק מהעניין.
7: כן, תשמע, הפכו את רב עובדיה לעוד מעטו בעצמו, היה קצין
8: באיזה... הם לא הפכו, הם ניסו, זה ניסיון נחמד, אבל אנחנו, רב עובדיה יותר מדי מפורסם בשביל לשכתב אותו כמה שנים אחרי פטירתו.
7: לא, אני אומר לא הם, אני גם לא מפנה להן, אני מדבר, אתה יודע, באופן כללי עכשיו, כל אחד עושה שימוש בדמותו, לאן שמתאים לו, מה שמתאים לו. זה דמות כזו שאתה יכול ככה, אני שומע בעיקר דוקטור אבישה בן חיים, טוב, הוא לא פה כדי להגיב, אבל עזוב.
8: אגב, חלק מהתוצאות של כל דמות שפעלה המון וכתבה המון, יהודי כמו הרב עובדיה שכתב, אתה יודע, בכל חלקי, אתה יכול להוציא בסוף כל אתר וכל דבר ואתה יכול למצוא שם הכל, זה חלק מהמחיר של ספרות עצומה.
7: כן,
8: זה ככה היה בכל הדורות.
7: אם כבר מדברים על היסטוריה, אגב, אני נזכר שהתפרסם ממש שבוע שעבר על פטירתו של יהודי צבעוני, תלמיד חכם גם, איש ספר, היסטוריון, עוד מעט נדבר עליו קצת בהרחבה, שאנשים לא הכירו כמעט, גם יש לו שם שלא מתאים למוצא שלו, קוראים לו הדוקטור יצחק אלפסי. רוב מאזיננו בטוחים שמדובר ביוצא מרוקו, והם שואלים את עצמם מי זה ומאיפה הוא הגיע. מדובר בחסיד גור.
8: כן,
7: מהירה ז'בצה. כן, הגיע מפולין לישראל, אי שם רגע לפני קום המדינה.
8: אחד הדברים הנכבדים שהוא סיפר לי פעם, אנחנו הכרנו שניבדל לחיים, המשפחות היו מיודדות מהצריפים הראשונים בבני ברק. אתה יודע, כשהקימו, אבא שלו הגיע מפולין, ובעצם הוא כבר נולד פה בתפרי צדיק, הוא נולד פה בתל אביב למעשה.
7: תפרי צדיק, אז הוא נפטר בגיל 96.
8: כן, כמעט. הוא נולד ביום כיפור, ליל יום כיפור, תפרי צדיק.
7: אוקיי, מעניין.
8: אז פה הם כבר היו בארץ, אבא שלו הגיע איזה שנתיים קודם כדי לחפש פה, להקים פה בית חרושת. אבא שלו היה יהודי, גם מעניין, יהודי שהלך עם שטריימל והיחסית גור.
7: טוב.
8: והוא סיפר לי שהוא פעם דיבר עם בן גוריון, אז בן גוריון הם התווכחו האם היו ספרדים בפולין. אז אלפסי כהיסטוריון אמר לו, לא רק שהיו, גם בעיירה שלך, של בן גוריון, פלונסק, שם הייתה משפחת צמח, והוא אומר לו, גם אני מגיע ממשפחה, הוא החזיק שהם נכדים של הריף, של רבי יצחק אלפסי האמיתי, שהם איכשהו התגלגלו לפולין, ומשם כל זה.
7: מעניין.
8: והוא סיפר את זה לימים, הוא סיפר את זה לחבר כנסת אחד ממפאי, אז הוא צעק לו, אתה שקרן, אז הוא נורא נעלב. זאת אומרת, לא, אתה לא שקרן שאתה נכד של הריף, אתה שקרן שהצלחת לשכנע במשהו את בן גוריון.
7: יפה.
8: אבל בקיצור, הוא היה, מה שהוא עשה, הוא היה פה, אני לא חושב שהוא היה כזה חוקר גדול, כי משהו היה מאסף, אם דיברנו על מאספים, הוא כתב את האנציקלופדיות בדור שעוד לא היה מחשבים. שזה היה חוכמה, שפשוט היית יושב עם עיפרון,
7: כן.
8: צריך להשיג עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, פה ושם יש טעויות, כמו כל בן אדם בסוף.
7: מעניין.
8: אבל...
7: אז קודם כל, בוא נאמר למאזינים שלא הכירו, אז שיש, ודאי מכירים חלק מהספרים שלו, כמו שאתה אומר, החיבורים באמת מקצה לקצה, כולם עוסקים בחסידות.
8: הוא היה לו קצת גם על חכמי המזרח, הוא ניסה קצת ב... ב, ב...
7: כן, אתה אומר, בכל זאת אלפסי. אגב, כן, כן, אלפסי היה... זה לא, זה מבקור מפז, זה הכוונה ממרוקו?
8: כן,
7: מהרים...
8: כן.
7: מפז ממרוקו, אם הוא אומר שהוא מצאצאי הריף, איכשהו הגיעו לפולין, מעניין, והשם הזה נשמר, אבל הוא את רוב חייו חי בתל אביב. הוא,
8: כן,
7: הוא
8: אני, מ... אני רואה כן. שבחלק מהספרים האשכנזים אפילו קוראים לזה אלפוס, עם וו. כאילו לא יודעים אפילו איך להגות
7: איך לבטא את זה בפולין. מעניין. אז הוא עסק בחסידות, וכשמדברים על חוקר חסידות, אז זה בהחלט הופך להיות מאוד מעניין, בגלל שהוא...
8: זה כמו שאחד האדמורים, הוא אהב לספר את זה, שאחד האדמורים פגשת אותו, אמר, אתה דוקטור לחסידות? מה, החסידות חולה שצריכה דוקטור? אבל הוא היה, הוא היה בכלל,
7: הוא ניסה,
8: נורא משעשע.
7: בוא נאמר את האמת, הוא ניסה גם למצוא את הקשר בין... גדולי האדמורים בקום המדינה לציונות.
8: החסידות ושיבת ציון.
7: זה הגדרה, יפה.
8: לא, אני חושב שזה הדוקטורט שלו, כך הוא נקרא. החסידות ושיבת ציון. לימים זה הפך לספר. וכן, הוא היה... היה לו את החיבור הזה, והיה חיבור מאוד מעניין, כי הוא גם היה במזרחי, אם אתה רוצה, הוא גם בוגר ישיבת חברון. הוא עשה מיקס מהכל,
7: עבר בכל הנקודות.
8: כן.
7: הבנתי, טוב.
8: אשתו מגיע מוויז'ניץ, אז גם שם הוא היה. בקיצור, הרבה ואיפה שאפשר.
7: מעניין, מעניין, יפה מאוד. אבל היה קשור, כמובן, כל חייו לגור, בוא, כן, חסיד כן. גור לא עוזב כל כך מהר.
8: פעם האחרונה שפגשתי אותו, הייתה בחתונה של הרבה של היום, של הרבה מגור, והוא אמר לי, אנחנו פה, הוא ציטט את אבא שלו וסבא שלו, ידע למנות את השמות מקוצק, אנחנו פה, זה סיפור של 200 ויותר שנים, שהוא החזיק, שהוא בגור, ופה אני נשאר. אני לא יודע אם זה באמת עבר לילדים, אבל הוא לפחות.
7: יפה, טוב, החסידות וארץ ישראל, זה הדוקטורט, כן. חיפשתי עכשיו, כן. נכון, יש גם החסידות ושיבת ציון, אבל הדוקטורט
8: כן, הוא אני חסיד... חושב כן. שהוא אחרי זה הפך את הדוקטורט לספר.
7: אוקיי, טוב.
8: אלו היו שנים שהיה מותר קצת למחזר, אתה יודע, כן. העולם היה קצת יותר תמיד.
7: תגיד, אם מדברים על אותה תקופה, קום המדינה ובאמת כל הסיטואציה, ואני מנסה להעתיק משם את מה שקורה היום, אז אנחנו מכירים כמובן את סוגיית החזון איש ובן גוריון, אנחנו מכירים כמובן את כל הסוגיה של רגע לפני קום המדינה שכן נתנו איזשהו צ'אנס, יש את המכתב הידוע של רבי סרזן ממלצר,
8: המסמך סטטוס קוו,
7: מעריץ דושינסקי וכולי, והאירוע הזה לא צלח. למה הוא לא צלח? כי שנה אחרי שהקימו את המדינה הבינו כבר שיש פה גיוס בנות בדרך, ויהום כל העם. ואנחנו
8: היום לא צלח כי אף אחד מהצדדים, זה בעצם חוזר,
7: אבל זה חוזר היום, זה...
8: אף אחד לא תכנן לקיים אותו. כשהקימו את מדינת ישראל, אני תמיד אומר, היו שתי בעיות שבעצם הציונות החליטה, בוא נקרא לו בן גוריון, החליט ש לדחות את הטיפול בהן, ושתי הבעיות הללו מתפוצצות כל הזמן, הבעיה אחת עם הציבור הערבי, מה עושים איתו, ולהבדיל עם מה עושים עם הציבור החרדי. עכשיו, האמת שהבעיה עם הציבור החרדי נראתה אז מאוד מאוד זניחה.
7: כן.
8: גם בגלל המספרים.
7: קבוצה קטנה, זניחה, הוא היה בטוח שזה...
8: זה לא הלך לשום מקום, ככה זה נראה אז. אז אתה יודע, תפתור כמה ישיב ובוחרים. זה לא, אף אחד לא חלם על הסיפור הגדול שמתרחש לנו פה לנגד העיניים. ראיתי גם את המספרים שפרסמו, כמה ילדים עלו לכיתות א'. בקיצור, את החלום הזה הוא לא חלם. ולכן כשהוא חתם, כשחתמו על הסכם סטטוס קבוע, אי אפשר להגיד שמישהו אחד תכנן לקיים אותו. תכנו שבאמת במושבה בבני ברק יוכלו, אתה יודע, לא לנסוע בשבת. לא, התוכנית לא הייתה תוכנית כזו מרחיקת לכת. וברור שעם השנים זה פשוט הולך ו...
7: חוזר על עצמו אחר. היום, אני חושב שהיום גם חלקים בציונות הדתית מתחילים להבין שבעצם כל הסדר מתפוגג, כל מיני, תראה את הסיפור הזה עכשיו עם המעצרם שלה, לא זה, יש שם קבוצות
8: אתה ש... אתה מבין שזה לא הולך לשום מקום, ואין
7: כן,
8: דרך
7: כן,
8: שזה
7: כן,
8: ילך.
7: כן, כן, כן. אין פתרון, בשלב, אין פתרון.
8: כן, אתה בשלב שאף אחד מהצדדים כבר לא יכול לוותר.
7: לא, זה לא גם לא, לא, זה גם לא תלוי בביטור. אני חושב שזה כבר מובנה, זה כבר מובנה. גם אתה מאוד רוצה לוותר, זה כבר... אתה לא יכול לקחת בניין ולהחליט מחר שאתה הופך אותו לרציף. זה שני מבנים שונים.
8: 80 שנה זה 3 או אפילו 4 דורות, וזה כבר מורכב, ויש כבר נכדים של כל הצדדים שכבר כל התפיסות מובנות מאליהן.
7: טוב.
8: רחמי שמיים גדולים צריכים.
7: רב ישראל גרובייס, תודה רבה לך. בשורות טובות, בהצלחה, להתראות. עד כאן המהדורה המרכזית להערב, ותודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. שלמה פולק עורך את המהדורה הערב. נורית אפלבוים בהפקה, תודה לכם, מאזינים, ערב טוב, להתראות.

0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
7: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: שינה טובה מתחילה בוורדינון. שמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
10: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
13: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
16: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
17: כפוף לתקנון.
18: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר, אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
4: מקצועית. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
5: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה במפרץ הפרסי. צבא ארצות הברית הודיע כי פתח בתקיפות מחודשות נגד מטרות של משמרות המהפכה באיראן. בהודעת סנטקום נאמר כי התקיפות יצאו אל הפועל לאחר שמשמרות המהפכה ניסו לתקוף סוחרות במצר הורמוז ואנשי צבא אמריקנים המוצבים באזור. לתקשורת איראנים מדווחים על פיצוצים עזים שנשמעו באזור מצר הורמוז. שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה ביטחונית בעקבות המתיחות. בהודעה של השגרירות נאמר כי אמריקנים הנמצאים במזרח התיכון צריכים לנקוט בעירנות מוגברת ולהיות מודעים לאפשרות שיבוטלו טיסות, המרחב האווירי ייסגר ויתכנו שיבושים בנסיעות. באיראן נמשך הלחץ בעקבות המצור הכלכלי שהטיל הנשיא טראמפ על המדינה. יושב ראש הפרלמנט קליבאף הודיע כי אם המצור על הרפובליקה האסלאמית יתעצם, טהרן תגיב במישור הצבאי. איראן, הוא אומר, שולטת ביעילות בשדה הקרב. האויב הבין שהוא לא יכול לעצור את כוח הטילים של איראן, כך דברי קליבאף. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ערב כי שבק וצהל עצרו היום ברצועת עזה בכיר בביטחון הכללי של חמאס, מועין אל הרביד. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי הנחבל נעצר בסמוך לביתו בעזה. הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר והיה אחראי על הסתרה ושינוע חטופינו, הסתרת בכירי חמאס, בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור, כך דברי ראש הממשלה. איחוד בימין. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש זהות פייגלין מכריזים הערב על איחוד ורצים ברשימה אחת בבחירות הקרובות. פייגלין יקבל 3 מקומות בעשירייה הראשונה ברשימה ויהיה במקום השני לאחר סמוטריץ'. למפלגתו של פייגלין יוקצו גם המקומות 8, 10 ו-11. כתבנו שלמה ריזל מציין כי האיחוד הוא חיבור טכני בלבד ומטרתו לרוץ תחת רשימה אחת ולהתפצל לאחר הבחירות. סמוטריץ' ופייגלין סיכמו לשמר את האפשרות לצרף את אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, לרשימה, ובמקרה כזה פייגלין יהיה במקום השלישי. ראש השבק דוד זיניה מקיים ביקור עבודה בארצות הברית, נפגש במטה ה-FBI בוושינגטון עם ראש הבולשת הפדרלית. בפגישה דנו השניים בשיתוף הפעולה בין המדינות, בין היתר במאבק בטרור, בפירוק רשתות למימון טרור ובשיתוף מודיעין. בהודעה האמריקנית נאמר כי שני ראשי הארגונים עסקו בפגישתם בחיזוק היכולות הטכנולוגיות ובהן הכשרות להתמודדות עם כלי טייס לא מאוישים. לנוטלי המשכנתאות, בנק ישראל הודיע היום על הפחתת הריבית במשק ברבע אחוז. זה בפעם השלישית ברציפות ובפעם הרביעית מתחילת השנה האזרחית, וזה גם בניגוד לרוב הערכות. הריבית הבסיסית תעמוד מעכשיו על 3.25% וריבית הפריים תהיה 4.75%. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
5: מחר תחול עלייה בטמפרטורות ותוגש הכבדה בעומס החום. ביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
8: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
5: ועד כאן חדשות כל חי.
9: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. חמור.

0: מאזינים יקרים, ערב טוב ושלום לכולכם. השעה מעט לאחר 8, ואנחנו עוסקים, הרדיו הנפלא, רדיו קול חי, מקדיש שידורים עכשיו ככה בימים האלה, לימים של אלול. אלול זה הימים של אני לדודי ודודי לי, ימים של עבודת השם, וחלק מאיתנו עוד ככה, עוד מריח את החופש, חלק כבר שכח לגמרי מהחופש, אבל אין מה לעשות, ביהדות הקונפליקטים האלה תמיד באים לפעמים בקיצוניות, אפילו מתשעה באב לחופש, וחזרה מהחופש לימי אלול. והייתי רוצה להקדיש את השעה שלפנינו, לשוחח איתכם על אלול מתוך שמחה. הימים האלה שנקראים אלול, זה ימים שמכינים אותנו לראש השנה. אבל לפני שאני אכנס ונסה ביחד איתכם להבין, אולי לשמוע כמה רעיונות מעניינים על אלול מתוך שמחה, הייתי רוצה להציג את שותפי, את ידידי שיושב לצידי, ידיד ותיק, שעוסק, הזמנתי אותו לתוכנית, בגלל שאני חושב שהוא, העיסוק המרכזי שלו זה קירוב מתוך שמחה. הרב יצחק רינגל, שעוסק שנים רבות באמת בקירוב, אבל קירוב מתוך שמחה, מתוך נעימות ומנגינות ושמחה, ונשמע ביחד, נשוחח ביחד על אותה עבודה כמו שאנחנו רוצים שכל אחד ואחד מאיתנו, כל יהודי יתקרב באשר הוא. כשעוסקים בקירוב, יהודים רחוקים מאוד, אנחנו צריכים להבין איך אפשר לעשות את הדברים מתוך שמחה. אז הייתי רוצה קודם כל, ערב טוב הרב יצחק רינגל, ידידי היקר.
1: ערב טוב הרב נחמיה. שאתה מערך אותי פה.
0: אז כמו שאמרתי, אנחנו נשוחח על אלול מתוך שמחה, ורק הייתי מתחיל

0: אלול כבר כולם היו רועדים, או שהזכירו את שבת מברכים אלול. זאת אומרת, גם בזמנו של רבי ישראל סלנטר, ידעו שאלול זה כבר לא ה... כבר בזמנו זה כבר היה אחרי הזמן שפחדו מאלול, ואנחנו דווקא מנסים לעבוד ולמצוא מקומות ונקודות מיוחדות של עבודה מתוך שמחה. אז קודם כל הייתי רוצה, הרב יצחק, לשאול אותך, ככה לשמוע ממך, אתה למעשה מלווה קבוצות, זה אולי אחד מהתפקידים העיקריים, מלווה קבוצות, מגיעים קבוצות לשבתות, ואתה משרה עליהם את השמחה. מה אתה רואה? כשאתה באמת מנגן, תוך כדי השמחה הזאת, איך אתה יודע, ואני מדבר כמובן לאנשים רחוקים ביותר.
1: אני חושב שהיום באמת הדרך הזאת של לבוא ולדבר איתם בצורה שהיא קצת נשמעת להם מאיימת, זה לא עובד היום. יכול להיות שזה עבד בשנים עברו, יכול להיות שזה עבד במקומות מסוימים, אבל היום מה שאנחנו רואים בעיסוק שלנו עם סטודנטים ודברים כאלה, שהדבר היחיד שבאמת מצליח לקרב אותם ולהעיב עליהם את היהדות, זה לגלות להם את האור ואת השמחה שביהדות. כי הפחדות, דברים כאלה...
0: אתה יודע מה אני חושב, וגם אתה, יש לך שייכות גדולה לנקודה הזאת, זה יש הרבה מסעות של סטודנטים לפולין, ופולין הרבה שואלים אותנו, אתם לוקחים סטודנטים לפולין, למעשה, במידה מסוימת אתם מפחידים אותם. במידה מסוימת, הפחד הזה שמה שקרה שם. מצד שני, זה באמת משפיע, וגם בפולין עצמה, הליווי שלך דרך כלל, הוא ליווי באמת מתוך נגינה, אולי לא שמחה בריקודים, אבל באמת מתוך הנגינה והמיתרי הנפש. באמת, תן לי אולי באמת מהחוויות האלה של פולין, איך אתה רואה את זה? זאת אומרת, עוד פעם, כמשהו של פחד, מהבחינה שלנו אולי.
1: דווקא בנקודה הזאת יש לי סיפור נהדר לספר לך. סיפור שההתחלה שלו היא קצת מזעזעת אולי, אבל הסוף שלו, לפחות מבחינתי, נגמר בשמחה גדולה. ואספר לך, לפני כמה שנים הזמין אותי ידיד מאוד קרוב של שנינו, הרב יוני אליצור, להתלוות אליו לאיזשהו מסע של סטודנטים לפולין. ועברנו, אתה יודע, ככה בכל האתרים, המקומות, יער הילדים וכו' וכו'. וכמובן שהביקור המרכזי שם זה באושוויץ ובבירקנאו, ואנחנו מסתובבים שם יום שלם ושומעים סיפורים שתצלנה אוזניים, כל אחד יותר זוועתי מהשני, ואתה רואה את השיער ואת המשקפיים והנעליים וכולי וכולי, ואת כל מה שהנאצים עוללו, ואתה יוצא משם כעבור כמה שעות והנפש שלך סוערת והבטן שלך מתהפכת, ואתה מכונס בתוך עצמך ואתה רק חושב איך אני מתחזק מזה, איך אני מתעלה מזה. ואז קרה לי משהו מאוד מאוד שפשוט חטפתי איזשהו סוג של שוק. אתה רואה סטודנט שהשתתף איתנו לאורך כל היום,
0: עבר את הכל בדיוק כמוכם,
1: בדיוק, ופשוט יוצא מהשער של בירקנאו וניגש לגוזלן הקרוב וקונה לחמניה עם נקניק,
0: כמובן, ודאי לא.
1: עכשיו, שם זה כבר לא שאלה של רבנות זו או אחרת, זה שאלה של טרייף חזר הכי הכי למאדרים, מה שנקרא. אני זוכר שאני משפשף את העיניים ולא יאומן, כאילו, תגיד לי, מה, אנחנו לא עברנו את אותו חוויה היום, מה עבר עליך? הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה פשוט לתפוס אותו ולנענע אותו. אבל אז פתאום הגיעה אליי הכרה שגרמה לי לשמחה עצומה. ההכרה האמיתית עם מי אנחנו עובדים. כי לעבוד עם אנשים שהם קרובים לקדוש ברוך הוא זה גם דבר גדול מאוד, ובמיוחד בדור שלנו. אבל לראות את הסטודנט הזה שכאילו אחרי כל היום הזה, אחרי כל המיליונים שעלו שם לשמיים, לראות את זה ולהיווכח בעיניו, לראות את זה וללכת ולקנות נקניק של חזיר, אז זה בשבילי השוק גדול. אבל השמחה שנכנסה בי אחרי זה, עם מי אנחנו עובדים, את מי אנחנו מנסים לקרב, את מי, ברוך השם, זוכים לקרב.
0: זה כמו שחידדתי קודם, יצחק, זה באמת השיטה הזאת, כמו שאתה הקדמת אולי, שאין כבר, הנושא שקוראים לו הפחדות כבר לא קיים, גם בעולם הקירוב, אבל, ואני חושב שזה מאוד נושק לימים אלה של אלול, שאנחנו באמת, כל אחד מסתכל אחורה בשנה שעברה עלינו, ומסתכל גם שנה קדימה, וכל אחד מתפלל ומייחל לעצמו, למשפחתו, לחבריו, לשנה טובה. אנחנו רוצים וקשה לנו, והיצר הרע הוא גאון אדיר, והוא עושה לנו את הכל גדול וכבד ומלחיץ, והוא אומר,

0: בכל מקרה לא תצליחו. ודווקא מתוך נעימות וחיוך, אני חושב שאחד מגדולי הרבנים, אחד מגדולי ראשי הישיבות אמר פעם, ראה בחור שנכנס לתוך בית המדרש באמצע הימים של אלול, במיוחד הרי בימים של אלול, מגיע שיעור א' חדש בכל מוסד, יש תלמידים חדשים, חדשים עם מוסדות אחרים, והוא רואה בחור מבוגר נכנס ככה עם ה... איך אומרים? עם, במקום צהלתו בפניו, דיכאונו בפניו, באמת ככה בפנים כבדות.
1: שזה אגב ש... הדבר הכי קל.
0: כן.
1: להיכנס לדיכאון ולהיכנס לצער, ואז...
0: ואז אתה מרגיש כאילו גם טוב עם זה, כאילו אז אתה... אתה הנה, כן, אתה, זה הימים האלה של
1: אלול. יכול סמן לביא על אלול.
0: כן, אז זה, זה, זה, זה נחמד, אתה מרגיש טוב עם עצמך, באמת, אני חושב שהבאת פה נקודה, זה הפוך, זה לפעמים מקום נוח. ואז הראש ישיבה קורא לו ואומר לו, תגיד לי, מה קרה לך? הראש ישיבה חשב שקרה לו משהו. ואז הבחור מתפלא, הוא שואל את הראש ישיבה, מה פירוש, למה אני ככה בדיכאון או בעצבים או אלול? או כמו שהוא אמר, אלול. ראש ישיבה כמעט תפס, לא יודעים, נענע אותו בידיו, אבל נענע אותו ודאי בדיבור, ואמר לו, תשמע, אם בחור אחד צעיר וחדש שנכנס לישיבה, ואתה בחור חשוב ומבוגר, שבגללך, בגלל הקשיחות שלך והדיכאון שלך, הוא יהיה לו יום לא כל כך טוב, וודאי הכניסה שלו לישיבה פה תהיה לא על רגל ימין, לא שווה כל העבודה של הימים של האלול, ואני רוצה להוסיף לך, אמר לו ראש הישיבה, חיוך אחד שלך לבחור צעיר, ותשדר לו, כן, נעים ושמח, שיכולה להעלות את אותו בחור על דרך המלך. מה זה על דרך המלך? שירגיש נעים בימים הראשונים, שבאמת היה, כשאני למדתי בישיבת פונוביץ', כמעט כל, הרבה מה, מתחילת הזמן היה ראש הישיבה רב דוד פוברסקי, זכר צדיק לברכה, תמיד היה אומר, שהרי ידוע כי כל ההתחלות קשות, הוא אומר, אם לא קשה, סימן שלא התחלת. אז עכשיו באמת ימי אלול זה ימים של התחלה להרבה אנשים, להרבה לילדים, למבוגרים, לצעירים, לכל אחד באיפה שהוא, גם להורים שהילדים שלהם מתחילים, זה גם תופעה קשה. אז עד הרבה, בימים האלה של עבודה, כמו שאמרתי קודם, הרי החיבורים האלה בין סוף חופש לתחילת עבודת אלול, כל הדברים האלה החיבורים, אנחנו צריכים להתמודד איתם. אז החיוך הזה, באמת העבודה של שמחה, ולא לרוץ למקום הזה של הכאב ושל הדיכאון, זה באמת עבודה מיוחדת. אז אני נצא להפסקה קלה ונמשיך על הימים, הימים האלה של אלול מתוך שמחה.
2: עכשיו איתכם, אלול מתוך שמחה, עם הרב נחמיה רוטנברג.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
9: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
10: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: אי או מודה, ג'קו מיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
2: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
3: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
2: כפוף לתקנון המבצע.
4: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
4: קלאוס. כוכבית 3044.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
0: עכשיו איתכם, אלול מתוך שמחה, עם הרב נחמיה רוטנברג.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: אלול מתוך שמחה, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים. לצידי יושב ידידי היקר הרב יצחק רינגל, ואני הייתי רוצה עוד זווית אחת של העבודה הזאת, עבודת ימי האלול, שאנחנו נמצאים כבר בעיצומה, ממש קצת יותר מאמצעיתה. רוצים להתכונן ביחד מתוך שמחה לימים הנוראים, לראש שנה וליום כיפור. והייתי רוצה לשוחח עם הרב זאב קצלמבוגן, שהוא מרצה גדול וידוע, בעיקר בקרב סטודנטים בארגון נפש יהודי ובכל מיני מקומות בעולם. ואם נקרא לזה, הוא נגדיר את הדברים, הוא מאהיב את התורה עליהם. אז הייתי רוצה לשמוע ממנו גם כן את הזווית הזאת של אהבה, של העבודה שלנו מתוך אהבה. ואיתנו נמצא ידידי וראי הרב זאב קצלנבוגן, אפשר לומר בדברים מסוימים ממלמדי בדברים רבים, אבל ידידי בעבודת הקודש נפש יהודי, קירוב אצל הסטודנטים ברחבי הארץ והעולם. ואיתך ידידי הרב זאב, ערב טוב קודם כל.
16: שלום, שלום הרב נחמיה, שלום, מה שלומך?
15: ברוך השם, חסדי השם, אנחנו נמצאים בעיצומם של הימים הנפלאים והנוראים. והייתי רוצה לשמוע ממך רבי זאב, תחכים אותנו, באמת אנחנו זכינו שנינו ועוד רבים לעסוק ולקרב יהודים לאביהם שבשמיים במשך כל השנה, ואנחנו בעולם של אהבה. איך אנחנו פונים היום לצעירים, בעיקר לא דתיים, ומקרבים יותר מאשר צעד אחד, ומנסים לחמם אותם בימים אלה של אלול והחגים שקרבים?
16: אוה, איזה שאלה אתה שואל רב נחמי, אבל אתה יודע, גם אם לא נצליח לענות את התשובה המלאה, לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אני חושב שעלית על נקודה, דיברת על משהו משמעותי. מה תופס אנשים? אין ספק שהתורה שלנו מורכבת מיראה מצד אחד ואהבה מצד שני. אי אפשר את זה בלא זה. כשחכמים שאלו למה צריך גם עירה וגם אהבה? הרי אהבה זה מנוע אדיר, אהבה זה מנוע שיכול להזיז אנשים מצד אחד של הגלובוס לצד השני. אז הם אמרו משהו מעניין. אמרו, לעבוד על עירה לבד זה באמת לא טוב, כי בסופו של דבר מי שעובד תחת לחץ, הוא מתחיל לפתח שנאה. אף אחד מאיתנו לא באמת אוהב שכל הזמן מסתכלים עליו, מסתכלים עליו, מסתכלים עליו, זה לא תענוג, זה לא כיף. אבל בוא נלך הציר השני לציר של אהבה גדולה. אהבה, כמו שאמרנו, זה דבר מזיז, מעיף, דבר שאנשים חוצים בשבילו אוקיינסים. וכאן אומרים חכמים משהו נורא מעניין. האוהב, חלילה וחס, מסוגל לבעוט. מה זה נקרא לבעוט? ראית פעם אוהב בועט? אין דבר כזה. אבל איפה אני קלטתי מתי אוהב בועט? הם לא מתכוונים ביתה של כעס. אני לוקח את הילד שלי לחיידר בבוקר. יש לי 3 דקות הליכה עם הילד המתוק הזה בן 5. 3 דקות הליכה לחיידר זה זמן איכות. בזמן הזה, כשאני לוקח אותו לחיידר, אני מספר לו סיפור, שואל אותו מה שלומו, ובדרך אני פוגש 15 אנשים. לאחד אני אומר בוקר טוב, את השני אני שואל מה נסגר עם ועד הבית, לשלישי אני אומר איזה תשובה לשאלה שהוא שאל אותי שלשום, והילד המסכן מחכה, עוד פעם הפסקה, ועוד פעם הפסקה. פתאום חשבתי לעצמי, הייתי עושה את זה למישהו אחר? הייתי עושה את זה באמצע שיחה איתך, רב נחמיה, ופונה ל-15 אנשים נוספים באמצע? היינו מסיימים את הקשר שלנו, זה לא עובד ככה. אבל למה לילד שלי אני מוכן לעשות את זה? בגלל שאני כל כך סמוך ובטוח באהבה בינינו, שאני בטוח שהוא יסלח לי, שיהיה בסדר, הוא יבין אותי. קל לחשוב על הילד, אנחנו לא עושים את זה לנשותינו, לבעלינו, לחברים קרובים, שאנחנו כל כך בטוחים בהם. תמיד יחד עם האהבה חייבים מנגנון שישמור עליה. יש משפט יפה שארוחות צדיקים אמר, אתה יודע מה זה יראה? היראה היא להפסיד את האהבה. האהבה היא דבר גדול, אבל היא לא תמיד אצלך. אבל אחרי ההקדמה הזאת אני חושב שאתה צודק. הכלי המשמעותי שעליו צריך לדבר באופן ברור ובולט, זו האהבה הגדולה. האהבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. יום תרועה קרא התורה ליום הזה, ליום הגדול הזה, ראש השנה. ואתה חושב על המשמעות של המילה תרועה, הרי אין לנו אינפורמציה נוספת בתורה מעבר למילה תרועה. אתה חושב על המשמעות של המילה תרועה, ואתה מבין שהיא מגיעה משורש המילה רעות, ידידות. זה יום הידידות הגדול. זה יום שבו נוצר האדם ונוצר תפקידו, שבו יכול לבטא את הידידות הגדול, הידידות הגדולה מול הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא יכול להתעלם. אבל האדם שבוחר נכון, בוחר לראות את הידידות, בוחר לראות איך אותו אלוקים גדול, כל מה שהוא עשה, עושה בשבילו, עושה לטובתו. אני רוצה את אלוקים, כי אני יודע שאלוקים יודע לעשות בשבילי את הדברים טוב יותר ממה שאני רוצה. אני יודע שהוא רוצה בטובתי לפעמים אפילו יותר ממה שאני יודע לזהות. ויש יום שאתה יכול לבטא את הידידות הגדולה על בסיס העבר, על בסיס כל המתנות שקיבלת בחיים. שבן אדם מבין שהיום הגדול הזה, ראש השנה, הוא מגיע ממקום של חסד, ממקום של אהבה גדולה, המבט שלו הוא אחר. אפילו הדין הגדול, אפילו הדין הגדול שעליו אנחנו מדברים כל הזמן בראש השנה, צריך לזכור מאיפה מגיע הביטוי הזה, ספרים פתוחים. כולנו משתמשים, 3 ספרים נפתחים לפניו. הביטוי ספרים פתוחים מופיע בספר דניאל.
15: וגם שם הרב זאב, כשמתייחסים לספרים הפתוחים, זה גם מראה תמיד בפנינו את הלחץ ואת המתח,
16: נכון,
15: ואת היראה.
16: נכון,
15: והנה,
16: נכון,
15: אתה רוצה לתת לנו אולי עוד זווית של ספרים הפתוחים, אולי ננסה לקחת את זה לכיוון של אהבה.
16: לגמרי. כי אני חושב שצריך לבדוק את המקור של הביטוי. המקור של הביטוי מופיע בספר דניאל. שם דניאל מתאר שהוא יושב, הוא רואה את בורא עולם, הוא רואה את עתיק יומין, יתיב על קורסיה, יושב על הכיסא. ומה קורה שם על הכיסא? לבושי כתלג חיבר, הוא לבוש בגד לבן, שיער ראשי כאמר נקי, שערות הראש שלו כמו צמר נקי. אתה ראית פעם שופט? שופט נראה שחור משחור. שופט לא נראה לבן.
15: גם הרוב דין שנכנס עם הבגד השחור.
16: נכון, כי מה הם רוצים? הם רוצים להפעיל פחד, הם רוצים להפעיל אימה, הם רוצים להפעיל עירה. פה זה מקום רציני, והקדוש ברוך הוא, כאשר הספרים פתוחים לפניו, כותב דניאל, יושב הכי לבן שיש. כי אתה יודע, הרב נחמיה, מה הדין שהקדוש ברוך הוא עושה? הוא לא עושה את הדין כדי לחפש אותך בפינה, כדי לתת לך רפורט על מה שלא התנהגת טוב בשנה שעברה. גם לבדוק מה חסר לך לשנה הבאה, זה גם לקראת דין. זה בערך כמו הסבא הזה שמתקשר לנכד ואומר, תקשיב, אני רוצה לתת לך מתנה, מה חסר לך? אני רוצה לבדוק מה חסר לך כדי שלא נתן לך עוד פעם כדורגל. יש לך את זה כבר, אז תגיד לי מה חסר לך, זה נקרא דין. אבל זה דין שמגיע ממקום של אהבה, ממקום של רצון לתת. זה דין שמגיע עם בגדים לבנים ושיער לבן ועיניים אוהבות.
15: אולי זה הסיבה, הוא ממש העלית בדעתי הסיבה לבגדי לבן ביום כיפור, וגם בכלל שעוטפים את הבמה בפרוכת לבנה ואת ארון הקודש, זה הלבן הזה שהקדוש ברוך הוא מתעטף בו בימי הדין.
16: הכל נקי, נכון, הכל נקי, הכל לבן, הכל חסד. אסור לשכוח שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גם מחליט אם השנה הזאת תראה לנו טוב או לא תראה לנו טוב. אבל אתה יודע, גם אסף חשב על זה. אסף בתהילים זכר שחוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, אבל הוא הבין שאם זה משפט לאלוהי יעקב ביום הזה, בכסל ליום חגנו, מה שמתאים לעשות בגלל זה, זה שיעו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. הוא הבין שהדין הוא סיבה לשמחה אדירה, ולשאז באותו דין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך את הדברים הכי טובים. וגם אם חלילה הקדוש ברוך הוא מקצץ לך בדברים מסוימים, תזכור, זה לא מגיע מאותו מקום שמחפשים אותך בפינה, זה מגיע מאותו מקום שמחפשים לייעל אותך כמה שיותר. גם אסף זוכר שבסופו של דבר, שמע מי והעיד בך, צריך להתנהג נכון. זה לא חגיגה שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו כולנו רוצים להיות טובים. אנחנו צריכים עזרה לפעמים להיות טובים. אבל שורש הדין מגיע ממקום של חיבוק ענק. צריך לזכור את הדבר הזה.
15: הרב זאב היקר, ידידי היקר, באמת החכמת אותנו, את כולנו, ישר כוח גדול מאוד, ושנמשיך לעבוד ולהתכונן מתוך שמחה.
16: שיהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולנו. תודה רבה.
15: תודה, ערב טוב ומבורך.

0: עכשיו איתכם, אלול מתוך שמחה, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
0: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
2: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
0: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
6: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיצחון.
14: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
15: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: עכשיו איתכם, אלול מתוך שמחה, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: אלול מתוך שמחה, ואנחנו ממשיכים, ויושב איתי הרב יצחק אינגל, שעוסק במשך כל השנה בקירוב מתוך שמחה. לקרב יהודים מתוך שמחה זה עבודה בפני עצמה, וזה דבר שצריך כל פעם מחדש לחדש בו ולהתחדש, כי חומר, כי חומר ש, של, של, שאנחנו צריכים להעביר בנושא של קירוב, זה צריך ללמוד אותו ולהעביר אותו. הנושא של שמחה זה משהו מתוך הלב, ואני חושב שאם אנחנו עוסקים באלול מתוך שמחה, היצר הרע, העבודה המרכזית שלו היא באמת להגיד לנו, הכל גדול, הכל קשה, צריך לעלות הר גבוה, אז איך אפשר? ואם באמת עושים לנו את האלול הזה, או את החגים, את ראש שנה, ואת יום כיפור, ואת הסרט, אם עושים לנו את זה כל כך, אני לא אגיד את המילה שחור, אבל קשה וכבד, אז היצר הרע מיד יתפס ואומר, ואתה הרי לא תצליח, תעזוב, אז מראש רוצה לייאש אותך. ואני חושב, יש גם בפרשת כי תצא, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. למה אנחנו לא מקבלים לקהל השם לאורך כל הדורות? אז ידוע דברי הגמרא, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה, אבל המוני ומואבי אנחנו לא מקבלים מקהל השם, מדוע? אז התורה אומרת לנו, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מה הם עשו? זה לא נעים ולא יפה ולא מכובד. לא קידמו את עם ישראל, אותנו, בלחם ובמים. לכן זה טבע, זה משהו, עוד פעם, א', זה בוודאי זה משהו טבעי בהם, אבל זה למעשה מעשה קטן שהם עשו, אבל זה פסל אותם להיכנס בקהל השם. וכמו שיש מידה חס וחלילה, מידה רעה, אז מידה טובה כפולה ומכופלת. מה הכוונה? ואני חושב שזה, וכדאי לנו אולי בחלק הזה להתמקד ביחד, ובאמת להיכנס לשמחה הזאת של הימים של אלול, לדעתי, מהזווית הזאת של בוא נעשה דברים קטנים. בוא נתמקד בדברים הקטנים ונראה, וגם הדברים הקטנים ביותר שלנו לפעמים נראים קטנים יכולים להפוך עולמות. הייתי רוצה לשתף אתכם ב... סיפור שאני חוויתי אותו לפני כמה שנים. היה מפגש בין ראשי ארגוני פרויקטים מכל העולם בירושלים, וישבה אישה אחת שפעילה גדולה מאוד בארצות הברית, וקמה ואמרה, אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד מאוד חשוב, לספר לכם סיפור בשביל אולי לעודד אתכם. היה, לא, אני לא חושב שהקבוצה הזאת של ראשי הפרויקטים מכל העולם היו צריכים עידוד, אבל תמיד ככה, אלה שעובדים בקירוב, לפעמים יש תקופות שאומרים אנחנו עובדים קשה ואולי לא רואים תוצאות. אז היא אמרה, אני רוצה לספר לכם סיפור, והיא סיפרה שאחרי מלחמת ששת הימים היה זוג ישראלי, אחרי מלחמת יום כיפור יותר נכון, היה זוג ישראלים שירדו מהארץ, אחרי מלחמת יום כיפור, לצערנו הרבה יהודים ירדו. ירדו לארצות הברית, והזוג הזה גר לא רחוק מברוקלין, במקום שאין כמעט יהודים, ודאי לא יהודים דתיים. היום אין כמעט מקום בארצות הברית שאין יהודים, אבל בתקופה היא אין, ודאי לא יהודים דתיים. והזוג הזה היה לו בת שכבר גדלה למעשה בארצות הברית מגיל 4-5, היא כמעט לא ידעה שהיא יהודייה. היא ידעה שהם קשורים לארץ ישראל באיזושהי צורה, אבל הם אף פעם לא דיברו בבית על נושא של יהדות. ויום אחד אבא שלה לוקח אותה לבורו פארק, לברוקלין, ובשביל איזשהו קנייה של משהו, ואחד מימות הקיץ החמים, ומי שמכיר קצת את ארצות הברית יודע שבברוקלין יש ימים חמים כמו שצריך, וביום החם הזה הוא עובר בשדרה הראשית של, בשדרה ה-13 בבורו פארק, והבת רואה בצד השני של הכביש קבוצה של בנות ישראל מבית יעקב, שהולכות בצניעות עם תלבושת אפילו. ואז היא שואלת את אבא שלה, אבא תגיד לי, למה, מה זה הלבוש הזה של ה... מה הן לובשות ככה חם היום? אבא הבין את השאלה כי הוא מכיר את העניינים מהארץ, וידע שמדובר בבנות יהודיות, אבל הוא לא רצה להכניס לבת שלו את ה... איך נקרא לזה, את השטויות. אז הוא אמר לה, לא, זה איזשהו תלבושת של, של, של איזו הופעה שהן עושות בטח. אבל הבת הזאת לא קנתה את ה... איך נקרא לזה, את הלוקש הזה כל כך מהר. והיא אמרה לעצמה יום אחד, אני רוצה לחזור לפה ולבדוק מה זה הבנות האלה. ירתה בעוד פינת רחוב ככה, בנות שהולכות בכזאת צורה, והיא הבינה, זה סתם דרך אגב, אנחנו לעבוד על הילדים שלנו צריך מאוד להיזהר, קשה מאוד לעבוד על הילדים, בוודאי הילדים שכבר עברו את הגיל ה-10. ויום אחד היא אומרת לאבא שלה, אני רוצה לנסוע עם חברה לאיזשהו מקום, היא לא אמרה לו כל מה שזה בורו פארק, ואבא הרי פתוח, ונותן לבת לעשות מה שהיא רוצה, והיא נוסעת, והיא אומרת לה, חברה, בוא, אני רוצה לנסוע איתך לאיזה מקום שם בברוקלין, יש שם איזשהו קבוצות של נשים, בנות שהולכות, אני חייבת להבין מה זה. והיא מגיעה לשם ורצה אחרי בת אחת כשהיא רואה את הקבוצת בנות שוב פעם בשדרה הראשית של 13, והיא ניגשת לאחת הבנות, היא שואלת, תגיד לי, מה זה? מה אתן לובשות? אז הבת הזאת צעקה לה בצורה מאוד פשוטה, היא לא למדה שום סמינרים של קירוב, והיא אמרה לה, זה בת, אני בת יהודיה, אז יהודיה ככה הולכת. והמשפט הזה נכנס למאיים של אותה בחורה צעירה, בגיל 12, היא חוזרת הביתה ואומרת לאבא, אבא, אני רוצה ללכת לגור שם וללמוד שם, ואנחנו יהודים, וכו' וכו', והיא שיגעה את אבא שלה, כמעט גמרה את נפשו, ואחרי תקופה של חצי שנה הוא הסכים, והיא אכן עברה לגור שם וללמוד שם, וכשהיא נעמדה לפנינו ואמרה, זאת אותה האישה שמדברת בפניכם, אני זאת הבחורה הזאת בגיל 12 שהייתי שם, ואמרו לי מילה אחת, יהודיה, ככה הולכת, ובגלל זה אני עומדת בפניכם, והיא אחד הפעילות הגדולות ביותר שקירו בכל ארצות הברית. אז מאזינים יקרים, זה לפעמים מילה אחת. מילה אחת של קירוב, כן, אבל מילה אחת גם לכל דבר. אנחנו יכולים להפוך עולמות. והימים האלה של אלול, שאנחנו מחפשים אולי לעשות דברים טובים, דברים קטנים, לא צריכים, וזה גם צריך לעודד אותנו. כי אם עשינו דבר קטן, עשינו דבר עצום, ולא לזלזל בו, אז זה גם צריך לשמח אותנו מאוד, לשמח מאוד, ואז באמת נבוא לימים הנוראים, לא כל כך נוראים, אלא באמת ימים של שמחה. אבי יצחק, מה, תשתף אותנו גם קצת בתחושה הזאת של הדברים הקטנים.
18: דיברת באמת, דיברת על דברים קטנים, ואני ממש נזכר בסיפור שהיה לי בשנתיים אחרי החתונה, לימדתי באיזשהו בית ספר לילדי קירוב, קראו לזה נתיבות משה, זה היה ברמת גן, ואני זוכר, זה היה כיתה קשה מאוד, כיתה זין, ואני זוכר, היה שם ילד שקראו לו משה. ומשה הזה, היה לו ראש כדורגל. כל מה שעניין אותו בחייו, היה כדורגל, כדורגל וכדורגל, על זה הוא דיבר כל הזמן, את זה הוא נשם, את זה הוא הלך לישון. וסוג של, כאילו, אמרתי, טוב, בואו ננסה לעשות מה שאפשר לעשות במסגרת הקיים. כעבור שנים אני מטייל בבני ברק ביחד עם רעייתי, ואני עובר אני זוכר זה היה ברחוב עזרה, ואני רואה את המשה, אבל משה לבוש עם כובע וחליפה, ומה זה, אני בשוק, איך הגעת לזה? אני אומר לו, תגיד לי משה, אני יכול להבין, אתה יכול להסביר לי מבני יהודה איך הגעת להיות אישי ובוחר ככה? אומר לי, הרב, אני מאוד רוצה להגיד לך, זה קשור אליך, אבל לא נעים לי להגיד את זה לפני אשתך. אמרתי לי, אשתי, בבקשה, אם לא אכפת, אנחנו מיד. אז באמת הוא לוקח אותי הצידה ואומר לי, הרב, אתה זוכר לפני הרבה שנים שלימדת אותי באותו בית ספר, יום אחד לקחת אותנו בהפסקת צהריים לקברו של מרן הרב שח. וכשעמדנו סביב הקבר, זה היה ממש שנה, שנתיים אחרי שהוא נפטר, אמרת לכולנו, תדעו לכם ש... דיברת על העניין, על הצבא של הרב שח, שכל אחד ילמד איזה משנה והלכה, והסברת לנו איך שגם בשמיים הם יכולים עדיין לקבל מה שנקרא דיבידנדים ממה שאנחנו עושים פה.
11: משלוחי מנות.
18: בדיוק. ואז בדיוק באותו תקופה סבתי נפטרה, אומר לי, וכל כך אהבתי אותה ואמרתי, אני חייב לעשות למענה משהו. והדיבורים שלך, אז מה שאמרת לנו, שאפשר לעשות למענה משהו, זה מה שעשה אצלי את המפנה, ובאותו רגע החלטתי שאני, זהו, אני הולך לכיוון של ישיבות, וזה ה... ככה הגעתי לזה. אז דיברתם מקודם על מעשים קטנים, אז באמת, לפעמים אנחנו לא יודעים, אבל מעשים קטנים, הם יכולים לשנות
11: עולם, ואני חושב שזה העבודה של הימים האלה של אלול, לחפש את הדברים הקטנים, לא לחפש דברים גדולים.
18: קבלות קטנות גם תמיד.
11: שמעתי פעם הרב עדס, ראש ישיבת כל יעקב, שהוא תמיד אומר, דווקא באמת בימים של אלול, הוא אומר, אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך, יש תפילת רבי נחוני בן הקנה שמתפללים למי שמתחיל לימוד. מתחיל ללמוד, יש תפילה שמובאה בגמרא בברכות, ושם כתוב, מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש. הוא שאל, מה פתאום מי יושבי בית המדרש? מי לומדי בית המדרש? הרי באנו ללמוד, והרי התפילה הזאת באה לפני שמתחילים ללמוד. אז הוא אמר שלא, שמת חלקי מי יושבי בית המדרש? מספיק שבאת כבר לבית המדרש, כבר אני מודה להשם, כי עשיתי צעד גדול מאוד. היום בכלל העולם באמת של...
18: אשרי יושבי ביתך,
11: כן. הישיבה הזאת, אחת שאלתי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אנחנו אומרים את זה בכל המזמורים של דוד השם, אבל זה באמת, לצערנו הרב, דרך אגב, עד לא לפני הרבה שנים, באמת בית המדרש היה אולי העטיפה הזאת מהיצרה שבחוץ, היום לצערנו היצרה גם נכנס לתוך בתי המדרש, צריך גם מאוד מאוד להיזהר. אבל שוב, גם היצרה תופס אותנו בדברים האלה, בכבוד של בית המדרש, ובכלל תופס אותנו היום, אולי בעולם היותר מערבי, יש היום בהרבה מהטיסות, מי שטס, מתחיל כבר אינטרנט בטיסות, כבר בהרבה הרבה מהחברות בעולם יש אינטרנט בטיסות, ואני חושב שבעוד כמה שנים, אנשים יגידו, מה? לא היה אינטרנט בטיסה? פעם? כמו שאנחנו יודעים שאין טלפון בטיסה, וזה חלק מה שהטכנולוגיה גומרת אותנו, תופסת אותנו, ולא נותן לנו את הזמן הרגיעה הזה להיות רגועים, לנסוע במטוס, זה איזשהו זמן רגוע שנותן לבן אדם לחשוב קצת, חשבון נפש כזה, שבאמת חושב מה טוב, מה לא טוב, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, וזה מה שהיצר הרע עושה לנו, לא נותן לנו מנוחה לרגע, וכשהוא נותן לנו את המנוחה לרגע, זה לא לחשוב על דברים גדולים. זה מה שיחזק אותנו, ישמח אותנו, ירקיד אותנו באלול. ואני רוצה אולי לשתף אתכם, אני גדלתי בעולם הישיבות הליטאי. אני גדלתי בעולם הישיבות הליטאי, ושם באמת בעולם הליטאי, מי שיודע, הנושא של עבודת האלול וראש השנה ויום כיפור, זה באמת אכן משרה אווירה של לחץ ופחד, באמת ממורה הדין. והייתי גר בבינה כמעט 16 שנה, ובראש השנה, באחד מהשנים התפללתי, לא אצלי בקהילה, בשנים הראשונות התפללתי בבית מדרש שהוא חסידי. ובשנה הראשונה שהחלפתי את הסגנון הליטאי, נקרא לזה כך, לסגנון החסידי, זה שינה לי באמת את כל התפיסה. פתאום אני רואה שראש השנה שרים הרבה, מוחאים כפיים, כי בכל איזשהו מישהו בא מבחוץ חושב שזו חצי שמחת תורה. כמובן, זה באמת העולם היהודי גאון בה וגילו בהרעדה, לדעת את
19: איזונים.
11: את האיזון של הדברים. אבל להבין שכן, אפשר לרקוד ולשמוח, כי אתה יודע שאתה רוצה לעשות דברים טובים ולא גדולים, אבל זה אמור לשמח אותך, וזה באמת הימים האלה, פשוט לקום בבוקר, מישהו אומר את הסליחות, מסיים את הסליחות, הולך לתפילה, מישהו עוד לא, אוטוטו אנחנו כבר אומרים את הסליחות, לשמוח שאנחנו יכולים להגיד, שאנחנו יכולים לבקש את הסליחה. אז רבותיי היקרים, מאזינים, רב יצחק, ישר כוח גדול שעמדת לצידי, לימיני, ושוחחנו יחד על הנושא הזה של אלול מתוך שמחה, והלוואי באמת שקודם כל נזכה כל אחד ואחד מאיתנו לשנה טובה ומתוקה, אבל שנה של שמחה, אם נעבוד את השם מתוך שמחה, אז אכן יהיה לנו שנה שמחה. תודה וערב טוב.
18: שנה טובה לך ולכל המאזינים.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
3: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מאדרין בדץ בית יוסף.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
8: ציפורי קלאוס.
9: כוכבית 3044.
10: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
3: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ו-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכשת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה במפרץ הפרסי. סבב תקיפות נרחב הערב של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נגד עשרות יעדים של איראן, בעיקר באזור מצר ומוז. בהודעה צנטקום נאמר כי התקיפות יצאו אל הפועל לאחר שמשמרות המהפכה ניסו לתקוף סוחרות במצר ואנשי צבא אמריקנים המוצבים באזור. שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה ביטחונית והיתכנות להסלמה בלתי צפויה. היא קראה לאזרחיה לנקוט עירנות מוגברת, להיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחב אווירי ושיבושי נסיעה. הנשיא טראמפ מפרסם הודעה בה נאמר, ארצות הברית תוקפת ברגעים אלה ממש מטרות איראניות סמוך למיצר הורמוז. התקיפות נרחבות ועוצמתיות, והן באות בתגובה לניסיון הכושל של האיראנים להניח מוקשים ימיים במיצר, וגם בתגובה לכך שהאיראנים שיגרו 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. כולם יורטו בהצלחה, כותב הנשיא. עוד כתב טראמפ כי אם האומה הכושלת של איראן תגיב על המתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב בעוצמה קשה וגבוהה בהרבה, אבל גם זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן. זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, כך דברי הנשיא טראמפ. התקשורת האיראנית מפרסמת מפי גורם צבאי איראני כי טהרן תגיב בוודאות למתקפות האמריקניות. התגובה, הם אומרים, תהיה עוצמתית פי כמה מהתקיפות של ארצות הברית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב כי שב"כ וצה"ל עצרו ברצועת עזה בכיר בביטחון הכללי של חמאס, מועין אל ערבית. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי המחבל נעצר בסמוך לביתו בעזה, הוא היה אחד מראשי חמאס הבכירים, אחראי על הסתרתם ושינוע של חטופינו, על הסתרת בכירי חמאס, על בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. איחוד בימין. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש זהות פייגלין הכריזו ערב על איחוד וירוצו ברשימה אחת בבחירות הקרובות. פייגלין יקבל 3 מקומות בעשירייה הראשונה ויהיה במקום השני אחרי סמוטריץ'. למפלגתו יוקצו גם המקומות 8, 10 ו-11. האיחוד הוא טכני בלבד ומטרתו לרוץ תחת רשימה אחת ולהתפצל אחרי הבחירות. סמוטריץ' ופייגלין סיכמו לשמר גם אפשרות לצירופו של תת-אלוף עופר וינטר לרשימה. כך סמוטריץ' הערב במסיבת העיתונאים.
1: אנחנו מודיעים היום על ריצה משותפת של הציונות הדתית ומפלגת זהות בראשותו של חברי משה פייגלין. יכול להיות שמשה ואני לא מסכימים על הכל. פה ושם מן הסתם יש בינינו גם מחלוקות. אנחנו לא מסתירים אותן ולא מטשטשים אותן. החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. אני רוצה לומר כאן משהו בצורה ברורה. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון.
0: עופר וינטר ויוסף חדד מעמך ישראל הגיבו לקריאה לאחדות בסרטון שפרסמו. הנה.
2: עם ישראל דורש משהו חדש. לא עוד מאותו הדבר. עמך ישראל היא הכתובת היחידה עבורו.
3: עמך ישראל תביא מנהיגות ימנית ברורה שאינה נגועה באירועי השבעה באוקטובר. עמך ישראל תציג עם סגירת הרשימות נבחרת של אנשים חדשים, נקיים, לוחמים, מכל קצוות הארץ. מחנה הימין דורש רוח חדשה.
2: חברים, מה שהיה לא יהיה.
0: הרשויות בגרמניה הודיעו כי נמשכות הסריקות ליד תחנת כוח במזרח המדינה, בה הותרו חומרי נפץ, ובתחנת משנה שלה נגרם נזק לכבל של שני. בהודעת הבילד הגרמני דווח כי חומר הנפץ יוצר מזיקוקים. כתבנו שלמה ריזל מציין כי גרמניה מתמודדת באחרונה עם מאות אלפי מוסלמים שהיגרו לאירופה וחדרו למדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר ימס, התחזית מיד.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות ותוגש הכבדה בעומס החום. ביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
6: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

לילה טוב, מאזינים יקרים, שלום רב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? בשם השם, נעשה ונצליח. אלו לאלו, למה גם צריך טיפה שמחה, לא, תן. וגילו בפתיח, אנחנו יוצאים לדרך בגובה הלב. קובי סגל עורך, יצחק חן בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. תשמעו משהו מעניין, אני באתי לפה, היה לי בראש איזה מהלך, ואז אני נזכר שיש לי חבר שהוא מזכר רבים ענק, והוא קיבל אירוע מוחי, ואני משתדל להרים טלפון כל יומיים שלושה, לא כל, משתדל לא לשכוח אותו. ואני מתקשר עכשיו, ממש לפני התוכנית,

עובד איתנו השומרי תורה ומצוות, זה לא לדבר בבית כנסת, בתפילה, בקריאת התורה. והוא באמת, הוא שמתי לב שהוא מדבר, הוא מדבר רגיל, כאילו הדיבור שלו בדרך כלל ששם ישמור ויציל אחרי אירוע מוחיש, ליקוי מסוים בדיבור, בתפקוד, בגוף, יד, רגל, שם ישמור ויציל. והוא מדבר כאילו הכל בסדר. הוא אומר לי כך, שבזכות זה שהוא עשה סירות נפש להפיץ את חומת איסור הדיבור בבית הכנסת, אז לא נברא לו הדיבור שלו. זה לא חשבתי על זה. ואז הוא אמר לי, אני מתחנן לפניך, אני ממש מתחנן לפניך, זה היה ממש שתי דקות, שתעשה קצת התעוררות לרפואתי. בעניין הזה קוראים לו עמנואל בן רובידה. עמנואל בן רובידה. ותדעו, אני מכיר אותו, אני יודע שעם ישראל צריכים אותו. וסתם משהו מעניין, היום בצהריים צילמו אותי לכמה סרטונים לרשתות החברתיות לקראת ראש השנה, ויש לי באולפן פה דפים מכל מיני נושאים שמסודרים לי, מרוכזים לי עם החומרים שלהם. הכנסתי את היד להוציא דף מסוים, ובטעות יצא לי דף של דיבור בבית הכנסת. החזרתי את כל הדפים, לא השתמשתי בדף הזה, אבל אני חושב בה, אני רואה את זה על השולחן שלי. ובדיוק הוא אומר לי, תדבר על זה. אמרתי, אם כך, אני לא חס וחלילה, לא בא להטיף לאף אחד מוסר, ואני קטונתי, מי אני שניתן ליהודים מוסר. לכן אני גם היה פה עוד משהו מעניין, שאיך שאני מסיים את השיחה איתו, פה אני כבר מבקש את עזרת המאזינים, אני לא מכיר את מאזיני הלילה, אבל אלה שהיו איתי בצהריים, בשנים האחרונות, ובנינו איזה משהו יפה עם המאזינים, ועשינו מהפכות. אז כשרבי עמוס גואטה נרצח, השם ינקום דמו, בסוף מסתבר שזה שרצח אותו אולי הבעל תשובה, זה הגוי. אז היו כמה ימים שעסקתי ברב עמוס, במאזינים עלו דיברו. פה אני מבקש לעזור לי לחפש מאזינה שדיברה איתנו מהצפון, שהיה לה סיפור עם כאבי ראש 17 שנה, ועברה את כל הבדיקות, כל הטיפולים, כל התרופות, כל הכדורים, לא עזר שום דבר, עד שהגיע לרבי עמוס, פלל, בחה, נתן לה מים, והכל חלף. אז התקשר אליי עכשיו יהודי מאזין, והוא אומר שהוא סובד מאותו דבר כבר 18 שנה, והוא מבקש לאתר את המאזינה הזו, אולי נשאר לה מהמים האלה קצת, אז אני לא זוכר את שמה אפילו. אם את שומעת אותנו, אני יודע שתצרי איתנו קשר. אם לא, מי מהמאזינים שמכיר אותה ויודע ליצור את הקשר שקשר אותה איתנו. אני כל כך כאב ללב על המאזין הזה, 18 שנה, אבא, ילדי, אמר לי, הרב משה, כל מה שאתה רוצה עשינו, כלום לא עוזר. ממש כמו שהיא סיפרה. אז יש את הדברים מעניינים שקרו לי פה היום, אז בואו נעשה ככה. ניקח פה לקראת ראש השנה קצת מהנושא הזה, שנבין כמה אנחנו מרוויחים מהדבר. ביערות דבש, בחלק א' דרוש ד', אומר ככה, אנחנו לפני ראש השנה מאזינים, בעיקר שיותרנו שבת וראש השנה, ודובר העניין, אומר רבי יונתן אייבשיץ, זכותו יגן עלינו אמן, מי שרוצה ישועה, יקשיב לשורות האלה. השיחה בבית הכנסת, וכל שכן בשעת התפילה, מונעת מהתפילות מלהתקבל. יכול לעמוד ולפקוט ולהפציר ולהתחנן ולקנות פתיחת רכש לפרנסה ב$50,000. אם אתה מברבר בתפילה, אומר רבי נתן אייבשיץ, הכל תקוע לך. הנה המילים שלו, לכן אל תתפלא כי כמה תפילות אדם מתפלל ולא נענה, חס ושלום. אבל הוא גם נותן פה תקווה, אומר, הוא מרובה מידה טובה, שאם אדם לא ידבר בתפילה, יהיה לו כוח פי 500 שיתקבלו התפילות שלו. אנשים יש להם הרבה בעיות, ועושים חשבון נפש, מגיעים לכל מיני דקויות ודקדוקים מהעבר, מהחברה, מהמשפחה, הקפדות, זה כל מיני, אבל לא מעלים בדעתם שאולי

0: בגלל שאני מדבר בבית כנסת, אולי הבת תקועה בשידוך, אולי לא יודע מה, המשהו שלוחץ על הלב, זה בכלל קשור לפה, הנה הוא אומר, לכן אל תתפלא, כי כמה תפילות אדם מתפלל, ולא נענה, חס ושלום. הוא מרובה מידה טובה. לכן, מאזינים יקרים, אנחנו עושים קודם כל את הטובה לעצמנו, וצריכים לראות דבר שהוא ממש פלא פלאים, שאין כדוגמתו. פעם דיברתי על זה פה, ואחד הטכנאים ברדיו שמע את זה, וגם עכשיו אני חושב שהוא שומע את זה, והוא סיפר לי שהוא קיבל כזה חיזוק שהוא החליט שהשבת הזו, האיש, כאילו דיברנו האחרונה, הוא לא ידבר בבית הכנסת, והוא בא למקום שאנשים מדברים ורגילים לדבר איתו. הוא עשה עם הראש כל מיני תנועות של התחמקות, וברוך השם הוא הצליח. אתם לא יודעים איזה דבר גדול. תראו מה כתוב פה, זה פחד פחדים. הוא כתוב בשולחן ערוך, ושולחן ערוך הוא לא ספר מוסר, אתם יודעים, הוא הלכה למעשה מה צריכים לעשות. הוא אומר, ולא ישיח שיחת חולין בשעה שהשליח ציבור מתפלל, ואם סך, זה מראה שולחן ערוך, והרמו מסכים איתו, לא אין הגעה, אין כלום, ואם סך, הוא חוטא וגדול אבונו מנסו וגוערים בו. אתם יודעים מה זה גדול אבונו מנסו? זה, מי אמר גדול אבונו מנסו? קין. קין שרצח את אבל, שהשם הראה לו מה הוא עשה, הוא אמר גדול אבונו מנסו. כי מדומני הרמק בתומר דבורה מסביר שכל עבירה שאדם עושה, אז זה בורא מזיק, כמו שכל מצווה בורא פרקליט טוב, והמזיק הזה בא לבורא עולם ואומר לו, פרנסני. יכול בורא עולם להגיד לו, לך למי שברא אותך, שהוא יפרנס אותך. אבל הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, נושא עבון, מה זה נושא? מלשון מרים אותו, מלשון מסע. נושא עבון, מרים אותו עליו, הוא מפרנס אותו, עד שיהודי הזה שעשת לאותו עבון יחזור בתשובה. אבל על בית הכנסת, גדול עבונו מנסו. כמו שקין אמר, אני יודע שאת העבון הזה, אתה לא תרים אותו בשבילי. זה גדול מדי. גם פה, הדיבור בבית כנסת, גדול אבונו מנסו, זה משהו שהוא מביא כתרו גדול, השם ישמור, לא רק על המדבר, על כל עם ישראל כולו. ולכן צריך אדם שרוצה לזכות לישועות, בפרט ביום הדין, שאתה בא להמליך את המלך, אתה בא להגיד המלך הקדוש, אתה יודע מה זה, דיברו לפעמים זיכרונות שפורת מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, אתה בא ירוק לו על הפרצוף? מה אתה מצפה בדיוק לקבל? לכן כנראה עמנואל בן רובידה הוביל אותי לפה מהשמיים, שגם כולנו נתחזק בדבר הזה. ועוד מביא ביערות דבש חלק א' דרוש ד', בהמשך, אותם המדברים בבית הכנסת בוראים ענן שמונע מהתפילות לעלות, ועל זה נאמר באיכה סקוט בענן לך מעבור תפילה. ממש לא יאומן. ואני אגיד לכם, מדברים לי באוזניות פה, מקריאים לי וזה, אבל אני אגיד לכם פה משהו ככה, תראו, המשנה ברורה בקוף חפדה לתכותב, אוי לאנשים המסליחים בשעת התפילה. כי ראינו כמה בתי כנסיות שנחרבו בשביל אבון זה. ואז מביא כאן בסוגריים, שם האדמור מגור, בעל האמרי אמת, זכותי הגן עלינו, אמן, בתשובות והנהגות אורחיים, קוף נזיים, אומר ככה, כך כותב האדמור מגור, זה לא יאומן. בעת השורה הנוראה, היה זה לפלא גדול בעיני שומרי המצוות, אשר הצורר ימח שמו היטלר, ימח שמו וזכרו, החריט כשליש מהעם היהודי של בני אשכנז במדינות אירופה. ואילו למדינות ספרד לא הגיע. כותב הרבי מגור בעל אמרי אמת, וביאור העניין שעמדה להם ליהדות ספרד להינצל מן הגזרה, בזכות ששמרו מאוד על קדושת בתי הכנסת ולא היו מסיחים בשעת התפילה. ומביא פה עוד בהמשך, זה לא מאדמור מגור, זה מהעורך, וידוע שישנו בית כנסת, נקרא בית כנסת אייזנמן בבלגיה, שהקפידו שלא לדבר בשעת התפילה, ובית הכנסת הזה לא חרב בשואה. ונשארו שם כל הספרי קודש ותשמישי קדושה במקומם ללא הזק. כך כתוב בספר כבוד בית השם עמוד רש כף א, פלא פלאים. לכן צריך לדעת שאדם עושה את זה, אם הוא שומר את פיו בתפילה, בוא ניקח את זה רק מהכיוון הטוב. תראו, אם זה כזה חמור, אז מה זה אם הוא לא מדבר? פי 500 טוב, מה יכול לקבל? יכול לכבוש את העולם. יכול לקבל מבורא עולם כל מה שהוא רוצה. והכי מפחיד פה, שהוא גם הביא קטרוג על עם ישראל, והוא יתבעו אותו על מה שיהודים סבלו בגללו. יש פה מספר דרך משה, כך כותב, על כל קטרוג שהשטן מקטרג בפני הקדוש ברוך הוא, כגון השטן אומר ישראל גנבים, השם אומר לו אומות העולם יותר גנבים, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אומר לו הם רוצחים, יותר רוצחים. אבל כשהשטן אומר לו שהגויים בכנסייה או במסגד לא מדברים בשעת התפלה שלהם ואנחנו כן, אז מה? אז אין מה לעשות, הקדוש ברוך הוא אמת. ואז הוא שואל אותו, כמה זה עולה לי? וניתן הרשות למשחית לחבל. למה? כי הוא דיבר בבית כנסת על ה ועל דה וכמה על תאדירה והאומה עוד בעזה, הוא לא יצא כבר חודשיים, הכל נחמד, אבל לא בבית כנסת, לא בקריאת התורה. ואוי ואבוי אם זה גם לשון הרע, אוי, השם ישמור ויצין. ומביא בספר יש נוחלין, תדעו לכם, זה יותר גרוע מהסמארטפונים, זה יותר גרוע מכל מה שאנשים צועקים, כי שם זאת תאוות, שם זאת דמיונות, אבל כאן איזה תאווה יש לך לדבר עכשיו כמה על האוטו? בחיית, באמת, נו מה? אין פה כלום, ואתה מביא כאלה כתרוגים, וגדול אבונו מנסו, ומביא כתרוג על עם ישראל, ובתי כנסיות נחרבים, ואנשים נהיים חולים, ולא, מה? תראו מה הוא כותב כאן. בהגעה בין יש נוחלין, כתב, מכל העבירות, שימו לב למילים, מכל העבירות, לא ראיתי לרוע כהנה כדיבור בבית הכנסת ובית המדרש. אתם שומעים מה זה? מכל העבירות. לפי שבשאר העבירות, כגון גזל, עריות, מאכלות אסורות וכיוצא בזה, יצרו של אדם מתגבר עליו ומחטיאו, או שמתאבל את אהבות הגוף, אבל בדיבור אין שום הנאה. אלא מה? רק שמורד במלכו, הוא מושך על עצמו יצר הרע. אז מה, אדם בא לבית כנסת, קם בנץ, הולך בראש שנה, ראות השנה טובה, ויורה לעצמו ברגל. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תשים את הראש שלך בתלית, תוריד את הראש לאותיות של התפילה, תחבר לתפילה, תחבר להשם יתברך, תבקש חיים, תבקש ישועות, תבקש גאולה. עוד מביא בספר חרדים, פרק ט"ו, דיבור בשעת התפילה דומה לאיסור הסלגת גבול של הקדוש ברוך הוא, שהרי נכנס לבית הכנסת שזה גבולו של הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר בתפילה. ויש פה עוד כל כך הרבה שאני יכול להקריא לכם פה בלי סוף, ויש פה מהזוהר ומראשונים ומאחרונים. אתם יודעים מה, בואו נלך לתוספות יום טוב. תוספות יום טוב הוא הרי תיקן את התפילה שתמיד שברך, שעושים בבתי כנסת בקהילות אשכנז, הלוואי גם אם עושים את זה בקהילות ספרד, של מי שברך כל שבת למי שנזהר מלדבר בבית הכנסת. ואיך הוא הגיע לזה התוספות יום טוב? זה היה את הפרעות של תח ותת, ואדם יהודי נשפך כמיים, אלפים ורבבות של יהודים עברו איסורים איומים ומתו מיתות משונות, והוא עשה שאלת חלום, עשה את השמות הקודש, ושאל בחלום מן השמיים, על מה ולמה? עשה סיגופים ותחנונים, שיגלו לו בשביל מה באה הגזרה הנוראה הזאת על ישראל. כך כתוב פה. זה הובא בקונטרס שי למורה עמוד קפאי. ומהשמיים ענו לו בשל התנהגות של קלות ראש בבתי הכנסת, וסליחות בשעת התפילה. תראו, אחים שלי היקרים, כמה זה חמור, כמה זה חמור. צריך להיות קל דעת לבוא לבית כנסת. יש לך חיים, אישה, ילדים, בריאות, תראה מה הולך, תראה מה זה עושה. ומצד שני, אתה יכול להמשיך את כל הישועות שאתה רוצה בזכות השתיקה הזאת. אתה עושה כבוד, אתה בא להמליך ואתה ממליך, לא בא ויורק בפרצוף. זה חמור מאוד. אני יש פה עוד מלא על העונשים, אני מדלג שלא, שתרדו בלילה, אבל מצד שני אני אקריא לכם את הברכה, את הטוב. בואו נראה מה שאלה. בינדר, אתה לא עוקב אחרי, אתה מבין מה הולך, ואני עושה לי לזמן. תראה כבר, אני כמה עבר לי פה. אז גם אתה מרותק, טוב. אז הוא אומר ככה, כל מי ששומר פיו ולשונו, שלא לדבר, לא מהתוספות יום טוב, הקדוש ברוך הוא ישמרו מכל צרה ויצוקה, ומכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות הכתובות בספר תורת משה רבנו, וכל ספרי הנביאים והכתובים, ויזכה לראות בנים חיים וקיימים, ויגדלם לתורה על חופה על מעשים טובים, ויעבוד את השם אלוקנו, תמיד, באמת ובתמים. כל הברכות הכתובות בתורה, בנביאים, מה אתם רוצים יותר מזה? כל הברכות. ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך, ונסיים בטוב, שהשם יזכנו, שנשמור על כבוד בית הכנסת, כבוד השם, ונזכה לכל הברכות האלה הכתובות בתורה, ולשנה טובה, לחיים, לבריאות, וכל אחד בישועה שצריך, הכי מהר שאפשר. עכשיו אנחנו נצא להפסקה, נעשה קפיצה קטנה עם ריזל לאיראן, יש שם עכשיו בהתקפות של האמריקאים, מעניין. אחר כך אני ממשיך עם פרויקט התשובה העולמית, המהפכה שאנחנו לא יודעים עליה. אז דיברנו פה על בתי הספר התיכונים, איזה מהפכה. אתמול דיברנו פה על המהפכה בצהל. היום, אתם יודעים איפה אנחנו נעשה טיול? בקיבוצים. תראו את המהפכה בקיבוצים, אתם לא תאמינו. וגם מדבר עם גדליה קוק, בנו של המקובל, הרב דוב קוק, ליבי ליבי עליו, שהוא ככה זרוק על המיטה כבר חודשים. ועם ישראל צריכים אותו, נראה מה שלמה, וגם נדבר על כנס נשים שהרבנית עושה לרפואתו, ונקבל פה את הפרטים, עד הרבה שכולן תלכנה ותתחזקנה שם. בינתיים נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025, ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם, ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת, כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
4: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
12: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: כפוף לתקנון.
15: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
16: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
17: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
18: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
19: כפוף לתקנון המבצע.
20: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
21: חי תמיד איתי כל חי.
0: לפני שאני פונה לכתב המדיני שלום מריזל, אני מתנצל, לא שמתי לב, הפתיח, הערכתי, נסחפתי, נגמר לי כמעט הזמן, ושכחתי לדבר פה על משהו חשוב. תראו, מי שמכיר מישהו שהתאבד, אז תיקחו את הטלפון שלכם, תכניסו מספר שאני אתן לכם. ידוע שמתאבד זה דבר חמור מאוד ש... אי אפשר להעריך בחומרה של הדבר הזה, וגם אין לי זמן לפרט. וכמעט וכמעט וכמעט לא היה מצב שיהיה תיקון לדבר הזה. זה דבר שבשמיים כמעט לא מקבלים אותו. אבל יש תיקון סודי שהבן איש חי תיקן אותו למתאבדים. והוא נשמר בסוד כדי שלא אנשים יתאבדו ויגידו יעשו לי תיקון. אז לא גילו את זה. ועכשיו שאני מגלה את זה, אז אני אומר לכם שמי שיתאבד ויגיד שיעשו תיקון, זה כבר לא יעבוד לו. כי בדור שלנו יש הרבה מתאבדים. ויש צדיקים בירושלים, אלה שעושים לנו גם את הפדיון נפש שלנו, הם יודעים לעשות את התיקון הזה. זה תיקון קשה, ארוך, מורכב, הרבה שעות, אני חושב שגם בתענית, כל הלילה, הערים, תיקון. בקיצור, זה תיקון מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. יש משפחה שמישהו במשפחה שלהם מתאבד, והם מממנים את הכל, שלכל האחרים יהיה בחינם. אז כל מי שמכיר שהתאבדו או קרובים שלו, תן לכם שני מספרי טלפון ותפיצו את זה בכל הרשתות, בכל המדיה, בכל הוואטסאפ, בכל מה שאתם מכירים. אין לי זמן לפרט, אבל המספרים הם 053-919-5051. אל תפסיקו לקשר, מתילי כל הלילה, כי אפשר לשום רק עד מחר בלילה, זהו. ממש אני מתנצל שזה ברגע האחרון, אבל אין מה לעשות, תשלחו הודעות, רק הודעות, לא להתקשר, כי הטלפונים זה רק מי שמבוגרים שאין להם הודעות או משהו, אז תתקשרו בקצרה, לתת שם ונסגור. 053-919-5051 או 0529-9957 052-50-99-957. זה מספר סובך. 052-50-99-957. הנה שני המספרים. 053-919-5051 או 052-50-99-957. 99-99-99-95-7. תפיצו את זה, כי עד מחר בלילה, כשאני מגיע לתוכנית, כבר זהו, נסגרה הרשמה. לא, מי שמכיר, פשוט תפיץ את זה בכל הכוח. כתבן המדיני שלומי ריז, לילה טוב, מה נשמע?
14: בשם, לילה טוב.
0: וקודם התגעגעתי אליך, זה דבר ראשון, ואף פעם לא דיברנו בלילה, כי אנחנו מדברים שנים באחד בצהריים, והפוך על הפוך. אבל תכננתי לדבר איתך הרבה הלילה, אבל אתה ראית מה קרה לי פה, אז אני אעשה איתך סליחה יותר ארוכה, אולי מחר. אבל מה שאני רוצה עכשיו שתיתן לי כרגע, שמענו פה על תקיפות האמריקאיות באיראן, זה עכשיו, ברגעים האלה, זה משמעותי, זה מה זה בדיוק?
14: זהו, בדיוק לפני שהייתי לשידור, שאלות את פנחס בהפקה, או מי זה היה יצחק, האם מצפה לנו לילה לבן? התשובה היא, זה לא תלוי בטראמפ, זה תלוי כרגע יותר באיראנים, כי טראמפ מבחינתו היה מעדיף לשמר את המצב הקיים, ונוח לו אפילו במובן מסוים, שפה ושם יש את החילופי אש האלו כדי להוריד לאיראנים את האף, את הרצון לעשות משהו.
0: לא, השאלה, שלומי, השאלה מה סדר גודל, אם זה אחד פה, אחד שם בקטנה, גם הם לא יגיבו, אבל אם הוא נותן להם חזק בראש, אז אולי זה, אין להם ברירה, כאילו, הכבוד האיראני.
14: תראה, קודם כל טראמפ אומר ממש בדקות האחרונות בריאיון לרשת פוקס ניוז, נשמיד את איראן עד אפר, והיא תחדל מלהתקיים אם תבחר להגיב לתקיפות שלנו. אוקיי? האיראנים מנגד כבר הודיעו לפני כן שהם יגיבו בוודאות על המעשה הנפשע שביצעו האמריקנים, ומסגרתו, כך אומר מקור צבאי איראני, הותקפו מספר מוקדים בשטח ארצנו, התגובה תהיה עוצמתית פי כמה מהתקיפות.
0: אבל זה לא אומר שזה יהיה לישראל, זה יכול להיות לדובאי, לזכויות.
14: זה יכול להיות שזה יישאר באזור כפרץ, כמו שזה היה לפני כחודש או כחודשיים, ויכול להיות שזה יגלוש, מה שבטוח אף אחד לא יודע כלום ושום דבר. כמו שאמרתי, טראמפ מעדיף שהמצב יישאר כמו שהוא לאורך זמן, זאת אומרת שהוא ניקה את מצרי הורמוז ממוקשים, שהוא יכול בעצם להביא, להניע משם מחליות נפט, לנסות לגרום לירידה במחירי הנפט העולמים, למרות שכולנו הרגשנו את זה בכיס רק הבוקר, עלייה חדה מאוד במחירים, עלייה שנובעת במחירי הנפט בעולם, שהיום לבד עלו ב5% נוספים, אבל טראמפ מעדיף לשמר את המצב כמו שהוא.
0: שלומי, השאלה היא כזו.
14: ממלחמה.
0: העולם מסתדר עם עליות מחירים. השאלה, ושאלה אחרונה, איך מגיב העם האיראני לחנק הזה ולמצב הכלכלי האנוש שלו? יש כיוון ליציאה לחובות שלו או שזה עדיין לא?
14: אז זהו, אתמול היה פרסום בכלי תקשורת מערביים מפי האזרחים באיראן שאומרים אנחנו מוכנים לצאת לרחובות בפעם הבאה שנקרא לכך. כלומר, בהסתצות האחרונות למעשה, בסדר הקודם של המלחמה, הם חשבו שישראל וארצות הברית יגמרו לבד את העבודה, וכשרואים שזה לא קורה, והם הספיקו ללקק את הפצעים מהדיכוי הקודם שלהם, יש גורמים שאומרים שזה יהיה. סביר להניח שגורמי ביון כאלו ואחרים גם למדו את השטח, הפיקו לקחים מפעם שעברה, וינסו להתניע שינוי בשטח מלמטה.
0: החדירו להם לדעתך, החדירו להם נשק חם למפגינים?
14: ברור לי שכן.
0: אוקיי. שלומי, תהיה בקשר, אולי מחר נעשה עוד איזה משהו יותר ארוך, כי אני מקבל לך הרבה דברים מעניינים. תודה רבה, תודה רבה, מעריך, תודה, לילה טוב, תודה. עכשיו קצר, גדליה קוק, בנו של המקובל הצדיק רבנו הקדוש, הרב חזקיהו. חזקיהו דוב, לא, חזקיהו דוב, חזקיהו דוב, בן שושנה. מה נשמע גדליה?
19: תודה רבה, תודה השם. מחכים לישועת השם. הרב בן לולו יקר, תודה רבה על התזכורת עוד פעם לציבור היקר, להתפלל שוב בתפילה ולעשות כל הפעולות הרוחניות שאנחנו ממש מחכים לרחמי השם, ויש לנו חלון זמן שבחינה רפואית אנחנו מחכים לנס שיתחולל מבחינת ההכרה של הרע והתפקוד שלו, התזוזה של גופו והיכולת שלו לדבר.
0: אתה יכול לפרט יותר או שאני אעזוב אותך?
19: כן, אני יכול לפרט.
0: אתה מדבר ברמז חלון זמן, כאילו מה, אם יעבור חלון זמן אז מה?
19: לא, אני לא רוצה לפתוח פתחון פה, לפי הרופאים.
0: אוקיי,
19: אני לא נגיד עלינו, נגיד על שונאי ישראל. לפי הרופאים, לפי הרפואה, על פי הטבע, כי הרב הוא גם על הטבע. אז על פי הטבע, על שונאי ישראל, יש פרק זמן מבחינה נוירולוגית אחרי אירוע מוחי וקריסת מערכות, שבו אם לא מתחולל שינוי בהכרה, במודעות העקבית, כן? כלומר ההכרה והתקשורת והתגובה והתזוזה של הגוף, אז על פי הטבע זה אחר כך מאוד מאוד קשה להחזיר את זה, או לעתים בלתי אפשרי. יש חלון זמן של בערך 3 חודשים. עכשיו הרב בניסים גלויים מבחינת הרגליים שלו, הכליות שלו, מערכת הנשימה שלו, הניתוחים שהוא עבר ביד, הכל בניסים, במעל הטבע, דיברו על קריטה ויש ניסים גלויים, הגוף שלו לא היה כל כך...
0: אבל אנחנו צריכים שהוא יחזור להכרה, שהנשמה תחזור לגוף,
19: אני
0: רק
19: אומר את זה על מנת לחזק בדיוק, אבל הרב עוד לא קם, הוא לא מוזיז יד ורגל, הוא לא יכול להזיז שום איבר מגופו, מלבד תקשור קל בראשו כשהרבנית נמצאת או כשגדולי ישראל נמצאים, תקשור מאוד מאוד בקושי לשניות ומתנתק, והרופאים אין להם מה לעשות, הוא מקבל את הטיפול הטוב בעולם.
0: אז בוא נדבר מה אנחנו יכולים לעשות, גדליה, אני פשוט בלחץ של זמן ואני מעדיף להגיש את הזמן.
19: מה יכולים לעשות? להתפתח?
0: לא, לפני, זה בטוח, בטוח, אני רוצה שתתמקד עכשיו בכנס.
19: ואני רוצה להזמין את הציבור של אנשים, בדיוק, יש לנו... קח את הזמן,
0: קח 3 דקות עכשיו, דבר איתנו על הכנס, תן לנו מספר טלפון, הסעות, כרטיסים, איפה, זה יותר חשוב לי עכשיו מהכל, להתפלל על הרב, כולם יודעים, יש כנס מאזינים, בעיקר מאזינות, שהרבנית הולכת להפוך את העולם, הנה הוא יפרט לנו, בבקשה.
19: אז אני רוצה לתת לכם מה הולך להיות ב2 דקות, זה כן. מעמד אדיר, הרבנית מגדירה את זה מעמד הר סיני, הולכים להגיע לשם אלפי נשות ישראל, באחדות גדולה מאוד, דתיות ושאינם, כל המגזרים, באנגר 11 בנמל תל אביב, מקום שלא כל יום עושים שם מעמד כזה תורני ורוחני. זה עבר מאמפי קיסר, אני נותן לך פה סקופ, זה היה צריך להיות מאמפי קיסר, וזה עבר כי לא, המשטרה לא הצליחה להתחייב שיהיה לנו כל הצוות של ההבטחה נשים הרבנית, מהצניות שלהם אמרה, אני לא יכולה לרקוד, ואני רוצה לעשות שמח עם הבנות, ולהביא את הגאולה. ולא הסכימו להתחייב לנו שכל הצוות הרמטי, 200 מפתחות יהיה בנות ולא בנים, באנגר 11 התחייבו שכל הצוות יהיה נשים, בגלל זה זה עבר.
0: אוקיי, נהדר.
19: בשנה שיהיה צניעות. עכשיו, הערב הזה הרמית ביקשה לבוא עם טופים, היא אמרה שזה ערב של גאולה, יש הקלטה בקולה שהיא אומרת שמי שתגיע תראה ישועה, אני פונה גם לגברים ששומעים
0: אותנו. יש לך את ההקלטה פה?
19: יש לנו את ההקלטה, אני יכול לשלוח לכם.
0: שלח אותה, שלח.
19: כן, הרבנית מבקשת, אומרת לרפואת עטרת ראשי בעלי הקדוש ולגאולת עם ישראל, וביום הקפה ילול יום בריאת העולם. הולכים לקרוא שם 1,500 ספרי תהילים, אלפי אנשים שיגידו כל אחד 7 מזמורים, זה יוצא 1,500 ספרי תהילים בכמה דקות. הולכים להיות שירה ריקודים שם, האומניות הגדולות במדינה, אחדות גדולה מאוד, תוכנית אמנותית מושקעת ומורבת, זה מריבה, זה ערב ללא מטרות רווח, כמובן ללא תרמות, זה סמלי ביותר. כרטיסים בטיק צ'אק ובגלט טיקט וכן במספר. וכן במספר תרשמו, יש הסעות מכל הארץ בחינם. וכן במספר 055-688-3-112.
0: אוקיי, תן לי רגע עכשיו בבקשה. אתה, כשאני מדבר, שלח את ההקלטה של הרבנית למספר שאני אומר לך עכשיו בוואטסאפ, 055-333-93-93. זה הוואטסאפ של הרדיו, אתה רואה 93. 055-333-93-93. עכשיו מה שאמר פה, מה שאמר גדליה, הטלפון לכרטיסים, הסעות חינם מכל הארץ, 055-688-83-112. רשמו מאזינות צדיקות, 055, שלחת? תשלח את זה עכשיו, 055. אוקיי. דקה אצלך בינדר, 055-688-83-112. מתי הכנס, תזכיר את התאריך שוב פעם?
19: הכנס יום שני הקרוב, אנחנו קוראים פה באמת, עם ישראל צדיקים, תירתמו בבקשה לקריאה של הרבנית, זה ערב של שמחה, ערב של ישועה, ערב שכולו, ערב באמת מדהים, תירתמו פה להגיע בבקשה, זה יום שני הקרוב, באנגר 11 בנמל תל אביב, בשעה 9 בערב,
0: הסעות חינם מכל הארץ, כרטיסים 055-688-3112.
19: כן, ובטיק צ'ק ובגלטיקט. אנחנו מצפים שכל הציבור יגיע ולעשות נחת רוח לבורא עולם.
0: אם אתה רואה שהכרטיסים לא עפו לגמרי עד האחרון, עד יום חמישי, אז תעלה בחמישי בצהריים, בוא נשמע את גמרת עמך הצדיקה בקריאה, בבקשה.
1: בנות, נכים, אחיות שלי, אהובות שלי, אני עכשיו בחדר של הרב, למרשותיו שורה שכינה. בוא נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, ונצעק שמע ישראל בקולי קולות, ונצעק משיח וכולם יתרפו וישוע כולם לכבוד השם ולכבוד בעלי היתר עטרת ראשי רבי חזקיהו דוב בן שושנה, נשים יתרפו נשים תיפקדנה, נצעק בקולי קולות, תבוא לנשמות שלי, אני רוצה לכם נשים יבונה עם תופים ועם יכולות ונרקוד ולשע סבן יתגלה מלך המשיח במהרה אמן. כל הברכות יחולו עליכן, החיות טובות נשמות שלי. תודה רבה.
0: תודה גם לך גדליה. אני חייבת לפרסומות. הטלפון למאזינות עוד פעם 055-6883-112. לילה טוב וגדלי טעות. אנחנו נצאים עכשיו לעוד הפסקה.
20: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן, קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה?

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: הלילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
10: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
11: חי תמיד איתי כל חי.
12: טוב, אני רציתי לדבר עם הרב שלמה רענן, ידיד יקר שלנו, שהוא ייסד את ארגון איילת השחר. זה ארגון שעושה עבודה פלאית, חלק גדול מנה זה ממש מאחורי הקלעים. זה היה עם החטופים, זה בתוך הקיבוצים, בתי כנסת שמוקמים חדשות לבקרים בקיבוצים הכי רחוקים, ועוד דברים יפים ומעניינים. כנראה שהוא קיבל פה איזשהו אילוץ ולא מצליחים כרגע להשיג אותו, אז אני בעזרת השם משתדל שנעשה את השיחה איתו מחר. אבל ממה שאני שומע ממנו, אתם הייתם שמחים מאוד מאוד לשמוע אותו הלילה מספר איזה התעוררות יש בקיבוצים הכי רחוקים. זה לא נתפס בכלל שזה מה שקורה שם. ובעזרת השם, אז אני אתן לכם פה עוד קצת מהמתנות, במה מקבל שכר מי ששומר פיו ולשונו בשעת התפילה, כדי שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. יש לנו אותו. הרב שלמה רענן, המייסד של ארגון איילת השחר. לילה טוב, מה נשמע?
13: לילה טוב.
12: אני צריך איתך שעה, ואין לי, שרו לי עכשיו כמה דקות לתוכנית. בוא נעשה הסכם, עכשיו אתה תיתן לנו ראשי פרקים, חלק א', מחר נעשה חלק ב' יותר פרטני. משתדר לך? כי אני לא יכול לעצור את השעון.
13: 100%.
12: טוב, אז אני קצת סיפרתי למאזינים עליך ועל הארגון הנפלא שלכם, מעל את השחר, ועל מה שעשיתם עם מתי החטופים ועוד פעילויות של לא כולן לפרסום. אבל אני רוצה שתספר לנו קצת מה שאתה כן יכול לספר לנו בקצת זמן, בינתיים בראשי פרקים, על ההתעוררות בקיבוצים, בעיקר בהקמת בתי כנסת, הכנסת ספרי תורה, איזה קיבוצים, איזה גוון של קיבוצים. בבקשה, בקצת זמן שיש לנו, כהכנה למחר.
13: אוקיי, אני רק אני רק אספר שבאמת מאז שמחת תורה הטלפון לא מפסיק לצלצל, וזה מגיעים טלפונים נורא נורא מפתיעים.
12: כמו?
13: כמו ילד בן 12 שהוא לא מוכן שיעשו לו את הבר מצווה מחוץ לקיבוץ. הוא רוצה את זה רק בקיבוץ. כמו אישה שבעלה נרצח בשביעי באוקטובר, והיא אומרת, תקשיב, הציעו לי את כל ההצעות שבעולם. זה ריטואל שחוזר על עצמו. הציעו לי את כל ההצעות שבעולם. הקיבוץ בא והציע לי חדר מוזיקה, והקיבוץ בא והציע לי את הספרייה, והקיבוץ בא והציע לי איזושהי כיתת לימוד, ושום דבר לא דיבר ללב שלי. אני הרגשתי שמה שבא לי שלא היה דתי רוצה, זה שנזכור אותו בבית הכנסת. ואני הרבה פעמים מתמודד עם סוגיה שילדים רוצים לבוא לתפילה, אבל אין מי שילווה אותם. כשיש אבות, ואבא לא אומר, אני לא נוגע בי, ואני לא מוכן.
12: תן לי את הכי קיצון, אני יודע שהכל קיצון, אבל תן לי כאילו מקום ש... אפילו בחלום היינו חולמים שהרב רענן מקים שם בית כנסת.
13: טוב, אני לא יכול להתחרות בקיצונים, אני גם לא יודע כמה מאזינים מכירים את הקיצונים.
12: לא, התכוונתי קיצון קצת המרחק מהיהדות.
13: ואני רוצה להגיד לך שאני למדתי שככל שהם כביכול רחוקים יותר, אז הצימאון חזק יותר ולא מתפשר. זה כמו קשת שאתה מותח אותה. ברגע שמתאפשר איזשהו סידור, אז זה מתפרץ בכוח אדיר. ויש תהליכים, יש זרמים תת-קרקעיים מאוד מאוד חזקים. אני עסוק עכשיו ממש בבוררות. זה מפתיע, כי שקיבוצי השומר הצעיר פונים אליי בבוררות.
12: בוררות על מה?
13: בעניין בית הכנסת. הם יודעים שקבוצה בתוך הקיבוץ קשורה איתי, כי לשמחתי ולצערי, כל איזשהו הליך שמתחיל בהתיישבות, אז אנחנו הכתובת הראשונה, ואולי כמעט הבלעדית. אני רוצה לספר לך על מקומות שמניינים נרקמים ביום כיפור ובראש השנה.
12: לא, זה תשבור למחר הרב רענן, כי זה הבונבון של השיחה שלנו.
13: אם תיקח את... אני לא כל כך רוצה לפרסם את זה, כי אתה יודע, כי אני לא יודע בדיוק איזה אוזן מאזינה.
12: לכן אמרתי מה שאתה יכול.
13: כי אוף השמיים, אני רק יכול לומר לכם, תיקחו את הקיבוץ הכי הכי הכי קיבוצי שאתם מכירים, שמתחיל במם ונגמר בעין.
12: ובאמצע שזה זין ורש ו... כן,
13: נו. זה אני לא מגלה.
12: נו, אוקיי.
13: ושם יש תהליך מאוד מאוד משמעותי.
12: טוב.
13: זה סוג שבית הכנסת חדש שאנחנו לא מכירים, זה בית הכנסת לחודש. אף פעם לא הבנו למה המשכן הדד, ולמה הקימו אותו, וקיפלו אותו, ולאחר מכן היה צריך להקים אותו מחדש. זה תהליך שחוזר בהרבה מאוד קהילות.
12: אז הרב רענן, אנחנו... תשאיר אותנו במתח למחר. המאזינים גם מתחילים לקבל פה קצת רמזים, אבל צריכים להיות מאושרים. אנחנו בהתעוררות נפלאה של עם ישראל, וברוך השם,
13: מחר אני אספר, מחר אני אספר על סקר העומק שעשינו, ועל ההשלכות שיש להסתה על הציבור המסורתי, שמזהה את עצמו כציבור מסורתי חילוני.
12: אוקיי. טוב הרב, נגמר לנו הזמן, הרב שלמה רענן,
13: אני רק יכול לומר בתשובה אחת, עם ישראל חי.
12: תודה רבה הרב, אנחנו משתמעים מחר בעזרת השם, להתראות, אלה תום. תודה רבה לקובי סגל שערך את המשדר היפה הזה, יצחק חן שהיה בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, תראו איזה מהפכה, תראו

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם בחתונה או באירוע שמח, ומישהו פתאום קם, יוצא מהאולם ויושב לבד בחוץ או בצד, קל לחשוב שהוא לא נהנה, שהוא מתבודד, או שסתם לא מתחשק לו לשמוח עם כולם. אבל האמת היא, שעבור אנשים על הרצף האוטיסטי, מוזיקה חזקה, אורות וצפיפות, יכולים ליצור הצפה חושית. היציאה החוצה היא הדרך שלהם לבסד את העומס החושי, לקחת אוויר ולהירגע. אז כשאתם רואים מישהו בזמן הצפה חושית, פשוט תבינו אותם, ותנו להם את השקט שכל כך נצרך להם. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מורשון
0: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
3: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב אקסים ומחסים את אוהבת
6: כוכבית 3044
7: כולם יודעים להיות הורים זה אתגר לא פשוט ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים בעיות קשב וריכוז בעיות התנהגות ותקשורת טראומות בעיות אכילה שינה ועוד הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500
8: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרחק.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. סבב תקיפות נרחב הערב של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נגד עשרות יעדים של איראן, בעיקר במצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי התקיפות יצאו לפועל לאחר שמשמרות המהפכה ניסו לתקוף סוחרות במצר ואנשי צבא אמריקנים המוצבים באזור. השגרירות האמריקנית בישראל פרסמה התראה ביטחונית וקרא לאזרחים לנקוט באיראנות מוגברת, להיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, סגירת מרחבים אווירים ושיבושי נסיעה. בבורסה עליות שערים חדות של מחירי הנפט, שם נרשמת עלייה של כ-5% בעקבות גל התקיפות. חבית נסחרת כעת לפי שווי של כמעט 95 דולרים. האיראנים טוענים כי החלו במתקפות נגד מטרות אמריקניות במרחב האזור. דיווחים על ירי של טילים בליסטיים לכיוון בסיסים צבאיים אמריקניים במדינות האזור. לפי שעה אין דיווח על פגיעה משמעותית באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעניק ערב ראיון הפוקס ניוז בו אומר כי נתן איראן כמה הזדמנויות במסגרת השיחות. אני חושב שההסכם איתם לא שווה את הנייר עליו הוא כתוב. קודם לכן הנשיא פרסם הודעה בה כתב: ברגעים אלה ממש מטרות איראניות מותקפות בסמוך למיצר הורמוז. התקיפות נרחבות ועוצמתיות והן באות בתגובה לניסיון הכושל של האיראנים להניח מוקשים ימיים במיצר הורמוז, ובתגובה לכך שהאיראנים שיגרו 8 טילים בליסטיים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, וכולם, מציין הנשיא, יורטו בהצלחה. עוד כתב טראמפ כי אם האומה הכושלת של איראן תגיב על המתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב בעוצמה קשה וגבוהה בהרבה, אבל גם זו לא תהיה הגדולה מכולן. זו עדיין ממתירה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, כך דברי הנשיא. התקשורת האיראנית מפרסמת מפי גורם צבאי איראני כי טהרן תגיב בוודאות למתקפות האמריקניות המחודשות. התגובה תהיה עוצמתית פי כמה מהתקיפות של ארצות הברית. המטה הכללי של הכוחות האיראנים פרסם הודעה בה כתב כי הכוחות האיראנים יפגעו באויב האמריקני. ככל שהצבא האמריקני יתעקש יותר על הרוע באזור, כך הוא יצטרך לשאת יותר פגיעות, כך ההודעה האיראנית הרשמית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ערב כי שב"כ וצה"ל עצרו ברצועת עזה בכיר בביטחון הכללי של חמאס. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי המחבל נעצר בסמוך לביתו ברצועה. הוא היה אחד מראשי חמאס הבכירים ואחראי על הסתרה ושינוע של חטופינו, הסתרת בכירי חמאס, בניין הכוח וניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור. איחוד בימין, יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש זהות פייגלין הכריזו על איחוד ועל ריצה משותפת. פייגלין יקבל 3 מקומות בעשירייה הראשונה ויהיה במקום השני ברשימה. האיחוד הוא טכני בלבד ומטרתו לרוץ ברשימה אחת ולהתפצל לאחר הבחירות, כך סמוטריץ' במסיבת עיתונאים.
1: אנחנו מודיעים היום על ריצה משותפת של הציונות הדתית ומפלגת זהות בראשותו של חברי משה פייגלין. יכול להיות שמשה ואני לא מסכימים על הכל. פה ושם מן הסתם, יש בינינו גם מחלוקות. אנחנו לא מסתירים אותן ולא מטשטשים אותן. החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה, להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. אני רוצה לומר כאן משהו בצורה ברורה. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון.
0: עופר וינטר ויוסף חטד ממפלגת עמך ישראל הגיבו לקריאה לאחדות בסרטון שפרסמו בתגובה.
2: עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. עמך ישראל היא הכתובת היחידה עבורו.
3: עמך ישראל תביא מנהיגות ימנית ברורה שאינה נגועה באירועי השבעה באוקטובר. עמך ישראל תציג עם סגירת הרשימות נבחרת של אנשים חדשים, נקיים, לוחמים, מכל קצוות הארץ. מחנה הימין דורש רוח חדשה.
2: חברים, מה שהיה לא יהיה.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות ותוגש הכבדה בעומס החום. ביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: Amidity. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו מתקרבים ליום הדין, ויחד עם זאת אני שוב חוזר ומודיע על ההכנות שאנחנו עושים ליום, למהדורה נוספת של מעין יום הדין, למסע שלנו לפולין, שאנשים אומרים לנו שזה עוד יום כיפור בשבילם, עם התחוממות הרוח, מסע שיהיה בשבוע הראשון של חשבן, מיועד לבוגרים, מבוגרים, חרדים. מי שמעוניין יכול לשמוע, להתעניין ולהירשם, יכול להתקשר, מוזמן להתקשר ל-053-317-802, 053-317-802. עכשיו, יש דברים שאתה רואה וחוזר ורואה וחוזר ורואה, עד שפתאום אתה מתעורר להבין מה אתה רואה. בסוף פרשת כתבו, אומר רשי, מה זה היום הזה נהיית לעם? מה קרה באותו יום שבו נהיה עם ישראל לעם? מה עשה אותו לעם? אומר רשי, ביום הזה שבו משה רבינו נתן את ספר תורה לכהנים בני לוי, באו עם ישראל ואמרו לו, רגע, אתה נותן את התורה לכהנים בני לוי, ויבוא יום והם יגידו שלנו אין חלק בתורה. הרי כולנו רוצים שיהיה לנו חלק בתורה, כולנו עמדנו למרגלות הר סיני, כולנו קיבלנו את התורה. ומשה רבינו שמח שמחה גדולה. כלומר, הנה עם ישראל חפצים ורוצים להיות דבקים בתורה. היום הזה נהיית לעם, מה שעושה את עם ישראל

0: ודבקים בתורה, והדבר הזה הוא לצנינים ביניהם של כל בעלי ראשי התיבות המוזרים למיניהם, וכל הלוחמים כנגד תורה ולמדי תורה באשר הם. הם פשוט אולי לא רוצים להכיר בכך, למרות שבליבם פנימיים יודעים בכך שהם כבר לא בזמן הנכון. הזמן שלהם חלף. עם ישראל רוצה להיות חפץ ודבק בתורה, וזה מה שעושה אותו לעם ישראל. מספר הטלפון שלנו 03-593-93-93, 03-593-93-93, לשאלות בנושאים האמיתיים שמעניינים ומטרידים את אלה שבאמת מתכוננים ליום הדין בשבוע הבא. ערב טוב. ערב טוב. מה קורה?
1: שואלים רב, אחד מגדולי הדור, שאלה שאיננה הלכתית. שאלה, סתם, מה לעשות באיזשהו
0: עניין? אין דבר כזה. אין שאלה שאיננה הלכתית. אבל בוא נשמע את השאלה עד הסוף, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: כל שאלה היא בסך הכל נוגעת לענייני ההלכה, ואמר החזון איש שההפרדה בין שוק בין ההלכה לשוק החיים, ששואלים גדולי תורה על בענייני ההלכה, הופכים אותם למומחים לתרנגולות, ולא בשוק החיים, זה עמד בשורש החורבן של יהדות אשכנז. כך אומר החזון איש. התורה היא תורת חיים, ויש לה מה להגיד על כל תחום.
1: אז השאלה היא, אם באמת שואלים בעניין כזה ומקבלים תשובה, זה מחייב כמו בהלכה? זה אומר שחייבים לעשות מה שהרב אמר?
0: התשובה היא בהחלט שכן, במידה ובאמת הרב אמר, זה כפסק הלכה. אפשר לבוא לרב לבקש ממנו עצה, ולא לבקש ממנו הכרעה הלכתית. אבל זה לא קשור לנושאים, זה קשור לצורה שבה הרב נשאל ולצורה שבה הרב ענה. אין? זאת השאלה. אבל אין רב בעולם שיש לו אחוז אחד של אחריות אישית שיגיד דברים בסגנון שפסק הלכה, אם זה לא בתחום סמכותו. עצם העובדה, למשל, כשרבנים מוצאים פסק הלכה להצביע לבחירות בפורטלנד, לא משנה איפה, למועמד פלוני, מה, הם לא יודעים שזה לא נושא שקשור להלכה? אלא בעצם פסק הלכה הם מכריעים שזה קשור להלכה. יחד עם זאת, הרב הוא גם אדם חכם בצד היותו רב, ובהחלט אפשר ללכת לרב ולהגיד לו, כבוד הרב, אני לא באתי לקבל הכרעה תורנית הלכתית, באתי לקבל עצה של אדם שאני סומכת על חוכמתו, ואז הדברים הם עצה ולא מחויבות הלכתית לציית להם. אבל לא בגלל שהרב הוא לא בר הכי לקבוע, זה הוא יחליט אם באמת הנושא, אם הוא בר הכי לקבוע, אם הוא בסמכות לקבוע בנושא הנידון. אבל אפשר בהחלט לשאול אותו עצה.
1: כלומר, אם לא הייתה שום הקדמה ורק שואלו שאלה ורב ענה מה שענה, יש פה בעצם תשובה מחייבת.
0: לאו דווקא. זה שוב, צריך לשמוע גם את הסגנון שבו הוא ענה. צריך לשמוע את הסגנון שבו הוא ענה. צריך את ה-common sense. למשל, אם את באה לרב ושואלת אותו להשקיע בעסק מסוים, והרב אומר, אני מציע להשקיע, אספר סיפור. מה שבדידי הרב עובדה. אמי זכרונו לברכה, שכבר לא חיה למעלה מ-23 שנה. שנים לפני שנפטרה, עיניה קהו. והיא גם הייתה כבדת תנועה. והשכל עבד בצורה 100% תקינה ברמה שרק היא יכולה הייתה להפעיל אותו. והיא הייתה קוראת המון, וכעת היה קשה לקרוא. החלטנו אז, גיסי ואני, לקנות לטלוויזיה. אמרנו, אישה בגיל שלה, היא תראה חדשות, וזו. הלכתי לשאול את הרב בלוי. סיפרתי, הוא היה מהבדת של העדה החרדית. אמרתי לו את הסיטואציה. הוא אמר לי, טלוויזיה זה לא כל כך בריא פיזית לעיניים. הרב בלוי הבין שאני לא באתי לשאול אותו שאלה רפואית. אבל הוא גם לא רצה להגיד לי בפיו, כן,

0: אז הוא נתן לי אפשרות להחליט לבד, מה שהחלטתי לבד זה לא רלוונטי לשידור, אבל נתן אפשרות להחליט לבד. לדוגמה, אותו דבר, אם באים לרב ושואלים אותו להשקיע בעסק או לא, והרב אומר, תשקיע, זו תשובה אחת, ואם הרב אומר, נראה לי, אני מייעץ, כדאי, זו תשובה אחרת. צריך להפעיל את הקונסנס.
1: אוי, נגיד
0: אם
1: הוא אומר, ראוי מאוד.
0: ראוי? זה גם לא פסק הלכה.
1: כן. בסדר, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב. המספר הטלפון שלו 03-593-93 ויוצאים להפסקה.
2: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך, והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
2: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל. בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
5: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
6: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
7: נתיב החסד.
8: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
11: לחיים!
12: שנה טובה!
11: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח.
11: כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
14: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
13: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
5: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס, ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
18: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 03-593-93, ערב טוב.
20: שלום הרב, רציתי לשאול שתי שאלות. השבוע מישהו הראה לי באיזה ספר של חסידות, שמראה שיכול להיות שאדם יתקן את עצמו עד כדי כך שהוא יבטל את כל התאוות שלו, ושהוא לא יהיה לו שום יצרה פה בעולם, והוא יהיה בשביל לתקן את הגור. האם זה שייך להסביר דבר כזה על אדם שהוא יחיה בעולם בלי יצרה, ושבעצם הוא נמצא פה בשביל לתקן, והוא לא עושה שום דבר לפעול בשביל עצמו, הוא לא מתאמץ?
0: אני לא מבין את השפה הזאת. האדם נמצא פה בשביל לעמוד באתגרים, ואי אפשר לעמוד באתגרים בלי בחירה, ואין בחירה בלי שיש לה שני צדדים. וכבר אמרו חז"ל, ביקש יעקב לשב בשלווה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. ייתכן שכוונת הספר, צריך לראות את זה בפנים, לגבי יצר הרע לעניין ספציפי. יכול אדם שיצר הרע יישחט אצלו בנושא ספציפי, והוא יעלה לדרגה יותר גבוהה, ושם תהיה נקודת הבחירה שלו. נקודת הבחירה שזה והולכת. אבל לבוא עכשיו, בדרך כלל יש גם כן סכנה שהוא יחזור ויפול ויהיה במצבו הקודם. יש מציאות כזאת שאדם אין לו בחירה לחטוא בדברים מסוימים, אבל זה במקרים אחרים לגמרי. הרי כתוב בשער הגלגולים של הארי הקדוש, שרב חיים ויטל, שיש אנשים שמגיעים לעולם בתוכנית רב שלבית. גלגול אחד, הם באו לתקן את בחינת נפש, שזה המעשים, וגלגול שני באו לתקן את בחינת רוח, שזה הדיבורים. גם אם תקנו לגמרי את כל מה שהם נדרשו לתקן, את כל הניסיונות שהם היו אמורים לעמוד בהם בהופעה הראשונה שלהם בעולם, הם יחזרו עוד פעם. אבל אז בתורת השאלה, אולי הם יסוגו אחור, כי הם יקלקלו מה שכבר תוקן. אז זה אומר הרב חיים ויטל, שאנשים כאלה, אם הם באמת תקנו תיקון גמור, דבר מושלם לא יכול להתקלקל. והם באים לפה עם נפש רק כדי ש... בגלל שאי אפשר שתהיה רוח בלי בסיס של נפש, אבל הם באים לפה רק כדי שיעמדו בניסיונות לתקן את הדרגות הגבוהות יותר. אבל אין מציאות כזאת שאדם נמצא בעולם ואין לו יצר הרע. אנחנו יודעים שלפרעול לא הייתה בחירה, כי הוא הפך להיות הוא איבד את דרגת האדם שבו, אז נתלה מן הבחירה. לגבי דברים אחרים לא שמענו.
20: רציתי לשאול את זה שלה את הרב, פעם שאלו את הרב לפני כמה זמן על הרמב״ם ובעלי חסידות שנחלקו עניין הטבע בעולם, שכל הלשם נופל, יש לו מקום מסוים, הרמב״ם אומר שלא, ובעלי חסידות אומר שכן, והרב תראה את זה עם הממה כולנו מסובב כולנו.
0: עשיתי שלום בין הרמב״ם לבעל שם טוב, ואני מקווה שזה גם אמיתי, משום שהרמב״ם לא מדבר על מקרה אלא על הנהגת המקרה, וזה לכאורה אפילו כתוב בלשון ברא מורה נבוכים. כלומר, הקדוש מנהיג את העולם בהנהגת המקרה. אומר יותר מזה, כל פעם כשאתה אומר על דבר שקרה במקרה, אז אנשים מזדעזים ואומרים, לא, מקרה זה השם רק כאן, מקרה זה רק מהשם. וזה נכון, אבל זה לא נחוץ, כי הקדוש הוא יכול לנהל את העולם בצורה שמבחינתנו תראה מכל זווית ראייה שזה מקרה. זה נקרא הנהגת המקרה. עכשיו, מכיוון שאין מקרה, אבל יש הנהגת המקרה, ועל זה מדבר הרמב״ם, ובעל שם אותו מדבר על המציאות שהיא לא בבחינת ההנהגה שהקדוש הוא מנהיג עכשיו, אלא בבחינת המציאות הפנימית יותר. ושם בהחלט היא קיים המשל של הלב והתולעת וכו'.
20: אם הבנתי נכון, לפי דברי הרב, כאילו הרמב״ם נוטה יותר לבעל שם טוב?
0: אני לא, לא, לא, לא, אין פה מושג של דברי, דבריי בעניין האלה. אני בטל ומבוטל, אני מעלה רעיון שהוא בנוי על או היגיון או מקורות. עכשיו, אני לא יודע אם הרמב״ם נוטה יותר. אם אני אומר שעשיתי שלום, אני אומר שאין בכלל מחלוקת. אלא מדברים על שני רבדים אחרים.
20: כל אחד מדבר על כיוון הסתכלות אחרת.
0: לא בדיוק, כל אחד מדבר על רובד אחר. אני לא יודע למה צריך להשתמש מילה אחרת.
20: אפשר לשאול עוד שאלה?
0: נשמע.
20: מה המקור לנר נשמה שמדליקים לנפטר?
0: נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. זה כתוב שנר מסמל את הנשמה. ומן הסתם יש בזה דברים עמוקים, דברים גבוהים, אבל המקור בפסוק, זה הפסוק הזה.
20: וכאילו, אם מדליקים את הנר, אז כאילו, מה זה עושה
0: לנפטר? אינני יודע. אתה שאלת מה המקור, הבאתי פסוק. אתה שואל מה זה עושה? זה דברים שיסוד אותם בהררי קודש, ואל תבוזי כזקנה עמך. המנהג הזה קיים בכל תפוצות ישראל, בכל העדות, בכל המקומות, ושוב, הראינו פסוק שזה המקור שלו, ויש, הדברים האלה מופיעים גם בשולחן ערוך לגבי דברים אחרים דומים, כמו הנרות שמדליקים ביום הכיפורים, שמדליקים לזכר הנפטרים, ומדליקים גם כן לטובת נשמת החיים, הנרות של יום כיפור, אז יש איזה מקורות בהלכה, מה המשמעות הפנימית, זה תחום שאני לא מבין בו.
20: תודה רבה, רבה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב הרב.
0: שלום וברכה.
1: כבוד הרב, אני חוזרת בתשובה, וכל המשפחה שלי נשארה חילונית. עכשיו, הנכד שלי חגג בר מצווה לפני שבועיים בערך, והם חגגו לו את הבר מצווה בבית כנסת רפורמי. עכשיו, אני לא רציתי להיכנס לבית הכנסת, אלא רבתי רק לקבלת הפנים והלכתי, לא נכנסתי לטקס. עכשיו, החתן שלי שאל אותי, למה את לא נכנסת לבית כנסת? אמרתי, תשמע, רפורמים רוצים להרוס את היהדות, הם משנים, כל מיני מנהגים החליפו. אז הוא אמר לי משהו שאני לא יודעת איך להתמודד איתו. הוא אמר לי, מה, את חושבת שאברהם אבינו הלך עם שטריימל?
0: טוב, תראי, שערי שטויות לא ננעלו, ואני מתנצל כזה החתן שלך. את הקלישאות האלה כבר שמענו. השאלה, מתי שינויים הם שינויים מהותיים, ומתי שינויים הם שינויים חיצוניים, בשביל זה צריך לדעת את המקורות ואת המהויות של הדברים.
1: ואני עונה לו.
0: אז אני אומר לך, מה שאני אומר עכשיו בדיוק, שזה לא אינטליגנטי, לבוא ולהשוות דברים בלי לדעת את השורשים. כי אם אתה לא יודע את השורשים, אתה לא יודע מתי הדבר הוא מהותי ומתי הדבר הוא לא מהותי. מכוניות יצרו פעם רק בצבע שחור. פורד יצר את כל המכוניות שלו בצבע שחור. בא אדם אחד ואמר, אם אתה יכול לקנות מכונית בצבע לבן, אז תוכל גם לקנות מכונית בלי מנוע. לא. אתה יודע שבלי מנוע מכונית היא לא מכונית, ובלי צבע שחור היא כן מכונית. אותו דבר, שטריימל או לא שטריימל זה קשקוש. זה דבר חיצוני. זה לא, זה סמל. זה סמל חיצוני.
1: הוא רצה בזה להגיד שכאילו יש הרבה שינויים.
0: אני עניתי על זה. אני הבנתי, אבל אני עניתי על זה. כדי לדעת מה זה שינוי ומה זה לא שינוי, צריך לדעת, להכיר את המהויות. שינוי, כשמכירים את המהויות, מבינים ששטריימל או לא שטריימל זה לא שינוי מהותי. ושבת, אבל לא שבת זה כן שינוי מהותי. עכשיו צריך להבין דבר אחד. לדעת מה הבעיה עם הרפורמים, צריך ללמוד את הנושא לעומק. אני ממליץ לקחת את הספר שלי, למה הם שונים. יש שם מאמר של 45... את הספר שאני... אני חושב שכדאי להקליט את מה שאני אומר, ותוכלי לשמוע את זה אחר כך עוד פעם. אני אומר, כדאי לקרוא את הספר שאני כתבתי, שנקרא למה הם שונים, החרדים והחברה בישראל. ויש שם פרק של קרוב ל-45 עמודים על הרפורמים והקונזרבטיבים. אחרי שהוא יקרא את הספר הזה, את המאמר הזה, אם תהיינו לו שאלות, הוא יכול להפנות לכותב הספר, שהכתובת שלו נמצאת שם. רק אם התשובה על השאלה שלו כבר נמצאת בגוף הספר, הוא יצטרך לשלם 50 שקל לצדקה. כי מעולם לא קרה שהגיע אליי שאלה שהתשובה כבר לא נמצאת בגוף הספר. זה הכל.
1: אוקיי, אז אני אפנה אותו לספר.
0: כן.
1: תודה, כבוד הרב. אני פשוט הייתי, היו לי מילים לענות לו, ואמרתי, אין דבר שאני צריכה לשאול, כבוד הרב.
0: בבקשה.
1: תודה רבה.
0: בבקשה. כל טוב. ערב טוב.
3: כן, ערב טוב, הרב. שלום עליכם.
0: שלום, שלום.
3: אני רציתי לשאול, אני בעצמי, מה שנקרא, חוזר בתשובה, והילדים שלי הם כבר בני ברקים מלידה, לומדים בחיידר שנקרא פרום, והם לא בעלי תשובה מצד אחד. מצד שני, הם, כן, יש להם משפחה חילונית, הסבתא וסבא שלהם חילונים, הם מתחככים קצת בעולם החילוני, עד כמה שכמובן שהם משתדלים שהקשר לא יהיה מדי עדוק, אבל כמו שהרבנים הנחו אותנו, כן, אנחנו שומרים איתם על קשר. עכשיו, אני רציתי לשאול, מה הרב חושב לגבי, למשל, לתת לילד בנגיד גילאי 13-14, שהוא מצד אחד בני ברקי מהבית, ומצד שני יש לו משפחה חילונית, לתת לו לקרוא למשל כמו ספר של הרב לגבי מעמד הר סיני.
0: למה לא? צריך לתת את זה לכל ילד, לא רק לו. זה לא קשור לזה שיש לו משפחה חילונית. למה לא? כל יהודי צריך להאמין במעמד הר סיני ולדעת מה זה. זה צריך לתת לכל בן ישיבה. לכל בן ישיבה צריך ללמוד את הדברים האלה. הספרים שנכתבו לא נכתבו לחילונים. הם יכתבו כי זה אותה אמת, ואת האמת מותר להגיד, גם החרדים מותר להם לדעת את האמת.
3: הבנתי, זאת אומרת, אין חשש כאילו שזה כמו להכניס לו כל מיני שאלות שבכלל לא...
0: נו באמת, זה כמו הסיפור שמספרים, שהאמא באה לאבא ואמרה לו, הבחור שלנו כבר בן 18, צריך לדבר איתו על ענייני החיים ואיך דברים וכן הלאה. בא אבא לבחור ואומר לו, תשמע, אתה כבר בן 18, צריך לדבר איתך על כל ענייני החיים וכן הלאה. אומר לו הבחור לאבא, אבא אתה צודק, מה אתה רוצה לדעת? הילדים יודעים והילדים שואלים... כן, זה לא, אנחנו לא יכולים לטמון את הראש באפר. אדרבה, זה טוב. זה טוב, כי צריך לדעת. זה מצווה. כתוב, הרמח"ל מתחיל את ספרו דעת תבונות ומודיע לנו שהפסוק, וידעת היום, והשיבות אליך, כי השם הוא אלוקים, בשמיים מעל ולא יצטרכתן עוד. זה פסוק שהוא מצווה מדאורייתא. צריך לדעת את
3: הבנתי. ומבחינת הגיל, יש גיל מסוים שהרב חושב שזה יותר נכון להתחיל עם דברים מהסוג הזה?
0: אתה תחליט. אתה מכיר את... אתה תחליט, לפי ההבנה של הילד. אתה תחליט. אם הילד מספיק בוגר, זאת שאלה נכונה מה שאתה שואל עכשיו. לפעמים לא צריך לתת לאנשים רעיונות שהם לא מספיק בשלים כדי לשבץ אותם במקום המתאים בכוחות הנפש ובתאי המוח. זה נכון. אז באמת, אם הילד הוא באמת לא מספיק, היום הילדים לומדים גמרא, היום הילדים מפותחים מאוד מבחינת מחשבה, אז צריך לבדוק, אם הילד באמת מספיק מפותח ומספיק יודע, רק מה, זה כן צריך להגיד לו. גם אם הוא עוסק בדברים האלה, זה צריך להיות לפרקי זמן מאוד מאוד מוגדרים, שלא יהיה על חשבון הלימוד האמיתי, ושלא ייקח את הדברים פרויקט לשכנע את בני דודיו החילונים. זה לא אומר שהוא יוכל להתווכח איתם, זה לא אומר שמתאים שתווכח איתם, ובשום פנים ואופן לא. זה לא. זה לא הופך אותו להיות מעורב בוויכוחים כאלה, כי זה לא יצליח לו.
4: כן, ברור.
0: זה לא תפקיד שלו.
4: כן.
0: אבל צריך לעשות את זה, לכן אני אמרתי שזה לא קשור לזה שילד יש לו קרובי משפחה חילונים בדווקא. אנחנו, ילדים צריכים לדעת מה זה מילדים, בני ישיבות. אתה אומר, ילד בן 14-15 זה גיל של ישיבה קטנה. בני ישיבות אמורים לדעת את הדברים האלה.
4: הבנתי. בסדר, ממש תודה רבה וישר כוח.
0: ברוכים תהיו. ברוכים תהיו. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. שוב הפסקה.
21: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
24: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
25: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
26: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
27: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
28: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם.
29: כוכבית 3044.
30: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מייקה טויבס
3: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
8: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה הכי גבוהה שיש. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פרשנות מודרנית למטבח האיטלקי. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת. מחכים לכם בהראל 5 מבשרת ציון, המסעדה בחשרות מהדרין בדץ בית יוסף.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, כבת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: כפוף לתקנון.
12: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן. מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנאמן.
13: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: שלא תתבלבלו, אנחנו כבר לא בפרסומת היום. ערב טוב.
16: ערב טוב מבורך. רציתי לשאול שאלה קצרה את הרב.
15: כן.
16: המשנה ברורה בתחילת הלכות ראש השנה מדבר על כך שמצד אחד האדם צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא שיוציא כאור צדקנו, ומצד שני הוא צריך לירא מן הדין. אז הקונפליקט הזה זה דבר שניתן להבין אותו. אבל אם בראש השנה הקדוש ברוך הוא דן והדין הוא דין אמת, אז יוציא כאור צדקנו תלוי במעשים שלנו. אז אם מדובר באופן כללי לציבור, זה עוד דבר שניתן גם להבין. אבל אם מדובר על בן אדם פרטי, אז איפה הוא יכול להיות בטוח כשהמצב הוא לא כל כך בטוח?
15: עיין מסילת ישרים פרק ג', אחד הפרקים שעוסקים במידת הזהירות. הוא מביא שם ואומר, אני מביא את זה כמשל, הוא מביא שם ואומר, מצד אחד כתוב כלום, אומר הקדוש ברוך הוא, ותרן, יוותרו מאב, או יוותרו חייו, מצד שני, מידת הרחמים, מה עושה? הוא מביא שלושה אופנים שבהם מידת הרחמים פועלת, וזה לא נקרא ויתור. אופן אחד, שהוא מעריך אף וגבי דילי. אופן שני, שהוא מחשיב את החרטה על החטא, כמו איסורי הכפרה. ואיסורי החרטה כמו איסורי הגוף שהיו צריכים לבוא ככפרה. והאופן השלישי זה שהוא את אותו עונש עצמו הוא נותן בצורה קלה, כמו שגמור אומרת, היחידה מאיסורים. מה זה היחידה מאיסורים? יש איסורי איוב. אבל גם כן אפשר לצאת לדרך ועד איסורים בזה שאדם מכניס את ידו לכיס ומוציא שתי מטבעות במקום מטבע אחת, וכן הוא צריך להכניס את היד לכיס עוד פעם. ואומר, אנחנו רואים שיש דרכים בחוקי בית המשפט למצוא מסלולים שלא יגרמו, שלא יקראו שמבטרים, או ש... מתעלמים מדברים, ובכל זאת הם יהיו יותר קלים. ובית דין של מעלה מלכות הדרכה כן מלכות הדערה, כמו בית דין שמטה שכן מסלולים כאלה, כך בית דין שמעלה, כמו שלושת הדוגמאות שמבירה, כמו שלושת האפשרויות שמבירה מחל.
16: והביטחון שלנו שהקדוש ברוך הוא יקבל את זה, הוא חלק מהתהליך עצמו?
15: כן, כן, כן, ביטחון עצמו, אתה הגדרת את זה מצוין, אני מקווה ששומעינו ומבינים את כוונתך, שאתה מתכוון לומר שעצם הביטחון עצמו מוסיף לנו זכות שתגרום לכך שבאמת התהליך יהיה התהליך הקל יותר ולא התהליך במלוא חומרתו. כן.
16: יישר כוח, תודה רבה.
15: ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. ערב טוב.
4: ערב טוב, הרב, שלום עליכם.
15: ערב טוב, מורך.
4: ברוכים תהיו על התוכנית הנפלאה, תודה רבה.
15: תודה לכם, כן.
4: רציתי לשאול את הרב שאלה בהלכה. יש דבר כזה שנקרא רפואה משלימה. ויש איזשהו טיפול מסוים שנותנים אותו בעיר שלנו, שהוא רק לקופות חולים מסוימות, שהוא לא קופת חולים שלי. בוא נגיד שזה קופת החולים של מור אבי. האם מותר להשתמש בשמו בשביל לקבל טיפול מסוים עבור משהו שהוא משלם? שרק הקופת חולים שלא מקבלת את זה? אם אותו מטפל חרדי מסוים.
15: צריך לשאול בקופת חולים אם הם מסכימים לזה. לא איזה פקיד, אלא את מי שמוסמך להגיד.
4: יש בזה עניין של גזל.
15: בוודאי, בוודאי. אני שאלתי פעם אחת בעניינים שנוהגים להקל בהם מבחינת ההצהרות וכל מיני דברים כאלה ביחס למדינה, שאלתי את רבי הרב יעקב בלוי מהעדה החרדית, הוא אמר לי, אצלי בשולחן ערוך כתוב שאסור לשקר.
4: מצוין, ברוכים תהיו, תודה רבה.
15: ברוכים תהיו. ערב טוב.
11: ערב טוב, שלום כבוד הרב.
15: שלום, שלום.
11: ראשית, תודה רבה על התוכנית והספרים והשיעורים, דברים שמחזקים כל הזמן.
15: ברוכים תהיו.
11: ואת כל הסביבה שלי.
15: כן.
11: השאלה היא, יש תופעה היום שבעקבות ריאקציה אצל המון מאחינו, שבעקבות קשיחות שקרה, אני לא יודע אם כסימפטום, כסימן או כסיבה, מאלול, הפלצות והפחד, שהיום אנשים לקחו אנטי לצד השני. אני עובד עם נוער, חבר'ה צעירים, ואין להם שום קרבה או רצון להתקרב, ואפילו פחד או לעג, כל אחד במדרגתו הקיצונית שלו, כחשש מהמושג הזה אלול. כאן השאלה, מצד אחד יש דברים שהם האמת, שאי אפשר להתעלם מהם, אבל כשמדברים עליהם עם בחור, הוא עלול, נקרא לזה, מוטב יהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. ומצד שני, אי אפשר להעלים את המציאות. זאת אומרת, האם יש נוסחה שכן נכון ללכת איתה היום, שזה כבר פחות הדור שגדל אצל בסביבה שאני עובד איתה, פחות גדלה באופן ישיר בבתים של הפחד והרעדה שגרמה לחסימה מוחלטת מהתקרבות לקדוש ברוך הוא ורק הרתיעה, אבל מצד שני הם עדיין כן עם התפיסה הזאת, שזה כן דבר מפחיד בלי להכיר אותו.
15: אני חושב שצריך להעביר את כל המהלך של ההכנה ליום הדין אצל בני נוער אלה או יהודים כאלה, ממהלך של יראת העונש למהלך של יראת הרוממות. זאת אומרת, להעביר את זה למהלך של רוממות. כמו שאמרתי בהתחלה, אומרים לי אנשים כשאנחנו נמצאים במסע בפולין, אנשים פוחדים שמדובר במסע של דיכאון, במסע של, כמו שאתה אומר, שקשה וזה, וזה לא נכון. אז מי שמגיע אומר, תשמע, אנחנו לא נמצאים במסע של תשעה באב, אלא במסע של יום הכיפורים, של נעילה של יום הכיפורים, זה רגע של רוממות, לא רגע של יראת העונש, או יראה שמצמיתה את האדם. צריך להעביר את הדברים לרמה של רוממות. בוא אני אסביר מה אני מתכוון. מצד אחד יש את הצורה שאתה אמרת, של, שהדגים רועדים והולכים בשיטה הזאת רועדים יחד איתם. מצד שני יש את אלה שהפכו את זה למעין שירה בציבור וסליחות עם מוזיקה, כמו שיש הלל מוזיקלי, יש סליחות מוזיקליות וגיטרות והכל. אני חושב שצריך ללכת באמצע, לא באמצע, אלא מעל שני הדברים האלה. צריכים למצוא את הדרך ליצור אווירת רוממות. אווירת, איך עושים את זה? זה, שוב, זה שונה מאדם לאדם, מה מרומם אותו. אבל צריך למצוא את הדרך ליצור אווירת רוממות.
11: יש לך כוח גדול, כבוד הרב.
15: ברוכים תהיו. ערב טוב.
11: ערב טוב, הרב.
15: כן.
11: ערב טוב, יש לי שאלות, הרב, אם אפשר.
15: כן.
11: ראשית, הרב, תודה רבה גם על כל התוכניות ועל כל השיעורים ועל הכל. אנחנו ממש מתחזקים מהדברים.
15: ברוכים תהיו.
11: יש נוצר מצב היום שאני יכול להגיד למישהו דבר שצריך לעשות את זה כי גדולי ישראל אמרו לעשות את זה, אבל אומר לי למה שאני עושה את זה, הרב שלי אומר אחרת. איפה הגבול הזה בין הרב שלי לבין גדול ישראל, שאיפה, איך אני יכול להסביר את זה לצד ששומע שגם הרב שלך צריך להתבטא לגדולי ישראל, ובעצם איך אני לא לוקח לו את השמיעה לרב שלו בעתיד.
15: אני לא יודע מה הכוונה הרב שלי, באיזה סדר גודל מדובר. אם מדובר ברב שהוא עם כתפיים רחבות מספיק, אז אין מושג כזה של גדול הדור, יש מושג של גדולי הדור. אבל אם מדובר במישהו שהוא לא בדיוק בר הכי, לא כל אחד יש לו את היכולת לבטא דעה בנושאים של כלל ישראל. אני במשך שנים ארוכות הלכתי לשאול שאלות בהלכה את רב השכונה שלנו, וכשהגיע לשאול של כלל ישראל הלכתי לרב אלישיב, אחר כך לרב שטיינמן וכן הלאה. אבל זה צריך common sense, הרי ברפואה הוא לא יעשה ככה. אף אחד לא יבוא ויאמר, תשמע, בגלל שהרופא שאני הולך אליו כדי לרשום לי מרשמים של אנטיביוטיקה, אני אלך אליו גם כן לעשות ניתוח לב פתוח. צריך להבין את זה, זה common sense. זה התחמקות זולה מדי לדבר יקר מדי. כן? אז לכן, אם אני לא יודע על מי אתה מדבר, ולכן אני מרשה לעצמי לחדד את הדברים, אם מדובר באדם שהרב שלו הוא באמת מורה הוראה שיודע משנה ברורה ויודע להגיד לו איפה משנה ברורה כתוב לגבי שאלות כאלה או אחרות ואיך להכריע בין זה, בין זה לבין הנהגת הכלל, הדרך היא רחוקה מאוד. ואם האדם שהוא לא ברחי לוקח על עצמו להגיד דברים בהנהגת הכלל, זה עצמו מראה שהוא לא מכיר את מקומו, אז זה בעיה. ואת הבעיה הזאת אפשר להבחן בקלות.
11: נכון, אבל בוא נגיד שזה במקרה, שזה אכן המקרה, שאיך אני יכול להסביר לאותו אדם שהרב שלך נכנס כביכול למקום.
15: אתה לא צריך להסביר לו, הוא מבין את זה בדיוק, רק לא רוצה להבין, ואם אדם לא רוצה להבין, אין מה לעשות. הוא מבין את זה בדיוק, רק הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא תולה את זה ברב שלו, אבל הוא מבין בדיוק את זה.
11: ושאלה נוספת, יש מושג שרווח, כשאני מוסר שיעור או משהו כזה, ואומרים, תשמע, אני לא מגיע לשיעור מצד שלום בית. וכאילו מישהו אמר לי גם ששלום בית מבטל את כל הלווין שבתורה, ויש לזה ראיה מהתורה שהנה הקדוש ברוך הוא יותר למחוק את השם המפורש במים וזה לאו.
15: אלה הם דברי הבל. אנחנו לא לומדים כללים ממאמר חז"ל שהוצא מכלל הדברים, אלא מהשולחן ערוך ומפוסקי ההלכה. אין דבר כזה ששלום בית מבטל את כל התורה כולה. אף אחד לא יגיד שבשביל שלום בית, למשל, יוותרו על הלכות המשפחה. שזה בגוף הדבר, אף אחד לא יגיד דבר כזה. אלא מה, יש הרבה דברים שאפשר באמת להתגמש בגלל שלום בית. אם מדובר שבשביל שלום בית הוא לא יכול לבוא לשיעור, אז בוודאי ובוודאי שישב בבית ולא יבוא לשיעור, ברגע שבאמת יהיה לו שלום בית, והאישה תראה כמה שהשיעור הזה חשוב לו, אז היא תבקש ממנו ללכת לשיעור. צריך לעבוד, אז זה בכיוון הזה.
16: באמת, אבל אם ניקח לדוגמה, כי זו הדוגמה שעליו אני מדבר, אם היה לו משחק כדורגל, זה לא היה מעניין אותו לא שלום ולא בית.
15: אתה לא יכול להגיד את זה, כי שוב, הוא יגיד לך שכן היה מעניין אותו. שוב, אם הוא לא יכול להגיד את זה לעצמו, אז אתה לא יכול להגיד לו גם כן. זה ברור לגמרי ברמה העקרונית, שאם באמת יש בעיה שיש לו בית, צריך למצוא דרך שלא יתערער שלום הבית. אי אפשר לבוא להגיד לבן אדם, תצפצף על שלום הבית, תעשה מה שאתה צריך לעשות, או לא שיעור, ושהבית יישרף. אי אפשר להגיד דבר כזה. טוב, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני חוזר על מה שאמרנו בתחילת התוכנית. מי שרוצה להתעניין ביחס למסע, זה 053-31-70-802. אנחנו מסיימים. תודה לפנחס בינדר, ליצחק חן, לכולם. לילה טוב.
17: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: לילה בחצות, התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
4: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה. נדירים, חייגו עכשיו
2: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171
3: אדומה לכלל פעילות העמותה.
4: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
5: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
6: כפוף לתקנון המבצע.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
0: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
3: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
3: כפוף לתקנון המבצע.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.

0: חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה במפרץ הפרסי וחילופי האש הכבדים בין איראן לארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית תסנים את דבר אחת, כי הכוחות המזוינים של איראן פתחו במבצע תגובה להתקיפות האמריקניות. לפי הדיווח, טילים בליסטים וכתבאמים איראנים משוגרים לעבר בסיסים ואינטרסים. דיווחים על מתקפה של טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. לפי שעה לא דווח על נזק או על נפגעים. באיראן דיווחו על שני הרוגים וכמה עשרות פצועים בהתקיפה האמריקנית שפגעה במקום באזור בנדר קואסטב. סבב ההתקיפות כלל יעדים בעיקר באזור מיצר הומוז. בהודעה צנטקום נאמר כי התקיפות יצאו אל הפועל לאחר שמשמרות המהפכה ניסו לתקוף סוחרות במיצר הומוז ואנשי צבא אמריקנים המוצבים באזור. בתוך כך מחירי הנפט רושמים עלייה בבורסת הסחורות בעולם, יותר מ-5% של זינוק במחיר הנפט, וחבית אחת נסחרת כעת לפי שווי של כמעט 95 דולרים. הנשיא טראמפ העניק ערב ראיון לפוקס ניוז, בראיון אמר כי נתן לאיראן כמה הזדמנויות במסגרת המסע ומתן. אני חושב שההסכם איתם לא שווה את הנייר עליו הוא כתוב. קודם לכן הנשיא פרסם מודעה בה כתב כי מטרות איראניות מותקפות ברגעים אלו על ידי צבא ארצות הברית. התקיפות נרחבות ועוצמתיות והן באות בתגובה לניסיון של האיראנים להניח מוקשים ימיים במיצר הורמוז. עוד כתב הנשיא כי אם האומה הכושלת של איראן תגיב על המתקפה המוצדקת מאוד הזו, היא תותקף שוב בעוצמה קשה וגבוהה בהרבה, אבל גם זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן. זו עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, כך דברי הנשיא. האיחוד בימין, יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש זהות פייגלין הכריזו על ריצה משותפת בבחירות. פייגלין יהיה במקום השני ברשימה אחרי סמוטריץ' ויקבל 3 מקומות בעשירייה הראשונה. כתבנו שלמה ריזל מציין כי האיחוד הוא חיבור טכני בלבד ומטרתו לרוץ תחת רשימה אחת עם אפשרות להתפצל לאחר הבחירות. ראש השב"כ זיניה מקיים ביקור עבודה בארצות הברית, נפגש במטה ה-FBI ביאז' וושינגטון עם ראש הבולשת הפדרלית. בפגישה דנו האישים בשיתוף הפעולה בין המדינות, בין היתר במאבק בטרור ובפירוק רשתות למימון טרור ובשיתוף המודיעין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות ותוגש הכבדה בעומס החום. ביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון, חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
7: והנה זה קורה בירושלים, קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט רק ב-10.90 שקלים. אורז סמין או פרסי סלקטד 1 קילוגרם מאיה רק ב-7.90 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים כפוף לפרסומים.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: מי יחיה ומי ימות, מי ברעב ומי בצמא. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
9: מבט לחיים עם הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
10: אחד מגדולי החסידות והצדיקים באוקראינה היה הרב הקודש רבי מרדכי מצ'רנובל. החסידים קראו לו רב מוטל צ'רנובלר, או המגיד מצ'רנובל. הוא היה מגדולי ענקי החסידות, בנו של הרב הקודש רבי מנחם נוחום מצ'רנובל, שם המשפחה היה טברסקי. הרבה הרבה יהודים ממשפחת טברסקי וגם עוד משפחות הם צאצאים של רב מוטל צ'רנובל, המגיד מצ'רנובל. אבא שלו היה תלמיד הבעל שם טוב והמגיד. רב מוטל מצ'רנובל נולד בשנת תוף קוף למד והוא נפטר חוק.

הכתפיים שלו, אוי ואבו, היה משתגע לגמרי. פשוט לא היה מקום בלב, היה רואה טיפת בוץ, הוא היה לגמרי נשבר, היה יוצא מהכלים שלו, היה משתגע. כולם ידעו, צריכים להסיר כל טיפה אחרונה של בוץ לפני שנכנסים לבית שלו. היה בית יפה, ריהוט וכלים ושולחנות ומחלצאות וכולי וכולי. הוא לא רצה שום לכלוך וזוהמה. בסדר. כך עברו השנים. פעם יש נקישה לדלת. פותח את הדלת, מי הוא ראה? רבו בכבודו בעצמו. המגד מצ'נובל, רבי מורדכי טברסקי, רבי מורדכי צ'נובל. וואו. איזה זכות מכניס אותו לבית, ורבו אומר לו, אני רוצה לספר לך סיפור. וזה תוכן הסיפור כפי שהחסידים מספרים את זה. המגיד משנובל אומר, היה פעם יהודי, והיהודי הזה לדאבוננו הוא היה בעל עבירה גדול מאוד. הוא עבר כמעט על כל התורה כולה. אם הייתה מצוות עשה שצריכים לעשות, הוא הקפיד שלא לעשות את זה. מצוות לא תעשה שהתורה אומרת לא לבצע אותם, והוא הקפיד כן לבצע אותם. כל אחד מגיע יומו, הוא נסתלק מן העולם הזה, מגיע לעולם העליון, ועל המאזניים מגיע הזמן לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, על המאזניים שמים כל העבירות וכל החטאים וכל העוונות וכל הפשעים, אוי ואי ואי ואי ואי, הקו של העבירות יורד למטה, מטה, מטה, מטה, ופתאום, הרי הגמרא אומרת בסוף חגיגה, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. הרי בכל בן אדם יש טוב ויש נקודת הגבורה, כפי שאומר רב נחמן מברסלב מפורסם בלקוטי מהר"ן, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. תמיד יש העוד מעט, העוד מעט, הנקודה הפנימית ששם אין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו, תסלק את זה. אומרים בשם האדמור מבלזה, בארנו, השר שולם, אומרים אחד מהאדמורי בלזה, השר שולם אני חושב מבלזה, אם יהיה נידחך, בקצה השמיים, משום מקבצך שם לקחך, משום מקחך, והוא מפרש פירוש נפלא, פירוש חסידי קלאסי, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משום מקבצך, גם יהודי שהוא נידח לגמרי, נמצא בקצה השמיים, אבל משום, יש שמה, קצה שמיים. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, אבל גם בקצה, הכי הכי תחתונה ונמוכה וירודה, יש טיפת שמיים, יש הערה של שמיים, יש קצה השמיים, דברגל איפון שמיים, אולי קצה, אולי טיפה קטנה, הערה, מאוד מאוד מצומצמת. אבל יש שמה קצה השמיים. משום יקבץ לך שם, לקחה משום יקחך, כי זה בדרך אגב, אז בכל יהודי אפילו פה יש ישראל מלאים מצוות כרימון, פתאום מגיע מלאך הזוכיות, מלאך הסנגור, ואומר רגע, רגע, לפני שגומרים את הדין ואת המשפט על יהודי זה, בעל עבירה גדולה, לא נשכח את הסיפור ההוא, שקרה באותו לילה. מה קרה באותה לילה? היהודי הזה היה בדרך, היה בתוך העגלה שלו, והסוס הביא אותו למקום חפצו, ופתאום הוא שומע קול צעקה וקול בכי. יש לו לב, הוא הולך אחרי הקול. ומה הוא ראה? עגלה, מלאה משפחה, ברוכת ילדים. אבא, אמא, ילדים, ילדים קטנים, פעוטים. והסוס הזה בתוך לילה חורפי נפל לתוך בור. הדיץ' חריץ מאוד עמוק באדמה. והסוס לא היה יכול לצאת. נמצא פה משפחה, עגלה מתהפכה. סוס שהשתגע לגמרי בסכנת חיים. הן בגלל המצב, הן בגלל הקור. והיהודי הזה למרות שהיה יהודי מכובד והיהודי עמיד, מיד קפץ מהעגלה שלו. הוא פשוט מסר את נפשו להציל את המשפחה הזו. לעזור להסוס לצאת. לעזור לעגלה להתהפך. להוציא את האישה, את הילדים, את הפעוטים, את האבא. הציל את חייהם. וואו. הצלת נפשת ממות שכל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא. ופה הוא הציל הרבה יותר מנפשת אחת. נו. מיד שמו על המאזניים בצד השני, שמו את האישה ואת הכוח הנשמה של האישה ושל האבא של הבעלה ושל כל

ילדים, אבל עדיין זה לא הספיק להכריע את הקף השני. בסדר? שמו גם את העגלה, לקחו את כל העגלה, ואת הסוס ושמו, וואו, עכשיו כבר המאזניים מכרים יותר ויותר ויותר, אבל עדיין לא הספיק. כל כך הרבה הבנות היהודי הזה עשה בחייו, שלא היו יכולים להכריע את זה. מגיע מלאך הסנגור, ולוקח את כל הבוץ, את כל הרפש, את כל הזבל, את כל הטיט. הוא מניח זה על המאזניים, מניח את על המאזניים, וזה מכריע את ההבנות. כף זכות הכריע את כף החווה. תנא קטגר, מי שמע כזאת? מה אתה, מאיפה מגיע פה הבוץ והרפש? למה זה על המאזניים? אומר הסנגר, אני לא מבין אותך. היהודי הזה ירד לתוך הבוץ, נתלכלך. הוא עלה משם חלש, עלה משם מלוכלך, מלא זוהמה, צריך לשים את הבוץ, זה חלק מהמצווה. הסנגר, הקטגר, אומר, לא שמענו כזה. למה, מה הבוץ פה? לבוץ יש מסע כבד, זה הכריע. נו, יש פה ויכוח גדול. החליט בורי העולם, הנשמה הזו של היהודי המציל הזה יורדת שוב למטה בעולם הזה. וכיוון שידוע יסוד גדול, כל אחד סוף כל סוף פוסק את הדין על עצמו. זה מאמר בעל שם טוב מפורסם שמובא בלקוטי מהר"ן. שהבעל שם טוב אמר לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, תחילה חשבון אחר כך דין. הוא אומר כל אחד דן את השני ואחר כך עושים חשבון שהדין שהוא עשה על השני מתאים גם אליו. ובואו ממש כל אחד צריך לפסוק את זה כמו שנתן הנביא עשה לדוד המלך. הוא לא נתן לדוד המלך על הדין שלו, דוד המלך עצמו אמר מה המשפט שלו, כשנתן הנביא נתן לו את המשל של העשיר והעני והכבשה, דוד המלך אמר מות יומת, הוא אמר אתה האיש, כי כל אחד סוף סוף צריך לפסוק את הדין על עצמו, נתנו פעם שיעור בזה, מה עומק דברי הבעל שם טוב, אין כאן המקום. אז הנשמה הזו החליטו תרד שוב למטה לעולם הזה, והוא עצמו יפסוק את דינו. איך? אנחנו נראה איך הוא מתייחס לבוץ ורפש. אם הוא יכול להיות סבלני כלפי הבוץ והרפש והטיט והזבל, בסדר. אנחנו יכולים לעלות את זה על המאזניים. רב מורטלה מצ'רנובלר גומר את הסיפור. הוא פונה אל המארח העשיר שלו ואומר, ידידי היקר, היהודי הזה שירד שוב למטה בעולם הזה, זה אתה. עד כאן הסיפור. כרגיל בסיפור עם החסידים האלה, יש פה לקח לחיים ולקח עמוק לחיים, ועל זה אנחנו רוצים לדון. השבוע יום חי באלול, י"ח באלול, זה יום ההסתלקות של המהר"ל מפראג, וגם יום הולדת שני מאורות הגדולים, הבעל שם טוב ורבינו הזקן, בעל התניא ושולחן ערוך הרב. ספרו הקלאסי של בעל התניא, בעל יום הולדת של חי אלול, הוא נולד חי אלול שנת תוף קופי 1745, הבעל שם טוב נולד חי אלול שנת נחת, תוף נון חט, 1698. שניהם נולדו בחי אלול, חי באלול, י"ח באלול, היום שמכניס חיות באלול. ספרו הקלאסי של בעל התניא, שעל שמו נקרא בעל התניא, זה ספר התניא. בספר התניא יש לו דף השער, שזה דבר נדיר בספרים עתיקים, שהוא עצמו כתב בדף השער מה מגבת הספר, מה האמביציה שלו בכתיבת הספר. הוא כותב ספר לוקותי אמרים, חלק ראשון, אני אקרא בשם ספר של בינני, מלוקת בספרים, בספרים קדושי עליון נשמתם עדן, מיוסד. כל ספר התניא מיוסד על פסוק בפרשת ניצבים. מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הוא מסיף בעל התניא לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. בדרך ארוכה וקצרה בעזר השם יתברך. ופה הוא מבטא מגמת כל הספר לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד אליך. איך משה רבינו יכול לקבוע לעם ישראל לדורו ולדורות עולם, כי התורה היא נצחית, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, כפי שמסביר בעצמו בתניא פרק י"ז, זה לא נראה קרוב אליך, כפי שנראה בהמשך השיעור. אבל פה הוא אומר, זה המגמה של הספר, זה המגמה של הספר, זו התביעה, זה התשוקה שלי. This is my goal. זו התכלית.
לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. בוא ניכנס לעומק יותר, מה הוא רוצה להסביר לנו ואיך הוא מתרץ את השאלה הזו, איך הוא קרוב מאוד. אנחנו חיים בתקופה שהמון אנשים ונשים וילדים סובלים ממה שנקרא בושה עצמית. אנשים לא אוהבים את עצמם, במקום עמוק מאוד הם מתביישים בעצמם. ולכן בדורנו הרבה אנשים מתרחקים מטקסטים שהם חוששים שיגבירו את האשמה העצמית. אני רוצה טקסט שייתן לי רגש טוב על עצמי. אני רוצה להסתכל על הספר, לשמוע את ההרצאה, להקשיב לשיר, לפודקאסט, ללך לסמינר או להתוועדות או לבית כנסת או בית מדרש, ולבוא הביתה ולהגיד, אני בן אדם טוב. למגינת ליבנו אני שומע מזמן לזמן. אלה שאומרים שספר התניא זה ספר כל כך קשוח, עם תביעות מאוד מאוד עצומות. ותביעות מאוד קשות, ולכן יש אלה שלומדים את התניא, אמרו לי אנשים אישית, וזה נותן להם רגש רע על עצמם. חוזרים הביתה ואומרים, אני בן אדם רע, אני יהודי לא טוב. אנשים לא רוצים לשמוע את זה, הם רוצים לשמוע, אני בסדר, אני מקסים, רוצה לשמוע שאם עברתי עבירה אחת, אני כבר רשע. אני מכיר את העניין טוב, כי אני גדלתי בבית או בקהילה ששם למדו ספר התניא בגיל מאוד צעיר. וגם אני למדתי את ספר התניא בגיל צעיר, ואני מבין את זה. כי היו תקופות בחיי שגם אני חשבתי ככה על ספר התניא. אני מזכיר את זה היום בגלוי. היו זמנים, אני תמיד אהבתי את הספר, אני צריך להגיד, היה לו שם עומק שתפס אותי, אבל סוף סוף היה בי, כפי שאומרים, פיצול. כן, בחד ותקיע בליבוי מסתרדו, ובחי יתקיע בליבוי מסתרדו. כי יש שם פרקים קשים, וזה נכון, ויש לכן אלה, זה הרבה לומדי ספר התניא, גם אצל חסידי חב"ד, ובכלל אצל יהודים מכל המגזרים, היום ספר התניא, נעשה ספר די פופולרי, ברוך השם, והולך מויסף, ולכני ככלות הכל, יש הרבה שזה נותן הרגשה קשה, וזה לא עניין של דיון, זה לא עניין של שיפוטיות. אם אני קורא ספר, ואני קורא פרק, ואני לא מרגיש טוב עם זה, זה עובדה, אני לא מרגיש טוב. ופה, צריך להביא שתי נקודות מאוד חשובות. נקודה הראשונה, זכיתי לשמוע את הרב הגאון, ראש כולל צמח צדק, רב חיים שלום דייט שליטה מירושלים. היינו פעם בחובדה לטבת יום ההילולה של אדמור הזקן בהדיש באוקראינה, שם מנוחתו כבוד, ובשבת בצהריים הייתה התוועדות. ישב שם הרב דייץ', ישב שם הרב פיצ'ה אופן שליטה, בן דוד שלי המשפיע רב יוסי ויצחק אופן שליטה. ישבו גם קהילה גדול של יהודים, אורחים שהגיעו, חסידים, והייתה התוועדות מאוד מאוד יפה ומעניינת. והרב דייץ' אמר משהו שנחקק בי. אני אהבתי את זה כל כך, ואני חזרתי על זה כמה פעם, ואני אחזור על זה עכשיו. בהקדמת התניא, כותב בעל יום הלדת של חייל, אדמור הזה כנבי שני עזם המיליאדי, שנולד חייל לטוב קופי, נפטר חובדה לטבת, טוב קופי ינגימו, באוקראינה, בעת בריחתו ממפליון בית המלחמה, ונקבר בהדיץ' באוקראינה, לא רחוק כל כך מפלטווה. ובהקדמת התניא, כותב, זה הקדמה מאוד מרתקת, ואומר שבעצם אסור לכתוב ספר כזה. כי ספר של עצות, שבו צריכים ליתן עצות לאנשים בחייהם, צריך להיות פה על פה, פנים על פנים. אי אפשר לעשות את זה בספר, כי כל אחד נמצא במצב אחר בחייו. כשמדברים פנים על פנים, אפשר לייחס ולהתאים את הדברים למיקום הגשמי והרוחני של האדם באותו רגע. כך הוא מעריך שבעצם לא היה אמור לכתוב את הספר הזה. אבל מה אומר הדמון הזו כן? אך ביועידי ומכירי כאמין. הם כל אחד ואחד מאנשי שלמנו שבמדינתנו וסמוכות שלה. אשר היה הדיבור של חיבה מצוי בינינו. וגילו לפני כל תלומות ליבם ומחם בעבודת השם התלויה בלב. עליהם תיתוף מילתי לשוני עת סופר בקונטרי סימד הנקרא בשם לקוטי המורים. הוא ממשיך לבאר. שכל השיחות, כל הדיבורים של חיבה, שהיה מצוי בינו ובין התלמידים והחסידים במשך עשרות שנים, ובמשך השנים האלה גילו לפניו כל התעלומות בלב ומוח בעבודת השם התלויה בלב. זה אומר, רשמתי כל התשובות על כל השאלות. להיות לי זכרון לכל אחד ולא יצטרך להיכנס לדבר עם מי ביחידות, כי אין הזמן גרמה וגם השיח מצויה וכו'. אז מעניין מאוד. אדמון הזקן מגדיר מה זה ספר התניא, הוא בעצם רשם בצורה מסודרת של ספר,
עם מבנה מאוד מאוד חד ושנון וחריף, כי ידוע שלטניה יש מבנה מאוד מאוד חזק, והוא עבד על זה 20 שנה, לא רצפות, אבל עבד על זה במשך הרבה שנים. אז פה הוא רשם את כל השיחות שהיו בינו, שיחות אינטימיות, שיחות אישיות, שיחיות מלב ללב, אבל הוא מדגיש, הדיבור של חיבה מצוי בינינו, וגילו לפני כל תלמת לבם, למדו הוא מוסיף דיבור של חיבה מצוי בינינו. אמר רב חיים שלום, דברים נכונים מאוד. האדמו"ר הזה כן רצה שכל אחד שיקרא וילמד בספר התניא במשך מאות שנים, עד סוף כל הדורות, ועד גם היום הזה. כשהוא פותח תניא הוא צריך לדעת שיש פה דיבור של חיבה מצוי בינינו. זה לא דיבור של כפייה, דיבור של אילוץ, דיבור של אונס, דיבור של התראות, של עזרות, של עונשים, להגיד לבני אדם כמה רעים הם. זה דיבור של חיבה. שבו בני אדם הרגישו נוח לגלות כל תעלומות ליבם ומוחם בבדת השם, לשפוך את כל הסודות לפני אדמו"ר הזקן. למה הוא כותב את זה פה? נכון, היה דיבור של חיבה. הוא רוצה ללמדנו. אם אתה פותח פרק אחד של תניא, ואתה מתחיל ללמוד את זה, ואתה לא מרגיש דיבור של חיבה, תסגור את הספר ותפתח את זה שוב, כי אתה לא לומד את ספר הנכון. נקודה שנייה. נקודה שנייה, שמעתי בבן אדם אחר לאחרי כמה שנים, וגם אהבתי את זה מאוד. מהי התחלת כל התניא, פרק א'? תניא בסדר, לכן זה נקרא תניא. תניא בסדר, פרק ג' דנידה. משביעים, מויסי תצעדי ועלתי ראש, ואפילו כל אלם כולם אומרים לך צדיק, אתה יהיה בנך כרשע. כך אומרים חזל. שאלה האדמו"ר הזקן, אני לא מבין, וצריך להבין, כתוב בפרקי אבות, אל תהיה רשע בפני עצמך. אז איך חזל יכולים להגיד שמשביעים כל בן אדם, לפני שהוא יוצא להעביר העולם מבטן אימו? אפילו כל העולם כולם אומרים לך צדיק, אתה יהיה בנך כרשע. דבר ראשון, זה סותר משנה מפורשת בפרקי אבות פרק ב', וגם אומר אדמו"ר הזקן, אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. זוהי השאלה הראשונה של תניא לאחרי הסתירה בין שני המשניות. אם זה באמת רציני, אפילו העולם אומרים לך צדיק אתה, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה יהיה בנך כרשע, שאל המחבר, אני לא מבין. אם בן אדם מחשיב את עצמו כרשע, הוא יהיה במצב של דיכאון, תהיה לו שבירת הלב, יירה לבבו, יהיה במצב רוח על הפנים, יהיה עצב. זה יגרום לעצבות, לדיכאון, למראה שחורה, למלנכוליה. נו, אז מה? ולא יוכל לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. אני רוצה לשאול את שאל אדמו"ר הזקן שאלה, אז מה? שיהיה עצב, שלא יוכל לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. ובגלל השאלה הזו, אדמו"ר הזקן עושה מהפכה בכל ההגדרה של מה זה רשע. מה זה צדיק? מה זה בינוני בכל התורה כולה? אני לא מבין. שיהיה לבבו, שיהיה עצב. הרי ברור שלפי אדמו"ר הזקן, פשוט, שאם התורה אומרת לנו משהו, וזה גורם לי או לך להיכנס לעצבות, למראה שחורה, לדיכאון, לא התחלת להבין את דברי התורה האלו. פשוט אצלו בצורה בסיסית כל כך, שעל זה הוא מייסד את כל ספר התניא, שפשוט אצלו אפילו לא צריך להביא ראיה. שאם היה בעיניך כרשע, יכניס אותך לעצבות ולדיכאון ולמשבר נפשי, ודאי שזו לא מה שהתורה רוצה. ולכן הוא צריך לשנות את כל המשמעות, ובאמת הוא משנה את כל המשמעות, מה זה יהיה בעיניך כרשע? זה לא הפירוש שאתה צריך לחשוב שאתה בן אדם רע ומתועה ומשוקץ ומושחת, להפך כפי שמסביר בפרק י"ג ובהרבה פרקים. אני לא מבין מאיפה הוא קיבל את זה. פשוט אצלו שזה בסיס ליהדות. אז עכשיו תבינו את הטרגדיה, תסלחו לי. הספר הזה שמבוסס על היסוד שלא ייתכן שהשם רוצה שלא נהיה בשמחה. והספר הזה גורם להרבה אנשים שכשיקראו פרקקים שונים של תניא, הם ייכנסו לעצבות. ודאי, ברור ופשוט שהם טועים פה. אנחנו לא תופסים משהו. אני לא אומר שאין פרקים שצריך להבין טוב. יש פרקים קשים בתניא, יש פרק חפטט, פרקים אחרים. אבל אם אתה גומר ללמוד, ומה שאתה מרגיש זה עצבות, פשוט לי שלא התחלת להבין את כל המסר של התניא. זה שתי נקודות הקדמה. עכשיו נכנס לתוך העניין, כי בשיעור זה אני רוצה רק לבטא נקודה אחת, אחד מיסודות ספר התניא, שאני מקווה בעזר השם, אם אני זוכה להיות צינור, יכול קצת לשנות את זה.
וזה דברים שאני לא מטיף עליהם, אני הייתי צריך לבוא על זה ממקום מאוד פנימי בתוך עצמי. כי מהו החידוש הנפלא של התניה? בעצם שיש בנו שתי נפשות. יש בנו שתי זהויות. כפי שמסביר מיד בפרק א', אך העניין הוא כמו שחוסב הרב חיים, רב חיים ויטלזה בשער הקדושה, ובית חיים שער נון פרק ב' מהאריזל, ולכל איש ישראל יש שתי נפשות. אחד צדיק, אחד ראשה, תקסיב נשמות אני עשיתי. בכל בן אדם יש שתי נפשות, כלומר אין בי בטריה אחת, אין בי מודעות אחת, יש בי שתי מודעויות, שתי נפשות, שתי מהויות, שתי, כאילו שני בני אדם. יש נפש בהמית, נפש חיונית הוא קורא לזה, נפש הבהמית, נפש החיונית, ויש נפש האלוקית שהיא חלק הלכה ממש. ובקיצור נמרץ, וכפי שדיברנו על זה בכמה וכמה שורים, אבל פה אני רוצה לבטא נקודה אחת. נפש הבהמית זה כמו נפש של בהמה. אנחנו חלק ממערכת הזואולוגית. נפש בהמה יש בה אמביציה ומגמה אחת. הישרדות. Survival. ייטוש יודע את זה, זבוב יודע את זה, דבורה יודעת את זה, פיל יודע את זה, אריה יודע את זה, ונמלה יודעת את זה. הישרדות. אני צריך אוכל, אני צריך מנוחה, אני צריך ביטחון, אני גם רוצה שיהיה דור חדש, שההיסטוריה לא יופסק לאחרי מותי, וזו המגמה של כל בהמה. בעצם כל יצור חי בו, ה-DNA של האורגניזם, טבע בורי העולם, מערכת הישרדות גאונית. וכל הדחפים והאינסטינקטים, והרגשים, והמשיכות, והניתוקים, מה שאני אוהב ומה שאני אסנה, מיוסד על דבר אחד. אני רוצה לשרוד. וגם בנו יש נפש הבאמית כזו. נפש חיונית, נפש ביולוגית. והיא אחראית על כל המערכת הביולוגית שלנו, וזה גאונות שבגאונות. הרי בתוך נפש החיונית הזה, בתוך הגוף הזה, יש כמה טריליון תאים, לערך 50 טריליון תאים. לא מיליון, ולא מיליארד, טריליון. וכל תא עושה משהו אחר. וכולם בהרמוניה, ומדברים אחד לשני, ומתפקדים אחד ביחד עם השני. והמבנה של כל תא זה כמו עיר שלמה, נוירה ואויים. ומי מדבר על מערכת העיכול, ומערכת הילוך הדם, ומערכת ההפריה, ומה שקורה במוח, ומה שקורה בכל החושים ובכל הכוחות. הרי אפשר לדבר זה אלף שנה וגם לא לגמור את ההלל. מדובר פה על רופא כל בשר ומפליא לעשות. אבל אנחנו צריך להבין שבנפש הבאמית במהותה, היא רוצה דבר אחד, היא רוצה הישרדות. וכיוון שהיא רוצה הישרדות, היא מפתחת כל מיני מידות ודחפים ואינסטינקטים ורגשים כמו בהמה, שיעזרו לה לשרוד. וזה מה שמסביר לנו, אדמור הזה כן, שכל הרגשים של הנפש הבאמית שלנו, זה יכול להיות כעס וגאווה, ומתח ודיכאון ועצלות ועצבות והתמחרות ותאוות התענוגים והצורך לקבל שימת לב מכולם והתפארות וליצנות וציניות, כל המידות של הבן אדם, הפחדים שלי והחרדות שלי והחלחלות שלי ואי אמון עצמי ואי ביטחון עצמי, או להפך הגאווה שלי, ההתנסות, שזה גם אי ביטחון עצמי, לכן אני צריך להיות גאווה. זה הכל דרך שבו הנפש הבאמת שלי למדה איך לשרוד בעולם קשה וקשוח. וזה משנה את הכל. כי אז השאלה הגדולה לנפש הבאמית שלי זה לא למה אתה כל כך, אני אגיד את זה באנגלית, השאלה היחידה זה לא רק why are you doing this, למה אתה עושה את זה, אלא גם להבין מה קורה אצלך בפנים. תן לי להבין איך התאווה הזו ואיך הפחד הזה ואיך היהירות והשחצנות הזו, ואיך החרדה הזו, ואיך השקר הזה, ואיך ההתמכרות הזו, ואיך האגו המנופח הזה, ואיך חדר ההתנתקות הזה, איך זה מועיל לך בדמיונך, איך זה נותן לך לשרוד. השיחה עם הנפש הבאמית זה בעצם שיחה חינוכית. זה שיחה של להבין מה קורה פה, יש פה עומק. עד כדי כך שלפי התניה יש אלה שמסוגלים להפוך את נפש הבאמית לגמרי לקדושה. למה? כי זה לא רע.
הנפש המאמין למדה להישרד, לא רוצה להיות משחית כמו בהימה. יש הרבה בהימות שהם מאוד עדינים ומאוד נחמדים ומאוד מתוקים. כלב, כתוב בקבלה, כלב כולו לב. יש נפש הבאמית שאם לא נותנים לו משמעת, יכול להיות חיירו, יכול להיות מנסטר, צריך להיזהר. אבל יש ויש, יש נגח, כתוב, האדמור הזה כן כתב, עודם כי יקריב מכם, קורבן לשם מן הבאים, מן הבוקר, מן הצון, תקריב את קרבכם. יש נפש הבאמית כמו שור נגח, יש נפש הבאמית שהוא כמו צון, צון לבימה מאוד עדינה, יש עז, עקשן, כן, כל מיני חיות ובימות יש, אבל צד השובה, אני רוצה לשרוד, אני לא רע, אני רוצה לשרוד. אפילו אכזריות. אני רוצה לשרוד. וואו. ומזה יכול, לא לשכוח, מזה אני יכול לפתח מידות מאוד משחטות, ומידות מאוד רעות. אבל מה זה רע? כתוב בתניא בפרק ו', המילה רע מגיע מקהלת. הכל הבל ורעות רוח. כתוב שלוש פעמים בקהלת. רעות רוח. מה זה רעות רוח? רעות רוח זה רוח שבורה. בבבא קמא, בפרק הכונס, כותל רעוע. זה כותל חלש. השורש של רע זה שברון, שבירה. אני לא מרגיש שאני חלק משלמות האינסוף. אני בודד בעולם. אני שבור, אני מנותק, התנתקות. זה התנתקות. אני מתנתק מהשורש שלי. אני מתנתק מעמי, מארצי, מאלוקיי, מעצמיותי אני מתנתק. זה רע, זה המקור של רע. אחר כך זה מתבטא ומתגשם ומתגלגל בצורות שונות. אבל הנקודה של רע זה, אני שבור. יש בי גם נפש אלוקית. נפש אלוקית גם רוצה הישרדות, אבל זה הישרדות מסוג אחר. היא חלק אלוקה ממעל ממש. היא לא דואגת על הישרדות, כי אלוקים חי וקלד וקיים לנצח. ומה האגו של הנפש האלוקית? שאין לו אגו. המציאות שלה היא רוצה להיות דבוקה למקורה 24 שעות ביממה. היא רוצה רק דביקות, דביקות, דביקות. Attachment, attachment, attachment. וזו ההישרדות שלה. ויש לה ביטחון עצמי כמו שיש לאלוקים ביטחון עצמי. היא משקפת את ההוויה האלוקית, הבהירות האלוקית, הטהרה, הקדושה. יש לה יופי וכן אינסופים, כי היא חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן אדמון הזקן קובע בתניא משהו מדהים, שכל התשובות לכל השאלות יש לך בפנים, יש לך בפנים. אתה רק צריך להסיר את המחסומים ואת הכיסויים של נפש הבאמית, שיש שם אגו ופחדים מאוד גדולים, ובנפש האלוקית יש כל הידע ויש כל הבהירות, ויש סקרנות ואהבה אינסופית. לא כי היא נבח, להפך, כי היא בשיא הדבקות עם מקור החיים, וכיוון שהיא בשיא הדבקות מקור החיים, היא תמיד בחיבוק של הקדוש ברוך הוא, בימין התחקבני, גם כאלה בגיץ המוות לא יראה, כי אתה ימד, אם עסק שמיים שמות תבצעי של ענק, כי גם איך עומד דוד המלך בתהילים, נפשי כגמול עלי אמו, אם לא שיוויתי ודוממתי, נפשי כגמול עלי אמו, הנפש הלקי תמיד מרגיש כמו עובר בתוך בטן הים של השכינה, ופה יש מאבק בין שתי הזויות האלו. פה יש מאבק, מאבק גדול. אז אני רוצה להמחיש את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כן? כי זה קרה לי, אני חושב, זה קרה או לפני יום, לפני יומיים. מישהו מאוד קרוב לי, אמר לי משהו. מיד נתעוררה בי כבדה, תינה. הרגשתי מחסום בלב. מחסום בלב. כלפי הבן אדם הזה. ומיד התחלתי להרגיש המון אשמה עצמית. אתם מכירים את הנושא הזה? אתם מכירים את החוויה הזו? מישהו אומר לך משהו? יוצר טריגר מאוד חריף. אני לא אמרתי שום דבר, אבל בלב שלי לא הרגשתי טוב כלפי הבן אדם הזה. והרגשתי אשם מאוד על הרגש הזה. ומה עזר לי? ספר התניא. אחרי כמה דקות נשמתי, התבוננתי, ואמרתי, כן, זה נפש הבאמית שלי. זה נפש הבאמית שלי. נפש הבאמית שלי למדה לשרוד. היא למדה שמשפט כזה, שיוצא מעט אשתי, ילדיי, אמא שלי, אחותי, גיסי, חברי, שותפי, שכני, עצמי, זה התקפה. היא לא רצה לקבל התקפה.
היא רוצה לשרוד, ולכן היא נעשית מאוד מאוד מודאגת. היא מיד מתחילה לתכנן איך לשרוד, איך לתקוף חזרה, איך להציל את עצמי. יש ידוע בטראומה כל התגובות השונות של האמיגדלה בתוך המוח, כן? יש פייט, יש פלייט, יש פריז, יש פון. פלייט פירוש אני בורח מהחזית. פייט אני אגרסיבי, אני נכנס לחזית. אני תוקפני. פריז אני נעשה כמו קרח, קרוש. הרבה מאיתנו, אנחנו נמצא במצב של קרישה. אני קרוש כמו קרח. יש פון, פון פירוש, אני מרצה אחרים, אני יודע בדיוק מה שכולם רוצים. יש כאלה נכנסים לחדר, יודעים בדיוק מה כולם רוצים לשמוע, כי זו מערכת ההישרדות שלהם, כולם יאהבו אותי, אני לא אהיה בסכנה. וכל החיים שלהם, הם לא יכולים להיות אותנטיים. נפשי הבעמית קיבלה טריגר, ואחר כך זכרתי, כן, יש בי נפש הבעמית, וזה החידוש הגדול של התניה. התניה אומר, אתה לא צריך להשים את עצמך יומם ולילה על זה שיש בך נפש הבעמית. אתה יודע למה? בלשון התניה פרק למד א', אני לא עשיתי את עצמי, אלוקים יצר את נפשי הבעמית. אלוקים יצר את נפשי החיונית והביולוגית. אלוקים יצר אותו עם כל המערכת ההישרדות, הגאונות שלו, ועם כל מה שמסתעף מאותה מערכת. האם אני יכול לנשום ולקבל שזו הייתה התוכנית הנפלאה והגאונית של בורי העולם ומנהיגו של הקדוש ברוך הוא? כן, היה לי טריגר. אני עכשיו לא צריך לשב כל היום בבושה עצמית, בהאשמה עצמית, להגיד לעצמי כמה גרוע אני, כמה פסול אני, כמה מנותק אני, כמה לא עדין אני, איך יש לי חוצפה להרגיש ככה? נפש הבעמית, מה אתה מתפלא? ופה הבשורה הטובה והגדולה של התניה. יש בי נפש הבעמית, והיא לא צריכה לשלוט עליי, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, אפילו אם לאריכות ימים ושנים היא קיימת בליבי ובמוחי ובפסיכיקה שלי, והיא נותנת לי להרגיש את הפחדים שלה מדי יום ביומו. ויש פה דבר מאוד מאוד בסיסי וחשוב. זה שיש בי נפש הבעמית זו לא טרגדיה, זה חלק מהתוכנית האלוקית שנתווה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים. הוא שלח את נפשו האלוקית חלק הלכה ממלמש לתוך נפש הבעמית, כמו זוגיות. וזה זוגיות שאי אפשר להתגרש ממנה. שתי הנפשות חיות ביחד 24 שעות ביממה, ולא רק בבית אחד, בתוך גוף אחד. והתכלית היא לא מלחמת שמד נגד נפש הבאמת, מלחמת חינוכית. וכאן אנחנו חוזרים לסיפור של המגד מצ'רנובל. האם אתה יכול להיות סובלני כלפי הרפש והבוץ שנכנס לבית שלך? כי האנרגיה שאנחנו משקיעים בבושה עצמית, בוויכוחים עצמם, שנים רבות אני סבל ממשהו, ואני עדיין סבל מזה. זה נקרא באנגלית inner critic. יש קטגור, יש קריטיק. תוקפן, בפנים, בפנים המוח. תמיד אומר לי מה אני לא עושה טוב, תמיד. אני לא יודע איך להיפטר ממנו, זה כמו היתוש של טיטוס. אתם זוכרים את הסיפור הזה? במסכת גיטן, פרק הנזוקן, לומדים. זה סיפור נפלא ונורא. צריך למסור שיעור שלם על זה, אבל מה זה היתוש הזה? יתוש... טיטוס מחריב את בית המקדש, ונכנס היתוש בו, ומעלו מפסיק לרגע אחד. הרבה מאיתנו יכולים להתייחס לכך בזר אמפין, בצורה מצומצמת. אבל המחשבה הזו שתמיד, תמיד מתקיפה ומתקיפה ומתקיפה, והדמון הזקן אומר, אתה לא עשית את עצמך, יש בך נפש הבעמית וזה לא טרגדיה, וייתכן שהקדוש ברוך הוא אפילו לא נתן לך את המשאבים להפך את זה לגמרי. יש צדיקים שיכולים להפך את זה לגמרי, אבל הגיבור של התניה הוא הבינני. מי הוא הבינני? הבינני הוא הבן אדם שיודע שייתכן שהוא יהפך הרבה רבדים של נפשו הבעמית, כי אפשר לעשות את זה. יש דברים שהיו בי תאוות והתמכרויות לפני שנים, עכשיו אני לא סובל מזה, כי נפשי הבעמית נרגעה, היא כבר לא פעם רגישה סיכון. אבל ייתכן שיש רבדים בנפשי הבעמית שאני לא אהפך. מה התפקיד שלי? התפקיד שלי זה דירה בתחתונים, להכיל מתוך אמפתיה והבנה. זה שיכול שיתעוררו בי רגשים קשים,
חלחלות ופחדים ותינה וכינה ושינה ותחרות שלילית ורצון למחלוקת ולסכסוך ולנקמה ולנתידה ולשון הרע ולעריב עם אשתי ולעריב עם ילדיי ולחוס ולצוק ולרוץ ולברוח ולקרוש ולמות הכל בסדר כן הבהמה שלך משתגעת עכשיו תן לה חיבוק ותגיד לה שאימא בבית ואימא תטפל בזה זה מוח שלט הלב מה זה מוח שלט בתניה יש כאלה שחושבים מוח שלט הלב בתניה פירוש לשלוט הלב כמו דיקטטור כמו פידל קסטרו לא להרגיש שום דבר כל התניה זה הרגש שטויות מוח שלט הלב פירוש כמו יוסף הוא השלט זה להיות מנהיג על הלב שתהיה אימא בבית וגם בית להגיד ללב אתה בסדר אני אתן לך חיבוק זה אתה בסדר ואחר כך אומרים לנפש הבאמת, אתה בסדר. And you don't have to control my life, אתה לא צריך לשלוט על חיה, אני לא צריך לחיות בצורה שמבטאת את הפחדים של נפשי הבאמת, לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, ולכן כשאני מחליט איזה מילים אני יוציא מהפה לאשתי, או לבעלי, או לילדיי, או לבן אדם אחר, וכשאני מחליט מה לעשות בפועל ממש, וכשאני מחליט איפה להכניס את המחשבה והמודעות שלי בפועל ממש, אני יכול להתייעץ תחילה עם נפשי האלוקית, ולשאול את נפש האלוקית, מה דעתך? ונפש האלוקית יגיד מיד, אתה לא רוצה את המריבה הזו בבית שלך? אתה לא רוצה להתנתק מאשתך רגשית? אתה לא רוצה להתנתק מהילדים שלך רגשית? אתה לא רוצה עכשיו להיכנס למקום של סכסוכים ומחלוקת? כן, כן, אתה דואג, אתה לחוץ, הוא לא שילם לך, והוא אמר את זה, והוא אמר את זה. אני מבין, נפש הבא מתפוחדת. תדבר עם נפש הלכית, נפש הלכית אמר, בוא, אנחנו בתוך החיבוק של השם. ימינה תחבקני, נפשי כגומול על הימים, לא השיביתי ודממתי. אני צריך, לא צריך לחיות עם האגו שלי. אני לא צריך לחיות עם האי אמון עצמי שלי. אני יכול להיכנס לזרם של האינסופיות. אבל נפש הבא מצועקת, לא, לא, לא, צריך לצעוק, צריך לב... אוקיי, בוא תן לי חיבוק. אמא פה, תן חיבוק, הנה קצת גלידה. וזה קשה, זו עבודה יומיומית. אבל זה משנה את כל החיים. הרב הדין אבן ישראל כתב ביר תניה. כשאני קראתי את זה פעם ראשונה, אני עוד זוכר סוף ההקדמה שלו לביר תניה. הבינני הוא זה שפותח פתח לכל אדם, בכל מקום ובכל דרגה, למצוא את מקומו האותנטי בין כלל השואפים להיות עליונים עובדי השם באמת. כל בדובן, בכל מקום, בכל דרגה. אני לא צריך לשקר לעצמי. אני לא צריך להיות מישהו שאני לא באמת. אני גם לא צריך להיכנס לציניות, לאיוש ולדיכאון. כי הרבה פעמים כשיש מאבק פנימי נפשי, יש שתי תוצאות. או שאני נעשה צבוע, לא אותנטי. בעיה גדולה אצלנו היום, בהמון קהילות ובתים, כל כך חשוב החיצוניות, העיקר שזה יראה טוב לכולם. אני מת בפנים, אבל העיקר זה הלבוש החיצוני וזה הרס. בני אדם מנותקים מהאנרגיה שלהם. העיקר זה איך שכולם מסתכלים עליי. זה הורג בני אדם, אי אפשר לחיות ככה. זה יהדות מיתה, זה חסידות מזויפת, זה תורה לא נורמלית. יש גם הדרך השנייה, אני נעשה ציני, אני מיואר... זה לא אמיתי, זה לא אותנטי. אומר התניה, שני הדברים לא אותנטיים, לא אמיתיים. אל תהיה צבוע. תהיה אותנטי תמיד על נפשך באמת, אבל אל תיכנס לציניות ואיוש. כי באותו רגע יש בך גם נפש אלוקית, וצריך להסיר את המחסומים. ולכן, כי קרוב אליך, הדוב המועד, מה זה קרוב אליך? קרוב אליך, פירוש זה רלוונטי אליך. התורה והיהדות לא מגיע ממקום של שמיימיות ואצילות שלא שייך אליך, שאתה צריך להיות או צבוע, או שחקן בין עולמי, או ציני ומיואש מדוקה. זה קורב אליך. זה מדבר איתך על האותנטיות שלך, על כל החלקים שלך, החלקים המוארים והחלקים האפלים. כי תכליתך זה לא לשלוט על כל המידות 24 שעות ביממה, ולא לחיות בבושה וכלימה וביזיון עצמי ושנאה עצמית, שהמידות שלי לא משקפות תמיד נפש אלוקית. לפעמים הם כן ישקפו את נפש אלוקית. בכל בוקר אומר התניא, אני יכול להתפלל בכוונה ובדחילו רחימו ולעורר אהבת השם, וזו עבודה יומיומית כדי שאני ארגיש את הבליס, את התענוג של להתענג על השם עם נפש אלוקית. אבל במשך היום, אפשר להיות וירידות ונפילות וכישלונות וניסיונות,
והבינני הוא זה שיודע מה זה, ויודע שהכוונה של נתווה הקדוש ברוך להיות לדירה בתחתונים זה, שבתוך המקום הזה, אני יכול להכיל את נפשי הבאמת, אני יכול להבין את המשמעות שבו אני לא צריך להתכחש, לא. אני יכול לדבר על זה, אני יכול להיות פתוח על זה, אני יכול להיות פגיע, אני יכול להיות סובלני כלפי הבוץ והרפש שנכנס לי בבית, כי זה גם בריאתו של הקדוש ברוך הוא, ולהכניס את האור האינסופי לתוך הלב הזה, ושכנתי בתוכם. תודה רבה.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
1: מושון
0: ותזכרו בקהל הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורים בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב אקסים ומחסים את אוהבת
5: כוכבית 3044
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080 משרד העבודה, עובדים למענכם
7: ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון
8: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו פריסת תשלומים נוחה במיוחד אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: לילה בחצות התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ לפרטים התקשרו כעת לכוכבית 8603
12: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
13: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
14: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
15: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: עינית בקרדו רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העל הבינלאומיים רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים חניה בשפע ללקוחותינו עינית בקרדו I quality
17: כל חי תמיד איתי כל הזמן איתי בכל
18: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי
19: שלום למאזינים אנחנו תוכנית שמירת הלשון בית המקדש השני גמול הרב בעתיו של חטא הלשון כך אומרת הגמרא ביומה בדפתת מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ומצוות וגמילות חסדים מפני מהרב היה תורה מצוות גמילות חסדים מפני שהייתה בו שנאת חינם ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים אומר החפץ חיים שהגמרא נקטה שנאת חינם הכוונה היא ללשון הרע כי לשון הרע הוא יוצא באופן טבעי משנאה אחרת לא היו נענשים כל כך הלשון הרע כשהוא בא מתוך שנאה זה לשון הרע שיש בו ערס שיש בו להחריב ולהרוס ולהיות שקול כנגד שלוש עבירות של עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. לכן, אם אנחנו רוצים לזכות לבניין הבית, לבניין בית המקדש, אי אפשר בלי התיקון על הקלקול הזה של לשון הרע. ברכה והצלחה.
16: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הגאון.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק.
1: מייכה טויבס.
0: ותזכרו בקהל. הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו. 074-700-1717.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: זה בר כל טוב.
13: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
14: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
16: זה בר כל טוב.
17: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
18: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
19: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
20: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
21: חדשות כל חי, השעה 12.
22: לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. המלחמה וההסלמה במפרץ הפרסי. איראן שיגרה טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. תושבים באלעד דיווחו על שמיעת הדי פיצוצים. התרעות הופעלו בעיקר באזור עקבה שבירדן. לפי שעין דיווח על נפגעים באזור ירדן. קודם לכן, סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי הכוחות המזוינים של איראן פתחו במבצע תגובה לתקיפות האמריקניות. לפי הדיווח, טילים וכתבם איראנים שוגרו לעבר בסיסים ואינטרסים אמריקנים באזור המזרח התיכון. קודם לכן דווח באיראן על שני הרוגים וכמה פצועים בעקבות התקיפות האמריקניות באזור מיצר הומוז. סבב תקיפות נרחב ערב של פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נגד עשרות יעדים איראנים. שגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה ביטחונית והתכנות להסלמה בלתי צפויה. השגרירות קרא לאזרחים לנקוט באיראנות מוגברת, להיות מודעים לאפשרות של ביטולי טיסות, לסגירת מרחבים אוויריים ולשיבושי נסיעה. בשל ההסלמה, בורסות הסחורות בעולם רושמות עלייה במחירי הנפט, יותר מ5% של עלייה לחבית נפט אחת שמגיעה לכמעט $100. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק הערב רעיון לרשת פוקס ניוז. ברעיון אמר כי נתן לאיראן הזדמנויות רבות במסגרת המסע ומתן וביטל את הערך של כל ההסכם שיחתם עמה. אני חושב, אומר הנשיא, שההסכם לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. קודם לכן הנשיא פרסם הודעה בכתב כי אם האומה הכושלת של איראן תגיב על המתקפה המוצדקת מאוד, היא תותקף שוב בעוצמה קשה וגבוהה בהרבה, אבל גם זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן. הגדולה עדיין ממתינה בפתח, וכאשר היא תסתיים, מעט מאוד יישאר מהרפובליקה האסלאמית של איראן, כך דברי הנשיא טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע ערב כי שב"כ וצה"ל עצרו היום ברצועת עזה בכיר מאוד בביטחון הכללי של חמאס, מועין אל-ערבית. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי המחבל נעצר בסמוך לביתו בעזה. הוא אחד מראשי חמאס הבכירים ביותר, והיה אחראי על הסתרת ושינוע חטופינו, על הסתרת בכירי חמאס, בניין הכוח, ניסיונות שיקום היכולות של ארגון הטרור בעזה. ייחוד בימין, יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' ויושב ראש זהות פייגלין הכריזו על ריצה משותפת. פייגלין יקבל 3 מקומות בעשירייה הראשונה ויהיה במקום השני ברשימה לאחר סמוטריץ'. כתבנו שלמה ריזן מציין כי הייחוד הוא טכני בלבד ואפשר שיתפצל לאחר הבחירות. סמוטריץ' ופייגלין גם סיכמו לשמר את האפשרות לצרף את יושב ראש עמך ישראל תת-אלוף עופר וינטר לרשימה. כך סמוטריץ' הערב במסיבת העיתונאים.
1: אנחנו מודיעים היום על ריצה משותפת של הציונות הדתית ומפלגת זהות בראשותו של חברי משה פייגלין. יכול להיות שמשה ואני לא מסכימים על הכל. פה ושם מן הסתם יש בינינו גם מחלוקות. אנחנו לא מסתירים אותן ולא מטשטשים אותן. החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. אני רוצה לומר כאן משהו בצורה ברורה. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון.
22: עופר וינטר ויוסף חדד מעמך ישראל הגיבו לקריאה לאחדות בסרטון שפרסמו מצידם.
11: עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. עמך ישראל היא הכתובת היחידה עבורו.
16: עמך ישראל תביא מנהיגות ימנית ברורה שאינה נגועה באירועי השבעה באוקטובר. עמך ישראל תציג עם סגירת הרשימות נבחרת של אנשים חדשים, נקיים, לוחמים, מכל קצוות הארץ. מחנה הימין דורש רוח חדשה.
11: חברים, מה שהיה לא יהיה.
22: לקראת סיום, לבעלי המשכנתאות, בשורה משמחת, בנק ישראל הודיע על הפחתת הריבית במשק ברבע אחוז, בפעם השלישית ברציפות ובפעם הרביעית מתחילת 26, בניגוד לרוב התחזיות. הריבית הבסיסית כעת עמוד על 3.25%, וריבית הפריים תהיה 4.75%. כעת לתחזית, אבל לפני כן, החסות.
23: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בחסות
25: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
22: מחר תחול עלייה בטמפרטורות ותוגש הכבדה בעומס החום. ביום רביעי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בחסות
25: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
22: זמנה הלכה למחר יום רביעי חף באלול איתיו שינפיבה ועלות השחר ב-5:04, הנץ ב-6:15, סוף זמן קריאת שמה לשיטת הגרה ב-9:26 וסוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-7:06. דף היומי בבלי חולין קוף חפי וירושלמי שבועות זין. הרמב״ם יום הלכות אישות פרק ו, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות ומעצרת פרק י"ד, המשנה מתמסכת כלים פרק כ"ח משנה ד'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: תמיד איתי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. היכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה.
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
2: בבית שמארח בכל שבת צריך תנור שעומד בכל משימה. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום.

0: ברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים, כפי שראיתי בספרים שלו, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם, הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אמרו לי, מה עם הרב דיל אמרוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה התמידית בתורה, מידות טובות ויראת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותיזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילת אמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חלקה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיכו אחרי ההבל והבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מים חיים, עשו להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.

לילה טוב, מאזינים בקרים עכשיו 12 ועוד 13 דקות כאן ברדיו קול חי 92.8 93 FM. אנחנו בעוד תוכנית אדיר שמחה מכאן עד השעה 3 לפנות בוקר בעזרת השם. נודה לעוסקים במנחה יצחק חן היקר ופנחס בינדר היקר גם כן. לפני הכל בעזרת השם נודה לכל אלה שבאו ושמחו אותנו בחתונה השבוע הזה של בנינו המקסים יוסף חיים ושל הקלה היקרה בנית לאה, השם ברתן להם לנו הצלחה רבה וסייעתה דשמיה רדולה. כן, אז אלה שבבית בשבע ברכות קצת יכולים לשמוע קצת מוזיקה ולשמוח שמה.

הרב, על הרקע של השיר הזה רק נאחל הרב מזל טוב, ענק, ענק, ענק לרגל החתונה של הבן. איזה חתונה שמחה זה היה, איזה יופי לראות את הרב רוקט ככה עם כל, כל התלמידים, עם כל האנשים. נברך את הרב מכאן, שמצבת מה שנקרא, שבעזרת השם הרב יזכה לראות נחת מכולם, ויזכו הזוג לבנות בית נאמן בישראל בעזרת השם, שנשמע רק שמחות בעזרת השם.

כן, ברוך השם, תודה רבה לבורא עולם על הזכות הזו לחתן עוד אחד, ברוך השם, שמתן להם לנו הרבה הצלחה בסייעתא דשמיא, בית קדוש, בית טהור בישראל, עם תורה ויראת שמיים, בעזרת בניין עד דעד, באמת בניין עד דעד, בניין עד דעד, זו עיקר הברכה. לפני שנגש לדברי הפתיחה, אז קודם כל נזכיר שביום חמישי הקרוב, אם ירצה השם, שימו לב, תושבי בני ברק, שבה שברנו בירושלים, ברוך השם, שימו סליחות אצל מרן רבנו עובדיה יוסף, אהוב ליבנו, זכר צדיק לברכה, ברוך השם, ראינו גם, הייתה קבלת קהל לתושבי ירושלים. אז השבת הקרוב, החמישי הקרוב, תושבי בני ברק, הסליחות תהיינה אצל מרן ראש הישיבה שלנו, בבית העלמין פונוביץ', זה קורה שם, ובעזרת השם ינון לוי יהיה אחרי על כל ההפקה שם, ינון בן לאה, שהוא בא היום קצת עייף, מה שמתן לו ישועות רבות בעזרת השם, בן שלו התחיל ללמוד בישיבה, עבד קשה מאוד, כן, באמת, גם באירוע, עבד קשה, ומאוד יש לו גם כבוד לתלמידי חכמים, השם יגמול לו טובה וברכה, כי באמת אני חייב לו הרבה ולא נעים, השם מזכה את כל בניו להיות גדולים בתורה, ושלהם זוגיות טובה בעזרת השם, באמת מגיע לו, שבעזרת שבסיעתא דשמיא גדולה בכל מקום, כל פרנסה, בשבע וברכה בכסף, זה העיקר. ובעזרת השם יום חמישי בלי נדר, אנחנו כנראה יש לנו נסיעה ארוכה לקריית מלאכי, אז בעזרת השם אנחנו נעדכן. אז זהו, אז יום חמישי הקרוב אנחנו בעזרת השם בעיר בני ברק, 12 בלילה, 12 בלילה. עכשיו אין תירוצים, זה רחוק לי, אפשר להגיע, תושבי בני ברק, אם יש לכם כבוד למרן ראש הישיבה, יש לכם כבוד לגדול הדור, באמת לגדול הדור, גדול הדורות, תלמיד חכם, שממש לא, זה לא משתווה למה שיש היום, לא משתווה. בתורה, בגדלות, בהשקפה, בשקידה, בשמירת הזמן, בכתיבה המדהימה של מרן זכר צדיק לברכה. ולכן אני מזכיר פה ברוך הבא רב רחמים אליה, נכד של הגאון הגדול הרב רחמים מזוז. איזה זכויות. אז בדיוק אני מדבר על מרן, על מרן ראש הישיבה עליו השלום, פה זה הדברי הפתיחה היום. אז הזכרתי פה שיום חמישי הקרוב הרב רחמים עושים סליחות בקבר של מרן. צריכים, גם אשכנזי שמתחיל אמנם ביום, במוצאי שבת, גם אתה צריך להגיע. גדול הדור, גדול בכתיבה, גדול בענבה, גדול בתורה, גדול בעירת שמיים, גדול בדקדוק במצוות, גדול בבן אדם לחברו, לא משתווה, זה לא מה שאנחנו רואים היום, פרק עד הרצפה, ובאמת זה לא רוצה לומר מסכה, אבל זה עוד מעיד סטנדרטי בשביל בשביל הפורמליות. זה, לכן אני אומר בעזרת השם יום חמישי הקרוב תושבי בני ברק, סתם תירוץ לא להגיע, סליחות 12, אני מגיע לשם לקבלת קהל בלי נדר ב-12, סליחות 12, 34, 335, משך הסליחות 25 דקות, לא ארוך. יש גם כל מי שמגיע, יש גם ארוחת ערב, מתנה, לכל מי שמגיע, לא אוכלים על קבר של הרב, זה אסור. בחוץ יש שם ארוחת ערב טוניסאית, לכל מי שמגיע, בעזרת השם, אין התרמות, אין כלום. מה כן יהיה שם? אנחנו עושים מבצע יפה, כמו שבוע שעבר, שזה באמת הלך. סכינים של ראש השנה, בעזרת השם, אני נותן אותו במתנה, סכין של ראש, של סכין לראש שנה, פלוס חוברת וזקני, שאני אומר לכם את כל האמת, חיברתי עד היום 25 ספרים, וזקני זה הכי חשוב. למה פנחס? יש שם את התפילות שלנו על ההורים, שלא ייפטרו לנו, שאבא ואמא יהיו בריאים, שאבא ואמא יראו את השמחות שלנו, שאבא ואמא יזכו בעזרת השם ברך שלא ליפול למיטה. זו תפילה שכל יהודי צריך לקרוא אותה יום יום. עזבו שיש שם תפילת השלה, ועוד מקבץ יפה של, של, של מרן החזון איש גם כן, עליו השלום, תפילת מרן החזון איש, גם זה ראש שיבה הגיע אותה, את תפילת השלה הקדוש, ניגשתי לראש שיבה, אמרתי לו, כבוד הרב, יש משגיאות, הרב יתקן אותה, יום שישי זה היה, אני רואה את זה מול עיניי, איך הרב ישבתי כן את תפילת השלה הקדוש, איזה ימים היינו, ויש גם תפילה לשלום בית, שזה דבר נחוץ, זו חוברת וזקני, קחו את המתנה,
קחו אותה מתנה עם סכין לראש השנה. זה למי? מי שבעזרת השם מטבח יפשיל את השרבול שלו ויזכור שקיימת ישיבה בבת ים הנקראת ערים ניסי. ישיבה קדושה, אני אומר לכם, ישיבה קדושה. לומדים שם תורה ללא הפסקה. אפילו אחד עזב, אמר לי, אדיר, אני לא יכול בה. בלחץ הזה אין הפסקות, לא קמים, וזה כבד עליי. אבל כשהמלמד הוא לא משעמם, אז אפשר לשבת איתי גם כן 5 שעות, בלי לקום. יש לי מה למכור, ויש הרבה חומר, והרבה סברות, והרבה דברים יפים. ומתחילים ב9, ופתאום אומרים, שהגיע השעה 13:00, ב13:30, ב14:00, ואני לא מתפלל מנחה גדולה, לא אשבור לראש שיבת מילה, חוץ בימי ראשון שיש לי דברות ואני אנוס או זה או כלום, אבל בכללית אנחנו הולכים לפי מרן עד הסוף. לכן הישיבה קיימת בבת ים, רק קדוש ברוך הוא יודע את ההשקעה שם, גם קשה. לכן אמרתי, קחו לכם מתנה סכין פלוס חוברת וזקני על עזרה ב200 שקלים ומעלה. באמת שבוע שעבר הרבה לקחו, המון, מי לא רוצה לשתף את עצמו במעל 200 שקלים, ואתה, כל התורה שם בעיר שיש בה באמת הרבה לכלוך, איזה תינופת, איזה זכויות ליום הדין שזה יישאר לו למשך שנה שלמה. אם אני הייתי עכשיו שומע את הדיר, שהוא מדבר מלב אוהב ובכנות, הייתי מחייג 054-840-7856. את החי אנוכי מזכה, לא מבקש, אני לא אבקש שום עזרה. את אחי אנוכי מזכה. זה זכויות ליום הדין. איך אמר הגאון הגדול הרב צמח מזוז? שקולה, שעת לימוד תורה אחת בבת ים כ1,000 שעות בבני ברק. מי שנמצא שם, הרב רחמים אליהו, בנו של הגאון הרב מצליח, נכון? מצליח עמוס. אני אומר לרב את האמת, זה באמת מי שנמצא שם, רק אנחנו יוצאים מתוך הדלת, רואים את הפריצות, איזה לכלוך, איזה קודש קדשים, אני אומר לכם, זה שווה המאמץ, כדאי לכם. יש לנו הילדים שלכם בישיבות בבני ברק, באלעד, בקריית ספר, ירושלים, אשדוד, ברוך השם, עמנואל, הכל פיקס, אבל החוכמה היא במקום שחשוך תאירו. הבנתם? זו זכות גדולה, 054-840-7856. סכין מתנה ופלוס, חוברת וזקני. אתם יכולים לראות אותי מחר בראשון לציון, 9:30-10:15. קניתם הערב, ב-054-840-7856, מחר תבואו לראשון לציון, תקחו את הכל, אין בעיה. מי שרוצה בבני ברק, מתקשר הלילה, אני מביא לכם את זה ביום חמישי הקרוב. אז יום חמישי אנחנו בבני ברק, 12 קבלת קהל, 12:36-7, סליחות, יש ספרי אדיר ונאור לכולם, אדיר ונאור זה הספר שחיברנו על סליחות, עם התיקונים של מרן ראש ישיבה, גם זה דבר מאוד יפה, ושם היו גם עמדה של ספרים, וארוחת ערב חינם. אני חוזר, כל זה יהיה בעזרת השם ביום חמישי לתושבי בני ברק, אלעד, כל האזורים הללו, אתם מוזמנים להגיע בעזרת השם. יום שני הבא אנחנו מעבירים בשידור ישיר מערוץ הידברות את הסליחות שלנו, זה יהיה בבן צבי 104 בתל אביב, נשמח לראות אתכם גם שם, תוכלו לראות מה זה חזרה בתשובה, גם בדרום העיר תל אביב, איזה סמוך ממש דלת ליד דלת ממסעדת בובו ג'ון שבהשגחת בית יוסף. אז זה בעזרת השם יתברך, שם זה בראשותו של קניאל בן אמא שלום, ידידי ואהובי שאני מאוד אוהב אותו, הוא מתגעגע אליו, שמתנו ולנו שפע ברכות והצלחות, לא ולבניו היקרים, תהריאל, יקוטיאל ואלי צפי, שהוא גם חבר טוב שלנו, בני בסנדה, שמצליח דרכם, וירומם להם את העסק, שימשיכו לומר שקשה, צפוף, זה מה שרוצה לשמוע, שכל המתחם הגדול הזה יהיה בו עבודה, בעזרת השם תמיד, אמן כן יהי רצון. לפני שניגש לדבר על דברי הפתיחה שהכנתי, ניתן גם ברכה מאוד באמת מכל הלב למשה ונסתר לשתו רעות הצדיקה, באמת רעות למשפחת נוריאל ולבניהם
גם לאליאב שהיית הסנדק שלו, השם יתן להם ולנו הצלחה רבה, סייעתא דשמיא, פרנסה בשפע, פרנסה בשפע, השם ברך יזכה אותם לשתי דירות משלהם, גדולות, נאות, בנחת, בלי, בלי, בלי חששות, יש בורא לעולם, תזכרו את זה, יש בורא לעולם, הוא יסדר לכם את הכל בעזרת השם. אז לפני שניגש לדברי הפתיחה, באמת אנחנו מזכירים פעם נוספת, עזרה, דווקא עכשיו ליום הדין, יצחק חן, עזרה ליום הדין, זה, זה, זה, זה שווה הרבה, אני אומר לכם, זה, אני נמצא בישיבה הזאת כל יום, אני אומר לכם, הכל ביושרה שם, הכל ביושרה, אין צעקות, תעוף, סתלק, תכתב את ההורים, היום בחור מגיע אפילו אחרי הזמן, מקבל בני חיבוק, איפה תמצאו את הדבר הזה? מרבוקו מהר, סכן, מה, אתה, אתה עיוור? סכן, מה השעה? להפך, החיבוק הזה, למה הוא גורם? שלמחרת הוא מגיע בזמן. הבנתם? זה לא שיטה של פעם. עזבו, שתחרו מתוך הדברים האלה. היום, איך אמר מרן הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, הגמרא בסוטה אמרה, שמאל דוחה וימין מקרבת, אצל הרב שטיינמן הוא אמר, ימין מקרבת ושמאל מקרבת. אין יותר, אין יותר. בדיוק, היום חייב את הדבר הזה. אז לכן 054-840-7856, השמות שאנחנו מקבלים הלילה, מחר, יום חמישי, כל שם בנוסף לזקן ולסכין, במתנה, סכין מבורכת מפי עבדכם הפשוט והכלום, גם ברכה בקבר, בקבר של מרן, ראש הישיבה, עבדכם יזכירו אותו. אתם יודעים שצליר אין לי שני רבנים, ואני לא מכיר שני רבנים, ולא מתיימר, ולא מחפש, ובאמת כולם קדושים, כולם קדושים, אבל יש לי רק אחד. מיום הנחת המקבעת, עד לרגע זה, זה אותו אחד. והאחד הזה מגיע אליי בחלום, גם 4 פעמים בשבוע. מי זוכר שהרב שלו בא אליו בחלום 4 פעמים? יום ראשון בבוקר, הרב ישמע סיפור טרי משלשום, יצחק חייד, הכנת את השיר? לא תאמינו, לא תאמינו, אני הולך בנוסע בדרך לכיוון הישיבה, אני גם מדגיש, יום ראשון הייתה חתונה, יום ראשונה היה לי ישיבה רגיל, אתמול חזרנו, החתונה נגמרה, אתמול הייתה ישיבה רגיל, שום אנשים, הוא לא בא יומיים לפני, יומיים אחרי, אותו יום הייתי בישיבה רגיל, אפשר לשאול את הרב המקביל, הרב אסף הרביב, אם הייתי בישיבה ביום ראשון, אם הייתי גם אתמול, אחרי כל הכבוד, הרב היה בחתונה, זה דברים שאמרתי למנהל של הרמוז, הוא אמרתי לו, חיתנתי פה למעלה 50 פעמים, לא ראיתי כמות של אנשים כמו שאני ראיתי. אצלנו ברוך השם אנשים ידעו להכיר טובה, כי באמת אני גם משדר אהבה. אז פתאום אני הולך בדרך, לא הייתה חניה, אני יודע, כן, ברוך השם, אבל מה היה פה הסיפור שגרם לי לבכות בדרך? אני נוהג ויורדות לדמעות, פתאום אני שומע את השיר הבא על רבי, ואני אומר, ריבון העולמים, אין לי עכשיו את ראש הישיבה שנבוא ייקח את יוסף חיים שהיה סנדק שלו ראש הישיבה, והרב רחמים היה, עשה את הקידוש, זה נדיר, זה נכד של הרב רחמים, שבדל לכם טובים. פתאום אני הולך שומע את השיר הזה ברדיו, יורדות לי דמעות, ערב החופה. בבקשה, תשמעו את זה.

כן, איזה שיר, איזה שיר, השתבח הבורא, איזה שיר. תודה רבה לרב רחמים אליהו מזוז שבא וכיבד אותנו. הרב רחמים, בעזרת השם, הרב אדיר כהן, גדול הדור, הוא פינה לנו, סידר את המקום של הציון של מרן ראש הישיבה, שגם כהנים, גם כהנים יכולים להגיע, גם כהנים. פנחס יקר ברכה מהרב, חבל להפסיד. יצחק חן ברכה מהרב, תלמיד חכם, שקדן בתורה. זה השיר, אני חושב שמי שיש לו רב אחד גם כן היה מזיל דמעות ביום ראשון, באמת לפני החתונה, שלא היה לי למי ללכת פשוט, לא לחלוק את החוויה עם אמא ולא לחלוק את החוויה עם הרב. גם רבי רחמים לא פה, גם ראש הישיבה לא פה, זה לא פשוט. תענו אמן אחי בקרים מתחילים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. כן, אז אנחנו בעזרת השם מתברך מתחילים 20 דקות לפחות קצת חיזוק, חיזוק לגבי השבת האחרונה. דבר ראשון, מרן ראש הישיבה שלי, זכר צדיק לברכה, היה אומר, שומע יצחק? מרן ראש הישיבה, שבת האחרונה, תמיד, תמיד, שבת האחרונה של השנה, היה מקפיד לעשות, עושים לו סרטון שבו בסרטון מרן מבקש, אנא שימרו את השבת האחרונה. עכשיו אחים יקרים, בשבת האחרונה זה לא שבת רגילה. למה? מי שיזכה להכניס אותה לפני, מי שיזכה להוציא אותה באיחור, אדם שיזכה דוגמה לסיים בספר תהילים וכדומה, מקבלים שכר רטרו על כל השנה הקודמת. דהיינו, אם בשבתות הקודמות חיללתי שבת חלילה, או הכנסתי אותה באיחור, או לא הקפדתי למשל על רצה והחליצנו, וקצת פספסתי שניים מקרא ואחד תרגום וכדומה, שבאמת זו מצווה שאין עליה הרבה דרושים, כי זה כבד על בן אדם. אז קחו בחשבון, אני מזכיר לכם דבר מאוד חשוב. והוא שצריך בעזרת השם להשבת הקרובה לפחות פרשיות ניצבים וילך, והסליחות של אחינו אשכנזים היקרים ואהובים, מוצאי שבת, איך זה נקרא? הכל בסדר, אנחנו הולכים לפי הלכות, אבל תראו הלכה חשובה מאוד, בעזרת השם בשבת הקרובה, שבת הקרובה, לא מפספסים מנחה בציבור, לא נכנסים בלכה דודי בוי ושלום, הבן אדם נכנס אחרי שהוא עשה עמידה בחוץ של מנחה. חיים יקרים, הדברים הללו בסופה של שנה יש יותר מידת הדין מאשר בשאר ימות השנה, מידת הדין. לכן דרך אגב אנחנו יודעים שראש השנה תשפ"ז זין וראש השנה תשפ"ח שניהם יחולו בשבת קודש. אז לכאור האדם יאמר, באמת למי ששומר שבת אז יש לו הגנה, אומר החתם סופר, יש הגנה שבתית במקום השופר. מובן? אז אין שופר בשבת, יש את השבת שהיא יכולה היא להגן עלינו כמו שופר. אבל מה יעשה אדם שלא שומר שבת? מי יגן עליו? הרי תשפ"ד באותה שמחת תורה זה גם חל ראש שנה בשבת. אז מה אדם יגיד? תשמע אדיר, מה זה פעם ראשונה שזה קורה? זה קורה הרבה פעמים, אתם צודקים, אבל זה לא קורה, יצחק חן ופנחס בינדר, זה לא קורה שראש השנה חל בשבת והשנה היא מעוברת. זה לא הרבה קורה. כי מעוברת, ברור, זה הפחד. כי המילה מעוברת מלשון המילה עברה וזעם. מעוברת מלשון עברה וזעם, משלחת מלאכי רעים. שנה מעוברת זה פירושו שאת הימים הללו שנותרו לנו עד השבת, גם אתה עם הפאות עד הרצפה, עם הפרק ועם האביב ועם ההמבורג, גם אתה חייב לשוב בתשובה שלמה. כמו שהתורה מדברת על זה בפרשת הניצבים, תכף אני אומר לכם את הדבר הזה. ותזכרו את המשפט הבא,
יש לנו, יש ב, ב, ב, ב, בשבת הקרובה כוח גדול בשבילנו, כדי שנוכל בעזרת השם יתברך לחזק את כל השבתות הקודמות. אם פספסת, אם פספסת, את, את, אם פספסנו, למשל, תפילה בציבור, בשבת. שבת קרובה היא מוחלת על הכל, על הכל. אנחנו יודעים, אחים יקרים וחשובים, שמצד ההיגיון, מצד ההיגיון, היינו צריכים, פרשת כי תבוא הייתה אמורה להיות, להיות שבת אחרונה של השנה. ככה גמרא מביאה. כי תבוא שיש בה תוכחה, בחוקותיי שיש בה תוכחה, בחוקותיי הייתה אמורה להיות בדיוק לפני שבועות, ופרשת כי תבוא הייתה אמורה להיות בדיוק ליד, לפני ראש השנה. אבל חז"ל שינו את זה. למה? א', כדי שיהיה לך זמן לשוב. סיבה שנייה ששמעתי מרעייתי, השמש ברבי חיימן, תשובה מאוד יפה, כדי שניכנס לחג בלי פחד, לא, לא, לא, לא עם כללות. עכשיו, אחים יקרים, לכן התורה אומרת בפרשת ניצבים, פסוק מאוד מאוד מפורסם, ואתה תשוב ושמעת בכל אדוני, ועשית את כל מסורותיו אשר אנוכי מצווך היום. מה זה תשוב? ראשי תיבות. אומר מרן ראש הישיבה, תשוב, ראשי תיבות, תשוב, תחל שנה וברכותיה. ושימו לב לפה, תהיה שנת, תהיה שנת, בוא נמצא את זה משהו, פרי זכר, אין לזה סימן, אם אין לזה סימן, אז בעזרת השם, אולי שנת גאולה, אבל תשמעו את, דבר יפה, אחי מכירים, שמאוד מחזק. התורה אמרה לנו, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט ממך היא, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, למור, יעלה לנו השמיים, ויקחיה לנו, ואשמענו אותה, ונעשנה, ולא מעבר לים היא, למור, מי יעבור לנו לעבר הים, ויקחיה לנו, ושמענו אותה, ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו. אחים יקרים, התורה לא כותבת מי זו המצווה הזאת. התורה היא לא רושמת, זה לא מדובר פה על מצוות לימוד התורה. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט, היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, למור מי יעלה לנו השמיימה, ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא, למור מי יעבר לנו לעבר הים וכו'. מסבירים ומפרשים אותי יודעים מי זאת המצווה הזאת שנאמר עליה המשפט, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטתי ממך ולא רחקי, זו מצוות התשובה. אחים יקרים, יהוד אומרת, אומרת הגמרא במסכת קידושין, מסכת הקידושין, הגמרא מביאה שם משפט מאוד מאוד חזק. מה זה עניין הזה של, של, של חזרה בתשובה? תראו איזה משפט יפה. אמר רבי שמעון, קידושין מהם, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אפילו צדיק גבור ומרד באחרונה איבד את הראשונות. יבוא בן תורה, פתאום עכשיו יתקלקל. תקלקל. איך מתקלקלים? מאוד פשוט. להתקלקל זה אחד הדברים הקלים, רק שים אוזנייה ותשמע דברים אסורים, שירים אסורים. בת ישראל קדושה, עלייך העולם עומד, את אמורה לזכות בעזרת השם להקים בית בישראל עם חתן טוב, ירא שמיים, בחור ישיב, שירא שקדן, עמל בתורה, יגיע בתורה, לא בטלן, לא מתפלל בתוך הסלון אצלך בבית אחרי החתונה, לא מתפלל בסלון. יש לך כל כך זכות ענקית להיות אשת תלמיד חכם, אשת חבר, כחבר גמרא בשבועות למד. אבל איך שומרים על בית? על בית שומרים בקדושה, בית אוזניים טהורות. יש איסור לשמוע שירים חילוניים, יש איסור אורגינל. אתה תשמע, לא יהיה לך חשק לשמוע גמרא. ישנם את
תלמידי חכמים שמגיעים לגיל 70-80, כבר יש להם מכשיר שמיעה. יורסון שלא נצטרך לזה, אמן. אנשים כל כך כואב לראות אותם. אחר כך פתאום מתקלקל המכשיר, הם לא שומעים טוב. ואתם יודעים איזה תשובה עונים לחיילי הורים, לחיילי רבנים? אוזניים ששמעו כל כך הרבה תורה. אוזניים ששמעו את התלמידים, את הסברות שלהם, איך הם קוראים גמרא, איך הם קוראים משנה, איך הם מסבירים דברים. האוזניים הקדושות האלה הגיעו למצב שמה? שהם צריכים מכשיר שמיעה. אתם מבינים, אחים יקרים? אז ברגע שאדם הולך ברחוב, הזכרתי לכם פה את הישיבה שלנו בבת ים. אתם יודעים מה זה כל בוקר מהמקום שאני מחנה את רכבנו? וכל הדרך גם כן. כמה צריכים שמירת עיניים? כמה שמירת עיניים? כמה שמירת עיניים? חוצה את הכביש, להוריד את הראש. עד שלא מגיע לבית המקדש שבבת ים, ברחוב העצמאות 61, שם הישיבה שלנו. אני אומר לכם, אחים יקרים, עד שמגיעים אל הקודש, עוברים הרבה חול. לכן שהצעתי לכם, תשתפו את עצמכם בישיבה שיש בה באמת הרבה תורה. הרבה ניצול הזמן, הרבה. כך לקחו לכם חסד, זה יכולה המצווה הזאת לעמוד לכם ליום הדין. להרים טלפון, לתת אפילו מעל 200 שקלים, אפילו 215 כמניין אדיר. אתה מטלפן הלילה, עוזר לישיבה, אתה מקבל שתי מתנות ומתנה גדולה. השתי המתנות זה סכין לראש השנה. מתנה? תצטרכו כנראה לבוא לקחת אותה. שתיים, חוברת וזקני במתנה, שם את התפילות על הילדים שלא יפרקו עול, תפילות שיזכו לזיווגים. חינם! חינם. חוברת מדהימה. שם את התפילה שאבא ואמא שלנו יזכו לאריכות ימים עם בריאות. ושתי תפילות לשלום בית, והטיפים של שלום בית, זה ב-054-840-7856. 054-840-7856. את החי אנוכי מזכה, לא בחייב. אותו אדיר לפני הטלפון, זה אותו אדיר אחרי הטלפון, לא משנה לי, גם אני לא אשאל אף אחד באמצע השידור, אם לקחת את זה, אין שום נפקה בינה, זה לא עובר אליי. נטו לטובת הישיבה, כי באמת זה לא כמו פעם שהיה שפע מתוך המשרד הדת ומשרד החינוך, הצטמצמו שם העניינים, וכיוון שהצטמצמו אז צריכים פה אתכם, את האנשים הפשוטים ששומעים אותנו, את האנשים שקמים בבוקר לעבודה, את האברכים שלכם טיפה הולכים לכולל. זה מכספי חומש, מכספי מעשר, אתה לא מוציא שקל מהעוש שלך, מהכסף שהוא בלאו הכי הוא קדוש, שמצווה לתת מעשר כספים, והעשירות היא למי שנותן חומש. זה לא סגולה, זו פעולה. חומש זו פעולה לעשירות. כך אמר מרן ראש הישיבה בשם הגאון מבינה, המשפט הבא: אדם שנותן מעשר כספים זוכה לברכה בכסף, אדם שנותן חומש זוכה לעשירות. אתם מבינים? אז יש לכם פה זכות ישיבה של, לא, היא לא של חוזרים בתשובה, שלא תהיה טעות. זה ישיבה של מי שקשה לו פנימייה. לכן, אם אתם זוכרים לפני שלושה שבועות, אמרתי לכם, הורים יקרים, מי שאין לילד שלו מסגרת, אני מקבל אותו. אני מקבל אותו. עם כל הקושי, לא צריך את החליפה והכובע כעת. זה לא דבר דחוק, לעת עתה. מובן? לכן בעזרת השם ברך, קחו את המספר הזה, 054-840-7856, תלפנו, תזכו לחיי העולם הבא. כל השמות הללו, אם באתם לקבר של מרן ראש הישיבה במחורתיים, בשעה 12 בלי נדר זה קבלת קהל, 12 גם מסירת הסכינים, מחירת הסכינים של גם כן משירוך השער, והוא יכול לקחת זה מהיד שלי בעזרת השם, כמו שעשיתי בירושלים בליל שישי הקודם, ברוך השם, נותנתי ביד את מי שרכש, מי שתרם לישיבה, בא לקח מהיד שלי חוברת וזקני וסכין לכבוד ראש השנה עם שיניים. הבנתם? וגימל, את השם שלו אני מזכיר בציונו של מרן ראש הישיבה, ביום חמישי הקרוב בלילה, בעזרת השם, יהיו מאזינים שיכולו לראות את זה בשידור חי, יראו, כלומר, בצורה פיזית, יש קבלת קהל, יש ארוחת ערב, מתנה,
ארוחת ערב אמיתית, אמיתית, מחוץ לבית העלמין, כמובן, וגם הגאון הגדול הרב אדיר כהן יהיה, תקראו ממנו ברכה, אל תפסידו, בעד 200 שקלים, מעל 200, יש לך את זה, יש לך פה חלק בישיבה. אתה רוצה גם לבוא לראות איך זה נראה? גברים אני מדבר. תתאם עם, עם העוזר, תשמע, אני רוצה לבוא לראות איך נראית הישיבה. אין בעיה. אתה יכול לבוא, להקיש בדלת, ייקח זמן שנשמע את הדפיקות, אבל יפתחו לך, אין שום בעיה. הכל ביושרה, הכל על דרך התורה והאמת. אז אני חוזר לפה, אחים יקרים, אדם ששומע שירים אסורים, תרד לך התאווה ללמוד, ראית מורות אסורות, עברה אישה לא צנועה, איך תסתכל, עיניים שראו אישה לא הכי בצניעות, נראה לכם יהיה לו אובץ בעיניים לראות גמרה? אי אפשר, זה לא הולך, זה לא הולך. אתה שם לפני שאתה הולך, למה אתה סדר ד', סדר ה', אתה בא קצת להתפרק בחדר, אתה שם שירים אסורים, תשמע טוב מה שאתה עושה לנפש ולנשמה שלך. יש לך את האוזניה, אתה שומע משחקים של כדורגל, אני מבין שזה לא עבירה, אבל זה יסיח דעתך מתורה, זה ביטול תורה, ואתה תהיה שקוע בזה. וקחו בחשבון מה שאמר המדרש שוחר טוב, שהתורה נמשלה לכוס יין. כוס יין מלא, מפוצץ יין. על כל סיסי, שמת 20 סיסי של מים בתוך הכוס יין, כך בחשבון, שכנגד ה-20 סיסי מים, נשפח בחוץ 20 סיסי יין. שפכת עוד 20 סיסי מים, נשפח בחוץ שוב עוד 20 סיסי יין. מה נמשל פה? על כל דבר תורה, דבר חולין, שיר חילוני, שיר אסור, בדיחות מיותרות, דברי נייס ופוליטיקה שאין בהם שום תועלת, ששמעת כנגדם ברח לך מתאי המוח, מהלך בקצות החושן, מהלך משם שמעת אתה, מהלך בגמרה בפרק מרובע. אתם מבינים מה הכוח של של של של הדברים האסורים הללו? אי לכך, תזכרו, אדם שיורד רוחנית, יורד רוחנית, הוא לא יתחרט גם, הוא לא יהיה לו קשה גם לומר בפה את ה, את ה, את ה, את המשפט הבא שגמרא מביאה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אפילו צדיק גמור מרד באחרונה איבד את הראשונות. מה הכוונה? הוא אמר לפני שהוא אמר, תשמע, ריבונו של עולם, הוא מתחרט על זה שהוא היה בישיבה, מתחרט שהוא היה אברך, מתחרט שהוא קרא תהילים, מתחרט שבא להתפלל במניין. קחו בחשבון, אחים יקרים, את המשפט הבא. אם אדם אמר את המילה הזאת, אם אדם אמר את שהוא מתחרט על שקמתי לאבא ואמא, הוא מתחרט על זה שהוא תלפן להורים, שקנה מתנה להורים לכבוד ראש השנה, הוא מתחרט על המצוות. מי שמרד באחרונה איבד את הראשונות. הבנתם? הוא אמר את המילה, מתחרט על מה שהוא עשה, הכל הלך לך. גמרה מפורשת, שנאמר ביחזקאל ל"ג, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו, אפילו הצדקות של הצדיק, ביום שפשעת ואמרת את המילה, חבל שהנחת תפילין, חבל שהוא שקד בתורה חלילה, חבל שהוא קרא קריאת שמע לפני השינה מלאה, חבל שהוא לא זז באשר יצר, הוא מתחרט על כל המצוות הללו, הלך לך הכל, הלך לך הכל, הכל, הכל. וחזל אמרו הפוך גם כן, אם יבוא אדם רשע גמור, רשע גמור, ולפני שהוא נפטר, עשה תשובה באחרונה, עשה תשובה, ריבונו של עולם, אני מתחרט באמת כמה איבדתי זמן, כמה הוא מתחרט על זה שהבנים שלו לא למדו בישיבה, מבקש סליחה מהשם, ריבונו של עולם, חטאתי, עבידי, פשעתי, אני מצטער על כל מה שעשיתי,
קחו בחשבון שהיהודי הזה אין מזכירינו שוב רעתו. אתם יודעים מה זה? זה כוח הזה. איזה כוח. איזה כוח של שורה, של שלוש מילים, חטאתי, עבדתי ופשעתי. לכן חז"ל אמרו לנו גם, תראו מה כוח של תשע מילים. בזכות תשע מילים אדם זוכה להיות נשוי לאשתו. הרי את מקודשת לי ארבע, בטבעת זו שש, כדת משה וישראל עוד שלוש, זה תשע. ותזכרו אחים יקרים ללמד אותנו מה זה חזרה בתשובה. פעם שאלתי את מרן ראש הישיבה פנחס, פעם שאלתי את מרן ראש הישיבה שאלה שגם אתה היית רוצה לשאול. מה פירוש הביטוי הזה, יצחק חן, לחזור בתשובה? מה פירוש דבר הזה? יש טיפשות, הוא חוזר בשאלה. אין חוזר בשאלה. יש חוזר בתאווה. כי מה, ברור, הוא חוזר בתאווה שלו לעשות עבירות. אין חוזר בשאלה. שאלתי את מרן, זה צהל. אמרתי לו, כבוד הרב, מה פירוש דבר הזה? חוזר בתשובה. מה זה, אני שב בתשובה. לאיזה תשובה אני שב? אמר לי, הוא שב לצור מחצבתו, לאבות הקדושים. זה הכבוד, השב בתשובה. לכן רבותינו אומרים, אדם, לוקחים את המילה תשובה, תשמע דבר רפי יצחק ופנחס, תחלקו, אם אדם עושה עבירה, כן, אדם עושה עבירה של ביטול תורה, שהיא החמורה ביותר. בחור ישיבה מבטל בחורים. בת ישראל בא לסמינר בזמן ההפסקה, היא מוציאה להם את המכשיר התמי והמגעיד והמשוקץ והתועבה והעבודה הזרה הזה, ומשחררת אותו לפני התלמידות, המורות והמחנכות בחדר מורות, והם משמרים קצת בתוך הכיתה, והיא מראה להם קצת דברים שאינם לפי ההלכה. וזה גרם את פה לקדקול. גברת, מי שמחתיעה את הרבים, את תמותי בלי תשובה. את תעזבי את העולם הזה מבלי שתספיקי לומר את המילה, ריבונו של עולם, אני מתחרטת על מה שעשיתי. מי שמכשיל את הרבים ימות בלי תשובה. זה פחד אימים. כי כמו שלמדנו עכשיו, אם אדם הספיק לומר את המילה, ריבונו של עולם, אני מתחרט על הביטול תורה, אני מתחרט שהתפללתי ביחיד הרבה פעמים, אני מתחרט על זה שהיה לי שתים לך מול הפנים שלי ולא הלכתי, אני מתחרט שהבית שלי מפוצץ בשס ופוסקים ואני לא נוגע בשום ספר, ועדיין יש ריח של בית דפוס בתוך הספרים שלי, כי הוא בטלן. הוא בטלן, הוא שורף זמן, אין לו סדר יום, הוא קם מחר בבוקר, הוא לא יודע בדיוק לקראת מה, שחרית בישיבה ברבע לשבע, תשמע, לא נראה לערב, נשמע את הדיר, את שלוש, איך אני אקום מחר ברבע לשבע, אם זה בגללי תשען עכשיו, אל תשמע, ביטול תורה, מה אני צריך את זה עליי? אתם מבינים, אחים יקרים? שבות שבו חידוש יפה, אדם שחוטה, זה עבירה, גם עבירה של ביטול תורה היא עבירה לא קטנה בכלל. אדם שם את הראש שלו בבית המדרש, כל הבית מדרש צעקות, שטיינגן, לא יודע איך אומרים את זה ביידיש, כל הבית מדרש צורח, ופתאום אתה החלטת ואתה עייף, אתה שם את הראש שלך על הסטנדר, לא שמת לב, קיררת את האווירה, קמת ארבע פעמים באמצע סדר בשביל לשתות נס קפה, פסיק, אייס קפה, פסיק, קפה, פסיק, עכשיו קוסטה. ארבע פעמים אתה קם, תגיד לי, לא חבל על הזמן. לא חבל על הזמן, ההורים שלך משלמים עליך כסף. ההורים משלמים כסף. אף תלמיד פה הוא לא יושב בישיבה בחינם. גם לא ישיבה גדולה. זה עולה כסף. כמה ביטול תורה. כמה עיבודי זמן. שבוע לפני ראש שנה, כך בחשבון שהייתה לנו שנה קודמת, 50 שבתות, כמה מן התפללנו מנחה של ערב שבת בזמן שלה? כמה פעמים קיבלנו שבת בזמן?
כמה פעמים זכינו ללמוד בשבת קודש, 4 שעות לפחות, כי שקולה שעת לימוד בשבת, 170 מיליון מצוות, כך כותב מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה, בספרו ילקוט יוסף מועדים פסיק יום טוב עמוד 4 או 8, 170 מיליון מצוות, 170 מיליון מצוות על שעת לימוד תורה בשבת, ואתה מבזבז את כולה בשינה, מבזבז את כולה בפיצוחי גרעינים, לקיים את הפסוק, למפצח בנגינות מזמור שיר, לא חבל על הזמן הזה? אתם מבינים, אחים יקרים? אז כאשר האדם חוטא, מכשיל את הרבים, כולם עונים אמן בכל רם, אתה לא, אתה מקרר. סדר בוקר מתחיל ב-9, אתה נכנס ב-9:10. הכיסא הזה שהוא ריק, הוא מקרר, אתה לא מרגיש. יש לו מזגן בכיסא. את כל האווירה היפה הזאת, בגללך, הבית מדרש שהוא מתקרר. תנו דעתכם, תנו דעתכם. עכשיו, לסיום הדברים. אם אדם עושה עבירה, אמרנו, הוא פגע באיזה אות, יש בשם השם ברוך הוא, י' כבפקה, יש בה פעמיים ה', נכון? ה' בראשונה, ה' בסוף. המילה התשובה זה תשוב ה'. כאשר אני מבקש סליחה מהשם, אני משיב את האות ה' שאני זרקתי. כי בלי ה' זה י' כבב. עכשיו אני עושה תשובה, מבקש סליחה מהשם. אני מקבל עליי, בעזרת השם, השבת הקרובה, שהיא השבת האחרונה של השנה. אני מקבל עליי, בעזרת השם, להגיע למנחה בזמן. אני מקבל עליי שניים, מקו אחד התרגום ניצבים וילך. איזה פחד המשפט הזה. זה, זה, זה, זה מצוות התשובה. כי המצווה הזאת, כמו שאמרתי, אשר אנוכם מצווך היום, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. בדיוק נכון, מכיר של אבן פריד, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים, אתה לא צריך כל כך הרבה. ולכן תשתלו בעזרת השם ברך. לסיום הדברים, אנחנו נשמע את משמי מכניס רחמים לשתי דקות הפסקה, כי לא נכנסתי מיד לאולפן, אפילו לא הלכתי לשתות שם. אז תשמעו דבר יפה, אחים יקרים, לסיום הדברים, באמת לסיום הדברים, להשתדל בעזרת השם להזכיר מוצאי שבת, הילולתו של מרן גדול ישראל, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין, בא לחפץ חיים. פנחס, את השיר הזה לשים, מי האיש החפץ חיים? מי האיש החפץ חיים? על השבת, מוצאי שבת ההילולה של מרן החפץ חיים הקדוש, רבן ישראל מאיר הכהן מרדין, זכר צדיק לברכה. היהודי שיש דעה שנפטר בגיל 100, ויש דעה שנפטר בגיל 93, תלוי בשנת הלידה. אם הוא נולד בתו קופצד ג' ונפטר בתרציג, זה 100. אם הוא נולד בתו רש ונפטר בתרציג, זה 93. בוא נשמע. השיר הידוע, מי יש וכולי. מכל מקום לסיום, קרו בחשבון שמשנה ברורה סיפר על עצמו, למה הוא הספיק רק משנה ברורה על אור החיים? למה הוא להמשיך יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט? אתם יודעים מה הסיבה? לא תאמנו, הרב היה חולה, לא שמע רבה על הבריאות. דרך אגב, בגיל 80, הרב עשה מסיבה. גיל 80, הזמין אנשים, הזמין רבנים, כל כך הרבה רבנים. אמרו לו, כבוד הרב, למה זה? תוכלו מנה ראשונה לדבר איתכם. גם הוא מנה ראשונה, הגיעו למנה שנייה, כבוד הרב, למה זה? למה הרב הזמין אותנו? עוד מעט, אחרי מנה שלישית, גם הוא מנה שלישית, כבוד הרב, למה הרב הזמין אותנו? תחכו לכינוחים. הגיע הכינוחים, הכוס קפה והעוגה. ואז החפץ חיים אמר להם את המשפט הבא, כל ימיי, תראו איזה תשובה יפה, כל ימיי מסרתי נפש על שמירת הלשון. וכאשר אדם שומר את הפה שלו, יזכה לאריכות ימים ושנים טובות. אמא עליה שלום, אמא עליה שלום, הייתה מדברת לשון הרע.
לא הייתה מספרת, היא רוצה לספר על מישהו, הייתה מדברת בלשון נסתר, אומרת לי, וחד, מה זה בעדה? אישה אחת, אישה אחת, לא משנה מי זאת, מי שלא מדבר לשון הרע, לא יהיו לו פצעים בפה, מי שלא מדבר לשון הרע, יזכה לאריכות ימים ושנים טובות, מי שרוצה זיווג, תשמור את הפה מלשון הרע, את רוצה זיווג, הבטחה, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר על מישהו, תיזהרי, כי לא קל גם אחר כך לבקש בהם סליחה. אתם מבינים? אין כסף לשון הרע. לשון הרע זה, זה, זה אחד הדברים, זה צריכים להתפעל מלשון, ממרן החפץ חיים, שכתב על זה ספר שלם על לשון הרע. ממש כמו, כמו, כמו שולחן ערוך. הבנתם? אז באמת הרב הגיע סיום, ואז הרב אמר להם, אתם יודעים למה עשיתי את המסיבה הזאת? כי כל ימי דיברתי על, ושמישהי לא ידבר על לשון הרע, יזכה לאריכות ימים ושנים ושנים טובות, לכן עשיתי את הדבר הזה. ואם דיברתי את זה שלא מדברים לשון הרע, גם לא מדברים בבית כנסת. לא מדברים בבית כנסת. אל תהיה גיבור ואל תהיה, אל תהיה גבטן. אני אדבר, הפלאפון יצלצל באמצע. אל תשכח מה שכתוב בספר קהלת פרק ה', כי גבוה מעל גבוה שומר. הבנתם? הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, הוא יותר גבוה ממך. הוא יותר גבוה ממך, והגבוה שלמעלה יפיל את הגבוה שלמטה. לכן אם אתה, אם אתה כל כך כזה גאון, ובגלל שאתה עילוי, מותר לך שהפלאפון יצלצל באמצע הסדר, וכאילו וכביכול התלמידים מתפעלים, החברים, העילוי שלנו, בטח מקבל עכשיו איזו שיחה חשובה, נשמה תורת כל הגאווה הזאת, תשמור לבחוץ. לא בבית מדרש ולא בבית כנסת. גם אם אתה הגבאי, אתה הגבאי במשהו נעוץ, שים על רטט. ברור? יראת שמיים זה לפני הכל. אז בוא נשמע את החפץ חיים, 2-3 דקות וביד אנחנו חוזרים. לעל רקע השיר הזה אני מזכיר לכם 054-847-8556 סכין של ראש השנה, מתנת אדיר חינם, סבר וזקלי חינם, ברכה על קברו של מרן ראש הישיבה בליל שישי הקרוב גם חינם, עזרונה לישיבת ערים ניסי, על שם משה מרן ראש הישיבה ב-054-840-7856 054-840-7856 כל סכום מעל 200 שקלים מזכה אתכם, גם 201 זה עובד, בבקשה.

0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום ולילה טוב.
3: שלום רב.
2: שלום עליכם.
3: שלום, יש לי כמה שאלות, אוקיי?
2: כן, מה השם קודם כל לפני השאלות? גיד לי, יש גם שאלה, מה השם שלכם?
3: שירה, שירת שרה, אני לא משנה.
2: שירה, לא שירה, אין שם בעברית שירה, שירה. שירה שרה?
3: כן, אבל לא קוראים לי שרה, כאילו זה רק
2: ברור, ברור שלא.
3: כן, שירת שרה, גם את השם של האמא להגיד?
2: לא להגיד, לומר.
3: אוקיי, גילה, שירת שרה בת גילה.
2: שירה, שרה בת גילה?
3: נכון.
2: נפלא, מה התאריך?
3: שיר הלידה, גימניאר.
2: גימניאר, תו שין?
3: לא יודעת, אני בת 19,
2: 2007, תו שין סמך זין. גברת, כן, מה תוכן השאלה?
3: דבר ראשון, רציתי קו אופי, אם אתה יכול.
2: כן.
3: ויש לי כאילו כמה שאלות להגיד את הכל עכשיו.
2: לא, נתחיל עם השאלות קודם, בכבוד.
3: אוקיי, אז דבר ראשון, רציתי לשאול, אני כאילו התחלתי ללמוד אדריכלות, ומאוד כאילו, מאוד הייתי מתסבכת לאיפה ללכת, לאדריכלות או לתרפיה באומנות, כי אני מאוד אוהבת ילדים מצד אחד, ומצד שני אין את זה בחרדי יותר, כאילו במגזר שאני משתייכת אליו, אוקיי, כאילו בסגנון כאילו התכוונתי. אבל כן, כאילו התחלתי אדריכלות בסמינר, בסוף החלטתי כאילו ללכת לאדריכלות. אז השאלה אם זה באמת מתאים לי לאופי, כאילו אם להמשיך עם זה או להחליף מתישהו בעתיד ולהפסיק ללמוד. ועוד איזה שאלה לגבי מורה שמלמדת אותי, כאילו יש לי שתי אופציות. יש לי אופציה אחת של מורה, כאילו זה השאלה השנייה, אופציה אחת של מורה שהיא סוג של, הרעיון שלה זה שהיא מאוד, היא גורמת לי להיות עצמאית, נניח, היא אומרת תשיגי את זה, תשיגי את זה ואת זה, ומורה שנייה היא מביאה לי את הדברים. עכשיו זה הרבה יותר קל,

0: שהיא מביאה לי, אבל, אבל הרעיון, כאילו, מה, מה נגיד הכי מתאים לי לאופי? ורציתי גם רעיון להתחזק עכשיו, כאילו, בכבוד ראש השנה וזה.
1: נפלא.
0: כבוד אלול.
1: אז בואו נתחיל מהסוף להתחלה. הסוף יותר חשוב מהדריכלות, פסיק, ומהמורה, פסיק, ומהמורה השנייה, וזה מורה לבחור, וגם מקווה אופי. מפני, מפני ששבוע הבא זה ראש השנה, וגם את גברת שירה, שרה, בת גילה, גם אתם תעמדו לפני הקדוש ברוך הוא, בבית בתשרי, בין השעה, בין השעות 6:30 בבוקר ל-9:30 בבוקר, 3 שעות ראשונות של היום, בהם הקדוש ברוך הוא דן את כולם, גם אותך, וגם את ההורים שלכם, וגם את המורה שהזכרת, שתי המורות, גם היא שרוצה שתהיה עצמאית, וגם המורה השנייה, כולן, כולן, כולן, תעמודנה ביום ראשון, לא, לא, לא הקרוב, אחריו, לדין אצל הקדוש ברוך הוא. אומר מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. שימי לב גברת. הרב אומר שכל שנה ושנה מתחדש הדין. דהיינו, דהיינו, זה לא אומר אם למשל שנה שעברה קבע לך הקדוש ברוך הוא לקבל 250 אלף שקלים במשך שנה, שבשנה הבאה זה יהיה. ממש לא. וזה לא אומר אם השנה יהיה לך לימודים מוצלחים, שנה הבאה זה יהיה. גם זה לא ברור. וזה לא אומר אם רובן או שמעון או לוי או יהודה היו בריאים השנה הזו, ושגם שנה הבאה הם יהיו בריאים. וזה לא אומר אם דן וגד ואני יודע, יוסף ובנימין, היה להם זוגיות טובה, ושבשנה הבאה הם לא התגרשו, פרמינן. הבנתם? הדברים האלה משתנים. אומר מרן שר התורה, כל שנה ושנה מתחדש לו הדין. הדברים שלי ברורים עד פה?
0: כן, יודעת את זה.
1: את יודעת את זה, יפה. אז כיוון שאת יודעת את זה, אז את צריכה לזכור שאת צריכה איתך עורך דין ליום הדין. ברור?
0: Okay.
1: יפה. אז העורך דין שאני מציע קשור למילה שירה. שירה שתבות שיר השירים. ושירה בגימטריה תפילה. 515 גברת. 515 זה גימטריה תפילה. זה דבר שמביע בעצם שגם את וגם אני וגם עוד כמה איתנו, עוד כמה אנשים צריכים להתחזק בנושא התפילה. כמה תפילות את מתפללת ביום?
0: תלוי מתי.
1: זה, כלומר, קדוש ברוך הוא מחכה לך לפי הסדר יום שלך?
0: זה תלוי בעיקר בזמן. זה לא שאני לא רוצה, פשוט כל פעם משתנים סיבות אחרות.
1: ואם הקדוש ברוך הוא יאמר לך שעל כל פעם ופעם שתתפללי יכניסו לך מהשמיים לחשבון הבנק 200 שקלים על תפילה אחת? את המציאי זמן או לא?
0: אולי.
1: למה?
0: מורכב טיפה, למה? סתם,
1: תשובה פשוטה, תשובה מאוד פשוטה, זה לרצות או לא לרצות, גברת? זה לרצות או לא לרצות? להתפלל זה הדבר הכי יפה שיש. לפתוח שיחה עם בורא עולם. איזה זכות זאת? איזה זכות? את ספרדיה או אשכנזיה?
0: ספרדיה.
1: ספרדיה. אז בואו נשאל אתכם שאלה הגיונית. לא נראה משעמם 40 יום סליחות אותו דבר? שואל אותך, תעני. כל ערב אותה מילים. בן אדם, מה לך? נרדם, קום קרא ותחנם שברסיחה זה דרוסן, מאדון האדונים, בזוכי על משכה, ויהיה לך, מולי, כל יום אותו דבר. שומר ישראל, שמו, די, שמענו את זה. 40 יום, כל יום אותו טקסט. איך זה לא משעמם? מה התשובה?
0: ככה צריך.
1: ככה צריך, אז בוא נשאל עוד שאלה. איך אתם מסבירים לי את הטקסט של שחרית מנחה ערבית, הכל אותו דבר, כל יום אני חוזר על זה, אני חזן בבוקר בשחרית, כל יום אותם מילים, כל יום, זה לא משעמם? התשובה היא...
0: תלוי את מי.
1: מה זה שייך? למה אני יהודי והחבר שלי מהישיבה הוא גוי? איזה תשובה זאת? מה זה תלוי את מי? אין בעיות?
0: זה חושך,
1: יפה, זו התשובה, זו התשובה, יפה מאוד. אם שקועים בירת שמיים, יש חשק לתפילה. אם לא שקועים בירת שמיים, ושומעים הרבה נייס, ולא כל מה שהקדוש ברוך הוא מתיר. אז כמו שאמרתי, בדברי הבטיחה, שהתורה נמשלה לכוס יין, שעל כל דבר שטות, על כל 20 סיסי או 30 סיסי של מים, נשפחים 30 סיסי של יין. הבנתם?
0: כן,
1: יפה. אז הרעיון הוא פה שאת אומרת אין חשק. רגע, שחלתי פה לברך את רעות שמחה, בת רחל, השם מדלה הצלחה רבה, וסיעתה נשמה, בריאות התנה ודומה, נחת יהודית אמיתית, להון ועלה משה, ון אסתר, השם יש ברם בחיים, אמן, ושלושת הבנים שלהם. הדברים שלי ברורים?
0: כן, אבל חשק אני לא יכולה לשלוט עליו.
1: והספקת לאכול היום משהו?
0: מה הספקתי?
1: לאכול משהו, ברוך השם?
0: נכון.
1: למה?
0: כי
1: תראה רע. סימן שמה? שבספר עמוס מה כתוב? הנה ימים באים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים. מכירה את הפסוק הזה? בעמוס?
0: כן, שמעתי. אבל גם בזה אני לא
1: שולטת. יפה, אז את צריכה קצת לזכור שכדי לזכות דירת שמיים צריכים להתחבר ליהדות. וכאשר גם בן תורה, גם הבחור העידו של ישיבת, הישיבה הכי טובה בעולם, ברגע שיגע ברעל, ירד הוא כל התלהבות, למרות שהוא עילוי. מבינה? כי לשמוע שירים אסורים, למשל, לא את, חס ושלום, או לגעת ב... ב, ב, ב, ב או, או, או, או לראות, לראות כל מיני סרטונים וכדומה, זה מוריד בירת שמיים. עד כאן ברור?
0: כן.
1: נפלא.
0: כן.
1: עכשיו לגבי השאלה, במה להתחזק? אז אנחנו כבר מדברים כמעט 7 דקות, וחייבים להזדרז, זה באמת יותר מדי. בקיצור, לגבי התחזקות, קחי לך בעזרת השם, תהילים יומי עד שמחת תורה. מקובל? יש לכם 20 דקות ביום, או שגם זה לך?
0: 20 דקות תהילים?
1: תהילים יומי? 10 דקות. יש לך 10 דקות תהילים?
0: זה לא אז, טוב, לא משנה, אוקיי, אני אשתדל.
1: טוב, הלאה, נחזור על השאלה הקודמת, לגבי המורה העצמאית או המורה שנותנת לכם יותר חומר, לעניות דעתי עדיף את המורה שנותנת לכם עצמאיות, זה שווה מאשר המורה השנייה. לא צריכים לומר את השם שלה.
0: זה מתאים לאופי, או כי זה
1: מאוד, כן. זה לא רק שזה מתאים לאופי, זה גם ישחל אותך. אתה יודעת מה זה ישחל בעברית?
0: ישחל. מה זה אומר?
1: אין מילה כזו בכלל. יחשל.
0: אוקיי.
1: יפה. יחשל, נעשה אותך חזקה. עד כאן ברור?
0: כן.
1: נפלא. לגבי האדריכלות, ברכה והצלחה.
0: אוקיי, טוב.
1: השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, אמן כן ירצון. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום הרב, לילה טוב.
1: וברכה.
2: תודה על התוכנית, ממש ממש יפה, אנחנו ברוך השם מרותקים לה.
1: מי הכבוד?
2: מדבר אל עד בן שרה.
1: כן, תאריך?
2: מה זה?
1: תאריך עברי.
2: תאריך עברי זה י' בתשרי התשמד.
1: פי, זה תאריך הבנו. אשריך, באמת אשריך. יום הכיפורים ויומיים לפני מרן הרב עובדיה. איפה אתה, למה היית רוצה? את הראשון או השני?
2: מה, אמר ראשון או השני, לא הבנתי. איזה תאריך?
1: כן, אמרת י' ב... אמרתי יום כיפור או יומיים לפני מרן הרב עובדיה יוסף. מה אתה מעדיף?
2: שתיהם חשובים, כמובן יום כיפור יותר, כן.
1: יפה. מה תוכן השאלה?
2: רציתי מהרב סגולה לשתי דברים, וגם כזה אופי. שני דברים.
1: כן, בבקשה.
2: דבר ראשון, אני אחד שלוקח על עצמי הרבה הרבה דברים, ובגלל כל מיני סיבות משפחתיות, וקחתי לעצמי הרבה הרבה האשמות, ואני מקבל וקיבלתי לעצמי הרבה דברים ברוחניות, הרבה מעבר לכוחות שלי, ואני מרגיש שזה עשה לי לא טוב. אני צריך קצת להשתחרר. אז שרב ייתן לי איזשהו עצה או סגולה, כדי קצת...
1: שאלה, באמת שאלה יפה. אני אגיד לך מה מרן ראש הישיבה היה עונה בכזה דבר. תרשום לפניך ברמה האישית את כל הקבלות שקיבלת, ותפחית את מה שפחות חשוב. ברור? מה שהלכתי, וזה גם מוסיף בירת שמיים תשאיר, מה שחסידותי אפשר להוריד. למשל, כבודו בן תורה. אז אתה לא צריך למשל, סתם דוגמה לצורך העניין, קיבלת לך תהילים יומי, תרד מזה. תהפוך את התהילים היומי לחמישה מזמורי תהילים ביום, זה גם טוב. כי 5 כפול 30 יום, יש לך ספר בכיס. תהילים שלם, יומי זה המון, גם לפעמים זה כבד. זה כבד לפעמים. אתה מבין לשם התורה?
2: כן, כן, כן.
1: יפה. קיבלת עליך למשל שחרית מלאה, זה לעולם אל תוריד. כי זה זו הלכה ממש. קיבלת לך לא לזוז בברכת המזון, זו הלכה ממש. לא לזוז באשר יצר, זו גם הלכה. וגם זו סגולה, שלא להיות חולה. זו הבטחה של מרן חפץ חיים, עליו השלום.
2: כן. יפה.
1: הבנת איך פותרים את זה?
2: כן, כן, כן, מצוין.
1: שאלה שנייה לגבי קווי אופי?
2: כן, כן.
1: קודם כל, איך קוראים לרבנית שלך?
2: אני גרוש.
1: בסדר, בעזרת השם לא נורא, יגיע לך חדשה בעזרת השם, כי כך איש אישה חדשה לא קרה כלום. בוא תרשום לפניך רק איך זוכים לאשת חיל.
2: כן, זה
1: רושם. דבר ראשון, הקפדנה, אני לא יודעת לך הרבה דברים, כי אני שמתי לב שאתה לוקח הרבה דברים, זה לא עושה לך טוב, אז אני אתן לך רק דבר אחד, שהוא קשה, אבל מביא זיווג עד הבית. ברור? הוא קשה.
2: כן.
1: הוא מרוויחים ממנו גם עמל התורה, מרוויחים ממנו גם שפיתחת את השכל, מרוויחים ממנו גם רצינות, מרוויחים ממנו גם שקידה, ומרוויחים ממנו גם הרבה ידע. קוראים לזה מסכת יבמות משניות. הבנת רבנו? משהו קצר. באיזה אזור כבודו גר? לא להגיד את העיר, שלא יהיה לשון הרע, לא חז שלא יזהו את כבודו, איזה אזור?
2: אזור המרכז.
1: אזור המרכז, יפה. אז אם כבודו פנוי לראות אותי ביום חמישי, תבוא עליכם ברכה. לבני ברק, גם אם אתה בא, דבר איתי באוזן. ברור, תגיד, אני אלעד, מיוד בתשרי תשמד. אני כבר זוכר במה מדובר. ואף אחד לא ידע בחיים שמדובר בך, כי אני מאוד דיסקרטי. פלדה, אי אפשר לוצא ממני מילה אחת אפילו. הבנת, אל תדאג. זה הסוגיה הזאת, כבר סגרנו אותה. עכשיו, למה אני מציע שתגיע? שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי כדאי שיהיה לכם את הספר שמחני. יש לך בבית?
2: לא, אין לי.
1: חבל. למה חבל? כי יש שם את כל מה שאמרו לך, כל הרבנים בעולם, למצוא את זיווג, כתוב שם. הכל, כל מה שאמרו לך הרבנים. קופיותת, שיר השירים, שירת הים, שיר המעלות במעמקים 7 פעמים. במסכת קידושין, מסכת כתובות, מסכת יבמות, לברכת בורא פרי הגפן, הכל הרשום בספר, פלוס 6 התפילות לגבר למציאת זיווגו, פלוס 6 תפילות לאישה למציאת הזיווג שלה, פלוס 3 תפילות להורים היקרים למציאת זיווג בנם. הרב הבין?
2: כן.
1: לכן אני מביא את הספרים בני נדר ביום 5 בלילה, לקברו של מרן גדול הדור, נזר ישראל ותפארתו מרן, ראש הישיבה שלנו, זכר צדיק לברכה. תבוא לסליחות איתנו נשמה, תבוא לסליחות, אני לא עושה סליחות ארוכות, אני מראש אומר לכם, זה לא שעה כמו שנהוג, אני סך הכל עושה 22-23 דקות סליחות, וזהו, עיקרן של סליחות. אני לא יכול לעשות ארוך, כי זה אנשים, הציבור שלנו, הוא לא ציבור של סליחות ארוכות של שעה. אז אני עושה...
2: הרב מעדיף לא להגיד לי בטלפון שאני אבוא והרב ידבר איתי?
1: לא, אפשר לדבר איתך עכשיו, לא חד השלום, מה פתאום? עלית לשידור, אני צריך לתת לך את כל הכבוד שמגיע לך, זה לא קשור חד השני. ביום 5 זה בונוס.
2: כן, בעזרת השם.
1: כן, אסור לדבר שקרים. עכשיו זה שידור שאני מחויב לכם. 5 כבודו הגיע או לא הגיע, זה עניין שלכם. רק אם אתה מגיע, אז תעדכן שנביא לך סכין. בעזרת השם אין לך את הזכות של ראש השנה, בעזרת השם בפרנסה ובעשירות.
2: בעזרת השם, כן.
1: עכשיו, מה שצריך לגבי הקווי אופי, ניתן לך בעזרת שמספר קווים, מספר התהילים שלך, שהוא כדאי שתדע אותו, זה קו זין בתהילים. זה המזמור, גם אל תקרא אותו 5 פעמים, כי אין לך את האפשרות הזאת, אתה מעמיס וזה לא טוב. ברור? העומס גם לא בריא לנפש שלך. הרב הבין?
2: כן, כן, כן.
1: אז אני אתן לך 5 קווי אופי לפחות, ואת השאר נעשה ביום, בליל שישי. כבודו הגיע, לא הגיע, אני שם, בסדר? אבל תשתדל להגיע.
2: איפה זה בדיוק?
1: בבית העלמין פונוביץ', בקבר של מרן ראש הישיבה, יש שם אור ברוך השם, אור גדול מאוד. מזהים את המקום. זה ליד, זה לא במתחם של מרן הרב קניבסקי, דרך צדיק רווחה, אלא במתחם של מרן הרב שח.
2: פונוביץ',
1: מרן הרב שח נמצא, מרן הרב שטיימן, ממש לא רחוק. לפניך 5 או קצת יותר קווי אופי. ברוך השם כבודו, וטרן. 2, נוח לכעוס אבל שוכח מהר. 3, אוהב שלום ורודף שלום. דבר 4, לפעמים אתה מדבר מאוד חזק וזה אנשים נפגעים ואתה לא שם לב. 5, אתה מאוד מאוד רגיש ונראה טוב חיצונית ברוך השם, וגם שובב מהטבע שלך. איפה היית טעות, כבוד הרב?
2: לא היית טעות בכלום. רק את הדבר הראשון, סליחה, לא הספקתי לקטור, אם הרב יכול לחזור עוד פעם, ממש ככה, אחרי שמסיים.
1: אמרתי שכבודו, אני מדבר בעל פה, זה לא, כבודו רגיש, זה כתבתם?
2: כן.
1: יפה. טוב, עכשיו זה לבנות לכם את הכל מחדש. יש לכם גם כן זיכרון טוב, זה יהיה פיצוי על מה שעל הראשון. אתה יכול לשמוע את זה בשידור חוזר לך גם. בשעה 2 בדיוק, השידור כבר באוויר. הבנת את זה יפה? עכשיו הוא מוקלט. בשעה 2, אתה יכול לשמוע את השעה 1:33, 1:32 דיברתי עליך.
2: בסדר גמור.
1: מה אם קריאת שמע, כבוד הרב, אומר מלא או לא מלא?
2: האמת היא שאני אומר מלא בלי המפיל.
1: למה בלי המפיל? זה עיקר קריאת שמע, זה המפיל.
2: יש לי אחרי חצות, נכון?
1: לא קשור, ברכת המפיל זה משהו אחר. שם המלכות זה דין אחר, אבל להגיד ברכת המפיל זה גמרא מפורשת במסכת ברכות דף סף סף מחמוד שני.
2: אני יודע, כן.
1: אגב, אתה לומד בכולל?
2: כן.
1: אשריך. תשתדל בעזרת השם להקדים 5 דקות. תשמע לי, אתה תהיה העילוי של הכולל. תקדים 5 דקות. אם זה מתאים לוגיסטית, אם זה קשה, קשה, אבל אם זה מתאים, תקדים 5 דקות. תראה, אני לא צריך כל פעם לקום לשתות נס קפה וקפה ואייס קפה וכוס זה. תכין לך את הכל על ידך, אתה יודע מה זה לשבת 4 שעות בלי לקום? וואו, אני עושה את זה עם התלמידים שלי בישיבה. בישיבת ערים נשיא בבת ים. אני כמעט ולא נותן להם לקום. כמעט ולא קמים. הבנו?
2: כן, חזון איש כותב, מי שמדבר באמצע אוסף רוח, כן? זה גדול.
1: יפה, ומה אומר מרן החזון איש על מי שיושב 5 שעות ללמוד בלי לקום, זוכה לרוח חזק, יפה מאוד, יפה מאוד. הרב אלעד, לא לשכוח קריאת שמע מלאה היום, בסדר נשמה?
2: בעזרת השם, תודה רבה על הכל, ואני אפגש בעזרת השם ביום 5.
1: זה זכות שלי לראות אותך. ואם יש לך חברים, נשמח להביא אותם.
2: בעזרת השם.
1: השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, בעזרת השם, אמן כן יהי רצון. שלום ולילה טוב.
3: הלו.
1: שלום וברכה.
3: שלום כבוד הרב, ערב טוב.
1: ברך.
3: רציתי לשאול כבוד הרב, יש לנו חבר בכולל שהוא רוצה למחות את העסק שלו, והוא מאוד מאוד ישמח לקבל עצות מהרב.
1: מה שמו?
3: יצחק בן עליזה.
1: שים לב, לא צריכים פה את התאריך, אני אתן לך עצה טובה.
3: כן.
1: הוא רוצה למכור מחמת, הוא התייעץ עם מישהו על המחירה?
3: לא נראה לי.
1: עדיף להתייעץ. לפעמים זה הוראת שעה ואדם שוגה.
3: הוא נראה על חוץ כזה, לא הבנתי, הוא אמר שימחו את העסק, בואי לברך אותה שימחו את העסק, לא...
1: אני מוכר, אני לא מברך שימכור את העסק, אני אומר את המשפט הבא, אם זה טוב לו שימכור, ומשם בזאת שהוא יתפתח למקום יותר טוב, אז השם יתברך יזמין לו את הקונה המתאים, פסיק והמדהים, פסיק והישר כלכלית.
3: כן.
1: ברור.
3: מה העצה שאפשר להגיד לו זה?
1: איזה חנות? זה מקום שנכנסים בו?
3: לא.
1: או שזה בבית?
3: לא.
1: אז במקרים כאלה, תאמר לו, בדרך כלל עושים את זה כשאדם רוצה, יש לי פתרון יפה. יש בספר פרנסני, מכיר אותו? פרנסני?
3: כן.
1: אז בספר פרנסני שחיברנו, יש שם תפילה למחירת דירה. אז במקום שיגרוס את המילה למחירת דירה, שיגרוס את המשפט למחירת העסק שלו. בסדר?
3: מבין לי כבר. אבל אני אומר, צריך לשאול, אנחנו מאוד רוצים להרחיב את הבית, ויש לנו כמה, רק אם אפשר איזה יצא או משהו שאנחנו נוכל קצת להרחיב משהו קטן.
1: אם תעשה, ואם תלמד תורה עם אשתך, בבית, והבית יהפך להיות יותר תורני וקדוש, זה ירוץ. ברור? כל זה תלוי בזה. מה?
3: פרק תהילים שלנו.
1: פרק תהילים, בבקשה, מה תאריך לידה?
3: א' סיוון.
1: א' סיוון, מה השם?
3: אברהם חיים בן חביבה.
1: דקה אחת. בבקשה, אתה קופזיין בתהילים. שלוש פעמים. והרבנית הקרא?
3: חב ג' באב.
1: איך השם של הרבנית, אתה זוכר?
3: יהודית בתליזה.
1: באמת זכית. היא אחותו של יצחק?
3: לא.
1: תאמר, תדע לך שזכית באמת באישה מדהימה, מהדור הישן, עם מידות טובות, מידות טובות, עם ענווה, יודעת לבשל מאוד, אישה באמת עם יראת שמיים. זכית בהרי הרב יצחק, הרב אברהם. עכשיו, אברהם מתחיל באיזה אות?
3: א'.
1: ויהודית, יהוד, נכון? מה קיבלנו? ברכת? אשר יצר בלי לזוז. עכשיו, אתה רוצה לראות ישועה עם הרחבת הדירה? בדוק אבל.
3: או לקניית הדירה, כי עושים לנו איזה משרד ממשלתי שלא נותן לנו לקנות את הדירה.
1: ברגע שזה יהיה שלך, זה יהיה שלך. כך כתוב בגמרא, לא? לא למדנו 40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים, חוץ מבת פלוני לפלוני, אלא גם שדה פלוני לפלוני. מכיר את זה?
3: כן, כן.
1: יפה. עכשיו, טיפ אחד לסיום, כדאי לכם להקפיד את זה. שים לב, ללמוד כל ערב שני ספרים, במשך 10 דקות, 12 דקות, את שניהם. א', שתי הלכות בלשון הרע, וכמה דקות בחובת הלבבות שער הביטחון. מה כבודו ירוויח מזה? עשירות. איזה זו כבודו גר? מרכז?
3: בני ברק.
1: אז נזכה ללחוץ לכם יד בליל שישי או שאין לי זכות?
3: זה, ליל שישי הזה?
1: כן, אני מגיע לקבר של מרן ראש ישיבה בבית העלמין פונוביץ', עושים סליחות שמה, ויש גם ארוחת ערב מתנה לכל מי שמגיע, ובלי נדר תפילה כמובן, לא הרבה זמן, 12 קבלת קהל, לא, אתה לא חייב, 12:38 סליחות, עד 1-2 דקות, לא, לא הרבה זמן. אני לא עושה סליחות ארוכות, גם מחמת תורה ציבור.
3: ומה, אתם פשוט לא קראתי, מה אתם מספר, מספר של לתרום שמה?
1: שריך הנשמה. 054 840 78 56. תלפן אפילו עכשיו, ביום חמישי בלילה כבודו מקבל ממני מתנה שלושה דברים: סכין של ראש השנה, לא לקנות עוד אחת, מה שקיבלת ביד שלי, יש בה הרבה אהבת ישראל, יש בה הרבה כסף, יש בה הרבה בריאות, ויש בה גם רחבת הדירה. זה בסכין שאני נותן לך. למה? כי היא באה מהלב, היא לא באה מצרות עין. וכל מה שבא בלב אוהב, רואים את זה תוצאה שלו. שנית, כבודו יקבל גם ספר חוברת וזקני, מתנה ממני, גם בשביל הילדים שלכם זה יעזור, וגם בשביל הרבנית היקרה וההורים היקרים. ודבר שלישי, על הציון של מרן, ברכה מפי היהודי הכי פשוט בעולם, שזה אני. הדברים ברורים?
3: כן, בסדר, כבודו, אנחנו מאוד מאוד מודים לרב, ואנחנו משתדלים שעושים משמעת לשמוע את הרב. הוא מחזק אותנו מאוד, ושוב, יעבור אותנו שנצליח בכולל כמה שיותר בעזר השם.
1: אמן, וגם תשתדל לבוא גם 5 דקות לפני הזמן, הרב אברהם. 5 דקות לפני הזמן, האיחור פה, האיחור שם, עד שהם מורידים את הזה, את הז'קט ואת המגבעת ויושבים, זה זמן, כל זה זמן. העילויים, 5 לסדר מגיעים. יש כולל ב9, יש כולל ב9.5, אבל 5 לסדר כבר נמצאים, גמרה מוכנה, הבית יוסף מוכן, כף החיים, משנה ברורה, זה לימוד אחר, תאמינו לי. זה לימוד אחר, וגם כבודו יעשה משהו יפה, וסיימתי בזה, תזכה כמה אברכים שיקראו את הרצון שלפני הלימוד.
3: יש לנו חבר שעשה את המיזם של נוטל שכר כנגד כולם, כשיש מ9:30 עד 10:30 לפחות, אני דיווח לפחות. זה כבר משהו של הרב שטיינמן ולרב...
1: תוכל להסביר לי מה הכוונה?
3: נרשמים בקו, ומי שעה, כמובן נגיע ב9, אבל עד 10:30 תעני דיבור.
1: מ9:30 עד 10:30?
3: או מ9 עד 10:30.
1: איזה קו נרשמים?
3: אני צריך להוציא את המספר.
1: אני לא יכול לעשות את זה, אם אנחנו לומדים עם הבחורים בישיבת הרים נשיא בבת ים, ברוך השם מגדלור של תורה בלי לקום.
3: יש כל שבוע יש הרבה הגרלות על כסף מזומן.
1: אם יש לך את המספר, תגיד לנו רגע.
3: שנייה,
1: עד שהוא ימצא, אני אזכיר לכם שעשינו הלילה וגם שבוע שעבר, ובלי נדר גם שבוע הבא, סכין של ראש השנה מבורכת מפי היהודי הכי פשוט שבעולם, שזה אני, אני נותן אותה במתנה למי שזוכה לעזור לישיבת ערים ניסי, חד פעמי, למעלה מ-200 שקלים. אפילו 201 זה תופס. הבנתם? זה עובר בשביל ישיבת ערים ניסי? אתם כמובן, בכספי מעשר, כספי חומש, תרגישו כיף לתת.
3: אפס.
1: כן.
3: 077-451.
1: 4-5-1, כן. ו? יפה מאוד, אז מי שרוצה להירשם לתענית דיבור 077-451-2028, זה מתאים יותר לאברכים אני חושב, ונבנה תורה, אז זה הקו. הרבה תודה רב אברהם שזכית אותנו. מה עם קריאת שמע הלילה?
3: כן, ודאי, אבל תמיד מלאה עם בתוך הכתב
1: שרח הנשמה
3: שיצא, כל השאר אנחנו תמיד מוסיפים,
1: מוסיפים, מוסיפים. 5 דקות לפני הזמן, זה יהיה הרווח שהרווחנו מהשיחה הזאת.
3: אנחנו זכינו הרבה הרבה לקבל ברכה ממרן ראש הישיבה, היינו גרים ליד זה, ותמיד היינו שם את השירים שלו בשבת וכו'.
1: זכותו תגן עלינו ועליכם, ליל שישי נבוא נתפלל ביחד בעזרת השם.
3: בעזרת השם, שכם מזמודת.
1: ברוך תהיה מכל העמים, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה. כן, דקה אחת היא נפלה מהקו, היא נפלה כדי שאני ירים את הקו של 054-847-8556, תתלפידו עד השעה 3, גם מחר, גם אחורה, אתם תשאירו גם את השם, שנזכיר את השם שלכם על הקבר של מרן ראש הישיבה, במוצ יום חמישי בלילה, אנחנו עושים שם סליחות וגם תפילות, בקבר של מרן ראש הישיבה, תושבי בני ברק, לעד, קריאת אונו, אור יהודה, בלי עצלנות, בלי עצלנות, תבואו, זה לא ארוך, 12:38 מתחילים, לדעתי 1:02 כבר סיימנו את הכל, את הסליחות, יש קבלת קהל מסודרת, מהשעה 12 קבלת קהל מסודרת שם, בעזרת השם, בציון של מרן ראש הישיבה, בבית העלמין פונוביץ' כאן בבני ברק, אדם שרוצה לזכות באמת לעזור לישיבה, וגם אני נותן בזה, נותן על זה מתנה, סכום מעל 200 שקלים ומעלה, אפילו 215, 200 בשקל, זה מועיל. 054-840-7856, 054-840-7856, תלפנו הלילה, ובעזרת השם נבר, תקבלו שתיים, שלוש מתנות. מתנה ראשונה, סכין של ראש השנה, שלא תצטרכו לקנות עוד אחת. מבורכת מהיד שלנו, מכל הלב. שתיים, אתם זוכים בעזרת השם, זוכים גם כן בעזרת השם בחברת, וזקן היא ששבה המון. ודבר שלישי, ברכה על קברו של מרן. שלום ולילה טוב. שלום ולילה טוב.
4: הרב, שלום.
1: שלום עליכם.
4: קוראים לי רות בת שמחה.
1: כן. את יכולה להיות במקום קצת שקט, הרבנית רות בת שמחה, ודבר שני לומר לי גם תאריך מלא.
4: רגע, אני רק אכבה את הרדיו.
1: הכי טוב, יפה.
4: תוכנית, זה ממש מעניין.
1: בכבוד.
4: אז רציתי לדעת קווי אופי ופרק תהילים.
1: כן, מה התאריך העברי?
4: תת סיוון, תשין סמכי.
1: נפלא. הקמתם בית בישראל?
4: עדיין לא.
1: אז בואו נעזוב עכשיו את הכל. באמת, אני אומר לכם, טלפונים היו הלילה בלי סוף. לאישי, כן, לאישי, כל טלפון, זיווג, זיווג, זיווג, זיווג, עד מתי? עד מתי? לא מדובר על הגילאים שלכם, תזדרזי. היום אתם גיל 21.34 חודשים, קחי בחשבון, תעצמי עיניים, כבר מגיעים לגיל אחר, לא, לא, לא נעים לי לומר. אתם מבינים? קצת השתדלות. מה, נראה לכם שכיף להורים שאתם בבית? אני אומר לכם את האמת שלו. לא קל להם שאתם בבית. לא קל. מפני שהם לא מסתכלים על, על המצב היום של בת 21. הם חוששים שלא תגיע ל-23. רווקה. וזה הם חוששים. יש לכם הורים מקסימים. אם השמחה, זה זכייה בלוטו. אישה מדהימה. טובת לב. באמת בעלת נתינה, אישה שלא תמיד היא שמחה. הבנתם? אגב, אתם מקפידים לקום לה?
4: לאן?
1: כשהיא עומדת, כשהיא באה.
4: משתדלת.
1: משתדלת זה פירושו שלו. אז בואי תקחי את זה עלייך בצורה רצינית.
4: לא, כשאני שמה על זה את הדעת, אני קמה.
1: אז כלומר שאני צריך לשים את הדעת להניח תפילין מחר בלי נדם. ככה יוצא, אבל מחר נשתדל. אדיר, מחר שאתה קם, אל תשכח תפילין, אל תתפלל בלי תפילין מחר. תעשה טובה. לא מתאים. כי מה, הגמרא אומרת, יקום שחרית, יקום ערבית. זהו, פעם ביום, פעם בערב. מה קשה לעמוד להורים? מה קשה? זה גאווה. עכשיו,
4: לא, לא מבחינת שקשה, פשוט לפעמים אני שוכחת, אבל
1: לכן אמרתי, אז תתקשרו מחר בבוקר אליי להזכיר לי להניח תפילין בלי נדר, בסדר? ב-6:50 ככה מחר זה סליחות, 6:50 שחרית. הלאה, רציתם, לגבי הזיווג אני רוצה לומר לכם משהו רציני עכשיו, בלי צחוק, אתם חייבים לעשות כל ההשתדלות שעד חנוכה את כבר עם תאריך לחתונה.
4: אמן.
1: וזה לא קשה. זה לא קשה, זה לרצות להקים בית בישראל. איך רוצים? עושים קודם כל השתדלות גדולה מאוד, מדברים עם שטחניות, אפילו שתיים, בחשאי. לא צריכים עכשיו הרבה אתרים. עכשיו, דבר שני, קבלי עלייך מנחה כל יום.
4: קבלי... אני ברוך השם אומרת כל יום מנחה.
1: יפה, עכשיו, את אומרת מנחה לשם שמיים, נכון?
4: בוודאי.
1: יפה. עכשיו תבקשי במנחה זיווג. שנאמר אצל יצחק אבינו ביצא יצחק לסוח בשדה לפנות הערב, מכאן לימדו אותנו רבותינו שמה? שהוא התפלל מנחה. עד כאן ברור?
4: כן.
1: יפה. דבר שני שמאוד חשוב לי, זה המשפט הבא. שימי לב, להשתדל קוף יוטט ושיר השירים כל יום. מקובל עלייך?
4: אני אומרת שיר השירים כל יום, וקוף יוטט, אני אומרת אחרי חצות, כאילו התחלתי...
1: הלילה אמרת?
4: עדיין לא.
1: יפה, אז הלילה גם להגיד את קוף יוטט, אבל שיהיה כל יום הרבנית, כל יום, כל יום, גברת רות.
4: שיר השירים, ברוך השם, אני אומרת כבר כמה חודשים.
1: שיר השירים זה הבן של קוף יוטט. הבנת מה הכוונה? זה שלמה המלך וזה דוד המלך.
4: אוקיי.
1: יפה. עכשיו דבר נוסף, לא זזים באשר יצר. תכתבי זה באותיות גדולות, לא זזים באשר יצר.
4: כן, אני עושה את זה גם.
1: אז אני רואה שכבר את מוכנה לחתונה.
4: אני שמעתי את הרע וקיבלתי את עצמי, כאילו, אני כמה עינים ככה, כאילו.
1: יפה. עכשיו לגבי הקווי אופי רצית, נכון?
4: כן.
1: אז אני אביא לכם מספר קווים יפים, שכדאי מאוד שתזכרי אותם. יש לך ברוך השם הרבה שאיפות בחיים. זה דבר טוב, בחורה רגישה עד מאוד, השם נתן לך ברוך השם תפיסה מהירה, זיכרון טוב, שכל פלס, ברוך השם בחורה אמינה, שנונה, מבינה עניין, שכל טוב ורגישה עד מאוד. הדברים ברורים?
4: כן.
1: יפה. עוד משהו רציתי לומר, כן, זה בעיקרון הדברים הקטנים.
4: אוקיי.
1: הבנתם?
4: רציתי לדעת גם את הפרק תהילים.
1: למד בית, בתהילים זה המזמור שתקריא אותו יום יום, 5 פעמים ביום.
4: 5 פעמים ביום? אוקיי.
1: בסדר, השם ייתן לכם אלינו שפע ברכה והצלחה בעזרת השם, ברוכים תהיו.
4: אמן, תודה רבה רב.
1: השם ישמור אתכם. שלום ולילה טוב, פנחס, שלום עליכם.
5: שלום כבוד הרב.
1: שלום עליכם.
5: דבר ראשון רציתי להגיד תודה רבה לרב, על באמת על כל שבוע מחדש, וגם לכל מי שעומד מאחורי זה. באמת לא מובן מאליו.
1: מה עם רעייתי? איך אתם שוכחים אותה?
5: וכמובן, כמובן, ברור. ברור. בזכותה אנחנו זוכים כל שבוע.
1: או, יפה מאוד.
5: באמת למסור לה תודה רבה, באמת.
1: שמשמור את זה, בכבוד.
5: ככה, אני עליתי שבוע שעבר האחרונה, ובקושי הספקתי לשאול את הרב.
1: כן.
5: ככה, שאלתי את הרב לגבי המקצוע, והרב התחיל להגיד לי, על התרפיה ומוזיקה. עכשיו רציתי לשאול קודם כל, האם עדיף לי כן לתרפיה במוזיקה או שללכת על חינוך מיוחד?
1: מה השם קודם?
5: איילה, בת לירז שרה, אם אמרתי לירז שרה.
1: לירז שרה, ושאלתי שאלה על השם לירז, השם זה שבוע שעבר?
5: כן.
1: ומה הייתה התשובה?
5: ומה הייתה התשובה, שככה...
1: ואני שאלתי אם היא חוזרת בתשובה.
5: נכון, והיא לא חוזרת בתשובה, פשוט ככה, ככה סבא וסבתא שלי רצו. רצו שם מיוחד, שלא יהיה לאף אחד.
1: והיא חרדית מלידה.
5: כן.
1: יפה. עכשיו, והתאריך לידה שלכם העברי, מה הוא היה?
5: למשפט
1: תשס"ח. נכון, יפה מאוד. אז אתם שואלים כרגע אם תרפיה במוזיקה, או לחילופין חינוך מיוחד.
5: חינוך מיוחד.
1: תשובתי, תרפיה במוזיקה.
5: אוקיי. עכשיו איך אני יכולה להצליח בזה?
1: דבר ראשון, לאהוב את המקצוע. אם לא תאהבו את זה, זה לא יועיל, אני מודיע, זה לא יועיל, חייבים לאהוב את זה. דבר שני, תחמלו את הכל בעזרת השם לשם שמיים, שבעזרת השם הילדים, שאתם תרפאי, יהיה לך מזה בעזרת השם ברך, הרגשה של סיפוק בעבודת השם, שזה ייראה נטו, באמת מכל הלב, לכבודו של הבורא יתברך.
0: אוקיי.
1: הבנתם? ואיך תצליחו? שבעזרת השם יתברך, תקפידו כל יום לקרוא את התפילה להצלחה.
0: איזה תפילה
1: להצלחה? למנצח בנגינות מזמור שיר בצורת המנורה. שמעתם על זה פעם?
0: כן, בטח.
1: יפה. יש לכם ספר פרנסני?
0: אני לא יודעת.
1: את לא רוצה להיות עשירה מופלגה?
0: בטח שאני רוצה.
1: אז זה ספר פרנסני, אם קוראים בו יום יום, זה עושה את האדם עשיר מופלג.
0: אוקיי, מה אני אמורה לקרוא בו?
1: שיהיה לך אותו קודם כל, ב-054-840-7856. איפה אתם גרים בארץ?
0: במרכז.
1: אז זה יום, בליל שישי הקרוב, זה יהיה בציון של מרן ראש הישיבה, גם הספר פרנסני, כדי להיות עשירים.
0: אוקיי, טוב, תודה רבה, אבל עכשיו רציתי קווי אופי.
1: קווי אופי, אני אתן לכם מספר קווים, לא נראה לי שאתם מתכוונים לקנות את הספר, אז זכותכם המלאה.
0: אולי בעזרת השם.
1: אולי, ברוך השם.
0: לא, בעזרת השם כן.
1: לא חובה גברת, אנחנו לא יכולים להיות עשירים ב-50 שקלים, את יכולה, את הולכת להיות עשירה ב-50 שקלים, לא אני. הבנתם? מי שקונה, הוא נהיה עשיר. אני לא הולך להיות עשיר ב-50 שקל. עד שתגיעי לך את הספר הזה, מספר שם, מספר אחד, את תראי בעזרת השם שיך נפתח לך ברז. עכשיו לענייננו, מספר קווי אופי שכדאי לך לשמוע אותם. ברוך השם, את אוהבת רעיונות חדשים. דבר שני, אוהבת מאוד לגדל ילדים, יש לך נטייה עליהם. דבר שלישי, את מסתדרת עם אנשים חכמים, עם נשים חכמות, ולא עם כאלה טיפשו בלי טקטיקה. זה קשה לך להתמודד עם זה. דבר רביעי, את צריכה להשתדל בעזרת השם שהחדר יהיה תמיד מסודר, פיקס. דבר שישי, ברוך השם, את אוהבת הסבר על כל דבר, לא מקבלת דבר בצורה אקסיומית. דבר הבא, גם כן חשוב שתדעי שחברותייך מאוד מאוד אוהבות אותך, ואת אוהבת גם לכתוב, וברוך השם בחורה עם הרבה שכל. איפה הייתה טעות?
0: שום טעות.
1: אז זה בעזרת השם. מה עם קריאת שמע את אומרת כל לילה?
0: משתדלת, כן.
1: משתדלת, אז זה כבר טעות. למה את אומרת שאין שום טעות? להגיד משתדל על זה פירושו לא כל יום, אז לקחת את זה עלייך כששאלו אותך את השאלה הזאת, קוראת קריאת שמע לפני השינה, לומר לי כן, זהו.
0: טוב, בעזרת השם,
1: השם ייתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה, אורחים תהיו, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
6: שלום וברכה.
1: שלום עליכם.
6: קודם כל תודה רבה על כל השידור, מאוד מאוד נותן לנו. מאוד, שיהיה לכם הרבה אושר יחד עם הגברת, בעזרת השם. עכשיו ככה, אני רציתי לברר, יש לי שתי ילדים בתור.
1: שני.
6: אחד, ברכת תמר בת חיפה, גם. כף שבט, תפשין סמך אי.
1: כן.
6: והבן שלי לצבי אלבלך בן חיפה, חץ בלול, תפשין סמך וב.
1: אתם חסידים?
6: נכון. מאוד קשה לנו בשידוך איתה, כבר שנתיים, ולא הולך.
1: שאלתי המרכזית, שאלתי המרכזית, האמת טוב, האמת, אני לא יכול לשאול את השאלה הזו, כי זה קצת אישי עליהם. איזה אזור אתם בארץ?
6: אנחנו במרכז.
1: מרכז. יש מצב שצבי אלימלך ומרדכי יבואו?
6: לא מרדכי, ברכה תמר.
1: לא, זה צריך את צבי. צבי יוכל להגיע בליל שישי אליי?
6: לא נראה לי.
1: למה? מה יש בזה? שיבוא.
6: איפה?
1: פה, לפונוביץ'.
6: בבני ברק?
1: בבני ברק, כן.
6: בבני ברק. יכול לשאול אותו.
1: לומר לו.
6: שבאתו היה בבני ברק דווקא, טוב.
1: לומר לו, אדיר מגיע לבני ברק, תעשה השתדלות, תבוא, נדבר איתו בפנים, כי יש לי מה לומר. אתם מבינים? יש דברים שאני מעדיף לדבר מבחור לבחור.
6: הבנתי, ומה גדולה יותר?
1: ולגבי...
6: אנחנו, ברכת אמר, אנחנו יכולים לעשות השתדלות, לעשות משהו של שידוק.
1: כן, יש לכם את הספר סמכני?
6: לא, אני רוצה לקנות את זה, איפה קונים את זה?
1: באיפה קונים אותו? יש שם גם שאלות תפילות להורים, ויש שם את כל הקריאות שאמרו לכם הרבנים לקרוא, זה מודפס כבר. הכל מודפס, לא צריכים ללכת עם 10 ספרים, הכל מסודר. איפה קונים? 054?
6: כן.
1: 840?
6: כן.
1: 78? 56. עכשיו, מאחר ואתם גרים במרכז, אז ספרים כאלה השארתי ברחוב אבני נזר 9, בני ברק, משפחת לוייב. אבני נזר 9, משפחת לוייב, שם היהודי בשם רבנו אלחנן המקסים והמתוק, הוא מוכר את הספרים בחן, בחסד ומירת שמיים.
6: אוקיי,
1: זה בתוך בית. עכשיו, ברגע שיהיה לכם הרבנית את הספר, תפתחו במפתחות, כתוב שם התפילות להורים על זיווג ביניהם. את זה תקראי את וכבוד הרב הבעל שלכם על תקן יומי, כל יום 3 פעמים, את כל הסדרה של 3 תפילות האלה. כל יום.
6: הבנתי, ומה, אולי יש איזו הקפדה עליה משהו, אולי הוא...
1: ברכה היא בחורה טובה. יש לה לבביות, יש לה מידות טובות. אני לא חושב שההסתכלות הזאת היא צריכה להעסיק אתכם. תתעסקו איך למצוא את הבחור החסיד בירי שמיים.
6: ולהתעקש שדווקא חזות מסוימת.
1: אני לא יודע בדיוק איך אתם מתייחסים, אבל אם היא רוצה ככה, אם האינטואיציה אומרת היא רוצה מאותה חסידות, הגיוני. זה כמו שאצלנו יש לי בחור עכשיו בכיסא רחמים, הוא בתור בחתונה. מסתבר מאוד שירצה מהסגנון הזה, לגיטימי. אני לא יכול להגיד לו, עכשיו שיקחת מישיבה בראשותו של מרן הרב עובד יוסף, עם ההנהגות האלה. לא, אנחנו תלמידים של מרן ראש ישיבת כיסא רחמים. מאוד הגיוני שנעדיף. אז אין לכם על מה, על מה לפסול את המחשבה שלנו.
6: אז
1: איך
6: לקחת את הספרים?
1: לא שמעתי?
6: לא, לקחת את הספר הזה ומשם לקחת את תפילות.
1: יפה, ועוד משהו, תשתלו כדי שתהיו עשירים, יהיה לכם, שנה הבאה יש לכם 2 חתונות.
6: אמן, אמן. זה באמת גם קשה לנו מפרנסה.
1: זהו, אז תקנו גם את הספר פרנסני. בסדר? שני הדברים האלה מאוד חשוב לי שיהיה לכם הבית. אפילו תקני 2 פרנסני, אחד תתני למי שנשוי ואחד בשבילכם. בספר הזה תקפידו לקרוא מפרשת המן עד סוף הספר. בגלל שאתם יראי שמיים, אז אני לא אומר לכם לקרוא את פרשת התשובה, את כל הדברים האלה שקשורים לחזרה בתשובה, אתם חרדים. אבל אנשים שהם פחות יראי שמיים, אני מיד בפני אותם, קודם כל לתאר את הנשמה אחר כך.
6: אוקיי.
1: הרבנית מקפידה לקוף יצד ושיר השירים, או שאתם אחר כך שאין לכם את הספר?
6: לא כל כך הרבה יש לי זמן, אבל אני מאוד רוצה לקחת את זה על עצמי עכשיו, אני אמרת את התהילים.
1: חייבים, הרבנית, אני יודע שאת בצער. ברור לי שאת בצער.
6: אני אמרת את התהילים ב-10 פרקים, לפעמים גם משלם. אמרת את המות המת דברים, שער ביטחון, שמירת הלשון, בא לי לומד כל יום את המשניות, 6 פרקים כל יום, שלזכותם.
1: יפה. אבל בעזרת השם עוד ערך ונבנה את הכל יסתדר.
6: בעזרת השם. בסדר גמור, 100%.
1: השם מברך את
6: רבכם. תודה רבה ושנה טובה שיהיה לכולם, בעזרת השם.
1: אמן וכן אמור. שלום אלה לטוב.
7: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: מי הכבוד?
7: מתן בן נועה לירון, ג' טבת, תשס"ט.
1: פעם עלית לשידור?
7: כן.
1: זכור לי. איך אני זוכר, אתה יודע? בגלל השם של אימא. נועה לירון. נשאלי בקופסה השם הזה. איפה כבודו גר? באיזה אזור?
7: בבור חדרה.
1: יפה, שבוע שעבר הייתי אצלכם. כן. לפני שבועיים בעצם. יונתן, כן, נכון, אני זוכר אותך.
7: תודה רבה שרב הגיע לשבעה אצל אמא.
1: זה אתם, אני זוכר את זה.
7: מאוד תמכו שם.
1: כן, כן, עכשיו זוכר את כל הסיפור, וואו, כמה מקומות, נכון. בסדר, ברוך השם זכינו, באמת זכינו. מה כבודו רצה לשאול?
7: קווי אופי.
1: מה התאריך העברי?
7: ג' תוות, תפשין סמכת.
1: נפלא. בוא אני אמר לך מספר דברים. דבר ראשון, תרשום את המזמור שלך.
7: אני מקליט, לא?
1: מקליט. ובכן, מזמורך, נון תת בתהילים. דבר שני, יונתן הגאון, השם...
7: נתן.
1: איך?
7: נתן.
1: נתן. אז נתן בגימטריה 500, זה פעמיים נר. אם נתן רוצה להיות עשיר מופלג, אז אומר הרב, איך קוראים לרב שלנו? הרב יושיהו יוסף פינטו, שמשמרה בחייהו. הרב אומר דבר מאוד יפה לעשות, אני אגיד לך את זה עכשיו. הרב אומר שכדאי מאוד להדליק בכל יום ביום שני נרות. נר אחד לרבי אלעזר בן חרסום, שהיה עשיר, ונר שני להילל הזקן, שהיה פחות עשיר. ולבקש את הבקשה. עכשיו, כדי שיהיה לך קל, אז הדפסתי את זה בספרי פרנסני. 054 84, יושתך, יפה. תשתמש בו, כדי שתהיה עשיר. עכשיו, אני אתן לך מספר קווי אופי יפי מאוד. דבר ראשון, בלי לפני הקווי אופי, הקפדנה על תפילה שחרית מלאה. הקפדנה על תפילה שחרית מלאה. מה זה מלאה? כולל קורבנות. הראשונים, כן, לא השניים. שניים פשיטה. נראה לי אתה לא רגיד, נכון, נתן?
7: אני אומר, לא תמיד אני רוצה להגיד, אבל אני אומר רוב הפעם.
1: מאיפה? מהודו, ברוך השם, אתה גם נוסע להודו על הבוקר?
7: לא, אני אומר מה קורבנות. מי מבטחל חנה, אני אומר?
1: ומה אם קדש לי חול בחור והיה כיבחה?
7: זה אני גם אומר, אבל אני אומר, קדש לי חול בחור, אני אומר כל יום עם התפילין, אבל בדרך כלל תמיד אני מספיק.
1: אשריך. ואם לא הספקת, מה אתה עושה? משלים, משלים, אני גם השלמתי היום בצהריים, משלימים כדי שיהיה למושלם, אתה מבין? דצונות דברים כאלה משלימים. מספר דברים על הקווי אופי. דבר ראשון, ברוך השם, את הבחור בישן מחושב מאוד, פוחד לקבל עליו סיכונים. אתה צריך קצת בעזרת השם נברך, יש לך ברוך השם, אתה בחור רציני מאוד, פחות חייכן, פחות מבזבז אנרגיות. דבר נוסף שמאוד חשוב, כך בחשבון שהמזל שלך הוא מאחד המזלות הקשים יותר, ברור? יש לך ברוך השם אורך רוח וסבלנות גדולה. אתה חסכן, אתה לא קמצן, אתה חסכן, ויש לך ברוך השם מחשבות מאוד תמיד שלילדים שלך יהיה כסף, זה יפה. עוד מילה אחת לסיום, יש לך ברוך השם חברים אוהבים אותך, ואתה אמין מאוד. איפה היית טעות נתן? אז מה אתה נותן לי מתנה על זה? איזה מסכת? עד סוכות?
7: סוכות?
1: כן.
7: אני עושה את זה עוד שם סיום מסכת ב-A בתשרי. לא יודע אם אני אחתיק את סוכות, עוד אחת.
1: עד A בתשרי מה זה יהיה?
7: זה ה-30 של סבא, אז אני עושה סיום מסכת שם.
1: יפה מאוד, של סבא אליעזר?
7: כן.
1: יפה מאוד, אשריך, אשריך. אז טוב, אז לא נראה לי שניקח מזה מתנה. המתנה שיכולה להיות, אני אגיד לך אותה. אחת הדודות שלך אמרה בטלפון שהיא מאוד רוצה לעשות זיכוי הרבי עם הקריאת שמה לכבוד סבא. תתזכר אותה.
7: יכול להיות שזה האמא?
1: יכול, לא זוכר. נכון, הרבה ביקשו את הברכה הזאת, יכול להיות. תזכיר לה, תגיד לה, אמא יפתח לרבות סבא, לקנות כמות של קריאת שמה לפני השינה, אמרתי לה שאני אעשה לה הנחה, במקום 20 שקלים ל-17 שקלים.

0: כן, כן, אין בעיה. 054-840-7856. יש קצת תקלות בלילה, יש פה נפילות. אז מי שרוצה בעזרת מי שרוצה, אחים יקרים, לקבל סכין מתנה ממני, כן? פלוס חוברת לזקן עם מתנה ממני, וברכה על קברו של מרן ראש הישיבה, היהודי הכי פשוט שבעולם, אז מטלפן הלילה הזה, 054-840-7856, הלילה מחר מחורתיים, עד חמישי בלילה, בעזרת השם תבואו, תיקחו את הסכין ואת הזקני, תמורת 200 שקלים ויותר לטובת הישיבה. לא חייבתי, זיקיתי אתכם. הבנתם? לא חייבתי אף אחד. אני מזכה אתכם בקרש קפיצה גדול לשנה טובה. זה לא פה חתונה עכשיו, כל חודש 200, בהורת קבע וכו'. פעם אחת ויחידה, לא תרגישו זאת. תשמעו לי, 054-840-7856, אם לא הרגשתם שחזר לכם הכסף, תפנו אליי, אני אעזיר לכם את זה. שתיים, אם לא הרגשתם ניסים, כמו שראש שיבה אמר, ניסים, מי שעוזר לשיבת ערים, ניסי יראה ניסים. וראש שיבה אמר, כל החיים שלו יהיו סוכר. הבנתם? תראו איזה מתנות, ממרן ראש הישיבה. 054-840-7856, תרוויחו ותברכו אותי. שלום ולילה טוב. אפשר לעמוד בצד, גברת, זה מפריע לקהל.
1: הלו.
0: כן, לא שומע עוד. לא אפשר לדבר ככה. הלאה, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב.
2: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
2: יצחק קוראים.
0: יצחק בן?
2: יצחק אורי. בן שרון אורית.
0: בן שרון אורית.
2: שרון אורית. שותף.
0: כן, אמרתי, ברוך השם, כן, מה השאלה? מה התאריך?
2: י' בסיוון תשס"א.
0: מה השאלה?
2: קודם כל אני רוצה לדעת במה עליי להתחזק לקראת השנה החדשה בעזרת השם. דבר שני, אני רוצה ברכה שהרב יורך אותי גם לזרע של קיימה בעזרת השם, ואולי גם כמה קווי אופי ומה הפרק תהילים שלי.
0: מה השם של הרבנית הזוכה?
2: יפעת בת מירית, מם יוד רש יוטף.
0: כן, בסדר, אתה מעייתי, כאילו, לא יודע עברית. מה עוד רציתי לשאול, מה התאריך לידה שלה?
2: שנייה הרב.
0: שמה, אתה לא יודע?
2: לא.
0: כף דלת בטבת. כף דלת בטבת, תשע סמך בית?
2: לא, תשע סמך היי.
0: יפה, אתה גדול עליה בארבע שנים כמעט.
2: כן.
0: נפלא. היא יודעת שהיא זכתה ביצחק?
2: אני מקווה.
0: אין לכם ילדים בכלל או מה?
2: אין לנו ילדים.
0: בכלל? איפה אתם גרים, באיזה אזור?
2: במודיעין עילית.
0: מתי אתה תראה לי את הכתובה שלך?
2: מה זה שוב, מסילה?
0: מתי כבוד הרב יראה לעבדו הפשוט את הכתובה?
2: אני אראה לרב מתי איפה הרב נמצא כדי שאני יכול להראות את זה.
0: אז יש שתי אפשרויות. או מחר בלילה, בראשון לציון, ברבע לעשר, ברחוב הרבי מלובביץ' אחד.
2: הרבי מלובביץ' אחד.
0: או בקבר של מרן ראש הישיבה בליל שישי הקרוב.
2: אז אני נראה לי בקבר של מרן ראש הישיבה.
0: זכית, שם זה הבטחה לזכות לבן זכר.
2: באיזה שעה רב?
0: אני אגיד לך את הסדר יום. 12 בלילה אני מגיע לשם לקבלת קהל. 12:36 לדעתי, 12:35 נגיד קריאת שמע לפני השינה. כשלא יעבור חצות. ו-12:38 מתחילים. סיום.
2: סליחות.
0: כן, סיום של הסליחות. אני לא עושה שעה סליחות. 23 דקות. דהיינו, ב-1-4 דקות סיימת את האירוע. זה לא הרבה זמן. כשאתה גומר את האירוע, אתה הולך לאכול ארוחת ערב איתי. בצלות. כל מי שמגיע, זוכה לארוחת ערב טוניסאית.
2: אוה. כן.
0: ברור.
2: אפשר לבוא עם אישה או שזה לא...
0: למה לא?

0: עם האישה, והיא תעשה את הסליחות בצד, כן. הבנו? אם אתה כהן, למשל, סתם אני אומר, לא בשבילך, בשביל הקהל, כהנים יש להם מקום מיוחד בקבר של מרן ראש הישיבה. עכשיו, דבר הבא, כבוד הרב יצחק, אתה יודע, מרן ראש הישיבה אמר, כתב וגם אמר, כל מי שעוזר לישיבת ערים ניסי, כן? יזכה לארבעה דברים, יש לי זה כתוב, יזכה לישועה, פסיק, לרפואה, פסיק, לברכה, פסיק, להצלחה, פסיק, ועל כל שקל שתיתן, תקבל פי עשרה בכפלי כפליים, לכיסא רחמים, אתה מכיר את ההילולה השנתית, נכון?
1: כן.
0: ואת האמירה המפורסמת, שראש ישיבה אמר, שקבל פי עשרה. אומרים את זה הרבה ברדיו. לישיבת ערים ניסי הפשוטה, באמת הפשוטה, פשוטת עם, אנחנו במקום מאוד פשוט, מאוד פשוט, אפילו פרקט אין ברצפה. עד כדי כך. זה בבת ים. ראש ישיבה אמר, פי עשרה בכפלי כפליים. אתה יודע מה זה? תורה בבת ים, זה לא תורה בל של מודיעין עילית, שכל חור בית מדרש. אז תבין מה זה עזרה לישיבה. אבל לא פניתי אליך בשביל זה, ממש לא פניתי בשביל זה. רק אני אומר לך, רק שמדי פעם תיקח 20 אגורות, ותגיד, שים אותם בפינה, הרי נמקה מצוות צדקה זו, 20 אגורות, לא יותר. הרב יצחק, 20 אגורות, לא יותר. אתה אומר, הרי נמקה מצוות צדקה זו, עבור ישיבת ערים ניסי בבת ים, ואז תבקש מראש, בזכות ראש ישיבה בנים זכרים, ותראה ש20 אגורות מביאה לך ילד. הבנת? 20 אגורות. אתה רוצה חצי שקל, זה עניין שלך. אבל, אל תיעצל. קח לך כוס, ואם אתה מגיע ביום חמישי, תגיד לי, אני אביא לך קופה צדקה, עם המילים של ראש ישיבה. ברור, תראה מה זה כתב של ראש ישיבה, שהוא כותב שם שתקבל פי עשרה בכפלי כפליים. מי זכה לך זה משפט? או יראה ניסים גלויים, אתה יודע מה זה? יראה ניסים גלויים. וסיפרתי שבר שבר סיפור על אישה אחת, לא דתית בכלל, בכלל לא דתית, אבל היא תורמת לישיבה, אתה לא תאמין, יצאה זכאית בבית משפט של, של, של, של, של, של משפט גויים. הבנו? עכשיו, לכן תשתדל להגיע בעזרת השם ביום חמישי, בית העלמין פולוביץ', רק תעשו טובה, תתקשר לעוזר שלנו, שיזכיר לי להביא לך קופה צדקה, שלא אגיד לך את המילה שכחתי. הקופה צדקה הזאת, אתה יודע שיש הרבה, יש כל מיני דברים שמביאים ישועות, נכון? אתה רואה את זה ברחובות, נכון? תראה ישועות, תראה ישועות, אבל אתה מסכים איתי שמרן הרב מזוז היה מגדולי ישראל בצמרת, מסכים עם המשפט הזה?
1: הגדול שבהם.
0: בדיוק. ואם הוא אמר את המשפט הזה שאתה רואה ישועות, אני מבטיח לך, אתה תראה את זה בפנים. מילה שלי. אני גם חי את זה, אני חי עם האדם, הייתי אצלו 13,000 פעמים, לא מספיק. לכן אני אומר לך...
1: מה המספר של העוזר של הרב?
0: 054-840-7856.
1: 7856.
0: אתה תזכה שנה הבאה לבנים זכרים.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: ברור. אל תדאג. בעזרת השם, אנחנו נדבר בפנים ואני אגיד לך בדיוק מה מעכב. עכשיו, שאתה מגיע ביום חמישי, תבוא עם הכתובה. שלא תגיד לי שכחתי, כי חבל מאוד עתירה.
1: כמובן.
0: עכשיו, מזמור התהילים של כבודו, זה קוף זין בתהילים.
1: קוף
0: זין. והרבנית שלכם, שבאמת זכית בה. דרך אגב, תלמד איתה בן ישחי כל ערב.
1: בן ישחי.
0: כן. אתה יודע לך, מי שלומד בן ישחי, יזכה לבן שהוא של ישחי. הבנת? אני עשיתי זה, וזכיתי לבן.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: והבן הזה התחתן השבוע, ראית את זה יפה?
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: ולמה קוראים לו יוסף חיים? למה קוראים לו יוסף חיים? על שם שהוא, על שם בן ישחי.
1: חברותה.
0: הבנת או לא?
1: ברוך השם.
0: כן, עכשיו קווי אופי, אין בעיה. איך התאריך של הרבנית אמרתם?
1: התאריך של הרבנית זה חבדלת בטבע.
0: תאמר למזמור של הזה, זה מזמור של הזה, איך קוראים לזה? נונטט בתהילים.
1: נונטט.
0: עכשיו לגביך, אני אגיד לך מספר דברים. יש לך ברוך השם, הרב יצחק הגאון, חבריך מאוד אוהבים אותך, אתה יודע את זה? אמרו לך? ממש הם אוהבים, הם גם, גם הם קצת בצער שאין לך ילדים, הם אנשים טובים מאוד, באמת. עכשיו אני אגיד לך, דבר מאוד יפה, כבודו אדם ישר כמו פלס, הגון מאוד, יש לך ברוך השם, אתה מאוד מאוד אוהב אנשים חכמים, שמברך את רבנו הגאון, או הכל לבית עם.
1: כל אמת, אני משתכל.
0: הדברים ברורים עד פה?
1: יישר כוח, כן.
0: יש עוד מה להאריך, אבל אנחנו עושים את זה בליל שישי בעזרת השם, נברך ביחד. תבוא גם, כן, לא לברוח בלי הסעודה.
1: בעזרת השם.
0: אתה יודע למה? הטוניסאים אומרים, מי שאוכל בעילולות, או בסעודות מצווה, זה הופך להיות לרפואתה משלמה. בסדר? הרם מקפיד על קריאת שמע?
1: כן, בוודאי, בעזרת השם, בלי נדר.
0: עכשיו, אני אגיד לך איפה לכוון, ויהיה לך תינוק. במילים, ותהם התארתי שנאמר לפניך, שמה יש פרי בטן.
1: ותהם התארתי שנאמר לפניך.
0: שמה יש פרי בטן, שמה, במילים האלה. תכוון את זה.
1: זה בעצם סגולה לבנים זכרים, ותהם התארתי שנאמר לפניך. כי את שמה למיטה, הוא תהם מיטתי שלמה לפניך.
0: בדיוק, בדיוק, זה הסוד. זה לא סגולה, זו פעולה.
1: פעולה.
0: עכשיו, השם מברך אותה נשמה תאורה, ברוכים תהיו לשם אמן כני רצון. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה, יש לחץ בקווים.
2: שלום.
0: שלום וברכה, דקה. דניאל, השם מברך הרפא את רפאל בן חנה, אל נתנוב, השם אתן לו ולנו הצלחה רבה. נברך אותו שוב, השם מברך את רפאל, אל נתנוב בן, בן, בן חנה, זה יהודי שכל שנה, כל שבוע מביא אותנו מהאולפן, לכיוון הבית, תקופה ארוכה מאוד, השם אתן לו ולנו הצלחה רבה, וזה אתה נשמע, יוסף בן עליה, השם הרפא הוא גם כן הופעה של מטה לבורית התנה, גם לשי בן פרידה, לשלי ובן אורלי, השם מסלר דרכם בדרכם, גם לרועי צחרי בן שירלי, שלום אל הלילה טוב.
3: הלו,
0: כן.
3: שלום.
0: Mm-hmm.
3: השם שלי זה יסמין חיה בת יעל.
0: תאריך עברי?
3: תאריך בית בתמוז, תפשין לנדלת.
0: ושם הבעל?
3: לא, זהו, אני עדיין לא נשואה.
0: לא, לא, לא מאמין, לא מאמין הרבנית. לא פרק בית גם?
3: לא, לא, אני, יש לי עניין רפואי כנראה, אולי זה מעכב, אני לא יודעת, אני... קצת מבולבלת כבר, אני...
0: איפה אתם גרים, גברת?
3: אני מאשקלון, המשפחה שלי, אבל בגלל שאני עובדת בבית שמש, אז אני כרגע בבית שמש.
0: אני מבין. אז אולי עדיף, אני חושב, להגיע ולדבר, כי אם זה דברים אישיים. זה לא נעים.
3: כן, אז אולי קווי אופי.
0: כן, קווי אופי, נגיד, הנושא הרפואי, אל תדברי עליו. זה לא מחר.
3: איך אפשר לדבר איתכם?
0: צריכים להגיע. אני חושב שהלוז של אלול ממש מלא. אתם מבינים? הלוז של אלול ממש מלא, מלא, מלא. זה כמה ערים בכל יום. רגע, אני השבוע בקריית מלאכי. זה קרוב אליכם או רחוק?
3: אבל אני עכשיו בבית שמש.
0: סליחה. מחר ראשון לציון, מה קורה שם?
3: מחר, יום רביעי. הייתי מאוד רוצה, ואני לא כל כך מתמצאת באזור, אני לא יודעת איך להגיע לכל מקום, לכל המקומות.
0: הבנתי. טוב, אני לפחות ניתן לך קצת קווי אופי, גברת, זה נראה לי הכי טוב. יסמין זה השם?
3: יסמין חיה. קראו לי יסמין, הוסיפו לי חיה, כשהתפתחה אצלי איזושהי בעיה.
0: לא לפרט, לא לפרט. שימו לב לפה, ניתן לך מספר דברים, שכדאי שתדעי אותם. איך את קשורה, איך את בקשר עם אמא?
3: משתדלת.
0: לא נראה לי כל כך משתוללת, נכון? פחות מחוברת? שתם לא משנה, אני לא נביך אתכם. הלאה, תשמעי מספר דברים ש... מי זה יסמין שאת לא יודעת אפילו? תשמעי, כל מה שאני אומר זה נכון. רק את לא ידעת ליזום את זה. דבר ראשון, ברוך השם יש לך נתינה גדולה. שתיים, באישה חרוצה מאוד. שלוש, את לא שומרת איבה לאחרות. דבר רביעי, בחורה ישרה מאוד. חמש, דבר חמישי, את קשורה מאוד מאוד לענייני העבר. ברור? הדברים של פעם הם קשורים אלייך הרבה. דבר שישי, יש לך זיכרון טוב. דבר שביעי, גם כתב יפה. שאת לא, היום הוא לא יפה, כי את לא יודעת מה את שווה. דבר שמיני, את מאוד רגישה, ולא רק רגישה, אלא גם רגישה לשאר האנשים. עוד דבר אחד, שנגיד לכם את זה גם כן, חשוב שתדעי את זה, את צריכה להשתדל שהכל מסודר. הסדר בשם שלך הוא אמור להיות שולט, אבל הוא לא כזה. הבנתם את הדברים שלי?
3: כן.
0: מזמור התהילים שלך עם הרבנית יסמין, זה צד בתהילים. את רוצה להקים בית בישראל? צדיק. את רוצה להקים בית או שעדיין אין אישור רפואי? מה?
3: לא בטח, אני רוצה, וגם לא מפריע לי הבעיה הרפואית, רק אולי בגלל זה מעקב, אני לא יודעת למה זה מתעכב.
0: לא לספר אותה, בסדר? חס ושלום שלא... מישהי שמכירה אותך שלא חס ושלום, ירד הערך בעינה. אז מה שאני אומר, תשתדלי לקרוא קופתת בשיר השירים כל יום. בסדר? כל יום קופתת לשיר השירים. כל יום, כל יום, ולא לזוז בברכת אשר יצר.
3: בעזרת השם.
0: בסדר?
3: אבל לפעמים כשקוראים הרבה דברים, אז יורד הכוונה והחשק הזה.
0: זה קורה לכולם. אבל שבע יפול צדיק וקם. זה לא ייגמר אם נחפש את המינוסים ואת הדברים האלה. מבינה הרבנית? אם את רוצה ישועה, אם את רוצה ישועה, אז כן לך קופה צדקה, אפילו שקית ניילון, תשים 20 אגורות ביום. תגיד, אני מקיימת מצווה צדקה זו, עבור ישיבת ערים ניסי בבת ים. ערים באלף, ערים ניסי בבת ים. גמרת לשים את 20 אגורות, תבקשי בזכות מרן ראש ישיבה מה שאת צריכה. בסדר?
3: בעזרת השם.
0: השם ייתן לכם לנו שפע בורות. מה עם קריאת שמע לפני השינה אומרת?
3: כן, בטח.
0: מלא, חסר?
3: לא מלא.
0: והאם השבת הקרובה תשתדלי לקרוא ספר תהילים שלם לכבוד השבת האחרונה של השנה?
3: הלוואי, שאני אזכה להצליח, בעזרת השם.
0: בסדר גמור.
3: השם... אבל הרב,
0: כן?
3: צריך להיפגש. למה הרב?
0: להיפגש עם מי? כאילו לפרק לשידוכים?
3: לא, הרב הציע שאני אעבור לראשון לציון.
0: כן, אבל אם אתם אומרים שזה לוגיסטי בשבילכם, אני לא רוצה להטריע.
3: אבל למה צריך? למה יש עניין?
0: למה יש עניין? כי יש דברים שמדברים בהם לא בשידור.
3: כן, אז אם אני רוצה לעשות את זה, אז מה...
0: אז מתקשרים, יש שיעור בראשון לציון, ובאים.
3: באיזה שעה זו?
0: ברחוב הרבי מלובביץ', מספר אחד.
3: באיזה שעה?
0: 9:40.
3: אז זה בערב, נכון. יש ביום אולי?
0: לא, איפה ביום. בסדר, אפשר בעזרת השם אולי אחרי בסוכות, תמצאו זמן. תהיו בקשר עם העוזר שלנו, 054-840-7856. השם מברך אתכם הרבנית.
3: אמן, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו לשם, אמן. שלום ולילה טוב.
4: שלום הרב.
0: שלום עליכם, מי הכבוד?
4: דוד בן דבורה.
0: בן גוהר? לא שמעתי.
4: דבורה.
0: דבורה, דבורה, כן. תאריך?
4: כן, דוד בן דבורה. יודבט אדר תשעים סמכתת.
0: מה תוכן השאלה?
4: קווי אופי ופרק תהילים, ואולי זה טיפ לחודש אלול.
0: בבקשה, נתחיל מהתהילים. התהילים שלך זה קוף קוו בתהילים?
4: שזה
0: שיר המעלות של איזה משהו. בוא נגיד לך, זה שיר המעלות, שנייה, קוף קוו, אני נמצא פה, אני פה פותח תהילים לכבודך. למה אני אומר לך שאני פותח? שלא תחשוב בטעות שאמרתי את זה בעל פה, כי זה גניבת דעת. הנה, שיר המעלות בשוב אדוני תשיבה ציוננו כחולמים.
4: וואי.
0: אתה אוהב את זה, נכון?
4: כן, זה מאוד טוב. זה גאולה מלואי.
0: יפה, וגם אתה גם לפעמים חולם.
4: כן.
0: דבר שני, דוד, אתה יודע מה זה ראשי תיבות של השם דוד? אם אתה עונה, אתה מקבל סכין מתנה, אתה בוא תיקח אותה. סכין מתנה לראש השנה, מתנה, שיהיה לך הרבה כסף. דוד ראשי תיבות, דירה ועוד דירה. דוד איתנו? פנחס הוא נפל מהקו, שיחה הבאה, שלום אלה לטוב.
5: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
5: קוראים לי אהרון עזריה בן רבקה ריקי, תאריך לידה י' בית כסלב תפשין סמך ד'.
0: הקמת בית בישראל?
5: כן, קוראים לי אשתי לאה בת ליטל, היא נולדה בתתוו יר תפשין סמך ה'.
0: נפלא, לאה בת?
5: ליטל, למד י' תת למד. אני התייעצתי עם הרב, כשהיינו בפגישות הרב אמר לי מזל טוב.
0: בסדר גמור, אני זה לא סותר את ה... לא השתנה כלום, מה תדאג? לא השתנה
5: כלום. תודה רב. הרב, רצינו שתי דברים.
0: שני.
5: דבר ראשון, שני דברים. דבר ראשון, קודם כל לאחל הרב גם מזל טוב, אני חבר טוב של הבן של הרב מאיר, אז מזל טוב על החתונה של הבן, השבוע.
0: כן, ברוך השם, זכינו.
5: רצינו לבקש ברכה לזרע שקיימה בקרוב.
0: איזה זו אתה גר?
5: בבני ברק. להגיע בלשישי?
0: כן, תבוא עם הכתובה נשמה. אני אברך אותך עכשיו, זה לא סותר, כן. אני אגיד לך, יש לי משהו לומר. בסדר, אנחנו נראה את הכתובה, ניתן לך תשובה.
5: עם הכתובה או עם הייתה כתובה?
0: לא, הכתובה האורגינלית.
5: כתובה האורגינלית? בסדר הרב.
0: עכשיו, לגבי קווי אופן, נגיד לך עכשיו. לך עולה, למי להשקיע?
5: בא.
0: כל הכבוד, אז אני אביא גם לך וגם לה, בגלל שהתנהגת יפה. כשמכבדים אישה יש הרבה כסף, אתה מאמין לי? יש ים כסף, ים, זה באמת מים שאין להם סוף. מכבדים את האישה, מה קנית לה לראש שנה?
5: עכשיו קניתי לבושם.
0: יפה מאוד. זה לראש שנה או לסוכות? סוכות זה תכשיט. סוכות זה תכשיט. אתה יודע מאיפה תקנה לה?
5: מאיפה?
0: מיהלומי פירוב.
5: בסדר.
0: יש להם ברמת גן, יש להם בבני ברק, ברמת גן שתי חנויות, ראשון לציון חנות, אתה מכיר את זה, נתניה חנות, אנשים טובי לב, יש להם כבוד לתלמידי חכמים, כמוך. עכשיו, מה שרציתי לומר, בשביל שתזכה לבנים זכרים, אני אגיד לך שני דברים חזקים מאוד, שלושה דברים. אמיתיים מאוד. ארבעה דברים, בסדר? דבר ראשון, תזכיר לרב מאיר, לבן שלנו המתוק, שאני מאוד אוהב אותו, והוא שקדן בתורה, שביום חמישי שאנחנו נתראה, שאני אביא לך שתי ערבות במתנה ממני.
5: תודה.
0: הערבות מביאות פרי ותן. דבר שני, תצייד איתך 60 שקלים, כדי שיהיה לך את הספר הנשמה לך, כי בספר הזה... הספר הנשמה לך, לא מכיר?
5: לא.
0: וואו, אני מתבייש. מה זה הספר ש... אתה יודע כמה ילדים נולדו שנה שעברה? מה זה שנה שעברה? שנה. תפשין פי וב מהספר הזה? שהשתמשו בו? ושלא היה לו ילדים? כמה בנים זכרים היה? ברוך השם. אז תזכיר את זה גם לרב מאיר. דבר שלישי, כדי לזכור את הבנים זכרים, תשתדל ללמוד עם אשתך כל ערב בן איש חי. אל תפסיד את זה.
5: כמה זמן?
0: עד הריון.
5: כמה זמן כל יום?
0: 10 דקות, 8 דקות, 6 דקות. אל תכביד. הבנת נשמה? 6 דקות זה מספיק לי. ודבר רביעי, כמו שאמרתי למאזין הקודם, תכוון במילים אותם מתעתי שלמה לפניך. יש לי קצת כוונות להגיד לך, אבל לא נעים לי בשידור. מהם גם מצער, גם אסור להגיד בשידור. שם יש סוד יפה לבנים זכרים. בסדר? עכשיו, מה קורה עם שחרית מלאה, כבוד הרב? מלאה. תפנק את הקדוש ברוך, הוא לא מתאים.
6: בסדר.
0: עלה לתקרא קריאת שמה, בסדר, כבוד הרב?
6: כן, קריאת שמה מלאה.
0: יפה. מה התאריך של אשתך אמרנו?
6: תבב אייר תשס"ה.
0: יפה. תאמר לה בשמי שמזמור תהילים שלה זה, סמכי בתהילים.
6: כן.
0: 5 פעמים ביום. וכבודו איזה מזמור?
6: לא יודע.
0: מה התאריך שלך?
6: י"ב כסלו תשס"ד.
0: דקה אני אגיד לך. צדי היי, איזה יפה יצא. אתה צדי היי והיא סמכי.
6: סמכי.
0: הבנו?
6: כן.
0: אז יום 5 אתה זוכר את השיעורי בית שלך?
6: כן.
0: חזור. דבר ראשון, להביא לי את הכתובה.
6: להביא את הכתובה, להזכיר לבן של הרב נשמה לך.
0: ושתי
6: ערבות.
0: יפה. ומה קיבלנו עלינו בלי נדר הלילה?
6: שחרית מלאה וקריאת שמה מלאה.
0: יפה מאוד. וחברות האמא הרבנית.
6: חברות האמא הרבנית, כן. הרב, עכשיו אפשר עוד משהו קטן?
0: כן.
6: אני הלכתי לרבי דוד אבו חצירה לשאול אותו איפה לקנות דירה, אם בבני ברק או מחוץ לעיר, ולא כזה הבנתי בדיוק את התשובה.
0: מה המילים של הרב? אני אגיד לך את הכוונה.
6: אז הרב אמר, תקנה בזול ותצליח. עכשיו, אני לא זוכר אם, אני מתלבט האם שאלתי אותו רק, אנחנו רוצים לקנות דירה בבני ברק וזה יקר, או שאמרתי לו, אנחנו רוצים לקנות דירה בבני ברק וזה יקר, ומחוץ לעיר יותר זול. אני מתלבט מה שאלתי, התרגשתי כזה.
0: אז בוא אני אגיד לך את התשובה. בוא נבדוק את זה עכשיו. בעזרת השם נתברך, בוא נראה, בוא נראה, יפה. התשובה היא בני ברק.
6: ולא לפחד לקחת משכנתה שזה 7,000
0: בחודש. יהיה בסדר, מה אתה דואג? אם אתה שוקד בתורה, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, זה יהיה. תחלקל את הכל. אל תהיה תמים. אל תהיה תמים. כאילו, אמונת החכמים אין כמוה, אבל עם טקטיקה. ברור? אם יש לך באמת, תחפש משכנתה, לא 7,000, אפילו 4,000 לאורך זמן. אני גם שקניתי דירה, אז לקחתי את המשכנתה, לא גדולה, כלומר, לא בהחזרים קלים, ופתאום, אתה יודע, התחלתי לעבוד בכיסא רחמים, אז המשכורת הייתה גדולה מאוד, וראיתי עבדה, אז היינו חוסכים כל חודש, באמת, עד שברוך השם, אספתי, הלכתי לבנק, אמרתם, קחו לכם, אני רוצה לעשות סילוק משכנתה. אז מצאתי את כל הכסף ונגמר סיפור. הבנתם?
6: כן, אבל הם אמרו לי שאם אני נותן דירה עד 1.5 מיליון, זה משהו כמו 6-7 בחודש. ונכון לעכשיו אני יכול לעמוד בזה, אבל אני לא יודע מה הלאה, כאילו, אם שלי צריך לקצץ שעות בעבודה, כשילדים גם...
0: למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יקצץ למי ששקוד בתורה? אין מצב כזה. אם אתה מאמין במשפט של כל המקבל עליו עול תורה, שאני חי את זה, חי ונושם את המשפט הזה, נושם. אם היית רואה את כמות האנשים שהייתה בחתונה השבוע, היית משפשף עיניים. מה זה? לא נראה לי שבמגזר החרדי דברים כאלה מקיימים בכלל. אני עומד על הבמה של החופה, אתה יודע, איזה כמות. מה זה? בן פורת יוסף. איזה כמות. תודה לשם שזה שמחות. ברוך השם, איזה כמות גדולה. נשים בימין, גברים בצד שמאל, צניעות, קדושה, אפילו זה, ואילו שני זמרים, אחד זמר חופה, בן תורה אלישע, המפורסם, שעושה עבודה כל כך יפה, כן, דניאל אלישע, בן תורה, הוא אברך, דיברתי איתו השבוע, והשני גם כן, אלי זיד, לא יודעת, קוראים לשני, ואבי אילסון המפורסם, כן, הוא עובד פה בכל חי. לכן אני אומר, תראה כמה דברים השם נותן למישהו בן תורה. אתה מבין? ברוך
6: השם. אז אפילו שזה שבע בחודש משכנתה?
0: אם אתה שקוט בתורה, יהיה לך כסף. כרגע יש?
6: כן.
0: מאיפה יש כסף? מבורא עולם?
6: כן.
0: יפה. אז ברגע שאתה, יהיה לך גם את הספר פרנסני, תגיד לרבנית לקרוא כל יום מפרשת המן עד סוף הספר. יש לך, יש לך עכשיו בינתיים 40 נקוד פניות, עד שיהיה לכם ילדים, נכון?
6: הלוואי.
0: אז בעזרת השם, תגיד לרב מי, השם מזכה את אותך ואת אשתך לבנים זכרים של קיימה בשנת אלפים תאו שין פי זין, בעזרת השם.
6: אמן, אמן, תודה רבה רבה.
0: השם מברך אותך, נתראה ביום בליל שישי הקרוב, לא לאכזב. יש גם ארוחת ערב וסבור רעב, אומרים בתוניסאית.
6: בסדר, הרב, תודה רבה רבה.
0: ברוך תהיה בכל העמים, שלום ולילה טוב.
7: שלום הרב, ערב טוב.
0: שלום עליכם, ממי הכבוד?
7: לילה טוב. אני דוד.
0: אתה שנפלת מהקו?
7: מה זה? לא, לא, לא. דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה לרב. על דבר ראשון, על דברי פתיחה, השבוע אני מודה ספציפית, לא הספקתי לשמוע, התארך לי הסדר ג', אבל בדרך כלל אני משתדל לשמוע, ותמיד דברים מאוד מחזקים. דבר שני, לאנשי צוות, זה נשמע כל פעם, לא כל פעם, אני מתקשר מדי פעם, זה נשמע שכאילו אני הבן אדם הראשון שהתקשר הערב. באמת איזה עדיבות ואיזה מסירות, באמת שפו ענק.
0: רגע, צריך להגיד קודם כל, נגיד זה ליצחק חן. יצחק, שמעת מה שאמר לך? הוא דיבר אליך דברים ממש יפים. לך ועל פנחס, שהוא ממש מרוצה מה... הוא אומר דבר מאוד יפה. הוא אומר כל פעם, גם עכשיו שהוא מתקשר, אתה נותן לו תחושה, כאילו המאזין הראשון, כאילו עכשיו 12 בלילה.
7: לא, באמת, באמת, באמת, שפו ענק, באמת כל הכבוד. על הסבלנות, על היחס, באמת כל הכבוד. זה דבר ראשון. דבר שני...
0: שלישי.
7: דבר שלישי. זהו. אני רוצה דבר ראשון לשמוע מהרב קווי יופי. דבר שני, ידוע שבראש השנה, רבי סרול סלנטר אומר שצריך לקבל קבלה אחת קטנה ולהחזיק איתה כל השנה. אני רוצה לשמוע מהרב, אולי לפי הקווי יופי, מה הרב אומר איזה קבלה קטנה לקבל.
0: כן, בהחלט. השם של אמא?
7: השם של אמא נחמה, אמי מורתי.
0: יפה מאוד. תאריך עברי?
7: השם שלי דוד פישל. שנייה, דבר ראשון דוד פישל.
0: מה זה פישל?
7: פישל, זה על שם סבא, אני לא יודע.
0: סבא שלך סבא שלך קראו לו גם אפרים?
7: לא, סבא רק פישל. כאילו הוא נפטר, אני אשכנזי, אני קראו על שם סבא שנפטר.
0: והאיבא נחמה, נכון אמרנו? והתאריך העברי?
7: והתאריך הזה יוטט אב, תף שנסמך ואב.
0: יפה, אז תרשום קודם כל את הקו ויופי. מספר קווי אופי שאתה לא מעודכן אפילו שהם קיימים לך. דבר ראשון, קרא בחשבון שאתה בחור עם מוח חריף. דבר שני, אתה מאוד אוהב להיות במרכז העניינים. יש לך ברוך השם סיכוי להתפתח רוחנית מאוד. חשוב לך מילה טובה. אתה שואף גם כן להישגים גדולים. בעזרת השם, יש לך אומץ לב חזק ונדיר, השם נתן לך גם כן כוח השפעה חזק מאוד, יש לך עוד מילה טובה, חשוב לך גם כן דעת הבריאות בכל מה שאתה עושה, ודבר הכי בולט אצלך, הכי בולט זה הכוח הרצון, הרבה מרץ, והשאיפות שלך להצלחה. איפה הייתה טעות?
7: כל מילה, כל מילה הרב. יפה. כל מילה.
0: איזה אזור אתה גר?
7: שהרב, אני גר, אני לומד באזור של בראשון לציון, איפה שהרב.
0: אה, יפה.
7: הייתי אצל הרב כבר כמה פעמים בשיעור, ביום רביעי, לפני שנה.
0: איפה אתה בארצנו?
7: אני גר בירושלים.
0: אז זה סיכוי שנזכיר ללחוץ לך יד בליל שישי או מחר בלילה?
7: יכול להיות, לא, לשישי אני בישיבה עד יום כיפור, עד מוצא יום כיפור, אבל אני מקווה מחר בלילה, בעיקרון אני קבול פה די לחברות הסדר ג', אז זה לא כל כך יסדר, אולי הוא רוצה לבוא ביחד, אז עד רבה.
0: אם זה ביטול תורה, אין צורך להגיע.
7: מה זה ביטול תורה? שיעור של הרב זה גם דברי תורה, בסוף זה 10 דקות, רבע שעה.
0: שלך לימוד באיכות, שני בדברים פשוטים. אפשר לברוח באמת.
7: הלוואי, הלוואי.
0: אתה לומד עיון, אתה לומד מכין שיעור, פתאום אתה לא תהיה בתוך הבית מדרש, שני מקומות יהיו מקררים את האווירה. עכשיו, מה שרציתי לומר לך, אני אגיד לך דבר שמאוד חשוב, אתה עושה קבלה שתלך איתה, באמת לכל השנה. כל השנה, ויש לך את זה. קל מאוד, קל מאוד. קח לך שניים מקו אחד תרגום.
7: היי, הרב תפס אותי.
0: לך על זה, ותראה שכבר השבת. כבר השבת, למרות שלא קראת את רוב השנה, אבל זה יהיה לחמם את המנוע.
7: אוקיי. עכשיו אני רוצה עוד דברים שהרב אומר, שהרב, כאילו, בקווי יופי, דברים שלא רק המחמאות. דבר ראשון, תודה, הרב צודק בכל מילה. דבר שני, דברים שהרב חושב שכן צריך יותר לשים לב אליהם.
0: צריך לשים לב אליהם, שכמה שאתה נשמע מאוד נחמד בטלפון, אבל אתה יודע גם כן להיות עצבני. וזה לא נראה חמוד. דבר שני, לפעמים אין לך סבלנות, זה גם לא יפה. דבר שלישי, אל תעלב, כן, אני רק אתה...
7: כן, עכשיו, כן, ברור, אני זה...
0: יש לך לפעמים אינטרסנטיות, דיין, אתה דואג, הרבה לעצמך, ויש לך את זה פנימית. דבר רביעי, לפעמים קצת יש חוטים של גאווה פנימית. הבנו? זה אמרתי לך ארבעה. אתה מתלבש יפה, בלי לראות לך אני אומר לך. אתה מתלבש יפה. אתה אוהב את האווירה הטובה. אתה באת אליי לראשון לציון בלי חליפה וכובע. מחר תשתפר. ועכשיו שים ציצית גם, כי זה משלים אותך. הבנו רבנו?
7: כן, הרב. זה אחוז. רק שאלה, הרב אמר לגבי הלימוד. מה הרב, אני מאוד מתלבט איפה יותר לשים את כובד המשקל. זאת אומרת, נניח סדר ד' שאין סדרי הישיבה, הפסקת צהריים שאני את זה. שאלה אם יותר להשקיע בסיכומי סוגיות, בעיון כאילו, או יותר להשקיע בחזרות על המסכת לשנה שעברה, בגריסה של הדפים. איפה מה הרב אומר פה?
0: שאלה יפה מאוד. באמת שאלת שאלה יפה. התשובה שלי היא, שתעשה חזרות על מה שלמדת בעבר. שתדע את זה פרפקט. אל תתעצל
7: לחזור.
0: אל תתעצל כמו הרבה אנשים, כמו הרבה בני תורה, שמתעצלים לחזור. אנשים מפסידים את זה. כשאדם חוזר, אין לך סיפוק יותר טוב מזה. כמו שאמר מרן רב שטיימן, אם אתה רואה יהודי שלא נהנה מהלימוד, זה בחור שלא מבין את החומר. כי התורה היא מאוד יפה, והגמרא עוד יותר.
7: לא, לגמרי, ברור.
0: הרב הבין?
7: גם אם זה בא, אבל על חשבון הסיכום סוגיות של סדר א' נניח?
0: תמצא לזה זמן אחר, זמן לילה צריכים לעשות חזרות. זה כיף של החיים.
7: כן. לא, כיום יש לי חברותה, אני מתלבט סתם, האם זה נכון, כאילו, עדיף, אם לא עדיף לשבת לחזור ברור על מה שהיה סדר א', יותר להעמיד את הדברים, בגבוה ליום למחרת סדר א', יותר ברור.
0: הבנתי, אבל...
7: יש לי בעיה בעיון, כאילו, מבחינת ה... כאילו, אני יכול לשבת על נקודה אחת, לתפוס אותה מאוד, לברר אותה, להניח מאוד לעומק, אבל המכלול של הסוגיה נורא קשה לי לתפוס אותו.
0: חצור לשם, חצור לכם.
7: מה הרב אומר סתם לגבי עיון, איך באמת אפשר יותר להצליח?
0: ללמוד מהרש"ל לסדר. תשמע, קיבלת פה טיפ של החיים. את זה אמר מרן החזון איש. מי שלומד
7: מה... יותר מחושבן בגפת לפני כל התוספות.
0: בדיוק, יפה מאוד. לטובת המאזינים שלא יודעים מה זה גפת, זה גמרא פירוש רש"י ותוספות, מי שלא מבין מה הוא מתכוון. הבנו הרבנו הגאון?
7: כן, הרב יכול לתת לי עוד כמה קווי יופי.
0: נשמור את זה למחר, כי השעה כבר 9 דקות לי.
7: וואי, שר כוח הרב, באמת תודה רבה. באמת, שוב תודה רבה לאנשי לצוות, העיקר, באמת תודה רבה.
0: במוחתם כל העמים, כן, גם מצחק הן מחזיר לכם הרבה תודה, גם פנחס בינדר. בואו נוסיף עוד כמה שיחות, שלום ולילה טוב. לא שמעתי? באמת מפריע. כן, יש פה תקלות, אחים יקרים, רק שנייה, תכף יסודר פה המאזין. אני מזכיר, אחים יקרים, יום חמישי בלילה בלי נדר אנחנו נמצאים בקיבור של מגיעים לעשות סליחות אצל מרן ראש הישיבה בפונוביץ' שסיהם, כן, מיד, שעה 12 קבלת קהל, 12:37 לדעתי, 12:35 קריאת שמה, ו-12:38 מתחילים סליחות עם הגאון הגדול הרב אדיר כהן, יש רמקול הכל. גומרים את זה, יש ארוחת ערב, מתנה לכל מי שמגיע. אדם שרוצה לקנות ספרים שחיברנו, עדיף שיזמין, ואז נבוא מוכנים. דבר אחרון, עשיתי מיזם מאוד יפה הלילה, אלה שמצטרפים עכשיו, מיזם שווה מיליונים. כל מי שעוזר לישיבת ערים ניסי, בלמעלה מ-200 שקלים. דומה, אפילו ב-201. אנחנו נותנים לו במתנה. סכין של ראש השנה. וגם חוברת וזקני, וברכה בקבר של מרן ראש הישיבה. מה התפקיד שלכם? 054-840-7856. הרווח הוא שלכם. זה ישיבה בבת ים, זה לא ישיבה בבני ברק או בביתר עילית. בת ים זו עיר מעורבת. יש בה גם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. הלימוד תורה שם כלפי השם יתברך הוא יותר גדול. כדאי לכם לעשות השתדלות. אל תעמדו מנגד. שלום בלילה טוב.
8: כן, שלום רב. דבר ראשון, ממש תודה על תוכניות. מאוד מעניין, כל שבוע מחדש.
0: ברוכים דיון.
8: רציתי לשאול קווי אופי, ועוד שאלה קטנה, שמעתי פעם מהרב שהמשיח הגיע, אז כבר לא התחתנו ולא יוולדו ילדים. שאלה שלי, בעצם כתוב שעולם כמנהגו ינהג, אז כאילו איך זה מתכתב ביחד?
0: זה, לא כתוב עם כמנהגו ינהג,
8: עולם
0: כמנהגו ינהג, זה אמר הרמב״ם. והתשובה היא מאוד פשוטה. יהיו חתונות, אבל לא בגדר, בגלל שאני... שהשם ציבה, אין פה תאווה בכלל. ברור? זה יהיה יבש. יהיה יבש. לא, זה לא עכשיו שעכשיו כל כך אדם משתוקק, יאו, איפה האישה? אני לא מסוגל. זה יהיה יבש.
8: אז כן יהיה בעצם.
0: הכל יהיה, אבל זה לא בשביל זה. אדם לא מקיים מצווה שהוא מקדש אשתו בדאורייתא. אתם מבינים? שגבר נותן טבעת לאישה ומקדש אותה, זה דאורייתא. אבל כשיבוא מלך המשיח, כבר אין, התורה קיימת, אבל אין שכר למצוות. ולכן גם אין יצר רע. אם אני רוצה ללמוד תורה או לא ללמוד תורה, ברור שאני אלמד, למה? אין יצר רע. אבל איך פתאום אדיר אתה שומר על הזמן? למה? כי אין יצר רע.
8: אוקיי.
0: אם תשאלי איפה יצר רע, השם אמרו לשחוט אותו באותו יום. כך מובא בגמרא בסוכה. הבנתם את התשובה?
8: כן. הבנתי.
0: כן.
8: עוד משהו קטן, אני סתם מעניין, בעדות המזרח אין את האות ג' כי לפעמים הרב אומר השירות רדולה, כאילו עם ריש.
0: לא, יש. אני לא אמרתי ג' אני אומר ג' בעדות המזרח. אם זה ג' רפויה, אין דגש בג' ברור. ג' רפויה. הצפרדיה או שכנזיה?
8: אני אשכנזיה.
0: אז אצלנו אשכנזים, אצלנו ספרדים, הגימל רפויה, היא מתבטאת כמו רש. למשל, אנחנו אומרים, מלך עוזר ומושיע ומרן. אז לך זה נשמע רש. לנו זה גימל רפויה, דומה לחף.
8: הבנתי, אוקיי, תודה.
0: את גם יכולה לומר מרן אברהם, זה לא עבירה.
8: מה ההגיה הנכונה באמת?
0: גימל רפויה היא לא קשורה לספרדים. גימל רפויה זה לכל העדות. גימל רפויה זה נשמעת מרן. וגימל עם דגש זה גימל. כמו שאת אומרת, בית, וית, נכון? בית ותפילת ערבית. או מעריב. איך זה נהיה בית? הרי יש לנו בית. למה את אומרת תפילת ערבית או תפילת מעריב?
8: אז איך זה שכל האדמו"רים, הרבנים אשכנזים, הוגים את זה בצורה שונה, אם זה הדרך הנכונה?
0: אני אסביר לכם למה. מפני שהשפה העברית, בגלל כל הקשיים שהאחים האשכנזים עברו בחוץ לארץ, היה להם קצת, היה להם קושי גם להיות בקיאים בשפה העברית, כי לא היה להם ממי ללמוד. אנחנו ספרדים, אנחנו תלמידיהם של אבן עזרא, רבי יהודה לוי, רבי שלמה בן גבירול, רבי שאול הכהן, עד מרן ראש הישיבה, שהוא הנחיל את זה, הם למדו את זה איש מפי איש. אתם מבינים את ההבדל?
8: הבנתי. אוקיי.
9: אז אפשר קווי אופי? Mm-hmm. השם שלי זה דבורה, בת ציפורה. נולדתי ביוד ג' סיוון, תפשין פי זין.
0: יוד ג' בסיוון, תפשין פי זין. כי אני אגיד לכם מספר דברים הרבנית, כי נותרו לנו מה שתי דקות, אני לא מאמין, זה נגמר. בוא, באמת נגמר. דבר ראשון, הרבנית, יש לכם ברוך השם הבנה ממש טובה, תנצלי את זה. דבר שני, השם נתן לכם חריפות בשכל, את יודעת לחתוך דברים מאוד מאוד בצורה טובה.
9: וואו, נכון.
0: מבינה דברים לעומקם של דברים, לא ולא בצורה יבשה. דבר שלישי, שזה הפידבק שהוא רק לכם, אני אומר את זה הערב, ברוך השם יש לך ערך לזמן, את לא בחורה בטלנית, יש לך סדר יום יפה, מטרות של הספקים, מטרות של הספקים, את אוהבת לדבר בדברים טובים, בדברי חוכמה ולא שטויות, את מבחינה בקלות מהחברה עם יראת שמיים ומי לא, את יודעת גם מי להתחבר, מור אביך זה דמות לחיקוי אצלך, את מאוד אוהבת אותו ומאוד קשורה אליו נפשית ובאמת מגיע לו את זה. הייתי רק מוסיף לך עוד דבר, כי נותרה לי חצי דקה אפילו, הנה כבר עומד לסיים. את צריכה להשתדל כל יום לקרוא 5 פעמים את מזמור קוף זין בתהילים. יש לך זמן. הבנתם?
9: וואו, תודה רבה.
0: איזה אזור אתם גרים?
9: ביתר,
0: בעזרת השם. אז לא לשכוח קריאת שמע מלאה, בסדר, הרבנית? ועוד דבר אחד, את מסוגלת לזכות 5 חברות לספר תהילים שלם השבת. כי מי שיקרא ספר תהילים שלם השבת מקבל רטרו לכל השנה הקודמת.
9: אוקיי, תודה, תודה רבה.
0: ולקבל שבת השבוע הזה מוקדם. השם מברך אתכם, תבורכו מפי עליון, אמן. כן, אנחנו לא ניקח עוד שיחות כבר, אני חייב לעצור פה, כן, חייב לעצור כדי לאפשר בדקה ורבע שנותרו לנו לומר את המשפט הבא. אז אמרתי שהלילה הזה עשינו מיזה מאוד יפה, והוא כל תרומה מעל 200 שקלים לשבת ערים ניסי שבבת ים מזכה אותך או אותך בסכין לראש השנה מתנה, וגם בחוברת וזקן עם מתנה. הבנתם? שני הדברים האלה אתם מקבלים מתנה, וביום 5 בלילה אתם באים, מי שיבוא, גם אם באתם, גם אם לא באתם לקבר של מרן ראש השיבה, אותם שמות של התורמים, ואנחנו בעזרת השם, אני מזכיר אותם שם, הוא מברך אותם עד קברו של מרן גדול הדור, ראש השיבה. אז יום 5 בלילה, רגע, מי שרוצה לזכות, לתת את ה-200 שקלים הללו, ומעלה, לישיבת הרים ניסי, מטלפן עכשיו, 054-840-7856 054-840-7856 נתראה בעזרת השם ביום 5 בלילה, ליל שישי בעזרת השם, שעה 12 קבלת קהל בית העלמין פונוביץ', בחירת ספרים, כיבוד, ואחר כך בעזרת השם לסליחות ב-12:38. השם ייתן לכם לנו שפע ברחם, שפע הצלחה וסיעתה נשמע גדולה. גם לדניאל בן אירן המקסים, שתזכה אותו לבנים זכרים. אמן, כן יחצו. חי,
10: תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה. שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים סמוך לפתחה של שנה חדשה, ימי הסליחות, ימי התשובה, ונראה היבט מאוד מאוד מעניין, במיוחד, בעוצמה המיוחדת שיש בשופר, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו ליום יום שלנו. שהדברים יהיו לעילוי נשמתו של חותני היקר המיוחד, חבר אלחנן אריה, בן חבר אברהם לבנטל, זיכרונו לברכה, שתמו י"ב החודשים לפטירתו, אבל מציאותו, חיותו,